0: rolig stemmeføring, siger han. Vi kontrollerer jo ikke alt. Det var præsidenten for Fodboldforbundenes verdensorganisation, Gianni Infantino, der konkluderede sådan på et pressemøde før det her års slutrunde ved VM i herrefodbold. Hvor Infantino reagerer på sagen om Omar Abdulkadir Atan, en somalisk dommer, der har dømt fodboldkampe for FIFA siden 2018, og som også skulle have taget del i VM 2026. Men Abdulkadir Atan fik ikke lov til at rejse ind i USA, selvom han ifølge det somaliske sportsministerium var i besiddelse af et gyldigt visum. Fodbolddommeren nåede helt til Miami, hvor han så blev afvist og måtte forlade landet. Og sagen her har vagt stor kritik af verdens fodboldforbundet FIFA. Det var i forlængelse af det, at Gianni Infantino lod sit myndige blik hvile på verdenspressen, da han tilføjede.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
0: Om det så lige er tiden til at slappe af, bare læne sig tilbage, nyde noget fodbold, det spørger vi et kyndigt panel om i K-Live i dag, få timer før slutrunden bliver fløjtet officielt i gang. Vi skal også omkring falske filmfestivaler, en stor dansk musikpris til en russisk dirigent, Shakespeare i parkerne og meget andet. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Lad os komme i gang. Ja, fodboldfeberen stiger i de her dage og timer, mens nedtællingen til den første slutrundekamp ved VM i herrefodbold er i gang i aften kl. 21. I Mexico er de selv store favoritter, når de skal spille mod Sydafrika i Mexico City, altså de mexicanske herrer. FIFAs præsident Gianni Infantino har sparket det hele i gang i dag.
1: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup, so it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness.
0: Et øjeblik med glæde og fejring, siger Infantino, men er det nu også hele sandheden? I år er det Mexico, USA og Canada, der er værtslande, ligesom i Katar i 2022. Det her års VM er det også blevet mødt med en hel del kritik, og til at udlægge den, og det der måske kan stå lidt i vejen for den mere abstrakte, alligevel ekstremt fundamentale fodbold. Magi, som vi vender tilbage til, der har vi fået hjælp til at kigge lidt ud over det der politiske fodboldlandskab. Og Stanis Elsborg, velkommen Stanis.
2: Tak for det.
0: Leder af Play the Game, et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, som har til formål at fremme demokrati i sport. Det er jo meget relevant i den her sammenhæng. De har kaldt det bedste VM nogensinde, både Donald Trump og FIFAs præsident. Den her slutrunde, er det rent faktisk den bedste VM-slutrunde nogensinde, eller har den lagt sig klar til at blive det?
2: Det kommer nok an på, hvilke briller du ser, men det er klart, hvis man kigger med sådan det politiske for øje, så vil jeg sige, at så bliver det nok ikke den bedste nogensinde, men det siger FIFA og FIFAs præsident nu, uanset hvad slutrunden er, det sagde han også i forbindelse med VM i Katar. Men det er klart, at lige præcis den her slutrunde, der knytter sig der jo efterhånden for mange historier til, at det nok bliver den bedste nogensinde.
0: Og vi skal lige have en lidt kort opremsning, Stanis Elsborg. Hvad er det, VM 2026 særligt bliver kritiseret for?
2: Jamen jeg vil sige, at der er historier omkring visum og immigrationsreglerne i forhold til USA, hvor vi jo ved, at flere lande blandt andet ikke kan komme ind med deres borgere, så det vil sige, at der er fans, der slet ikke har adgang til at komme ind og se slutrunden. Så har vi fordrivelsen af hjemløse i Vancouver's gader, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har vandrettigheder og byudviklingen i forbindelse med Mexico. Så er der et enormt klimaaftryk på den her slutrunde, fordi landene skal flyve så meget rundt, og herunder også fansene. Så er der omkring bettingindustrien og hele det her prediction-marked, som også fylder pressevilkår, fansikkerhed og så de tårnhøje billetpriser til kampene. Så der er nok at tage fat i.
0: Ja, og så er der to deltagerlande, USA og Iran, som aktivt er i krig med hinanden. Det går heller ikke ubemærket hen. Altså blandt andet må de iranske spillere kun opholde sig i USA på de konkrete dage, hvor de skal spille kampe. Og under slutrunden bor de ellers i Mexico, selvom de spiller de der tre kampe, gruppespil i USA. Hvad fortæller det om, hvor svært det viser sig at være at adskille sport fra krig?
2: Ja, det viser jo i hvert fald, at man vil gå rigtig, rigtig langt fra FIFA for at sikre sig, at Iran er med. Og det kan jeg godt forstå, fordi FIFA ønsker for alt i verden at komme tilbage til normalen. Og normalen det er, at alle kan være med. Man har i mange år haft Rusland udelukket fra international sport, og herunder også fodboldverdenen. Og dem man vil man gerne have tilbage folden i her efter sommerferien. Og derfor så vil man gerne så vidt muligt kunne illustrere, at selv to krigsførende lande, eller lande, der er i krig med hinanden, ja, de kan mødes i fredelig sameksistens under et VM. Så det har været meget magtpåliggende for FIFAs præsident at få Iran med til det her VM.
0: Du arbejder med demokrati i sport, Stanis Elsborg. Er det realistisk eller naivt at få neutraliseret FIFA?
2: Ja, nok er jeg idealist, men jeg er også rimelig realistisk, og det er klart, at sport og politik, det går hånd i hånd, og jeg vil også sige, at der ikke vil være nogen store statsledere rundt omkring i verden, der vil være villige til at kaste så mange milliarder kroner, hvis ikke der var en mulighed for også at kunne få noget politisk goodwill af at afholde så stor en sportsbegivenhed. De gør det altså ikke desværre kun for sport for sportens skyld. Der er også en politisk gevinst, som de gerne vil investere rigtig mange penge i. Så det er en virkelighed, vi må indstille os på, og så må vi bare oplyse så meget som muligt, vi kan om det.
0: Nu taler vi om det her med, at alle må være med, hvis det står til FIFA. De virkelig arbejder for, som du siger, at få flere lande ind i folden. Men så er der den her historie om den somaliske dommer, der alligevel ikke får lov til at dømme ved VM 2026, simpelthen fordi han ikke får lov at rejse ind i USA. Hvilken betydning har sådan en historie for FIFAs troværdighed?
2: Ja, det er en meget uheldig historie, ikke mindst for personen selv, som jo skulle komme og dømme kampe. Nu ved vi jo ikke helt præcis, hvad det egentlig er, der er foregået i lufthavnen, at han bliver sendt tilbage igen, men det er klart, at det burde jo være clearet, inden han kom derover. Det her, det er jo en FIFA-repræsentant, som skal over og dømme til deres slutrunde, og derfor så burde man jo have clearet, inden om han kunne komme eller ej, så kommer han derover og står i lufthavnen og bliver så sendt tilbage igen. Det er en meget uheldig historie, men det bliver ikke den sidste, for der er rigtig, rigtig mange strenge visumregler og immigrationsregler i USA, og bare vent til fansene begynder at skal rejse der til.
0: Det holder vi selvfølgelig øje med. Vil du sige, Stanis Elsborg, at det her VM nærmer sig at blive det nærmest mest politiske nogensinde?
2: Ah, det er vi ikke helt endnu. Vi kommer altså lige på bagtæppet af to meget, meget politiserede sportsbegivenheder. Først i Rusland i 2018, og så VM i Katar i 2022. Men de er da en stærk konkurrent, hvis vi ellers skulle tale om det.
0: Og nu lige straks skal vi tale med to kulturpersoner om, hvordan man holder fast i at opleve fodboldmagi i alt det her postyr, som du kortlægger, Stanis Elsborg. Bliver din fodboldglæde og magien udfordret af dit eget arbejde?
2: Ja, det må man sige. Altså, jeg er arbejdsskadet. Jeg kan ikke se sådan en slutrunde her, så adskille det ene fra det andet. Altså, det er meget, meget tæt sammenvævet, og når jeg ser åbningskampen i aften, så er mit blik meget hurtigt flak hen mod fodboldbanderne rundt på stadion, og så vil jeg ud af den ene øjenkrog se Aramco, det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien, og ud af den anden, der vil jeg se Qatar Airways, som er flyselskabet fra Qatar, og hvis jeg så kigger lidt nedad, så står der sikkert ADI Predicted, det her nye bettingselskab eller forudsigelsesmarked fra den royale familie i Abu Dhabi. Så ved jeg godt, hvad det er for nogle geopolitiske interesser, der er på spil.
0: Tak for, at du var med her.
2: Selv tak.
0: Stanis Elsborg, som er leder af det, der hedder Play the Game. Og så fik vi altså lige en kortlægning af alt det, der er udfordringer for VM, som ikke handler om fodbold. Alle de politiske slagsmål, ufolkeligt dyre billetpriser og alt muligt andet. Ej, jeg får glemt, at de danske herrer jo ikke engang skal spille med. Er du lidt nedslået som fodboldfan, Mathias Hammer?
3: Ja, altså, det korte svar er selvfølgelig, ja, det er jeg. Jeg er enormt nedslået over, at Danmark ikke er med. Det er altid sjovere med en slutrunde, når det nationale hold er med. Altså, det er jo vidunderligt at se Danmark til en slutrunde, om end det ikke har været særligt vidunderligt de to sidste slutrunder. og så er det jo helt enormt nedslående at høre Stanis Elsborg fortælle det her, som jo i hvert fald for mig er kendt viden. Altså, det er jo...
0: Det er det, der fylder.
3: Jamen, det er jo en skændsel op til sådan en... Altså, tænk, at de i lufthavnen afviser en dommer, fordi han kommer fra Somalia. Han er af fodboldforbundet, af FIFA, sat til at dømme kampe. Så må han kunne hjælpe mig ikke komme ind i landet. Altså, Iran må ikke være i USA. Ja, det er en skændsel, og jeg er super træt af det.
0: Velkommen, kan jeg også lige sige, til Emma Holden. Der var en helt lille rumklang på der. Emma, lad mig lige spørge dig, er du også en nedslået fodboldfan, der alligevel venter på, at slutrunden går i gang?
4: Ja, og tak for at invitere mig. Jeg tror, jeg er en lidt nedslået fodboldfan. Jeg er fodboldfanen, der er på boykot-vippen, vil jeg sige. Så ja, det er hårdt, og det er endnu hårdere at høre den her intro her, fordi der var kommet 5 ting til, jeg ikke engang selv havde tænkt over. Min allerede lange liste, så er det er svært at have en fuldstændig ren barneagtig nydelse den her sommer, desværre.
5: Det er dog alligevel den, vi leder efter. Mathias Hammer, ja. Vært på både P1 og P2 i DR, og Emma Holten, debattør og forfatter. I er blevet stillet en meget konkret mission i dag, fordi I er, som man kan høre, fodboldglade af natur. VM-glade. Vi kigger nærmere på, hvordan man finder, eller om man overhovedet skal lede efter den der fodboldglæde, fodboldmagien midt i tumult og politisk stormvær. Emma Holten, du var lige næsten inde på det, den der barnlige energi, der kan være i at være glad for fodbold. Fortæl lige, hvordan du blev fan af den her sport.
4: Altså, jeg tror, modermælken gennem min far. min far, han er kæmpestor fodboldfan, og jeg er vokset op med lyden af værre og frimand hver tirsdag og onsdag aften i mit barndomshjem, og jeg har været Arsenal-fan, siden jeg var 9-10 år gammel.
3: Tillykke med mesterskabet.
4: Mange tak skal du have. Jeg var i London og fejrede den sidste kamp.
3: Ej, hvor fantastisk.
4: Ja, det går lidt fodboldbonding her. Ja, tak skal du have. 22 år tog det. jeg er heldigvis kun blevet smukkere og sjovere i de 22 år, så jeg var klar til at fejre det. Så jeg fodbold er en kæmpe stor del af mit liv. Men jeg tror, ligesom med andre hobbies, så går man ligesom lidt ud af en af det og sådan noget. Men lige nu har jeg en kæreste, som også er meget stor fodboldfan, så lige nu er fodbold en stor del af mit liv og af mit parforhold, og noget, jeg tænker om og snakker over, griner over og undrer mig over meget.
5: Og jeg kan lige sige til jer, der lytter, at Emma Holten er med på en linje fra Norge. Der bruger de signalet lidt mere på at sende noget VM-indhold, tror jeg. Så det gør i hvert fald en lille smule forsinkelse på den. Mathias Hammer, hvad er for dig det, der gør Mathias til en fodboldfan?
3: Jamen, jeg er født med det. Det er også fra fadermælken. Jeg har spillet fodbold, så længe jeg kan huske, altså fra jeg var 4 år gammel. Og jeg vil bare lige sige, Emma, jeg er for Aarhus, så jeg holder med AGF. Det er ikke bare 22 år, det var 40 år siden. Ja, tak skal du have. Jeg har fulgt det hele mit liv. Jeg har selv spillet det, indtil jeg hellere ville spille klaver. Men altså, og jeg har fulgt både dansk og international fodbold lige siden. Og har, som Emma siger, en barnlig glæde ved spillet. Jeg synes simpelthen, det er et frirum for mig, og jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det er verdens bedste sport. Og jeg synes jo også, der er et eller andet med, nu er der VM her, og på en eller anden måde må jeg jo vedstå mig her. Nu har jeg sat mig foran mikrofonen her på P1 og sige, det er dybt hyklerisk, det her med. Altså, man er nødt til at vedstå sig, at hvis man holder af international fodbold, så er man enten et ubarmhjertigt menneske, eller også må man være hykler.
5: Hvorfor det?
3: Fordi den internationale fodbold, topfodbolden i verden, er præget af alt det, som Stanis Elsborg talte om. Altså, det er korrupte stater, der smider millioner og milliarder ind i foretagendet. Det er penge, der er på spil. Det er overskridelse af menneskerettigheder. Det er menneskehandel af unge mennesker, der bliver udnyttet og bliver hentet op fra det afrikanske kontinent.
5: Og du elsker det?
3: Og på en eller anden måde, nej, det elsker jeg ikke, det forbander jeg, og jeg ærger mig over det.
5: Om jeg mener sporten.
3: Ja, men på en eller anden måde er det, indtil det her bliver lavet om, så er man nødt til at se i øjnene, det er sådan, det er. Men i det øjeblik, dommeren, han fløjter kampen i gang, så er der den barnlige glæde, så er der det, som jeg altid har elsket. 2 gange 45 minutter, 11 mand på hvert hold, 1 bold, alt kan ske. Sporten er for god til at boykotte på en eller anden måde for mig.
5: Bliver du nødt til at tage sådan lidt en naiv kasket på, Mathias, ja, for at nyde det?
3: Jeg er glad for, at du siger naiv, fordi jeg sagde hyklerisk. Men ja, det gør jeg. Jeg på en eller anden måde lukker jeg øjnene med åbne øjne. Jeg ved, jeg kan simpelthen ikke forholde mig til det her. Nu siger Emma, hun lige har været over og se Arsenal blive mestre. De spiller på Emirates Stadium, altså i Nord-London. Et stadion sponsoreret af en oliestat i Arabien. Hvad er det der for noget? Men de spiller jo knaldgodt, altså. Og glem, hvad stadion hedder. Kig på, at de spiller, og så må man nyde det og vide, at det er sådan lidt fordækt, det man har gang i.
5: Kunne det lade sig gøre for dig, Emma Holten, at glemme, hvad stadion hed? Hold fast i den der barnlige glæde.
4: Jeg tror, det var lidt svært for mig at glemme, hvordan de behandler kvinder nede i Emiraterne, det må jeg sige. Som feminist og som person, der brænder for kvinders rettigheder, så er der ligesom en hel understrøm her, som selvfølgelig også meget rigtigt var på menuen, da der var VM i Katar, og så en af de primære årsager til, at jeg boykottede det VM, og stadig ikke har set VM-finalen fra VM i Katar, som efter sigende skulle være en af de bedste fodboldkampe nogensinde. Bare for at vise, hvad jeg har offret. Det er enormt svært, og det er ikke mere end 2-3 måneder siden, tror jeg, at Arsenal fyrede en ansat, fordi han havde vist en alt for, synes de, passioneret støtte for befolkningen i Palæstina. Og der må jeg sige, det var jeg virkelig chokeret over. Til gengæld var jeg enormt positivt overrasket over den vrede, det skabte i fankulturen. Og jeg tror, det er det, der ligesom gør, at man overlever det. Det er fordi, man tænker, jeg står her ikke kun for klubben, jeg står her også sammen med de andre fans. Og vi repræsenterer ikke kun klubben. Men der er ikke nogen tvivl om, at man skal springe igennem nogle brændende ringe, rent etisk, for at se international fodbold lige nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle rigtige skurke rundt omkring i verden, både i virksomheder og i lande, nationalt og geopolitisk, som bruger fodbold på nogle meget lyssky måder til at prøve at lave det, der hedder sportswashing, ikke? Som er at ligesom fremstå som en del af det pæne selskab ved at købe sig ind i meget elskede institutioner, som for eksempel Arsenal eller FIFA.
5: Hvis vi havde et barometer nu, hvor fodboldglæde var over i den anden side, og fodboldlede var i den modsatte, så ville vi virkelig være over i leden nu. Alt det, der er trættende og trist og ren nedtur ved fodbold, alle skyggesiderne, alt det, der former det og fylder noget rigtig meget lige nu, inden slutrunden går i gang. Måske er det resultaterne, der begynder at larme lidt, når de tækker ind, altså i den slutrunde, der starter i aften kl. 21, og det er også den, der gør, at vi tager fat her i programmet med Mathias Hammer, som er radiovært, og Emma Holten, som er debattør og forfatter, på at finde ud af, se om vi kan kondensere ned til et svar på, hvor fodboldmagien er henne i dag. Og for lige at lette stemningen lidt, så spiller jeg lige det her klip særligt til ære for dig, Mathias Hammer. Hvad er det her for en stemning?
3: Ja, det er jo en aarhusiansk feststemning. Det er en forløsning. Det er et sammenhold, hvor en hel by efter en ørkenvandring på 40 år. Du var ikke født, Linnea, sidst AGF blev danske mestre.
5: Har de nogensinde været det?
3: Ja, det er jo tro, de har. De har også tidligere tilbage i 50'erne og den slags. Men altså, Danmarks næststørste by med en selvforståelse, der er næsten lige så stor som Københavns, men altså jo med et kronisk lilleput mindreværdskompleks, får endelig forløsning og bliver mestre. Hele byen er klædt i hvidt. Kom så de vige. Vi gjorde det mod alle odds. Alle fester, alle glæder sig over den gamle gymnastikforening. Den klub, der i over 10 år op igennem moderne fodbold, hvor alt er blevet kommercialiseret og er blevet samlægsklubber, og vi har FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, og det hele er blevet de der store klubber, har den gamle gymnastikforening holdt fast i. Vi er en foreningsklub, og nu bliver de, gud hjælp mig, danske mestre. Sikke en forløsning, sikke en ren historie af glæde og sammenhold, som er på tværs af køn og generationer og politiske overbevisninger. Det er simpelthen bare en fest til glæde for oceaner og for Ceres-bryggerierne.
5: Og det er jeg så glad for, at du nævner netop sammenholdet. Det er det, jeg vil frem til, Mathias. Det er sammenhold, som landsholdets fans jo også virkelig bryster sig af. Gamle som unge, kvinder som mænd og så videre hæpper på det danske landshold, når der er slutrunder som den, der går i gang i aften. Vi er bare ikke med.
3: Mm.
5: Danmark er simpelthen ikke til stede. Hele 58% af danskerne ved ikke, hvem de vil holde med ved den her slutrunde. Det giver jo meget god mening. Hvor er det sammenhold, som du taler om her, Mathias, der opstod i Aarhus, da AGF hæv mesterskabet hjem? De der 58%, det kommer fra en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Genkender du det, Emma Holten, at du simpelthen ikke ved, hvor du skal placere en potentiel fodboldbegejstring ved den her slutrunde?
4: Altså, udover alle de politiske ting, som vi allerede har berørt, så har jeg jo det utrolige held, at jeg kan få lov til at snyde lidt, fordi min mor er svensker, og min far er halv nordmand. Så jeg kan få lov til at sidde bænket foran Sverige, Holland og Norge, Frankrig, og ligesom tappe ind i min indre nationalist på andre måder.
5: Mm-hmm.
4: Men jeg vil gerne sådan knytte noget til det danske landshold, for jeg tror, hvis man, altså nu er jeg 35 år gammel, jeg tror uden at sige for meget, kan man sige, at inden EM 21, der havde det været en lang periode, hvor der ikke havde været så meget spændende med det danske landshold.
5: Hvad var det, EM 21 gjorde?
4: der for det første, altså selvfølgelig så vandt vi nogle kampe, hvilket i sig selv var spændende, men der skete også noget, nu må jeg komme som den kedelige feminist, og altså at jeg også kunne mærke, at der kom en anden kønssammensætning i fodbolden. At som kvindelig fodboldfan, så har det altså nogle gange, det tror jeg også godt, du kan ikke genkende til, Mathias, det har været et lidt macho-miljø nogle gange i fodbold.
3: Ja, absolut.
4: Det har ikke været super velkommende. Jeg kan huske at sidde nede på Southern Cross, Arsenal-baren inde i København som 21-årig kvinde, og nærmest være den eneste. Og være sådan lidt, hvor er din kæreste henne? Og sådan noget. Hvor at pludselig omkring EM21 og i årene efter, der ser jeg pludselig kvinder cykle igennem København i fodboldtrøjer. For ikke at tale om selvfølgelig, at vi har et super fedt dansk kvindelandshold, som spiller enormt godt og har kvalificeret sig til VM. Så jeg tror sådan, der begynder også efter EM, og så kom der noget nyt liv i det danske landshold, og det er derfor, det er vildt, vildt ærgerligt, at vi ikke har kvalificeret os i den her omgang, fordi at der var faktisk en kæmpe kadence omkring landsholdet, som har fået en lille pause nu. Og så skete der jo selvfølgelig også det til EM, at Christian Eriksen kom rigtig, rigtig galt afsted i en kamp, og det tror jeg også skabte noget, som vi stod sammen om, som fodbold jo altid kan gøre.
5: Mathias Hammer, skal fodbold knyttes til en nation, når det gælder VM og EM, for at man kan virkelig dedikere sig som fan?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kommer til at savne Danmark. Jeg gad da godt stå ved et storskærmsarrangement sammen med mange tusind mennesker og heppe på Danmark. Det kommer ikke til at ske. Det bliver en reduceret oplevelse. Men for os, der elsker spillet, så elsker vi de gode hold. De spektakulære kampe. Altså, de allerstørste spillere. Nu siger Emma, at Emma, du har offret VM-finalen for 4 år siden. Det er det vanvittigste offer, jeg nogensinde har hørt, for det var en magisk kamp. Jeg lever for en kamp som den der.
5: Ja, jeg ved det, når du lige siger, Emma.
4: Jeg ved det, altså det. Jeg ved, at jeg er gået glip af noget meget stort, men ja, i et år kommer jeg ikke til at være lige så hård, tror jeg. I år, der tror jeg, jeg kommer til at snige mig. Til at helt klart se nogle kampe.
3: Mm.
5: Mathias Hammer, Emma Holden har både noget svensk og noget norsk i sig, som hun bare lige kan trække på. Så kan hun placere sin begejstring et andet sted end ved det fraværende danske landshold. Hvad skal du gøre?
3: Jeg skal se fodbold for at se den bedst tænkelige fodbold. Og derfor skal jeg følge de bedste hold. Og så har jeg en svaghed. Jeg ser rigtig meget spansk fodbold. Jeg følger FC Barcelona rigtig meget. Jeg ser meget spansk fodbold og holder meget af de spanske spillere. Så dem har jeg en lille ømhed for. Dem holder jeg med. Men først og fremmest skal jeg se god fodbold. Og i den forbindelse vil jeg bare lige nå at knytte en kommentar, som Stanis vist ikke var inde på. Der er så mange hold med til det her VM.
5: 48.
3: Der er 48 med. Altså, vi skal frem til den 28. juni. Hvor mange det er jo... Altså, der er så mange dage, inden vi nærmer os 16. delsfinalerne. Så jeg skal først rigtig tappe ind i turneringen der, når de gode hold er tilbage.
5: Det, jeg hørte dig sige næsten her til sidst, Mathias Samarla, det tror jeg, jeg hørte dig sige. Så må du lige rette mig. Det er, at VM faktisk stadig kvalificerer sig som en vigtig begivenhed, en kulturelt samlende begivenhed og en global begivenhed. Du har en kærlighed til, på trods af alt, hvad vi har talt om.
3: Meget på trods, for jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi taler om det. Men det korte svar er, det kan godt være det hyklerisk, men ja.
5: Og Emma Holden, samme spørgsmål til dig.
4: Jeg tror, noget, som jeg synes sidste tit er undervurderet, som vi ikke rigtig snakker om, det er, hvor stor en begivenhed VM er for børn. Jeg tror, at de fleste af os vil huske det VM allertydeligst næsten, fra da vi er måske mellem 10 og 12 eller sådan noget. Altså, mit store VM, det er altså 2002. Det er Ronaldos pandehår, ikke? og jeg husker det så tydeligt at gå og samle de købe colaflasker ind i 7-Eleven for mine lommepenge, så jeg kunne få det der plastik ud af låget, så man kunne få det der lille plastikbold, man kunne spille med i gården. Og det der med at se kampene, få lov til at være op sent, fordi det er sommerferie, samle på klistermærkerne, sætte dem ind i samlebogen. Alle de her ting, det er en kæmpe ting også for børn og unge, og at den her begivenhed findes. Så jeg vil også bare sige, sådan, at noget, som jeg synes er fantastisk ved fodbold, det er noget, du kan give videre til yngre mennesker. Så jeg tror, det er noget af det, som jeg vil virkelig glæde mig til i år, det er, at jeg har nogle søde, gode niæser, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at få dem til at blive vilde med fodbold.
5: Hører jeg dig sige, at du stadig synes, VM er vigtigt? har en plads i verden, en eksistensberettigelse.
4: Det, altså jeg tror, at i den situation, vi er i lige nu, også i forhold til, at man skal boykotte og sådan noget, så synes jeg, det er meget svært, hvor man skal stille sig, fordi at samtidig med, at der er alle de her problemer med VM, så er der ikke så mange institutioner, vi har tilbage, hvor vi samler os på tværs af nationer. Vi ser en stigende nationalisme, vi ser en stigende ligesom sådan, fjendtlighed, lukkede grænser, alt det her. Og for mig repræsenterer fodbold også, at vi har nogle store globale projekter, og jeg synes egentlig, det er enormt civiliseret og værdigt. Og jeg håber, at det er det, som fodbold kan gøre, det gør, når det er allermest fantastisk, det er, at det samler os på tværs af forskelligheder. Og det lyder totalt kliché, men allerede nu, så kan man se, der kommer klip fra USA, hvor der står folk fra Algeriet, som fejrer med folk fra Marokko, og der står en masse amerikanere, som byder folk velkommen til Texas, der er rejst hele vejen fra et afrikansk land. Altså, og det er bare... Altså, jeg kan nærmest få en klump i halsen. Jeg synes, det er meget rørende, specielt i en så polariseret tid som nu, at der er faktisk stadig ting, som vi kan samle os om.
5: Tak for, at du var
6: tak
5: med.
6: Tak for, at du var med.
4: Mange tak for, at jeg måtte.
5: Med fra Norge på en lidt forsinket linje, Emma Holten, forfatter og debattør. Også tusind tak til dig, Mathias Hammer.
3: Selv tak, Linnea.
5: Vært på P1 og P2 her i DR. Og med de ord er klokken blevet 16:55. Jeg har fået besøg i studiet af dagens producer, som hedder Anna Koralla, som har taget en lille buket af kulturnyheder med til os her i studiet. Hej, Anna.
7: Hej, Linnea.
5: Hvad skal vi høre?
7: La Sagrada Familia, altså den kæmpe store katedral i Barcelona.
5: Som aldrig bliver færdig, eller hvad?
7: Ja, næsten færdig, er det, man kan råbe højt omkring. I går var der en meget, meget stor ceremoni i Barcelona, fordi at tårnet blev placeret på bygningen. Paven, han var forbi og skulle simpelthen velsigne bygningen og tårnet. Der var 120.000 mennesker til stede.
5: Hold op.
7: Så det var ret stort.
5: En Roskilde Festival.
7: Ja. Og man kan også sige, at altså meget af La Sagrada Familia er også ved at være færdig, men de bliver ved med at skubbe den lidt. Der er nogle dekorative elementer, som endnu ikke helt er der, der skulle være færdig engang i 2030'erne. Og jeg tjekkede lige ud i vores arkiv, fordi vi har før talt om det her ufærdige monument, om det faktisk giver noget særlig magi til bygningen La Sagrada Familia.
5: Altså, at det aldrig nogensinde lægger sig.
7: Jeg har taget 144 år indtil nu.
5: Så det, du gør, du spekulerer i, om der er en pointe for dem?
7: Og jeg er ikke den eneste, der spekulerer en lille smule, fordi det har vi egentlig også selv gjort. Vi talte i 2024 med Peter Thule Christensen, som er arkitekt og professor i arkitektur og ingeniørhistorie. Og der spekulerede vi i, altså, hvad det betyder for kirken, hvis det nu ikke hvis det nu bliver helt færdig på et tidspunkt.
8: Jamen, måske kan man frygte lidt, at magien forsvinder. Altså, der er jo noget siden romantikken i 1800-tallet og frem. Der har vi jo dyrket ligesom brudstykket. Vi har dyrket det ufærdige, fordi det på en anden måde appellerer til forestillingsevnen i noget, der er komplet og noget, der er færdigt. Og man kunne frygte lidt, når det er færdigt og står i al sin majestæt og vælde, så repræsenterer det måske egentlig en svunden tid, ikke? Hvor man troede på store, komplette bygningsværker tegnet af store mænd, som vi kender i 1900-tallet, sådan nogle wagnerske personligheder, ikke? Ligesom Gaudi. Og der kan man sige, der er vi måske et andet sted i dag.
5: Men det er vi også. Vi er et andet sted.
7: Vi er et andet sted i dag. Den står i hvert fald fuldendt i dens højde i de 141 meter. Mm. Og det var en meget, meget smuk ceremoni, kan jeg fortælle. Jeg blev helt forført af livestreamingen derfra. Der er 3 timer lang, man kan gå ind og se på YouTube, hvis man vil.
5: Hvis man skal have en pause fra nogle VM-kampe, hvor Danmark alligevel ikke deltager.
7: Mm-hmm. Okay, men en pause fra VM, det får I ikke endnu. Mm-hmm. Fordi den næste nyhed, den handler faktisk også om VM, ligesom meget af vores udsendelse i dag. Mm. Vi skal til Haiti, hvor at den officielle VM-trøje simpelthen er blevet bedømt til at være i strid med reglerne for politisk indhold, og det er altså FIFA, der har vurderet det her. T-shirten, det man skal se for sig, altså den, som spillerne de spiller i, det er en blå trøje, hvor der så ned mod maven er et billede af 3 eller 4 mænd, der står i silhuetter med et stort flag. Og det er simpelthen fordi, at det er en reference til både frihedskampen og til selvstændigheden for Haiti. Og det går så ind og overskrider de regler, der er for politisk indhold.
5: Man må ikke bare tage hvilken som helst trøje på.
7: Det må man nemlig ikke, og man må bestemt ikke have politiske symboler på, som det bliver vurderet til at være. Så ja, apropos nation branding, det er at fremme sin nation, som Haiti jo gerne vil fortælle noget om, hvem de er, hvem de ser sig selv som. Det kommer ofte i kambolage med VM.
5: Vital Nation Branding, som det første i dagens program kl. 14.03 i dag. Det kan man gå ind og finde i det her lyd, hvis man vil høre mere om det.
7: Det kan man nemlig. Mm. Og en sidste nyhed. Listen over musikfestivaler, som aflyser koncerter med den danske rapper Benny James, vokser.
5: Og han har det ikke for godt for tiden.
7: Nej. Først var det Grøn, Smukfest, Kløften, Borg Festival og nu også Bakkefest i Gilleleje. Mm-hmm. De gør det efter, at rapperen har fået en dom for trusler og besiddelse af kniv for knap 2 uger siden. Det er en byretsdom, som så altså er anket. Mm-hmm. Ekstrabladet, de har været i kontakt med festivalen, hvor de skriver til dem, at beslutningen er truffet på baggrund af den seneste udvikling i sagen, samt efter en samlet vurdering af situationen. Vi har noteret os, at flere af landets største festivaler og koncertarrangører har valgt at aflyse deres samarbejder med Benny James.
5: Okay.
7: Så de ligger sig simpelthen i forlængelse af de andre aflysninger, vi har set.
5: Den liste, den bliver længere og længere. Tak for, at du kom ind og gav os buketten.
7: Selv tak.
5: Anna Corral, dagens producer på K-Live. En russisk dirigent modtager på lørdag Danmarks største internationale pris for klassisk musik. Den hedder Leonie Sonnings Musikpris, og den omfatter også 1 million kroner til modtageren. Den person i år hedder Kirill Petrenko. Han er chefdirigent for Berliner Philharmonikerne og en af verdens mest anerkendte dirigenter. Når Petrenko står på podiet, så kan det blandt andet lyde sådan her.

0: Er det meget blasfemisk at skrue ned, mens de spiller?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, det er dejligt. Det er en varm omfavnelse her, vil jeg sige, den her torsdag eftermiddag, som han giver, og man kan jo lytte videre på et andet tidspunkt.
0: Det kan man nemlig. Samtidig med, at Kirill Petrenkos rolle som chefdirigent, at han har haft den og virkelig markeret sig der, så har han også brugt sin stemme som tydelig kritiker af Ruslands invasion af Ukraine og Putins store projekt. Så hvorfor valget falder på netop Petrenko til modtager af årets Leonie Sonning-pris, og hvad det siger om forbindelsen mellem musik og politik, det er, du har for at kortlægge og opklare for os. Esben Tange, velkommen.
1: Ja, tak, jeg skal gøre en bedste.
0: Bestyrelsesleder for Leonie Sonnings Musikfond og vært på P2 her i huset.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvorfor modtager Kirill Petrenko den her musikpris i år?
1: Jamen, det gør han, fordi han kan få professionelle musikere på højst niveau til at spille så smukt, som vi lige har hørt det. Altså, han kan simpelthen få den til, de er dygtige forvejen, Berliner Philharmonikerne, en af verdens vigtigste orkestre. Men han har formået ligesom at få de der mennesker til at lytte endnu mere til sig selv, og vise, hvor langt kan man komme med et symfoniorkester. Altså, hvordan kan man blande klangene, altså som blæserne, de lytter til strygerne, og man får balanceret ind, altså som man virkelig sidder sådan og det bliver en organisme, som jo er inde for orkestret, men jo spreder sig ud både til dem i en koncertsal og også ude i radioen, eller hvor man end hører det. Det, at man kan skabe noget, der er så varmt og så ja, kærlighedsfyldt, har jeg lyst til at sige, at man kan gøre det, og det er jo ham, som står i spidsen for det. Han gør det sammen med dem, selvfølgelig, men han er i stand til, hvis man ser hans ansigt, når han dirigerer. Han er en lille mand, kommer fra jødisk familie, er vokset op i Rusland og kommer ud og han er lige mand med et stort, smilende ansigt, som kan få folk til at gøre det bedste overhovedet sammen. Derfor får han Sonnings musikpris.
0: Jeg har den liggende her stadig. Symfoni nummer 5 i E-mol.
1: Af Tchaikovsky, ja.
0: Af Tchaikovsky. Du sagde, at han kan få det til at lyde af kærlighed.
1: Ja,
0: og hvor er det henne? Ja, det er jo meget abstrakt.
1: Ja, jeg ved det godt. Altså, der ligger også nogle, altså, med først og fremmest kan man sige, at de spiller rigtig godt sammen, men det er noget med, at det blander så meget. Altså, at når der kommer en blæs, nu er det strygerne, der spiller hurtigt, men de gør det med sådan en ømhed. Og det kan du kun, hvis du er i et rum, hvor du virkelig føler noget for hinanden, altså, og man har det gode og medmenneskelige relationer, som bliver dyrket samtidig med høj, høj, høj professionalisme. Og der er han altså enestående.
0: Udover at han kan det der med at dirigere, så har han jo, som jeg nævnte før også, der falder så med en mikrofon. Hvor er det godt, du er en rutineret radiomand, Esben. Du fik lige stoppet den. Den hænger ud over bordet, den mikrofon, du heldigvis ikke bruger. Nå, Kirill Petrenko har blandt andet været offentligt ude at sige sådan her: Putins lumske angreb på Ukraine, som overtræder international lov, er en kniv i ryggen på hele den fredelige verden. Det er også et angreb på kunsten, der, som vi ved, forener på tværs af alle grænser. Esben Tange, hvor meget fylder Petrenkos politiske side, politiske profil, i den beslutning, at han nu får Leonie Sonnings musikpris 2026?
1: Altså, det helt korte svar, det er, at den ikke betyder noget. Det er det meget korte svar.
0: Ja.
1: Altså, fordi vi er der, sådan er vores fordags også, det er at se på musik. Det er at se på kunst. Hvordan udvikler kunsten sig bedst muligt? Hvorhen ser vi det fineste, det som viser fremad? Og der, det han skaber og har skabt over de sidste 20, 25, 30 år, har været grund til, vi peger på ham. Så er han så samtidig har den udtalelse, du kommer med det, det er jo super interessant. Og den er vi glade for som privatpersoner, den er jeg glad for som bestyrelsesleder. Og jeg synes også, den er tankevækkende. For jeg synes jo, det, altså han kommer fra Sovjet og kommer ud i 2019, og så er i Østrig, i den østrigske provins og sådan. Men det, han peger på kunsten, han siger, kunsten forbinder mennesker på tværs af grænser. Så når han oplever en aggression, som den, vi har oplevet i Ukraine fra Putin og Ruslands side, så siger han jo, det her, det er alt andet, end det, jeg står for i mit liv og i mit virke. Og den musik, det han står for med sin musik, ja, det er for ene mennesker. Han tror på faktisk, at vi bliver bedre mennesker, når vi spiller musik som det her sammen, og når vi lytter til det sammen.
0: Vil det sige, at han også lidt får Leonie Sonnings musikpris, fordi han står for det her?
1: Han får den, fordi han tror på, at musikken har de værdier. Han tror, og jeg postulerer så lidt også, at man, når man spiller på den her måde, som vi lige har hørt det, og så man kan høre det lørdag aften, altså i koncerthuset og direkte på to og alt muligt, at så skaber det noget imellem os. som er mere musik, som er, at vi lytter til hinanden, vi tror på, at vi kan noget sammen, som er vigtigt, og hvor vi bliver med, hvor vi hver især er der, men vi er der sammen. Det er det, han kan. Og hans konsekvenser, det er så en aggression, som den, vi vidner til der, det er lige det modsatte. Og kunsten kan, og det siger han, altså det er en kniv i ryggen på civilisationen, og det, han repræsenterer civilisationen, jamen det er, at vi lige præcis skal gøre det modsat. Så det er en konsekvens af hans syn på musik, at han må gå imod det her, som jeg ser det.
0: Jeg hører dig sige, at det er musikken, der er overskriften. Det er det håndværk og det sprog, han taler allerbedst. Kirill Petrenko, der har russisk baggrund, og som nu kan lige opdatere, hvis man lige tjekket ind, modtager Leonie Sonnings musikpris 2026 i år. Hvis det fylder så lidt for modtagelsen af prisen, at han også har fortalt om sin kritik af den russiske invasion i Ukraine, hvad ville det så betyde, hvis han var så dygtig, som han er, men sagde det stik modsatte? At Putin var en super fed fyr?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså,
0: havde I så givet ham den pris?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, nej, det havde vi ikke. Og det er selvfølgelig, fordi der er flere... Når man ser på et menneske, som siger, han står for det allerbedste, som vi synes, man kan i musikkens verden. Hvis vedkommende så samtidig sætter sig op, altså imod den kultur og den civilisation, vi er en del af, så vil jeg nok sige, okay, der er noget, der knirker. Men hvis han havde været helt apolitisk, og jeg kan sige det fuldstændig, som det er, hele vores, det er jo over længere og flere år, så det her, det er jo inden Ukraine. Han var seriøst også i 2014 ved invasionen, eller hvad skal man sige, ved Krim. Der var han også ude. Ja, men det var ikke noget, der sådan fyldte. Så hele vores proces, som går længere tilbage end Ukraine-invasionen, den handler om, det han har gang i nede i Berlin, den viser som dirigent, det er noget af det, vi synes er spændende. Så kommer det her, så tjekker vi det selvfølgelig ud, og så er det sige, okay, det er vi glade for, at han har sådan nogle holdninger. Fordi det ligger jo fuldstændig oven på det, som man oplever ham som kunstner.
0: Så der er noget i filmprisregi, der skal harmonere altså det musikalske over for den profil, der modtager prisen?
1: Ja, altså selvfølgelig vil vi gerne have, vi vil gerne kunne stå inden for sige, det her menneske, som det jo også er, at det er et menneske, som vi kan byde velkommen i Danmark. Altså, så på det niveau, der spiller det med.
0: Tusind tak for, at du kom. Helt kort, Esben Tange. Hvis man skal høre det på lørdag, så sæt lige nogle ord på, hvad det der foregår.
1: Koncert, det er symfoniorkestret. Han spiller for første gang med dem, så det er et møde. Lige nu øver de her i der byen, hvor vi står og taler. Og det er Altus Brachs og Truls Rikard Strauss. Noget af det største, man kan opleve på et symfoniorkester.
0: Og det kan man gøre, hvis man tænder for sin radio?
1: Det kan man kl. 19.20 direkte, og siden på ja, det lyd ligger det selvfølgelig.
0: 19.20 på P2.
1: Nemlig.
0: Esben Tange, tak for, at du kom. Vært på P2 her i huset, og bestyrelsesleder for Leonie Sonnings musikpris.
1: Selv tak.
0: I over 10 år har en gruppe skuespillere, kostymefolk, scenografer opsat kendte Shakespeare-stykker i ny indpakning med det, de kaldte Shakes i Parken. Eller kalder Shakespeare, gør Shakespeare folkelig. Hans værker skal være tilgængelige for alle, så på deres turné rundt i landet, blandt andet i Allerød, Vejle, Nykøbing, Falster, der kan publikum få lov at se stykkerne helt gratis. Mads Riesum har været med fra begyndelsen. Han er uddannet skuespiller og instruktør på årets forestilling King Lear. Jesper Dahn, min kollega, mødte ham før en af årets forestillinger for at undersøge, hvad gode gamle Shakespeare kan bruges til i dag. Mads Riesum, han starter med at visualisere en helt almindelig sommeraften med Shakes i Parken, og vi begynder midt i København.
2: Du skal se for dig, at du kommer fra Nørreport forbi Strøget, og der er larm og støj og mennesker, og så går du ind i en meget fredfyldt park fuld af træer og buske og søer, og alting bliver stille omkring dig. Og så forsvinder alle mennesker, og så går du gennem nogle buske og træer og stiger ned mod en sø. Og så ved skråningen af søen sidder der pludselig 500 mennesker og venter. Måske sidder der nogle gange 1000, det ved man ikke. Så går du hen og sætter dig ved siden af dem, og du opdager, at der er gamle og unge og alle mulige etniciteter og klasser i samfundet sidder der. De sidder alle sammen og ryger en smøg og drikker lidt vin, og der er god stemning. Og så pludselig så kommer der kørende nogen i nogle fantastiske kostymer, og så kan du ligesom se, at mange af de her mennesker har set det før. Så der starter en eller anden stemning.
3: Se! Der kommer vores far, King Lear! stemme. Som de fleste af jer sikkert godt ved, så er det lykkedes mig ikke at betræde i jorden, siden jeg blev kronet til konge i 1955.
4: Hvad er jeres mission i Tjekkis?
2: Jamen, vores oprindelige mission var jo, at vi ville få Shakespeare ned på gadeplan tilbage til folket, sådan som han var oprindelig. At man lavede det på gader og stræder, og tårer stødte sig op på en ølkasse, og fortalte en historie til folk, der kom gående forbi. Og folk fik lov til at interagere, kaste med mad, råbe og skrige. Og så oven i det vil vi også på en eller anden måde måske også tage teateret ned på jorden og give tilbage til folket. Og det er derfor, det er gratis. Så vi har ligesom ønsket at sige, nu tager vi det noget af det mest elitære inden for teateret, og så gør vi det urfolkeligt og urpoppet og kommercielt. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan få folk til at blive hypet omkring det.
5: Stop! Hvorfor? I kan se mig lige om lidt, jeg kommer højere op!
4: Hvad kan Shakespeare sige os i dag i den her TikTok-verden med 100 millioner kilometer i timen?
2: Jeg vil egentlig ikke ret kritik mod TikTok-verden, fordi for mig at se, at meget af det, der er, det er også historiefortælling. Det er små historier, der bliver fortalt hele tiden, og jeg kan godt lide historiefortælling. Problemet med TikTok-verden, det er, at der er så meget af det, og det er så kort, og det er så relativt overfladisk. Han fortæller nogle større historier, og jeg tror, i dag har vi brug for nogle større historier, fordi vi lever i en tid, hvor det er, hvad skal man sige, det nederste i mennesket, som hersker lige nu. Og vi har brug for noget håb, noget forestillingsevne, nogle idéer. Vi har brug for idéer omkring, hvad mennesket kan og vil og har lyst til, og det kan Shakespeare. Han er sådan en eventyrfortæller, som fortæller noget, der er ultra menneskeligt, næsten relativt banalt, men tager det op på en måde, en abstraktion, så vi kan blive grebet af det på en fantasifuld måde. Altså, og derfor tror jeg, at jeg tror også, det er derfor, vi ser mange Marvel-film og alt sådan noget. Jeg tror, vi har brug for store, store fortællinger om helte og skurke, for ligesom at kunne forstå, også, både som eskapisme, men også for at kunne forstå nogle af de problematikker, vi er i dag.
4: Ikke? I år er det så King Lear, en af de virkelig store Shakespeare-tragedier. Hvordan udvælger I? Fordi jeg har også set over, hvor det har været fortællinger, jeg aldrig har hørt om. Hvordan udvælger I de her?
2: Altså, jeg plejer jo altid sådan at bryste mig af, at vi har meget skødesløs tilgang til det. Og da vi startede ud, så var det sådan, altså, vi er slet ikke Shakespeare-aficionados. Altså, vi googlede stykkerne og var sådan, hvad handler det her om? Nå, det bruger vi så. Så vi er meget sådan spontant anarkistiske og bare vælge et eller andet. Og så er det klart, med årene er vi jo blevet mere og mere specialister i det, og vi har ligesom kredset om King Lear nogle gange, og har haft nogle store fordomme om det, at det var sådan et gammelmandsstykke. Det er jo hans længste stykke, faktisk. Og også måske hans tungeste stykke, altså sådan lidt gumpetung på en eller anden måde. Men jeg vil sige, da jeg så læste det som instruktør, så var der noget omkring en eller anden urhistorie om, hvad sker der med et menneske, når de skal slippe deres ideen om sig selv, og så at sige skal lande på jorden? Hvad kræver det af et menneske? Det er super voldsomt, men den voldsomhed fører med til, at man kan møde sig selv. Det er jo en urmenneskelig historie. Det kan alle forstå. Mm. Så da vi fik den nøgle, der hed, det handler ikke om alderdom, det her. Det handler om fall from grace, på en eller anden måde. Ikke? Så klikkede det.
6: Nej, God will see.
7: Nej.
6: Åh, nej, det er vores tredje søster.
7: Se hende.

0: Der er noget i vejen med King Lear. Min pappa. Vores pappa. Vores pappa. Han har altid været noget for sig selv, men det er blevet sådan lidt... Det er blevet lidt værre på det seneste. Er der nogen, der kender til det? At ens far bliver sådan lidt... Kommer lidt ud fra rækkevidde, du sidder og nikker lidt. Gør du det? Du kender til det? Er der andre, der kender til det? Vi laver en håndsoprækning.
1: Hvad har I så overvejelser i forhold til ja, en eller anden form for respekt for forlægget? Altså en King Lear, en Shakespeare, altså i forhold til at gøjle det ud, eller hvad kan man sige, gøre for meget fis med det? Hvor meget diskuterer I det?
2: Altså jeg tror simpelthen, vores oplevelse i de her 10 år, vi har lavet det, har været, at hans stykker er så ekstremt solide. Og vi har både ekstremt meget respekt for det, og ekstremt meget respektløshed. Fordi man skal også huske på, at det her er skrevet til en teatertrup. Der er årsager til, at vi har Horatio, til vi har Fortune Press. Det er fordi, der var de og de spillere i gruppen. Så vildere er det heller ikke. Altså, det er stykket sammen på en måde. Jeg plejer at sige, at der er noget sådan meget primitivt over den måde, han sætter stykket. Han er et dramaturgisk geni, men den måde, han sådan sætter det sammen på, der er sådan nogle dramaturgiske løsninger, som er super primitive. Og det er vildt vidunderligt, for det gør, at man kan gå til det på sådan en... Både respektløshed, men at det er så solidt, så du kan simpelthen gøre så meget ved det, og så står det der stadig. Det tror jeg også, folk vil opleve i King Lear. Den var kun halvanden time, men du kan, altså, grundideen i stykket er der. Vi har også lavet en film på et kvarter, eller hvor lang tid den var, af Macbeth, og du kan komprimere det ned til så meget, og så tror jeg virkelig, at man skal... Altså, i forhold til Shakespeare, så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man... blander det med noget nutidigt. Fordi ellers kommer du tilbage i en eller anden bedaget teaterform. Og det skal vi ikke mere. Vi bliver simpelthen nødt til at nyfortolke det. Vi kan, altså efter min mening, eller vores mening i Shakespeare, ikke? Så jeg vil sige, at vi har utrolig stor respekt for det. Og vi har også bare erfaret, at uanset hvor meget meatloaf du kan kaste hen over det, så står replikkerne bare klokkeringt, for det er bare så solidt skrevet.
3: Squire, min franske herre, min italienske læge og min hest. Gertrud, ja tak. Giv mig den der. Let's fuck him up.
1: Hvordan har teateret det? Hvordan har dansk teater det, når du kigger ud over det?
2: Jeg synes, altså jeg, helt ærligt, jeg tror sgu teateret altid har det relativt godt, fordi det er en meget stærk kunstform. Og så kan man jo sige, at der er så perioder, hvor der måske ikke er så meget hvad skal man sige, kreativitet, hvor der bliver reproduceret mange ting, hvor der bliver tænkt meget kommercielt og sådan noget. Det kunne nogen måske anklage os for at være i nu, at der er meget musicals, der er meget sikre repertoire ting og så videre. Samtidig synes jeg også, at der er en stor bevægelse fra kollektiverne, fra de uafhængige grupper, og faktisk også fra den nye generation, de er ekstremt entreprenante og selvigangsættende og selv sætter dagsordenen på en meget, meget skøn måde. Så det er, altså teater er sådan en underlig gammel tante, som aldrig bevæger sig, og samtidig også bevæger sig helt vildt. Og man skal sparke til hende hele tiden.
4: Det var skuespiller og instruktør Mads Riesum. Shakes i Parken spiller frem til 26. juni alle dage, bortset fra søndag og mandag i København. Og så rejser de ud i landet til august, hvor man kan opleve dem alle vegne. For nylig fik den meget omdiskuterede DR-dokumentar Grønlands Hvide Guld en ny omgang opmærksomhed, da dokumentaren vandt prisen for bedste dokumentar ved Edinburgh Film Awards. Det var de selvfølgelig glade for i produktionsselskabet, men filmfestivalen findes faktisk slet ikke. Det har Faktacheck-mediet, der hedder Tjek Det, undersøgt med dig i spidsen. Kalle Tue Gregersen, velkommen.
5: Tak.
4: Journalist på Tjek Det. Hvordan opdager I, at den her filmfestival er falsk?
5: Jamen, vi får et tip om, at producenterne bag dokumentaren og nogle af de medvirkende og KNR og Berlinske har beskrevet den her hæder til Grønlands Hvide Guld.
4: KNR, som er Grønlands Public Service Media.
5: Lige præcis, ja. Og vedkommende, der tipper os, undrer sig over, at der ikke er så meget information at finde om den her festival, når man søger rundt på internettet. Så vi kigger nærmere på det, og det første, der fanger vores øje, det er en stavefejl på hjemmesiden, hvor at de ikke kan finde ud af at stave til Edinburgh. De har glemt et H til sidst. Så allerede der er der jo nogle alarmklokker, der blinker. Dernæst så beslutter vi os for at kigge på, hvad kan vi finde på den her hjemmeside. Og vinderne får alle sammen sådan et... Der er 32 vinder i alt i den her falske festival. Og de får sådan et certifikat, de kan fremvise på deres sociale medier og ligesom høste hæderen af det. Og de certifikater kan man faktisk tilgå inde på hjemmesiden via et Google-drev. Og når man så kigger under oplysningerne på de billeder her, certifikaterne, så kan man se, hvilken mail, der har uploadet filerne.
4: Er det i sig selv lidt usædvanligt, det med, at man kan gå ind på Google-drev og finde et certifikat frem, som nogen har fået specielt myntet?
5: Jeg tænker ikke, det er den normale praksis, uden at være ekspert på det her område. Men i hvert fald så kan vi finde spor til bagmanden derigennem.
4: Og hvem skulle have lyst til at gøre det her? Hvem tjener nogle penge? Man må gå ud fra, at det ligesom er det, der er motoren.
5: Ja, det er jo, undrede vi os også over lige nogle minutter om, hvad er formålet med den her svindel her. Men vi kan så spore det til en iransk mand,

0: iranske mand her bare høster derudaf.
1: Som lyder på $50, som det vil sige lidt over 300 kroner
0: ja,
1: dansk.
0: Og det kan du
1: sammenhæng.
0: Så gange op med 32, fordi der var 32 venner, og yderligere kan vi spore 47 andre falske festivaler til ham.
1: Ja, det er jo det, der er spændende også, fordi ja. Det er et helt netværk det af noget, der ligner præcis samme model.
0: Ja.
1: Hvordan støder I på det?
0: Jamen, man kan bruge nogle opslagsværktøjer, hvor du ligesom kan gå ind og slå domænet op og se, hvilken IP-adresse og hvilke hjemmesider, der ellers knytter sig til den her IP-adresse. Og så dukker der jo bare en klynge af falske festivaler op, som har en navnelighed med andre store anerkendte festivaler rundt omkring i verden, for Tokyo og Berlin, og jeg skal komme efter dig. Og det følger den helt samme skabelon.
1: Så det er simpelthen verdensomspændende svindleri med filmbranchen?
0: Ja, det er det.
1: Hvorfor lige filmfestivaler?
0: Jamen, man kan jo sige, at filmbranchen er jo en branche, der er drevet af hæder og anerkendelse. Det gør meget for filmfolk, når de skal ud og rejse penge til at skulle lave deres næste film, at de kan fremvise, at de har vundet den her pris ved den her festival, og kunne fremvise et CV, der ligesom prydes af nogle titler, det skader jo ikke.
1: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. De mennesker, som står bag det her nummer, har I været i kontakt med dem?
0: Vi har prøvet, men det er ikke lykkedes. Vi kan se, at han sletter vores beskeder på Telegram, når vi prøver at række ud til ham.
1: Så det, at det faktisk er et svindelnummer, vil I ligesom slå søm i det og konkludere, det her er FUP.
0: Ja.
1: Og det er et kæmpe netværk.
0: Ja, der er efterhånden mange pile, der peger i den retning, så det tør vi godt kalde det.
1: Okay.
0: Og vi kan også læse på diverse filmfora for rundt omkring, at filmfolk har brokket sig over det her i årvis, og altså at Film Freeway ikke gør noget ved det problem.
1: Ja, det er jo det. Altså, fordi hvad kan man så gøre herfra? Jeg tænker, det må næsten være frustrerende for dig som sådan faktatjekker journalist, hvis det ikke bliver kommunikeret tilstrækkeligt ud til den branche, der har brug for at få den her viden.
0: Ja, ja, men
1: når de opererer så bredt, som de gør i hele verden.
0: Hvad man kan gøre, har jeg ikke løsningen på, men vi prøver at komme i kontakt med dem. De har ikke svaret os. Men vi var også i kontakt med en filmproducent fra Los Angeles, som faktisk advarede Film Freeway om netop den her festival, hvor Grønlands Hvide Guld vandt den falske pris her. Hun advarede den tilbage i december, om at hun mistænkte, at det her var svindel. Hvor de er vendt tilbage med, at de vil undersøge sagen og sikre, at de handler i god tro. Men altså, den er stadigvæk at finde ind på deres hjemmeside. De får jo også et lille cut, hver gang der er nogen, der tilmelder deres film.
1: Tak for, at du kom og udlagde teksten. Så langt, så godt.
0: Ja, selv tak.
1: Nærmere kommer vi det ikke lige nu. Kalle Tue Gregersen, journalist på Faktacheck-mediet. Tjek det.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
1: Her er K-Live slut for i dag, så sammen med Anna Corral. Mit navn er Linnea Albinus Lande.
10: I Mexico er der jubel, efter de vandt den første VM-kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden, når de var hjemme i Mexico City. Mexico deler værtskabet med USA og Canada, de vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika, og det skabte glæde både ude foran stadion og på bar rundt om i Mexico City. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
11: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne ikke være gået meget bedre. Altså, 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
10: Der er mere VM om en time, der møder Sydkorea, Danmarks overmænd fra Tjekkiet. Det er en kamp, du kan følge i DR's liveblog på DR.dk. Skal du have billeder på, så skal du have fundet TV2's YouTube-kanal.

0: Iran har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Så lød det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Esmail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbureauer i aftes. Og meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump tidligere på dagen sagde, at man havde lavet en god aftale med Iran, som snart vil blive underskrevet. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper. Og det er helt usædvanligt, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
1: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
0: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet er ændret med den nye ministerliste, men det holder vist ikke helt, mener Rikke Gyllemansø.
1: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
0: Og dermed er der for alvor sat ild til debatten i partiet.
1: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
0: Det er tørt og klart i nattemperaturer et sted mellem 10 og 15 grader.
2: Du lytter til P1. Nu er det blevet den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: Der er opstået intern uro i SF, og første gang i mange år skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'er. Hun har nemlig, som Radiovisen også lige fortalte, ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Men nu er han altså blevet ansat igen, og endda af partiets politiske leder af Pia Olsen Dyhr.
1: En krænker skal ikke tilbage i SF. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar.
0: Det her, det er Lotte Kofod fra SF på Frederiksberg. Hun er chokeret og frustreret. Hun kalder det et gigantisk hykleri, det der sker nu i hendes parti i SF. Lotte Kofod var nemlig en af de kvinder, der dengang følte sig krænket af den nu genansatte mand. Sagen, diskussionen fylder i SF, og den fylder på folkemødet på Bornholm, hvor vi går på jagt efter reaktioner i SF-teltet. Hør hvordan det forløber, hvordan det går, hvordan det er gået i løbet af dagen i dag, også lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til Peter Orientering på en dag, hvor bolden begynder at rulle i Mexico. Åbningskamp til VM i fodbold bliver spillet i aften. Mexico møder Sydafrika, og efter en lang optakt er der mange, der glæder sig til at komme i gang. Nok også FIFA-præsident Gianni Infantino, for kritikken er havlet ned over FIFA her i optaktsdagene. En somalisk dommer er blevet nægtet indrejse i USA. Der har været store problemer for iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, for slet ikke at tale om diskussionen om de astronomiske billetpriser. Og da Infantino på et pressemøde blev spurgt ind til alle problemerne, var svaret: slap nu lidt af. Chill, ikke? Just chill.
2: Just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Tag med til fodbold-VM om en halv times tid. August Stenbroen, velkommen.
3: Tak for det, Ole.
0: August, vores udsendte på Folkemødet Bornholm. Den her sag om uroen i SF, Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en mand, der for 6 år siden måtte forlade partiet efter at anklage om krænkende adfærd, den har jo fyldt temmelig meget i nyhedsbilledet i dag. Har den også fyldt på Folkemødet?
4: Altså, jeg kommer meget i sådan nogle mediekredse. Vi har siddet en masse journalister og snakket om sagen i løbet af dagen, og der kan jeg da sige, at den har fyldt rigtig, rigtig meget. Men jeg har også været en del rundt omkring på folkemøder, og specielt nede omkring SF's telt. Og der må jeg sige, der fylder den i hvert fald ikke lige så meget. Jeg talte med en for et øjeblik siden, som dog sagde, at han har ikke rigtig kunne komme uden om den sag. Men så det måske, handler måske mere om, at de ikke vil snakke om den, end at de ikke har hørt om den.
0: Så den har ikke... Altså, det er ikke fra scenerne, det er ikke sådan, at den fylder ikke på den måde, men sådan lidt ude i hjørnerne, der kan man godt finde diskussionerne.
4: Det kan man i allerhøjeste grad, men det er svært at få nogen til at sige noget sådan rigtigt om det og svare på spørgsmål om det. Det er mere sådan noget lidt muren i krone.
0: Ja. Pia Olsen Dyhr har jo sendt et skriftligt svar. Har du det?
4: Eller så har ja, jeg har.
0: Vil du tage den?
4: Jeg har det. Ja, men jeg kan i hvert fald godt sige, at hun jo sådan som overordnet siger, at der er gået 6 år, og hun har overvejet det grundigt, og er nået frem til, at det er rimeligt at give den her rådgiver en ny chance. Og så siger hun også, at hun godt kan forstå, at dem, der var berørt af sagen dengang, kan have en frustration, mindes jeg, var ordene, hun skulle have skrevet til både også til Politikken, som kom først med historien her.
0: Ja, hun skriver, jeg ved godt, det er ikke alle, der er enige i den vurdering, altså at han skal have en chance til. Det har respekt for, men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance, skriver hun altså blandt andet. August, prøv at høre, bliv lige hængende. Vi skal lige have fortalt den her historie ordentligt fra begyndelsen. Vi skal lige have baggrunden med til hele den her diskussion om problemerne i SF. For det handler jo blandt andet om Lotte Kofod også, SF's rådmand på Frederiksberg. Det er hende, der nu kalder formand Pia Olsen Dyhr for en gigantisk hykler. Pia Olsen Dyhr har nemlig, som sagt, lige ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var ansat i SF, men som i 2020 fratrådte sit job som chefrådgiver i partiet efter gensidig aftale, som det hed dengang. Det skete på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, som skriver Politikken. Lotte Kofod var en af de kvinder, der følte sig krænket af den her pågældende rådgiver, og vi talte med hende i morges her på P1.
1: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, Der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det der er sket på den her måde. Det synes jeg, ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
0: Det er altså et udtryk for hykleri, siger Lotte Kofod, der ikke på nogen måde forstår, hvordan hendes formand, Pia Olsen Dyhr, kan finde på at genansætte den mand, der for 6 år siden blev sparket ud af partiet efter anklager om krænkende adfærd.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Det synes jeg er meget, meget chokeret over. Og ked af det over, fordi jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie, og det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse, at jeg valgte ikke, hvad der skete dengang. Jeg gjorde alt det rigtige. Jeg gik til partiet, og jeg gav dem en mulighed for at handle, og det gjorde de. De sagde tak, fordi at, eller en pige sagde tak til mig, fordi at jeg stillede mig frem, så hun kunne handle. Og så troede jeg, at jeg aldrig skulle forholde mig til det igen, i hvert fald i SF-regi. Det er enormt. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Siger altså Lotte Kofod, og så fortsætter hun.
1: Det, man har sagt, det er, at man kan prøve at hjælpe mig med, at SF skal være et stramt sted at være, og så vil man prøve ligesom at sætte nogle ting i gang, sådan at det kan blive rart ved, at det kan blive rart for mig at være i SF. Men altså, det føler jeg jo også er enormt mærkeligt, fordi at det, man siger, er jo, at jeg på en eller anden måde skal have en snak om, hvordan jeg kan være sammen med mine egne krænker. Og det kan bare aldrig være mig, der skal have det ansvar.
0: Det var altså i 2020, at den pågældende nu genansatte mand fratrådte sit job i SF efter de her anklager om krænkende adfærd. 2020, det er 6 år siden, og SF's formand Pia Olsen Dyhr mener, at manden skal have en chance til. Det mener Lotte Kofod ikke. I hvert fald ikke en chance inden for SF.
1: Han har fået en chance til, og han har siddet i en chefstilling i de sidste 5 år. Det er ikke sådan, at han er blevet cancelet, ikke har kunne, at der er nogen, der har modarbejdet, at han kunne få et arbejde og en chefstilling eller noget som helst. Man skal have en chance til. Det er også noget, vi tror på i SF. Det tror jeg også på. Det har jeg også selv haft brug for. Men en krænker skal ikke tilbage i SF. Det er sådan set det, der er mange tusind andre arbejdspladser, man kan være på. Man behøves ikke at invitere ham tilbage i SF-regi på noget niveau. Mm. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar. Der var heller ikke nogen, der spurgte mig. Det var, man trådte bare hen over min historie og alt det, jeg repræsenterer og står for. Men umiddelbart nej, jeg synes ikke, der er nogen, der skal tilbage nogensinde, der hvor de er krænket. Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Sagde Lotte Kofod, rådmand for SF på Frederiksberg. Lotte Kofod siger også, at hun nu overvejer, om hun kan blive i SF. August Stenbrun, du er stadigvæk med.
4: Ja, jeg hænger på.
0: De her SF'er, der ikke gider at tale om det, eller ikke har lyst til at tale om det, siger de, hvorfor de ikke lige vil kommentere på det?
4: Der var en, som jeg ikke helt ved, hvilken tilknytning han havde til partiet. Han sagde, at han vidste simpelthen ikke nok om den konkrete sag der for 6 år siden til at kunne kommentere sagen. Men ellers så, jeg tænker næsten, at jeg kan gennemgå listen af dem, der har afslået at tale med mig i dag. Altså, Pia Olsen Dyhr, hun har jo så svaret kun på skrift. Det har vi været igennem. Sigurd Agersnap, politisk ordfører, han har ingen kommentar. Det har heller ikke ligestillingsordfører i partiet, Astrid Carø. Så ringede jeg til pressefolkene i SF og hørte, om de kunne sende en eller anden fra partiet. Helst en, der var på folkemødet, men altså andet kunne også gøre det. Det kunne de heller ikke være behjælpelige med. Der var ingen, der kunne kommentere. Og så tog jeg så hen til SF-teltet, hvor jeg også står lige nu. Og da jeg kom derover, der var der et arrangement i gang om social kontrol, og der blev brugt ord som sådan kønsligestilling og kvinders rettigheder i Danmark og berøringsangst og sådan noget. Og Lise Müller, folketingsmedlem for partiet, hun havde så ikke lyst til at tale om den her sag efter det arrangement. Og lige nu der sidder Karsten Hønge op i en lænestol inde i, og holder en form for talk sammen med Pelle Dragsted og Willy Søvndal om højrepopulismen i Europa. Og han havde heller ingen kommentar, så jeg fanger ham lige inden han skulle op og sidde i det bløde. Han ville til gengæld gerne udtale sig til vores kollegaer på B4. De havde sådan et form for bingo-koncept. Det ville han gerne, gerne snakke om. Og så talte med formand for Ungdomspartiet. Han kunne heller ikke, han havde heller ikke nogen kommentar.
0: Så indtil videre ingen kommentar, August, men eftermiddagen er ung jo. Vi sender frem til kl. 18.
4: Det gør vi. Og jeg står lige ved teltet, lige udkanten. Der er jo den her talk i gang, men det kan jo være, at jeg lige kan fange en eller anden, som måske har mulighed for at kommentere det.
0: Prøv at, vi må se, om det ikke skulle lykkes. Vi taler ved om en times tid.
4: En time? Hej, okay. En time. Men Ole, bare sådan i forhold til erfaring fra dagen, så skal du nok ikke sætte et kvarter af til alle de svar, som jeg kommer til at få.
0: Prøv at høre, vær lidt optimistisk, ikke? Jeg tror på
4: okay, 12 minutter.
0: Ja. August Stenbrug,
4: vi taler ved.
0: Jeps. Hej. Ja, sådan lød det altså fra fra min kollega August Stenbroen med fra Bornholm. Birthe Rønne Hornbæk, tidligere vicepolitimester, offentlig anklager, tidligere medlem af Venstre, er med nu, medlem af Folketinget af Venstre også. Velkommen, Birthe.
5: Ja, tak skal du have.
0: Den her sag, den har jo fået dig til tasterne. Du har her til eftermiddag sendt et debatindlæg til Politikken, hvor du langer hårdt ud efter Pia Olsen Dyhr. Du siger, at Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder. Hvordan er det, du synes, hun gør det?
5: Jamen altså, nu er der jo nogen, der så undskylder sig med i SF, fordi jeg ikke kender sagen. Og det går jeg jo heller ikke med grunden til. Jeg er helt i modstrid med, hvad jeg plejer med sådan nogle sager, at jeg går ud. Det er jo, fordi Pia Olsen Dyhr, hun dømmer jo sig selv på sin egen forklaring, fordi hun går jo ud og siger, at hun har fyret manden på grund af krænkelser. Så det er jo en ren tilståelsesag. Så er det jo ligegyldigt, hvor alvorligt det var for mig. Fordi det, som jeg jo ser for mit indre, når jeg hører Lotte Kofod, det er jo de ofre, jeg har haft i retten, og det ved jeg jo godt, at det er straffesager, så de er selvfølgelig mere alvorlige. Men altså, jeg vil bare sige, at der er en masse kvinder, hvor også det udenforstående, måske særligt mænd, mener er en lille krænkelse, virker utrolig ydmygende på en kvinde, og det er næsten ikke til at blive af med. Nogle af dem føler jo, selvom det måske altså for mænd at vurdere af små ting, de føler næsten, de ikke kan vaske sig rene. Og så går man altså ud og ansætter manden igen. Det er jo mindre hensynsfuldt, end når jeg mødte selv den værste voldtægtsforbryder i retten, så blev han smidt ud af retssalen, når kvinden skulle afgive forklaring. Hun skulle ikke tvinges til at være sammen med ham. Og den forståelse, den viser jo Pia Olsen Dyhr ikke engang. Fordi nu kan man altså regne ind i ham alle steder, og man kan se ham i fjernsynet ved siden af Pia Olsen Dyhr, og så videre, så videre. Jeg fatter det simpelthen ikke, om hun kan gøre det.
0: Jeg må lige proppe ind her, Birthe. Vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket, og hvor i krænkelsen bestod. Eller?
5: Ja, altså vi ved, at krænkelsen har været en karakter mod flere, at Pia Olsen Dyhr selv har fyret ham, og vi ved, at hun nu går ud og stikker hovedet i lykken ved at sige, jeg har nøje overvejet denne sag. Han skal genansættes. Han skal have en chance. Undskyld, hvad med kvinderne? De får ikke en chance, men de bliver tvunget til nu igen at skulle genopleve det. For det er jo det, der sker med mange af de kvinder. Stor eller lille krænkelse, at de genoplever det. Og det kan jeg, altså Lotte Kofod, jeg kan jo genkende det fra mit liv, både som anklager og politiker, hvor også kvinder har henvendt sig. Altså, at det er så typisk det der, og det er helt utroligt, at Pia Olsen Dyhr er så uvidende om kvinder, og totalt har mistet dømmekraft.
0: Og nu, og det ved jeg ikke, om Pia Olsen Dyhr mener, men nogen vil måske sige, prøv at høre, det er 6 år siden, og der er gået tid, og nu kunne man måske godt give ham en chance også internt i partiet, fordi 6 år er trods alt lang tid.
5: Jo, når hun vejer hensynet til krænkeren højere end til de krænkede, så nu igen får rippet op i sagen. For det er jo det, der sker. De får rippet op i det, og det burde Pia Olsen Dyhr at vide. Jeg synes, det er så ufølsomt, det hun har gjort over for pigerne, og så, altså jeg ville have sagt det samme, hvis det havde været Venstre eller Moderaterne eller nogen andre, men det er jo klart, at netop SF, som alle de taler så meget om kvindens ligestilling og frihed, jamen undskyld, jeg slutter jo min artikel med at skrive, hun er jo som et vejskilt, altså 25 km til Roskilde, ikke? Vejskiltet viser vejen, men går den ikke selv.
0: Er du overrasket?
5: Troværdigheden er fuldstændig i bund.
0: Er du overrasket, Birthe?
5: Meget. Jeg kan stadigvæk ikke fatte det, og jeg har prøvet at diskutere det med et par andre. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, og jeg føler næsten på min egen krop det, som Lotte Kofod føler, fordi jeg har jo desværre mødt en del af de kvinder, der har været ude for det ene og det andet. Jeg synes, det er virkelig, at hun må føle, at hun bliver forrådt af sin formand, Og det er jo ikke, det er jo ikke bare et eller andet tilfældigt menneske. Det er det samme parti, som er hendes hjertesag. Mm. Altså, jeg forstår godt Lotte Kofod, det må jeg sige. Ja. Og man forstår ikke Pia Olsen Dyhr. Jeg fatter det ikke.
0: Birthe Rønne Hornbech, tak for at være med her til eftermiddag også.
5: Ja, tak. Hej.
0: Hej igen. Birthe Rønne Hornbech, altså tidligere medlem af Folketinget for Venstre, offentlig anklager også tidligere vicepolitimester. Der er ikke, Birthe Rønne Hornbech, forstod den beslutning, som Pia Olsen Dyhr har truffet her, formand for SF. Vi prøver at blive lidt klogere på det hele i næste time af Peter Orientering også, og prøver også at se det ud fra en politisk vinkel. Hvad kan den her sag komme til at betyde for Pia Olsen Dyhr og hendes lederskab i SF? Det er senere her i udsendelsen. Eksperterne var ikke i tvivl inden dagens møde i den europæiske centralbank. Der vil komme en renteforhøjelse for første gang i 3 år, 0,25 procentpoint. Så den officielle rente skulle nu være 2,25%. Jakob Ussing, velkommen.
6: Tak skal du have.
0: Tallene var rigtige, ikke?
6: Jo, det var lige præcis, hvad der skete.
0: Erhvervskorrespondent her i DR, så de fik ret, eksperterne?
6: Det gjorde de, og man må også sige, at den europæiske centralbank havde også i de seneste måneder efter krigen i Mellemøsten og de meget stigende energipriser gjort, hvad den kunne for at forberede markedsdeltagerne på, at det var præcis den her beslutning, der ville blive truffet.
0: Hun sagde sådan her, centralbankchef Christine Lagarde.
7: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty, and the longer energy prices stay high, the more likely they are to drive up broader inflation through indirect and second round effects.
0: Altså hun argumenterer med krigen i Mellemøsten, der skaber pres på inflationen, og så videre, hvordan det påvirker rundt omkring. Hvad er grundargumentet for, at nu er det tid til at hæve renten i Europa?
6: Grundargumentet det er, at man vil undgå, at inflationen løber løbsk, som det jo i virkeligheden skete for 4 år siden, hvor den europæiske centralbank sad og ventede og ventede og ventede, mens inflationen bare steg og steg og steg, og så til sidst enten rigtig kom i gang med at reagere og løfte renten, jamen så havde inflationen nærmest nået 10%, og så tog det rigtig lang tid at få inflationen ned igen, så man vil undgå at gentage sin fejl for 4 år siden. Det er selvfølgelig ikke sådan, den europæiske centralbank selv forklarer det. Den siger, at det er den rigtige handling lige nu, fordi inflationen allerede, set ud over hele Europa, har passeret 3%, og i nogle lande har passeret 5%, og det er alt for højt, og derfor bliver den nødt til at skride til handling allerede nu. Hun understreger selv i det mildeste, mest optimistiske scenarie, de har, der er det her den rigtige beslutning. Så inflationen er allerede begyndt at røre for meget på sig, og derfor skal der lægges en dæmper på den pronto, og så blev renten hævet.
0: Og 0,25, det er også en dæmper. Altså, det er jo ikke ret meget, sådan set.
6: Nej. Det er at løfte en anelse, og det er i virkeligheden det, centralbanker helst vil. Det er støt og hæve renten, hvis det er det, der er behov for, i flere omgange, men i et roligt tempo. Og det samme jo også, når den skal sænkes, fordi det, centralbanker ønsker at opnå, det er en form for prisstabilitet, hvor priserne stiger en anelse, men ikke særlig meget, og stiger stabilt, og vel at mærke, stiger mindre, end det vores løn stiger med. Så alle oplever, at pengene rent faktisk rækker længere end sidste år og året før. Det er så ikke altid, det går sådan.
0: Men sådan en lille rentestigning som den her, hvad kommer den så til at betyde for os alle sammen?
6: Ja, den kommer til at slå igennem på en lang række lån, som altså 100.000 vis af danskere har, hvis vi skal starte der. Det vil selvfølgelig alt sammen afhænge af, hvad gør Nationalbanken, når den så kommer med sin meddelelse her kl.
0: 17. Den følger efter, eller hvad?
6: Det gør Nationalbanken, ja, lige ved at sige 99 ud af 100 gange, og derfor er forventningen selvfølgelig også, at det sker den her gang. Man skal huske, at den danske Nationalbank, den har et hovedmandat over alle andre, og det er at sørge for, at kronen holder sig i et fast spænd i forhold til euroen, og der er det meget vigtigt, hvad renterne ligger på. Så derfor, når den europæiske centralbank løfter renten, så har Nationalbanken ikke meget manøvrerum til at gøre andet end bare slavisk at følge trop. Så det er altså forventningen. Og hvis det sker, så er det, at der er en lang række lån, både boliglån og forbrugslån, der enten med sikkerhed vil blive påvirket af det her, eller kan blive påvirket af det. Hvis vi ser på boliglånene først, så er det sådan, at det er faktisk omkring 200.000 godt og vel danskere, som står til at skulle have en ny rente per 1. juli på de helt korte realkreditlån. Det er dem, hvor der kommer ny rente hver 6. måned. Det er meget populært lånetype. Og der slår det her altså mere eller mindre direkte igennem en til en. Oversætter man det til kroner og øre, så er det sådan ca. 150 kroner efter skat om måneden per lån million. Det betyder, det samme vil man se på bankernes alternativ i form af det, der hedder prioritetslån, ligesom at der også sagtens kan være andelsboliglån, der stiger med det samme. De fungerer lidt anderledes. Der er det op til banken at beslutte, om den automatisk vil følge med hver gang, at Nationalbanken hæver renten, men det sker ganske ofte, kan jeg godt afsløre. Så det er ikke sikkert, det sker for andelsboliglånene, men det er dog sandsynligt. Og det samme for forbrugslånene, hvor det jo især er billån, hvor folk har mange penge ude at svømme tit.
0: Så det meste bliver en lille smule dyrere, når vi taler lån i hvert fald. Erhvervslivet påvirker sådan noget her, dansk erhvervsliv?
6: Ja, du kan sige, det er jo det samme. De ser ind i, at det bliver dyrere at låne penge. Det gælder sådan set os alle sammen. Det kan være lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der findes af lån, og om de også er på variabel eller fast rente. Men for alle, der skal ud og lave en investeringsbeslutning og skal låne penge til den, så bliver det jo lidt dyrere, end det ellers ville være blevet, når du går ned i banken. Fordi der betyder det på mange af de lån her, i hvert fald ikke alle, men på mange, ganske meget, hvad det er, at den her nationalbankrente ligger på. Så det bliver det samme, og det er jo faktisk hele pointen. Altså, når man hæver renten fra en centralbanks side, så er det for lige at tage lidt af tempoet ud, sørge for at købe, og investeringslysten bliver lidt mindre, så inflationen den ikke accelererer yderligere, men vel at mærke på en måde, så man ikke samtidig dræber væksten. Og det er det, der gør det så hulen svært for centralbankerne at ramme den rigtige balance. Hvordan kan vi lægge en rente, der gør, at inflationen bliver holdt i kontrol, samtidig med, at der stadig er vækst? Det er ikke så nemt.
0: Og det vil så sige, at de kommende uger og måneder, der vil de holde øje med, om det her balancepunkt, om de har ramt det, eller så kan den få et lille nyk mere, eller måske et lille nyk mindre, hvis det går bedre.
6: Ja, lige præcis. Det gjorde hun et stort nummer ud af Christine Lagarde. Der er ikke taget nogen som helst beslutninger om, hvad det næste er. Men hvis man så kigger ud i markedet, og hvordan markedsrenterne allerede har lavet nogle forudsigelser og indprist, hvad forventningen er til resten af året, jamen, så er forventningen hos langt de fleste, at der kommer en eller to renteforhøjelser yderligere fra den europæiske centralbank i løbet af året. Men igen, så er det ekstremt afhængigt af, hvad der sker i Mellemøsten, og om der kommer en varig afslutning af krigen, der også gør, at energipriserne vil falde tilbage. Fordi det er de her meget høje energipriser, der er det helt afgørende i øjeblikket, både for inflationen og dermed også for, hvad det er for en rente, som centralbankerne de dikterer, der skal være.
0: Jeps. Jakob Ussing, tak for det.
6: En fornøjelse at være med.
0: Erhvervskorrespondent her i DR. Vi holder øje med den danske Nationalbank.
6: Klokken 17.
0: Om de gør, som ja, vi forventer, de gør, ikke? Du sagde 99,9%.
6: Ej, jeg tror kun, han sagde 99.
0: kun 99% sikkert, at renten også bliver sat op i Danmark. Tak for det, Ussing.
6: Fornøjelse.
0: Tilbage til folkemødet på Bornholm og de politiske taler, der har været på programmet sådan en dag som i dag. Det er ikke så længe siden, der talte Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes leder og udenrigsminister, på folkemødet. Og han kom blandt andet ind på, hvordan han var blevet modtaget på hjemmefronten, efter han for anden gang havde gjort Mette Frederiksen til statsminister i Danmark.
8: Måske nogen af jer har hørt historien den tidlige morgen, jeg kom hjem, efter at vi om natten havde dannet SVM-regeringen i 2022. Gik op til tredje sal og ikke kunne komme ind. Fordi Solund i bogstavelig forstand havde stillet mig stolen for døren. Og da jeg spurgte hende hvorfor, så sagde hun, det er fordi låsbeden havde ikke tid til at komme før i morgen. Det var, for at sige det diplomatisk, mildt sagt ikke populært hjemme i mit færøske bagland, at jeg havde lagt mandater til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og nu har jeg så gjort det igen. Så spændingen i hvert fald hos mig var stor, da jeg kørte mod Græsted, efter vi havde præsenteret regeringsgrundlaget på Marienborg. Men altså helt ærligt, solen skinnede over haven, døren var ulåst, og der var endda sat et glas frem på havebordet. Og jeg siger ikke, at min færøske klippe nu pludselig smeltet hen i beundring over Mette Frederiksen. Det er hun ikke. Men sidder mindes, og måske også selv blevet lidt mildere med årene. Jeg har i hvert fald ikke længere lysten til at slås kun og alene for slåskampens skyld.
0: Ja, sådan sagde han altså fra scenen på folkemødet her i dag. Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne og udenrigsminister. Bjarne Stensbæk, god eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Bjarne, var du blandt publikum her?
9: Ja.
0: Hvad var det for en tale, han holdt?
9: Jamen, det var vel sådan en typisk Lars Løkke-tale, hvor han kommer. Altså, han har jo nogle fantastisk sjove billeder, og så får han jo også skiftet lidt fokus. Altså, der er problemer, javel, men de rigtig store problemer, det er jo dem, som er lige rundt om hjørnet. Han skal jo igennem med nogle skattelettelser, selskabsskatten osv. Og der kan han jo kigge over på Blå Blok, som jo også Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har holdt tale i dag og sagt, og det er jo måske dagens citat, kære Lars Lykke, vi er ikke din lille hjælper. Mm-hmm. Og alt det, ja, det var Lykke jo sådan, som så vanligt meget elegant til at undgå.
0: Ja. Bjarne, jeg ved, du har været sådan godt rundt til møderne fra det ene møde til det andet og holdt lidt øje med, hvad der er blevet sagt fra særligt toppen af de politiske partier. Og hvordan er det, har du Mark Niel Geertsen med dig?
9: Ja, det har jeg.
0: Politisk kommentator på Børsen.
9: Ja, politisk kommentator, det er nemlig rigtigt. Velkommen til dig, Marken.
10: Tak skal du have.
9: Og vi sidder faktisk næsten med benene nede i vandet, Allingehavn. Det er lidt overdrevet, men vi sidder på molen, og altså det er jo de taler, som vi har haft i dag, det har jo været Vanopslag, det har været Støjbær, det har været Troels Lund, og det er Lars Lykke. Alle borgerlige. Og selvom de altså havde flertallet, så lykkedes dem jo ikke at finde hinanden, og dermed blev statsministeren igen Mette Frederiksen. Det har vi været omkring mange gange, men så kom den her bemærkning fra Troels Lund Poulsen. Vi vil ikke være Lars Lykkes lille hjælper. Hvad varsler det?
10: Jamen, det varsler en ekstremt svær periode, hvor jeg tror, at Solrund bliver Lars Løkke Rasmussens mindste problem. Fordi regeringsgrundlaget er på mange måder sådan en geogearløs maskine, hvor der er rigtig mange ting, som måske ikke lige umiddelbart virker, selvom det kan være, det er en god idé på papiret. Moderaterne har lovet en kæmpestor skattereform, men da regeringsgrundlaget blev præsenteret, så hørte vi også Enhedslisten sige, at lige præcis de der dele af regeringsgrundlaget, dem har regeringsparlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet, ikke tænkt sig at stemme for. Så hvis det skal blive til virkelighed, ja, så har han faktisk brug for en lille hjælper, ligesom Georg Gearløs. Og når Troels Lund Poulsen siger, at det har Venstre ikke tænkt sig at være, så indvarsler det, tror jeg faktisk, et rigtig svært parlamentarisk forhandlingsmæssigt forhindringsløb for Lars Løkke.
9: Mm. Men kan vi nå helt derhen, hvor de risikerer, Lars Løkke risikerer, at de borgerlige siger, nej tak, vi vil slet ikke være med til noget?
10: Jeg tror, at de vil starte med at sige, det lyder spændende, det vil vi gerne se på, men der skal mere på bordet. Der er mange af de skattelser, som der er lagt op til, f.eks. til sænkelsen af selskabsskatten og fjernelsen af top-top-skatten, som jo skal finansieres af andre typer skatter, andre højere skatter. Og der kan de jo nemt sige, at vi vil gerne være med til lettelserne, men vi vil ikke være med til den der finansiering. Og derfor kan det jo gå hen og blive en meget dyr omgang. Og så er spørgsmålet jo om resten af regeringen med SF og Socialdemokratiet og de radikale, om de også har lyst til at bruge en masse finansiering på en skattereform, der er jo først og fremmest er Moderaternes ønskescenarie i den her regering. Så vi har en regering, hvor rigtig meget står åbent, og hvor Moderaterne er ekstremt afhængige af, hvordan de blå gebærder sig nu. Og der synes jeg, at Susan Poulsens citat her om ikke at ville være den lille hjælper, det lyder som en farefuld affære.
9: Ja. Er der også en grænse for Venstre og de konservative, hvor hårdt de kan spænde på ugen? Jeg tænker, erhvervslivet, de sukker vel efter en selskabsskattelettelse?
10: Det er klart, at de kan jo ikke sådan sige nej til skattelettelser, men indtil videre har de altså også fundet rigtig mange hår i suppen. For eksempel manglende finansiering og finansiering, som rammer skævt. I den selskabsskattelettelse, der er lagt op til, der har man for eksempel undtaget bankerne og pensionsselskaberne, forsikringsselskaberne, og nogle af dem bliver også ramt af, at man fjerner et fradrag, de i dag har til sådan noget med forskning og uddannelse. Så der er nogen der også skal betale en masse, og der er nogle hovedaktionærer, der er noget arvebeskatning og sådan noget, og de ting kan jeg sagtens se for mig, at de kan sige nej tak til. Så han kan nok få sin skattelettelse igennem, men regnestykket skal jo stemme, og der er jo spørgsmålet, hvad han kan få de andre blå partier med til finansiering. Det er jo ikke dem, der har bedt om, at der skal findes en masse penge til gratis tandlæge og offentlig transport og dyrevelfærd i svinestallene og sådan noget. Så der er en hel masse af de der finansieringsting, som er noget, Enhedslisten og Alternativet og SF har drømt om, men som de borgerlige ikke har tænkt sig med til at finansiere. Så jeg tror, det bliver virkelig, virkelig spændende, når vi kommer på den anden side af sommerferien, så ser vi regeringen fremlægge en finanslov. Og allerede der vil der jo opstå nogle kampe om, i hvilken rækkefølge skal de her ting ske. Og jeg tror, at meget af det er faktisk et ret åbent spørgsmål, som kommer til at afhænge af nogle voldsomme kampe internt i regeringen, hvor Lars Løkke, han skal finde sin indre solrund og få se, om han kan få sat Mette Frederiksen-stolen for døren på nogle af de her centrale løfter. Fordi det er ikke givet, at det regeringsgrundlag bliver til noget.
9: Så det er den ene kamp, vi holder øje med. Men så er der også den anden kamp, som jeg ved, du er meget optaget af, nemlig livet i de borgerlige. Og vi talte sammen lidt tidligere på dagen, og der spurgte jeg dig, er der optræk til en borgerlig selvrensagelse? Og så i rette sat, du mig sagde, at det er det helt forkerte ord. I stedet er det rigtige ord i øjeblikket.
10: Selvopslidelse.
9: Det må du uddybe.
10: Ja, men det er mere fordi, man kan sige, Bolden er jo lagt til rette til, at de borgerlige nu kunne sætte et stærkt hold, og så se at få sparket nogle fælles mål ind ved at angribe regeringen på den her manglende finansiering, brudte løfter, Lars Løkke, der har bragt en socialdemokratisk statsminister til magten, en masse fravær af udlændingepolitisk klarhed, udlændingepolitik er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså det er jo det perfekte scenarie for en blå opposition. Spørgsmålet er bare, om de er gode nok til at se det fælles mål at få Mette Frederiksen og Lars Løkke ned med nakken, eller om de ender med alligevel at sidde og vogte lidt på hinanden. Og det er det, jeg mener med selvopslidelse. Fordi det er også nogle partier, der er enormt presset. De vil gerne være større ved næste valg. Og Morten Messerschmidt, han vil have DF, skal være det største parti. Alex Vanopslagh og Liberal Alliance vil, de har også en drøm om at blive et stort folkeparti nærmest. Og de vil også gerne slå Venstre. De vil gerne appellere til statsministerposten en dag, som vi har hørt i det små allerede. Og derfor så tror jeg, vi også risikerer nogle blå politikere, som kommer til at bruge enormt meget energi på og se, om de kan konkurrere med hinanden i stedet for at samarbejde om at få regeringen og dem ned med nakken.
9: Så når statsminister Mette Frederiksen, hun sidder og kigger på, hvad der foregår over i Blå Blok, bliver hun så i så godt humør, at hun glemmer alt om balladen med S-kaffeklubber?
10: Nej, det tror jeg ikke. Socialdemokratiet står i en meget alvorlig situation. Altså, dels har hun udløst en intern krise. Det blev hun også spurgt til her på folkemødet i dag. Hun undveg et hvert spørgsmål og sagde, at hun ville ikke kommentere på interne socialdemokratiske forhold. Og hun fik også sagt, at det er jeres aviser, der skriver om det, og sådan noget, tror jeg, hun sagde til Berlingske. Men sandheden er jo, at det er Socialdemokratiets egne folketingsmedlemmer, som er enormt frustreret over hendes valg af Peter Hummelgaard som finansminister. Og der foregår en masse interne kampe i det parti, som så bliver kombineret med, at de har en ret gamle vælgere. De står for en sådan vælgerkrise, når vi ser nogle år frem, så er der mange af de gamle 68'ere, som nu er ved at være 80 år gamle, som jo ikke lever for evigt. Og det er dem, Socialdemokratiet har godt fat i, men de har ikke godt fat i de unge. De mangler unge profiler, og de mangler noget skarphed. Og så er der udlændingepolitikken, som de borgerlige helt sikkert har udsigt til at være den helt store kampplads, og hvor Socialdemokratiet jo gerne har ville kunne løbe med for os i det her strammerkapløb, hvis vi kan kalde det. Gerne vil have en meget hård værdipolitisk linje, også på sådan noget som indfødsret. Og der er den her regering jo bare ikke til at levere på Socialdemokratiets ambitionsniveau her, så der tror jeg også, at de vil blive enormt presset. Så det er der en Mette Frederiksen, tror jeg, der har mange, mange store bekymringer, og Blå Bloks interne liv er nok i virkeligheden det mindste af dem.
9: Nu har vi været igennem de fire første taler, og vi mangler jo stadig, vi mangler statsministerens, vi mangler SF, vi mangler de radikale. Mm. Hvilken tale her til sidst glæder du dig mest til?
10: Jeg glæder mig til at høre Mette Frederiksens tale. Folkemødet er jo faktisk noget helt specielt, fordi vi er omgivet af tusind små foreninger og virksomheder og organisationer, som på kryds og tværs står og diskuterer alt muligt mærkeligt, fra medicinalindustriens vilkår til retspleje til foreningsfodbold og højskolernes forhold og sådan noget. Altså, og der er et helt afsnit i regeringsgrundlaget, som faktisk handler om at styrke Danmark som foreningsland. Og sådan det der med at tale lidt ind i den nationale sammenhængskraft, der tænker jeg også, at hun måske har et potentiale for at tale den historie lidt tættere på noget af det, der handler om vores kulturarv og vores værdier i en verden, hvor der er krig og masser af forsvar. Fordi det er også et sted, hvor jeg tror, at de måske glemte lidt i regeringsgrundlaget, når man har hørt Mette Frederiksen ellers tidligere tale rigtig meget om danske værdier, om kristendom og sådan noget, så savner man måske lidt, at hun får det op på den der klinge. Og det tænker jeg, at Folkemødet er måske en god lejlighed til, så lad os se, hvad hun har med. Men det, den ser jeg frem til.
9: Ja. Der mødes vi, Marken Helge Gertsen. Tak for, at du var med her.
10: Selv tak.
9: Politisk kommentator.
0: Ja, tak til dig, Bjarne Stensbæk. Vi vender tilbage til Folkemødet til Bornholm lidt senere her i udsendelsen. I aften kl. 21 dansk tid sparkes VM i gang, når Mexico møder Sydafrika. Op til VM har kritikken høvlet ned over fodboldforbundet FIFA, det internationale fodboldforbund. Der har været den her sag med en somalisk dommer, der er blevet nægtet indrejse i USA og derfor ikke kunne få lov til at dømme, selvom han var hyret til at dømme. Der har været store problemer for både iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, og så alle diskussionerne om de her skyhøje astronomiske billetpriser, der er ved det her fodbold-VM. I aftes var det, der afholdte FIFA-præsident Gianni Infantino så pressemøde, hvor han blev spurgt ind til de her kritikpunkter. Overordnet, så lød hans kommentar sådan her.
11: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Tag det roligt, vi arbejder på det hele. Relax, chill, sagde han altså Infantino. Niklas Stein, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
0: Journalist på Mediano Fodbold, hvor du blandt andet har været på magasinet Jennings, hvor I kigger på alt det uden for kridtstregerne i fodboldens verden. Det her pressemøde i går, hvad var det for et pressemøde?
12: Det var et, der var set frem til med spænding på grund af et andet pressemøde, der blev holdt ved det seneste VM i 2022 i Katar, som er gået sådan lidt over i fodboldhistorien, og som derfor vil blive sammenlignet med det, og som var, hvad skal man sige, noget mere tamt, eller i hvert fald noget mindre energisk fra Infantinos side end dengang. Han havde ikke de store, hvad skal man sige, catchphrases til os på det her pressemøde, som han i den grad havde i 2022, hvor han jo sagde det her med, at I feel Qatari, I feel Arab, I feel gay, I feel disabled og alt muligt andet. Det eneste, der sådan nok vil sådan gå lidt over historien, eller som i hvert fald har fyldt overskrifterne og rubrikkerne her dagen efter, er netop det i spillet, altså det her med chill, relax, og sådan lidt underforstået, we got it. Det er der sådan nogen, der er lidt i tvivl om, hvorvidt de nu også har FIFA.
0: Ja, han blev jo spurgt ind til alle de her problemer, der har været med den somaliske fodbolddommer, med fansene, spillere fra forskellige lande, der har problemer med at komme ind i USA, og han sagde, det er ikke nemt med visa til folk fra mange forskellige lande, og det er ikke noget FIFA er herover. Han sagde sådan her.
13: We are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have. We want to unite the world.
0: Var det, Niklas, var det en presset Infantino?
12: Ja, altså både og, fordi han har virkelig ikke, det skal nok med for det første, at han jo ikke har givet en pressekonference, han har ikke givet interviews som sådan på den her måde foran et bredt udvalg af journalister i flere år. Det var ellers dog fast kutume, uanset hvor meget kritik der har været FIFA, også under hans forgænger Sepp Blatter, så stillede man dog op til regelmæssige pressekonferencer, men det har han udfaset Infantino. Og da han så åbner den her pressekonference, jamen så anerkender han lidt de her ting ved at tage ordet i et kvarter, 20 minutter ender han med at lave sådan en enetale, hvor han også siger, nu synes jeg, vi skal snakke om fodbold, men der er også nogle issues, nogle sager, nogle emner, vi også lige skal forbi. Det er faktisk ikke normalt, at han anerkender den kritik, der trods alt er, og så nævner han også selv, at det er så Iran, visum og billetter, som er de her tre kritikpunkter, som ganske rigtigt også er de tre kritikpunkter, der har været mest op til VM. Så altså ja, og det har, altså, de har fyldt utrolig meget. På den måde er han presset. Det, der er også bare den lidt, hvad skal man sige, sådan lidt ambivalente situation i alt det her, at han jo ikke er presset i forbindelse med, at taburetten rocker på ingen måde under ham. Altså, der er genvalg til den her FIFA-præsidentpost til maj næste år, så på den måde kunne man jo sige, at det er en vigtig, og han vil gerne genvælges, at det er en vigtig scene for ham, det her. Han skal gerne præstere under det her VM, men vi er også bare i en situation, hvor han allerede på forhånd for en måned siden fik sikret sig alle de stemmer. Altså, det er sådan i FIFA-regi, at så er der 211 lande, og han skal have et flertal, hvis han skal genvælges. De har allerede et flertal, altså op mod, jeg tror det er 150 lande, meldt, at man kommer til at støtte det her genvalg. Så han er ikke under pres i forhold til den position, han har, men han er under pres i forhold til, at der eksisterer en kritik af ham.
0: Ja. Og i forhold til de her billetpriser, New York Times har skrevet, at det, man kan købe billetter sådan i middelkategorien af FIFA til mange af gruppespilskampene for ca. 2.600 danske kroner stykket. Der er andre, ja, i andre kategorier, der koster billetterne 10.000 kroner. På pressemødet der fremhævede Infantino så, altså han var omkring det med billetterne og priserne, at der er blevet solgt enkelte billetter til omkring 400 danske kroner. Og så var han inde på den der balance.
13: We could give the tickets probably for the matches for free, they would still end in the black market and in the secondary market and be sold at thousands of dollars. So we have to strike a balance. And for me as FIFA president, it is important that we invest in all the countries where nobody wants to invest.
0: Niklas Stein, altså hvordan forstået det her, siger han, ja, vi kunne forære billetterne væk, og de vil stadig blive solgt til mange, mange, mange tusind kroner, så ligger han det lidt fra sig, eller siger han, sådan er det bare i den verden, vi lever i, eller hvad er egentlig billetbudskabet?
12: Ja, der vil i hvert fald tættes på, at han kommer ind på nogle af de nuancer, anerkendt, som der er i det her, og som har været et problem i forhold til VM-billetter, det her med det sorte marked og børshejer eller billethejer, som har fået fat i mange VM-billetter til tidligere VM. Man har for første gang fra FIFA's, uden at skulle gå enormt mange detaljer med det, fordi det er et indviklet system, men man har for første gang fra FIFA's side indført det her dynamic pricing-koncept, altså dynamisk prissætning, hvor de kan fluktuere utrolig meget priserne, og det har, altså det har fået enormt, det kender man fra koncertindustrien, det har enormt stor kritik i koncertindustrien, hvor man gør det der. Og FIFA forsvarer sig med, at man gør det, fordi at så tager man det her ud, altså man tager systemet ud af billethejernes hænder, hvilket er rigtigt i et vist omfang. Vi har så også set, der reelt, altså alligevel eksisterer et sort marked, hvor FIFA sådan også lidt opererer. Mm. Det er et indviklet system, men det er bare for at sige, der er nogle nuancer i det her, men derudover så går han tilbage til det her med, at jamen, når han blev spurgt ind til på den her pressekonference, hvorfor er billetterne så dyre? Hvad siger du til kritikken af det? Jamen prøv at høre, siger han så. Alle FIFAs indtægter, vi tjener kun penge hvert fjerde år på VM, og alle de indtægter går i øvrigt tilbage til fodboldlandene og projekter rundt omkring i alle 211 FIFA-nationer. Og det er rigtigt, men det er også bare det, som FIFA, hvad skal man sige, det er FIFAs modus operandi, det er det, de satte i verden for helt tilbage i 1904. Det er sådan, det er. Det skal FIFA gøre. Så det er jo ikke et rigtigt svar på kritikken, og hvis man følger den logik, jamen, hvorfor sætter de priserne endnu mere op? Altså fordi pengene alligevel går tilbage. Så vi mangler stadig det der svar på, hvorfor skal det her VM være så dyrt? Hvorfor skal de her priser være så høje? Og svaret er altså ikke helt det her med sorte marked. Det er i hvert fald, altså, det er ikke svar nok, og det er det heller ikke med, at FIFA bare geninvesterer pengene, fordi som sagt, det skal FIFA gøre. Mm. Altså, det burde der slet ikke være spørgsmålstegn ved.
14: Jeg husker jo VM i Katar. Der var også en masse diskussioner, særligt i vores del af verden, og vi diskuterede. Så var det som om, at da den første kamp blev fløjtet i gang, så forsvandt det hele. Mm. Og så handlede alt derfra om fodbold. Er det sådan, du også, hvis du kigger lidt fremad, Niklas, tror du, det er sådan, det også går her?
12: Jeg hælder nok i virkeligheden til det, fordi altså, der er også mange ting, der kommer til at fylde i aften med demonstrationer, der i Mexico, hvor den første kamp er, og altså, der forventer jeg, når så det bliver fløjtet i gang, altså der kommer til at være demonstrationer nærmest lige udenfor Azteca Stadion, og når kampen bliver fløjtet i gang, så tror jeg ikke rigtig, man egentlig hører om det sådan i det brede mediebillede, men der er den her, hvad skal man sige, altså der er den her ubekendte i Donald Trump, og hvad kommer han til at fylde, og nu har han jo lige sagt i dag, at han kommer til at ramme Iran meget hårdt i aften, og det er jo altså der, hvor VM starter, og det tror jeg i hvert fald ikke Infantino er glad for. Det kan vi nærmest drage den konklusion. Det er Infantino ikke glad for. Han er jo altså et enormt tæt forhold til Donald Trump, og han har undskyldt det med, når han har mødt kritik af det, at det er jo for at kunne levere det bedst mulige VM og have den bedste relation til den her amerikanske administration. Han har tidligere, altså ved VM i Qatar i 2002, der stillede han sig frem på et G20-topmøde i Indonesien, foran alle de her topledere, der er til sådan et møde, og sagde, prøv at høre, skal vi ikke lave en våbenhvile? Det var selvfølgelig lige efter, at Rusland var gået ind i Ukraine. Skal vi ikke lave en våbenhvile under VM? Kunne det ikke være dejligt? Så han har prøvet på det her med at skabe fred under et VM, og så sker der simpelthen det, at hans gode ven Donald Trump går ud og varsler et angreb på altså fra en VM-nation til en anden VM-nation på selve den aften, hvor VM starter. Så altså, forhistorien siger jo, at det kommer til, når bolden er i gang, så kommer alt det her an til at forstå, men altså, der er noget omkring Donald Trump, hvor meget han fylder, som gør, at jeg vil ikke være helt sikker på det.
14: Vi får se, Niklas. Tak for at være med.
12: Selv tak.
14: Niklas Stein, altså journalist på Mediano Fodbold, hvor han blandt andet er vært på det program, der hedder magasinet Jennings, om alt det, der sker uden for kridtstregerne i den professionelle fodboldverden. Top 100. Skal vi lige tage en runde med Top 100? DR's mission om at lave en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde stemt ind af alle, der har lyst til at stemme, har været med til at stemme og lave sådan sin egen lille top 5, og det hele er blevet samlet i en stor pulje, og vi har i løbet af den her uge offentliggjort den ene. Nej, først var det 100 til 81, så var det 80 til 61, og så 60 til 41. Og i dag er der så blevet offentliggjort fra nummer 40 til 21. Og ligesom vi de tidligere offentliggørelser, så er vi sådan lidt i øst og lidt i vest.

0: Vi leger skjul hos en som vi og skærmer os mod en som hel.
1: Det er ting, hun gør. Ting, hun

Ja, under stjernerne på himlen. Endnu et Melodi Grand Prix-nummer på den her liste. Tommy Seebachs nummer 31. Så var der Bent Fabricius Bjerres temasang til Matador. Var det en lidt cheesy udgave? Matador, vi fik der, ja, det var det vist, men det var temaet fra Matador. Dansorkester var der også kommet tilbage nu, nummer 29, man binder os på mund og hånd, nummer 35, Barbie Girl, 39, i Danmark er jeg født 26, og så den her.

0: Det var du gad. God eftermiddag. Har jeg Dodo med? Jeg håber, at jeg har Dodo med. Jeg skulle have Dodo gad med. Er du der nu, Dodo?
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Kan du høre mig nu?
0: Jeg kan høre dig, ja. Du er med i Peter-orientering.
1: Ja, det er godt.
0: Det er dig, der synger her. Vågner i natten i nummer 37 på listen. Tillykke.
1: Jamen altså, vi er glade.
0: Ja. Sammen med, altså, I er sådan i omegnen af Aqua og Anne Linde og Ben Fabricius Bjerre og Gasoline og Schuberne. Det er da ikke...
1: Jamen, det var jo et skønt virvar af forskellige stilarter og forskellige tidsperioder. Og, ja. Så det vidner jo bare om, at der har været rigtig, rigtig mange forskellige aldersgrupper inde og stemme.
0: Hvordan har du det med, Vågner i natten i dag?
1: Jeg er rigtig, rigtig glad for den sang, fordi det er en sang, der, når vi er ude at spille, synger sig selv nærmest. Og folk er rigtig glade for den, og jeg er glad for at synge den sammen med dem.
0: Hvor mange gange har du sunget den, tror du?
1: Ja, mange. Rigtig mange gange.
0: Ja, for I har den stadigvæk med ud. I findes stadigvæk, I spiller stadigvæk, og I spiller også
1: og
0: den her.
1: Ja.
0: Og så sætter I bare lige de første toner i gang, og så er der...
1: Ja, så kører den selv.
0: Hvad er sådan dit stærkeste minde? Den er fra 87 jo, så den har været med dig i temmelig mange år efterhånden.
1: Ja. Det var faktisk en gang i starten af vores karriere, hvor jeg var sådan lidt uprøvet sanger og var blevet syg. Så jeg kunne nærmest ikke ytre et ord, og jeg var... et nervevrag, og jeg havde prøvet alle remedier og alle de gode råd for alle de store sanger i Danmark. Inklusive Sanne Salmonsen.
0: Mm.
1: Og det endte så med, at jeg kunne faktisk ikke synge, men det var faktisk ligegyldigt. Fordi hele publikum kunne alle sangene. Og jeg tror ikke engang, de lagde mærke til, at jeg kun lige kunne sådan sige små pip derhen af.
0: Det er fordelen, når man har skrevet en banger på den måde. Noget, der bliver en klassiker. Dodo, tak for at være med. Tillykke med det, nummer 37.
1: Ja, det
0: på DR's top 100-liste. Katrine Muff, god eftermiddag.
2: Hej.
0: Hej, musiker og radiovært på P2 med fra Folkemødet. Du har været vores sådan musik-go-to i den her uge her i P1-orientering.
2: Ja,
0: i forhold til
2: musikkommentator.
0: I P1-orientering. Ja. Jeg nævnte nogle af dem. Vi har hørt nogle af dem før. Ikke? Der er også Anne Linde, Barndomsskade, Lucas Graham, Seven Years, TV2, Bag dukkede ruder. Der er noget Shubidua. I Danmark er jeg født. Man binder os på mund og hånd. Dejligere jorden, blå anemone. Hvad tænker du om den her? Altså, vi er fra nummer 20, eller fra 20 til 40.
2: Vi er nået til fællesangseraen af den her top 100. Vi er nået netop, som Dodo også siger, altså til de der sange, hvor publikum synger dem selv. Og det er sådan de der episke sange, hvor der er rigtig højt til loftet, og hvor, altså, man må sige sådan, faktisk at jo højere op på listen vi kommer, så kommer der den her fællesskabsfølelse, sådan, er meget, sådan, skinner meget igennem med alle de her sange. Det her, det er nogle sange, som man synger sammen, danser sammen til, synger til sine børn. Altså det er ikke sådan egoet sange, det er fællesskabets sange. Altså virkelig meget, meget tydeligt på den her del af listen.
0: Voksne sange, ikke? Jeg tror, jeg talte, der var 14 af de her 20 numre, der er ældre end 1990.
2: Ja, men det, altså, men så vil jeg så sige, at der er også mange af dem, de er ikke ældre end fra 85. Altså, det er slut 80'erne, som virkelig er sådan det kæmpe store, altså dansk musiks guldalder. Og det er de sange, som vi bliver ved med at gribe tilbage til, når vi skal sætte nogle gode sange på, hvor vi ved, at alle kommer på dansegulvet, ikke? Kom tilbage nu med Dansorkestret blandt andet. Og, altså sådan, det er... Men der er også, altså sådan, der er virkelig et eller andet sådan noget med åben skjorte og armene ud langs siden, og dem der, man virkelig scroller med på af Carsten Bell. Og jeg vil faktisk sige, at Dejlig er jorden og Den Blå Anemone, og I Danmark er jeg født, også er sådan nogle sange, når man synger dem sammen i sådan en fællesskabsøjemed.
0: Hvad var det, du sagde i går, da vi kiggede på nummer 40-60, det var den...
2: 55-årige melankolske mand.
0: Ja, præcis. Hvem har vi her så?
2: Jamen altså, her vil jeg sige, at der er det faktisk sådan lidt mere et tværsnit på en eller anden måde, jeg oplever det er. Altså, men det er de der sange, man gerne vil lære sine børn. Det er dem der med sådan, den her, den dansede vi til, da jeg var ung, eller den, og så synger man bare med, ikke? Og så er der jo også nogle af de der Seven Years med Lucas Graham, som er virkelig blevet sådan nogle massive hits. Jeg vil faktisk sige, at Barbie Girl og Seven Years er sådan lidt i samme kategori, ikke? De der kæmpestore danske musikeksportvarer, som er blevet gigantiske også i udlandet, ikke?
0: Ja.
2: Så jeg vil sige, at her kan jeg ikke sætte sådan en bestemt aldersgruppe på, men jeg vil godt stadigvæk flage det med kvinderne. Fordi hver eneste gang, vi har 20, så er der 2 eller 3 kvinder på listen. Og det vil jeg gerne bare lige sige, at det er altså, der må danskerne godt opsage en lille smule til næste gang, vi skal lave den her top 100.
0: Ja. Prøv nu, vi har jo nævnt 16-17 af dem, men faktisk min favorit, den er også i det her felt.
2: Ja, må jeg høre?
0: Ja. Ulige nummer.
3: Og alle sammen tror, at deres tv taler sand.
0: Jeg ved ikke, om det siger noget om mig. Andet end...
2: jo, det tror jeg, det gør, fordi at det er jo det moderne menneskes protestsang. Altså, det er sådan en sang, som er blevet egentlig måske en lille smule sådan, ja, protestagtig. Og den siger samtidig også noget om det smukke ved Danmark, men også, at det er noget, vi skal værne om, og det ikke er noget, der bare vi ikke skal tage for givet.
0: Ja.
2: Så jeg tror, at det siger noget om dig, men okay. Ikke noget dårligt.
0: Nej. Tak. Nummer 38 er den på listen. Katrine Muff, tak for det.
2: Selv tak.
0: Musiker.

Om lidt så er der en radioavis her på P1, men inden da, så kan vi lige lytte til Nana og nummeret Booster, som jo var en af de mange sange, der kom med i top 100 over sange, der har betydet mest for os danskere.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola nu steget til 676. Det viser tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AFP. Blandt de 676 bekræftede tilfælde er der 136 dødsfald. Smittens epicenter ligger i den østlige region Ituri, og den har siden udbruddet spredt sig til Nord-Kivu og Syd-Kivu, der ligeledes ligger i den østlige del af landet. Udbruddet blev erklæret den 15. maj, og ifølge Reuters har myndighederne dog efterfølgende sagt, at udbruddet inden da var gået uopdaget hen i flere uger. Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen så også spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, han ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen er lokalformand på Lolland Øst. Og hun er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skal vi tage en gang på.

0: kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø er det usædvanligt, at medlemmerne begynder at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper.
2: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Et af de tre værtslande ved VM i fodbold har fået den bedst tænkelige start på slutrunden. Mexico vandt nemlig åbningskampen 2-0 over et andet tidligere værtsland, Sydafrika, der lagde græs til fodboldens fineste turnering i 2010. Og med den sejr, så var der fest i Mexico City omkring vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
3: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca Stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Sydkorea og Tjekkiet, de er lige gået på banen. Du kan følge den kamp i vores liveblog på DR.dk. Vejret er klart mellem 10 og 15 grader.

0: Der er opstået problemer i regeringspartiet SF, efter at formand Pia Olsen Dyhr har ansat en ny rådgiver. Den nye rådgiver har nemlig tidligere været ansat i SF, men efter beskyldninger om upassende og krænkende adfærd, måtte han forlade partiet. Men nu kommer han altså tilbage, ansat af formand Pia Olsen Dyhr. Og det frustrerer blandt andre Lotte Kofod, valgt for SF på Frederiksberg. Det var hende, der for 6 år siden gik til SF's ledelse og fortalte, at hun var blevet udsat for en krænkelse af rådgiveren.
1: Det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu.
0: Siger altså Lotte Kofod. Hvad siger Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for SF i den situation, partiet står i lige nu? Vi er her til eftermiddag gået på jagt efter kommentarer fra SF ved folkemødet på Bornholm. Hør om det lykkes om 10 minutters tid. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til endnu en times P1-orientering. Vi sender frem til kl. 18. Og ja, folkemødet, vi er der, men vi skal også til Ukraine eller til Krim-halvøen, der jo nu er under russisk ledelse. Krim er en klassisk russisk feriedestination, men efter gentagne ukrainske angreb med både droner og missiler, har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. Man kan nu maks få 20 liter benzin om ugen. Det store olieproducerende land Rusland kører altså lige nu med rationeringer på brændstof. Tag med til Krim om en halv times tid. Men vi begynder med sagen med uroen i SF, altså den, hvor SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder sin formand Pia Olsen Dyhr for en hykler. Lotte Kofod var en af de kvinder, der er blevet krænket af den her pågældende rådgiver, som Pia Olsen Dyhr nu har ansat som rådgiver igen, efter han var ansat tidligere partiet. Så har han været ude 6 år på grund af de sager, der var mod ham, anklagerne mod ham, og nu han så tilbage igen ansat af formand Pia Olsen Dyhr. Vi talte med Lotte Kofod i morges her på P1 om sagen og det, hun kalder hykleriet i partiet.
1: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorlig dengang, og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det, der er sket på den her måde. Det synes jeg. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
0: Lotte Kofod er altså dybt frustreret over genansættelsen af den mand, der for 6 år siden opførte sig krænkende over for hende. Og hun overvejer derfor nu blandt andet, om hun kan blive i SF. Men egentlig siger hun, så er det jo ikke hende, der er problemet her. Det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem, siger hun.
1: Jeg har lovet mig selv at se det her i øjnene og stå meget stålfast og tage den her, selvom jeg ikke har lyst til det, selvom at, jeg ikke har valgt det. Og så, når I og andre har mistet interessen lidt, så tager jeg noget tid, og så tænker jeg mig rigtig, rigtig godt om. Det er jo klart, at det er et kæmpestort dilemma, fordi på den ene side, så kan jeg ikke bare gå op om en formand, der behandler mig på den her måde. På den anden side, så ikke flov over at sige, at jeg gør faktisk et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg får SF-politik igennem. Og hvor meget skal det her koste mig? Skal det koste mig min politiske karriere, at der er nogen, der har gjort det her ved mig? Det synes jeg ikke umiddelbart, at det skal. Fordi det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu. Så jeg må tage stilling til på et tidspunkt, om jeg kan blive. Lige nu føler jeg rigtig, rigtig meget opbakning. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg kan ikke tage den beslutning nu. Jeg må se, hvad der sker. Jeg håber jo stadigvæk på, at Pia hun indser, at det her det er en kæmpe fejl, og hun får givet mig en undskyldning, og så at vi kan tage den derfra.
0: Ja, så lød det altså fra Lotte Kofod fra SF. Hele det politiske Danmark er jo i de her dage på Bornholm til folkemøde, og der er du også, Niels Frederik Gregers.
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvem er med dig?
2: Jamen, jeg står her nede ved kajen, nede ved havnen i Allinge, sammen med DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og Jens, jeg vil jo lige, nu taler vi om Lotte Kofod og hendes kritik af Pia Olsen Dyhr. Jeg vil lige læse op det, hun sagde i morges til Bedmorgen. SF plejer ikke at stå på krænkerens side. Det gør man her. Gør det ondt i SF-ledelsen?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt, det gør. Altså, det gør ondt. Det gør ondt, fordi SF jo har taget ret hårdt stilling i nogle af de her sager, også kritiseret andre. Og vi har jo set det før, partierne bliver lidt ramt nogle gange af deres egne ord i de her sager. Det var de radikale for eksempel også, som jo havde sådan en 24-timers event omkring MeToo, indtil de selv fik en MeToo-sag. Så det gør måske, det gør ekstra ondt, og det er også en sag, der kommer tilbage efter 6 år, hvor man lige er gået i regering. Altså timingen kunne nærmest ikke være dårligere.
2: Ja, nu vælger du, og det er jo måske også oplagt at sammenligne med en sag med Radikale Venstre, Morten Østergaard, som jo faktisk endte med at gå af som formand på grund af den sag, han havde med Lotte Rod tilbage i 2020. Altså det er jo, kan man sige, tidligt nu, men hvor hårdt kan den ende med at ramme Pia Olsen Dyhr, den her sag?
3: Altså ikke, at det får konsekvenser som Morten Østergaard, det tror vi må slå fast. Altså det, der vel er inden for mulighederne, det er jo, at der sker noget med den pågældende medarbejder, og det synes jeg ikke, jeg kan vide noget om endnu. Det afhænger lidt af, hvad der rører sig nede i maven på SF, tror jeg, hen over de kommende dage, hvis der er noget, der rører sig. For lige nu prøver de jo ligesom at bare sige, at der er sendt et skriftligt citat, og så er der ikke rigtig nogen, der vil sige noget. Jeg har kolleger, som har prøvet ihærdigt her på folkemødet. Og hvis det lykkes på den måde, så sker der jo ikke mere rigtigt. Men hvad der rører sig længere ned, det har jeg svært ved at vurdere, men det kan godt være, sagen ikke er slut.
2: Jeg synes, vores kollega på P1, August Stenbrun, sagde det meget godt her senere, eller tidligere i udsendelsen. Han sagde, det er som om de eneste, der ikke rigtig taler om den her sag lige nu, især her på folkemødet, det er SF'erne selv. Skal man lægge noget i det, at de er så stille og ikke rigtig har lyst til at svare på spørgsmålet?
3: Jeg tror, det er en sag, som er virkelig smertefuld for mange. Også dem, der er kritiske over for ansættelsen, for de er jo samtidig mennesker, for det gælder nemlig alle i SF, som er super glad for Pia Olsen Dyhr som formand. Der er en enorm stor respekt, næsten beundring omkring Pia Olsen Dyhr som partiformand, har bragt partiet meget langt. Hun har været super dygtig fra kaos, og derfor tror jeg også, der er sorg er et mærkeligt ord, men der er i hvert fald nogen, der er lidt rystet over, at den her sag så rammer hende, og den rammer jo hende, for det er hendes beslutning og ansætte den pågældende.
2: Ja, og vi taler om det der med, at vi kan ikke få rigtig nogen ord og nogen citater fra SF'erne, bortset fra det skriftlige citat, vi så har fra Pia Olsen Dyhr. Jeg synes ikke, vi skal ikke snyde lytterne for ikke at høre det. Det er meget kort, hun siger, der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Hun siger, hun ved godt, alle er ikke enige i den vurdering. Hun siger også, at jeg er berørt af den her sag. Er det et citat, du tror, du, hun kommer igennem med det? I baglandet.
3: Ja, igen, det kommer an på, om folk ligesom accepterer, at 6 år er lang nok tid. Og det berører jo en anden diskussion, som vi har haft nogle gange hen over tid. Gætter der særlige uformelle, men særlige regler omkring krænkelsesager, når vi er med politik at gøre? Det er jo ikke noget jura, det her. Det er jo sådan mere, at politiske partier mere sårbare, kan man stille højere krav til dem, især hvis de har haft en høj profil på området i andre sager. Fordi det er jo ikke en virksomhed, det her. Det er nogen nu har sat deres kryds ved et valg den 24. marts, så det er interessant. Og det er med al respekt for de involverede personer. Stor respekt for alle. Det er også en interessant diskussion. Gælder der særlige? Kan vi som borgere, kan vælgere, kan ansatte, kan man stille særlige krav til politiske partier? Hvornår, altså, hvis 6 år er for lidt, hvor længe skal den pågældende så ligesom afskæres for at blive ansat i partiet, er det så 12 år, eller hvad? Og jeg har ikke svarene på nogen af dem, men det rejser bare nogle spørgsmål, synes jeg, ud over den sådan konkrete sag, som hun jo skal håndtere ved at tænke på sine vælgere, sit bagland og sit arbejde som minister.
2: Ja, altså det rejser jo spørgsmål, som du siger, skal SF også stille nogle særlige krav til sig selv, også i kraft af de emner? Og skal vi ikke lige slutte af med et citat fra Birthe Rønn Hornbech, ikke tidligere SF, og tidligere selvfølgelig Venstre minister, prominent politiker. Hun siger i et debattenlæg til Politiken, Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder, og det skader SF's troværdighed i ligestillingsdebatten. Kan det siges mere præcist?
3: Jeg vil helst ikke forholde mig til præcision, men det er i hvert fald skarpt. Kan man sige det sådan.
2: Jens Ringberg, politisk analytiker her. Det er tak for lige at være med.
0: Og tak også til dig, Niels Frederik.
2: Ja, tak.
0: Niels Frederik Rikkers med fra folkemødet på Bornholm, hvor vi også har August Stenbrun. Velkommen igen, August.
4: Det har vi. Hej, Ole.
0: Hej, ved du hvad? Nu hørte jeg, ved ikke, om du lyttede med.
4: De var jo
5: men
4: sådan,
5: halvt øre, jeg prøvede jo også lige at fange nogle folk herude.
4: Ja, ja, det er fordi, vi har jo konstateret, at det er svært at få SF'erne til at sige noget, men vi har jo dig, August. Manden, vi sender i byen, når folk virkelig ikke vil sige noget, så sender vi dig ud i hjørnerne, så tænker vi, August, han kan få folk til at tale, ikke?
5: Ja, jeg kommer jo nok lidt slukket tilbage til dig, Ole. Altså,
4: hvad siger
5: i
4: du?
5: Hvert fald i
4: løbet du har været lidt rundt i SF-teltet og området omkring.
5: Ja, jeg har ligesom listet mig rundt den seneste times tid, der har der været en talk mellem Willy Søvndal og Carsten Hønge og Pelle Dragsted om højrefløjen i Europa, og har ligesom listet mig rundt i udkanten af den her samtale, og tilskuerne der spurgt om, har I en kommentar til den her sag, og det har ikke lykkedes desværre. Willy Søvndal gik jo lige forbi mig i dette sekund. Jeg spurgte ham for 2 minutter siden, om han ville være med live i radioen og tale om det. Det ville han heller ikke. Så det har simpelthen været svært. Jeg har dog fanget nogen, som de vil dog ikke tale til bånd, men bare lige vil forklare, måske hvorfor de ikke vil fortælle. Og flere af dem sagde ligesom det her med, at vi kender ikke nok om den konkrete sag, altså den krænkelse, som skulle være sket mod Lotte Kofod der for 6 år siden. Nogle af dem sagde det med sådan en altså hvor de trods alt var kritiske, altså de kunne ikke forstå, at man så alligevel havde ansat ham. Andre var sådan, de mente måske ikke, det var et problem, men ville alligevel ikke udtale sig, fordi de ikke kendte den konkrete sag. Så lidt har jeg da fået med, men det er altså ikke meget.
4: Her på min skærm, der står, at der er en, der hedder Mads August Ulrik Jensen.
5: Ja, fordi jeg har været her det meste af dagen nede ved SF's telt. Og i formiddags, der havde jeg lidt mere, eller måske var det lige blevet eftermiddag på det tidspunkt, lidt mere held i sprøjten. Jeg mødte nogle unge fyre hernede, som sad virkelig sådan i udkanten af SF-teltet, og jeg listede mig sådan ind på dem og håbede på, at en af dem måske var medlem af partiet, men jeg var lidt i tvivl. Og så viste det sig, at en af dem, Mads August, han var medlem, og han havde lyst til at sige et par ord på bånd om sagen ganske kort.
4: Lad os høre, hvad han sagde.
5: Ja.
6: Det synes jeg lidt er noget råd. Jeg tror, jeg har det meget sådan, at når man nu er blevet fyret for en åbenlys seksuel krænkelse, og vi så har den person især, som også er blevet krænket, stadig er en del af organisationen, så synes jeg, at det er en skam, at man vælger at ansætte ham igen. Så synes jeg egentlig, at han skal finde et andet sted at arbejde, tror jeg.
5: Pia Olsen Dyhr siger jo, der er gået 6 år, hun har tænkt over det, og hun synes, at han skal have en chance til. Men du synes ikke, at han skal tilbage til den samme organisation?
6: Nej, jeg tror måske ikke, at jeg vil vurdere, at det var Pia Olsen Dyhr, der skulle bestemme, om han skulle have en chance til. Så kunne man måske høre de parter, der har været involveret. Så hvis man for eksempel snakkede med de krænkede, og de tænkte, yes, okay, 6 år, det kan vi godt leve med, så synes jeg, det er en helt anden snak. Men hvis de ikke er med på den, så tror jeg ikke, jeg synes, det er i orden.
4: Ja, sådan sagde han altså Mads August Ulrik Jensen, menigt medlem af SF, som du talte med, August.
5: Ja, det gjorde jeg.
4: Det var ham, der kom på bånd i dag.
5: Det var ham, der kom på bånd i dag. Der er simpelthen ikke så meget andet. Jeg ved ikke, om jeg lige skal prøve et sidste Hail Mary her. Hej, jeg er live på P1. Må jeg stille dig et spørgsmål om den her sag om en rådgiver, som er blevet genansat i partiet? Er det noget, du ved noget om i SF?
7: Nej, det gør jeg ikke.
5: Det ved du ikke noget om. Nej, der er simpelthen ikke. Du har hørt om det. Er det noget, du har en holdning til, som du vil sige live på P1 lige nu?
7: Jamen, så jeg synes, at man også skal være i stand til at tilgive folk og så synes jeg nogle gange, at man har gået lidt hårdt til den og dømt folk. Det er en rigtig, rigtig svær ting. Men jeg synes også, nogle gange har der været en folkedomstol, som har været helt urimelig. Dermed var ikke sagt, at man ikke skal opføre sig ordentligt. Men jeg siger, at det er virkelig et balance. Og jeg ved godt, at man siger, at også der er lidt ældre, vi går måske ikke så hårdt til den. Jeg vil ikke have nogen, der piller ved mine børn eller mine børnebørn. Slet ikke. Men der er vel forhåbentlig truffet et valg på et forgruft. På et fornuftigt grundlag.
5: Er du medlem af partiet egentlig?
7: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at være. Jeg synes, det er et godt parti.
5: Tak, fordi du har lyst til at sige noget. Jamen, altså, der var simpelthen held i sprøjten fra simpelthen den person, der sad tilbage på SF-bænken lige foran teltet. Jeg tror simpelthen ikke mit eget held, at der var i hvert fald en, der ville sige noget til bånd. Hvis jeg lige må komme en tid til detalje, Ole.
4: Ja, det
5: bare lige sådan til at lukke den ned her. Altså, jeg talte med en før, hvor jeg spurgte, om hun havde en kommentar til sagen. Og det sagde hun var ansat i et andet parti, så hun havde ikke rigtig så meget at skulle sige om det. Men hun fortalte mig til gengæld, at hun har siddet og snakket med nogen af sine kollegaer om sagen og om den pågældende rådgiver. Og så kiggede de op, og så stod vedkommende der. Så jeg ved i hvert fald, at han er på Bornholm lige nu.
4: August Stenbrun, tak for det. Tak for indsatsen.
5: Det var så lidt.
4: Vi tales med i morgen.
5: Det gør vi.
4: I morgen tidlig og i morgen eftermiddag. Vi er selvfølgelig ombord i folkemødet, både i P1 Morgen og i P1 Orientering i løbet af dagen i morgen. Et temmelig kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg. Her har iværksætter, smykkesælger Jesper Casey Nielsen stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for at have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter. Det er første gang, parterne nu mødes i en byret, hvor sagen føres for åbne døre. I tirsdags var det Jesper Casey Nielsen, der afgav vidneforklaring i retten. Det lød sådan her. Altså, vi fangede ham lige på vej ind til retsmødet.
8: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snød.
4: Sagen handler om en virksomhedshandel tilbage i 2010, hvor Jesper Casey Nielsen fik 400 millioner kroner for at sælge sit smykkedistributionsselskab til Pandora. Udover de 400 millioner kroner, som han fik med det samme, så skulle han så have en del af overskuddet de følgende år fra det her firma. Men der blev ikke noget overskud, og Jesper Casey Nielsen fik derfor ikke nogen efterbetaling. Og det har gjort ham rasende. Han har beskyldt Pandora for at svindle og manipulere med regnskaber for at undgå at betale ham penge, og derfor nu den her sag ved retten på Frederiksberg. Jesper Høgberg er med nu. God eftermiddag. God eftermiddag, Jesper.
9: Ja, god eftermiddag.
4: Chef for undersøgende journalistik på mediet Finans. Du har jo fulgt den her sag, fulgt Casey Jesper og hans mange sager og konflikter i årevis. I dag var det så Pandora, der afgav forklaring ved retten, svarede på kritikken. Du var med, ikke, inde i retssalen. Hvad sagde Pandoras repræsentant Jeppe Jessen til de beskyldninger, som Casey Nielsen er kommet med i den her sag?
9: Det var jo ikke så overraskende, at han gik i rette med alt, hvad Casey-familien har påstået og beskyldt dem for. Og de afvist simpelthen alle påstande om snyd og bedrag. Og et andet hovedsynspunkt fra ham her, Jeppe Jensen, det var, at mange af de her påstande, eller faktisk alle de her påstande, som familien nu bringer frem i retten, jamen de har været gentaget i årvis og undersøgt både det ene og det andet. Så den her sag har været meldt til politiet, og den har været behandlet i en voldgiftssag, og hver gang er man kommet frem til, at der ikke var noget på sagen. Så de har gentaget deres synspunkter dernede, men det er jo første gang, vi sådan for alvor hører Pandora udtale sig om den her. De har jo hidtil kun vil sende eller kommunikere omkring den her sag med sådan korte skriftlige citater. Så det er første gang, at vi sådan oplever en repræsentant for Pandora rent faktisk fortælle om, hvordan de ser på sagen og hvad der er gået forud.
4: Og afviser det altså fuldstændig, at der overhovedet er en sag her. Så hvad sker der så nu?
9: Jamen det, der sker nu, det er jo, at det her, der er afsat to retsdage til at behandle et delspørgsmål, fordi at Pandora har påstået under sagen, at den her sag, den skulle afvises blandt andet med henvisning til, at der ikke er nogen nye oplysninger, som kan berettige, at man fører, en retssag om det her. Og derfor har man haft de her to retsdage, hvor man sådan ligesom har skulle fremføre hver sine argumenter for, er der nye oplysninger, eller er der ikke nye oplysninger. Og nu er retten så gået i gang med at overveje, om man skal imødekomme Pandoras påstand om, at afvise sagen, eller om man skal give grønt lys til, at der kan starte en egentlig hovedsag, hvor vi vil se en langt mere omfattende bevisførelse.
4: Mm. Det er jo en sag med voldsomme beskyldninger. Om svindel og bedrag og manipulation. Han er kommet med det, Jesper Casey Nielsen, mod Pandora hen over, 10 år nu. Kan du se det for dig, at det her, altså, at det kan ende der, hvor han må erkende et nederlag, og så bare lade det ligge?
9: Altså, det har vi jo faktisk hans egne ord for, at han ikke kommer til. Og nu har, som du siger, sagen har verseret i over 10 år, så man begynder efterhånden at tro på, at han aldrig kommer til at give op. Men man må også bare sige, altså, han, nu har han efterhånden haft meget lidt helt sprøjten med de her ting, altså, som jeg var inde på før. Der har været en voldgiftssag, den kom frem til, at, at der ikke var sket noget uretmæssigt. Og NSK efterforskede sagen i et år og efterforskede de påstande, som, som Kasi har, har ført i marken og kom frem til, at der var ikke fugls føde på, på sagen. Nu kører han så en, en retssag omkring det her spørgsmål, og sideløbende har han også startet en voldgiftssag. Men der er også noget af det her, som, som blev talsat af Pandoras advokat på retsmødet i dag. Det her, det kun har et formål, det er at lave en masse støj og, og skabe indtryk af, at der er en kæmpe erhvervsskandale, og så kan Kasi Jesper blive ved med at sælge andel i et muligt proveny til, til godtroende mennesker. Det er det, der sådan ligesom er synspunktet fra, fra Pandora. Og der er Jesper Kasi selvfølgelig, det afviser han jo fuldstændig blankt, at det er det, der ligger til grund for det. Han tror virkelig på, at han har en sag, og at han har nogle argumenter, som holder hele vejen.
4: Var han der i dag i retten, Jesper Kasi?
9: Han var der, og, og det var hans familie også.
4: Sagde de noget efterfølgende?
9: Dag, ja. Ja, det gjorde de. Og det er jo sådan med, med Jesper Kasi, han har jo en, en evne til at fremstille næsten et hvert nederlag som en sejr, og hvis han ikke kan det, så har nederlaget ingen betydning. Men han sagde efter retsmødet, at der nu er kommet klarhed om, hvad der egentlig er foregået, og, og det kan han nu bruge i sin, i sin videre kamp for, for retfærdighed, og han mener, at muligheden for at vinde det aldrig har været større, så han er fuld optimisme.
4: Fortalte Jesper Høgberg. Tak for det. Tak for at være med.
9: Selv tak.
4: Chef for undersøgende journalistik ved mediet Finans. Og mens vi lige stod og talte, så er den nu tikket ind. Det der dagens mindste nyhed, måske kan vi sige. Dagens mindste overraskelse, synes jeg godt, vi kan sige. Vi havde erhvervskorrespondent Jakob Ussing, min kollega her i DR med i sidste time, hvor vi talte om rentestigningen, der var kommet fra den europæiske centralbank tidligere på dagen. De hæver renten med 0,25%, så den nu, renten nu er 2,25%. Altså 2,25%, og klokken 17 var meldingen så, at den danske nationalbank også ville gøre noget lignende. Det var der i hvert fald, var vurderingen fra Jakob Ussing, 99% chance for, at nationalbanken gjorde, og ja, det blev de 99%, der løb med den i dag. Det blev ikke den ene overraskelsesprocent her for få minutter siden. Omkring klokken 17, der hævede den danske nationalbank nemlig foliorenten med 0,25%, og det vil sige, at den danske nationalbank altså følger den europæiske nationalbank. Sådan lige et nyk op på renteniveauet. USA, Canada og Mexico. De tre lande er værter for VM-turneringen, der bliver sparket i gang her til aften i Mexico City. Fodbold-VM for herrer, og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder specielt USA og præsident Donald Trump jo meget allerede ved det her VM. Vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad fortæller.
10: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
4: Ja, og ombord på den motorcykel, Chris Jørgensen. Velkommen.
11: Ja, tak.
4: Ja, på en måde i hvert fald ikke. Du bor i North Carolina i USA. Du har boet i staterne i sådan cirka 30 år. VM-fodbold i USA, er det noget, du glæder dig til?
11: Selvfølgelig. Det er jo sport, jo.
4: Og det interesserer dig?
11: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo lækkert, hvis Danmark nu havde været der, så...
4: Det var vi.
11: Hvis de så kom i finalen, så kunne jeg ikke have tabt, jo.
4: Nej, prøv, det er vi mange, der virkelig havde håbet på, men det løb, det er kørt.
11: Ja.
4: Når vi taler USA og fodbold-VM, så er det jo, særligt forholdene i USA, der har fyldt sådan i optakten, altså alt det, der ikke handler om decideret fodbold. Der har været den her sag med det iranske landshold, der ikke kunne opholde sig i USA, når de skulle spille kamp, og den somaliske fodbolddommer, der blev afvist i Miamis lufthavn, der forsøgte at komme ind i USA, selvom han skulle dømme, og hvis havde de papirer, der skulle til, men han blev afvist alligevel. Hvordan har du med, at det er det, der er i fokus? Det er sådan en stor begivenhed i USA. Ja,
11: nu er det ikke noget, jeg ser som fokus, når jeg ser nyheder herovre. Det er ikke noget, der bliver snakket om. Jeg sidder ikke og ser ESPN hele dagen lang. Jeg ser nyheder om morgenen og nyheder om eftermiddagen. Der er ikke noget, der er kommet op herovre. Den måde, jeg fandt ud af det på, var, at jeg sad og læste en dansk avis, og så, at den somaliske dommer var blevet sendt tilbage. Mm. Det er den eneste måde, jeg fandt ud af det på, så jeg ved ikke, om det er noget, der... Det er åbenbart noget, der er stort i Europa eller resten af verden, der bliver snakket om. Det er ikke noget, der bliver snakket om herovre på de medier, jeg sidder og kigger på.
4: Hvad taler man om derovre, så?
11: Taler om, at det er godt, at det er her. Det er stort for amerikanske fodboldliga, MLS, og selvfølgelig med Messi og alle de store, og David Beckham og alle dem, der har investeret en masse penge i Miami og bygget nyt stadion. Altså det, og det er stort for byerne, der er her. Mm. Altså det er jo ikke småpenge, der bliver snakket om. Det er jo flere tusinder af mennesker, 10.000, 100.000 af mennesker, der rejser ind for at se kampene og for at være på de forskellige stadioner. Det er det, der bliver snakket om, og hvad byerne gør for at hoste det, og hvad engagementer der er, og hvordan det ser ud. Der er en gut fra Tyskland, der har rejst rundt og blevet rimelig beset på Instagram, hvor han har rejst rundt til de forskellige byer en måned før, at kampen er begyndt, eller det begynder i dag, og så man laver en hel montage af de ting, han har set, og de ting, han har fundet ud af, og de ting, han elsker ved at være i USA. Det, der har været stor fokus på, det er det, jeg ser.
4: Okay. En anden diskussion, der jo også har kørt sådan rundt om mig her hos os i hvert fald, det er diskussionen om billetpriserne. Altså, det er virkelig, virkelig dyrt. Mange billetter er virkelig, virkelig dyre. Mange tusind kroner kan man give for sådan en billet. Er det en diskussion i USA?
11: Ja, det har jeg hørt, og det nu bragte jo vores præsident ind i det fra starten af. Det har han jo også kommenteret på, at det er dyrt. Altså, fodbold for mig at vokse op i Danmark har altid været en almindelig mands sport, som at hvis du bare havde, du har ikke engang nødt at have et par sko, hvis du bare havde en bold, så kunne du rende rundt på en græsplæne og spille fodbold. Ikke? Og det er jo ikke det er blevet til mere, men det er jo ikke bare i USA eller med World Cup. Det er jo generelt set, det er blevet dyrt i mange lande at gå til fodbold og se en kamp. Herovre kan vi stadigvæk se det rimelig billigt. Den MLS-ligaen er jo ikke så stor, ligesom det er med NFL eller NBA, hvor de kamper jo også utrolig dyre at komme ind og se, især nu, hvor de har de slutrunder og finaler, der foregår nu med Spurs og Knicks. Det er jo heller ikke, du skal også have mere eller mindre et lån på dit hus for at kunne købe en billet. Jo. Altså, det er jo, ja. Og så sidder du stadigvæk op i de højeste rækker.
4: Ja, i basketballfinalen serien, ja. Der kører lige nu. I har jo, bare lige til sidst, Chris, I har en præsident i USA, der hedder Donald Trump, og han en mand, der ikke har noget imod at være i centrum.
11: Nej, kan det kan vi, han.
4: Kan vi godt sige. Hvad tænker du om... Hvad tror du, han vil bruge, kommer til at bruge det her fodbold-VM til?
11: Det har jeg overhovedet ikke nogen anelse om. Altså, han er stor sportsfan, og det har han altid været, og det har han ikke... Altså, det han siger han også altid. Det var også derfor, han var til Knicks game i mandags. Ikke? Og det var der meget store bøvl om herovre, at han mødte op til det. Jeg ved ikke, om han har tænkt sig at gå til nogle af FIFA-kampene. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at det ville han ikke. Men han kan jo stadigvæk kan gå ændre sin mening, når han har lyst til det jo.
4: Yeah.
11: Så sport er en stor del af hans liv, og det har det altid været. Så jeg vil da håbe, at den måde, han ser på det på, er, at han vil snakke om det som en sports ting, og ikke, at det ikke bliver brugt som noget politisk, men hvem ved, altså, det kan blive brugt politisk på byniveau, eller på statsniveau, eller på, det kan være begge sider af gangen, der bruger det på et eller andet tidspunkt. Og det vil da ikke undre mig noget, at det bliver gjort sådan. Mm.
4: Åbningskamp i aften, Mexico møder Sydafrika. Jeg ved ikke, når man har boet 30 år i USA, holder man så med i USA til sådan et fodbold-VM?
11: Det gør man jo, især når Danmark ikke er med, jo.
4: Ja, og det er Danmark ikke. Nej, tak.
11: Nej, ja, undskyld. Jeg skal blive ved med at stikke kniven i.
4: Det er okay, Chris. Prøv at høre, god turnering. Tak for, at du vil være med.
11: Lige måde. Ja, det var så lidt.
4: Chris Jørgensen fra North Carolina har boet i USA i omegnen af 30 år. Danmark er jo et land med mange øer, og derfor mange broer. Det er praktisk, og nogle af dem er smukke, men det er også... Altså, broer er kritisk infrastruktur, det vil sige, at de kan blive mål for angreb i en krigssituation. Det gælder de danske broer, det gælder selvfølgelig også, og måske endda i særlig grad, broerne i de baltiske lande. Sådan vurderer Flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og også Bornholm vil være udsat, siger generalløjtnant og Sveriges chef for militære efterretningstjenester Thomas Nielsen.
12: Om man besitter og har kontrol over Gotland, då har man också stora möjligheter att kontrollera en stor del av Östersjön. Men det finns också den här strategiska tänket kring Östersjön som är kopplat till Åland och Bornholm i viss mån.
4: Så hvis man har kontrol med Gotland, så har man også store muligheder for at kontrollere en stor del af Østersøen. Men der er også den her strategiske tænkemåde om Østersøen, som er koblet til Åland og Bornholm i en vis grad, siger han. Mads Korsager er med mig nu. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
4: Altså, hvis Rusland angriber Baltikum, bare sådan i teorien, Estland, Letland, Litauen, et af landene, flere lande, hvad det nu kan være. Hvordan bliver det så en trussel mod Danmark?
13: Jamen, det bliver en trussel, fordi så er Danmark lige pludselig et meget, meget centralt trafikknudepunkt. Altså, der vil skulle vældige mængder af forstærkninger til, vældige mængder af gods, altså brændstof, ammunition, feltrationer til for at kunne holde den forsvarskamp kørende. Og de skal enten passere over land, og det er simpelthen alt for usikkert, fordi det er meget, meget tæt på både Rusland og Belarus. Ellers så skal de over vand, og begge løsninger, der ligger Danmark sådan set centralt, som sådan en fragtcentral. Og vi kan simpelthen se fra slagmarken i Ukraine, at det er utrolig vigtigt stadigvæk i moderne krig at forstyrre modstanderens logistiske nervebaner. Så der kan vi desværre forvente, at nogle af de knudepunkter i Danmark, de også vil blive et mål, hvis det aller værste skulle ske, altså hvis vi tænker tanken helt til ende.
4: Ja, og lad os også sige, at deres kilder, vores kilder, forventer ikke, at der i første opgang vil trænge russiske kampsoldater ind over Danmarks grænser, altså hvis Rusland angriber Baltikum. Det er ikke sådan det logiske første skridt derfra. Men de peger så på, på f.eks. Øresundsbroen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, at det er noget, der kan blive mål for russiske missil- og droneangreb, hvis det skulle komme dertil. Og også toglinjer mellem Danmark og Tyskland, havne, som den i Køge, Esbjerg, København selvfølgelig også vil være udsat. Mads, hvad bliver der gjort fra dansk side for at forsvare de her vores kritiske infrastruktur?
13: Der bliver gjort en hel del ting, men noget af det sådan mest synlige eller kirsebæret på kagen, det er det såkaldte jordbaserede luftforsvar. Altså det er simpelthen systemer, som kan slå sådan en beskyttende paraply eller boble op over knudepunkter, og så skyde truslerne ned med missiler. Det er jo en vældig stor investering for det danske samfund. Altså 50 milliarder har man givet. Og så har man fået noget, som kan håndtere krydsermissiler. Man har også fået noget, som kan håndtere en anden slags russiske missiler. Men det er stadigvæk ikke noget, som sådan helt kan stoppe den der sværm af hundredvis af droner, som vi blandt andet ser i Ukraine. Så der bliver gjort rigtig meget, men også fælles for det hele er, at man ikke er helt i mål endnu. Altså udgangspunktet er også lavt, men det her det er nogle ting, der tager tid, og som er dyre, og som har lang leveringstid.
4: Hvordan er det, Mads? Er du på Bornholm? Du er til folkemøde?
13: Ja, jeg er simpelthen på Bornholm til folkemødet, det er korrekt.
4: Jeg kan høre den bornholmske vind i mikrofonen. Kan du, hvis du kan finde en lille bitte smule mere lag et eller andet sted?
13: Det beklager jeg.
4: Så det er okay.
13: Nu prøver jeg at skygge med min krop.
4: Ja, men det er fint. I mellemtiden, der kan vi lige prøve at høre, fordi du talte jo med forsvarschef og general Michael Hylgaard på folkemødet, og spurgte ham blandt andet ind til Rusland, om forsvaret er klar til at håndtere den trussel, der er fra Rusland.
14: Det kræver nok mere end danske styrker. Og det er jo derfor, vi er med i en alliance. Og det skal vi blive ved med, og vi er nødt til at investere i den alliance. Og ikke i hvert fald os selv nedbryde den. Det er jo kernen nummer et. Så Danmark er asymmetrisk til Ruslands militære styrker. Og derfor er vi selvfølgelig i NATO. Og derfor skal vi yde vores bidrag og forpligtelser til NATO.
4: Altså et lille klip her, Mads Korsager, fra dit interview med ham. Men hvordan ser forsvarschefen på den trussel, som vi står over for med et Rusland, der opruster?
15: Jamen, han er egentlig enig i det, vi lægger frem, men man kan også godt høre på forsvarschefen, at han er ikke sådan helt vildt meget for at bare give den fuld gas, ligesom vi måske hører fra nogle af de svenske topofficerer, der medvirker, nogle af de norske og nogle af de finske. Altså, han er sådan med, ja, truslen er der, og det der, som vi lægger frem, det kendte vi egentlig, det vidste vi egentlig godt, men han var heller ikke meget for at sidde herovre i solskinnet på havnen i Allinge og bare give den fuld gas og sige, ja, altså, I har grund til at være nervøse.
4: Mm. Og det er jo også, hvad skal vi sige, kernespørgsmålet her, ikke? Altså, hvor stor er risikoen for, at Rusland kunne finde på at indlede et angreb på de baltiske lande, for eksempel? Hvad er det gode svar på det?
15: Jamen, det gode svar på det er jo, at, og det talte jeg faktisk også med forsvarschefen om, at det er der jo lykkeligvis ikke nogen af os, der ved, men situationen er jo desværre sådan her, at med det, der sker i verden, så bliver man nødt til at tage sine forholdsregler. Altså, man bliver simpelthen nødt til at tegne forsikringen. Man bliver nødt til at opruste, således at man kan håndtere det, hvis noget skulle ske. Og det er jo ikke, fordi man ved, at der noget skal ske. Man ved, gudskelov, heller ikke, at man skal bruge sin bilforsikring, før det er sket. Og det er lidt det samme her. Altså, de kan sidde og kigge ved hjælp af satellitfotos, ved hjælp af efterretninger, ved hjælp af alt muligt, at den russiske opbygning fortsætter. Og det gør Rusland i stand til at kunne tage en beslutning. Ikke dermed sagt, at Rusland tager den beslutning, men det gør dem i stand til at gøre det. Og det er simpelthen det, man bliver nødt til at reagere på. Altså, man bliver nødt til at få tegnet den militære forsikring. Og det er jo desværre hammerdyrt.
4: Fortalte Mads Korsager. Tak for det, Mads.
15: Velbekomme.
4: Fortsat godt folkemøde.
15: Tak for det.
4: Det er jeres forsvarskorrespondent. Den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter over for lande i Europa. Ambassadøren skriver til os her i DR, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Meget mere om, hvordan NATO og Rusland opruster i den nye dokumentarserie, der ligger nu på DR-TV. Den hedder Krigsplan Europa. Og fra forberedelserne på en mulig krig en gang i fremtiden til en meget nuværende, en meget aktuel krig, nemlig den i Ukraine. For efter gentagende angreb med både droner og missiler har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. 20 liter benzin om ugen, det er hvad man kan få. Hver borger med et registreret køretøj kan hente en QR-kode online, som så er gyldig i 24 timer. Og den her QR-kode skal scannes, når man tanker, og hvis man ikke når at tanke inden for de 24 timer, ja, så må man vente en uge, før man kan hente en ny QR-kode. Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
16: Goddag.
4: Emil, Krim er jo, bare for god ordens skyld, Krim er under russisk ledelse her. Hvad er det for en situation, borgerne på Krim oplever lige nu?
16: Jamen altså, det sidste vi har hørt i dag, det er, at der faktisk er lukket helt for brændstofsalget af halvøen. Altså i Sevastopol, der var det kun ambulancer og andre sådan politikøretøjer og kommunale køretøjer, der kunne få lov til at tanke. Så det er tilsyneladende en situation, der bliver værre og værre, altså hvor det kan godt være, at der er de her QR-koder, men de er faktisk ufatteligt svære at få fat i. Og selv hvis man så gør, så er der jo altså, har vi set sådan nogle kilometerlange køer til de her tankstationer. Så man kan bestemt ikke regne med at kunne få lov til at tanke sin bil. Og det har så også allerede haft nogle konsekvenser i form af turister, der strander, som simpelthen ikke har benzin nok til at køre væk fra halvøen. Og vi har set nogle lidt absurde videoer af folk, der tager hesten til arbejde og andre den slags ting, der opstår i det her, den her situation. Og, ja. Og det er altså bare lige begyndt.
4: Men det er temmelig indgribende.
16: Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige bestemt. Og det får konsekvenser på alle mulige måder i forhold til, om folk kan komme på arbejde. Og allermest får det jo konsekvenser for den her turisme, som er så vigtig for Krim.
4: Du har besøgt Krim flere gange. Hvad er det? Ja. Hvad er det for et sted?
16: Jamen, altså, det er jo, i gamle dage var det jo det mest attraktive sted at tage hen i Sovjetunionen. Altså, det er jo sådan et ferieparadis. Det gamle Sovjetunionens svar på Côte d'Azur, ikke? Altså, hvor eliten tager hen, og hvor alle mulige andre russere tager hen, hvis de har råd til det. Og det er det, som Rusland har forsøgt at gøre det til igen, siden de annekterede Krimhaløen der tilbage for 12 år siden. Så så det rammer jo rigtig hårdt, når de når turisterne bliver skræmt væk af den her slags, for det gør de. Altså vi har set, der er rigtig mange aflysninger, der er meget færre, der ligesom booker deres ture nu til at besøge Halvøen her, lige hvor turistsæsonen jo ellers skal til at starte. Ikke? Så vi har faktisk hørt fra den russiske turistbranche selv, at Krim er røget helt ud af top 10 over de mest populære feriedestinationer for russerne.
4: Ja, og samtidig, altså, når jeg tænker over det, lidt utroligt, at det har kunnet at blive ved med at være en turistdestination her, hvor krigen har kørt i plus 4 år, ligger klods op af Ukraine, og der har været alle mulige angreb på forskellige vis rundt om og i vandet og på broen. Og så stadigvæk, så har det også, altså russerne holdt liv i det som en feriedestination for folket.
16: Jamen, der er enormt meget romantik jo også forbundet med Krim. Der er mange, der har et stærkt forhold til Krim. Der var jo ægte opbakning i den russiske befolkning, dengang Putin annekterede Krimhalvøen. Og der var mange, der så det lidt som et patriotisk projekt, at man tog til Krimhalvøen på ferie for at støtte økonomisk og lægge sine rubler der. Så på den måde så er det jo også på det symbolske plan et stort slag for Rusland, at Halvøen i den grad er afskåret fra forsyninger, især benzin lige nu.
4: Mm. Hvorfor gør Ukraine, som de gør, sådan i forhold til Krim?
16: Jamen altså, det er ikke fordi, at de planlægger eller gør klar til et eller andet militært angreb på øen. Det skal nok snarere ses som sådan et forsøg på at kotte forsyningerne til den. Altså, det var jo faktisk målet tilbage i 2023 for den her store ukrainske modoffensiv. Det var jo et af de store mål, det var at kotte den her landbrug, som russerne har til Krim. Altså, hvor de skal over de besatte ukrainske regioner, og det var også en rute, som mange turister tog faktisk, fordi der har været problemer med den her store bro ved Kerch-strædet. Og nu er det så lykkedes i hvert fald delvis med de her droneangreb, som russerne har sendt mod russiske lastbiler og andet på
4: motorvejen. Ja, som ukrainerne har sendt mod russiske lastbiler.
16: Der er det i hvert fald delvis lykkedes at kotte nogle af forsyningslinjerne til Halvøen, som så viser sig i forhold til brændstof især. Ikke? Og det har jo selvfølgelig til formål, ja, dels at isolere Halvøen, men også rent militært har det den betydning, at Rusland ikke kan opretholde lige så store militære styrker, og ikke kan bruge Krim som sådan en som sådan et opmarschområde for russiske styrker, som de har gjort hidtil.
4: Mm.
16: Så på den måde, så svækker det sådan set også fronten, det som sker på Krim lige nu.
4: Ja, og så er det symbolske i, at hvad skal vi sige, når man tænker på, hvor meget olie, der bliver hævet op af jorden i Rusland, sådan generelt, at så kan de alligevel ikke sørge for, at man kan fylde benzin på sin bil i et hjørne af landet.
16: Nej, det er jo en selvstændig ydmygelse, og vi ser jo også benzinproblemer andre steder i Rusland, men slet ikke lige så akut, som det er på Krimhalvøen lige nu.
4: Emil Rotbøl, tak for at være med og fortælle.
16: Selv tak.
4: Ruslands korrespondent for Berlingske. Tilbage til folkemødet på Bornholm. Niels Frederik Rikkers, god eftermiddag igen.
17: Ja, goddag, Ole.
4: Der har været... Der er en prisuddeling, ikke? Har den været, eller kommer den nu?
17: Ja, man kan jo kalde det et tilløbsstykke. Det har været der, Ole. Og jeg ved ikke, om det vil være fint, at jeg lige skitserede, hvad det gik ud på, og hvem der var nomineret. Fordi det er jo den årlige lukkethedspris, som jo bliver uddelt af journalisten, Fagbladet Journalisten. Egentlig meget fine omgivelser her. Står lige en baghave til huset, ejet af Dansk Journalistforbund. Vi har siddet på en græsplæne og lyttet. Der var tre nominerede. Christian Friis Bach, tidligere minister og tidligere venstremand, medlem af Folketinget, nomineret for at have givet lov til, at man kunne som politiker få slettet sit navn fra Afghanistan-udredningen. Mm. Så var der forsvaret. De var også nomineret. Det handlede om droner, eller kan man sige, den viden, vi ikke rigtig har fået om, hvad det egentlig der var over himlen, dengang vi alle snakkede om droner.
4: Ja.
17: Og så var der en tredje nomineret. Og man kan sige, den er sådan lidt, lidt spicy, den tredje.
4: Ja, kom med det.
17: Det er Journalistforbundet selv, fordi det har været sagen, som man har kunnet læse om i Frihedsbrevet Berlingske, om de brune kuverter, altså kan man sige, kontanter, som Journalistforbundet har betalt. Over en årrække må vi forstå til altså journalister, der overenskomststridigt har valgt at nedlægge deres arbejde
2: den går selvfølgelig ikke. Det bryder med, kan man sige, hele overenskomstprincippet, og det princip, at det ikke skal kunne betale sig at nedlægge arbejdet. Altså, det var de tre nominerede. Skal jeg bare afsløre, hvem der har vundet?
4: Ja, kom med det.
2: Måske skal jeg afslutte ved at sige, Allan Boye Tulstrup, formand for Dansk Journalistforbund, tillykke.
18: Jamen, tak skal du have.
2: Du har vundet lukkethedsprisen. Jeg hørte dig lige sige, at det er faktisk den første pris, du vinder som journalist. Er du glad for det?
18: Nej, det kan jeg ikke sige, ja. Det er naturligvis paradoxalt, at jeg skal modtage den pris, når jeg til daglig kæmper for to ting. Altså, jeg kæmper for medlemmernes vilkår og arbejdsrettigheder, og så kæmper jeg for åbenhed i samfundet. Så det er jo paradoxalt, at i den her sag, der har det første spændt ben for det andet.
2: Ja, der er sådan en eller anden snært af ironi over det, måske.
18: Det synes jeg, man kan sige. Og det er jo, kan man sige, en sag, hvor vi har erkendt, at vi har gjort noget overenskomststridigt. Vi har indgået forlig, og vi har sagt undskyld til arbejdsgiver. Vi har også sagt undskyld til vores medlemmer for, at den her sag har fyldt så meget. Men derfor må jeg også stå ved, at den sag er der. Og hvis en jury har vurderet, at jeg skal have en lukkethedspris for det, så er det jo selvfølgelig helt fortjent.
2: Er du stadig lukket om den sag, Allan?
18: Nej, jeg synes faktisk, at eftersom vi nu har indgået forlig med TV2, jeg synes, jeg åbner mere og mere op, og altså, som jeg sagde i min tale, jeg har jo givet en 12, 13, 14 interviews om det her, og kan jo svare på mere og mere.
2: Man kan sige, det kan jo kun blive bedre, at du har lige vundet lukkethedsprisen.
18: Det er det. Så altså, jeg svarer jo rigtig gerne på spørgsmål.
2: Må jeg teste?
18: Ja.
2: Så vil jeg gerne spørge, Allan, hvornår hørte du første gang om de brune kuverter?
18: Ja, og det har jeg faktisk blevet spurgt om nogle gange, og grunden til, at jeg ikke har svaret præcist på det, jeg har sagt, det var i starten af min karriere som faglig aktiv. Det er, fordi jeg simpelthen ikke kan årstallet. Men om det er i 2011 eller 2013, det er jeg i tvivl. Men det er deromkring.
2: Det er mellem 11 og 13. Før det, siger du, der har du aldrig hørt om den ordning?
18: Nej.
2: Nej, okay. Kan du så svare på, hvor mange penge, der er blevet udbetalt i de brune kuverter?
18: Nej, det kan jeg ikke svare på.
2: Har du et cirkatal?
18: Nej, det har jeg ikke. Og årsagen er jo, at det her er, og det tror jeg også har været beskrevet i Berlingske, jo en praksis, der kører mange år tilbage, og derfor har det jo svært at have et samlet overblik.
2: En forbudt praksis, øvrigt.
18: Det er jo en praksis, der er i overenskomststridig, og det har vi også erkendt, og det er også derfor, vi har indgået forlig med både arbejdsgiverne og TV2.
2: Ja, og allerede nu, der bliver det jo sådan lidt. Jeg vil bare gerne spørge, har du så et cirka? Du har lige vundet lukkethedsprisen, Allan, og du siger, at der er jo kun én vej, og det er opad. Så måske skal vi lige prøve, kan vi komme med et cirkatal på, hvad kan I have betalt af kontanter til journalister?
18: Altså, det er jo en praksis, hvor man det øjeblik, at journalister har nedlagt arbejdet og overenskomststridigt, så har man så kompenseret deres løn. Og nogle år har der været jo, altså når vi snakker tilbage i 70'erne og 80'erne og 90'erne, har der jo faktisk været relativt mange arbejdsnedlæggelser, og nogle år er der nærmest ikke nogen. Så det er jo et meget forskelligt tal.
2: Der er vel et tal, Allan Boye Tulstrup, på hvor mange kontanter, der er blevet betalt?
18: Altså det, vi kan sige i TV2-regi, hvor altså det vi kan se, det var, at der var en arbejdsnedlæggelse i 2023. Det var omkring 230 mennesker, der nedlagde arbejdet. Det er cirka altså en dags løn derude. Det, altså, mit bud vil være, det er sådan en 500.000 i den ene sag, men det er også en meget, meget stor arbejdsnedlæggelse, fordi det er så relativt mange mennesker. Andre steder er det jo nogle gange 5 mennesker, eller 10 mennesker, eller 14 mennesker. Så altså, det der med et samlet beløb, der er simpelthen ikke den der oversigt over, hvad har der været af arbejdsnedlæggelser gennem årene. Og
2: så vidt jeg husker, nu må du rette mig, eller hvor jeg tog, hvis jeg husker forkert, men blev der ikke indgået et forlig med Dansk Erhverv om, var det 3 millioner i foråret mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Erhverv? Var det penge, som for eksempel kunne være blevet betalt til i brune kuverter til journalister?
18: Altså, det var jo en længere forhandling, hvor vi endte med, at boden, og en bod betaler man jo, fordi man erkender, at man har gjort noget forkert. Og der blev vi enige om, at et bodsniveau på 3 millioner var fornuftigt. Det er ikke nødvendigvis afspejling af, hvor mange arbejdsnedlæggelser der har været, men på DMA-området, altså Danske Medie- og Arbejdsgiver, som er de traditionelle dagblade, der har gennem årtierne været ret mange arbejdsnedlæggelser, og det må man.
2: Så vi er over millioner?
18: Altså akkumuleret gennem alle årene, der vil jeg da skyde på, at deroppe, men der er ikke nogen opgørelse.
2: Kunne det være værd at finde ud af det?
18: Altså nu har vi jo indgået forlig, og det har været til fuld og endelig afgørelse, så det, jeg er i hvert fald interesseret, at vi kigger fremad.
2: Altså der er jo i hvert fald nogle journalister undertegnet her blandt, som spørger til det. Altså igen, du har lige vundet lukkethedsprisen. Kunne det ikke være et sted, hvor du siger, det skal vi selvfølgelig prøve at finde ud af, kom så tæt på det beløb som muligt?
18: Men igen, synes jeg jo ikke, altså Hver eneste gang, der har været sådan en arbejdsnedlæggelse, så har det jo været medlemmer, og jeg kæmper jo også for medlemmernes interesse. Jeg har ikke nogen interesse i, at det enkelte medlem føler sig udstillet ved, at vi begynder at kulegrave, hvad de har modtaget støtte.
2: Mm. Jeg kan også lige tage det sidste spørgsmål. Kan du sige, hvor mange medier den her ordning har været på? Har det været alle medier?
18: Det har jo været de medier, der var, altså i, hvor vores medlemmer har valgt at nedlægge arbejdet. TV2.
2: DR.
18: Altså på DR har der jo også gennem årene været en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og vi er jo også i dialog med DR's topledelse i øjeblikket. Jeg vil sige, i DR er der det særlige forhold, at der har ikke siden... som vi kan se, det har der ikke været nogen udbetalinger siden 2016. Og det gør jo, at altså, det er en meget lang historie. Der har været arbejdsnedlæggelser siden, men der har man simpelthen ikke udbetalt i de efterfølgende.
2: Det minder mig godt spørgsmål, jeg også skal stille. Hvornår var den seneste udbetaling af en brug kuvert til en journalist, som valgte overenskomststridigt at nedlægge sit arbejde?
18: Det var i 2024.
2: 2024? Og ikke siden?
18: Nej.
2: Alright. Så jeg kan godt konkludere, at TV2 selvfølgelig, DR, dagbladene har, fornemmer jeg også, det kan du godt sige, der har de fleste dagblad har oplevet nedlæggelser, der har der måske været brune kuverter også. Du har vundet prisen nu, lukkethedsprisen, det har I, det har også den tidligere formand, Dansk Journalistforbund generelt. Hvad er næste mål, Allan Boye Tulstrup?
18: Jamen, vi vil jo rigtig gerne fortsætte kampen for åbenhed i samfundet, og derfor er næste mål jo at vinde nogle priser for noget åbenhed. Der findes ikke så mange åbenhedspriser, men dem der er, dem vil vi gå benhårdt efter at få vundet.
2: Ellers så kan I vinde lukkethedsprisen igen næste år?
18: Det vil jeg gå benhårdt efter ikke at gøre.
2: Alright. Allan Boye Tulstrup, tak for at stille op. Tillykke med prisen. Lidt flatteret ære, men stadigvæk. Tak for det.
18: Selv tak.
4: Ja, tak til dig, Niels Frederik.
2: Det var så lidt.
4: Godt forsøgt.
2: Ja, jeg prøvede.
4: Niels Frederik Rikkers, vores kollega, sendt til folkemødet på Bornholm. Niels Frederik Thor, altså lige den her runde her med lukkethedsprisen. Klokken er 3 timer og 5 minutter i VM-start. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent, med os fra Mexico City ved Azteca-stadion. God eftermiddag, Christian.
19: Ja, det er rigtigt. Det er mexicansk folkemøde.
4: Ja, ja, det kan man kalde det. Prøv at høre, du kan ikke se mig. Jeg har jo i dagens anledning taget en helt særlig trøje på. Den er grøn og hvid og rød, men fodbold på midten, og så står der Mexico 70. Det er sådan en officiel FIFA-trøje fra dengang Mexico i 1970 afholdte VM. Der var også VM i 86, siger jeg lige, mens vi har mistet forbindelsen til Christian. Vi prøver at ringe ham op på en helt almindelig telefon i stedet for den her linje. Vi lige prøvede at fange ham på, og mens vi prøver det, så kigger jeg lige ud gennem vinduet der for at se, om der er hul igennem. Der er jo langt til Mexico. Der er jo åbningskamp til VM i fodbold for herrer i aften kl. 21. Dansk tid spiller Mexico mod Sydafrika. Den første kamp, der er 104 kampe. Alt i alt i aften den første kamp, finale om en måneds tid. Vi har simpelthen tabt forbindelsen til til Christian Anblad. Prøv at høre, lad mig så bare lige til sidst her. To sekunder, nu kigger jeg lige, hvad vi har. Vi har da lidt dodo her til sidst. Og lad mig så bare, når nu vi har taget hul på på en snak om fodbold-VM. Lad mig bare lige gentage, som vi har været inde på før, både i P1 Morgen og i P1 Orientering, der er jo lige nu, jeg ligger og spiller lige nu på DR's nyhedsapp nede i bunden, hvis man trykker på, det hedder VM 2026. Så kan man gå ind og spille og gætte på, hvad resultatet bliver af alle de kampe, der er her ved VM. Og man kan jo lave en profil, og så kan man spille mod DR's fodboldekspert, eller man kan spille mod sine venner, eller hvad som helst. Men altså, man kan jo skabe den her profil, og jeg har også gjort det. Jeg har så prøvet, og jeg har taget en terning, og den har jeg skrevet 0 på to af siderne. Så har jeg skrevet 1 på to af siderne også, og så har jeg skrevet 2, og så har jeg skrevet 3. Og med den vil jeg så spille alle

Det er mit bud. Ellers gå ind og find. Spil med. Vær med. Koble på. Man kan også, der er en pæt liga faktisk også. Det hele ligger derinde i bunden af... Det ligger også på DR.dk, men ellers i bunden af DR Nyheders app.

Jan Falkentoft havde sat Peter Orientering sammen den eftermiddag. Mit navn er Ole Brink. Vi mistede forbindelsen til Christian Almblad, der stod foran stadion derude i Mexico City. Vi kobler op til ham igen i morgen tidlig eller i morgen eftermiddag. Det er jeg sikker på. Og ellers så, det her det er jo Dodo and the Dodos. Slutter vi lige med, fordi at den er hoppet ind som nummer 38 på top 100-listen, som er ved at blive skabt, som er blevet skabt af alle jer, der har stemt på jeres 100 bedste, på jeres 5 bedste numre, der er så blevet til den her top 100. Som nu er lige ved at folde sig ud. Vi har toppen i morgen, men altså i dag var det nummer 40 til nummer 20, og der var Dodo med.

0: Om lidt her på P1, så får vi Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann i denne uge zoomer ind på den stereotypiske maskuline tilgang til selvoptimering. Dokumentaren Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undrende over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder alvorligt og besøger nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for den her tendens. Og det har fået Svend til at tænke over, hvad det mon er med den her kamp om manden, eller det maskuline egentlig handler om. Så i Brinkmanns Brix har han i denne uge inviteret to, der tænker over det samme, for at diskutere, hvor bekymrede vi egentlig skal være over mandens krise. Lyt med efter en radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er dog helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skal vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium. Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran. En aftale, han tror, bliver god for begge parter.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Det er langt fra første gang, at Donald Trump har givet udtryk for, at en aftale var lige op over eller indgået. CNN har talt sammen, at præsidenten mindst 37 gange har sagt, at en aftale vil lande snart. I Mexico kunne festen bryde ud efter værtslandets første kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden i fodbold. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt omkring i Mexico City, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion, det var der.

0: omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der var dog ikke kun fest i de mexicanske gader. Flere utilfredse benyttede også VM-opmærksomheden til at afholde demonstrationer. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Det her er P1.
3: Her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du er på en eller anden måde inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det, det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
4: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag skal vi tale om en måske lidt diffus bekymring, jeg har. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal gå hen med den, og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i en dokumentar, som handler om emnet, og så har jeg inviteret 2 tænksomme analytiske typer ind til mig for at hjælpe med at finde ud af, hvor bekymret jeg egentlig skal være. Den omtalte dokumentar hedder Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undren over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder, jøder og eliten alvorligt, og så besøger han nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for den her tendens, som tilsyneladende rækker helt op til toppen i det politiske liv i USA. Og det bliver man jo helt forpustet af at høre om og læse om. Det er i hvert fald et godt stykke fra min verden. Jeg ender hurtigt som en fordomsfuld universitetsprofessor, der sidder her i Randers og bliver forarvet. Men jeg vil så gerne forstå det her fænomen. Jeg har gået og tænkt en del over det såkaldte vibe shift, som det kaldes på engelsk, som dækker over mange ting, men blandt andet en bevægelse hen imod en mere gammeldags og måske også rå maskulinitet. Og for at blive bare et par sekunder i mit eget lille spor her, så vil jeg sige, at jeg for 12 år siden udgav en bog, der hed Stå Fast. Og den handlede blandt andet om den her stereotypisk feminine indadvendthed og terapeutiske selvundersøgelse, der havde vundet så stort indpas, at det var svært at sige fra. Og jeg må sige, hvis jeg skulle skrive den bog i dag, så ville jeg tage udgangspunkt et helt andet sted. Nok nærmere i det modsatte, nemlig en mere stereotypisk maskulin tilgang til selvoptimering gennem muskelstyrke og viljestyrke. Og så har jeg læst en artikel, der gjorde mig klogere, hvor det her emne blev diskuteret af 2 skribenter i Information, så de er nu inviteret ind til en samtale, der forhåbentlig kan give mig lidt mere forståelse, og måske også jer lyttere. Så det er manosfæren, vi lægger på Brixen, og hvis alle ikke er fuldstændig med på, hvad det ord dækker over, så fortvivl ej, det er vigtigt, og vi kommer til at udfolde det herfra. Og så vil jeg sige velkommen til Bodil Skovgaard Nielsen og Mathias Dressler Bredstorff. I begge skribenter på Dagbladet Information, hvor den her artikel, jeg har læst, er fra. Og jeg vil også lige nævne, at du, Mathias, sidste år udgav bogen Efter Faldet, som handler om din far. Så på den måde er vi lidt i hele den her maskuline diskussion med den også. Tak fordi I stiller op, og velkommen til.
5: Tak.
3: Tak.
4: Lad mig begynde med dig, Mathias, og jeg vil stille spørgsmål, som jeg simpelthen ikke selv vil ane, hvad jeg skulle svare på, men nu prøver jeg med dig. Hvornår føler du dig mest som mand i dag?
3: Så det at være mand i en eller anden grad, det er jo ligesom også ikke at reflektere over, at man har det køn. Fordi jeg tror også, at erfaringen af at være en hvid mand på 38 i Danmark meget i høj grad er erfaringen af, følelsen af ikke rigtigt at have et køn. Det vil sige ikke rigtigt at støde på sig selv som køn ude i det offentlige rum, fordi at man er forholdsvis usynlig, og man kan gå rundt på gaden fuldstændig uden problemer og sådan noget. Så på langt hen ad vejen, tror jeg.
4: Og det er jo nok derfor, jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle svare på det her spørgsmål, som jeg siger, netop fordi det ikke melder sig for mig som et problem eller noget, jeg bliver udfordret på. Altså det her med tanken, ej, nu føler jeg mig som en rigtig mand, eller nu føler jeg mig som en forkert mand, eller sådan noget. Det er ikke rigtig noget, der popper op. Men det lader det til, at det gør for mange i den her tid på nye måder. Og det er jo blandt andet det, som den her manosfære drejer sig om. Bodil, hvis du ligesom skal give en indføring for os i det her begreb, altså hvordan forstår du det her ord, manosfære?
5: Ja, jeg er da lidt skuffet over, at jeg ikke fik spørgsmålet, hvornår jeg føler mig som en mand. Det gør jeg, når jeg afkalker min vaskemaskine og ved, hvordan man tager slangen ud og renser filtret, og virkelig føler mig kompetent. Så måske ligger der også nogle høje hvidevarer kompetent, ikke? Der ligger også nogle, ligesom, nogle idealer om, hvad en rigtig mand skal kurs og skure inde i mig.
4: Ja, helt klart. Men får du sådan tanken i dit hoved på det tidspunkt, der nu føler mig som en rigtig mand?
5: Jeg er da i hvert fald bevidst om, at jeg ligesom, hvornår jeg befinder mig i nogle registre, som er kodet alt efter, hvordan jeg er fremtaget for verden og min biologi. Altså, ja. Så tror jeg, at man som sådan kvinde bare går gennem verden meget mere bevidst om hele tiden at skifte rundt mellem de der registre, end mænd er. Altså, for eksempel det, du siger med ikke at gå på gaden. Altså, jeg er da helt klar over, at jeg koder forskelligt. Eller sådan, du ved, kebabmanden taler på en helt anden måde til mig, end en parfumeassistent nede i magasin. Eller sådan, det er så integreret en del af min måde at være i verden på, at tænke på og opleve verden på, at ja. Og så føler jeg mig også lidt husmoragtig samtidig, når jeg står der med vaskemaskinen. Altså, men jeg tror, som i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse, at gå som kvinde i anden verden, at man er meget i dialog med de der roller hele tiden, og man har ikke pause fra at tænke, at det er en almindelig tanke, at det ligesom popper op, nu gør jeg det her kønnet eller ej. Men det er måske også det lidt, at nogle af de der mænd i den såkaldte manusfære er ved at opdage altså sig selv som køn. Og hvad er ligesom manusfæren? Det er jo sådan en eller anden blanding mellem nogle radikaliserede og sådan outsider-agtige og så efterhånden også ret mainstream-agtige idéer, fortrinsvis på sociale medier. Det er jo sådan et eller andet, det er en idé om et konglomerat af nogle mandlige influencer, der taler typisk om kernefamilieværdier, om at kvinder skal have færre, seksualpartnere end dem, og hvordan man tjener penge, om hvordan man kan få sådan nogle store muskler. Altså nogle, lad os sige, traditionelt maskulin kodeværdier. Og så er det jo en idé om, at I ved, at det på en eller anden måde rejser helt nedefra fra kloakkerne nærmest og op til Det Hvide Hus og rundt sådan i den der cirkulation, som egentlig er, hvor afstanden egentlig er ret kort i den her især også medievirkelighed, vi lever i.
4: Jeres dialogartikel der, som jeg nævnte, hedder Stakkels bredskuldrede kvindefjendske og voldsparate mandemænd. Og det er jo noget af en mundfuld. Jeg vil sige, når man ser den her Louis Theroux-dokumentar, så forstår man godt, hvad I mener med den betegnelse. Men hvorfor de stakkels, de her mennesker?
3: Altså, jeg tror sådan set, det er rigtigt nok det der med, at man skal passe rigtig meget på med at sætte moralske domme på, ikke? At sige, at nogen er en stakkel, det er jo en moralsk dom, som ligesom sådan kigger ovenfra og ned på nogen, og ikke solidariserer sig med deres situation. Og jeg tror, noget, som er meget vigtigt faktisk, det er at forsøge at forstå deres situation, og også solidarisere sig med en del af dem. Altså, forstået på den måde. For det første synes jeg, det er vigtigt at etablere, at manusfæren er jo et kontinuum. Ligesom enhver politisk tendens og kulturel tendens er et kontinuum. I den ene ende af atmosfæren er der sådan en som Andrew Tate. Og i den anden ende, så er der jo ligesom sådan række af fitness-influencer, folk, der ligesom sådan fortæller, hvordan kan du få større muskler, hvordan kan du træne bedre, alt det her, som ikke kolporterer ligesom sådan direkte kvindefjendske idéer eller sådan noget. Så det er vigtigt, synes jeg også, for lytterne at tro, at når man siger manusfære, så mener man altså ikke nødvendigvis bare, det er kun den mest ekstreme del af den, som for eksempel også Louis Theroux, han portrætterede. Så er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan kommer man fra det ene til det andet? For det er jo et algoritmisk spørgsmål, for faktum er jo, at, og det er det, du skal være bekymret for, det er forbindelsen mellem den måde, politik fungerer på, og den måde, sociale medier fungerer på, den måde, kultur fungerer på. Fordi et faktum er, at hvis du er en ung mand på 15, der har lavet undersøgelser om det her, der laver en fuldstændig hvid konto på sociale medier, så inden for 15 minutter, eller 21 minutter, eller et eller andet, så vil vedkommende automatisk være blevet ført ind på kvindefjendsk indhold. Bare ud fra de der to betegnere, at det er en mand, ung mand på 15. det er jo ekstremt bekymrende. Det er jo en form for femtekolonnevirksomhed, der foregår i vores samfund, som vi overhovedet ikke har kontrol over. Det er der virkelig grund til at være bekymret over. Så hvis jeg lige må sige en kort ting til det andet omkring det der med, hvordan skal vi se dem, hvis ikke som stakler? Hvad vil det sige at solidarisere sig med dem? Jeg tror, at noget af det fascinerende for mig, det er, at mange af de politiske problemer i samtiden, de samler sig omkring kønnet. Det vil sige, at hvis du ikke forstår kønnet som politisk kampplads, så forstår du ikke samtidens politik. Så forstår du ikke, hvorfor det er, Trump han for eksempel kan blive valgt. Hvad er det, hvad er hans appel til de her mænd? Jeg synes, noget, som er meget slående, når man ser en dokumentar som den der Into the Manosphere, det er, at det er jo arbejderklassemænd. Det er altså ikke i høj grad ligesom sådan mænd fra den øvre middelklasse. Det er arbejderklassemænd, som har et problem med deres sociale position, som føler, at de har mistet noget. Vores tid er jo også en tid af tabsfortællinger, og det, de har mistet, det er jo også en forestilling, som ligesom skal genetableres. Så jeg vil også meget gerne være solidarisk med de her mænd og sige, at de forsøger at løse et faktisk problem, som er et økonomisk, kulturelt, socialt problem, som er at de mister indflydelse, de mister agens, de lever i en hyperindividualiseret kapitalisme, hvor at de er kastet ud på et arbejdsmarked, hvor de er sat til at være tabere. Ligegyldigt hvor meget de arbejder, så får de ikke succes, men de lever i en kultur, som siger, det eneste, der er vigtigt, det er succes. Mm. Så det vil sige, at deres kulturelle reaktion, det er at tro, at alting er gamet, og at man kan game systemet. Og måden, du gamer systemet på, det er jo for eksempel ved at optimere dig selv, og så tror de, at så kommer kvinderne, og så kommer kapitalen, og så videre. Og dem er der grund til at være solidarisk med, fordi hvis vi ikke er solidarisk med dem, men kun foragter dem, så får vi det her, den her højrefascistiske bølge, også i Europa.
4: Mm. Jeg synes alligevel, der er et spring fra, at leve i en verden, der er præget af tabsfortællinger og den autoritet, man tidligere fik, måske alene i kraft af at være en mand, der gik på arbejde i det amerikanske rustbælte, som vi kalder det nu, eller hvor det nu er, den er rokket, og det er der også mange gode ting ved, at den position er blevet problematiseret. Men det er tab for nogle mennesker. Men der er alligevel et spring fra det, og så til den her kvindefjendskhed. Altså, det er jo ikke bare en genetablering af en traditionel sådan manderolle, faderrolle. En gentleman kunne det jo også have været, der holder døren for kvinderne. Nej, det er en forestilling om en mand, der har ret til at have alle de kvinder, han vil, hvorimod hans kone kun må have ham, og knap nok må trykke andre mænd i hånden, altså som en af aktørerne i den her dokumentarfilm. Altså, det er jo noget helt, helt andet. Så det er ligesom, om der er andet end den her tabserfaring og et ønske om at komme tilbage til Bankjek Giovannis eller sådan en eller anden, altså, som jo også kunne have været et mandeideal fra sådan et konservativt perspektiv. Altså, hvordan ser du det, Bodil? Altså, at der ligesom er kommet det her sådan lag af næsten vold og ja, altså, incel-kultur, taler man om, ikke?
5: Ja,
4: altså,
5: ja. Ja. Jeg tror, at jeg ser det ikke som noget meget nyt. Altså, det er det jo heller ikke måske historisk set. Altså, jeg synes bare ikke, man skal langt ind i 1800-tallet, før man ligesom finder den der kræven sig ret til kvinden, og ligesom bare at se kvinden som ligeværdig med manden. Altså, det er jo også det, der er lidt uhyggeligt ved manusfæren, eller med de her idéer, især med den her kvindefjendskhed, at den virkelig anser abortrettigheder og økonomisk ligestilling og alt muligt som en parentes i historien, som noget, der skal rulles tilbage og sådan noget. Det burde vi bare lige glemme igen, ikke? Jeg tænkte på, at du talte om det der med vores tid som en tabserfaring, og det er det jo helt klart også med alle de store fortællinger om altså også sådan, jeg tænker jeg måske for nogle af de der unge mænd og kvinder, ikke har brug for en mand fysisk til at få et barn længere. Altså du kan, altså det er jo egentlig også et rettighedsspørgsmål, som vi skal have løst på en eller anden måde. Hvordan gør vi, at nogen lige pludselig ikke har brug for nogle andre længere til nogle af de her ting, der trods alt ligesom har bragt sig sammen gennem årene. Men jeg tænker på, at med tabsfortællingen hører også, at vi lever i en tid, hvor vi synes, vi har ret til ting. Ikke? At vi har ret til at blive anerkendt og set og hørt og få vores del af kagen. Det har jo været sådan et borgerrettighedsargument at få retten til at ligesom blive set som helt menneske. Jeg tænker blandt andet på den britiske filosof, britisk-palæstinske filosof, der hedder hedder Amir Srinivasan, som har skrevet sådan et ret fedt essay, der hedder Retten til sex, hvor hun ligesom, det handler om en ung fyr, der begår skoleskyderi i USA, og sådan, der har sådan et højere radikaliseret manifest, men som også føler, at han er blevet nægtet den ret, han føler, at han har til sex gennem hele sit liv. Og så stiller hun bare ligesom det enormt komplicerede spørgsmål. Hvad gør vi med, at du ikke har ret til sex, men at der er nogen, der får det mere end dig, med de uligheder, som er indbygget der, med det, der føles som tab af naturlig ret til noget, ikke? Og der er på det her spektrum af sådan, at netop vi har mistet en hel masse, vi kræver også ligesom at få en hel masse, der sker nogle underlige udvekslinger mellem det, især jo også i den der sociale medievirkelighed, som vi skal tale mere om, som jeg synes egentlig er at det, som den dokumentar der handler mest om. Altså den der uendelige kamp og sammenligning med andre og performance for at få mere for at holde opmærksomheden.
3: Mm. Det er interessant, det du nævner med, hvis du ville have skrevet din bog igen her 11-12 år senere, at så ville den have handlet om det, fordi at der er jo en eller anden bevægelse i tiden fra intellektuelt set, så noget af de store overskrifter for nullerne og tierne, det var jo neoliberalisme, ikke? Altså netop den her slags performance og hvad hedder det, produktivitetskultur, man snakkede om, og alting skulle kvantificeres, og alting skulle være så produktivt som muligt, ikke? Og på en eller anden måde, så er manusfæren jo også, det er jo på en eller anden måde trumpismens kulturfænomen også. Det er det, der ligesom er blevet til neoliberalismen. At neoliberalismen i dag, det er ikke bare, hvad hedder det, sådan forretningslokaler, som er sådan helt glatte, og hvor folk bestemmer, at gældsbremsen også skal gælde for Grækenland og så videre. Men neoliberalismen er blevet autoritær. Den er blevet voldelig på en eller anden måde. Det er kombinationen af den der virkelig produktivitetsperformance, selvforbedringskultur og også vold. Det synes jeg er et spændende aspekt. Mm. Så tænker jeg sådan, det du sagde med kvinder, hvorfor vold? Hvorfor også volden mod kvinder? Jeg synes noget, som er slående, når man hører de her mænd snakke, det er, at kvinden er en stand-in for systemet som helhed. Det er jo også en kritik, man hører bredere set, det er, at vores verden er blevet feminiseret. Mm. Så det er derfor, at de her mænd, de kæmper imod den form for retfærdig kamp mod et feminint system, ikke? Mm. Og den måde, de taler om det på, er meget afslørende. Det er kvinden, som stand inden for systemet, som knægter dem. De snakker hele tiden om det her med at blive, som Bodil sagde, at blive frataget eller nægtet noget. Men som jeg ser det, så er det jo den måde, det er det sprog, de finder for deres politiske kamp, ikke? Det er, at kvinden bliver et stand inden for alt det, de fordrager. Og hun bliver så ligesom deres analysepunkt. Det er der jo noget sådan, det er det, der er noget meget trist i tiden, synes jeg, at den måde, de bedst kan føre, eller deres forestillinger om, hvordan kan de føre en politisk kamp for at forbedre deres vilkår, er på den ene side dybt individuelt. Den er jo så indfoldet i et kollektiv, som er kollektivet af mænd, som jo virkelig er et slags illusorisk, men reelt fællesskab. Og det har så reelle konsekvenser for kvinder. Men man kunne jo forestille sig en tid, hvor at der var alle mulige andre måder, man kunne handle politisk på, som stod til rådighed. Vi lever bare mærkeligt nok i en tid, hvor at manden i sig selv er et slags politisk projekt.
5: Mm. Og der er altså sket noget kulturelt i hvert fald. Når jeg kigger rundt i min vennekreds af, også af, du ved, altså sådan fra skolelærer til akademier til sådan noget, så ser jeg nogle unge mænd, der gerne vil være ordentlige og gode og har det nemt på samme tid, men også vakler i den der haven opdaget, at de har et køn. Med de fortællinger, vi har om, hvad maskulinitet er, hvad femininitet er. Der var sådan en bølge for et par år siden, hvor alle museer havde sådan nogle moderskabsudstillinger, og som lukkede et ret stort hul i kunsthistorien, eller altså det var som om, at vi opdagede, at moderskabet aldrig havde fundet før, eller eksisteret før, og så fandtes det lige pludselig. Det var også for sent og alt sådan noget. Men der er sket noget spændende med, at at kvinden er blevet figur for det skabende, for fremtiden, for omsorgen, for det gode, for den stærke også. I ved, sådan småbarnsmoren, som vor tid sådan rockstjerne, der går der helt søvnuddrevet og med en kaffekop i hånden, og alligevel kan holde ud. Og så, hvad er hendes lidt kiksede sidekick? Jeg så sådan et sjovt maleri for nylig, som ligesom havde forestillet sig Josef i Josef og Jomfru Marias. Josef som stedfaren, der ikke helt ved, hvad man skal gøre af ham. Han er lidt bare et påhæng, og han vil gerne gøre det ordentligt, men er der egentlig overhovedet brug for ham, ikke? Mm. Og den fortælling, den der, hvad skal vi med manden, der er gennem kulturen i den ene digtsamling af roman og film, og det andet blevet taget det ene opgør efter det andet med, uden at vi helt kan finde ud af, hvad vi skal sætte i stedet for det.
3: Ja, latterliggørelsen af manden er jo også blevet en kliché, ikke? Ja, altså, jeg tror også, det, hvis man lytter til mange af de her unge mænd, jeg har selv været gymnasielærer, og synes, det var sindssygt spændende at få dem til at skrive om køn. Mm. Hvad var deres forestillinger om køn? Og mange af dem, nogle af dem i hvert fald, har en historie, som givetvis også er rigtig, om at de er gået igennem uddannelsessystemet og har hørt... Man skal også tænke på, at det er en generation, som er vokset op med MeToo som en fuldstændig afgørende kulturel begivenhed. Det har virkelig, virkelig, virkelig fyldt meget. Det er den slags metafortælling, metakonflikt, de er vokset op med for mange af de her mennesker. Og de føler jo, at de er vokset op med en kultur, der hele tiden fortæller dem... Du er på en eller anden måde farlig, eller manden er et problem, eller manden er latterlig, eller sådan noget. Og det er jo rigtigt nok, at som Bodil siger, hvis man kigger på kunstudstillinger, man tænker på mange romaner, vi har haft sådan et slags kulturelt øjeblik, som har været og med rette ønsket at vælte, ligesom man væltede statuer under Black Lives Matter, så statuen er jo også en mand, det ved man jo ligesom ikke i høj grad. Og det er den statue, som har skulle væltes. Jeg tror så ikke, at man har ikke haft øje for i sin ros om at vælte patriarken, som jeg fuldt ud støtter, så har man ikke sådan rigtig tænkt over, vi skal altså også lidt passe på det sprog, vi gør det i. Mm. Fordi at der er nogen, som vi ikke vil støde fra os, som er de unge mænd for eksempel, som måske føler, at det er dem, der bliver angrebet i det her, ikke? Og det er jo på en eller anden måde som kultur, så står vi jo i det sted nu, som er et sindssygt spændende sted, som er, hvor... Hvilke positioner, hvilke menneskeliv er mulige, efter at både kvinden er faldet måske som essens, og at patriarken er faldet. Mm. Det er derfor, man må ikke stoppe der. Det er jo en konstatering, er jo for så vidt rigtigt, at hvis du fjerner en model for, hvordan det er at være et vist type menneske, som har været meget, meget prægnant og meget haft stor betydning, som for eksempel den traditionelle manderolle, jamen, og du ikke indsætter en ny rolle, at du ikke giver nogle nye muligheder, men så får du jo det, jeg kalder det her før benævnte panikreaktioner. Ikke? Men det er så bare vigtigt, synes jeg også, du kan ikke have den der, hvad skal man sige, kulturanalytiske, lidt kulturkonservative konstatering, uden også at have klasseperspektivet. For det klasseperspektivet er jo det, der fortæller dig, det sociologiske perspektiv, der fortæller dig, jamen det her, denne her panik er ikke jævnt fordelt. Mm. Der er nogen mænd, der er mere paniske end andre. Hvis du sidder i den store øvre middelklasse, og for eksempel er gymnasielærer eller sådan noget, så er der nok en lidt mindre risiko for, at du er panisk på dit køns vegne, end hvis du befinder dig i arbejderklassen i provinsen, og føler, at hvad skal man sige, dit liv på alle mulige måder er truet økonomisk, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Så det synes jeg, det er en virkelig vigtig en at have med.
4: Mm. Bodil, vil du...
5: Ja, der er noget med, der er et klasseperspektiv, som også handler om en fordeling af omsorg, tænker jeg bare, som handler om, jeg har bare tænkt meget over, at kvinder ligesom ikke i det her tidspunkt i historien automatisk vil finde sig i gratis og skulle give og tilbyde den omsorg, de ellers traditionelt, i hvert fald siden i sådan den borgerlige familie i 1800-tallet og frem, har givet og stået og været for. Og især også i en, altså, i en presset verden, hvor du ved, det mest effektive er, hvis vi har en mor og far og to børn, og så kan være at have et barn i gang samtidig, og så kan vi ligesom styre det, og så har vi råd til det hele. Den der store middelklassefortælling, som man både i bund og top med den der middelklasse lever med som ideal og lever lang tid i. Altså, det er jo også en form for organiseret omsorg eller et eller andet, som i lang tid har beroet på, at kvinden ligesom er villig til at give det. Og jeg har tænkt... meget over på det seneste, hvor, sådan, du ved, ud over manusfæren, der er ligesom flere ting, der fylder i vores kultur med køn for tiden, ikke? Der er manusfæren, der er de ligesom radikaliserede mænd, der er det, den kvindelige sådan pendant til det, som er tradwifen, altså den traditionelle hustru, hende, der får 9 børn og stadigvæk bærer kager og ligner, at hun er blevet stylet, før hun har smidt lanet til siden om morgenen. Og så er der så også den kvindelige sexarbejder, som fylder i bøger, i tv-serier, i film, som ligesom figur, som emne for dokumentarer. Og der er jo sådan et eller andet møde, det ser man også i den der Louis Theroux-dokumentar, mellem sexarbejderen, Onlyfans-modellen, og så den radikaliserede mand, altså alle damerne omkring ham på stripklubben-agtigt. Og der er sådan et eller andet ved hende som figur, at hun ikke længere vil give den der omsorg, den der seksualitet gratis eller i bytte for. Nu får hun sgu pengene direkte, i stedet for, at de ligesom skal gå til hende via manden. Og hun vil ikke give den der omsorg, den der seksualitet gratis længere. Og det... Og der er sådan et eller andet med de der to figurer, som er i dialog med hinanden, og som er frustrerede, og som ligesom, som begge to gamersystemer forsøger at udnytte det, men som også både handler om en...
3: Og det synes jeg er sindssygt godt set, det der med, hvordan, altså, at, du på, at hvis tiden har to sådan faldende helgener, så er det på den ene side den der super pumpede manusfæremand, og på den anden side Onlyfans-kvinden, at på en måde så det er to figurer, som er sådan hyperkapitalistiske figurer, ikke? Den ene opfatter sin krop fuldstændig kapitalistisk som noget, der kan gøres bedre og større, og at væksten i sig selv, det bedre, det større, det er et mål i sig selv, fordi at det i sidste ende kan hvad hedder det, veksles til anerkendelse. Men det samme er jo for kvinden. Ja. Ja, og det samme gør sig jo gældende for kvinden, med den store forskel, at hun har ligesom på en eller anden måde taget konsekvensen af det der gamle 70'er slogan fra den italienske feminist Silvia Federici, som argumenterede for, at vi skal have løn for husarbejde, fordi husarbejdet, det er en form for arbejde, som vi ikke bliver betalt for. Så nu strækker vi ligesom, og nu skal vi have løn for det. Hun har fandme taget konsekvensen af det der, bare i sådan en hyperkapitalistisk platformsmodel, og siger, nu strækker jeg fra min seksualitet, fra mit omsorgsarbejde, fra alt det her, og nu giver jeg den tilbage til jer. Men ved I hvad, mænd derude, I skal fandme betale for det. Og det her, det er jo på en eller anden måde, det er på alle måder den mest tragiske verden. Det er ligesom, det er jo ligesom, altså nu bliver Welbeck til virkelighed.
5: Ja. Men der er en forskel til gengæld på de der to figurer, og det er den værdisætning, deres, eller hvad vi nu skal kalde det, valorisering af deres seksualitet. Fordi noget, der også er i den der vælge patriarken og vælge alle ned, altså op på barrikaderne og ned med statuerne og maling på hans ede og så videre. Noget, som ligesom også, jeg tror, er et problem, eller sådan noget, vi skal på en eller anden måde finde ud af at håndtere, det er, hvor latterlig mandens seksualitet stadigvæk er. Hvor meget i populærkulturen, det stadigvæk altid er en teenager, der er lidt for bebumset, der skal sidde og onanere. Der er også noget, igen, vi taler om de her mænd, der dokumenterer deres pumpethed, deres anerkendelsessyg, de der haremmer, de er, som jeg også sidder og sådan helt, gud, hvor er det sådan lidt pinligt for dig. Det er ikke, jeg forestiller mig ikke, at du er en generøs elsker, når jeg kigger på de der mænd. Og der er noget med mandens seksualitet, som har det der sådan helt, altså boink-boink hulemandsagtige over, så hvorimod kvinden, hun kan kapitalisere på hende, det er hende, der ligger på OnlyFans, ikke? Det er hende, der kan bestemme op, eller altså, som kan vise sig frem, og I ved, æstetisk sexlegetøj til kvinder og alt muligt, og der er noget med, altså, som er et eller andet, jeg tænkte bare over det for nyt, at der var den der sag om hvor mange unge og hvor mange især mænd, der har været ud for seksuel afpresning på internettet. Altså at nogen har sagt, at de enten ville dele nøglebilleder af dem, eller at de har sendt intime billeder. Og det var enormt meget mænd, og den der, som jeg virkelig bare sådan tænkte, det her er et angreb på mænds seksuelle frihed. Når de stadigvæk, når det er pinligt for dem, at de også onanerer, at de... At det er sådan noget, du kan have sådan et gotcha moment med mænd, at sådan, hvor er du også klam og pinligt, så har vi altså også et eller andet, vi skal arbejde, gøre et eller andet ved.
6: Ja, der er nogle paradokser i det her, tror jeg, som er virkelig spændende, og det kan vi kan vende tilbage, men altså bare lige for at markere, hvad jeg får ud af at lytte til jer her, altså fordi, og også, altså jeg deltager jo selv i den her, det er jo lidt en offer analyse. Mm. Altså, vi startede også med at tale om, hvorfor de er nogle stakler, hvor du også, Mathias, sagde, at det skal vi måske også passe lidt på med. Men det er jo egentlig meget naturligt, den position, man falder tilbage i, når man på distancen prøver at analysere sådan et kulturelt fænomen her, så er de jo ofre for en kapitalisme, hyperindividualisme og sådan nogle ting, samtidig med, at hele deres, nu andet gør jeg jo virkelig også, ikke, men altså, syn på sig selv handler om, at de ikke skal være ofre. Mm. Altså, så det er sådan en mærkelig paradoks der.
5: Ja, det er paradoks, at mænd ligesom stadigvæk er dem, der sidder på regeringstopposter i den økonomiske elite, og samtidig er dem, der er sådan den vestlige verdens globale underklasse. Mm.
3: Men jeg tror lige i forhold til det der, så er der to ting, der er vigtige at bemærke. Den ene er, at de jo selv opererer med ideologerne inden for det her, med en meget, meget stærk syndefalds- ja. Og offerfortælling. Ikke? Så det er sådan set noget,
6: det er jo rigtigt.
3: De selv arbejder med.
6: Ja. Og så kvinderne vil ikke have dem. Kvinderne det er synd vil ikke for have mig. Incel står jo for involuntary celibacy. Ikke? Altså, man er ufrivillig i celibat.
3: Præcis, det er ligesom sådan en helt syndefaldsfortælling. Altså, manusfæren kan jo grundlæggende forstå som en stor, et stort sprogligt fællesskab, der handler om én ting, og det er kvinder. Ikke? Mm. Altså, fordi de er meget, meget optaget af, de har fået en form for biologisk indsigt i, hvad er en kvinde, og hvad er det, hun virkelig vil have? Og så deler de den her information med hinanden, ligesom man gør i et efter fodbold i omklædningsrummet eller sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at skelne mellem, også i sociologisk forstand, og analysere noget som et offer, eller analysere noget som nogen, der forsøger at løse et problem. Fordi det første, det er jo en form for, når vi kommer ind til et offer, det er nærmest en form for moralsk tale, hvor jeg synes, det giver mere mening for mig at sige, her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Mm. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde er inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det, det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
6: Ja. Ja, nu nævnte jeg lige det her incel-begreb også, og før vi går videre, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge jer til, altså hele det her vokabular, alfa og beta, jeg er faktisk selv blevet kaldt en, det gjorde jeg sidste år, hvor det var sådan en ny måde at diskutere på for mig, hvor jeg skrev et eller andet ud i offentligheden om Vans, der havde holdt en tale, og så fik jeg at vide af sådan en, ja, helt konkret, Berlingskes huspoet, jeg ved ikke, om I kender ham, som holder sådan taler og laver digte om den offentlige debat, og jamen, han sagde, at jeg var en insinueret i hvert fald, jeg var en betamand. Og hvad er egentlig det? Nu er det sådan lidt en personlig interesse, jeg har i det.
3: Jeg ved, hvad det betyder, ja.
6: Ja.
3: Det betyder jo en, som... Jamen, det, altså igen, det er jo sådan en forestilling om, at vi alle sammen grundlæggende er aber. og det, vi går op i, ikke, det er jo ligesom sådan at få den lækreste hundeabe. Og betamanden, det er sådan en, som ikke vil se sandheden i øjnene, og som heller ikke er seksuelt er troværdig, og derfor er en taber. Altså, det er jo det, som man bare vil kalde en taber.
6: En tabermand.
3: Så det, han siger til dig, det er, at du er en taber, så siger han det bare på sit sådan lidt biologistiske sprog.
6: Ja, det er måske ikke helt forkert. Nej, det ved jeg. Men tak. Hvad hedder det? Vi er også på et tidspunkt i samtalen, hvis vi skal nå et gearskifte, og I skal have lejlighed til at bringe noget til bordet, som vi kan snakke om, et spørgsmål eller en observation eller noget, så er muligheden her.
3: Ja, men jeg har et, som det gik op for mig, da jeg var lærer, at noget, som er sindssygt spændende at få folk til, at få de studerende til at tænke over, det var, hvornår de først begyndte at opfatte sig selv som henholdsvis en mand eller en kvinde. Altså, hvornår de så at sige opdagede, at de havde et køn. Ikke? Og det tænkte jeg på, at jeg godt ville spørge dig om. Hvornår, Svend Brinkmann, opdagede du, at du havde et køn?
6: Jamen, det var sjovt, for det var næsten der, vi begyndte jo. Altså, og jeg er jo fristet til at sige, at jeg har ikke rigtig opdaget det endnu. Fordi jeg... tilhører et køn, som jo vitterligt har haft nogle privilegier, og givetvis stadigvæk har det, der gør, at man bliver aldrig rigtig konfronteret med, at det er et problem. Og vi opdager jo typisk ting, når det melder sig for os som et problem. Og i og med, at det aldrig rigtig har meldt sig for mig som et problem, så kan man sige, at jeg ikke har opdaget det. Jeg kan huske, da jeg læste psykologi, var der en sådan studenterpolitisk fraktion, jeg tror, de hed homopsyk, homoseksuelle psykologistuderende, som prøvede at gøre os, jeg var heteroseksuel dengang som nu, og vi prøvede at gøre os, majoriteten, opmærksom på lige præcis den her dimension, bare vedrørende seksualitet i stedet for køn, hvor de lagde sådan nogle små flyers ud, hvor der stod noget i retning af, hvornår opdagede du, at du var heteroseksuel? Og igen må jeg også være, det er jo en sjov måde at spørge på, fordi det har jeg jo ikke opdaget på den måde, som, jeg har opdaget, at jeg var tiltrykket af personer af det andet køn, men det er jo ikke noget, jeg altså nogensinde reflekteret over som noget særligt.
3: Men kan du ikke huske det som, jeg tænker, for alle, der går fra at være et barn til at blive, til når man bliver teenager, at blive teenager, det er jo ligesom at indtræde i sit køn som en krise. Ellers så vil jeg sige, at du er et meget, meget specielt menneske, hvis du aldrig nogensinde...
6: En meget ureflekteret menneske.
3: Nej, men altså en virkelig en stor stoiker, der ligesom som har været det, siden du var barn. Hvis du aldrig nogensinde har oplevet kønnet som en form for krise, eller seksualiteten som en form for krise.
6: Jo, altså måske... Jeg har simpelthen ikke sådan en eller anden et stort øjeblik, hvor det slår ned i mig som et lyn. Hey, jeg er en mand, og det er et problem, eller det modsatte, eller altså det, men jeg kan godt, nu jeg tænker mig om, jeg vidste jo ikke, du ville spørge om det på forhånd, så kunne jeg måske godt have fremmanet nogle erindringer eller noget, men altså, jeg kan godt komme i tanke om episoder, hvor jeg er blevet måske drillet med, du sidder på en feminin måde, nu sidder jeg også med armene over kors, eller hvad hedder det, undskyld, benene over kors, eller krydser dem, som vi stadigvæk måske har lært af en stereotyp, kvindelig måde at sidde på. Mm. Jeg kan faktisk huske, det er så ikke mig, men vores ældste søn, det håber jeg må sige i radioen for ham, det tror jeg godt, jeg må. Han kom hjem en dag og sagde, de andre siger, jeg sidder ligesom en pige. Mm. De driller mig med, jeg sidder på en pigeagtig måde. Og jeg er ikke en rigtig mand. Og så sagde jeg til ham, du skal bare sige til dem, at en rigtig mand sidder præcis ligesom han vil. Det var måske en lidt bøvet måde at sige det på, men det prøvede han at gå tilbage i skolen, og så sagde han faktisk det til sine klassekammerater, men det virkede ikke rigtigt der i 5. klasse, eller hvad de gik i. Men det er lidt den samme, altså jo, altså sådan nogle ting har jeg jo haft i tidens løb, men...
3: Men jeg tror også, jeg tænker på seksualiteten, ikke? Altså fordi noget, som er meget tydeligt, når man ser på manusfæren, det er, at synet af kvinden introducerer i de her mænd en følelse af absolut panik. Ja. Der er, altså fordi, at det at begære kvinden, det er jo på en måde at blive at være magtesløs over for hende. Ikke? Hun har et eller andet, som man gerne vil have, og som derfor skal kontrolleres. Mm. Det er sådan, som jeg ser den grundlæggende psykologiske mekanik også i det her. Ikke? Og det tænker jeg, at det forestiller jeg mig er en meget, meget delt erfaring, som nogen kommer over, som nogen er traumatiseret og martret af, men som på en måde også er en maskulin erfaring i den måde, vores kultur fungerer på, ikke? Fordi at vi hele tiden er omgivet af kvinder som statuer, ikke? Ja. Altså, vi er omgivet af reklamestandere, af smukke unge kvinder, der ligesom sådan ser over vores hoveder, som ikke kigger på os. Mm. Og på den måde, så det at være en dreng, det er jo også at gå ind i det her svært forståelige fællesskab, hvor at der er nogen, som har noget, man gerne vil have, og som man måske kan forstå, at det er en, der skal eftersøge, og som man måske ikke får. Mm. Det er derfor, jeg synes, det er et interessant spørgsmål.
6: Jamen, det er, ja, absolut. Altså, uden det skal blive alt for sådan selvgranskende, så altså, jeg kom sent i gang med alt sådan noget med kærester og forhold og sådan noget på den måde der. Jeg tror bare, jeg tænkte, altså, jeg grund til, at jeg sidder og tænker over det nu højt, det er fordi, jeg overvejer, hvordan det ville have været for mig, hvis jeg havde været ung eller en dreng nu, med det her internet og de ændrede sociale betingelser for at være en ung mand eller en dreng. Altså, jeg tror bare, jeg tænkte dengang, altså, hvis jeg nogensinde får en kæreste, det kunne da være helt fantastisk. Altså, og det lykkedes jo så på et tidspunkt, men der gik lang tid, og...
5: Der er noget, der er meget fascinerende i det her, som handler om, undskyld, nu afbryder, men
6: nej,
5: som handler om det der med mandens trang, altså mandens trang til kvinder. Du beskriver det med at gå rundt i byen. Fordi altså, jeg tror, at nogle af de første oplevelser, jeg har haft af at være og opfatte mig selv som kvinde, er da vi bliver adskilt som køn i folkeskolen i 3. klasse eller sådan noget. Det er klart, min opfattelse af femininitet og mig selv som krop handler om andre kvinders blikke på mig. Den har også mænd, der indimellem er klamme i en bus eller i en bar, og det handler også om hvordan skal man være lækker, men det handler om ligeløn og alt muligt andet, men det handler ekstremt meget om kvinders blikke på mig, om mit blik på andre kvinder, mm. og om altså, den der homosocialitet. Som det, jeg bliver bare sådan indimellem forbløffet, når mænd kan have det sådan, gud, vi vil så gerne have det der, kvinder har. Altså sådan helt, den feminine mystik findes bare stadig. Og jeg får nogle gange sådan, I skulle vide, hvor lidt vi tænkte på jer. Så vil I blive sådan knuste over, hvor lidt, altså...
6: Eller også vil I blive lettet.
3: Vil I blive fri? Ja. Ja.
5: Jamen, I vil jo stadig måske...
3: Hvorfor har I ikke sagt det her? Ja. Ja, nu er jeg blevet 38, og ja. Det er et budskab, ingen har fortalt mig.
6: I er faktisk rimelig ligeglade.
5: Ja, eller sådan, eller hvor meget... Men I vil jo gerne have noget, vi har, altså... Det kan jeg godt bagefter fortælle. Jeg vil ikke sige, det er en for stor hemmelighed her i radioen. Men der er noget meget spændende på det der med og det er andre mænd til os, der siger, hvordan... Eller andre drenge, der siger, hvordan man sidder. Altså, så det er jo ikke, fordi mænd ikke gør det. Mm. Men der er bare noget meget fascinerende om det der med, at det er længslen efter noget fremmed og noget andet. Og den der, altså, jeg oplever også en meget heftig opdragen på hinanden i kvindefællesskaber og i kvindelige lige sammenhæng. Ja, så måske også en del af mandens tragik, at de ikke
3: at vi ikke ser, hvad der foregår bag de lukkede døre. Og
5: eller
3: tror,
5: mellem
3: at,
5: hinanden.
3: Ja,
5: eller?
3: Men helt sikkert. Men det er jo sjovt, sådan det her får mig til at tænke på, at man snakker tit om metafysik i filosofien, ikke? At metafysik, det er ligesom det er noget, der foregår hinsides det fysiske. Det er gudernes verden, og så videre. Altså, spørgsmålet er, hvad for en mening der er med tilværelsen. Men kønnene er jo også en total metafysisk ting, fordi vi tror, at det er lastet med hemmeligheder. Mm. Altså, som når du og jeg, Svend, sidder og snakker om det her, den her forestilling om, at kvinderne har et eller andet, som man gerne vil have, ikke? Det er jo fordi, at der er en eller anden form for metafysik der, ikke? Det er fordi, at kvinden også, og ligesom manden, kvinden og manden, det er metafysiske størrelser, sociale størrelser, og det er derfor, det er så sjovt og så paradoksalt at høre manusfæren og jo også sådan en masse annexe tænkere rundt om, som beskriver det som om, men det her, det handler bare om biologi. Mm. Og det er jo en af de store ting i tiden, som jeg ved, du også har beskæftiget dig med, ikke? Altså, hvordan biologien bliver den største metafysik, vi har. Mm. Det er den forklaringsmodel. Men det, man må jo ligesom insistere på, at det er jo en total forestilling, en fantasi, de har, om at de har set ind i virkelighedens væsen, og så har de set gener.
6: Ja. Vi skal også finde ud af, før vi slutter, fordi nu er tiden fremskreden, og vi bliver jo klogere, og jeg går i hvert fald klogere og klogere på det her fænomen med manusfæren, altså, men hvor pokker bevæger det sig hen? Altså, er det bare noget, der kommer til at blive intensiveret? Hvor ser vi modreaktionerne for os, der er bekymrede? Hvor er håbet om andre måder at være mand på? Som selvfølgelig findes, det ved jeg godt, men som ikke har samme kulturelle udtryk for tiden i hvert fald. Hvor finder I håb?
5: Jamen, altså, hele det 20. århundredes feministiske tænkning er jo et meget godt lager for, hvordan man afmystificerer kønnet også, og hvordan man ligesom smider den der kongekuppe, der egentlig hænger alt for tungt om skuldrene af noget mystisk og atroværdigt af sig, og går mere både pragmatisk og frit til værs. Og det er jo nok en af manusfærens store tragikker, at de jo nogle gange kunne have brug for lidt feminisme, og ligesom de kunne have brug for lidt klasseanalyse, ikke? Men der er jo, altså, hvis de bare ikke foragtede kvinder så meget, så tror jeg, at de kunne finde lidt opmuntring der.
3: Jeg tænker, at vi også er... Det er en fase lige nu, hvor det hele samler sig. Altså, det er et meget, meget ekstremt udtryk, det finder for tiden. Spørgsmålet er jo så om algoritmerne. På den ene side, om man kan gøre noget ved algoritmerne, det er jo sindssygt bekymrende. Altså, at det ligesom bare er... Det er jo en form for... motorvej til fascisme, det her, og motorvej til selvhed, ikke? Det sjove er jo også i den her dokumentar, at man kan se, hvordan at det ene leder til det andet, ikke? Altså, så foragter de kvinder, så tror de, at en satanistisk verdensregering styrer det hele, så tænker de, at den verdensregering også nødvendigvis er jødisk, ikke? Mm. Altså, sådan, ligesom, der er virkelig en bingo, der foregår her, den er algoritmisk. Mm. Men jeg synes, når man ser udenfor i Danmark og rundt omkring, at det er jo heldigvis også, det er et meget stort, det er et randfænomen, men det er et meget, meget stort randfænomen. Og jeg tror, det er rigtigt, det Bodil sagde for noget tid siden, at der er mange, som betragter det her med lidt ironisk distance. Altså, ja. da jeg var ung, barn i 90'erne, så gik jeg også hjem hver eneste dag, og så tv i 2 timer, og så var det altså amerikanske familieværdier for fuld smadret, ikke? Så var det hænderne fulde, og det bliver i familien, og Webster, og hvad de ellers hed. Og på en eller anden måde, sådan ideologi eksisterer jo altid, går i forbindelse med det sted, man er, ikke? Altså, så jeg tror, vi skal også sætte vores lid til sådan noget som skolen og de mellemmenneskelige fællesskaber og sådan noget. Altså, alt håb er ikke ude. Det er ikke bare fordi, at algoritmen fuldstændig determinerer samfundet. Mm. Det tror jeg ikke.
6: Hvor meget hate mail, tror I, vi får efter i dag? Altså, nu sidder vi jo her, er relativt enige, der er nuanceforskelle og alt muligt, men altså om, at der er et bekymrende fænomen her, ikke? Og vi taler om det, om dem. Og der er jo det der slogan, det gamle slogan fra alle mulige aktivistiske bevægelser, ikke? Nothing about us, without us. Mm. Det her, det er en masse about, men without.
3: Har vi siddet der 2 betaer og sådan noget?
6: Okay, vi kan tage på vegne af det.
5: Ja, gerne. I samtalen.
6: Jamen, fordi det her, det er jo noget, altså det vækker jo ekstrem vrede, når man taler om det her. Og det er nok også derfor, at vi ikke kunne lave en, altså det, vi kunne ikke have en samtale om det, hvis det skulle være en debat, hvor der skulle sidde en fra det her univers og forklare. Det, måske kunne det lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, vi har gjort. Jeg synes bare, hver gang man bare stikker en lille finger ind i den her vipserede, altså så sværmer det ud med alt muligt. Og det er måske i sig selv en del af problemet, ikke? Altså.
5: Jeg oplever ikke så tit, at det sværmer ud, men det tror jeg har at gøre med, at jeg finder mig i en anden offentlighed. Ja. Og det tror jeg er en af problemerne, at vi ikke taler sammen længere, men det har igen noget at gøre med de der algoritmer, og med den der måde, som man også ser den der dokumentar, at de skal performe for deres, altså sådan nogle send live i 8 timer, så nogen ned på gaden for at holde engagement oppe, og for ligesom at blive ved med at se, og for at være provokerende. Altså det er også en, ligesom en måde at interagere på og formidle idéer på, som ikke kører på den der, den, sådan du ved, den demokratiske samtale, og nu skal vi også have med os, den bedste idé vinder, og så videre. Det, altså, det er out of this picture i dem, vi ligesom snakker om. Samtidig har jeg det sådan, at der er et eller andet, der er sket en sjov vending med, at når vi snakker om unge mænd og om manusfærden og sådan, så er det med bekymring som det første, som du også indledte programmet med. Så er vi sådan, hvad skal vi dog gøre? Har de fået nogle ordentlige faderroller? Man ser også Louis Theroux, den der dokumentar, være sådan, hvis jeg bare havde været far for dem her, skulle det nok gå bedre. Altså, der er sådan en, igen, en ret patroniserende bekymring nogle gange, som i hvert fald ikke altid er kvinder for ondt.
6: Som også er sådan en psykologisering af problematikken, ikke? Altså, det er selvfølgelig mangel i opdragelsen eller sådan noget.
5: Ja, netop, og som er sådan, lad dog være, altså sådan, de har, og så har de alle sammen haft nogle enlige møder, der tydeligvis har været meget, meget stærke, men de kommer til at have kvinder alligevel. Sådan, det, nu synes jeg, at vi ligesom tillægger også farrollen for meget betydning. Men der er et eller andet i hvert fald med, at at så når man hører om kvinder, der er udbrændte og stressede, eller det ene eller det andet, så kan der være sådan en lidt mere, nå, nu må I så også lige selv tage skeen i den anden hånd, og nu må I også lige komme op på hesten igen og kæmpe. Så selvom, altså efter nogle år, hvor kvinders problemer ellers har været med bekymring, jeg er lidt skeptisk over for, hvor bekymret vi skal være, tror jeg.
6: Ja.
5: Det ved jeg ikke, om gør dem noget godt, egentlig.
6: Det var en meget håbefuld note at nærme sig afslutning med Mathias.
3: Nå, men jeg sad og tænkte på, at det her fænomen, det er jo et højrefløjsfænomen, ikke? Eller det er et fænomen, som ligesom sådan leder unge mænd i en trakt mod højrefløjen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg sad og tænkte på, hvordan altså, da jeg var ung omkring årtusindskiftet, eller var teenager omkring årtusindskiftet, så kunne jeg ligesom sådan realisere mit køn ved at gå ned i min ven Peters kælder og spille noget cover Nirvana. Og du ved, det var altså Kurt Cobain som et eksempel. Han var sådan en super ranglet fyr, som gik i noget for stort tøj. Men han havde sgu, som jeg oplevede dengang, en maskulin energi. Ikke? Altså, det var en måde, jeg ligesom sådan kunne realisere det maskuline på. Det var at synes, at Kurt Cobain var sej. Tidligere har der jo, altså, der har jo været en kult, en form for maskulin kult omkring sådan som Che Guevara, ikke? Mm. Synes jeg er sjovt, det der med, at den der, altså, den revolutionære var jo en form for venstremanusvære figur i store dele af det 20. århundrede, ikke? Det var en, som tog magten tilbage, ændrede samfundet, ikke accepterede de gældende normer, og når nogen sagde stop til ham. Og den der figur der, der er noget, apropos det, du sagde med, hvad sker der, når der er nogen, der falder, og pladsen bliver ledig? At der tror jeg virkelig, at der har været et negativt et fald af noget, som mangler at blive opfyldt. Altså, der er sgu ikke nogen... Hvad vil det sige at være en ung mand og se op til sådan en politisk revolutionær Che Guevara i dag, ikke?
5: Den romantiske held, det er på en anden, i hvert fald.
3: Det er på den der romantiske politiske held, det er en anden vej ud af det der, at sige, der findes faktisk, at dit begær kan finde en anden konduite.
5: Mm. Altså, men det er jo også enormt informationsagtigt at sidde her også og sige, at vi skal gøre den venstre intellektuelle hot igen, ikke? Men alligevel, det vil nu også være meget dejligt for os alle sammen her i studiet, ikke? Men det er jo klart et problem, at den der ligesom bare manusfære til højrefløj pipeline er så, altså, biologi har erstattet tænkning og idéer, ikke? Og så skal man sidde og debattere igen med noget, som du også var inde på før, så siger de et eller andet om, at nogle abers intelligens, og så klør man sig lidt i hovedet på den, fordi man er sådan, det kan jeg ikke lige snakke med om. og den er svær at bekæmpe sådan med tænkning i hvert fald også.
6: Nu har vi i hvert fald belyst det, og analyseret det, og tænkt over det, og så er der sikkert nogen, der tænker alt muligt andet end os, og det er de selvfølgelig meget velkommen til, og så kan vi tage det op igen ved en anden lejlighed. Vi slutter gerne vores program med nogle anbefalinger, og så til allersidst en eller anden forskningsnyhed. Jeg ved ikke, om I har anbefalinger med. Jeg har jo bare to helt enkle med, nemlig de to journalistiske produkter, der har været udgangspunkt for samtalen, nemlig selvfølgelig Netflix serie, hvad hedder det, programmet Inside the Manosphere, Louis Theroux, fra i år, hvis man har Netflix-abonnement, og ellers jo selvfølgelig jeres dialog i information, stakkels, bredskuldrede, kvindefjendske og voldsparate mandemænd fra den 19. marts i år. Hvis man ikke er abonnent, kan man garanteret for 0 kroner eller 1 krone få lov at læse den artikel, og det synes jeg virkelig, man skal gøre for i ro og mag at kunne gennemgå nogle af de analyser, I også har lagt frem her. Har I noget med til anbefalingsbordet?
5: Ja, jeg vil gerne anbefale en serie, der hedder DTF St. Louis på HBO, hvis man har sådan et abonnement. Det er en serie, som er pakket ind i det dårligste pressemateriale, som jeg tror, jeg har set for nogle serie. Og titlen lyder helt åndssvag. Det ser fjollet ud med nogle mænd, der står i noget modvind i pressemateriale. Og så er det den mest tragiske, rørende og indsigtsfulde og sjove og sådan Twin Peaks-agtige, mærkelige serie, jeg længe har set med to om to midaldrende mænd, der er ensomme, og som bliver venner, og som ikke kan finde ud af at forløse alt i hinanden, som venskaber heller ikke skal kunne, men som det ville være rigtig rart, hvis venskaber nogle gange kan. Pakket ind i et slags mormysterie, og nogle sådan, altså, underlige, altså, jokes, sådan nogle, hvor man ligger ned cykler. Det er en meget mærkelig og meget, meget gribende serie, hvis man også tænker, hvor er der nogle repræsentationer af mænd, som sætter som eksistentielt subjekt, som der ligesom arbejder med det her på en måde. Altså, vi kan også bilde os selv ind nogle gange, at manusfæren er det eneste sted, hvor der foregår en debat om maskulinitet. Ja. Her er virkelig et andet og meget, meget spændende bud på det.
6: Fedt. Tak for det. Den kendte jeg ikke. Skal helt klart på listen. Mathias?
3: Jamen, jeg tror, jeg vil anbefale folk at få sig en læsegruppe. Og det lyder som en lidt mærkelig anbefaling. Men det, vi har snakket om i dag, det er jo også afledte effekter af ensomhed. Ensomheden som et politisk kæmpestort samtidsproblem. Mm. Og hvis der er noget, som jeg tror, at altså som i mit eget liv har jeg haft helt enormt stor glæde af, så har det været at læse med andre og tale med andre om det, jeg læser. Så der er jo bibliotekerne, ved jeg, har for tiden sådan kæmpe, eller de her år, er der en kæmpe interesse for læsegrupper, som dukker op rundt omkring i landet. Men jeg synes også, jeg kan huske at læse en artikel for noget tid siden om nogle mænd i, jeg tror det måske det var i Aarhus eller sådan noget, som ikke læste særlig mange bøger, og så havde de var nogle venner, og så havde de lavet en læsegruppe sammen. Og det synes jeg virkelig var en meget smuk beskrivelse af, okay, vores fællesskab kan rumme alle mulige ting, og vi kan gøre alle mulige ting sammen, vi kan blive klogere sammen, vi kan have det sjovt, vi kan snakke om følelser og alt muligt om verden. Så lav eller gå med en læsegruppe, vil jeg anbefale. Og så har jeg en idé til, hvad man så kunne læse i den. Mm. Og det kunne for eksempel være bare forordet, fordi at bogen i sig selv er 600-700 sider og 2 bind, men forordet, introduktionen til Simone de Beauvoirs Det Andet Køn, som i kort form virkelig er den bedste beskrivelse, jeg stadig kender af, hvad mænd og kvinder er. De der 30-40 sider, de er lidt svære, men de er fandme spændende.
6: Mm. Modtaget. Enormt god og appetitvækkende igangsættende anbefaling. Tusind tak for den også. Så mangler vi kun Christoffer ugens Breaking Brix, og jeg har let efter ny manusfære og incel-forskning.
7: Ja, hver uge får du jo til opgave at finde nyheder fra forskningsverdenen.
6: Ja, det gør jeg nemlig.
7: Og ja, jeg har sendt dig ned i incel.
6: Og du prøver at sende mig i retning af de emner, vi tager op løbende. Jamen, jeg...

0: vi hedder for eksempel autisme, sådan noget neurodivergent tilstand. Og det er jo heller ikke, fordi vi skal sådan sygeliggøre problematikken og sige, at oh, det er bare et eller andet psykiatrisk, der giver os udslag på den her måde. Men det er jo nok, altså det er jo ikke ligefrem overskudsmennesker, som går ind i den her verden og siger, nu skal jeg bare være kvindefjendsk. Det kommer et sted fra, og det skal løses som problem det sted, det kommer fra, og ikke kun med symptombehandling. Det tror jeg i hvert fald, det man får ud af at læse den litteratur, der er.
1: Er diagnoser så løsningen, Svend?
0: Nej, det er jo det. Det er det jo ikke. Så har vi jo psykiatriseret det, hvilket er lige så slemt som at psykologisere det. Vi skal jo have alle de der perspektiver i spil samtidig, og i dag har vi jo talt meget ud fra et kultur, analytisk og sociologisk perspektiv, som selvfølgelig også skal med.
1: Godt. Det var da faktisk nyttigt, synes jeg. Jeg hørte lige hørte det perspektiv. Tak for det. Du får en ny opgave næste uge.
0: Jamen, det glæder mig til. Og ja, så vil jeg jo bare sige tusind tak til Bodil Skovgaard Nielsen, Mathias Dresler-Brester, for at være med her og låne af jeres tænkning om manosfærefænomenet, som jo begyndte med, at vi læste jeres dialog. Så tak for at skrive den, og tak for at komme her i studiet.
2: Tak.
0: Tak til dig, Christoffer. Tak til vores lyttere. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. I mellemtiden kan man høre flere af vores episoder i DR Lyd af dem.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Godmorgen, denne fredag den 12. juni, og velkommen her på P1. Om lidt, så kan du høre 3 timers P1 morgen. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken er blevet 6.
5: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministeren. Og en række lokalformænd i partiet træder nu åbent frem og bekender kulør. Jørgen Hindkær fra Als ved eksempelvis godt, hvem han foretrækker. Og det er Peter Hummelgaard.
6: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
5: Men der er også folk i baglandet, der støtter Nicolai Wammen. Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, er en af dem, der mener, at han skal være Socialdemokratiets næste formand.
7: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
5: Og den nuværende formand, statsminister Mette Frederiksen, hun vil ikke kommentere, hvem hun ser som sin efterfølger.
8: Interne forhold i Socialdemokratiet, dem tager vi internt.
9: Foretrækker du Nicolai Wammen eller Hummelgaard som den næste formand for dit parti?
8: Til at gå ind i diskussion om, hvad der sker i Socialdemokratiet den dag, jeg er færdig som formand.
5: Lød det, da Mette Frederiksen mødte pressen på folkemødet på Bornholm i går. Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump i aftes ellers påstod. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på det sociale medie Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han den her aftale for rigtig god.
10: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
5: Jeg tror, at det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land, sagde Donald Trump. Og det er ifølge en optælling, som CNN har lavet 37. gang, at Donald Trump siger, at en afslutning på krigen er lige om hjørnet. Altså, man kan høre her, så brød festen løs i Mexico efter værtslandets første kamp ved VM i fodbold mod Sydafrika. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og Sydamerika-korrespondent Christian Alblad, du er med fra hovedstaden Mexico City, og du er med til den her sejrsfest. Hvordan var det?
2: Ja, det var lige før, at det hele blev skyllet ud, fordi der kom et kæmpe regnskyl lige efter.

0: kampen, men altså, mexikanerne, de er gode til at feste, så de gik alligevel på gaden, og da regnen passerede, så var der mange af dem, der blev hængende i flere timer og festede over det her. Jeg føler, at det der folk, altså både fejrede selvfølgelig sejren, men det var lige så meget stolthed over at være en del af det her kæmpe arrangement, en del af det største VM nogensinde.
1: Men jeg kan så også forstå, at det ikke var alle, der var glade og tilfredse. Der var også demonstrationer rundt omkring. Hvad gik det ud på?
0: At der var mange, der havde set, at hele verdenspressen var til stede, og derfor var det en god dag at demonstrere. Og nogle af dem, der kom tættest på stadion, og hvor det også kom til gadekampe, det var lærerne i Mexico, der demonstrerede for bedre forhold. Men jeg synes, man skal holde fast i, at der var mere fest i Mexico City, end der var demonstration.
1: Lød det altså her fra vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad, der var med direkte fra Mexico City. Og vi bliver lidt på det amerikanske kontinent. Det bliver historiens største børsnotering, når verdens rigeste mand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering. Ja, helt præcist er det lykkedes at sælge omkring 555 millioner SpaceX-aktier, og det er til en samlet værdi på et beløb, der svarer til cirka 484 milliarder danske kroner. Og det er faktisk, selvom selskabet aldrig har været i nærheden af at levere et overskud, ja, faktisk er det blevet til gevaldige underskud. Og SpaceX er blandt andet kendt for at levere internet via virksomheden Starlink, og så selvfølgelig også for at sende raketter ud i rummet. Vi nøjes med at kigge op i skyerne. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer, men senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen.

0: Godmorgen, så er vi i gang. Både med fredagen, men jo også med det her.
1: Mulighed til mexikanerne. Afslutning, skrøj! 1-0 til Mexico. Stor fejl i det sydafrikanske.
0: Ja, sådan startede det. 2-0 endte åbningskampen Mexico-Sydafrika i nat.
2: Ja, vi skal også til folkemødet på Bornholm, som er i gang. Og i dag er der lagt op til, at det kan vel egentlig godt gå hen og blive sådan en ubehagelig konfrontation i SF. Rådmand på Frederiksberg for SF, Lotte Kofod, er i hvert fald taget afsted for at afkræve en undskyldning fra sin formand, Pia Olsen Dyhr.
0: Den kommer her.
3: I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side, og det mener jeg, man gør her.
0: Ja, sådan lød det i går. Det drejer sig jo den her sag om en tidligere rådgiver, som fratrådte tilbage i 2020 efter en MeToo-sag, og som formand Pia Olsen Dyhr altså nu har genansat. Vi har folk på Bornholm, som både holder øje med Lotte Kofod, som vi også skulle have en aftale med her til morgen, men som jo også forsøger at se, om vi kan få en kommentar ud af SF-formanden eller andre SF-folk.
2: Ja, og som vi kunne høre i radioavisen, så er situationen i Mellemøsten stadig kritisk. Trump, han mener, at der er en aftale på vej med Iran, måske allerede i weekenden. Omvendt, så siger Iran, det er der altså ikke. Men hvad der op og ned, det forsøger vi også at blive klogere på her til morgen. I studiet er det Pernille Rudbæk og Thomas Tiransen.
0: Ja, vi starter med fodboldfesten. Ja, selvfølgelig i Mexico, hvor ventetiden endelig er over. Bolden, den ruller ved VM 2026. De næste godt 5 uger, så vil øjne fra hele verden være rettet mod, ja, både Mexico, men jo også Canada og USA, som sammen er værter for slutrunden. 48 landshold er med.
2: Ja, og folkefesten, den blev skudt godt i gang med blandt andet selveste Shakira til åbningsshowet. Hun har med den nigerianske musiker Burna Boy lavet den officielle VM-sang, Dai Dai.

0: Ja, så er vi i stemning. Christian Anblad, godmorgen.
1: Ja, det er vi da. Ja, godmorgen.
0: Det er godt. Vores Sydamerikas korrespondent. Og jeg tænker, du må være det, fordi at, jeg tror, der er mange, der gerne vil bytte job med dig for tiden. Du var lige uden for det berømte Estadio Azteca, da åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika blev spillet i aftes. Prøv lige at tage os med. Hvordan oplever du stemningen i Mexico?
1: Ja, altså det, der var ret fantastisk, det var, at selvfølgelig var der fest inde på stadion, men der var jo også rigtig meget fest udenfor, fordi selvfølgelig er det kun en lille bitte brøkdel af dem, der bor i Mexico City, der kunne sidde inde på stadion, selvom det er et stort stadion. Så der var fest hele dagen, og der er sådan set fest stadigvæk, fordi klokken er kun sådan lige omkring 10 om aftenen nu faktisk i Mexico. Så der er stadigvæk gang i den, og altså da det blev klart, at det ovenikøbet også blev til en sejr, jamen så løb folk ud i gaderne og jublede, og altså der var lige ved, at festen blev slukket, for der kom et kæmpe regnskyl lige præcis der, hvor folk løb ud. Men så ventede de lige en halv time, og så kom de ud igen, og så brød festen løs. Og det kunne man også høre på klippene, det var trompeter, det var folk, der råbte og skreg, og de var bare glade og stolte over at være medvært på det her kæmpe VM.
0: Ja, hvem der bare havde været til mexicansk fodboldfest i nat. Men Christian Lamblad, vi kan jo heller ikke komme udenom, at der har været også lidt bøvl, lidt diskussion, lidt debat op mod det her VM. Flere eksperter har vurderet, at det måske kunne gå hen og blive et af de mest politiserede VM nogensinde. Hvordan ser man på det? Hvordan oplever du, at mexikanerne tænker om det? Har de bare for en stund nu valgt at glemme alt om politik og Trump og fokusere på det sportslige, eller ulmer det under overfladen?
1: Nej, men det har de. Altså, det har de valgt. Og der var faktisk en mexikaner, som jeg snakkede med i går, der sagde til mig, kan du ikke lade være med at spørge til det der om Trump? Altså, de gider det ikke. De er trætte af Trump, og de vil rigtig gerne bare have, at det her VM handler om fodbold. Men de ved jo også godt, og det ved vi andre også godt, at der er nogle store ting i spil i verden i øjeblikket, og det gælder jo også forholdet mellem de tre værtslande, som bliver nødt til at komme i fokus. Men spørger du den almindelige mexikaner, så må det meget gerne handle nu om endnu mere fest og endnu mere fodbold.
0: Ja. Præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, Infantino, forsøgte også på sit pressemøde i går at fokusere på den sportslige del af VM. Det lød blandt andet sådan her.
2: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup. So it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness.
0: Ja, et øjeblik af glæde, fest, lykke, siger Infantino her. Jeg hører også på dig, Christian Anblad, at dem, du har talt med, har det lidt på samme måde. Det er det, de gerne vil lige nu. Men betyder det så, at der slet ikke var hverken dårlig stemning eller nogen demonstrationer eller noget som helst uden for stadion i går?
1: At der var absolut mange demonstrationer faktisk i byen, fordi alle vidste godt, at der var journalister fra hele verden, og hele verden i det hele taget kigger mod Mexico. Så der var faktisk en del forskellige demonstrationer. Den, der ligesom udviklede sig voldsomst, den foregik faktisk lige uden for stadion, mens kampen blev spillet. Der var gadekampe. Det var altså lærernes fagforening, der nåede så langt frem, og de har sådan set strejket og demonstreret i flere dage her i Mexico City. De er ikke tilfredse med deres pension, blandt andet, og så videre. Men det kom til nogle gadekampe, men jeg vil sige, der var simpelthen så meget politi, at det kom der styr på. Så jeg synes, det er vigtigt, når man ser de her billeder af gadekampe. Det var isoleret til et område uden for stadion, og generelt var Mexico meget mere præget, eller Mexico City meget mere præget af fest inden af de her demonstrationer. Det er det rigtige billede.
0: Så lad os da lige runde det, som mexikanerne også ønsker, det skal handle om, nemlig sporten og selve åbningskampen, som jo blev også, tænker jeg, jo noget af en drømmestart for mexikanerne allerede efter 9 minutter, lød det sådan her.
3: Mulighed til mexikanerne, afslutning!
0: Ja, så var der fest i første omgang, og så igen i anden halvleg efter en hel del chancer og et rødt kort. En gang til.
3: Læg med venstre benet over bagved. Jimenez! 2-0 til Mexico! Raúl Jiménez på hjemmebanen i en VM-slutrunde.
0: Ja, og så var det jo en rimelig dramatisk kamp. Der blev givet 2 røde kort mere i kampen, altså 3 i alt, men endte jo så med en 2-0 sejr. 3 point til hjemmeholdet, Christian Almblad. Der var fest og farver, og hvordan er stemningen? Hvad tror de på i Mexico? Hvor langt kan de tage den?
1: Jamen, mexikanerne er jo sjove i den forstand, at jeg kender jo mere til Brasilien og Argentina, hvor man jo forventer, at de to hold skal simpelthen mindst i semifinalen.
0: Ja, de skal nå langt.
1: Er man overhovedet ikke tilfreds. Ja. Der er mexikanerne, ja, de skal nå langt. Det er først i finalen, det bliver rigtig interessant, hvis man er fra Brasilien eller Argentina. Det er de store. Mexikanerne er lidt mindre, og det ved de også godt selv. Så de er egentlig lidt mere fri til at feste i virkeligheden også. Så de her 3 point var bare velkomne. Men man regner da helt klart med, at man skal videre for gruppen. Og så synes jeg også, noget af det, man skal tage med herfra, det er nu VM i gang. Når man hører de her jubelbrøl fra stadion, sommeren er på vej i Danmark også. Altså, jeg håber, at den VM-stemning hernedefra kan forplante sig hjemad til Danmark, selvom Danmark ikke er med. Altså, jeg vil i hvert fald sige, hernede, der er VM-feberen.
0: Ja, det er godt, vi kan tale med dig, så vi kan sådan mærke det lidt fra Mexico gennem dig, Christian Almblad. Tak for
1: det. Jeg gør mit bedste.
0: Ja, men det er så dejligt. Tak for at være med, og god fornøjelse derovre. Bare man var i Mexico, men du er det jo nærmest, Thomas. Du har i hvert fald været glad som en mexikaner hele morgen.
4: Ja, jeg fik sørme ret i mit bud på kampen mellem Mexico og Sydafrika.
0: Sørme så?
4: 2-0.
0: Der havde du tippet i det her VM-spillet, som man jo kan spille inde i DR Nyheders app.
4: Præcis, og man kan spille mod mig, man kan spille mod dig.
0: Ja, det er ikke så svært lige nu.
4: Nej, det går ikke så godt for dig. Nej, jeg vil også sige...
0: Jeg fik kun 15 point, fordi jeg dog tippede, at Mexico ville vinde. Men jeg tror, vi havde tippet 3-1 eller sådan noget.
4: Okay, ja. Men, og nu går det dårligt for mig. Altså, jeg havde jo troet, at Tjekkiet vandt over Sydkorea her i nat, mens vi sad og forberedte programmet her.
0: Ja, det har været en følelsesmæssig rutsjebanetur i de tidlige morgentimer på redaktionen.
4: Der er blevet råbt lidt af fjernsynet, men det blev altså en sejr til Sydkorea på 2-1 over Tjekkiet. Ja. Jeg havde budt på det modsat, altså 2-1 til Tjekkiet.
0: Ja, jeg havde også 1-1. Det så sådan ud i et stykke tid. Og så.
4: Men altså, der var lige nogle gyldne minutter, hvor jeg var, altså, eller nogle timer, hvor jeg var lige så god til at forudsige kampe som Andreas Kravl, for eksempel.
0: Havde han også forudset den sidste?
4: 2-0 til Tjekkiet.
0: Men han også
4: forudset... Nå, jeg ved faktisk ikke, hvordan han havde forudset den her med Sydkorea, men der var bare et par timer, hvor at vi lå,
0: du solede dig.
4: Hvor vi lå samme sted 150 point for at gætte resultatet.
0: Prøv at høre, vi er 2 kampe inde ud af uendelig mange. Der alt kan ske i fodbold, og bolden er rundt, og vores odds er uforudsigelige.
4: Fuldstændig.
0: Men kom da ind og vær med.
4: Ja, og man kan være med i PIT-gruppen, altså os, der arbejder her, jer, der lytter til os. Ja. Fedt. Klokken den er blevet 6:15. Undskyld. Vi undervurderer, hvor stor en sundhedsudgift vi får i 2035. Eller man kan sige, vi nu i Finansministeriet regner på den slags, og de undervurderer det faktisk. Så kan ministeriets regnemetode risikere at ramme af 52 milliarder kroner ved siden af.
0: Ja, for det er ikke nok at kigge på, hvad hver aldersgruppe koster sundhedsvæsenet i dag, og så gange det med, hvor mange mennesker Danmarks Statistik vurderer, at vi bliver i 2035. Man skal også indregne, hvor meget hver enkelt person i en given aldersgruppe med tiden kommer til at koste, sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Rockwool Fonden.
4: Ja, Alexander Marin, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Du er adjunkt ved Syddansk Universitet, og du står bag forskningsprojektet, og du har regnet på det her, regnet på den måde, Finansministeriet, på en anden måde, end det, som Finansministeriet gør. Prøv lige at forklare, hvad er forskellen på den måde, du gør det op, og den måde, som ministeriet gør det op, altså? I forhold til, hvad sundhedsbudgettet bliver i 2035?
5: Ja, jamen det er helt præcis, helt rigtigt, som I siger, ikke også? Der er sådan 2 helt centrale komponenter i den her sådan regnemetode her. Det ene, det er, som I rigtigt siger, ikke også, det er, hvor mange mennesker, vi forventer dig i live i fremtiden, som Danmarks Statistik fremskriver. Og så er det her udgiftsniveau her, hvor meget sådan hvert individ, den givende alder, forbruger i sundhedsudgifter. Og det her både Finansministeriet vores, eller min regnemetode her, ligesom tager det her udgiftsniveau fra de danske registerdata og ser, hvad der sker. Den sådan helt springende forskel, det er, at jeg introducerer nogle vækstrater, så hvor Finansministeriet antager, at udgiftsniveauet i fremtiden vil blive sådan nogenlunde det samme, som det er i dag, så tillader jeg ligesom, at udgiftsvæksten kan være højere, så i fremtiden kan en 80-årig for eksempel bruge endnu flere penge, end de gør i dag. Så det er sådan en helt springende forskel.
4: Okay, og hvorfor er det, at en 80-årig i 2035 koster mere end en 80-årig i 2026?
5: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Når jeg gået ind og kigget i historiske data, altså hvad der skete over de sidste 10-15 år cirka, så kan vi estimere, at der er sådan en ny hypotese i den sundhedsøkonomiske litteratur, der hedder sådan en aldersstylingshypotese. Og den kigger på tværs af sådan en aldersfordeling, kigger på forskellige vækstrater for forskellige aldersgrupper. Og hypotesen her peger på, at det er altså de her 80-årige, der har den allerhøjeste vækstrate, at det er allerhøjeste for de her høje aldre, hvorimod en 40-årig, de har noget lavere vækstrate. Så når jeg går ind og estimerer den her aldersstylingshypotese i Danmark, så kan jeg se, at det gælder faktisk også i Danmark, der er de her vækstrater. Og historisk set har der været nogle ret store vækstrater, især for de her store årgange, som nu bliver ældre, til de her 70-80-årige her. Mm. Så det er simpelthen, der er ret stærk statistisk evidens for, at der historisk set har været de her vækstrater.
4: Men er det fordi, at gruppen af de 80-årige bliver større, eller handler det om, at de 80-årige, der er, koster mere for sundhedsvæsenet at behandle?
5: Ja, det er faktisk begge dele, du siger her. Der er måske faktisk tre komponenter, som spiller ind her. Det ene er, at den her aldersgruppe, den vokser rigtig meget. Jeg tror næsten, den fordobles frem mod 2050. I udgangspunktet bruger man et højt udgiftsniveau, når man er ved de her aldersgrupper her. Mange bliver syge og skal bruge sundhedsydelser. Og den sidste komponent, det er altså det med vækstraterne, som er allerhøjst for de 80-årige. Og hvis både kommer flere, der allerede bruger mange penge i forvejen, og så det bliver endnu højere, det her udgiftsniveau, ikke også? Det er noget, der får udgiftsniveauet til at stige rigtig, rigtig meget.
4: Okay, fordi jeg tænker umiddelbart, at vi lever sundere og sundere, vi bliver klogere og klogere på, hvad der gør os syge, og derfor så tænker jeg, at i fremtiden, så må man jo så bruge færre penge på måske sundhedsvæsenet, når vi bliver ældre, fordi vi har spist sundere, eller vi har fået behandling tidligere i livet for noget, man ikke kunne få behandling for før i tiden.
5: Ja, og det er også delvist korrekt her. Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Der er noget litteratur, som peger på, at på nogle parametre, så bliver vi altså sundere, vi udskyder vores sygdomsbyrde eller vores sygdom her. Men der er også noget litteratur, der peger på, at vi lever længere med de her sygdomme. Netop som du siger også, at måske får vi bedre teknologi, der hjælper os til bedre at behandle de her ting. Men nogle af den her slags teknologi, det kan altså også være rigtig dyrt og koste en masse penge, og det kan potentielt også være noget af det, der ligger til grund for den her udgiftsvækst, vi observerer.
4: Så når Finansministeriet måske er sådan lidt, ja, nu ved jeg ikke, nu bruger jeg ordet optimistisk, at det udgiftsniveau, der er til de enkelte aldersgrupper, det forbliver nogenlunde det samme. Og så har du den her regnemodel, hvor du siger, på min tal, så viser det, at det bliver markant dyrere. Altså, er det Finansministeriet, der er for optimistiske, og er det dig, der er for pessimistisk?
5: Ja, jamen, det er også en rigtig interessant diskussion, ikke også? Først og fremmest skal det selvfølgelig siges, at der er utrolig stor usikkerhed, både ved de her udregninger, som Finansministeriet laver på, og også de udregninger, som jeg laver. Ikke? Også det er en hel befolkning, vi prøver at fremskrive ud i fremtiden. Og det er jo også lidt svært at spå omkring, hvad der sker i fremtiden. Og mange i det her sundhedssystem, vi har i Danmark, så er der meget, der bliver bestemt sådan centralt administrativt, at der er nogle diskussioner om budgetter, som skal overholdes. Så det kan selvfølgelig lægge en dæmper på det her udgiftsvækst her. Mm. Men stadig er det markant, synes jeg, at der har været de her udgiftsvækster i historisk set, ikke også? Og hvis de fortsætter, vi forstår ikke helt altså præcis, hvorfor er det, der er de her udgiftsvækst? Hvad er det for nogle underliggende mekanismer, som bestemmer, ligesom, hvad der driver de her udgiftsvækst? Og det kunne være interessant at forstå, ikke?
4: Ja, jeg håber, du bliver inviteret til en kop kaffe ind i Finansministeriet, Alexander.
5: Ja, det kunne være hyggeligt.
4: Måske er der nogen, der har lyttet med. Tak for at være med her til morgen.
5: Tusind tak, ja.
4: Alexander Marin, adjunkt ved Syddansk Universitet, som står altså bag det her forskningsprojekt, som viser, at det potentielt kan blive markant dyrere sundhedsbyrden i fremtiden.
0: 21 minutter over 6. Og så knitrer vi lidt med dagens avis og fredagens forsider, og jeg har hævet fat i Politikken, Thomas, som har en, tænker jeg, hvis man hedder Samir Nawa, nyudnævnt klimaminister, opsigtsvækkende nyhed på forsiden, som nok bliver noget, hun skal forholde sig til på et tidspunkt. Det er Concito, som har regnet lidt på, jamen, hvad er sandsynligheden for, at vi når vores klimamål, altså om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70% i 2030, hvis vi sammenligner med 1990. Og det er vi ganske langt fra. Vi har under 1% sandsynlighed for at leve op til det her klimamål.
4: Det er ikke nogen fredagsnyhed.
0: Det er ikke sådan en, hvor man tænker, lækkert at gå på weekend med. De konkluderer, at skiftende regeringer, Concito, den her grønne tænketank, har forsømt at gribe ind, mens stribevis af klimatiltag også er blevet forsinket. Sidste år, der viste en tilsvarende analyse, at man havde 20% sandsynlighed for at nå klimamålet. Nu er vi altså nede på 1%. Nogle af forklaringerne hedder sådan noget med, at forventningerne til CO2-fangst og læring har vist sig ikke helt, og leve, altså man ikke helt at kunne leve op til de forventninger, det går også langsomt med at tage landbrugsjord ud og så videre. Som sagt, Samira Nawa, hun er lige trådt ind ad døren, hun er selvfølgelig blevet forholdt det her, hun har ikke ville stille op til interview, men henviser til et tidligere skriftligt svar, hvor hun skriver, at hun er lige trådt ind ad døren, og bedt om at få tallene på sit bord, og så må hun se, hvad hun kan lære i forhold til, hvor vi står. Men altså, ja.
4: Nå, nedslående. Jeg står her med to aviser, som har sådan, altså måske dagens store historie herhjemme i hvert fald. Det her, der sker i SF. Mm. Altså, jeg står her med Ekstrabladet. Voldsom vrede i SF, hyre krænker til millionjob. Og så også Kristeligt Dagblad her. Splid i SF rejser spørgsmålet, hvor længe skal man bøde for MeToo-krænkelser? Mm. Og det er jo altså Pia Olsen Dyhrs genansættelse af sin tidligere rådgiver, som trak sig efter anklager om krænkelser i partiet. Og det er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg, som har jo sagt, nu tager jeg til folkemødet, og jeg forventer at få en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Jeg møder op, har hun sagt, til hendes tale i dag kl. 15.30 på hovedscenen, hvor Pia Olsen Dyhr holder sin partiledertale. Hun kommer til at have et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, eller nu parafraserer jeg noget af den stil. Mm. Der er lidt panik, skriver Ekstrabladet på folkemødet. De har jo selvfølgelig troligt gået rundt og fanget SF'er, fordi Pia Olsen Dyhr, hendes program starter vist i dag. Altså hun skal have noget morgensang med metal her klokken 9.30, tror jeg det var. Ja. Og så er der ellers debatter rundt omkring på folkemødet. Hun skal nok forvente, at der er en hel del, der
0: følger. Det er et sted, hvor det er svært at gemme sig for journalister.
4: Det må man sige. Men de har forsøgt at få Sigurd Agersnap fra SF til at udtale sig. Det har han ikke haft lyst til. Han henviser til Pia Olsen Dyhr. Carsten Hønge, også afvisende. Mm-hmm. De spørger ham, mener du godt, man kan sige, at du bakker op om ansættelsen? Jamen altså, det kan man jo sige alt muligt om. Her synes jeg bare ikke, at det er et emne, der ligger inden for det, jeg lige skal kloge mig i. Og så spørger de, hvorfor egentlig ikke? Du er en del af partiet, har været det i mange år. Har du ikke en holdning til det, der splitter folk i dit parti? Jeg kan have en holdning til mange ting, og her har vi valgt, at nogle andre mennesker, der skal sige noget om det her. Jeg har ikke haft noget som helst med ansættelsen at gøre, siger han blandt andet. Nå, vi taler med Lotte Kofod, vi har en aftale med hende, klokken 8:30.
0: Ja, og så har vores kollega Augustin Brun også sat sig for at være der, hvor Pia Olsen Dyhr er, og se, om han kan få hende i tale. Thomas, vi nærmer os et nyhedsoverblik om 5 minutter. Inden da, så skal vi forbi den kamp, som flere gange har fået mig til at sige til dig, nu sætter du dig ned og slapper af.
4: Hvem skulle have troet det?
0: Ja, fordi at, du var oppe og stod et par gange, da vi sad her, mens vi forberedte udsendelsen og holdt øje med Sydkorea. Tjekkiet ved VM. Ikke? Og det var fordi, hvad var det, du havde oddset?
4: Jeg havde oddset, at Tjekkiet vandt 2-1 over Sydkorea.
0: Ja, og jeg havde oddset 1-1, og det så, på et tidspunkt var spillet, det mig, der stod op, men vi kom begge to ned og sidde, for det endte jo så.
4: Du råbte mig, jeg råbte lidt af dig.
0: Ja, det har været så hyggeligt. Det endte 2-1.
4: Og når vi siger oddset, så er det jo i DR's VM-spil.
0: Ja, ikke noget med penge, bare kun sjov og fornøjelse, ikke? Ja. Nå, lad os lige tage målene. Vi skulle 59 minutter ind i kampen, og så lød det sådan her.
6: Langt indkast, der er den! Tjekkiet i front! Netop en dødbold, og det anfører Ladislav Krejci, der bringer Tjekkiet op med 1-0. Sydkorea har været bedst, men de er bagud.
4: Ja, det var her, jeg stillede mig op første gang.
0: Præcis. Men så skete det her 8 minutter efter.
6: Smart spillet, godt spillet. Så er muligheden der for sydkoreanerne, så skal den være der, og det er los! Huang udnytter den brillante bold fra Lee Kang-in. Sydkorea udligner.
0: Ja, der kom så en side frem i mig, jeg ikke vidste, jeg havde i forhold til sydkoreansk fodbold. Men der var jeg så op at stå, for det var det, jeg havde tippet på.
4: Jeg var jo faktisk også glad, for jeg havde også, de skulle have et mål i verden.
0: Ja. Ja. Og så kom det sidste jo så.
6: Tjekker det her. Indtil videre vredet meget ud af lidt. Lad os se, om det er point værd. Det er godt bygget op. Wang på tværs. Ej, så står det 2-1.
0: Ja, 2-1. Skal vi ikke bare fade ned for det? Ingen af os fik ret. Sagt Egeholm hedder du. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Jeg ved ikke, havde du også tippet noget?
7: Ej, jeg tænker også, hvad er det for en spillebule, jeg har handlet med, landet midt i her, men det er godt,
0: at vi lige ommonterer den.
7: Ja, jeg er med, jeg er med. Nej, det havde jeg ikke, men jeg lod mig rive med. Ja. Denne her fede VM-kamp, og som du rigtig siger, hvornår lader man sig ellers rive med og animere et sydkoreansk fodboldhold? Det gør vi jo, når der er VM, og jeg synes lige præcis denne her kamp, ja, og åbningskampen i virkeligheden også, mellem Mexico og Sydafrika, er alt det VM bidrager med så positivt, for vi kommer op og ringe over nationer, vi ikke ser til daglig.
0: Ja, og vi sad sådan og snakkede ude på redaktionen, Sydkorea, de er da faktisk ret gode, er de ikke? Altså, er det overraskende?
7: Nej, det synes jeg ikke, det er. Også fordi vi jo desværre, set fra et dansk synspunkt, kender Tjekkiet ret godt. Det var dem, der sendte os ud på en mørk aften i marts i Prag.
0: De store fodboldspillere fra Tjekkiet.
7: Ja, det er det, for de er kæmpe store og fysisk gode, men de er ikke ret gode spillere. Okay. Og jeg synes jo, der er en eller anden form for poetisk retfærdighed over, at de kompetencer, de ikke har, ja, dem kom de til kort med i dag.
0: Og så kan man jo sige, så blev de jo, de blev belønnet, sydkoreanerne, for at virkelig have forberedt sig, som man har kunne læse i tipsbladene, så ankom de til Guadalajara i Mexico, som jo ligger i 1570 meters højde i lørdag, så de fik sådan en form for højdetræning. De har også trænet på den samme græstype, som den, de skulle spille på i kampen. Var det det, der sådan belønnede sig? Kunne man se, at de var godt forberedte?
7: Ja, det vil jeg sige, man kunne. Om det lige præcis er græstype med øjne, det skal jeg være usagt.
0: Okay.
7: Men det var et meget velindstillet hold. Det var simpelthen bare det bedste fodboldhold, der vandt. Og et hold, som... Ja, nu hørte vi målspikken, da Tjekkiet kom foran 1-0. De havde kun de her dødbolde. Lang indkast, hjørnspark, frispark. Hver gang der var en dødbold ved midten, sparkede de den op i feltet for at forsøge at lave en chance. Det var det, tjekkerne kunne. De andre sydkoreanerne, meget bedre indstillet. Forberedt måske, ja. Og i det hele taget bare... mestrede mange flere facetter af spillet, så helt i pagt med alt logik.
0: Ej, jeg kan høre, du er rigtig glad og tilfreds med, at det var sydkoreanerne, der trak det længste strå.
7: Ja, det er jeg, og det er ikke sådan en bitterhed over, at Tjekkiet slog Danmark ud. Det er simpelthen bare fordi, jeg personligt er meget mere tilfalds for den type fodbold, Sydkorea bringer. Så det var fedt, og i det hele taget synes jeg, det har været en ganske udmærket start på VM.
0: Ja, lad os lige samle op på det. Nu har vi haft to kampe, der venter jo ufattelig mange flere, men altså, vi har set Mexico mod Sydafrika, de åbnede VM med en 2-0-sejr til Mexico, og så har vi jo også den her 2-1-sejr til Sydkorea. Det vil sige, at alle hold i gruppe A har været i aktion. God start.
7: Det synes jeg, og jeg synes også, at de sådan, hvad skal vi sige, forudanelser, vi havde omkring, hvordan gruppen skulle forme sig, hvem skulle gribe ud efter de øverste placeringer og dermed avancement, de holder stik. Mexico må stadig være favoritter, også selvom jeg egentlig synes, Sydkorea efterlod et stærkere indtryk i den kamp, vi lige har set. Så en fin start, og nu glæder jeg mig bare også til, det er de næste kampe, at få de øvrige værtsnationer i spil, Canada og USA, er i spil inden for et døgns tid.
0: Ja. Ja, hvilken kamp glæder du dig allermest til at se det næste døgn?
7: Det er nok faktisk USA-Paraguay. Og det lyder virkelig nørdet. Men det er fordi, jeg har i en fjern fortid spillet i USA og været på college derovre, så på den måde er amerikansk soccer lidt under huden på mig. Og den begejstring, der er for spillet derovre, den håber jeg får et ekstra nyk med en god amerikansk præstation. Også selvom der er så meget politisk omkring USA, der støjer.
4: Det skal du lige nå fortælle om på et eller andet tidspunkt, Zach. Altså din tid i amerikansk fodbold.
7: Det er længe siden, men det var en meget sjov tid. I Oklahoma, du.
4: Oklahoma.
0: Du må stå tidligt op og komme på besøg en anden dag.
7: Det
0: tak for
7: gerne
0: at være med her til morgen.
7: Selvfølgelig.
0: Altså fodboldkommentator her i DR.
4: Vi har fået Radioavisens angriber i studiet.
8: Jeg er nærmere højre bak.
4: Michael Olsen kommer med
0: offensiv midtbane, det vil jeg sige.
4: Offensiv midtbane på klar med et nyhedsoverblik.
9: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind som finansminister. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på ALS, Jørgen Hindkjær, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
10: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
9: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, at Nicolai Wammen skal være formand.
11: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
9: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump ellers sagde i aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer. Spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra Irans udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, Og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han aftalen god.
12: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because
9: jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land, sagde Trump. Og så var der i aftes fest i gaderne i Mexico City efter værtslandets første kamp ved VM i fodbold mod Sydafrika. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og vores korrespondent Christian Almblad var med til festen.
1: Det var lige før, at det hele blev skyllet ud, fordi der kom et kæmpe regnskyl lige efter kampen. Men altså, mexikanerne, de er gode til at feste, så de gik alligevel på gaden. Og da regnen passerede, så var der mange af dem, der blev hængende i flere timer.
9: Herhjemme får vi i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. 13-17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Og Pernille Thomas, nu skal det handle om intern uro, kan man godt sige, i SF.
4: Ja, det må man sige. Det blæser lidt op i SF. Partiformand Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver, der pludselig fratrådte sit job tilbage i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse. En af kvinderne bag anklageren i 2020, det var SF's nuværende rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun sagde sådan her til os i P1 Morgen i går.
13: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri.
4: Ja, hykleri. Godmorgen, Christine Kortsen.
14: Godmorgen.
4: Politisk korrespondent her i DR med fra Bornholm. Lotte Kofod, hun er på vej til folkemødet. Det var hun i hvert fald i går, så hun måske er ankommet. Hun har tænkt sig at møde op til Pia Olsen Dyhrs partiledertale på hovedscenen kl. 15.30 dag med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og hun skriver på Twitter, at hun forventer at få en undskyldning. Jeg tænker, at du skal hen og høre den her tale.
14: Ja, det kan godt være, det er en af de taler, man skal gå hen og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
4: Ja, altså det er vel næsten også lidt uvant i politik, at det bliver sat så meget på spidsen?
14: Ja, det er det. Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
4: Ja. Hvor dårlig en sag er det her for Pia Olsen Dyhr?
14: Jamen, det er jo klart, at det har givet hende en rigtig dårlig start på tiden som minister. Altså, de seneste dage skulle der have været fokus på, at hun går i gang med at forhandle økonomiaftale med kommuner og regioner. Og så har det her jo totalt overskygget hendes start som minister. I det hele taget kan man jo sige, at både Socialdemokratiet og SF har fået en dårlig start, og det præger jo hele regeringens start, at i stedet for, at der er fokus på alt det, de gerne vil, alt det, Mette Frederiksen gerne ville tale om i går, med højere befordringsfradrag og hjælp til pensionister osv., så er der fokus på intern ballade i Socialdemokratiet og i SF.
0: Mm. Ja, hun har jo forsøgt at forklare sig, Pia Olsen Dyhr. Hun har skrevet, og hun også har respekt for, at ikke alle vil være enige i vurderingen om at genansætte den her tidligere rådgiver efter en MeToo-sag. En rådgiver, som hun jo altså selv var med til at beslutte, skulle fratræde dengang. Jeg tror, der er mange, der undrer sig over, hvorfor har hun genansat ham? Kan vi sige noget om, hvad er hendes forhold til det, den her rådgiver? Hvor meget har han betydet for Pia Olsen Dyhr gennem tiden?
14: Ja, det er jeg ikke sikker på, at jeg ved sådan detaljeret, men når hun genansætter ham, så er det jo åbenlyst, fordi at han er en, hun har et tillidsfuldt forhold til og mener er en dygtig rådgiver. Og så prøver hun jo også at starte en debat om, hvor lang tid skal man være dømt ude, når der har været de her sager. Altså er det en livstidsdom, eller kan man efter nogle år sige, at nu skal man have en ny chance. Det er jo også lidt den debat, der ligger bag det her.
4: Mm. I går begyndte flere kritiske røster, og så meldte sig på banen formanden for SF på Ærø, Heidi Pribke Bæk, sagde for eksempel sådan her til Politikken: det hører ikke hjemme nogen steder, helst steder, at han skal ansættes igen i en rådgivende rolle til piger. Det er overhovedet ikke i tråd med det, SF står for. Og altså i de her dage, så har hele den danske presse jo nærmest forsøgt at få et svar fra hende og SF, og så er der alt det, der kommer til at udspille sig i dag, medmindre hun kommer kritikken i forkøbet, Pia Olsen Dyhr. Hvor meget længere kan hun vente med udtalelser om sagen? Kan hun skubbe det til hjørne?
14: Jamen, jeg tror da, vi forventer da, at Pia Olsen Dyhr stiller op til noget i dag. Det er i hvert fald det, der er fornemmelsen. Det gør de jo tit i forbindelse med når de holder deres partiledertaler på hovedscenen her i Allinge. Vi ved ikke præcis endnu, hvornår hun gør det, men forventningen er, at hun stiller op til noget interview i dag. Fordi klart, det er jo sådan en sag, man kan ikke rigtig gemme sig, så der jo bare blive ved med at være efterspørgsel efter, at hun svarer på de spørgsmål, der er. Og det er der forventning, at det gør hun her i det dejlige solskin i Allinge i dag.
4: Mm. Kan man sige, at den her sag rammer SF ekstra hårdt, fordi det er kommet bag på mange, altså at en Pia Olsen Dyhr måske vælger at træffe den her beslutning om at gensætte en, som er fratrådt på grund af seksuel krænkelse, lige præcis i et parti som SF?
14: Jamen det er jo klart, det rammer hårdere, når det er et område, hvor et parti har haft en høj profil, og det har SF jo, og har grebet ind over for de sager, der har været i forhold til krænkelser. Så er det jo klart, så rammer det lidt hårdere, end hvis det var et parti, der havde haft en anden linje i sådan nogle sager. Så må man bare sige, at de her MeToo-sager, krænkelsesager, de har bare fået... Der er en anden alvor, en anden tyngde i dem, end der var for år tilbage. Det er sager, som virkelig martrer partierne, når de opstår, og som jo vi altså så også kan se, kan have nogle langtidseffekter.
4: Christine, god arbejdsløs i dag. Jeg glæder mig til at høre, hvad om I får hende i tale, Pia Olsen Dyhr.
14: Det håber jeg, vi gør.
4: Ja. God arbejdsløst politisk analytiker her i politisk korrespondent her i DR. Det er altså i dag kl. 15:30, at Pia Olsen Dyhr holder sin tale, hvor mange nok vil møde op for at høre, hvordan hun forholder sig til den her kritik. Vi taler også med Lotte Kofod. Vi har i hvert fald en aftale med hende kl. 8:30 om at tale sammen.
0: Ja, og som sagt, vores gode kollega August Stenbrun på sagen i forhold til, om Pia Olsen Dyhr skulle finde på at gå ud og sige noget allerede inden klokken bliver 15:30 i eftermiddag. Lige nu er klokken blevet 7:20. Vi skal til Mellemøsten, hvor der har været mange meldinger sådan frem og tilbage i forhold til, hvad der sker mellem USA og Iran. Seneste nye er, at Trump har meddelt på Truth Social, han har afblæst et ellers... Han har varslet et stort angreb mod Iran, som han har afblæst, skriver han på Truth Social, hvor han også antyder, at en mulig aftale mellem USA og Iran snart vil blive underskrevet, muligvis i weekenden. Og så lød det fra Iran, jamen landet har ikke truffet nogen beslutning om en mulig aftale med USA. Og så den seneste melding, der er kommet fra en iransk talsmand, er så nu, at, og det er en talsmand fra Irans udenrigsministerium, som siger, at væsentlige dele af en potentiel aftale med USA er tæt på at være færdig med at blive udarbejdet. Det er en udtalelse, som det statslige iranske TV-kanal, den TV-kanal, der hedder Press TV, har udsendt i forbindelse med et interview med ham her, talsmanden. Så det er til at blive lidt forvirret af, hvad der foregår, men der er i hvert fald et angreb, der er afblæst. Måske en aftale på trapperne.
4: Ja, altså som du siger, svært at blive klog på, fordi hvis man bare lige spoler tiden, altså timer tilbage, skulle jeg til at sige, i går, der sagde Trump sådan her til Fox News.
15: Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be a bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti... They have nothing.
4: Ja, så troede Trump med at overtage den iranske olie Khark, men senere, der havde Fox News ham så i røret igen. Ja, så sagde han sådan her.
15: Look, my preference has always been take Karg Island. That's been... Brian knows that. I spoke to him a long time ago. Lawrence knows it. I spoke to him a long time ago. I said my preference would be that. I don't know that America has the stomach for it, to be honest with you. You're going to make a fortune, but I don't know that America has the stomach. I think they'd like to see us come home.
0: Ja, så var han jo altså sagt, at jamen, han kunne egentlig godt tænke sig at overtage Haag, men altså, det er jo ikke sikkert, at USA ligesom har maven, the guts, til at gøre det alligevel, selvom man kunne tjene en formue. Han, måske vil de hellere bare hjem, siger han. Mange forvirrende meldinger, og alligevel så nåede det også at have, hvad kan man sige, en meget konkret effekt på oliepriserne. Arne Lohmann Rasmussen, godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Chefanalytiker i Global Risk Management. Altså, så selvom truslerne er afblæst, så har man allerede kunne aflæse det i markedet. Hvordan?
16: Jamen, vi så jo i går, før de her meldinger om, at der måske er en aftale på vej, at vi så et nyt pres opad på olieprisen, da Trump kom med de her meldinger. Det er både meldinger om, at nu vil man bombe for tredje dag i træk, som jo i realiteten nok ville have betydet, at den her våbenhvile, som er i stand i øjeblikket, den ville være afblæst. Mm. Og så kommer de her kommentarer omkring Karg Island, som jo er en olieudskibningsø helt oppe i bunden af den persiske golf. Og det er vel et sted mellem 80-90% af den iranske olie kører den vej. Og hvis USA ligesom havde invaderet den ø og overtaget den og sat tropper på den, jamen, så ville det være en meget voldsom eskalation af situationen. Og så ville vi være tilbage, tror jeg, til at se nogle af de billeder, vi så, forfærdelige billeder, vi så tilbage i marts og i starten af april.
0: Mm. Hvad siger det, kan man sige, altså, at markedet reagerer så hurtigt? Altså, der har jo været meldinger frem og tilbage, og så lige så snart, at han siger, måske Haag, så slår det ud i priserne.
16: Jamen det vi har set de sidste 12 timer er jo netop, at markedet er meget nervøst, oliemarkedet, og det her det drejer sig om, kommer der en fred, eller kommer der ikke en fred i Mellemøsten, og det ene øjeblik, jamen, der peger det mod eskalation, og det andet øjeblik peger det så heldigvis mod en fredsaftale. Og jeg tror egentlig, at markedet trods alt har en vis tro på, at den her gang er det måske en aftale, der er på vej, men altså det har han jo sagt 38 gange før.
0: Trump. Du har simpelthen talt, Arne.
16: Ja, det har Sian gjort for mig, men det er jo sådan en nærmest en stående joke, at jamen, nu har han igen sagt, at nu er der en aftale meget tæt på. Nu må vi se, om det er rigtigt den her gang. Jeg tror måske, at vi trods alt er bevæget sig i den retning.
0: Ja. Så hvis det ender med, at vi i weekenden står med en aftale, som er det, Trump antyder, og nu hører vi så også fra Irans side, at det kan godt være, der er noget på vej. Hvad vil det betyde for oliepriserne?
16: Jamen, så vil vi jo nok se et yderligere prisfald. Men jeg tror ikke, vi kommer tilbage på det niveau, vi havde før krigen startede. Der lå vi jo et sted mellem 60 og 70 dollar. Vi falder måske en 10% mere, hvis vi er heldige. Markedet forventer allerede en aftale. Og to, jamen, så er der jo nogle lager ude i verden, som er helt tømte. Der er ødelagt produktion, som skal genetableres. Der er et Kina, som stort set har stoppet med at importere olie. Jamen, de vil nok begynde at købe igen. Så lagerne skal fyldes op, produktionen skal op og køre igen, olien skal sejles ud til forbrugerne. Forbrugerne har jo taget en pause i købene, altså de, kan man sige, de mere professionelle forbrugere. Så jeg tror ikke, man skal sætte næsen op efter, at vi kommer tilbage på de niveauer, vi havde før. Men det tager toppen af, og det mindsker klart risikoen for, at vi kommer ind i sådan et scenarie, hvor priserne stikker helt af. Så det vil være positivt for verdensøkonomien og så videre. Vi så i går, at den europæiske centralbank for eksempel sat renten op. Jamen, hvis der kommer en aftale, så tror jeg ikke, der kommer flere renteforhøjelser, så er det ikke nødvendigt.
0: Mm. Arne Lohmann Rasmussen, tak for at være med.
16: Selv tak.
0: Chefanalytiker i Global Risk Management, 6:15 klokken.
17: Mange private og professionelle investorer har ventet længe og i spænding på dagen. I dag for klokken 15:30, der bliver det muligt at købe sig ind i Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX.
0: Ja, det er altså den suverænt største børsnotering nogensinde målt på den mængde penge, som vil blive rejst. Og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi, helt præcis, at det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135 per styk, meddelte selskabet altså torsdag aften.
17: Ja, det betyder, at der kommer godt $75 milliarder i kassen hos SpaceX. Det svarer til lige godt 484 milliarder kroner ved den aktuelle valutakurs.
0: Ja, man bliver helt talblind.
17: Ja, svimler det. Simon Kirketerp, godmorgen.
18: Godmorgen.
17: Du er investor.
18: Ja, det er jo...
17: Ja, undskyld.
18: Ja, undskyld.
17: Jeg vil bare titulere dig investorredaktør ved Dagbladet Børsen. Hvad er det, det er? Det er vildt.
18: Jamen, altså, det fås jo ikke større, det her. Altså, hvis man ser det amerikanske børsmarked fra 1980 til 2025, så var der 9.343 børsnoteringer i alt. De havde en værdi på 12.500 milliarder. Altså her har vi en, der i sig selv er op på næsten 1800 milliarder. Og altså, der er jo en helt enorm hype ude i det globale børsmarked om det her. Og der var forlydende om allerede i går, at der skulle være overtegnet 4 gange på den her børsnotering. Altså, der kunne være allerede på det tidspunkt solgt 4 gange flere aktier, end det, der er udbudt. Og det, der også er specielt, det er det her med, at de private investorer får adgang til at købe sig med ind her. Det er meget atypisk. Og i Danmark har investorer via blandt andet Nordnet og Saxo Bank kunnet byde ind på aktier. Og til at starte med var 30% af aktierne dedikeret til private, og nu lyder det så, at det er nede på 20%, fordi at der har været så stor efterspørgsel for store institutionelle investorer også. Og det hele handler om, det er jo, at der er jo simpelthen sådan en fear of missing out på ikke at komme med her, fordi at det er så kæmpestort, det her.
17: Ja. Altså, det der bliver endnu mere skørt, kan man sige, det er den høje, høje pris. Men selskabet tjener jo ikke penge. Man kører faktisk med et milliardunderskud måned for måned. Altså, så når man investerer i SpaceX, i hvert fald lige nu, så er det med formodning om, at det bliver mange flere penge værd.
18: Ja, men det er bestemt også en investering, der ikke er for den forsigtige investor. Altså, de har jo selv i deres prospekt skrevet, at de har en historie med nettotab, og muligvis aldrig nogensinde bliver rentable i fremtiden. Og det er jo simpelthen imod aktiemarkedets logik at gå på børsen med sådan en udmelding, fordi aktier, de prissættes jo helt grundlæggende på forventninger til den fremtidige indtjening. Og her har vi et selskab, der selv siger, jamen det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at tjene penge. Og så må man jo spørge sig selv, jamen hvad er det så egentlig værd, det hele? Og det, man jo i høj grad køber ind på her, det er jo brandet Elon Musk, og det han kan, og det han har skabt. Og det er jo også værd at tage ved her, at det selskab her faktisk bliver mere værd end det, han egentlig i dansk kontekst er kendt mest for Tesla. Altså, så det er virkelig, der er virkelig, virkelig skruet op for blusset her, når det gælder værdisætningen.
17: Mm. Og som jeg forstår det, Starlink tjener penge i SpaceX. Det er de der satellitter, ja, hvor man kan koble på i hele verden og har været revolutionerende for rigtig mange mennesker. Det er AI-delen, som blandt andet ikke tjener nogen penge, hvor man har en forventning om, at det kommer til at være en hjørnesten i forretningen.
18: Ja, og hvad det kan blive til at drives til, det er jo det helt store åbenstående spørgsmål. Altså, det er jo en lidt en fremtidsaktie, den her, altså, at man har mulighed for at købe sig ind i, at man tror på, at Elon Musk, fordi det er ham, der sidder på den bestemte indflydelse stadigvæk, over 80% af stemmerne har, at han kan drive det her selskab frem til at overtage verdensherredømmet inden for kunstig intelligens og satellitter og raketaffyring. Og ja, der er jo også sådan noget som det sociale medie X ligger jo også inde i den her notering, så det er jo en masse forskellige ting, han har samlet ind i det her selskab, som han så åbner op for omverdenen nu, ved at man kan købe sig ind via børsmarkedet. Men altså, det er jo også en omdiskuteret børsnotering, den her. Vi har også set en række af de store danske pensionskasser været ude at sige, at det er ikke noget, de skal have ind i deres portefølje, det her. Men det, der så er lidt specielt, det er jo, at det selskab her bliver så stort fra start, at det kommer jo ind i Nasdaq-indekset. Mm. De har endda designet nogle af deres regler om for, at der kunne blive adgang til SpaceX efter bare 15 dages handel. Og det gør, at mange investorer i dag, de investerer jo passivt, altså de følger bare indeks. Så hvis en pensionskasse ligger og køber ind i Nasdaq-indekset, jamen så kommer danske pensionsopsparere automatisk til at få en andel af SpaceX-aktier i deres portefølje, eller danske private investorer, der har ETF'er, altså den slags fonde, der bare tracker markedsudviklingen, kommer også til at få en bid af SpaceX.
17: Okay. Kæmpe hype. Det er jo en helt historie for sig selv, at man kan komme til, selvom man ikke har lyst til det nødvendigvis at investere i det. Men Simon, jeg får sådan lidt, altså vi snakker meget om meme coins og kryptovaluta og sådan et eller andet. Mm. Altså der er sådan lidt en følelse af, at hypen er større end hvad bundlinjen kan trække.
18: Jamen, det er den da helt sikkert også, altså, men men ingen kender fremtiden, kan man sige, og hvad Musk han kan drive det til. Og hvis man sammenligner med hans andet børsselskab Tesla, så er det jo også en aktie, der er helt vildt højt prissat. Altså hvis man som investor køber ind i bilproducenten Tesla, så betaler man på nuværende tidspunkt 350 kroner for at få andel i en krone af indtjening. Altså tager det 350 år at tjene investeringen hjem. Hvis man tager en traditionel bilproducent som BMW, så betaler man måske en 6-7 gange
17: årets indtjening. Men er forskel ikke, Simon, at man fik lov til at købe sig ind tidligere i Tesla? Her, der køber man nærmest på toppen, eller? Altså, det kan man
18: ikke. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, eksemplet med Tesla viser jo også der, at der er så stor tiltro til, at de ting, han har gang i, kan drive indtjeningen fremad i fremtiden. Altså, at der ligger en masse godt og venter til den investor, der bare er villig til at ligge med aktien over tid. Altså, Tesla handler det jo så en masse om robotter og den indtjening, der kan komme derfra. Og altså, SpaceX er jo drømmen om, at de her teknologier, selskabet sidder med, kan blive kæmpestore og kan blive verdensførende, og dermed kan ende med at få en kæmpe, kæmpe stor indtjening, selvom selskabet selv, må man sige, er meget ærlig at sige, at det ikke er sikkert, at vi nogensinde kommer til at tjene penge.
17: Er du også en af dem, der lider af FOMO?
18: Ej, jeg synes godt nok, at det ser risky ud, det her.
17: Mm. Nå, men altså, det bliver jo spændende at følge, Simon. Det er sikker på, at I også gør på børsen. Tak for at være med her til morgen.
18: Tak skal du have.
17: Simon Kirketab, investorredaktør ved Dagbladet Børsen.
0: Ja, jeg kan også se, at Dansk Aktionærforening siger til TV2, lad være med at lægge hele pensionsopsparingen på SpaceX. Og så faldt jeg lige... Hvad siger du?
17: Det og VM-resultater. Ja. Hele pensionsopsparingen.
0: Det skal man heller ikke. Det skal man heller ikke. Det skal man virkelig ikke. Nå, og så faldt jeg også bare lige over en ret interessant artikel ind på Politiken, der også er dykket ned i, hvad det her betyder for Elon Musks personlige formue. Og han kan altså med den her børsnotering blive verdens første billionær i dollars. Han har en personlig formue, som er tæt på dobbelt så stor som Danmarks årlige bruttonationalprodukt. Ja, altså, ifølge NGO'en Oxfam, så har han tjent mere end 1 million dollars per minut i gennemsnit det seneste år. Nå. Det er helt vildt.
17: Ja, det må man tage ved en lønforhandling.
0: Ja, ja. Nå, men det var det, du sagde. Ikke satse pensionsopsparingen på hverken de her aktier eller på VM, og vi skal tilbage til de der VM-resultater, som jo de første er begyndt at tikke ind. Åbningskampen gik sådan her.
19: Mulighed til mexikanerne. Afslutningsscoring! 1-0 til Mexico! Stor fejl i det sydafrikanske forsvar, og den
0: så spillede det mexicanske husband på lægterne der.
17: Det var fantastisk. Jeg troede lige, det var dig, der havde lagt musikken på.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er simpelthen den... eller det har jeg i hvert fald ikke, men om det var vores gode kolleger, der har gjort det, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er sådan, det her at være i Mexico i går. Ved åbningskampen Mexico-Sydafrika, den endte 2-0. Fest i Mexico, måske ikke så meget hjemme hos dig, Edward James Smith. Godmorgen.
20: Godmorgen.
0: Sydafrikaner, man bor her i Danmark. Fulgte du med?
20: Jeg har fulgt med, ja. Vi, der var en del sydafrikaner samlet på en bar i København, men ja, det var en skuffende oplevelse, men det var stadig, det var stadig sjovt at være med.
0: Okay. Hvordan var stemningen?
20: Stemningen var meget god. Jeg tror, de fleste er bare glade for, at vi er med til VM. Det er første gang siden 2010, men man håber jo altid, at... altså, man ved altid, at et lille hold, det klarer sig godt, men det ser ikke ud til, at det bliver Sydafrika den her gang, desværre.
0: Nej. Nej, hvordan var forventningerne? Havde du troet, de kunne slå... hjemmebaneholdet Mexico?
20: Nej, jeg tror ikke, at det var så mange, der troede, vi kunne vinde over Mexico, så det ikke i en åbningskamp i Mexico, men der var et håb om, at de kunne producere noget af det spil, de havde vist under det seneste AFCON, hvor de også overraskede, men de var skuffende, det virkede som om, det var lidt for stort et øjeblik for dem. Mm. Men stemningen var stadig god, og folk er bare glade for at være med i virkeligheden.
0: Og nu ser du det på en bar den her gang, men du var jo faktisk i Sydafrika der tilbage ved VM i 2010, og dengang der var åbningskampen også mellem Sydafrika og Mexico.
21: VM 2010 er i gang, den 19. VM-slutrunde i fodbold. Ikke offside herude på venstrekanten, Sabalala! Og så er Sydafrika foran, og så eksploderer Soccer City i jubel!
0: Ja, en lidt anden oplevelse, der endte 1-1. Hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse dengang?
20: Ja, det var virkelig en stor oplevelse. Bare at VM var kommet til Sydafrika, eller til Afrika generelt, var i sig selv helt fantastisk, og den opbygning, det var til åbningskampen mod Mexico, også med store forventninger og stor spænding. Og så det der mål, hvor Chabalala scorer, det tror jeg, det er det fleste sydafrikaner husker rigtig godt. Men den endte også 1-1, og det som, ja, så Sydafrika gik så heller ikke videre, som også var en skuffelse, men... Men det var bare det var bare fantastisk at være værtsland for VM.
0: Ja, så var det derfor du tog til Sydafrika dengang? Altså du har ikke overvejet os at rejse til Nordamerika i den her omgang og hæppe på dit hold?
20: Nej, ikke rigtigt. Altså jeg synes altså det var noget helt særligt dengang, og det virker ikke, altså i hvert fald ikke på mig, som om det er helt den samme stemning omkring den her VM, som det var,
0: okay.
20: Som det var dengang, i hvert fald ikke for sydafrikanere.
0: Så de tror ikke rigtigt på det i Sydafrika?
20: Nej, ikke helt. Altså, de har helt klart håbet, at det var gået bedre, end det gik i går, ikke? Men altså det...

0: Efter Mapasets fald, så fik det kældernavn. Bafana Bafana, drengene skulle ud i verden. Okay. Det var en spændende tid. Så ja.
1: Okay. Så Bafana Bafana, hvor langt holder de i den her omgang? Kommer de videre fra gruppespillet, tror du?
0: Altså, der er stadig håb, fordi man kan komme med som tredjeplads, ikke? Altså, det her, men så er der bedre muligheder, end det nogensinde har været.
1: Okay.
0: Og en uafgjort kamp, og så er der håb igen, ikke?
1: Beskedende håb, men jeg håber, I kan få en lille fest ud af det alligevel, Edward James Smith.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Tak. Ja.
1: Tak for at være med her til morgen. Altså, Edward James Smith her, som er sydafrikaner, men bor her i Danmark.
2: Jeg kan jo fortælle, at i dag klokken 21, der spiller Canada mod Bosnien.
1: Ja.
2: Og jeg har tippet ind på DR's app, at det bliver 1-0 til Canada. Jeg har ikke noget grundlag for at tippe på den måde. Og så klokken 3 i nat, så er det så USA mod Paraguay. Der er sagt 1-0 til USA.
1: Der har jeg sammen også.
2: Jamen altså, vi er lige dårlige.
1: Eller lige gode, det betyder mis.
2: Ja. Men der er jo rigtig, rigtig meget VM. Nu er der rigtig meget radioavis i 5 minutter, og så er der rigtig, rigtig meget pænt morgen lige på den anden side. Vi skal snakke om SF og intern uro og alt sådan noget. Nu er klokken blevet 7.
3: Statsminister Mette Frederiksen sendte rystelser igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministerposten. Og nu er diskussionen om arvefølgen i partiet så spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
4: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Varmen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
3: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
5: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
3: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun på den her måde blander sig i arvefølgen i partiet.
5: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skal vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
3: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø, så er det usædvanligt, at medlemmerne åbent diskuterer, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
6: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
3: Der er udsigt til en historisk dag for børsfolk, for når den verdensberømte rigmand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York, ja, så bliver der tale om den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig på forhånd lykkedes at sælge over 555 millioner nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvad er SpaceX for en størrelse, siden investorerne er parat til at smide så mange penge i selskabet?
7: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes for Elon Musk, for den samlede værdi af selskabet bringer det faktisk direkte ind i top 10 over verdens mest værdifulde selskaber, hvilket er helt vildt for et selskab, ja, der giver dundrende underskud.
3: Ja, pengene fosser jo ud, som du selv sagde, underskuddet, det tæller jo ikke millioner, det er milliarder, vi her taler om.
7: Præcis.
3: Og de faktisk har aldrig givet overskud. Hvordan hænger det så sammen, at alle åbenbart tilsyneladende er vilde med at købe aktier?
7: Ja, det er ikke alle, der er også skeptikere, men det er rigtigt, der har været kø for at få fat i de her aktier. Der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
3: Lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvilke danske sange er de bedste? Ja, det er flere hundrede tusinder af os kommet med vores bud på i DR's afstemning Top 100. Og går man lidt bagom

0: tallene, så kan man se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet i teenageårene, og vi holder fast i de præferencer resten af livet. Og dem, vi mødte på gaden i Aalborg, var selv i teenageårene, da deres favoritsange kom frem.
1: Så har jeg vel været en, 16 år eller sådan et eller andet deromkring.
2: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi, så betyder det jo bare noget for en.
3: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
4: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage. Det er gode gamle.
1: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
0: Hver femte stemme i top 100-afstemningen er givet til en sang, der udkom, mens den, der stemte, var i teenageårene. Og det undrer ikke professor Peter Wust, der er hjerneforsker på Aarhus Universitet.
5: I ungdomsårene har vi jo brug for at forme vores identitet. Og musik er en utrolig vigtig markør for, hvem vi er. Vi kan sikkert alle sammen huske, at vi lyttede til en bestemt type musik, da vi gik i folkeskolen. Så når vi vokser op, så bruger vi musik til at markere, hvem vi er og hvilken gruppe vi tilhører.
0: Og det er i eftermiddag, hvor det bliver afsløret, hvilke sange, der ligger på top 20 i den her afstemning. Vejret ligger ikke i top 20 over juniorvejrudsigterne. Vi kan godt nok i første omgang få lidt sol og kun enkelte byer, men senere kommer der altså regn ind over landet vestfra. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
6: I dag kl. 15.30, der træder SF's formand Pia Olsen Dyhr op på hovedscenen på folkemødet i Allinge på Bornholm. Her skal hun holde sin partiledertale. Den skal sikkert handle om børn og alt det nye regeringen skal kaste sig over. Men nede i publikum, blandt publikum, der står en kvinde med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF.
7: Ja, kvinden, der kommer til at holde skiltet, hedder Lotte Kofod. Hun er rådmand for SF på Frederiksberg, og det, hun vil, det er at have en undskyldning for, at Pia Olsen Dyhr har genansat den mand, der efter, at der var flere anklager fra flere kvinder, om at han kom med upassende adfærd, blandt andet fra Lotte Kofod, upassende adfærd, seksuel krænkelse, ja, så fratrådte han jo altså sit job som chefrådgiver tilbage i 2020.
6: Ja, jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl. Jeg kommer til at stå med et skilt. Ja, vi taler her til morgen med Kofod, ligesom vores kollega August Stenbroen er på Bornholm og jagter en kommentar fra SF. Formanden, som forventes jo at komme med en eller anden form for svar på den her kritik, der rejses af hende og SF.
7: Og så får vi jo også, Thomas, fint besøg her i studiet.

0: Ja, den komplette liste over DR's top 100 bedste danske numre nogensinde kommer i eftermiddag, hvor de sidste 20 numre de offentliggøres. Shubiduas Danmark ligger på 24. pladsen. De har også to andre numre allerede med på listen, og Shubiduas Michael Hardinger kommer forbi og giver sit bud på, hvad det er, de har kunnet Shubidua gennem tiden. Og så ved vi jo ikke, om det slutter ved de her numre. Det kunne være, der er flere i vente senere i dag.
1: Ja, så skal vi også omkring situationen i Mellemøsten, hvor der måske ikke er en fredsaftale på vej. I studiet er det Pernille Rudbæk og Thomas Tjerensen.
0: Men vi starter med det VM, som jo altså for alvor nu er skudt i gang, og i aften går det så løs igen i Canada, som jo er tredje VM-værtsnation ud over Mexico og USA. Man kan jo sige, Thomas, i det hele taget en lidt speciel værtskonstellation, hvor vi jo har et Trump i USA i midten, som jo gerne vil bygge mure mod værtskollegerne, får lyst til at sige, i Syd-Mexico, og også drømmer om at gøre værtsfælden i Nord-Canada til en amerikansk stat. Så spørgsmålet, der måske trænger sig på, er, om det så overhovedet fylder, eller om der er gået sportsfest i det hele. Det skal vi finde ud af nu. Lars Akker, godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen og tak.
0: Du er med fra Vancouver, hvor du har boet i over 30 år, og vi skal lige en tur til den anden ende af landet, Canada, i Toronto. Der tørner det kanadiske landshold nemlig senere i dag sammen med Bosnien-Herzegovina. Det er klokken 21 i aften dansk tid. Men kan du hele vejen i Vancouver mærke, om det sådan summer forud for den her kanadiske åbningskamp?
2: Jamen, det er begyndt at summe, men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at Canada i bund og grund er en ishockey-nation. Og lige nu her, der er vi i slutspil, vi er i finalespil i NHL, Stanley Cup'en, og hvor de spiller bedst af 7 kampe. Og Carolina fører 3-2 i kampen over okay. Las Vegas i en fabelagtig spændende serie. Og det er altså mere vigtigt for dem lige nu her.
0: Okay.
2: Så jeg tror, når det er overstået, og det vil blive overstået worst case scenario på den næste tirsdag, så kan de begynde at gå op i fodbold der. Fodbold er sekundært stadigvæk herovre, til trods for, at det kanadiske landshold er lige pludselig begyndt at blive forholdsvis gode og spændende. Selvfølgelig optager det sindene, men altså hockey er nummer et, og så kommer fodbold bagefter.
0: Okay, men de har opdaget der VM, kanadierne?
2: Ja, det har de. Også kvad, at Canada er et stort sammensurium af folkeslag fra hele verden, ikke? Så tyrker og Australier og Iran og sådan noget der, de trækker den interesse med sig fra hjemlandet, og så hopper kanadierne med på vognen der. Så der er ikke nogen tvivl om det, også her i Vancouver, hvor jeg er, der fylder det meget nu her. Det fylder rigtig meget VM, og det kommer til at fylde mere, når kampene går i gang. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Hvordan kan det være, at det er så sammensat holdet?
2: Jamen altså, hvad tænker du på, når du spørger?
0: Ja, du nævner alle de nationer, som ligesom...
2: Nej, det var mere på grund af, hvad skal man sige, folkeslagene. Altså ja. De folk, som bor herovre, så trækker de deres interesse med, for de kommer, altså for eksempel mig som dansker, kommer med en fodboldbaggrund, ja. Ikke? Australien har en fodboldbaggrund, så det er mere tilskuende, jeg tænker på den måde der.
0: På den måde. Klart. Ja. Og det, jeg jo også vil spørge dig om, Lars Akker, som jeg sagde indledningsvis, det er jo, at det her VM, som finder sted på et tidspunkt, hvor at man kan sige, at de her tre lande, som holder VM sammen, måske ikke er lige så gode venner, som de har været engang. I hvert fald ikke, når vi kigger på forholdet til USA. Det politiske, er det noget, der fylder i debatten om VM i Canada?
2: Ja, det gør det en lille smule. Vi vil gerne være lidt mere velorganiseret, end de er syd for grænsen. Ikke? Vi vil gerne have, at det kører en lille smule bedre, end det amerikanerne er i stand til at gøre. Og jeg ved ikke, om vi har fulgt med i det. Der var en somalisk dommer, som ikke fik lov at rejse ind i USA. Og der har vores premier her i British Columbia har sagt, at han må gerne dømme kamp heroppe i Vancouver. Det når de nok ikke får til at gå op. Men det er ligesom en måde at sige på, at vores grænser er noget mere åbne, og vi er noget mere fleksible, hvad det angår. Så det vil vi helt sikkert, og det vil Mexico. Mexico vil også gerne show off og være bedre end amerikanerne.
0: Okay, så i det her fælles situation. Værtskab er der også en intern konkurrence i at sige, at vi gør det lidt bedre, end I gør det i USA, når vi afholder vores VM-kampe.
2: Det er der ingen tvivl om det, at det store politiske spil gør nok, at vi ligesom synes, at vi vil godt vise dem dernede, vi godt kan selv.
0: Hvad med dig selv, Lars Akker? Jeg er jo sikker på, at du har siddet med den danske klaphat, hvis vi har været med, men det er vi jo så ikke nu. Kommer du til at følge Kanadas landshold, når det går løs i aften og resten af VM?
2: Ja, det gør jeg. Jeg er også heldig nok til, at jeg har faktisk billetter til 4 kamper, og den ene af kampen, jeg har billet til, er til Kanada Schweiz, som er den 24. juni, så det vil jeg helt sikkert. Og det er altså, kanadierne er meget nationalistiske, hvad det angår, ikke? Og med hånden på hjertet, du synger Oh Canada, som er en utrolig smuk national melodi, og det glæder jeg mig til at være del af. Det bliver stort, og det bliver flot. Så altså, jeg vil hæppe på det kanadiske hold, og håbe på, at de kan komme længere, og så vil jeg hæppe på de normale andre hold, som jeg hæpper på, når nu danskerne ikke kunne tage sig sammen til at komme med.
0: Mm. Hvor langt kan de nå, tror du?
2: Kanadien, hvis de er heldige, kommer de måske med blandt de sidste 16. Jeg tror, realistisk set, tror jeg, de kommer ud af gruppen, men så de ryger nok forholdsvis hurtigt ud der.
0: Vi hæpper på din vegne, Lars Akker, så vender vi tilbage, hvis der opstår store kanadiske overraskelser. Også ved de kampe, du skal
2: se. Ja, det ville være super fint.
0: Ja, vi får se. God fornøjelse med fodboldfesten, når den for alvor sådan sætter ind i det kanadiske også.
2: Tak for det.
0: Lars Akker er altså med her fra Vancouver.
1: Ja, fra Vancouver til Los Angeles i USA, hvor du er med, Michael Steen Jensen, journalist her på DR Sporten. Godmorgen.
3: Ja, god aften.
1: Okay, god aften til dig selvfølgelig. For efter Kanadas kamp, så åbner USA deres VM-turnering mod Paraguay i Los Angeles. Det er klokken 3 i nat dansk tid. Politik, grænsekontrol, dyre billetpriser, det er nogle af de ting, der har fyldt rigtig meget. Hvor meget fylder sådan fodboldfesten i Los Angeles?
3: Altså, jeg vil sige det sådan, at rygterne om, at selve sporten skulle være død, den er i hvert fald stærkt overdrevet efter den her åbningskamp. Fordi nu snakker man faktisk også om fodbolden endelig, efter vi har brugt så lang tid, altså jeg vil sige år på alle de her samtaler om det, der går den forkerte vej. Så er det nu, at fodbolden den begynder at byde sig til igen efter den første kamp i Mexico City.
1: Mm. Og soccer er jo ikke sådan den amerikanske nationalsport, men vokser det alligevel på de amerikanere, du taler med?
3: Ja, det vokser nemlig ekstremt meget her op til den første kamp, fordi de havde jo også slutrunden i 94, og der er ligesom den her fortælling i gang om, at de gerne vil gentage det, der skete i 94, hvor de havde et ganske fint run og fik vist til verden, at de var altså på vej mod noget. Altså noget, som kunne byde de europæiske nationer lidt op til dans i hvert fald. Og det, hvis man ser Fox News, NBC, alt det her i dagene nu, de taler virkelig deres egne spillere og holdets chancer rigtig, rigtig meget op for at få den her hype i gang. Og det kan man godt mærke.
1: Mm. Og så skal du ind og se kampen mellem USA og Paraguay i dag. Jeg ved, at du får en bænkkammerat blandt tilskuerne, som ikke er hvem som helst.
3: Ja, det var så lige det, fordi de seneste meldinger er, at Donald Trump han nok ikke dukker op alligevel, fordi han har lige sit eget MMA-event foran Det Hvide Hus lørdag, hvor han i øvrigt fylder 80 år. Så der er lidt diskussion lige nu om, han kommer, fordi han ikke vil risikere at blive buet ud, som han blev det tidligere på ugen i New York, også under en basketballkamp. Og lige nu der lyder det til, det er Marco Rubio, der i stedet for dukker op.
1: Okay. Hvad bliver kampen? Det er bare så, jeg lige kan tippe med herinde i DR's app.
3: Jeg kan jo sige, efter at have ramt de to første kampe, at jeg har 2-1 til USA.
1: 2-1 til USA.
0: Har du ramt de to første kampe på resultatet?
3: Det var det sidste, jeg tjekkede. Okay. Nu må vi lige se. Det kan godt være, jeg kom til at se. Jeg så faktisk ikke, hvad den sluttede Sydkorea. Jeg synes, der stod 1-1, inden jeg kiggede.
0: 2-1.
3: Nej.
0: Ja, jeg havde også tippet 1-1, nemlig, Michael.
3: Nå, okay.
0: Ja. Nej, den gik ikke.
3: Ja. Det er sen aften.
0: Okay, jeg skulle også lige til at sige helt bitter,
1: kunne jeg mærke. Der er undskyldninger, der nok af, kan jeg høre. Michael, tak for at være med. God aften til dig.
3: Jo, tak. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Michael Steen Jensen, journalist her på DR Sporten, altså med fra Los Angeles.
0: Ja. Klokken er blevet 7:15, og vi vender os mod Mellemøsten, hvor der mildt sagt har været ret mange forskellige udlægninger af, hvor tæt USA og Iran er på at nå en aftale. Iran havde første omgang afvist, at man har indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. Der lød meldingen, de påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret. Der er så også kommet en melding her til morgen fra en talsmand i Iran, som jeg kan læse herinde på Berlingskes liveblog, som siger til det statslige iranske tv-kanal, at der skulle være en aftaletekst, som er stort set færdig.
1: Mm. Ja, Donald Trump skrev ellers i aftes på True Social, at den aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter. Og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter, der kaldte han det for en god aftale.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
0: Isabel Bramsen, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Leder og freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Der er blevet sagt meget frem og tilbage her over de seneste timer. Hvordan læser du de meldinger, der kommer?
5: Jamen, det er jo ikke bare over de seneste timer, men de seneste måneder er der blevet sagt,
0: kan man sige,
5: lidt den her frem og tilbage med, så lover Donald Trump bål og brand, og så aflyser han i sidste øjeblik, og så er vi noget nær så tæt på en aftale, vi nogensinde har været. Og det er jo givetvis rigtigt, men så længe man ikke har en aftale, så har man ikke en aftale.
0: Mm. Så er der noget i de meldinger, der er kommet her inden for de seneste døgn, hvor du tænker, okay, nu kunne det faktisk godt være, at det bliver her i weekenden, som han også antyder sit opslag på Truth Social?
5: Ja, altså ikke så meget andet, end at han siger det, og det ligesom står, altså USA har virkelig, alt at dømme efter, også deres interne forhold, brug for en sådan aftale. Altså de kan ikke starte en ny krig, kan man sige, som det ser ud nu med Iran. Men omvendt har vi jo set det igen og igen, som jeg også var inde på, ikke? At nu er den der lige ved næsten, og så er den der så alligevel ikke. Og det Netanyahu har været ude at sige, er, at han ikke er med på en sådan aftale. Så det har været en del af, hvad skal man sige, udfordringen tidligere. Så selv hvis der er en aftale, er det nok en relativt vag aftale, et form for forståelsespapir, har været inde på. Og måske er der ikke så meget mere inde i det end en form for våbenhvile og sådan nogle afstikker til, hvordan man videre skal forhandle omkring atomspørgsmålet, for eksempel.
0: Så hvad skal der til, Isabel Bramsen, før du tænker, okay, nu er der faktisk noget, der tyder på, at her, hvor vi er op mod 38. gang, ifølge CNN, at vi taler om en fredsaftale, at det rent faktisk ser ud til at blive til noget?
5: For at være helt ærlig, så er jeg nok der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke tror det. Men det er nok der, hvor det ligesom skal ske. Som sagt, så tror jeg ikke, det bliver en så solid, omfattende aftale. Der har været tale om flere omgange sådan et to-siders forståelsespapir. Memorandum of Understanding hedder det på engelsk. Sådan et særligt diplomatisk værktøj, hvor man bare i hvert fald forsøger at ligesom lægge grundstenene for, hvad man sådan nogenlunde kan blive enige om. Vi skal huske på, at vi har ikke en reel våbenhvile nu. Det er bare Donald Trump, der unilateralt, altså alene, USA alene har sagt, nu har vi en våbenhvile, og derfor er der en våbenhvile. Så det vil være et vigtigt skridt frem, kan man sige, at lave en reel våbenhvile, hvor begge parter skriver under på nogle forskellige elementer af, hvad det så indebærer, for eksempel i forhold til åbning af Hormuzstrædet.
0: Men du skal se det, før du tror det. Isabel Bramsen, tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. 20 minutter over 7.
1: Det skal være ulovligt for taxichauffører at have sex med kunder, det mener brancheorganisationen for taxaselskaber Dansk Persontransport.
0: Ja, det er en udtalelse, som vicedirektør Trine Vollenberg kommer med i kølvandet på din podcastserie, Helle Fugsager. Godmorgen og velkommen til.
6: Godmorgen.
0: Undersøgende journalist på Zetland er du, og står bag den her podcastserie, som har titlen For fuld til samtykke, hvor du undersøger to forskellige sager, hvor kvinder har anmeldt to forskellige taxachauffører for voldtægt, efter at de er blevet sendt fulde hjem i taxa efter en bytur.
7: Victoria hæver shotsglasset og bunder en snaps. Victoria drikker ud og går på dansegulvet.
8: Og hun er nok en af dem, hvis ikke den, der er mest fuld.
9: Hun er flakne i blikket.
10: Der er mere i spil.
8: Victoria, er du okay?
7: Victorias bevidsthed, den er begyndt at blive sløret. Hullet.
11: Victoria.
7: Tåget.
11: Victoria.
7: Minderne lærer som glimt.
12: Hvad så, Vic? Er der samtykke i det her?
7: Det har mange fulde 27-årige prøvet. For Victoria Henneke fra København, der er problemet bare, at der i løbet af natten vil opstå knap 2 timer, som forandrer hende.
0: Ja, det er jo En voldsom sag, du dykkede ned i her, Helle Fugsager. I den ene sag i serien, der bliver chaufføren frikendt, i den anden, der bliver chaufføren dømt. Du kalder den jo selv, kan man sige, i overskriften, for fuld til samtykke. Det kan man jo selvfølgelig være i mange forskellige settings. Du vælger så zoom ind på nogle sager, som har med taxaer at gøre. Hvordan kan det være?
6: Jamen, egentlig handler serien om det mere universelle, altså det her, hvad sker der i samspillet mellem vores den danske alkoholkultur, og så vores samtykkelovgivning. Og hvornår er man for fuld til samtykke, og hvordan påvirker alkohol os, både som mennesker og vores hukommelse, og ja, hvis man så bliver violeret ind i en forbrydelse. Man kan så sige, at de her to konkrete sager foregår så i en taxa, og det er bare et ret godt udgangspunkt for at undersøge de her spørgsmål, fordi banen er ligesom kridtet op. Der er en passager, der er fuld, og der er en taxichauffør, som er ædru. Og så ser han jo så affødt det her med, at der er rigtig mange, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor er det overhovedet i sig selv lovligt for en chauffør at have sex med en fuld kunde.
0: Ja, hvad svaret på det spørgsmål?
6: Jamen lige nu, så er det lovligt som udgangspunkt for en chauffør at have sex med kunden, hvis begge parter ligesom samtykker. Det er ud fra den her tanke om, at, ja, at man skal have ret til at dyrke sex med dem, man vil, så længe at begge parter er med på det.
0: Og hele den vender vi tilbage til nu, men vi skal også byde velkommen til den anden gæst her i studiet.
1: Ja, Victoria Henneke. Du står også her i studiet ved siden af Helle Fugsager. Velkommen til.
6: Tak.
1: Du er en af de to kvinder i podcasten. Du anmelder i 2024 en taxachauffør for voldtægt. Mm. Måske skal vi starte med, hvad er det, der ifølge dig sker den nat?
6: Jeg har været til julefrokost med mine kollegaer, og har nok fået alt for meget at drikke. Så til sidst på aftenen kan jeg faktisk ikke huske mere, og har fået fortalt, at jeg er blevet hjulpet af mine kollegaer med at komme hjem. Og de hjælper mig afsted i en taxa. Og næste morgen kan jeg faktisk ikke huske, hvordan jeg er kommet hjem. Så det er først sådan, ja, i løbet af morgenen, at jeg ligesom opdager forskellige tegn, og at jeg får nogle glimt, som dukker op i min hukommelse. Så det er bare sådan meget korte glimt fra den her taxatur hjem, jeg kan huske. Og det er meget sløret, og det er meget sådan, at jeg lidt føler, at jeg ikke rigtig er til stede.
1: Ja, fordi følelsen af at have drukket sig for fuld, er der jo mange, der kender, og man ikke lige kan huske, hvad der er sket. Hvornår går det op for dig, at der er sket noget, som ikke burde være sket?
6: Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi i løbet af morgenen, så opdager jeg alle de her tegn, at jeg har fået et sugemærke på halsen, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, men det er som om min hjerne allerede der begynder sådan at fortrænge ubehagelige ting, og jeg får også nogle beskeder fra taxichaufføren faktisk, og bliver meget forvirret. Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt. Altså,
1: Og din sag får jo et sådan retsligt efterspil. I din sag, der bliver chaufføren frikendt. Byretten fandt det ikke bevist med sikkerhed, at du var for fuld til samtykke, og fordi du stort set ingenting kunne huske fra taxaturen, så lagde dommerne vægt på, at chaufførens forklaring om, at samlet skete med samtykke. Men sagen er anket til landsretten, skal jeg sige, og du mener stadig, at der var tale om et overgreb. Hvad tænker du om, at taxichaufførerne gerne, at det er lovligt for dem at have sex med deres kunder?
6: Det synes jeg er ret vildt. Det troede jeg faktisk ikke, det var. Især fordi det bare en, altså der er ligesom allerede en form for sådan etableret magtdynamik mellem chauffør og passager. Og altså i mit tilfælde var det jo så ekstra sårbart, fordi jeg var meget fuld. Og der er jo altså masser af tilfælde, hvor passagererne er i
11: forskellige sårbare positioner eller sådan situationer. Det kunne også være en, der var altså, det ved ikke, syg eller handicappet eller altså whatever, det er sådan, ja, og man sidder jo som passager, og den anden har ligesom kontrollen over bilen, så der er bare ja, en sårbarhed i den situation, så jeg synes det, ja, det synes jeg var lidt vildt, at det er lovligt, ja.
1: Mm. Blev du overrasket over, hvor svært det var at bevise, om der var samtykke eller ej?
11: Jeg tror egentlig ikke, jeg blev overrasket over det, for det var noget, jeg godt vidste. Mm. Og jeg havde ligesom godt forberedt mig på, at det er rigtig svært at bevise i sådan nogle her sager. Også bare, hvad man har hørt fra rigtig mange andre sager. Men der var nogle andre ting, jeg blev overrasket over. Og det var for eksempel det her med, at man virkelig vægter tiltaltes forklaring højt, og det her med sandhedspligt, at det har vidner og forurettet, for eksempel, det har tiltalte ikke i retssager. Ja.
13: Mm. Det kan være, at vi lige skal også vende den del af historien, Helle Fugsager, for det er jo dig, der har lavet historien, og du har jo også talt med chaufføren, det handler om. Vi har ikke haft mulighed for at række ud til ham, fordi der er navneforbud i sagen. Men hvad siger han til de her anklager?
6: Man kan sige, at først og fremmest så er han jo frikendt i byretten, og så har han både over for mig og over for politiet og også i retten holdt fast i den samme forklaring hele vejen igennem, nemlig at jamen, det her det var helt normal sex med samtykke, og Victoria var slet ikke så fuld, som det bliver beskrevet ind i retten, og det var jo også hende, der ligesom lagde op til det her samleje. Mm. Når alt det så er sagt, så er han sådan set enig i, at det er vigtigt med en debat om både samtykkeloven og om reglerne for taxachauffører, for jeg mener, det er en gråzone.
13: Mm. Så bakker han op om det her forslag om, at det skal være ulovligt?
6: Han har i hvert fald nævnt i et interview med mig, at det kunne give mening at gøre det ulovligt, fordi så var den her gråzone i hvert fald ryddet af vejen, og så var man ikke i tvivl om, hvordan reglerne var.
13: Ja, fordi nu ser du gråzone. Det er to sager, der falder ud på to forskellige måder. Altså i Victorias sag, der bliver chaufføren frikendt. I den anden sag, der bliver chaufføren så dømt. Hvordan er det, de to sager adskiller sig fra hinanden?
6: Jamen, man kan sige, at netop på lange stræk minder de utrolig meget om hinanden. Det er to fulde kvinder, der bliver sendt hjem af deres venner, fordi de er meget berusede. Taxaturen tager længere tid, end den burde have taget, og så finder de omvej ud af, at chaufføren har haft et samleje med dem, og også deres vej igennem systemet, altså retssystemet, politiets efterforskning, minder utrolig meget om hinanden. Når de så alligevel falder forskelligt ud, så kan man godt kode det ned til tre forklaringer. Den ene er, at der i Mettes tilfælde er en videoovervågning, som har filmet hende, lige da hun går ind i taxaen. Og det betyder, at dommerne har ligesom kunne se med deres egne øjne, hvor fuld hun var, og hvor fuld hun også fremstod. Og så nummer to er, at voldtægten af Mette foregår i hendes lejlighed, og det fungerer som et form for bevis inde i retten, at hun var for beruset til selv at komme op i sin lejlighed, hvorimod Victoria selv kunne komme op til sin lejlighed på tredje sal. Og så er der det tredje, og nok sådan, den tredje sådan mest afgørende forskel er, at Mettes taxachauffør ændrer forklaring undervejs. Han starter altså med at benægte, at der har været et samleje, og inde i retten siger han så, at vi havde faktisk sex, og det var med samtykke. Og det gør, at dommerne skrotter hans forklaring som utroværdig og konstrueret til lejligheden. Mm. Der holder Victorias taxachauffør, som sagt, fast i den samme forklaring hele vejen igennem, og det betyder, at dommerne ender med at sige, jamen, vi kan sådan set ikke afvise hans forklaring, og Victoria har en meget svækket hukommelse og kan ikke rigtig fortælle noget sammenhængende om turen, og derfor må vi tillægge hans forklaring. Derfor må vi tro på det, han siger.
1: Victoria, nu står du her i dag, og du har fortalt det til Helle Fugs her, til Zetlands, til lytter, og nu står du også her i dag og fortæller, hvorfor du valgte at stille dig frem og dele den her historie?
11: Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, og jeg tror også, jeg blev ramt af en, altså da jeg fik at vide, at han blev frikendt, jeg blev ramt af en kæmpe vrede og en uretfærdighedsfølelse, og faktisk også en kæmpe bekymring over vores retssystem. Så jeg valgte at kontakte Zetland, og synes, det var vigtigt at få det her budskab ud om, at virker vores samtykkelov, og og også bare, at folk måske kunne høre, hvad er det egentlig, hvad er det, de sidder med i de her sager, og hvordan vurderer vi dem egentlig? Ja.
1: Tak for at i hvert fald komme i P1 Morgen og dele din historie, Victoria Henneke.
13: Også tak til dig, Helle Fugsager, undersøgende journalist på Zetland. Og så skal jeg jo altså lige sige, at vi jo senere på morgen faktisk taler med Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, som jo altså nu mener, at det kunne være en god idé at få noget lovgivning på det her område, ligesom man har i andre erhverv, for eksempel ansatte ved Danmarks fængsler. Der må man ikke have sex med de indsatte, for eksempel. Skulle man have samme regler for taxachaufførerne? Det taler vi med hende om lidt senere.
1: Nu er klokken passeret 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Michael Olsen.
14: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som formand, da han er mere folkelig end Nicolai Wammen. Vivi Henningsen, lokalformand på Lolland Øst, er til gengæld sikker på, at Nicolai Wammen vil være bedst, da han er mere erfaren. Og ifølge politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, så er det usædvanligt, at lokalformænd så åbent diskuterer, hvem der skal være formand efter Mette Frederiksen.
15: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
14: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aften selv sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer. Spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson for Irans udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus bagefter kaldte han aftalen god.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because
14: jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran. Flere hundredtusind af os er i løbet af de seneste uger kommet med vores bud på, hvilke danske sange gennem tiderne, der er de bedste. Det er sket i DR's afstemning Top 100. Og kommet lidt bag om tallene, så kan man se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet i teenageårene, og vi holder fast i de præferencer hele livet. Og det overrasker ikke professor Peter Wust, hjerneforsker på Aarhus Universitet.
16: I ungdomsårene har vi jo brug for at forme vores identitet, og musik er en utrolig vigtig markør for, hvem vi er.
14: Og det er i eftermiddag, at det bliver afsløret, hvilke sange, der ligger på top 20 i den her afstemning. Skyer og regn er på vej ind over landet vestfra, og regnen afløses senere af byer. Kun 13-17 grader og tiltagende vind fra vest og syd. Pernille Rudbæk og Thomas Tjernsen, der blev skrevet børshistorie i dag.
13: Det må man sige. Verdens rigeste mand, Elon Musk, han sender senere i dag sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. Og når han gør det, ja, så bliver det altså historiens største børsnotering.
1: Ja, helt præcist er det lykkedes SpaceX at sælge ikke mindre end 555,6 millioner aktier til en pris af $135 per styk. Det meddelte selskabet i aften. Så det betyder altså, at de kommer op på 75 milliarder i dollar i deres kasse hos virksomheden. Altså noget, der svarer til. Og det er jo meget svimlende beløber, det her alt sammen. Altså 484 milliarder. Kroner.
13: Ja, Jakob Usen, kan du begribe det, sådan talmæssigt, hvor vi er henne på skalaen?
17: Ja, det går lige, men jeg vil sige, det er jo en liga fuldstændig for sig. Altså, der er aldrig noget selskab, der har været i nærheden af at rejse så mange penge i ny kapital, og der er heller aldrig nogen, der har været i nærheden af at gøre det, som det medfører, nemlig at den samlede værdi af selskabet, inklusive de aktier, der allerede findes, dem som Elon Musk blandt andet sidder på, det betyder jo simpelthen, at det fra dag et af verdens 10 mest værdifulde selskaber, fra slet ikke at være på børsen til bare at være i top 10
13: globalt. Helt automatisk.
17: Det er simpelthen totalt vildt.
13: Det er totalt vildt. Du, vores erhvervskorrespondent her i DR, har også skrevet om det inde på DR.dk, hvor du blandt andet skriver, at alt bare jo er større og vildere end normalt ved den her børsnotering, men den her rekord på børsen, den jo også kommer samtidig med, at SpaceX stadig ikke i nærheden af at tjene penge, altså, og så helt automatisk, så ryger den bare ind og bliver blandt de 10 største. Altså, hvordan forklarer vi det?
17: Jamen, det er jo det, der strider lidt mod normal børslogik. Men sådan er det jo tit med Elon Musk, det han rører ved, at det er de højere luftlag, vi befinder os i. Men når der alligevel har været så mange investorer, der har været villige til at købe aktierne til den her ganske høje pris, på trods af, at selskabet jo ikke bare giver underskud, men dundrende underskud i milliardklassen hver eneste måned, så er det jo fordi Elon Musk har en historie med at gøre det umulige muligt. Da han gik ind i Tesla og troede på elbilen, der var der ikke mange, der troede på, at det nogensinde skulle lade sig gøre og gøre elbilen til en succes. Han fik ret. Da han med SpaceX sagde, at vi bygger raketter, der kan genbruges. Vi fyrer dem ikke bare op. De skal også ned, og så skal de bruges igen og op igen, og vi bliver ved. Der var der ikke mange, der troede på ham. Det lykkedes. Det har nedbragt omkostningerne ganske gevaldigt ved rumfart. Da han sagde, at jeg sender satellitter op, så man kan få internet over hele jordkloden, der var der heller ikke nogen, der troede på ham. Mm. Det lykkedes også. Og fordi han er lykkedes med de ting tidligere, som meget få troede på, så står folk nu i kø for at betale, lad mig sige, en skyhøj pris for nogle aktier, der jo lige nu ikke giver andet end dundrende underskud.
13: Du skriver også i din artikel, at han har sat baren højt i den forstand, at den allerstørste bonus til ham kun kan udløses, hvis det lykkes at kolonisere Mars permanent med en reel storby.
17: Det er simpelthen rigtigt. Det står i det her juridiske dokument i forbindelse med en børsnotering, det der hedder et prospekt. Der er forskellige bonusordninger, og bonusordningen for ham er altså ret sindssygt. Det betyder også, at hvis det lykkes, så kan han beholde sin magt over selskabet i al evighed nærmest.
13: Jo, set, en reelt storby på Mars.
17: Ja, altså der står faktisk direkte, at der skal være mindst 1 million indbyggere. Og der skal man bare huske, forløbet er vi jo slet ikke kommet til Mars.
13: Der bor ikke
17: hvis,
13: så mange deroppe nu, sidste
17: år. Og hvis det endelig skulle lykkes, så skal man ligesom også overhovedet kunne etablere og kunne være under de der ekstremt barske betingelser, der er deroppe. Kan det overhovedet lade sig gøre? Kan man overhovedet få nogle mennesker til at flytte derop? Og så 1 million mennesker. Det virker jo mildest talt langt ude, og det er nok heller ikke lige den del, som folk har købt SpaceX-aktierne for. Det, der står først for, er hans vilde planer, er jo at bygge datacentre i rummet. Det er der også masser af skeptikere omkring. Men han siger altså, at det kan lade sig gøre. Deroppe er der solenergi, og dem er gratis energi hele tiden. Han tror på det. Skeptikerne ikke så meget, men dem, der har købt hans aktier, de må tro på det, fordi hvis det ikke lykkes, jamen, så kan SpaceX ikke være så meget værd, som der foreløbig er betalt for aktierne.
13: Og skeptikerne er derude, vi har hørt Dansk Aktionærforening her til morgen sige, lad nu være med at putte hele pensionsopsparingen i de her aktier. Der er også en række pensionsselskaber, som siger, ja, vi går lige udenom de her aktier i første ombæring. Bare lige ultrakort her til sidst. Den sådan største bekymring i forhold til at investere i de her aktier.
17: Jamen, det er jo økonomien. Altså, du betaler en meget høj pris for en aktie, og der er ikke nogen som helst udsigt til udbytter eller noget i den stil i de første mange, mange år, fordi selskabet brænder simpelthen milliarder af hver eneste måned og bliver ved med det, og kan meget vel ende med at skulle tilbage til aktionærerne og hente flere penge i løbet af nogle år, fordi man simpelthen brænder så mange penge af. Så det her, det er et bet på, at man tror på Elon Musk på den lange bane, og det er derfor, at man hører både pensionsselskaber og andre sige til private aktionærer, ikke alle pensionspengene i det selskab, fordi det har lange udsigter.
13: Ja. Jakob Ussing, erhvervskommentator her i DR. Tak for at komme forbi.
17: En fornøjelse at være med.
13: Klokken er blevet 20 minutter i 8.
1: Den komplette liste over DR's top 100 bedste danske numre nogensinde kommer i eftermiddag, hvor de sidste 20 numre offentliggøres. Og der har været meget godt at vælge imellem. Så er der også nogen, der har fået hele 3 titler med. Det har du, Michael Hardinger.
18: Ja.
1: Godmorgen.
18: Ja, tusind tak.
1: Og tillykke med det. Musiker og tidligere mangeårig medlem af Shubidua.
18: Ja.
1: Du har skrevet melodier til dem alle sammen, de her 3 numre.
18: Ja.
1: Hvad er det, Shubidua har kunnet?
18: Ja, jeg vil først lige sige om det foregående indslag. Vi har jo skrevet en sang, der hedder Mars i 1991, hvor vi klart beviser, at der er liv på Mars. Så Elon Musk er faktisk på vej til at tjene de der 3.
13: Okay, der er næsten en stor by på 1 million mennesker deroppe.
18: Ja, det er
13: okay.
18: På vej. Nummeret hedder Mars.
1: Så fik vi det på plads. Det er i hvert fald rigtig godt. Shubiduas musik, altså de her melodier, som du har været med til at skrive, altså hvad er det, der resonerer hos danskerne?
18: Ja, altså, det er jo nok, at melodierne skal jo være rigtige melodier, som man kan bruge, når bedstemor fylder 80 år, så kan man tage en af melodierne. Og så er der sådan en risiko, eller en stor garanti for, at folk kan synge med på den også. Og så er der teksterne. Vi gik jo ind for, at det skulle være humor. Jeg blev interviewet her i Danmarks Radio, godt nok i det gamle radio, siden 1972, uden for Jørgen Mylius' kontor, hvor jeg sad og arbejdede, at jeg ville leve og lave sjove, humoristiske tekster til dansk rockmusik. Og det startede vi med i 73, og det har vi så gjort i alle år. Så jeg tror, humoren har meget med at gøre.
1: Og så er de catchy. Nummer 73 på den her top 100-liste, det er den her.

0: Hvad er det nu, din datter hedder, Thomas?
1: Ja, hun hedder Valborg, dog uden H.
0: Men sådan du må have sunget den her mange gange.
1: Jamen, der er i hvert fald mange, der spørger, er det på grund af Valen Valborg, I har kaldt hende det? Og det er jo også et gammelt dansk navn. Men altså,
2: ja, det er det.
1: Hvor, altså sådan en sang om en udstoppet val, hvor kommer den fra? Hvor falder den lige pludselig ned i skødet på jer?
2: Ja, altså, jeg kan ikke huske, hvem der kom. Den tekst skrev vi alle sammen, alle seks personer sammen. Og jeg mener, det var Bosse Hald Christensen, vores trommeslærer, der sagde, her er Valen Valborg. Og så kom resten af teksten simpelthen af sig selv. Vi skrev om Helsingør og Nordsjælland, hvor vi boede og så videre. Og så gik det helt af sig selv. Og det var en sjov melodi, fordi jeg skrev den til Bundesen, fordi han havde en stemme, der kunne stemme over, eller synge over flere oktaver. Og jeg arbejdede med, at han skulle have den der high pitch der, og avispapir og sprit. Han var selv meget stolt, og han kunne nå derop dengang.
1: Fantastisk. På henholdsvis 28. og 24. pladsen er titlerne Den Røde Tråd, ja. Og Danmark, Den Røde Tråd, blev skrevet på 10 minutter, har jeg lavet mig fortælle hjemme hos dig i Vanget. Mm-hmm. Vi kan jo lige høre også altså en sang, som de fleste jo har sunget med på, altså den på 24. pladsen.

0: Ja, jeg kan i hvert fald huske, at hele tiden barnet har scrollet med på den her sang. Jeg ved, du kalder ikke dig selv for kunstner, men håndværker.
1: Ja.
0: Hvorfor den forskel?
1: Jamen, kunstner, det er jo egentlig meget fornemt. Bundesen og jeg synes, at vi var håndværkere. Vi skrev nærmest revyviser. Vi tog et rigtigt emne, og så behandlede vi det over fire vers, så man gør sådan en herlig en sommernat, og så heller ikke mere, at man har sådan et om politik, og et om et eller andet, og et om privatlivet, og et om sex, eller et eller andet. Så har man en færdig revysang. Og det brugte vi som template, når vi skulle lave en melodi, at det skulle være sådan, at man kunne lytte til den som en historie, som egentlig var fra Cirkusrevyen.
0: Og jeg tænker sådan at have en lang karriere bag sig, og ja, så er der sådan en ting som Top 100, hvor danskerne vælger deres favoritsange,
1: ja,
0: og Shubidua jo fylder sin del på sådan en liste.
1: Mm-hmm.
0: Der må være en speciel tilfredshed over, at noget, man har lavet, om det er kunst eller om det er godt håndværk, så er det noget, der betyder noget for nogen.
1: Ja, altså, jeg har aldrig haft så travlt som i år. Vi skal ud og spille 70 gange i år. Og når vi spiller derude, så kan man jo se, at folk kommer og siger, ja, hele min barndom dukkede op igen. Heldigvis har de deres børn og deres børnebørn også med. Så der er folk ned til 5-6 år, der står og synger med på alle de her tekster. Og det vil sige, det ligger et eller andet sted i Danmarks hjerne, der ligger de tekster. Og det kan man jo godt være meget tilfreds med, at det er endt der.
0: Måske stolt.
1: Stolt.
0: Ja. Michael, tak for at komme forbi DR-byen.
1: Det var så lidt.
0: Her i studiet hos Bitmorgen, Michael Harding, og musiker og tidligere mangeårigt medlem af Shubidua.
2: Og så skal vi et smut til Bornholm, hvor der jo sker ting og sager i dag. Vi har talt om det et par gange, Thomas. Vi skal jo forbi historien, der udspiller sig lige nu i SF, hvor mange jagter svar fra formand Pia Olsen Dyhr på, hvorfor hun har genansat en tidligere rådgiver, efter at rådmand Lotte Kofod har været ude og kritisere lige præcis det. Men det er jo ikke det eneste, der foregår. Vi har vores gode kollega Bjarne Stensbæk på plads med en gæst, som jo har for vane at være på folkemødet og sige interessante ting, der er værd at lytte til. Bjarne Stensbæk, er du med?
3: Ja, det er jeg i hvert fald. Jeg sidder her med Anders Fogh Rasmussen. Godmorgen og velkommen.
4: Ja, godmorgen.
3: Tidligere statsminister, tidligere NATO's generalsekretær. Og tak for, at du tager dig tid. Jeg har taget morgenmad med.
4: Ja, det nyder jeg. Jeg lige spiste en ostemad.
3: Ja,
4: og så... kaffe.
3: Og drukket kaffe. Og så har jeg også taget kaninsnegle med.
4: Ja, det kan være, jeg kaster mig den lidt senere, ja.
3: Så er der croissanter. Dem kan vi, dem når, det, nu må vi se, om vi når så langt.
4: Ja.
3: Nå, men grunden til, at jeg har inviteret dig, det er jo, det er fordi, jeg kan huske, at du engang sagde, at noget af det vigtigste for dig, noget du var mest stolt over, det var, at Danmark og danskerne var blevet mere borgerlige. Altså, tidligere var det jo sådan, at sagde man ordet privathospitaler, ja, så var det nærmest sådan et skældsord. Og sådan er det jo ikke længere. Og ved folketingsvalget, der stemte danskere det jo blot, men de blå vælgere fik ikke en borgerlig statsminister. De fik i stedet en socialdemokrat. Derfor har jeg inviteret dig, og vil gerne spørge dig, hvorfor endte det sådan?
4: Jamen, det er jo på grund af splittelsen blandt de blå partier. Vi så eksplosionen i borgernes parti umiddelbart efter valget. Vi har set, hvordan Venstre faktisk blevet fire partier, hvor det, da jeg var statsminister, var ét parti. Og det viser bare, at når de blå ikke kan holde sammen, så er det kun én vinder, nemlig Socialdemokratiet. Og det er det, vi har set nu, en socialdemokratisk statsminister i blot folketing. Og det er selvfølgelig en uskik.
3: Det med at bruge udtrykket blå blok, giver det overhovedet mening?
4: Jamen altså, jeg synes faktisk, der ud af et lidt sørgeligt resultat, når det gælder regeringsdannelsen, er kommet noget positivt for den blå blok. Det lykkedes jo faktisk, Troels Lund Poulsen, at samle en række blå partier om et fælles grundlag. Han lavede et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Det Konservative, som blev støttet af Dansk Folkeparti. Og det synes jeg faktisk er et stort fremskridt, for det viser, at der er en fællesmængde nu at bygge på. Og det er det, jeg synes, at Venstre skal sætte sig i spidsen for at udvikle frem mod næste valg.
3: Men kan kan Venstre samarbejde med et parti som Dansk Folkeparti? For vi ser jo store diskussioner internt i den blå blok. Altså Dansk Folkeparti, der siger ud af konventionerne, og det sætter spørgsmålstegn ved støtten til Ukraine.
4: Jamen altså, udover at det lykkedes Troels Lund Poulsen at få skabt sådan en fællesmængde af forslag, der også omfatter Dansk Folkeparti, så opnåede han jo også at vise, at en af grundene til den blå splittelse jo er, at det for Lars Løkke Rasmussen viser, at nogen var vigtigere end noget. Fordi Lars Løkke Rasmussen erklærede, at han vil hellere være afhængig af Pelle Dragsted end af Morten Messerschmidt. Jeg må sige, det er lidt af en udtalelse. Jeg har jo aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle høre en tidligere venstreformand sige, at han hellere vil være afhængig af Enhedslistens Pelle Dragsted end af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Det har vi også opnået med det her. Og selvfølgelig kan Venstre samarbejde med Dansk Folkeparti. Det gjorde vi jo med stort og positivt udbytte, da jeg var statsminister.
3: Men når Lykke sagde det, så var det jo med hensyn til kun én ting, og det var jo konventionerne, og måske også støtten til Ukraine. Det er jo sådan kerneområder for dig. Så har han ikke placeret sig et sted, som er bedre?
4: Nej, altså, nu synes jeg jo ikke, at den udtalelse fra Morten Messerschmidt er den klogeste, han er kommet med. Altså, man skal... Jeg tror også... den politiske Danmarks historie viser, at man skal sjældent være meget ultimativ, når det gælder, hvem man vil samarbejde med. Man kan have ultimative politiske krav, men hvem man vil opnå den sammen med, det tror jeg, det er klogest, at man er lidt fleksibel. For eksempel, før valget i 2001 vidste jeg jo ikke, at en regering kunne basere sig alene på Dansk Folkeparti. Jeg måtte kalkulere med, at vi skulle bruge både det, der dengang hed Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Jeg var sådan meget rund og forsigtig forud for valget, når det galt, hvem jeg ville samarbejde med. Og det tror jeg er klogt. Altså, det er heller ikke klogt at sige, at der er nogen, man absolut ikke vil gøre til statsminister, eller der er nogen, man absolut ikke vil samarbejde med. Altså, vælgerne har en forventning om, at når de stemmer på nogle politikere, så kan de også finde ud af det bagefter.
3: Men i sikkerhedspolitikken, og det optager du virkelig meget, hvem vil du så helst samarbejde med, Messerschmidt eller en Mette Frederiksen?
4: Jamen, der tror jeg faktisk, at jeg kunne samarbejde med begge. Jeg har jo ikke lagt sol på, når det gælder uden sikkerheds- og forsvarspolitik, så har Mette Frederiksen som statsminister ikke gjort noget, ikke sagt noget, som jeg er uenig i. Altså, jeg er meget enig med hende. Jeg har kritiseret Morten Messerschmidt en lille smule, fordi han fremstod som en, der var kritisk over for vores støtte til Ukraine. Det fremkaldte faktisk en reaktion fra Morten Messerschmidt direkte til mig, hvor han sagde, at det var en misforståelse. Så jeg tror, jeg ville være i stand til at samarbejde med begge.
3: Men hvem er du egentlig mest skuffet over, Messerschmidt eller Lars Løkke?
4: Jamen altså, jeg må sige, Lars Løkke synes jeg altså virkelig har svigtet. Det gjorde han selvfølgelig første gang, da han brød med Venstre. Det har jeg ikke noget positivt at sige om. Og at sige nu, at han hellere vil afhængig af Pelle Dragsted fra Enhedslisten end Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, det synes jeg er meget sigende for den situation, vi nu er i. Og det er jo virkelig en grunden til, at vi nu har en sådan socialistisk, i hvert fald centrum-venstreorienteret regering i et borgerligt folketing.
3: Ærger du dig over, at du var med til at gøre Lykke til formand for Venstre dengang?
4: Nå, men altså, det nytter jo ingenting. Altså, sådan er der jo så meget, hvis man dengang havde vidst, man ved i dag, så er der måske beslutninger om, hvad ville have gjort anderledes. Men sådan er det jo bare ikke. Jeg synes, det var det rigtige at gøre dengang, at der så siden er sket ting og sager, blandt andet personopgør i Venstre, som har ødelagt ufattelig meget. Det synes jeg jo taler for sig selv. Altså, grunden til, at vi i dag har fire partier, nemlig Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, der engang var ét parti. Det skyldes jo mest personopgør og personforfængelighed. Og det håber jeg også, at man lærer af, at den slags, det ødelægger kun det borgerlige Danmark.
3: Har du selv haft en ansvar for den udvikling?
4: Jamen altså, vi har vel alle sammen skyld og ansvar, når det kommer dertil. Jeg synes, jeg gjorde mit bedste for at holde sammen på det blå eller det borgerlige Danmark. Og jeg tror også, at hvis den tillid, der blev bygget op mellem for eksempel Dansk Folkeparti og Venstres formand, altså mig i sin tid, hvis det var blevet videreført, så tror jeg også, at vi ville have været i en anden situation i dag.
3: Hvad er der egentlig tilbage eller tilbage i Venstre? Altså den bevægelse, som du lavede sammen med Claus Hjort, det var jo at bevæge sig ind i storebyerne. I dag, ja, der kan vi konstatere, at efter folketingsvalget, ikke et medlem fra Venstre blev valgt i København. Og så er man det samtidig i gang med en anden øvelse, der hedder, at man ikke er et landbrugsparti. Så hvad er Venstre i dag?
4: Jo, men jeg synes også, at en af de store udfordringer, det er at få bygget en bro mellem by og land. Jeg har altid anset den diskussion være fuldstændig vanvittig. Jeg kommer jo selv fra landet, men har tilbragt mit voksne liv i byen. Jeg er den første i min familie, der fik en akademisk uddannelse. For mig har det jo aldrig nogensinde været en modsætning mellem land og by. Og ved valget i 2001, da Venstre blev Danmarks største parti, der var vi næststørste parti i hovedstaden, også på den københavnske Vestegn. Altså, jeg vil ikke skue på, jeg anser det for at være et mål for Venstre at få bygget den bro mellem land og by.
3: Så hvad er Venstre i dag? Der er ikke meget land. Der er heller ikke meget by.
4: Nej, men altså, det er jo ingen grund til at skjule, at Venstre fik det dårligste valgresultat nogensinde ved folketingsvalget. Og herfor kan det næsten kun gå fremad.
3: Anders Fogh Rasmussen, tak for, at du var med her. Du skal videre, for du har jo du er travlt. Du er blandt andet vært for et debatmøde, hvor Lars Løkke dukker op. Helle Thorning dukker også op.
4: Ja, det er jo en tradition, vi har her på Folkemødet på Bornholm, at de tre tidligere statsminister, og det er jo altså Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning Schmidt og mig, vi diskuterer. Og det plejer at være meget morsomt. I går havde jeg sådan en diskussion med den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, så det hører med, og solen skinner fra en skyfri himmel her på Bornholm. Det kan ikke være bedre.
3: Kommer du undervejs til at sige, Løkke, på en eller anden måde, så kan jeg faktisk godt forstå det, du gjorde ind på midten.
4: Nej, det tror jeg ikke, du vil høre med. Jeg tror, du vil opleve en meget interessant og spændende og også lidt humoristisk debat.
3: Tak for at være med her, Anders Fogh Rasmussen.
1: Selv tak.
2: Og tak til Bjarne Stensbæk, som jo altså er i det skønne, solrige Allinge, som vi kunne høre her. Og hvor, Thomas, der jo også er en anden historie, som trænger sig på. Vi har nævnt den flere gange i morgen. Det handler jo om den tidligere SF-rådgiver, som Pia Olsen Dyhr har valgt at genansætte, efter han ellers fratrådte sin stilling tilbage i 2020 på grund af anklager om seksuelle krænkelser. Og han har faktisk nu reageret.
0: Ja, han skriver i et opslag på Facebook. Han hedder Thomas Nystrøm. Han siger, det seneste døgn har jeg været midtpunkt i en mediestorm. Jeg vil ikke underkende andres historie. Jeg håber bare på, at der også er plads til min. Tilbage i 2020 indgik jeg en aftale om fratrædelse fra mit job i SF's sekretariat. Det skete på baggrund af sager, hvor jeg havde opført mig helt uacceptabelt. Efter landsmødet i foråret 2020 fik jeg en besked fra Lotte Kofod, som jeg tidligere har haft et intimt forhold med. Hun fortalte, at jeg på dansegulvet havde udsat hende for helt uacceptabel berøring. Jeg husker det ikke selv, men jeg har ingen grund til at tro, at det ikke er rigtigt. Jeg blev meget flov og skamfuld over, hvad jeg havde gjort. Det var ikke i orden. Jeg undskyldte og havde flere snakke med Lotte om det i månederne efter. I efteråret 2020 kom der med et stort og nødvendigt fokus på sexisme i det politiske miljø. Min handling over for Lotte var helt uacceptabel. Det samme var en upassende sms til en ansat og et klap bag i på en anden til en fest. Samlet set betød det, at jeg mistede mit job, mine kollegaer og måtte samle op på mig selv og min familie. Konsekvenserne var fair og retfærdige. Den lange periode af introspektion og selverkendelse, der fulgte, var helt nødvendig. Jeg er dybt ulykkelig over de her episoder. Jeg vil ønske, at det aldrig var sket for de berørte. Og så skriver han, jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Jeg kommer til at gøre mit for, at det kan fungere, skriver han altså her for, ja, ikke så lang tid siden, 20 minutter siden på Facebook.
2: Ja, det er jo altså en sag, der udvikler sig her hen over morgenen, hvor vi jo også ved, at rådmand fra SF på Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod, er ankommet til folkemødet i Allinge på Bornholm for at konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med hele den her sag. Hun vil troppe op, når Pia Olsen Dyhr senere i dag skal holde sin partiledertale, har hun i hvert fald sagt, med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Det er selvfølgelig planer, hun har haft, inden hun har læst det her opslag, så med alle forbehold for, at tingene jo altså udvikler sig. Jeg kan også se inde på TV2's live-blog, der de skriver, at SF-folketingsmedlem Kirsten Norman

0: adressere den her kritik, kommer hun til at sige undskyld. Det er jo det, som alle forsøger at få et spørgsmål eller få et svar fra Pia Olsen Dyhr i dag. Hendes program starter i dag, som jeg forstår. Hun har forskellige sådan arrangementer i løbet af formiddagen, og så er det jo altså i eftermiddag, hun holder den her tale. Jeg er sikker på, at der kommer til at være en bramme af journalister og andre interesserede, der kommer til at følge efter Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, vi skal faktisk til Allinge på lige på den anden side af radioavisen, der trænger sig på her. Vores kollega August Stenbrun er på plads ved SF's telt, hvor Pia Olsen Dyhr også efter planen skulle være nu her. Så om hun er det, om hun kommenterer på den her sag, det er altså noget af det, vi kommer til at holde øje med på den anden side af en radioavis, hvor vi er tilbage med denne fredags sidste time af PET Morgen.
0: Ja, og radioavisen denne morgen, det er Michael Olsen, og han er klar med en nu, fordi klokken den er blevet 8.
2: Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, skabte hun rystelser langt ind i partiet, Socialdemokratiet. For efter udnævnelsen af Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne nemlig åbent begyndt at diskutere, hvem der skal være formand i Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
3: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
4: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
2: Sagde Jørgen Hindkær, formand for Socialdemokratiet på Als, der altså foretrækker Hummelgaard, og lokalformanden i Lolland, Vivi Henningsen, der hellere vil have Nicolai Wammen som formand. Og det er helt usædvanligt, at lokalformænd svarer på den her slags spørgsmål, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
2: Mette Frederiksen har selv afvist, at hun med rokaden har blandet sig i, hvem der skal efterfølge hende som formand, men det holder ikke, vurderer Rikke Gyld.
5: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
2: Og mange socialdemokrater ser det også som et tegn på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade formandsposten inden for de nærmeste år, siger Rikke Gyldmansø.
5: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
2: Og vi bliver ved regeringspartier med uro på indre linjer, for når SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag går på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så vil hun blive mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og den, der holder skiltet, det er SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Det sker, fordi Pia Olsen Dyhr har genansat en tidligere rådgiver, Thomas Nystrøm, der for 6 år siden forlod sin stilling efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd. Og en af de kvinder, det var Lotte Kofod, der i går kaldte det hysterisk og krænkende, at manden er blevet genansat. Så der er lagt op til en meget speciel situation i dag, forudser politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Det kan godt være, at det er en af de taler, man skal gå ind og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
2: Og så fik jeg vist sagt hysterisk, jeg skulle have sagt hyklerisk lige før. Og på Media X, så skriver Lotte Kofod også, at hun forventer en officiel undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Og ifølge Christine Kortsen, så er det usædvanligt at se konflikter i et parti udspille sig så åbent.
6: Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
2: Og Thomas Nystrøm skriver selv i et opslag på Facebook her til morgen, at han er meget flov og skamfuld over, hvad han gjorde i sin tid. Og han undskyldte dengang og havde flere snakke med Lotte Kofod om det i månederne efter. Og han skriver også, at der fra SF er inviteret til et dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Og han gør sit for, at det kan fungere, skriver han. I dag rykker rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX ind på børsen i New York. Og det bliver et historisk indtog. For aldrig før er det lykkedes at sælge aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Helt præcist er der solgt for 484 milliarder danske kroner. Og ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så sælger virksomheden drømme om fremtiden og om at indtage rummet.
7: Med alt fra datacentre i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse.

0: i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Og selvom der også er skeptikere, så er der altså rigtig mange, der gerne vil have fat i de her aktier.
0: Så der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Mod øst er der chancer for morgensol, men sky og regn er på vej ind over landet vestfra, kun mellem 13 og 17 grader og tiltagende vind fra vest og syd.
2: Ja, godmorgen. Du har tændt for tredje time af P1 Morgen, som altid, så sender vi frem til klokken 9 på en fredag, hvor i hvert fald mange i Allinge nok venter på en helt særlig tale i eftermiddag kl. 15.30. Det er Per Olsen Dyr, der går på scenen.
3: Ja, og ned blandt publikum vil der stå en rådmand fra Frederiksberg, der hedder Lotte Kofod, med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, og det handler om... Ja, den kritik, der har været siden det kom frem, at Pia Olsen Dyhr har genansat en tidligere rådgiver, som ellers skulle fratræde tilbage i 2020 på grund af anklager om seksuelle krænkelser. Han har netop, som vi sagde i en radioavisen, været ude at undskylde på Facebook. Vi tager til Allinge til vores kollega August Stenbrun, der også jagter den her historie lige om lidt. Og Thomas, så er VM jo for alvor skudt i gang.
2: Ja, vi er lidt rundt i alle de her underdogs. Vi talte med en dansk sydafrikaner.
3: Det gjorde vi. Han troede ikke meget på det.
2: Nej.
3: Vi skal til Karibien. Vi skal tale om Haiti, som har haft lidt udfordringer med trøjen. Og det skal vi med en, som faktisk er anfører for de amerikanske jomfruøers landshold. Og så skal vi også... runde det opløb, vi har haft gang i hele ugen, og som jo kulminerer i dag

0: Der er nok meget få her i Kongeriget, som kan sige sig fri fra at have stået på et dansk gulv på et eller andet tidspunkt i deres liv og danset med på Kom Tilbage Nu med Danseorkestret. De ligger på 29. plads af de numre, som danskerne, som betyder mest for danskerne, og det er jo altså de sidste 20 numre, der kommer i dag. Jørgen Klubin fra Danseorkestret, ham taler vi med om at altså, spille så stor en rolle i de sange, som danskerne mener er vigtige.
1: Ja, det gør vi. Vi er Thomas Jerensen og Pernille Rudbæk, og vi starter altså på Allinge hos dig, August Stenbrun. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vores kollega her på P1 Morgen. Som vi sagde indledningsvis her, så er der jo en sag, som jeg gætter på, fylder rigtig meget, hvis man er til folkemøde lige nu, nemlig sagen om den tidligere SF-rådgiver, som altså Pia Olsen Dyhr har valgt at genansætte til stor kritik fra blandt andet Lotte Kofod, altså rådmand for, på Frederiksberg Kommune i SF. Lad os lige høre, hvordan hun sagde hos os i radioen i går.
3: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side, og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang, og så alligevel så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri.
1: Ja, og SF's partiformand har selv sagt til Politikken, at der er nu gået 6 år efter grundige overvejelser nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, og hun har også sagt, at hun har respekt for, at folk kan have det svært ved, at hun nu har valgt at genansætte den her rådgiver, August. Jeg ved, du har været på jagt ved SF's telt ved folkemødet, hvor at, ja, der har været forskellige politikere forbi. Har du haft held til os at spotte formand Pia Olsen Dyhr nu?
2: Hun var ikke på folkemødet i går, så vidt jeg er orienteret. Hun kommer først i dag og skal være med til et arrangement i SF's telt ved titiden. Og så holder hun jo tale her i eftermiddag, som vi jo glæder os rigtig meget til at høre, hvor Lotte Kofod jo også selv har sagt, at hun vil møde op med et skilt. Så ikke formand.
1: Ikke formand endnu. Hvad så med SF's bagland? Har de ønsket at tale med dig?
2: Ja, det er svært at sige ja til, Pernille. Jeg har faktisk lavet en liste over alle de SF-medlemmer, som jeg kender navnet på, som jeg har prøvet at få en kommentar fra, og som ikke har haft lyst. Det drejer sig om politisk ordfører Sigurd Agersnap, det drejer sig om ligestillingsordfører Astrid Carøe. Jeg har også spurgt bare pressefolkene, om der var en eller anden fra partiet, der kunne have lyst til at udtale sig. Det kunne de ikke hjælpe med. Lise Müller, folketingsmedlem, hun har sagt nej tak, det var inde i SF-teltet. Det samme har Mads Olsen, der også er medlem af Folketinget. Det var også nede i teltet i går. Carsten Hynge, han mangeårigt medlem af partiet, sidder i folketingspræsidium. Han havde heller ikke lyst til at snakke nede i SF-teltet, da jeg passede ham op. Han ville gerne snakke med P4, der lavede sådan en form for folkemøde bingo. De kom hen lige bagefter. Det vil han gerne medvirke i, men ikke til en kommentar om rådgiveren her. Willy Søvndal, tidligere formand for partiet, havde heller ingen kommentar. Formand for Ungdomspartiet har jeg også talt med på folkemødet, men ikke længe nok til, at han havde en kommentar. Det havde han ikke lyst til at tale om. Jeg tror, det er nogenlunde dem, som jeg i hvert fald ved er medlem af SF, og så har jeg stået nede ved partiets telt det meste af dagen i går, og spurgt folk, om de havde en kommentar til sagen, og det har ofte lyttet, at enten så havde de det ikke, eller så vidste de ikke nok om sagen til at ville udtale sig. Så det har været svært at få folk i tale. Der var dog en fyr, et ungt, menigt medlem af partiet, som jeg i den tidlige eftermiddag i går fik i tale. Ja, noget mere, har et klip med ham?
0: Ja, vi har et klip lige her.
4: Det synes jeg lidt er noget råd. Jeg tror, jeg har det meget sådan, at når man nu er blevet fyret for en åbenlys seksuel krænkelse, og vi så har den person især, som også er blevet krænket, stadig er en del af organisationen, så synes jeg, at det er det er en skam, at man vælger at ansætte ham igen. Så synes jeg egentlig, at han skal finde et andet sted at arbejde, tror jeg.
5: Pia Olsen Dyhr siger jo, der er gået 6 år. Hun har tænkt over det, og hun synes, at han skal have en chance til. Men du synes ikke, at han skal tilbage til den samme organisation?
4: Nej, jeg tror måske ikke, at jeg vil vurdere, at det var Pia Olsen Dyhr, der skulle bestemme, om han skulle have en chance til. Så kunne man måske høre de parter, der har været involveret. Så hvis man for eksempel snakkede med de krænkede, og de tænkte, yes, okay, 6 år, det kan vi godt leve med, så synes jeg, det er en helt anden snak. Men hvis de ikke er med på den, så tror jeg ikke, jeg synes, det er i orden.
0: Ja, sagde Mads August Ulrik Jensen, som altså, som du sagde, August, er menigt medlem af SF. Altså, du er jo rundt på hele folkemødet, du går og snuser og har en mikrofon i hånden. Hvor meget fylder det her, altså den her historie om Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr genansættelsens?
2: Meget i sådan det, man vil kalde journalistkredse, og der taler vi jo rigtig meget om den her historie. Når jeg så har taget hen til SF's telt, så har de jo talt om social kontrol og talt om højrepopulisme og alle mulige andre ting, som de har på programmet nede i SF's telt. Men når jeg så spørger ind, så er der altså mange af dem, der i hvert fald har hørt om sagen, og jeg talte også med et medlem af partiet i går, som sagde, ja, den er jo faktisk svær at komme udenom, sådan som den fylder i medierne. Så det er i hvert fald noget, de er opmærksomme på, både på folkemødet, i journalistkredse og i SF's telt, men lige hos de sidste, der er det bare ikke noget, de har så meget lyst til at tale om.
0: Mm. Og du skal du hen til teltet klokken 10?
2: Jeg tænker i hvert fald at bruge lidt tid i dag og lige se, om Pia Olsen Dyhr, hun kunne have lyst til at give bare en lille bitte kommentar til sagen her. Må ikke hun på et tidspunkt får sagt noget, og jeg håber da, at det bliver til mig.
0: Det håber vi også, August. Der er i hvert fald lang tid til klokken 15.30, hvis hun bevæger sig rundt med sådan en som dig og andre journalister i røven. Så kan der blive mange akavede øjeblikke. Men altså, lad os se, hvad der sker. Tak for at være med, August.
2: Selvfølgelig. Godmorgen.
0: Godmorgen
1: til dig. Godmorgen til dig, August, og god jagt. Altså, der skal prikkes nogle folk på skulderen for at få nogen i tale her. En, der dog har valgt at tage bladet fra munden her til morgen, og som vi var inde på, det er jo altså den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, som har lavet et opslag på Facebook. Vi har læst det hele op. Jeg tager bare lige nogle enkelte udpluk af det, hvor han blandt andet skriver, at det seneste døgn har jeg været midtpunkt i en mediestorm. Jeg vil ikke underkende andres historie, men jeg håber bare på, at der også er plads til min, og så fortæller han sin version af historien, blandt andet, at hans handling over for Lotte Kofod, altså SF's rådmand på Frederiksberg Kommune, hvor han siger, at min handling over for Lotte var helt uacceptabel. Det samme var en upassende sms til en ansat og et klap bag i til en anden fest. På en anden fest. Samlet set betød det, at jeg mistede mit job. Mine kolleger måtte samle mig op på mig selv og min familie. Konsekvenserne var fair og retfærdige, og den lange periode af introspektioner og selverkendelse, der fulgte, var helt nødvendig. Jeg er dybt ulykkelig over de her episoder. Jeg vil ønske, at det aldrig var sket for de berørte, og jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Jeg kommer til at gøre mit, for at det kan fungere, skriver han altså på Facebook.
0: Ja, vi har jo lagt en snor ud efter Thomas Nystrøm, som vi venter på. Vi jo gerne giver mulighed for at fortælle, altså, ja, som han selv siger, give plads til hans historie. Vi må se, om han når at vende tilbage, inden vi lukker klokken 9.
1: Ja, vi har også en snor ude efter Lotte Kofod, som jo altså er i Allinge, og for at høre om, hun også har lyst til at være med her til morgen. Vi får se. Lige nu er klokken blevet 8:15.
0: I morgen nat, der spiller en af VM's turneringens største underdogs, kan man vel godt kalde dem, Haiti, deres første kamp. De møder Skotland, men få dage før deres kamp har FIFA vendt tommelfingeren nedad til Haitis spillertrøje, fordi de mener, den er for politisk.
1: Ja, og vi skal sige godmorgen til dig, Yannick Lippert.
6: Ja, godmorgen.
1: Jeg ved ikke, sagde jeg dit navn rigtigt?
6: Ej, du er tilgivet. Jeg vil sige Liebert.
1: Liebert, okay. Det er det, vi kører med så, hvis det er det, du siger, tænker jeg. Du er fodboldekspert på BT, og så kunne jeg se, du var også anfører for de amerikanske Jomfruøers landshold, og vi skal jo tale om den her trøje, men forklar mig lige først, hvordan hænger det sammen?
6: Ja, jamen det er en lidt prekær historie, det kan jeg godt høre. Nej, min far, han er fra Karibien, og har faktisk også selv optrådt for landsholdet. Og så er jeg selv en fortid i Sønderjyske, og det har de amerikanske Jomfruøers fodboldforbund så fået øjne op for, og så har jeg været en del af deres landshold i halvandet års tid nu.
1: Okay, men de kommer ikke til VM?
6: Nej, desværre. Også selvom vi har forstærket os i trænerstaben med Emil Berggren, den tidligere Bundesliga-angriber. Så vi håber på 2030.
1: 2030 er det. Og indtil da, så må du jo så holde med Haiti, går jeg ud fra.
6: Ja, det, der er noget karibisk solidaritet, der er helt sikkert.
1: Ja, for det er dem, vi skal tale om nu. Og nærmere bestemt, så er der jo noget med deres spilletrøje, som vi fik sagt her indledningsvis, som gør, at FIFA siger, at den kan de simpelthen ikke få lov til at spille med. Hvad handler det om?
6: Ja, altså det er en meget, meget interessant sag. Det er fordi, at der har været et motiv på den her nu, ja, bandløse trøje i forhold til VM-slutrunden, som viste frihedskæmper fra, ja, et gammelt slaveoprør, slaget ved Fertier, som fandt sted i 1803. Et slag, som var meget, meget signifikant, hvor 27.000 haitianske oprørere, ledt af Jean-Jacques Dessalines, besejrede Napoleons tropper og i sidste ende sikrede Haitis selvstændighed og gjorde, at jamen, Haiti blev udråbt som verdens første sorte republik, så det var ikke bare en signifikant begivenhed for folket på Haiti, men for folk i hele Karibien. Det var først i 1848, at slaverne i den danske republik, ja, Dansk Vestindien, som jo nu er de amerikanske jomfruer, fik deres frihed. Så ja, det er et meget, meget signifikant motiv for folk på Haiti.
1: Ja, signifikant, men åbenbart for politisk, for FIFA. Hvordan reagerer man på det i Haiti?
6: Ja, altså, trøjeproducenten, de har jo sagt, at det var næsten en stiltiende accept af FIFAs præmis. De har sagt, at jamen, det må være en misforståelse, og jamen, der kommer ikke særlig meget modstand. De har simpelthen bare lavet det om, og der har ikke været så meget andet der.
1: Ja, fordi jeg kunne se, at de siger, jamen altså, meningen var egentlig, at det her det skulle handle om at fejre haitianske folks stolthed, modstandskraft, ånd, men nu har de så fjernet det fra trøjerne, for ligesom, at der ikke skulle være noget ballade her. Er det noget, som de haitianske landsholdsspillere er træt af?
6: Nej, det er det faktisk ikke. Jamen, gennem mit gode venskab til Jeppe Simonsen, som jeg har spillet sammen med i Sønderjysk, og som har en håndfuld landskampe for Haiti, så har jeg faktisk talt direkte med en af spillerne, og han sagde, at jamen, det betyder ikke så forfærdeligt meget for spillerne. Altså, de er med til VM for første gang i 52 år, og det er simpelthen så positiv en historie for Haiti, og det er bestemt ikke noget, som de har kunne samle på siden ja, jordskillet i 2010 blandt andet. Haitis landshold, de har ikke engang kunne optræde på Haiti siden 2021, fordi at det er under bandekontrol. Så de har ikke brug for flere negative historier, og at de er med til en VM-slutrunde, det afføder så meget stolthed, at det skulle ikke fylde noget med det motiv.
1: Så hvad betyder det for et land som Haiti, når du taler med landsholdsspillerne? Hvad betyder det for dem at være med?
6: Jamen, det betyder alt. Altså, som sagt, landsholdet har ikke engang kunne sætte fod på i deres eget land siden 2021, fordi at jamen, bander har simpelthen kontrolleret det, og jamen, der er mange problemer på Haiti, så at kunne bringe deres folk noget glæde igennem fodbolden, det betyder det hele, og der er faktisk også en af mine holdkammerater på landsholdet, som har noget haitiansk ophav, og han er selvfølgelig også meget, meget stolt, så jeg vil sige, at de er med til VM, det transcenderer simpelthen den her lidt kedelige historie i forhold til motivet på trøjen.
1: Jannik Leibødt, tak for at være med. Og et hurtigt, hurtigt tip. Hvad bliver den mod Skotland?
6: Jeg tror desværre, at Skotland bliver for stor en mundfuld. Skotland, de vinder 4-0.
1: 4-0. Okay. Tak for det indspark, Jannik, og tak for at være med endnu en gang.
6: Ja, tak.
1: Altså fodboldekspert på BT, anfører for de amerikanske jomfruøers landshold.
7: Ja, så kan jeg godt se, at jeg skal lige nå rette i hvert fald, hvis jeg skal følge Jannik Leibødt, for jeg har sagt, at den bliver 2-0 til Skotland.
1: Konservativt. Jeg har okay, jeg kører faktisk med samme målforskel. Jeg har sagt 3-1. Det kan godt være, det for optimistisk at tro, de scorer, kan jeg høre.
7: Du er i hvert fald sød, tænker jeg. Eller sådan, ja.
1: Nå, ja, det kan vi, man kan jo rette inden, og det vi taler om er jo det her VM-spil inde i DR Nyheders app. Alle kan være med, man kan gå ind og oprette sig, tip på alle kampe, og man kan jo rette frem til kampstart. Vi har sådan en P1-liga, så kan man melde sig ind der, hvis man vil. Man kan også bare, ligesom du gør, holde øje med, om man
7: Hvad hedder du derinde? André.
1: Jeg hedder bare mit navn, Pernille Rødbæk.
7: Okay.
1: DR. Hvad hedder du?
7: Jeg hedder Tjernsen.
1: Jamen altså,
7: man kan finde os, og så kan man slå os meget sandsynligt.
1: Og sådan er god.
7: Ja, og så er der Ole, som jo slår terninger, altså vores værtskollega Ole Brink, som simpelthen har besluttet for at bruge terninger hele vejen igennem.
1: Ja, han ligger allerede langt foran mig på, med den metode, så det kan være, det kan noget.
7: Ja. 21 minutter over 8 bliver klokken. Må en taxachauffør have sex med en kunde, Nej, lyder det fra brancheorganisationen for danske taxivognmænd. Faktisk skal det gøres strafbart for en chauffør, hvis han har sex med en kunde.
1: Ja, det mener I, Trine Voldenberg. Godmorgen. Jeg skal lige have skruet op for den rigtige. Trine Voldenberg, der skulle du være. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Vicedirektør i Dansk Persontransport. Forklar os lige, hvorfor du mener, at det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder.
8: Altså, det kan man sige, at den her historie stammer jo fra Zetland, som har afdækket det her. Og der er, i forbindelse med den her historie, er der jo en juraprofessor, som siger, jamen for at man kan undgå de her gråzoner, der er altså tvivl om, hvornår der har været samtykke eller ej, så kunne man simpelthen gøre det ulovligt for taxichauffører at have sex med kunder. Og det synes vi rent faktisk er et godt forslag, fordi så er der klare rammer, og så undgår vi i virkeligheden de her kedelige historier, hvor der måske har været tale om voldtægt, måske har der været tale om samtykke. Mm. Altså, grundlæggende handler det jo om, at taxichaufføren er professionel, han er på arbejde, og det, han skal sørge for, det er at bringe kundernes trygt og sikkert hjem.
1: Og det er et forslag, der lander i kølvandet på Zetlands artikelserie, som hedder For fuld til samtykke, som blandt andet fortæller historien om Victoria Hennige, der efter en taxachauffør hjem fra byen anmeldte sin chauffør for voldtægt. Vi havde Victoria på besøg her i studiet lidt tidligere på morgen, hvor hun blandt andet fortalte sådan her.
9: Jeg har været til julefrokost med mine kollegaer og har nok fået alt for meget at drikke. Så til sidst på aftenen kan jeg faktisk ikke huske mere og har fået fortalt, at jeg er blevet hjulpet af mine kollegaer. De hjælper mig afsted i en taxa. Og næste morgen kan jeg faktisk ikke huske, hvordan jeg kom hjem. Så det er bare sådan meget korte glimt fra den her taxatur hjem, jeg kan huske. Senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har bestilt taxaen via en app. Så hun har fået kvitteringen fra turen. Hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer. Og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter.
1: Ja, så begynder hun efterhånden at kunne huske, hvad det er, der er foregået. Og det skal jo siges, der har været et retsligt efterspil her. Victoria Henniges taxichauffør er blevet frikendt. Hun har anket sagen. Men lad mig høre dig, Trine Voldenberg, når du læser om de her historier. Er du overrasket over at høre om de her sager?
8: Jamen, det er man jo. Fordi sådan noget må jo slet ikke foregå. Altså, som jeg sagde før, altså taxichauffører er professionelle i deres job, og de skal agere professionelt. Og det betyder jo grundlæggende, at når man får en kunde ind som Victoria, som jo er fuld, så har man jo en forpligtelse til at sørge for, at den kunde kommer direkte hjem, og jeg jo reelt set ikke udnytte situationen til alt muligt andet. Mm. Så det er en ret voldsom fortælling, når jeg hører Victoria.
7: Er det noget, I ofte hører om?
8: Nej, det er det ikke. Altså, og heldigvis for det. Men sagen er jo i virkeligheden, at når de her historier så kommer frem, så er vi jo også nødt til at spørge os selv om, hvad kan vi gøre mere for at sikre, at de ikke opstår. Og der kan sådan et forslag som, at man som taxichauffør ikke må have sex med kunder, jo gør det fuldstændig klart. Mm. Her er der jo så nok tale om en anden juridisk situation, nemlig om der rent faktisk er tale om voldtægt.
1: Ja, og hele samtykkelovgivningen er jo også ind over her. Men jeg tror, vi var mange, der lige sådan stussede lidt over, at det overhovedet var lovligt for en taxichauffør at have sex med en kunde. Har du forklaring på, hvorfor at det har været lovligt indtil... Ja, og fortsat er det jo altså.
8: Jamen altså, man kan jo reelt set sige, det burde det jo heller ikke være, og jeg tror i virkeligheden, når vi alle sammen stusser over, om at det er lovligt, så er det jo grundlæggende, fordi vi har en opfattelse af, at det gør man bare ikke. Altså, den almindelige norm og den almindelige måde at opføre sig på, det er, at det har man ikke. Og det er også derfor, at jeg tidligere har sagt, at det her er jo i virkeligheden et udtryk for dårlig dømmekraft, og kan man så regulere den dårlige dømmekraft, ja, det kan man jo så i virkeligheden ved, at man så laver en straffelovsbestemmelse om, og siger, jamen taxichauffører skal sidestilles med for eksempel fængselsbetjente og andre, og så er der helt klare rammer for det.
1: Trine Voldenberg, tak for at være med.
8: Ja, selv tak.
1: Vicedirektør i Dansk Persontransport. 26 minutter over 8 blev klokken. Så er det ud på dansegulvet.
7: Så er det hurtigt ud på dansegulvet.
1: Ja, vi skal jo tale om den her top 100-liste. over de bedste danske sange nogensinde. Hvor den her er på en 29. plads.
7: 29. plads. I eftermiddag, der kommer de sidste 20 numre. Og det her, det er selvfølgelig Dansorkestrets udødelige Kom tilbage nu

0: Ja, du vil gerne skrue ned, ja.
1: Jeg kan bare se på dig, du er ikke klar til at skrue ned.
0: Nej, jeg sidder og rocker med. Jørgen Kluvian, godmorgen.
2: Godmorgen, ja.
0: Musiker, godmorgen. Danseorkesteret. Altså, som vi lige sagde, der findes vel nærmest ikke et bryllup, en havefest eller en kom sammen, hvor der er et dansegulv, hvor det her nummer ikke er blevet spillet de sidste 40 år. Til det jo tillykke, egentlig bare.
2: Er du der?
0: Ja, jeg sagde bare tillykke for at have lavet sådan en ørehænger her.
2: Nå, jeg troede, du havde mere i den sætning. Nej, det er fint. Jo, tak skal du have. Det er fint, hva'?
0: Det er da fint, ja.
2: Må jeg ikke lige høre, hvem er det en, der stemmer? Altså, hvem er det, der bestemmer de her numre, der man lægger?
0: Det er danskerne, der stemmer.
1: Alle har kunnet stemme her de seneste uger.
2: Okay.
1: Ja.
2: Alright.
1: Så det er alle danskerne, der har stemt ind på 29. plads. Det kan du da også godt være lidt stolt af. Altså, det er jo alle danske sange nogensinde.
2: Altså, det er hver en dansker.
1: Salmer og... Ja, jeg ved ikke, hvor mange der har stemt. Men alle har muligheden.
0: Ja, præcis.
1: Hvad stemmeprocenten ligger på, det må vi grave i lidt senere.
2: Nej, men det er da så fint. Det er så fint. Jeg er da glad for at være med i hvad hedder det, puljen. Det er da fint.
0: Jamen, vi skal jo tilbage til 1986, Tjernobyl.
2: Skal vi det? Skal vi det, synes du?
0: Ja, det synes jeg da lige dagens anledning, når vi har dig med, ikke, Jørgen?
2: Så jamen, altså, hør nu her. Jamen, jeg vil egentlig... det vil jeg faktisk anfægte, fordi... Det synes jeg ikke, du har ret i. Ja, vi lavede den i... Altså, den kom ud i 85, for det første. Der kom den ud på plade. Gammel vinyl. Men altså, jeg har det jo sådan med sange, hvis det er noget, der virkelig sådan rammer og tager fat i et eller andet. Og det gjorde den her sang og vores band jo i den tid. Vi havde jo også Regndans med på den plade. Det er også en klassiker, synes jeg, jeg vil nævne. Men altså, der synes jeg faktisk, at det er... så bliver det sådan lidt tidsløst. Det er mere det, jeg vil sige. Altså, det er jo også derfor, tror jeg, at de sange, som folk skriver ind om, det er noget, der betyder et eller andet igennem tiden. Altså, det er ikke kun 85 eller 86, eller hvad du siger. Så det synes jeg ikke, du har ret i.
0: Nej, det er helt i orden. Altså, jeg vil tilbage til 85.
2: Ja, det er det, der. Det er i orden.
0: Ja. Jeg vil tilbage til 85 for at høre, hvordan sangen blev til.
2: Nå. Jamen, dem blev til et studie. Vi indspillede den jo i 85 nede i noget, der hedder Studie 39, nede på Dorteavej. Vi havde jo lavet, altså vi havde lavet Regndans først, som jeg sagde til dig, i 84 på en vinyl singleplade. Og så skrev pladeselskabet en kontrakt med os. Det var et pladeselskab, der hed Sonet. Og så ville de lave en LP, så lavede vi LP'en, og så syntes de, der ligesom manglede noget lidt optempo, da vi var færdige med den. Så, så fik vi lavet den her sang nærmest i løbet af et par dage bare. Så det var det allersidste nummer, vi lavede, og vi lavede den meget hurtigt. Og så er det indtalt ret vildt, at det er den, der ligesom er blevet den der evergreen, ikke?
1: Hvordan har du den selv, når du er til konfirmationer eller runde fødselsdage, og alle vælter ud på dansk gulvet, og den her bliver sat?
2: Det er jeg jo ikke, fordi jeg bor i USA.
1: Og, okay, der spiller de dansk ikke noget til USA.
2: Der hører man jo ikke rigtig dansk musik.
1: Ej, okay.
2: Så, men til gengæld kan jeg fortælle dig, at jeg så kom hjem her fra sommeren til Danmark, hvor vi spiller nogle koncerter, så da jeg gik gennem paskontrollen, så scanner jeg mit pas og går forbi den der glasbås og smiler til damen. Så hører jeg sådan ud af siden af øret, så hører jeg hende synge, kom tilbage til mig. Så det er jo bare hyggeligt, altså, og hvad hedder det, at være, ja, hvad skal man kalde det, kan jeg tillade mig at sige, at være elsket på grund af den sang, så det har jeg det rigtig fint med.
0: Ja, men altså, tillykke med 29. pladsen.
2: Ja, tak. Altså, må jeg så ikke også sige, at jeg er lidt ligeglad med, hvad for en plads, bare det at have en plads, det synes jeg er rigtig fint.
1: Det tænker jeg, du i hvert fald også bare kan være rigtig stolt af. Har du egentlig selv en favoritsang, som du ville have stemt på, hvis du kunne have gjort det?
2: Nej, jeg har det slet ikke med musik, at det er en konkurrence. Undskyld, jeg siger det. Jeg har selvfølgelig en masse musik, jeg elsker. Men egentlig synes jeg, det er lidt noget pjat med det der. Men jeg synes, det er meget skægt alligevel. Altså, det er da sjovt, men det er jo ikke noget, der betyder noget, fordi hvis man lavede den her afstemning om 5 år eller om 10 år, så er der en masse andre sange, men der pludselig er op i tiden, ikke? Så jeg tager det ikke særlig alvorligt, tror jeg. Men jeg siger tak alligevel. Jeg synes, det er rigtig fint.
1: Og vi siger tak for musikken. Ja. Og det har været en god anledning til at tale med gode folk som dig, der har lavet nogle af de sange, vi har sunget så meget med på.
0: Ja, ha' en god dag, Jørgen.
2: I lige måde. Ha' det godt.
0: Jørgen Klubien, musiker fra Dansorkestret.
1: Og vi spiller op til et nyhedsoverblik med den her lille jingle, fordi Michael Olsen er kommet i studiet, og klokken har passeret 8:30.
3: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand i Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Formand for Socialdemokratiet på Els, Jørgen Hindkjær, siger, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
4: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
3: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, at Nicolai Wammen skal være formand.
5: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr har de sidste par dage været i politisk stormvejr efter ansættelsen af en ny personlig rådgiver, der ellers for 6 år siden forlod SF efter anklager om upassende adfærd. Og mens der har været forholdsvis stille fra formandens side, så har den personlige rådgiver Thomas Nystrøm nu selv kommenteret sagen på Facebook. Han skriver blandt andet, at han er flov og skamfuld over, hvad han gjorde dengang. Og han skriver også, at derfor SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. I dag rykker rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX ind på børsen i New York. Og aldrig før er det på forhånd lykkedes at sælge aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering, nemlig for omkring 484 milliarder danske kroner. Og ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det drømmen om at indtage rummet, der lokker aktionærerne til.
6: Med alt fra datacentre i rummet til at bygge byer på andre planeter. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
3: Mod øst er der stadig chance for morgensol, men skyer og regn er på vej ind over landet vestfra. Og så får vi kun temperaturer mellem 13 og 17 grader og tiltagende vind fra vest og syd.
1: Og så skal vi til en, ja, en lidt hård historie. Vi skal sige godmorgen til dig, Svend Lings. Skulle vi meget gerne. Nu skal jeg lige høre, hvilken linje vi skulle have Svend med på. Det var denne her linje. Godmorgen, Svend.
7: Godmorgen.
1: Svend Lings, pensioneret overlæge, bosat på Fyn, er du. For nogle dage siden, der gav du et interview til TV2 Fyn, hvor du fortalte om en aftale, som du og din kone har lavet, at hvis enten du eller hun skulle få et dårligt helbred, ja, så skulle, og en af jer skulle på plejehjem, så skulle den anden sørge for hjælp til at dø. Og din hustru, lillemor Lings, er ramt af demens, og derfor så melder spørgsmålet sig jo altså, om du, Svend, har tænkt dig at begå et medlidenhedsdrab på din kone.
7: Ja, det er vel det, det ligner mest, men politiet kalder bare hensigten. Det er nok til, at den bliver kategoreret som forsøg på manddrab.
1: Ja. Ja, fordi det, du hentyder til her, det er jo, at dit og lillemors hjem er blevet ransaget kort tid efter, du har givet det her interview med TV2 Fyn, hvor du fortalte, at du var tæt på at nå dertil, hvor du ville slå din kone ihjel.
7: Nej, det er en misforståelse. Det sagde okay. Jeg ikke noget om. Okay. Da journalisten spurgte, hvornår det så skulle ske, så sagde jeg, tror jeg nok, jeg sagde snart, men det var i betydning år, fordi det her det har jo stået på i årevis. Og det bliver langsomt værre og værre. Det er slet ikke noget, der er lige op over.
1: Nej, okay.
7: Jeg har levet et stykke tid endnu, men jeg sagde bare snart som, på den baggrund.
1: Godt. Lad os lige vende tilbage til den del af historien lige om lidt, men lad os lige prøve at forstå allerførst den situation, du er i sammen med din hustru. Prøv lige at fortælle om jeres hverdag, som den ser ud i dag.
7: Hun er hjælpeløs. Hun kan ikke sætte til at tage tøjet på og af. Hun kan ikke være alene. Bare jeg går ud og henter en kog brænde, så græder hun, når jeg kommer ind. Hun tror, jeg er gået min vej.
1: Okay.
7: Og hun har ingen sygdomserkendelse overhovedet. Hun forstår ikke, at der er noget galt. Hun spørger, hvorfor hun ikke bare kan sætte sig ud i bilen og køre ned i brugsen og regne. Det skal lige sige, at hun også har en rygmarvsskade, så hun er dårlig gående med rollator. Og bare fysisk råd, så kan hun slet ikke køre bil. Men det siger noget om, hvor lidt hun forstår af situationen.
1: Og Svend, du er jo kendt af flere. I 2018, der offentliggjorde du en, vil nogen sige, kontroversiel selvmordsmanual med 300 lægemidler, som kan anvendes til selvmord. Og på TV2 Fyn, der kan man også læse, at du siger, at du har rådgivet mere end 2.000 mennesker om selvmord, og også stadig bliver kontaktet hver uge af folk, som ønsker at gøre en ende på deres liv. Nu er det så dig selv, der står i en situation, hvor det er kommet tæt på. Hvad er det helt konkret for en aftale, du har lavet med din kone?
7: Da vi flyttede sammen i 1973, der lovede vi en... Hun er sygeplejerske.
1: Ja.
7: Og vi har begge to arbejdet, også arbejdet inden for plejesektoren. Da vi flyttede sammen, så lovede vi hinanden, at hvis der nogensinde kom dertil, at den ene af os skulle på plejehjem, der ikke var andre muligheder længere, så skulle den anden sørge for, at det ikke kom til at ske. Og den aftale, den har vi bekræftet flere gange i årenes løb.
1: Okay. Så føler du dig overbevist om, at din hustru i den tilstand, hvor hun er nu, også stadig står ved den aftale, som du siger, I har lavet?
7: Jeg tror ikke engang, jeg er ikke sikker på, at hun kan huske det.
1: Nej.
7: Men vi har jo prøvet at have hende på plejehjem. Til at begynde med, da hun begyndte at blive dårlig, hun havde en hjerneblødning også. Og der kom hun, der prøvede vi en aflastningsordning, det hedder det. Det var mig, der kunne aflastes. Og der var hun på plejehjem en uge, hver tredje uge, i en uges tid. Og hun var dybt ulykkelig. Og jeg sagde, nu skal vi derned. Så gav hun sig til at græde, så græd hun hele vejen derned. Og når jeg så kom og besøgte hende, så græd hun. Og jeg kunne samtidig høre, når jeg ankom til gangen dernede, at hun så græd inde på sit værelse. Så det er ikke en mulighed.
1: Mm. Har du spurgt hende, om hun ønsker, at du skal slå hende ihjel?
7: Nej, jeg tror ikke, hun kan. Jeg tror ikke, hun kan forstå.
1: Nej.
7: Men i hvert fald, så vil det gøre hende fortvivlet, fordi hun simpelthen bliver bange. Hun mener ikke selv, hun er syg.
1: Nej. Hvordan kan du så stadig vide, at det er det rigtige at stå ved den aftale i dag?
7: Fordi da hun var sin fulde fem, var vi ikke i tvivl, nogen af os.
1: Og nu er der så et politi, som har ransaget jeres hjem, efter du har lavet det her interview med TV2 Fyn. Hvad var det, politiet fandt under den her ransagning?
7: De fandt ingenting. Altså, pludselig så stod der to mænd ved gitterporten. Altså, gitterporten, de stod og rådskrig. De ville ind. Jeg kendte dem godt. De har været her for nogle år siden. Og... okay, det kan man jo ikke forhindre dem i. Og da de så var kommet ind og havde sat porten åbent, så ringede de pludselig. Og efter en flok, der havde holdt de skjul nede på hovedvejen. Og så pludselig så var med i gårdspladsen med 12-14 politifører. Jeg kan ikke sige nøjagtigt, hvor mange, fordi de stod ikke stille alle sammen på en gang. Så jeg kunne ikke tælle dem, men der var to hunde også, og 6-7 biler. Og så gennemrådede de alle vores tre huse, det er store huse på en 300-400 kvadratmeter. Vi bor jo ude på land. Og alt blev gennemgået og indvendt. Men de fandt ingenting, før jeg selv kom med det.
1: Og hvad kom du med?
7: Jeg kom med min kones medicin, som hun fik udskrevet. Har fået udskrevet, fordi hun har brækket hoften flere gange. Det er morfin. Og så kom jeg med en lille kasse, jeg havde med ting, som folk har sendt til mig, fordi de gerne vil hjælpe i arbejdet. Og det tog de så med sig. Også den lovlige, som min kor har fået udskrevet.
1: Og var det den medicin, som du havde tænkt dig at benytte, når hun skulle herfra på et tidspunkt?
7: Ja, selvfølgelig. Altså, det var stærk medicin, og det er et udmærket præparat at bruge i den sammenhæng.
0: Altså, man kan jo have sympati med jeres situation, men det er jo altså ulovligt at slå et andet menneske ihjel, uanset hvilken intention man har, Svend. Så du kommer jo til, hvis du gennemfører det her, selvom du har en aftale med din kone, til at blive straffet. Hvad tænker du om det?
7: Det er da helt klart. Det er jeg kalkuleret med.
0: Har det også noget, dig og din kone har talt om, at en af jer kunne ende i fængsel, hvis I gennemførte det her?
7: Det nævnte vi da selvfølgelig for noget, men vi trak der bare på skulderen. Og det er en bagatell. Det at komme i fængsel, det er jo en bagatell ved siden af at skulle leve indespærret, som vi opfattede det på et plejehjem. Sådan er det ikke alle mennesker, der oplever det, det ved jeg godt. Men det gjorde vi.
0: Er du ikke bekymret for, at dig og din kone bliver skilt ad, når du så åbent fortæller, at du har tænkt dig at gøre det, når tid er? Altså, så er du jo for nogen, vil sige, i fare for din kone.
7: Jo, det er bekymret for.
0: Er det realistisk, at det sker?
7: Det er jo ikke noget, der er lige op over. Der kan jo gå flere år, inden hun er så dårlig, at jeg ikke kan klare hende. Og vi er 100 år 80, så i mellemtiden kan hun jo så dø af noget andet. Og jeg er værre, jeg kan ikke se, at der er nogen, der kan passe hende bedre nu, end jeg gør. Jeg passer hende 24-7.
1: Hvordan har du det med, at politiet kom forbi og rensede jeres hjem?
7: Jamen, det var jeg forberedt på. Jeg vidste det godt. Okay. Altså, ja, det jeg sagde, det sagde jeg i forbindelse med TV2 Fyn interviewede mig, fordi vi udgiver en bog, der hedder, de kaldte mig selvmordslægen, og i den forbindelse kom vi ind på alt det her.
1: Mm.
7: Og da jeg så sagde de der ting, så har det åbenbart udløst nogle reflekser hos politiet, fordi så kom de møllerne.
1: Men for dig, der ændrer det i virkeligheden ikke på så meget?
7: Overhovedet ikke.
1: Mm. Og hvad med alt det, du overleverede til politiet?
7: De ringede i går og sagde, at den lovlige medicin, den vil de ikke beholde, den får hun tilbage.
1: Okay.
7: Men det, folk har sendt til mig, det beholder de.
1: Men Svend, går du så i gang med at samle sammen igen, så at sige?
7: Ja da. Jeg har mit arbejde at passe.
1: Dit arbejde?
7: Ja, hjælpe folk.
1: Ja, men jeg tænker også samle sammen til den dag, du måtte sige, at nu
7: er det behøver nu er vi ikke. Vi har min kone, der står egentlig.
1: Okay. Og hvad med din kone? Forstår hun noget af alt det, der foregår lige nu?
7: Overhovedet ikke.
1: Nej. Og hun ved heller ikke, at du taler med os og taler med andre medier om de budskaber her.
7: Jo, jeg har sagt, at jeg skal snakke med mere i radio. Men... Mm. Jo, og det har hænder om aktivt, det siger. Det har hun ikke oplevet så mange gange før.
1: Mm.
7: Og så det siger hun ikke noget til. Hun ved ikke, at hun er
1: hovedperson.
7: Nej.
1: Svend Lings, tak for at være med her til morgen og dele din historie.
7: Okay.
0: Så kan vi jo måske lige tilføje, at hvis du sidder derude og lytter med og er i krise eller har tanker om selvmord, så husk at tale med nogen om det. Du kan for eksempel ringe til Livslinjen på telefonnummer 70 201 201 hver dag mellem klokken 11 og klokken 5 om morgenen.
1: Ja, vi trækker lige vejret og vender os mod den kæmpestore begivenhed, som jo altså for alvor blev skudt i gang i aftes.
8: I var Mexico!
0: Ja, folkefesten er skudt i gang ved VM i USA, Canada og Mexico, hvor det mexicanske landshold i aftes vandt 2-0 over Sydafrika i turneringens første kamp. Med til åbningsshowet på stadion i Mexico City var selveste Shakira, der sammen med nigerianske musiker Burna Boy har lavet den her officielle VM-sang, Dig Dig.

0: Sådan fik hun åbnet VM, der var fest inde på stadion, men også uden for stadion, fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad lidt tidligere.
1: Selvfølgelig er det kun en lille bitte brøkdel af dem, der bor i Mexico City, der kunne sidde inde på stadion, selvom det er et stort stadion. Så der var fest hele dagen, og der er sådan set fest stadigvæk, fordi klokken er kun sådan lige omkring 10 om aftenen nu faktisk i Mexico. Så der er stadigvæk gang i den, og altså, da det blev klart, at det ovenikøbet også blev til en sejr, jamen så løb folk ud i gaderne og jublede, og altså der var lige ved, at festen blev slukket, for der kom et kæmpe regnskyl lige præcis der, hvor folk løb ud. Men så ventede de lige en halv time, og så kom de ud igen, og så brød festen løs. Og det kunne man også høre på klippene, det var trompeter, det var folk, der råbte og skreg, og de var bare glade og stolte over at være medvært på det her kæmpe VM.
0: Ja, fest og gang i den blandt de meksikanske fans, der jo altså kunne juble over en sejr på 2-0 i går. Så dermed også knap så festligt at være sydafrikaner. Vi talte også lidt tidligere på morgen med Edward James Smith, som bor her i Danmark, men er sydafrikaner og havde fulgt kampen på bar og sagde, til trods for nederlaget, så havde det havde været en okay aften.
2: Stemningen var meget god. Jeg tror, de fleste er bare glade for, at vi er med til VM. Det er første gang siden 2010, men man håber jo altid, at altså man ved altid, at et lille hold, det klarer sig godt, men det ser ikke ud til, at det bliver Sydafrika den her gang, desværre.
0: Nej. Nej, hvordan var forventningerne? Havde du troet, de kunne slå hjemmebaneholdet Mexico?
2: Nej, jeg tror ikke, at det var så mange, der troede, vi kunne vinde over Mexico, så det ikke i en åbningskamp i Mexico, men der var et håb om, at de kunne producere noget af det spil, de havde vist under det seneste AFCON, hvor de også overraskede, men de var skuffende. Det virkede som om, det var lidt for stort øjeblik for dem. Mm. Men stemningen var stadig god, og folk er bare glade for at være med i virkeligheden.
0: Og nu ser du det på en bar den her gang, men du var jo faktisk i Sydafrika der tilbage ved VM i 2010. Og dengang, der var åbningskampen også mellem Sydafrika og Mexico.
3: VM 2010 er i gang. Den 19. VM-slutrunde i fodbold. Ikke offside herude på venstrekanten. Sabalala! Og så er Sydafrika foran, og så eksploderer Soccer City i jubel!
0: Ja, en lidt anden oplevelse. Der endte 1-1. Hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse dengang?
2: Ja, det var virkelig en stor oplevelse. Bare at VM var kommet til Sydafrika, eller til Afrika generelt, var i sig selv helt fantastisk, og den opbygning, det var til åbningskampen mod Mexico, også med store forventninger og stor spænding. Og så det der mål, hvor Chabalala scorer, det tror jeg, det er det fleste sydafrikaner husker rigtig godt. Men den endte så også 1-1, og det som, så Sydafrika gik så heller ikke videre, som også var en skuffelse, men men det var bare det var bare fantastisk at være værtsland for VM.
0: Ja, så var det derfor, du tog til Sydafrika dengang? Altså, du har ikke overvejet os at rejse til Nordamerika i den her omgang og hæppe på dit hold?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det var noget helt særligt dengang, og det virker ikke, altså i hvert fald ikke på mig, som om det er helt den samme stemning omkring den her VM, som det var, okay, som det var dengang, i hvert fald ikke for sydafrikanere.
0: Ej, de tror ikke så meget på det, fortalte Edward James Smith lidt tidligere på morgenen. Det gjorde de til gengæld et andet sted, i Sydkorea, fordi de har også været på banen, og den kamp, den endte jo altså 2-1 til Sydkorea over Tjekkiet, og en af dem, som fulgte med indtil de tidlige morgentimer, vores kollega Zach Eholm, som er journalist på DR Sporten. Han er normalt ikke sådan, sagde han, den store fan af Sydkorea, men synes jo alligevel, at de kunne noget, da han så sad og kiggede med.
4: Jeg lod mig rive med. Ja. Denne her fede VM-kamp, og som du rigtig siger, hvornår lader man sig ellers rive med og animere af et sydkoreansk fodboldhold? Det gør vi jo, når der er VM, og jeg synes lige præcis, denne her kamp, ja, og åbningskampen i virkeligheden også, mellem Mexico og Sydafrika, er alt det VM bidrager med så positivt, for vi kommer op og ringe over nationer, vi ikke ser til daglig.
0: Ja, og vi sad sådan og snakkede ude på redaktionen, Sydkorea, de er da faktisk ret gode, er de ikke? Altså, er det overraskende?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Også fordi vi jo desværre, set fra et dansk synspunkt, kender Tjekkiet ret godt. Det var dem, der sendte os ud på en mørk aften i marts i Prag.
0: De store fodboldspillere fra Tjekkiet.
4: Ja, det er det, for de er kæmpe store og fysisk gode, men de er ikke ret gode spillere. Okay. Og jeg synes jo, der er en eller anden form for poetisk retfærdighed over, at de kompetencer, de ikke har, ja, dem kom de til kort med i dag.
0: Ja, vi lød os også rive lidt med, da vi mødte ind tidligt. Thomas, det er jo fordelen ved at skulle møde så utroligt tidligt af de der fodboldkampe kl. 16.
5: Ja,
0: det er lige der, vi træder ind ad døren.
5: Jeg startede med at tænde fjernsynet og satte kampen på. Og jeg har jo spillet på den, så jeg ville jo gerne have, at det skulle blive 2-1 til Tjekkiet.
0: Ja. Vi var, altså man kan godt sige, at vi var igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur i løbet af den her morgen, fordi det startede jo det startede godt for dig. Tjekkiet kom foran.
5: Mm.
0: Så blev det rigtig godt for mig, for jeg havde tippet 1-1. Så der var jeg oppe at stå. Og så var det, at Sydkorea så scorede til 2-1, og du havde jo tippet 2-1 i omvendt favør.
5: Jamen det var faktisk, det frygtelige var jo, at Tjekkiet scorede et mål, som så blev dømt offside. Så jeg var jo helt oppe af ringen. Jeg tror, jeg fik råbt af dig og sagt...
0: Vi fik råbt af hinanden flere omgange.
5: Ja. Nå. Men ingen af os fik ret.
0: Nej, og bottom
5: line er... Hvor mange point har du egentlig?
0: 15.
5: Okay, jeg har 150. For jeg har, altså i et par timer i går, altså der var jeg jo lige så god til at forudse kampe som Andreas Kravl for eksempel. Fordi jeg havde skudt på 2-0 til Mexico over Sydafrika.
0: Ja, et par timer.
5: Et par timer. Og nu, jeg ved faktisk ikke, hvad Andreas Kravl og
0: måske
5: de andre...
0: Måske er du stadig lige så god. Altså det, vi taler om, skylder vi måske sige, det er jo det her VM-spil. Inde i DR Nyheder. Inde i appen, der er rigtig, rigtig mange, kan se, der allerede er med. Og jeg kan også trøste mig ved, at der er andre, der også har 15 point, ligesom mig kun. Og der er også mange, der kun har 0 point. Så kan man jo altid glæde sig over, at der er nogen, der er endnu dårligere, end man selv er. Der er utrolig mange kampe igen, og man kan stadig nå at være med og komme der ind og spille på alle kampe overhovedet, og så konkurrere. Ja, man kan da konkurrere mod os. Det er måske at sætte barnet lidt lavt. Man kan også se, om man kunne gøre det bedre end Andreas Kravl, for eksempel.
5: Præcis. Eller os to. Man kan også være med i PET's gruppe derinde, hvor man spiller mod alle jer, der lytter til PET, alle os, der arbejder på PET, og så kan man i hvert fald nok potentielt tæske os to i det.
0: Ja, der er gode odds.
5: Vi har hørt her til morgen, at solen den skinner over Alling. Der er folkemøde, og stemningen den er rigtig god de fleste steder. Mm. Fordi det trækker jo også op til et gevaldigt stormvejr, når Pia Olsen Dyhr, formand for SF, stempler ind i programmet i dag. Hun har sit første arrangement her kl. 10, så vidt jeg er informeret. Og kl. 15.30, der skal hun holde sin partiledertale på hovedscenen i Allinge. Og det er jo efter flere dages mediestorm, at hun træder op på scenen, fordi hun har... genansat sin tidligere rådgiver, ikke? Som faktisk i dag tager bladet for mund i et opslag på Facebook.
0: Ja, noget han jo gør efter, der i går var voldsom kritik af ham fra rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som stod frem og fortalte, at hun var en af dem, der tilbage i 2020 gik til ledelsen i SF og sagde, at han havde krænket hende, og det var jo altså også noget, der førte til en fratrædelsesordning. Nu skriver Thomas Nystrøm så på Facebook, at det seneste døgn har jeg været midtpunkt i en mediestorm. Jeg vil ikke underkende andres historier. Jeg håber bare på, at der også er plads til min. Og så skriver han videre, at han i 2020 indgik en frivillig fratrædelsesaftale fra sit job i SF's sekretariat på baggrund af en sag, hvor han havde opført sig helt uacceptabelt. Og som sagt jo også et opslag, der kommer efter, at den her sag for alvor begyndte at rulle i går, og hvor vi jo har forsøgt også at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr. Det har både vi og masser af vores kolleger. Indtil videre, så har der ikke været de store reaktioner fra hende, men altså hun skriver jo, at hun mener, det er tid til at give ham en chance til.
5: Ja, og det som alle nok sådan, kommer hun til at sige noget i løbet af dagen, og hvad kommer hun til at sige kl. 15.30? Fordi det, som Lotte Kofod har sagt, det er, at hun kommer til at møde op til Pia Olsen Dyhrs tale med et skilt i hænderne, hvor der står aldrig igen i SF. Det skriver hun i et opslag på X, altså Lotte Kofod, den SF's rådmand på Frederiksberg. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning, og det er der, du indrømmer, du har taget fejl. Jeg kommer til at stå med et skilt, skriver hun altså. Og vi har sagt her til morgen, at vi skulle tale med Lotte Kofod, men det er ikke lykkedes at komme igennem til hende her til morgen.
0: Men vi kan jo lige genlytte noget af det, hun fortalte os, da vi talte med hende i radioen i går.
6: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri.
5: Ja. SF's partiformand, altså Pia Olsen Dyhr, sagde selv til Politikken onsdag, der er nu gået 6 år efter grundig overvejelse er nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Ja. Hvad der kommer til at ske i dag, det bliver jo spændende. Vi har jo 3 gode kollegaer derovre, som er rundt på hele Allinge, og også efter en masse SF'er for kommentaren. Ja, og vi har også rakt ud til Thomas Nystrøm, den her nu genansatte særlig rådgiver, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse her til morgen.

0: spændte banker på.
1: Ja, så tog vi en tur, ikke til Alling, men en tur i skoven, fordi det havde du ønsket, vi skulle, Louise Isager-Ahl. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Jeg kan simpelthen jeg kan høre fuglekvider i baggrunden. Er du ude i en skov?
2: Nej.
1: Dog ikke.
2: Nej.
1: Nå, ej, det er ellers... Det tænker det lige dagen til det ellers. Fordi det er jo de vilde blomsters dag, kan jeg forstå. Hvad går det ud på?
2: Det er de vilde blomsters dag på søndag. Så
1: på søndag.
2: I dag er reklamen for, at man skal ud på tur, ud i skoven, ud og se på blomsterne på søndag. Fordi i Dansk Botanisk Forening har vi sammen med de andre botaniske foreninger i Norden arrangeret det, der hedder De Vilde Blomsters Dag i rigtig mange år efterhånden. I år er det nummer 39 gang.
1: Ja.
2: Og det betyder, at man kan komme ud med dygtige botanikere på tur, kvitterfrit over hele Danmark.
1: Ja, og hvad så? Hvad sker der så?
2: Jamen, så får man gode historier om de planter, der vokser derude i de områder, man nu går rundt i. For det kan jo være ret forskelligt.
1: Og så kan man komme ud og se nogle vilde blomster gå ud fra?
2: Det kan man i hvert fald. Der er over 40 ture på nuværende tidspunkt planlagt. Så jeg tænker, der er rig mulighed for at vælge et område og en type natur, man er interesseret i.
3: Kan du ikke lige her på falderæbet give os en rigtig blomsterrøverhistorie? Hvad er nogle af de sjoveste?
2: Altså nu vil jeg jo godt lige have smidt lidt opmærksomhed mod en orkidé, der hedder sumpuglelæbe. Fordi den blomstrer her i juni og juli. Og i Dansk Botanisk Forening har vi tradition for, at der hvert år bliver valgt en årets urt. Så den er årets urt i år. Og den ser enormt smuk ud.
3: Ja, den er sådan spinkel, og så har den små hvide blomster med sådan violet i sig. Den,
2: jeg har lige
3: søgt på den. Den ser meget, meget fin ud.
2: Den er enormt smuk.
1: Hvor kan man se den henne?
2: Den kan man se mest i Nord- og Østjylland, men også her på øerne. Og den er ret fed som plante, fordi den kan danne de her relativt store bestande, fordi den har krybende og grenede jordstængler. Så det er en af de der, hvor der ikke bare står en enkelt. Hvis den ligesom har fået etableret sig godt, så står der en del.
1: Mm, så når, hvis man først har fundet dem, så er der flere, man kan nyde.
2: Ja.
1: Er de svære at finde?
2: Ikke hvis man ved, hvor man skal lede, tænker jeg.
1: Og det ved du.
2: Også at de...
3: Ja, jeg ved
2: de stikker
3: ikke
2: op, for de kan blive op til en halv meter, så den er til at få øje
1: på. Og der er hjælp at hente her i weekenden, hvis man vil ud og gå. Er de ude i skoven egentlig, eller hvor skal man gå hen?
2: Der skal man faktisk...

0: weekendanbefaling, hvis ikke man bare skal sidde foran fjerneren og se VM.
1: Mm. Mette Dalgaard og Lærke Balsen havde strikket udsendelsen sammen i studiet hele morgen. Der var det Pernille Rudbæk og Thomas Tjernsen. Nu er klokken gået hen og blevet 9, og derfor tid til en radioavis.
2: Når SF's partiformand Pia Olsen Dyhr senere i dag skal på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så bliver hun mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og kvinden med skiltet er partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og det skyldes, Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, der forlod sin stilling i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og en af de krænkede dengang var Lotte Kofod, der i går kaldte genansættelsen hyklerisk, og hun bad også Pia Olsen Dyhr om at ombestemme sig. Og politisk korrespondent Christine Korsen, det lyder som om, der er lagt op til et dramatisk møde i dag. Hvordan vil du beskrive det sidste døgn i et så ellers professionelt parti som SF med en meget erfaren formand?
3: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemøde for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag, og det er jo svært at vide præcis, hvad det kan udvikle sig til foran scenen.
2: Og Thomas Nystrøm har et opslag her til morgen på Facebook undskyldt og beklaget, og samtidig skriver han, at der er indkaldt til dialog. Og Pia Olsen Dyhr skrev i går, at hendes rådgiver efter 6 år bør få en ny chance. Med din erfaring, hvad skal der så til for at få løst den her sag? Altså bliver Pia Olsen Dyhr nødt til at stille op og svare på spørgsmål, eller hvad?
3: Ja, det gør hun åbenlyst, og det er også forventningen, at det vil hun gøre i løbet af dagen her i Allinge, altså i forbindelse med folkemødet. Hun kan ikke bare dukke sig og lade det eneste, der bliver sagt, være det, som Thomas Nystrøm har skrevet på sociale medier i dag. Så vi forventer, at hun vil stille op, og om sagen så udvikler sig yderligere, det kommer nok meget an på, om det breder sig i SF.
2: Lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er udsigt til en historisk dag, når børsen i New York åbner. Rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX rykker ind med det, der bliver den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig for forhånd lykkedes at sælge nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og der bliver solgt drømme om at indtage rummet, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børs og henter de her mange, mange penge, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
2: Men det med at bygge datacentre i rummet, det bliver noget af en udfordring, siger Ph.D.-studerende ved DTU Space, Hasse Bylov Petersen.
5: Det eneste det er, at det bruger hulens masse strøm. Det er smart, man kan putte det i rummet. Der er masse solenergi, man kan udnytte. Men så har du stadig et kølingsproblem, ikke? Fordi hvordan kommer du af med varmen derop, når der ikke rigtig er noget, det kan arbejde imod? Der er ikke noget vind, der er ikke noget medium, det ligesom kan aftage varmen hen i. Så der er stadig en del problemer der, ikke?
2: En række af Danmarks største pensionsselskaber vil ikke købe SpaceX-aktier i første omgang, og Hasse Bylov Petersen hopper heller ikke med på vognen.
5: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her. Så har jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
2: Vi har hørt det før, og nu kommer opfordringen endnu en gang. Flere af os skal være forberedt på at klare os i 3 døgn. Hvis en krise eller vildt vejr rammer, så lyder det fra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Og det kommer efter, at DR med dokumentaren Krigsplan Europa de seneste dage har sat fokus på risikoen for indgreb mod kritisk dansk infrastruktur. Og tal fra december viser, at 65% af os er i gang med at preppe til at kunne klare os i 3 døgn. Men det tal skal meget højere op, mener ministeren.
6: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også, fordi vi lever i alvorlige tider.
2: Lød opfordringen altså herfra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Mod øst er der stadig chance for lidt sol, men ellers bliver det en dag, der vil være præget af skyer og regn, og regnen er faktisk

0: på vej ind over landet vestfra. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 17 grader, og så vil vinden tage til i løbet af dagen. Den kommer fra vest og syd og bliver op til frisk. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen.
1: Du lytter til P1.
2: Mens jeg har gået og forberedt denne uges udgave af Tabloid, som skal handle om mediernes rolle, betydning og relevans, så har jeg lige så stille fået den her på hjernen.

0: Revysangen her med Preben Kaas og Jørgen Ry er fra 1960'erne. Jeg ved faktisk ikke, om den har fået plads på den store DR Top 100-liste, der bliver endelig afsløret fredag. Jeg har gået og nynnet den i en anden version, hvor jeg har skiftet kvinder ud med medier. Fordi mens politikere og andre i gamle dage havde brug for de professionelle medier for at komme ud med budskaberne, så kan det synes som om, det nu er de professionelle medier, der bare er til besvær og måske ikke så meget værd. Når vi jagter de mennesker, vi skal have til at levere indhold til vores udgivelser. Og det kommer det lidt til at handle om i dag. Lotte Thor Høsberg, velkommen til Tabloid.
1: Tusind tak.
0: Og tak for at komme og være min medvært i dag. Den der sang, den kommer du så til at have på hjernen resten af dagen. Den sidder virkelig fast.
1: Jamen, den er ikke så slem endda.
0: Du har mange års erfaring som journalist. Du har været tv-vært på sport, på nyheder, på indtil flere kanaler. Også her i DR, på det der hed DR Update. Første forsøg på en digital nyhedskanal. Her i huset. Vi to behøver jo ikke diskutere, hvad vi skal med kvinder, men jeg tænker, du godt vil være til at diskutere, hvad vi skal med medierne og journalistikken. Når man har lavet så meget forskelligt som dig, hvad laver du så egentlig nu? Du er selvstændig?
1: Ja, jeg trådte faktisk ud af den her bygning her, hvor vi står i nu. Ej, jeg har været gæst sidenhen. Men i 2015, og der har jeg arbejdet som pressechef og indholdschef, og nu arbejder jeg som public affairs i en digital virksomhed, en tech-virksomhed, som hedder Sasha, og det står for Safe Share. Der arbejder det meste tiden for at promovere en teknologi, som faktisk er en infrastruktur,
0: så
1: når vi alle sammen deler billeder.
0: Når du siger public affairs, så tænker jeg jo mere også sådan, altså lobbyisme-agtig end egentlig sådan kommunikationsarbejde.
1: Ja, ja. Og det kommunikationsarbejde i dag og presse- og mediearbejde i dag er også blevet simpelthen sådan en marketerning af lobbyisme, og man arbejder med policy og kæmpe agendaer, og hvad kan der være af filantropisk og impact, man kan gøre. Ja. Der er meget forskelligt, og det tænker jeg faktisk også, at vi kan tale lidt om her løbende hos nogle af de andre, der kommer, gæsterne.
0: Kommer vi sikkert til.
1: Ja, men
0: det bestemmer du selv, fordi når du er hos mig, så er du her mest, fordi du er journalist.
1: Ja, men jeg tænker på, at vi skulle tale med Frederik Vad om det.
0: Ja, ham skal vi tale med senere. Men altså, ja, som journalist, det handler jo dybest set om at høre efter og stille spørgsmål. Og så ser vi jo, hvor det bæres hen.
1: Og så vil jeg sige, at meget af det, jeg har lært her, altså både i det her nyheder og TV3-nyheder, og det var på TV2 og Kanal 2, har jeg gudhjælp mig også været på, og lavet podcast hos Podimo. Alt det, hvor man stiller spørgsmål, jamen altså, man skal jo hele tiden stille spørgsmål, og man skal hele tiden være god til at sige, hvad er det subjektive, hvad er det objektive her? Det er det, vi generelt skal huske på, ikke? Ja. Så det har været en kæmpe god, lærdom for mig at være journalist og være studievært i det, jeg bruger nu. Og jeg er det, kunne hjælpe mig også stadigvæk en gang imellem, nemlig fordi jeg er moderator og...
0: Ja, sådan nogle ordstyret debatter til sådan noget.
1: Ja.
0: Og det slår mig jo, fordi noget tomt er der jo, kan vi godt afsløre, i DR-byen sådan torsdag eftermiddag, hvor vi optager, fordi der er folkemøde på Bornholm.
1: Yeah.
0: Og når man laver sådan noget med at moderere debatter og den slags, så plejer du vel at være der?
1: Ja, det har jeg næsten været alle årene.
0: Så hvorfor ikke jo?
1: Jamen, i år, der har jeg simpelthen valgt mit morhjerte, hvis man kunne sige sådan. Jeg har nogle børn, der går til eksamener, og jeg kan mærke, at de har noget støtte til det, så jeg havde simpelthen havde behov for at give dem en ekstra hånd derhjemme. Og det kræver lidt, og det kræver også noget at skulle til netop at være moderator på folkemøde, fordi man skal forberede en hel masse debatter. Ja. Nu har der været skrevet en del om, i hvert fald nogle steder i nogle nichemeter, at der er rigtig mange studieværter, der tager 5, 6, 7 og 8, hvis ikke det, debatter og modererer om dagen. Og der skal man altså huske på, at man har en kunde, og man har en rolle der, hvor man skal opfylde. Og man har ikke mindst et publikum.
0: Jo, det kræver jo rigtig meget forberedelse at kunne sidde og moderere en debat om måske et emne, som man ikke nødvendigvis har forstand på i forvejen.
1: Også det, Så man skal huske, hvad man skal sige ja til. Men det, jeg godt kan lide ved det, når det så også, det er jo for det første Bornholm. Jeg har kunne hjælpe mig også at arbejde på TV2 Bornholm.
0: Virkelig?
1: Dejligt. Det er lidt set og sket. Men man skal huske selvfølgelig også, at vi værter, og vi møder også vores publikum derover, så man får også noget god feedback, og man møder alle mulige andre i netværk med. Så det kan jeg godt savne. Det gode ved folkemødet er, det er der næste år, og jeg synes egentlig også altid, at det minder om det, som det gjorde det sidste år.
0: Jo, det er jo blevet traditionernes folkefest.
1: Ja.
0: Vi skal tale lidt mere om det om lidt, Lotte Thor. Jeg skal bare huske at sige, for det første, jeg er glad for, at du er blevet i København, fordi så kunne du være medvært her hos mig. Vi skal tale en lille smule politik og debat med kolleger, der er i Allinge. Vi skal også tale om en flere år lang konflikt om natur, nærmere bestemt en kunstig sø mellem Viborg og Silkeborg, som TV2 fortæller om i nogle nye dokumentarprogrammer. Og så skal vi til Iran, eller rettere sagt skal vi forstå, hvordan man som journalist kan dække Iran, hvis man sidder i København, og Iran er jo ikke et sted, der sådan gerne lukker vestlige journalister ind. Mest af alt skal vi tale om samspillet, eller man kunne kalde det magtbalancen mellem journalister og politikere. Det bliver i anledning af det store træf på Bornholm. Og du er her for at tale med Lotte Thor Høgsberg. Så lad os komme i gang. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Som sagt er der i disse dage igen folkemøde på Bornholm. Politikere, lobbyister, medier, interesseorganisationer, tusindvis af borgere strømmer til Allinge og flokkes om telte og scener for at debattere. Det er en begivenhed, der efterhånden har opbygget en hel del traditioner.
1: Det er, mine damer og herrer, en anden verden omkring Danmark og omkring Allinge, end det var for et år siden. Men én ting er, som det altid er. På folkemødets åbningsaften, der samler vi partiledere og topminister for at diskutere retningen for Danmark. Og for første gang nogensinde gør vi det på folkemødets hovedscene. Direkte frem til kl. 21.30. Dette er en ganske særlig udgave af debatten. Vi har, mine damer og herrer, vicestatsminister, forsvarsminister og formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, formand for Moderaterne, finansminister for Socialdemokratiet.
0: Sådan lød det sidste år den første aften på folkemødet, og også i år indtager Clemen Kjærsgaard, man kunne nok godt høre det var ham, folkemødets hovedscene for debatten med partilederne. Og det foregår, skal jeg lige huske at sige, om et par timer fra der, hvor vi nu sidder i studiet i DR-byen torsdag eftermiddag. Debatten skal i gang torsdag aften. Man kan jo først høre os fredag, men sådan er det. Velkommen, Mathias Bjerrum.
2: Tak for det, Marie-Louise.
0: Du er redaktør på debatten, og du sidder i Alling og har et par timer til, I skal i gang med aftens store debat. Så jeg ved, du har travlt. Men tak for lige at finde, det lyder som om, lidt rolig plads, så du kan nå at tale med os. Denne her store partilederdebat på folkemødets første aften, den skal I lave igen. I har lavet den mange gange. Men jeg har forstået, at I ikke får brug for alle 12 partiledere pulte op på scenen i år.
2: Det er rigtigt. Vi får faktisk brug for 8. 6 af dem er til partiledere, og 2 af dem er til nogle analytikere, som vi trækker med op på scenen i år. Og det du insinuerer, er jo, at regeringen ikke stiller med partiledere i år, og så har vi heller ikke Lars Boje og Troels Lund stående. Så vi har 4 fra oppositionen og 2 støttepartier.
0: Fordi jeg vil jo umiddelbart tro, når vi ser folkemøde, og politikerne møder folket, og det store debat og samtale og sådan noget, at lige præcis den scene, Der vil de springe frem for at være med hos jer, både altså for publikum i Allinge og for tv-seerne, når det er det hele handler om. Men jeg har forstået på dig og dine kolleger på debatten, at det er ikke sådan lige, selvom datoen og tidspunkt og sådan noget ligger fast langt i forvejen, det er ikke sådan lige at få dem til det længere.
2: Det kan godt være lidt svært. Altså, i år har vi inviteret for nogle måneder siden, i april, og nogen er hurtigere til ligesom at sige ja end andre. Andre vil gerne se tiden lidt an. Og så er vi så endt med, desværre, en række nejer her i løbet af den seneste uge eller to. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Vi vil gerne stå med en ny udnævnt regering, med et nyt udnævnt, eller et nyt regeringsgrundlag efter de lange regeringsforhandlinger, og se dem i samtale med oppositionen og med deres støttepartier.
3: Mathias, takker de så bare nej, eller hvad er begrundelsen?
2: Altså, det er selvfølgelig lidt individuelt, men og det er heller ikke fordi, at de er, jeg skal sige det mildt, sådan super tydelige omkring, hvad begrundelsen er, men det er typisk ord som kalendergymnastik og lignende, ikke?
3: Ja, den gode undskyldning. Men hvad kigger I så ind? Altså, tænker I så, okay, vi skal lige have en rundbordssnak om det her på redaktionen, om hvad årsagen er?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo virkelig et dilemma, og jeg tror også, der generelt er en bred ydmyghed over for, at der er nogen, der kan have nogle strammere kalendere end andre, for eksempel en statsminister nok har meget at se til. Omvendt, hvis man gerne vil have partilederdebatter, og det tænker vi også seerne og danskerne er interesseret i for at se dem, der ligesom har et mandat til at sætte retningen inden for deres parti, debattere med hinanden, så tror jeg også nogle gange, man bliver nødt til at stå lidt tydeligere på, hvad en partilederdebat er. Og dermed ikke acceptere.
0: Ja, for det var det, jeg ville spørge dig om, Mathias, fordi det, nu spillede jeg jo et lille klip fra sidste år, og der jeg fadede i det, men der kan man jo høre, at der har I nogle partiledere, men I har også nogle, siger jeg nu med meget respektfuld gåseøjne, vikarer, altså det kan være en næstformand eller måske en politisk ordfører, som, og det kan man jo også se ellers, når I laver debatten hver uge, at så står de der. Men det har I, det kan jeg forstå, det har man simpelthen valgt i år at sige, partileder eller ingen.
2: Ja, det var egentlig lidt efter folkemødet sidst. Der er en bekymring for, i DR måske også bredere generelt, hvor realistisk det er at lave de der partilederdebatter også, når der ikke er valgkamp. Fordi, som du sagde i starten, det kunne være dejligt, hvis der var en kæmpe appetit på at stå der. Det er en stor scene, det er et stort publikum. men vi oplever ikke altid den appetit. Så der er en bekymring for, at det ligesom skrider, og at det bliver svært at håndhæve muligheden for at lave en partilederdebat. Så den her gang har linjen ligesom heddet, det er partileder, og ellers må vi desværre takke nej tak. Så nu har vi et godt program stadigvæk foran os, men som selvfølgelig bliver et andet program, end det vi ellers havde lavet.
0: Jo, fordi altså, da TV2, det var før valget, lavede den der højskolen-serie. Mm. Der kan jeg huske, at det betalte faktisk også om i tabloid, at dem, der skulle lave det for TV2, de havde ligesom først låst den af, de havde fået Mette Frederiksen med på det. Mm. Og da den aftale, så var det ligesom, så var de andre, nogle af dem gav faktisk udtryk for, at de følte, de var nødt til at sige ja, fordi Mette Frederiksen havde sagt ja. Mm. Og nu, du sagde før, at I er gået i gang med at sende mails ud og spørge i april. Der kan jeg måske godt forstå, at der har ingen jo anet, hvem der skulle være minister og sidde i regering og sådan noget. Der var de jo midt i forhandlingerne. Men er det noget med, at de ser hinanden an og venter på, jamen hvis ham der siger ja, så kommer jeg også, men hvis hende der ikke kommer, så vil jeg ikke. Eller har du nogen fornemmelse af det?
2: Altså, det ville jo være bedre at spørge partilederne om.
0: Ja, det ved jeg godt.
2: Vi kan jo godt sidde med den fornemmelse selvfølgelig nogle gange. Fordi hvis man for eksempel får et svar 2 måneder før, der hedder, lad os sætte an, så virker det jo i hvert fald ikke til at være en kalenderforhindring i udgangspunktet. Så kunne det vel lige så godt have været et ja. Så det er da en mistanke, man får nogle gange.
3: Ja. Mathias, ved du hvad, jeg kan ikke lade være at tænke på, altså, jeg ved selv, hvor svært det kan være at samle hele sådan her gæst og i det hele taget og lave indhold til et program, men jeg kan ikke lade være at tænke på, fra den side, hvor jeg har arbejdet både som presserådgiver og kommunikationsrådgiver, at man måske også tænker, okay, nu er vi i den her særlige folkemøde kontekst, som min minister, jeg arbejder for, han skal simpelthen, eller hun, ud og lave noget andet. De kan være DJ's, de kan gå hen i en sekretærdebat, de kan virkelig komme ud og møde folket til folkemøde, så det er en anden kontekst.
0: Så derfor skal de ikke stå inde i en tv
3: sammenhæng? Nej, fordi det har de jo gjort med al respekt de sidste 3 måneder. Altså, man har jo set, man er jo nærmest mættet af at have det her. Og man har set rigtig meget Clemens, så jeg tænker, at jeg vil måske råde min minister til at gå ud og lave noget andet.
2: Mm. Altså, jeg tror egentlig, der vil være en ret stor appetit blandt danskerne på at se regeringen, støttepartier og opposition i en samlet debat på baggrund af de her Danmarks længste regeringsforhandlinger. Jeg tror egentlig, der er et ønske om at høre om deres retning og få den udfordret fra forskellige perspektiver og sådan noget. Så jeg tror ikke, at der er sådan den der fatigue, du kan beskrive. Der er jeg ikke sikker på at gøre sig gældende alle vegne, men det er da rigtigt, vi kan da godt se, der også er nogle af dem, vi gerne ville have haft, der finder et DJ-bord på et andet tidspunkt. Jeg tror dog ikke, der er noget overlap mig bekendt, men ja.
0: Okay. Mathias Bjerg, du skal tilbage til forberedelserne, så I er klar med i hvert fald de partiledere, som I så har fået til at stille op på hovedscenen i Allinge. Så god fornøjelse.
3: Ja, rigtig godt folkemøde.
2: Og, tak for det.
0: Ja, og hils holdet. Tak, fordi du lige vil bruge lidt tid på at være med her i tabloid. Mathias Bjerg er som sagt redaktør på Debatten. Og hvis man ikke nåede at se programmet torsdag aften, ja, så kan man jo selvfølgelig altid finde det på DRTV. Vi bliver ved det med politik og journalistik, Lotte, fordi jeg spidsede ører, da jeg i P1 morgen onsdag hørte Socialdemokraternes nye værdiordfører Frederik Vad sige sådan her.
4: Det vil højst sandsynligt blive sådan i den daglige medievirkelighed, at hvis jeg pipper en gang imellem på vegne af mit parti, så er det historier, vi på en eller anden måde selv bringer frem i lyset, så er det en del af danskernes virkelighed, vi selv finder, og ikke noget medierne bringer til tors, som jeg så skal reagere på.
0: Velkommen til Tabloid, Frederik Vad.
5: Tak skal du have.
0: Og tillykke med den nye titel som værdiordfører for Socialdemokraterne. Hvad er det for nogle historier, I selv skal bringe frem?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for vi er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, men det vi forestiller os er, at vi skal kaste lys over de dele af danskernes virkelighed, som måske ikke altid bliver belyst af de nationale medier, enten fordi man ikke har ressourcer, det er jo presset budgetter rundt omkring i mediehusene efterhånden, fordi færre gider betale for journalistik, eller fordi at det simpelthen er et blind spot hos medierne. Så det kan være hverdagsoplevelser, hverdagshistorier rundt omkring i Danmark, som vi mener bør knyttes sammen med en politisk pointe.
0: Det er vel, det kunne jeg godt regne ud, at I typisk nok vil have noget, der kan knyttes til en en politisk pointe, men skal jeg høre det sådan, at du giver udtryk for, at der simpelthen er historier, som er vigtige for danskerne, som vi i de professionelle medier, og nu taler vi jo ikke bare DR, nu taler vi jo altså nationale, lokale, regionale, skattefinansierede, private medier, som vi overser eller måske bevidst nedprioriterer. Ligger der sådan en kritik af det?
5: Ja, delvist. Altså, jeg vil ikke bare kritisere medierne, fordi det er også svært i dag at lave journalistik, særligt at lave særligt arbejde som fagjournalist, fordi budgetterne er presset. Men min egen oplevelse er, at der er ret væsentlige historier derude, som egentlig ikke finder frem, eller som vi ikke finder frem eller får kastet lys over gennem de almindelige medier, men som kommer til syne i Facebook-kommentarspor eller i grupper, i lukkede Facebook-grupper, for eksempel for et bestemt lokalsamfund. Og det er jo dem, vi for eksempel gerne vil samle op og finde frem til.
0: Jo, man kan sige, og det er ikke fordi, vi skal diskutere økonomi, Frederik Vad, men hvis du er bekymret for, om der er ressourcer på medierne, både sådan et, som mit og de private, så er der jo også råd for det, i stedet for et... Altså, det er jo ikke sådan, så hvis min tandlæge har for travlt, så begynder jeg selv at rende og bore huller i nogens tænder. Det er jo ikke ukendt, så nu spørger jeg dig ikke åbent igen, nu spørger jeg dig mere præcist, hvad du har beskæftiget dig med for emner de seneste år, Frederik Vad. Ja. Og du er jo også en af dem, som er flink til at dele dine egne hverdagsoplevelser, sådan mere anekdotisk form, på sociale platforme, når du har oplevet et eller andet, du synes, du også har en politisk point i. Det har vi jo set masser, altså helt tilbage, var det Inger Støjberg, som for nogle år siden delte, at hun havde været biografen, og så havde der siddet nogen og været opført sig dårligt og sådan noget. Men som jeg hører dig nu, når du siger historier, I vil bringe frem, Frederik Vad, så lyder det som om, at det er ikke altså alene den slags sådan jeres egne hverdagsoplevelser. I vil også ud og finde nogle historier ud blandt nogle, der måske ikke er politikere, og ligesom formidle de historier og bringe dem frem, som du siger. Er det mig, der overtolker her?
5: Nej, det tror jeg helt klart bliver en del af vores arbejde. Vores plan er at skabe nye diskussioner, frem for blindt at reagere på diskussioner, der allerede er i samfundet. Og nu var jeg meget flink at ligesom tage det økonomiske argument på banen, men der er også en anden del, som handler om, at jeg synes, der er en mangel bredt i dansk journalistik, specielt på nationalt niveau, når det kommer til oplevelser, for eksempel på udlændingeområdet eller sådan i den brede værdikamp, når det for eksempel gælder dominansadfærd, herskerattitude, kriminalitet. Noget af det findes i lokale medier rundt omkring.
0: Undskyld, Frederik, jeg er nødt til lige at afbryde dig. Siger du helt ædru en torsdag eftermiddag, at medierne beskæftiger sig for lidt med for eksempel kriminalitet og problematikker om og integration og udlænding og den slags? Det er det, du mener. Vi skriver for lidt om det. Fortæller for lidt om det.
5: Mange af de nye udfordringer på de områder, som kommer frem i det her år, de er underbelyste, når man tænker på, hvor meget de fylder rundt omkring i lokalsamfundet. Ja, det er min påstand.
0: Okay.
3: Så kunne I jo egentlig bare lave et medie rent med sådan nogle historier der, fordi det lyder som om, det er det, I gerne vil have skubbet ind, eller hvad? Med de historier der, det her, det lyder nærmest som dit spiseseddel.
5: Vi er ikke ude på at lave et nyt medie, men vi er ude på at være, hvad skal man sige, igangsætter af diskussioner frem for at reagere på det, der ellers er i samfundet. Og der er enormt meget materiale derude at tage fat i. Altså, man
3: behøver. Men hvordan udkommer I med de historier? Har du forstået det, Marie-Louise? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan I kommer til at udkomme med dem.
5: Men det er jo ikke... Altså, vi kommer jo kun til at fremlægge, hvad skal man sige, noget, som er knyttet op på politik. Vi fremlægger politik, vi er politikere, vi laver politik.
3: Men lavpraktisk, politik, hvor skal de udkomme hen, historierne?
5: Jamen, det er jo politiske meldinger, der kommer fra de folkevalgte i Socialdemokratiet, og de vil jo så være knyttet op på hverdagsoplevelser, ting vi oplever, ting vi undersøger, som vi så bygger politik på ud fra.
0: Altså er det lidt ligesom, man kan sige senest, for eksempel i valgkampen, der var Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i en af partilederdebatterne, der havde han sådan en helt konkret historie med et billede af en mand, som han så fortalte om, og han havde begået kriminalitet osv., for på den måde at fremme sin egen pointe om, at hvorfor var denne her mand ikke blevet udvist af Danmark, og det kunne have skånet ofre. Er det sådan den form, vi skal forestille os? At I ligesom ikke bare siger, hvad I mener, men I har nogle konkrete eksempler med?
5: Ja, jeg er slet ikke bange for den måde at diskutere politik på, for vi kan se, at der er enormt mange mennesker derude, som oplever, at der er en diskrepans eller en kløft mellem det, der foregår i deres lokalsamfund, og det, der foregår på Christiansborg, det, der bliver diskuteret på Christiansborg. Mm. Så det er en indsats, en værdipolitisk enhed, som både, altså ikke kun udlændinge og værdikamp, men, eller kulturkamp, men sådan set også på fordelingspolitik, på alt muligt, skal prøve at koble det, der foregår ude i virkeligheden, med den politikudvikling, der foregår i Socialdemokratiet.
3: Så I kommer også til at varedeklarere, at det for eksempel er jer, der står bag den?
5: Ja, vi kommer ikke til at skrive artikler, vi kommer ikke til at producere journalistik. Nej. Men lad mig give et konkret eksempel. Jeg ved godt, det ikke er et program, hvor vi skal komme med alle vores politiske
0: pointer. Nej, det er det nemlig ikke. Det er godt, nej, du huskede, jeg sagde det før.
5: Lige præcis. Så nu vil jeg ikke gå for meget dybden med det. Tak. Men et eksempel kunne være, at jeg fik tilsendt for et halvt år siden en masse eksempler fra forskellige Facebook-grupper på nogen, som sælger handicapparkeringskort ulovligt rundt omkring i Danmark. Og det går jo både ud over de handicappede mennesker, der ikke kan finde sted at parkere deres bil, og det går sådan set også ud over, hvad skal man sige, den etik, der er mellem os mennesker i samfundet.
0: Og Frederik Vad, jeg afbryder dig lige her. Det vil sige, helt umiddelbart, det er en ret god historie. Jeg hørte den faktisk, det var i en Radio 4-podcast for et par år siden, om kriminalstof, at den historie blev belyst. I gamle dage, Frederik Vad, så var det måske mere sådan, at enten politikere, der var nogle af dine forgængere i tingene, som var nogle, der var virkelig gode til selv at grave sager ud. Også der gammel nok kan huske Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet, for eksempel. Ja. Og siden, da man fik større presseafdeling, så sad der jo der journalister, som gravede historier frem. Det kunne måske også være historier om modparterne politisk. Men så tippede man den ud til journalisterne, så journalisterne kunne skrive historien.
3: Jeg ringede direkte til redaktionerne.
0: Ja, ja, og sådan ligesom, hey, jeg tror ikke, I skal kigge lidt på ham der, Frederik Vad, vi har gravet noget snask frem på ham, et eller andet, ikke? Men der lyder det bare som om, du siger, du er mindre interesseret i, at der er en historie ude i de professionelle medier, som du så skal som politiker reagere på. Du vil hellere komme ud med din egen historie, og så reagere på din egen historie. Hvad er der galt med den gamle model?
5: Det er jo for groft sat op. Vi kommer jo til stadigvæk at reagere på alt det, der kommer, og det vil jo være de konkrete
0: fagordfører, der kommer til at reagere. Det er mere det med at lave historierne, fordi det er vel sådan lidt, skulle man blive ved din læst. Og jeg ved godt, du har en bachelorgrad i noget med journalistik for RUC, men med al respekt, Frederik Vad, det er måske journalisterne, der er bedre til at lave journalistik.
5: Ja, det mener jeg sådan set også, men jeg mener, at politikerne i dag, også med de store platforme, vi har for eksempel på sociale medier og andre steder, skal prøve at koble vores politik, vi udvikler, sammen med konkrete hverdagsoplevelser, der er rundt omkring i Danmark. Og det er det, der er meningen med det her. Det er
0: sgu også det, der er meningen med vores fag.
5: Ja, men I kan jo stadigvæk ringe, og I vil stadigvæk få et svar, og vi kommer stadigvæk til at reagere på jeres historier.
0: Måske vil vi faktisk hellere tale med de der mennesker med hverdagsoplevelserne,
3: end vi taler. Du siger selv, at det er de historier, der er danskernes virkelighed, og bringer de historier, der faktisk optager danskerne. Ikke? Så vil der for eksempel komme nogen, hvis nogen tænker, nu skal vi fandme finde ud af, hvor de der sms'er er fra Mette Frederiksen.
0: Åh, Gud.
3: Det er der sådan noget. Den vil du ikke ringe ind.
0: Det er i hvert fald nogen, der er meget optaget.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke, Frederik Vad kommer til at grave i den. Vel, Frederik Vad?
3: Så det er netavisen, Pio bare i en ny version, eller hvordan?
5: Der er ikke tale om noget konkret medie, men der er tale om, at vi bliver nødt til i højere grad, end vi kan i dag, at samle det op, der foregår rundt omkring i samfundet, og måske ikke vente på, at der er en avis eller en digitalt mediehus, der ringer til os.
0: Så det er altså, dybest set, undskyld jeg afbryder, Frederik, men vi skal sige farvel lige om lidt. Altså dybest set, så vil I nu prøver jeg at tale moderne mediesprog, ikke? I vil gerne have noget stærkere content på jeres, altså indhold på jeres egne profiler og på jeres egne kanaler, i stedet for måske at bidrage til at styrke relevansen af de professionelle medier ved faktisk at levere noget af det indhold, som vi skal leve af. I hvert fald de af mine kolleger, som ikke får pengene inden fra Christiansborg. Det kunne godt se ud som om, at I simpelthen springer et led over.
5: Nej, det gør vi ikke, men altså, vi vil gerne selv komme med flere historier, men vi vil også gerne respondere på jeres. Vi skal jo ikke gøre jeres arbejde.
0: Nej, det er det, jeg tænkte. Jeg skal nok også lade være med at prøve at gøre dit, Frederik.
3: Men det er jo faktisk sådan, vi arbejder med kommunikation og marketing, også det der med, at man pusher historier, og man finder dem selv, ikke? Men jeg ønsker jer held og lykke, og jeg synes også, det er fedt, at I prøver noget nyt.
0: Og så får, om ikke andet, Frederik, så får vi noget, vi kan sidde og faktatjekke på og sådan noget, ikke?
5: Ja, det er godt. Og synes du ikke, jeg var god til at overholde aftalen?
0: Jo, faktisk.
5: Med propaganda?
0: Det gjorde du faktisk rigtig, rigtig pænt. Det var pænt af dig, Frederik Vad. Tak for at bruge tid på at være med i Tabloid i dag. Og god arbejdsløst.
5: I lige måde. Hej.
0: Så så kunne sådan to gamle journalistdamer, som også måske lige lærer lidt om det, Lotte Thor Høgsberg,
3: ja, ja.
0: Og nu kommer jeg til at sige sådan to gamle journalistdamer, og så minder det mig om, at det er jo sådan set noget, du har en kæphest med, det der med, hvordan vi sætter prædikater på hinanden. Se,
3: ja, både, jeg lige frem... både gamle damer, ikke?
0: Ja, men så ja. Fik jeg lige frem lavet det, der kunne lyde som en overgang. Du skrev, at det er en debat, du har været inde i flere gange. Senest så sprang du ud igen i april. Man kunne sige, som trold af en æske sprang du op på spørgsmålet om, hvordan vi i medierne og i den offentlige debat beskriver hinanden. Primært, og i mange år har det handlet om kvinder. Hvordan ser vi ud? Hvordan er vores hår? Hvad har vi på? Hvilken taske? Så videre, så videre, så videre. Det har du også blandet dig i den debat masser af gange. Og du har også selv oplevet det i al den tid, du har været i fjernsynet. Så er der nogen, der har haft en mening om alt,
3: ja.
0: man kunne se, tænker jeg, ikke?
3: Både, kan man sige, dem vi sendte til, men egentlig også internt blandt kolleger, så gør herude også.
0: Ja, det kan jeg levende forholde mig. Da du så pludselig hoppede ud i debatten igen i april, der handlede det faktisk ikke om en kvinde, der var blevet beskrevet eller udskammet eller kritiseret for sit ydre. Nej, der var det et nyvalgt folketingsmedlem for de konservative, Christian Holst Wigelius, som var blevet fotograferet, og så var der en forfatter, Asta Olivia Nordenhof, som havde delt et billede af ham og skrevet noget i retning af, at man skal bare lige 5 minutter på toilettet, og da man kom ud igen, var børn begyndt at klæde sig sådan her. Og det reagerede du på, fordi hvad?
3: Det...
0: Altså, Christian Holst Wigelius er en meget nydelig, velklædt, ung politiker.
3: Ja.
0: Tør jeg godt sige.
3: Ja.
0: Alt sammen mener jeg pænt.
3: Ja, jeg mener det også pænt om både, hvad Asta Olivia har på, eller hvad Christian Wigelius er på. Det, jeg reagerer på, det er, at man må simpelthen ikke reducere mennesker til deres fremtoning, eller altså simpelthen, jeg synes faktisk også, at det er ret, som jeg også skrev i klummen her, at det er intellektuelt dovenskab, og man taler om det her som en kulturel kommentar, fordi vi mener jo alle sammen, at forfattere, dem kan vi godt putte i en bås om, at de er kloge, og de udtaler sig som regel om noget intellektuelt og noget kulturelt. Så hvorfor skal man komme med den her nedladende kommentar til for eksempel Christian Wigelius? Og jeg så mener jeg også, at det er jo ikke progressivt for nogen som helst samtale, at vi skal ytre os på den her måde om, hvordan vi ser ud.
0: Men vi kan jo se, hvordan vi ser ud. Altså, vi tænker jo på, hvordan andre ser ud, når vi ser dem. Altså, medmindre vi er blinde.
3: Men perspektivet i alt det her, det er jo faktisk, at vi får et demokratisk, hvad hedder det, problem, fordi vi alle sammen, vi taber ind i substansen for, hvad det er. Og det, som jeg også har noget imod, det er, at for eksempel, når Asta Olivia eller en Birgitte Erhardsen, som er journalist, hun bruger det faktisk, eller de to kvinder der bruger det som billige point for et heppekor, der nærmest starter, fordi de har de her sociale platforme, hvor de også har mange følgere på.
0: Og hvor alle godt kan lide at kommentere hinanden, sådan forholdsvis gratis.
3: Så jeg synes, det er trist, og jeg kan bare sige fra egen krop, at det betyder faktisk noget, når nogen reducerer en til en fremtoning, i stedet for substansen og det, man faktisk laver.
0: Man kan nogle gange få den fornemmelse, at politik og samfundsmæssige problemer og konflikter altid er noget, der handler om Christiansborg, eller i hvert fald lige Christiansborg og omegn. Men samfundet er jo sådan set alle steder, og dermed også problemer, debatter, konflikter, der skal findes løsninger på derude. For eksempel kan man lige nu se to dokumentarudsendelser med titlen De Store Søslag på TV2. Programmerne er produceret af kompagniet i Aarhus og handler om en årtier lang konflikt om en 100 år gammel kunstig sø mellem Tange og Ans i Midtjylland.
6: Det er jo et stort drama, det her. Fremtiden for Danmarks største kunstig sø skal afgøres. Tusindvis af lokale borgere holder vejret, og naturorganisationer og lystfiskere presser på i kampen for deres natursyn.
7: Vi står stærkere. Det er nødvendigt at genoprette Gudenåen.
6: 23 minister har haft konflikten om Tangesø på deres bord, men nu skal der endelig ske noget. Søen er nemlig angiveligt i strid med EU's regler, og Jeppe Bruus har lovet en afgørelse inden årsskiftet. Så de har travlt.
0: Stemmen, vi hører i det her klip, tilhører chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard. Han indgår i de to programmer på den måde, at han og en journalist fra avisen, Ole Bjerg hedder han, de optager en udgave af avisens podcast, Snakken går i Viborg, hvor de taler om hele sagen, og det er så klippet ind, så det fungerer som en slags sådan forklarende, oplysende speak i de to programmer. Og nu kan vi høre din stemme her, Andreas Søndergaard. Velkommen til Tabloid.
8: Tak skal du have.
0: Chefredaktør, som sagt, på Viborg Stift Folkeblad. Jeg forstår, at den der podcast, Snakken går i Viborg, den havde I egentlig droppet. Men så, ja. men så lavede I en ny episode, da dokumentarholdet tænkte, kunne det ikke være en model?
8: Ja, det var i hvert fald sat på pause på ubestemt tid. Som så mange andre medier har vi jo eksperimenteret med det, og så kommer lidt fra det af forskellige årsager. Men da vi så kom til at tale med kompaniet om, at de godt kunne bruge et lydspor, og de havde udset os som de rette til at lægge det, så synes jeg, at så kunne de godt slå to fluer med et smæk. Så det blev til en rigtig podcast, men det skulle lige have et skub fra kompaniet.
0: Ja, og man kan finde den og høre den, ikke også?
8: Jo,
0: der, hvor man nu finder podcast hos jer eller andre steder.
8: Ja, så det var ikke bare noget, vi legede.
0: Andreas Søndergaard, da jeg så udsendelserne, og Lotte Thor, der sidder her ved siden af mig i DR Byen, har jo også set mig, og vi spurgte hinanden, jeg spurgte mig selv, jeg har også spurgt dig, hvorfor i alverden har jeg aldrig før hørt om en konflikt mellem dem, der vil bevare Tangsø, og dem, der mener, den skal tømmes, så man kan genoprette Gudenåen. Fordi altså, det handler om natur og biodiversitet, ikke mindst om laksen og gydepladser. Der er noget med EU-habitatsregler, der er de helt store principper på spil her om natursynet. Og som vi lige hørte det der klip, flere end 20 ministre har været inde over den sag, uden at få den afklaret. At jeg har aldrig hørt om det før. Er det, fordi jeg ikke har fulgt med, eller er det, fordi det er en lokal historie for jer på Viborg Stifts Folkeblad og andre regionale medier?
8: Ja, altså, det kan ikke svare jo selvfølgelig, at du ikke har fulgt med de rigtige steder. Det er realistiske svar.
3: Du skal til at holde Viborg Stift.
8: Ja, jamen det kan man heldigvis gøre helt fra København, så det er ikke noget problem. Hvad hedder det? Det realistiske svar er jo nok i virkeligheden, som dokumentaren jo også fint fortæller, at der er ikke sket noget i mange år. Så det er jo selvfølgelig en diskussion, journalistisk diskussion, om der har været noget at fortælle. Det har der jo været lokalt, fordi der trods alt er nogle processer i gang, og nogle mennesker, der presser på, men set fra langt væk fra, så har søen jo bare været der, som den altid har været der.
0: Der er jo nogle historier, som mest af alt jo foregår som har nogle lokale konsekvenser, en lokal diskussion, men som alligevel godt kan komme til at fylde noget i de nationale medier og løfte en eller anden overordnet politisk dagsorden. Altså, ulvene, for eksempel, ikke? Eller alle diskussionerne om Kærshovedgård, som jo altså selvfølgelig er et politisk spørgsmål, men som jo primært, kan man sige, berører borgerne i Bordinger og omegn. Hvad er det, der gør, at den her er forsvundet så fra de nationale medier, tror du? Eller aldrig er dukket op før nu?
8: Nej, altså i hvert fald de fleste nationale medier, jeg vil godt lige nævne alle ting, og i hvert fald været gode til sådan en gang imellem lige at kigge forbi søen, men det er jo rigtigt nok, det er ikke noget, der har trukket store overskrifter i 19 udsendelserne på de store kanaler og den slags, og det er jo nok, fordi der ikke er sket så meget, hvis man ikke lige i hvert fald følger med i detaljen. Altså vi synes jo, der er sket noget, når vi kunne afsløre et udkast til en habitatkonsekvensvurdering. Vi synes jo også, der er sket noget, når der igen er en ny minister, der skal kigge på sagen, og det er så åbenbart ikke alle, der synes, det var værd at beskæftige sig med.
3: Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på den der traditionelle forståelse af lokalhistorien. Ikke? Jeg kan også synes, at vi har arbejdet på nyheder, både herude i DR Nyheder og TV2 og andre steder, at det med den lokale historie, det var mere sådan en god feel-good-historie, der lå sidst i rækkefølgen. Ikke?
8: Ja,
3: sådan var det jo ofte. Så var det med en dame, der havde siddet og samlet bamser, og så hun åbnede et bamsemuseum eller et eller andet. Jamen, det var jo de virkelige historier. Jeg var vært og redaktør på Se der Sket, altså, som var TV2's udgave af Landet Rundt.
0: Jamen, det var, hvor man så havde indslag fra alle regionerne.
3: Fra alle regionerne. Ja. Og det var jo tit de der, som var en feel-good-historie også, altså med menneskelig historie, ingen tvivl om det. Og det synes jeg, at de her to, det store søslag, virkelig vidner omkring, at det er jo virkelig de gode feel-good-historier, fordi man kan jo godt se hende dame, der står og laver gymnastik nede ved søen, og dem, der får bombetrusler og alt muligt, det er jo ikke, vi kan jo alle sammen følge med her, og det var virkelig nogen, synes jeg, historier, der ligger sig i maven på en, ikke også?
0: Så jo, men godt, det er jo også en stor principiel historie, som handler om ting, som jo også har fyldt i den seneste valgkamp og sådan noget. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Andreas, altså som chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, passer det da egentlig meget godt af, at I, altså, hvis I ligesom har den for jer selv, sådan så, at man er nødt til at købe et abonnement, hvis man vil følge med i den her sag, eller synes du, den havde fortjent i virkeligheden over længere tid faktisk at være på en national dagsorden?
8: Jamen, jeg er jo lidt splittet, faktisk, fordi som publicist og sådan set også som viborgenser, synes jeg jo, jeg kan se rigtig mange forskellige historier, som fortjener og få nogle større vinger og komme op i nogle højere luftlag, end de kommer i vores avis. Men det er jo ikke, fordi jeg ligefrem står og skriger på, at TV2-regionerne skal have 100 flere journalister til at tage vores historier. Så nej, altså jeg synes egentlig, det passer mig fint, at vi kan løfte historierne. Og så har vi jo så i JFM min del af, for eksempel Avisen Danmark, hvor vi kan sende net på rundtur en gang imellem. Mm. Men der er helt klart nogle historier, både kærlige og kritiske, som godt kunne fortjene at komme ud over vores andendom.
0: Nu, jeg bliver ved med at sidde her og hæve, at det er de store principper, bla bla, der er på spil. Og man kan selvfølgelig se de to udsendelser, de ligger på TV2 Play, hvis man har et abonnement der, det store søslag. Men jeg har snuppet et klip mere. Det er i slutningen af den anden og sidste episode, der er vi så også sådan i slutningen af den podcast, der binder det hele sammen med dig og din medarbejder Ole Bjerg, hvor I sådan prøver at opsummere, hvad det hele egentlig handler om. Ja.
8: Den her historie, den handler jo om en kunstig midtjysk sø, men handler den også om mere end det?
9: Ja, hvis man sådan virkelig dykker ned i det, så handler det jo faktisk om, hvad kan vi sige, forskellige natursyn. Hvor der er jo nogen, som godt kan leve med, at vi ændrer tingene, sådan at vi kan få gavn af naturen. Og det andet syn, det er, at man lader naturen hvile i sig selv. Det er naturen, der kan bestemme, hvad for en plads vi skal have.
8: Er det naturens præmisser, eller er det menneskets præmisser? Sådan lidt godt.
9: Ja, det er simpelthen det, der crasher. To forskellige natursyn. Det er det, hele debatten egentlig handler om.
0: Det er vel en debat, der er interessant, uanset hvor søen ligger og hvor i landet man bor.
8: Det er fuldstændig enig med dig i, og jeg ved ikke, om det er altså helt lavpraktisk, om den er for teknisk, når man lige pludselig skal til at tale om vandrammedirektiver og EU.
3: Ja, og habitatkonsekvensvurdering, det ord det er, ikke? Det er dejligt ord, præcis. Mundret.
8: Altså, så den, på nogle måder er den enormt simpel, men sådan teknikaliteten og også det her, de jo også diskuterer undervejs i dokumentaren om de præcise konsekvenser for både dyr og planter, det kræver jo fandme en større undskyldningssprog, en større videnskab for at finde ud af, hvad det lige præcis konsekvenserne er ved det ene og ved det andet. Det kan godt være, at historien så at sige drukner lidt i det, hvis man skulle gå så dybt i det, og det har de jo heller ikke gjort fra kompagniets side.
0: Nej.
3: Og Andreas og Marie-Louise, jeg kan heller ikke lade være at tænke på det her med, det ved vi jo også, altså som journalister, hvad er altså det spektakulære i det her? Ikke? Og der synes jeg netop også, at man tænker, at der er en, der får bombetrusler, og der er nogen, der har en familiehistorie, hvor at de kom fra Tyskland, var det det, og så stoppede...
0: Ja, i flere generationer har været ved søen.
3: På grund af søen, ikke? Ja. Altså, det er jo det spektakulære.
8: Virkelig nogle følelser og temperamenter på spil, og vi har også i tidens løb fået både nogle kommentarer, men også nogle læserbreve, som har været sådan lige på grænsen for hvad jeg måske synes har været super nok til at blive trygt, og vi ellers sådan forholdsvis viderammer for
3: det er vores, så voldsomt, hvad der kan ske i de her lokalsamfund. Det var ligesom den dokumentar, der blev lavet op for Tisvilde, hvor man var jo nærmest ved at komme i borgerkrig.
0: Nå, og med musik i lejet.
3: Musik i lejet, som så var nødt til at blive flyttet ud til en mark, fordi at det kunne man da virkelig ikke have i den her sommerby.
8: Og jamen, jeg tænkte, lige... Ja. Mens jeg sad og ventede på at komme igennem her, har jeg lige siddet og redigeret en historie om en lille dansk by, Viborg, med noget jordbrugkørsel, hvor politiet blev tilkaldt, fordi naboerne stod og tog billeder, og landmanden var sur, og det ene og andet. Altså, der er mange dramaer herude.
0: Jo, og man kan sige, at denne her dokumentar, som kompagniet har lavet, den er jo, spiller sådan lidt på de samme greb, samme metode, som den serie om kampen om kolonihaven, som var meget populær. Ja. Og der er også lavet en anden, det er et andet produktionsselskab, som lavede en om noget nabokrig i Odsherred. Men det er sådan den der meget, meget nære lokal konflikt. Den her rummer jo større perspektiver, kan man sige, fordi det også involverer alle de her ministre og EU-regler osv.
3: Jeg synes altså også, det er vildt i sig selv, det her med en kunstig sø, det var jeg slet ikke klar over.
0: Nej.
3: Det synes jeg er spændende.
8: Det er jo ikke noget, man kan se, når man kører forbi jo. Altså, der ligner den jo hver anden.
0: Der ligner den bare en sø.
3: Hvor mange flere kunstige søer har vi i Danmark? Vi må lave noget. Er det rigtigt? Så der har du din næste historie.
0: Andreas Søndergaard, en enkelt ting til sidst. Jeg kan forstå, at du nævnte også lige, får nogle læserbrev, også nogle ret sure henvendelser fra brugerne, også oven på jeres podcast her om sagen. Er det sø-tilhængerne eller sø-modstanderne, der bliver sure på jer på avisen? Eller begge parter?
8: Nej, det er jo mest vores læsere, så det er jo de lokale, så det er jo sø-tilhængerne.
0: De fleste af dem er sø-tilhængere. Okay. Hvad bliver de sure over?
8: Jamen, det kan jo være, hvis de synes, de var sure over, da vi skrev om den her habitatkonsekvensvurdering, fordi de synes, det var utidigt, og den var ikke færdig, og den var ikke klar, og det forstyrrede processen. Og så kan det være, hvis ikke de synes, de er kommet til ord i nogle sager, som vi måske har skrevet uden at citere nogen. Ja, det kan være den slags.
0: Okay. Andreas Søndergaard, det lyder ikke, som om historien er færdig indtil videre, så der er nok at lave.
8: Må jeg komme med en enkelt lille pointe inden jeg runder af? Fordi jeg vil ikke stå her i det midtjyske og pege fingre og sige, at men der er ikke nogen, der kommer til Jylland og sådan noget. Fordi der er mange historier. Jeg kan også blive overrasket over, hvad mine kolleger i Svendborg eller Randers nogle gange skriver om, uden jeg har hørt om det. Der er bare mange historier herude. Men det, jeg faktisk synes var tankevækkende, det var, at dengang valget blev udskrevet, der var jo rigtig mange politikere på og omkring Christiansborg, som synes, yes, nu starter festen. Og der synes jeg faktisk, det var sjovt at se rigtige mennesker, undskyld udtrykket, egentlig blive nedtrykte over for pokker det her valg, som nogen synes er en fest. Det betyder rent faktisk, at hele vores arbejde og vores livsmission bliver sat på pause.
0: Ja, i hele spørgsmålet om at få afklaret, hvad der skal ske med Tarmsø.
8: Yes, lige præcis. For nogen synes jo, det er fedt, når der skal være valg, men det sætter rent faktisk også en stopper for nogle ting, der skulle ske.
0: Og så skal vi ikke afsløre mere, fordi man kan som sagt se begge programmer på TV2.
3: Og de er værd at se. Jeg synes, de er godt skruet sammen.
0: De er værd at se. Ja. Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad. Tak for at bruge tid på at gøre sådan en københavnerjournalist en lille smule klogere.
8: Selv tak.
0: Det var pænt af dig. God arbejdslyst.
8: Tak. I lige måde.
0: Og her til sidst, så rejser vi så fra Viborg og Ans og helt til Iran i sidste kvarters tid af tabloid. Vi gør det via TV2 og København, hvor du arbejder, Nana Østerby. Velkommen til tabloid.
10: Tak skal du have.
0: Du er journalist på udlandsredaktionen på TV2, og de seneste godt 3 måneder i hvert fald, der har du haft rigtig travlt med at dække krig og krise i omkring Iran, altså siden Israel med støtte fra amerikanerne angreb Iran. Og blandt andet dræbte lederen Ayatollah Khamenei og flere andre ledende skikkelser. Vi har fundet et klip fra TV2 News, det i april måned.
10: Krigen har jo været i gang i mere end en måned på nuværende tidspunkt, og det er i høj grad noget, som de iranere, jeg taler med, de kan mærke. De fortæller, at særligt den økonomiske situation, den på nuværende tidspunkt er fuldstændig til hundene. Folk, de fortæller, at de selvfølgelig forsøger at opretholde en normal hverdag. De går på arbejde, dem der stadig har et arbejde, fordi på grund af krigen, så er rigtig mange fabrikker, butikker og arbejdspladser lukket ned i supermarkederne.
0: Det er jo blandt andet sådan her, du bruger din viden, Nana Østerby, ved at komme ind her i news-studiet og så sidde og fortælle om det, du ved. Og så refererer du til, hver gang du er på, de kilder, jeg taler med i Iran. Og så bliver jeg jo bare nysgerrig, fordi altså, der er lang afstand. Vi hører hele tiden om, at både internet og telefon, alt muligt er lukket ned, eller også er det overvåget. Man kan ikke som journalist, det er meget, meget svært overhovedet få lov at rejse ind i Iran. Hvordan gør du, har jeg lyst til at høre dig fortælle om? Så det er derfor, du er her.
10: Jamen, det er også et godt sted at starte. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har spurgt mig om i de her måneder, hvor jeg har beskæftiget mig med det her. Men altså, langt hen ad vejen, så, som du siger, så har internettet jo været lukket ned, og det har gjort, at det har været utrolig svært at komme i kontakt med folk, og langt de færreste har jo haft mulighed for at kommunikere med folk, der sidder uden for landets grænser. Men der har alligevel været folk, der har haft internetadgang. Blandt andet så har nogen haft mulighed for at bruge de her Starlink-satellitnetværk, det her Elon Musks satellitnetværk. Der er en del iranere, der har haft adgang til det over, kan man sige, de seneste år, hvor at der løbende har været protester i Iran. Der er blevet smuglet en del af de her netværk ind i landet, fordi at præstestyret jo netop har det med, når der sker optøjer, når der sker forskellige ting at lukke ned for internettet. Så sådan, at iranerne i de her situationer, i hvert fald nogen få iranere, stadig har mulighed for at komme på nettet, så er der nogen, der har haft adgang til det her.
0: Nu sagde du sådan lidt beskeden måske, at i de her måneder, jeg har beskæftiget mig med det, det er jo måske lige lovligt beskeden, for det er jo ikke noget med, at så skete der noget i februar, og så begyndte du at tage, hvor ligger Iran? Du er, altså, du er uddannet journalist, og som jeg forstår på dig, i din praktiktid, der blev du optaget, var på en udlandsredaktion, tænkte, det med Mellemøsten, det med Afghanistan, som på det tidspunkt stadigvæk var en stor historie, fordi vi var der endnu. Det interesserede dig, så du simpelthen efteruddannede dig, tog noget mere uddannelse, så du lærte at tale, læse, forstå persisk, altså dari eller farsi, som man taler i Afghanistan og Iran. Hvor den der sådan interesse for lidt de områder, hvor kom den fra?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, som du siger, jeg havde været på TV2's udlandsredaktion. Jeg havde rejst i Mellemøsten. Jeg synes, det var utrolig fascinerende. Jeg havde også besøgt Iran. og tog lidt afsted, tror jeg, uden at have nogen som helst idé om, hvad der ventede mig, ud over det narrativ, som man jo er præsenteret for i medierne herhjemme, og kom til Iran og blev utrolig overrasket over, at alle ikke gik rundt i lange sorte klædedragter og råbte død over USA, sådan som man ser, at de gør i nyhederne, når vi ser det herhjemme. Og i stedet mødte jeg en befolkning, som var utrolig imødekommende, utrolig åbne, kvinder, der gik med altså deres hovedtørklæde nede på skuldrene og i farverige klædedragter, og generelt en meget oplyst og moderne befolkning, der var på sociale medier og fuldt oplyste om, hvad der generelt foregik uden for landets egne grænser.
0: Så når du så sidder nu på udlandsredaktionen, så har du ligesom det område som dit speciale. Det er jo ikke altid. Altså desværre, må man jo sige, handler det nu rigtig meget om Iran på grund af hele den her hæslige situation. Men også når Iran ikke er højt på dagsordenen, så forstår jeg, så sidder du også stadigvæk og følger med, plejer kilder, læser iranske medier og den slags, selvom du ikke skal udkomme med det.
10: Mm. Ja, altså jeg dækker, kan man sige, udlandsstof bredt set som reporter på TV2's udlandsredaktion, men selvfølgelig så har jeg, fordi, som du nævnte før, jeg taler farsi, dai, som det hedder i Afghanistan, samme sprog, to dialekter af persisk, så har jeg jo selvfølgelig øjnene rettet mod de her områder, jeg følger med i, hvad der foregår, både på sociale medier, i persisksprogede medier osv., også selv, når det ikke er højst på nytårsdagsord, eller på nyhedsdagsord.
0: Ja, når der så sker noget, så er du klædt på, så du ikke du starter ikke fra nul. Ja. Undskyld, Lotte, spørg bare.
3: Nana, først, altså kæmpe respekt for alt det, du har sat dig ind i, og du kan sproget, og jeg har altid kæmpe respekt for folk, der uddanner sig på den her måde, virkelig. Hvordan finder du kilderne ind i Iran?
10: Jamen altså, meget af det er jo foregået gennem eksiliraner. Så selvfølgelig, jeg har selv skabt nogle kontakter, da jeg var i Iran i sin tid. Og så har jeg kontakt til rigtig mange eksiliranere, der både bor her i Danmark og også andre steder uden for Irans grænser. Så det er jo sådan set foregået meget gennem dem. Og forsøge at forhøre mig rundt omkring, om der er nogen overhovedet, der har kontakt til pårørende, venner, bekendte, om de har hørt om nogen, der har kontakt til nogen i Iran. Og så er det sådan set spredt sig derfra. Nogen har hørt om nogen kender nogen, der har adgang til Starlink, nogen kender en, der er journalist, og den vej igennem har mulighed for at være på internettet, osv. osv. Og så har det ligesom... Ja, så har jeg ligesom fået opbygget et netværk af folk, der så har haft mulighed for at kommunikere udenfor.
3: Og hvordan validerer du så for eksempel, hvis der kommer nogle nye ind, der siger, nå, hende der Nana, hende skal vi lige. Hvordan validerer du altså ved dig, lad dem?
0: Altså kilderne?
3: Kilderne, ja.
10: Ja, altså det er jo meget været mig selv, der har opsøgt, kan man sige, folk og hørt. Så selvfølgelig så forsøger jeg jo at få den information ud af mellemledet, kan man sige, dem, der sætter mig i kontakt med de her kilder, så meget information ud om de her personer som muligt.
0: Så du ved, om det er nogen, du kan stole på.
10: Præcis. Ja. Og dobbelttjekker selvfølgelig, kan man sige, når jeg så får fat på kilden, om de ting, jeg også har fået at vide af personen, der har sat mig i kontakt med vedkommende, også stemmer overens med den fortælling, jeg så får. Når jeg så taler med personen.
0: Og vil også med andre kilder, både i og uden for Iran.
10: Præcis.
0: Fordi du har jo nogle kilder, har jeg jo kunne se, nogle gange, så har du et navn på. Så er det nogen, der typisk repræsenterer på en eller anden måde, synes det, altså, de er en eller anden form for embedsmænd, eller talsmænd, eller sådan noget. De udtaler sig jo med fuldt navn. Og så har du nogle andre, som er i meget vid udstrækning anonymiseret, fordi det kan være livsfarligt at kritisere regimet. Det der med også at skulle huske, at selvom vi ser, som du sagde før, har sådan nogle stereotype billeder inde i hovedet af, at der er ligesom dem, der støtter præstestyret, og så er der dem, der prøver at gøre oprør. Men at få nuanceret, at det vel også er mange forskellige politiske, ideologiske, religiøse, geografiske forskelle. Der er trods alt, 90 millioner iranere.
10: Mm.
0: Og få det med, kan man det, når man dækker det på den måde, du gør?
10: Det er jo den store udfordring, som jeg sidder med, kan man sige, ikke? Og lige præcis i den her situation, så er det også lidt det muliges kunst. Fordi jeg kan ikke gå ned i kildebuffeten og bede om, at jeg kunne godt tænke mig en 50-årig kurdisk mand med mellemlang uddannelse, der bor i en landsby, eller en 50-årig kvinde fra Teheran.
3: Mm.
10: Det er jo lidt de folk, der nu engang har mulighed for at være på nettet, og de folk, jeg nu engang kan få kontakt til.
0: Men jeg tænker mere, at når du er i kontakt med dem, så er det vel også det, at du har en generel og nuanceret viden om samfundet, som gør, at du kan... Altså, jeg tror, de fleste af os har jo lært sådan i rundtal og afkode, når det handler om USA. Så er der forskel på dem, der bor på kysterne, og dem, der bor i midten, og dem, der bor i sydstater og nordstater, og så er der republikaner og demokrater. Vi kan sådan nogenlunde placere dem på en skala. Det ville jeg have svært ved, altså, hvis det handlede om Iran, sådan helt umiddelbart. Udover at sige dem, der støtter dem, der er imod, ikke?
10: 100%. Og der er, som du siger, der er jo kæmpe, kæmpe forskel på den iranske befolkning internt, både i forhold til, hvor man bor henne, aldersgrupper, religion, sprog osv. Og det er bare utrolig svært at i en almindelig nyhedsdækning at få alle de her nuancer frem. Så jeg tror, mit succeskriterie har måske også lidt været, okay, jeg kan ikke forklare alle nuancerne. Jeg kan ikke få alle til at forstå præcis, hvordan alting forholder sig, men hvis jeg bare kan få folk til at have en idé om, at der er de her nuanceforskelle, at der er kæmpestore forskelle, og det ikke er alle iranere, sådan som man nogle gange ser, der står og brænder amerikanske flag af på gaden, men der også er en kæmpe del af befolkningen, som mener noget andet, og som er imod det her styre, som de bliver repræsenteret af. Hvis jeg bare kan få folk til at forstå, at det er mere komplekst end som så vil jeg sige, at så er jeg okay tilfreds i hvert
3: fald. Nana, hvad vil du sige, det allersværeste, end jeg vil ikke at være fysisk til stede?
10: Jamen, det er jo det her med, at man er nødt til at tage lidt det, man kan få et eller andet sted, ikke? Altså sådan, at man ikke kan opsøge de kilder, man tænker er interessante. Og selvfølgelig så har det også overvejende været den ene fløj, for eksempel dem, der er imod præstestyret, jeg endte med at tale med. Og det er jo, jeg ville ønske, jeg kunne have talt med rigtig mange forskellige folk, og også flere på den anden fløj, men nu engang, sådan som det er, så er det de folk, jeg er blevet sat i kontakt med, og så må man forsøge, selvom man ikke kan tale med folk, og så i hvert fald måske at tale om den.
0: Og så ved jeg, at du derudover også taler med eksperter, forskere og mennesker, som ved noget andre steder i verden, også uden for Iran. Du har nok at lave, Anna Østerby. Så tak for indsatsen, og tak for at komme en tur til Amager og DR-byen, og fortælle bare lidt om dit arbejde. Vi er, Lotto og jeg, vi er lidt imponeret,
3: tror jeg. Ja, jeg synes, du er sej, Anna.
10: Hvor I søde.
3: Bare jeg kunne starte forfra, eller jeg ved et eller andet.
0: Det var pænt af dig at komme.
10: Jeg var meget glad for det.
0: Nana er, som sagt, udlandsreporter på TV2. Og Lotte Thor Høsberg, nu er tiden simpelthen gået. Vi når ikke mere.
3: Og hvad med
0: men vi bliver da klogere.
3: Hvad skal vi med?
0: Ja, den kan du så have på hjernen resten af
3: dagen. Ja, men det ser jeg tak for.
0: Tusind tak for at komme og være medvært i dag, Lotte Thor Høsberg.
3: Kæmpe fornøjelse.
0: Jeg mangler bare rulleteksterne. Producer er Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Og vi er tilbage i din radio eller din podcast-app om en uge. Tak for nu.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Om lidt her på P1, så er der ugens gæst, som i dag er TV2-forsanger Steffen Brandt. Og det er i anledning af DR's kampagne Top 100, hvor vi de sidste mange uger har prøvet at finde de 100 sange, som har betydet mest for os danskere.

0: der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Sådan siger Pia Olsen Dyhr netop nu fra folkemødet på Bornholm. Senere i dag skal hun holde tale på folkemødet, og det er nok ikke den ministerdebuttale, hun havde håbet på, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemødet for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump ellers sagde i aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han aftalen god.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at genopbygge deres land, sagde Donald Trump. Ifølge CNN er det 37. gang, Donald Trump har sagt, at en aftale er på plads. Og så tilbage til dansk politik og uroen i et andet af regeringspartierne. For diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind som finansminister. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på Als, Jørgen Henkjær, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
4: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
1: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, Nicolai Wammen skal være formand.
5: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Først lidt eller nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der så tiltager og bliver lidt til frisk og kommer fra sydvest og vest, men ved kysterne der op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Goddag og velkommen, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak.
0: Sangskriver, musiker og forsanger i TV2. Jeg tænkte, vi skulle ligge lidt frisk fra land med fem skarpe. Så her får du dem. Nummer et, band eller solist?
1: Band.
0: Fordi?
1: Fordi det er en eller anden med et band. Der er noget sammenhold, og der er noget erfaring. Og der er noget opbakning. Altså, du kan som forsanger, hvilket jeg jo så er blevet, jeg er tiltvunget adgang til posten som forsanger gennem 40 års lange kampe. Og der kan du, når du går på scenen og står der og skal forestille og ligesom være frontfigur på en eller anden måde, i hvert fald være den, der synger sangene og bringer det glade budskab ud, så er det utrolig vigtigt at vide, at der står et band, som er fuldstændig klar til at lægge en musikalske baggrund bagved. Ikke? Og det, det er en stor, stor glæde og en stor fornøjelse. Det var kort svar, ikke?
0: Nå jo, men det kommer vi så bare til nu. Jeg spurgte dig jo selv opfølgende, så det er okay. Håndtryk eller krammer?
1: Jeg har tænkt mig her i det her udmærkede program at lave det, man kalder en Mathias til svar. Det vil sige, jeg tænker længe og grundigt over jeres spørgsmål.
0: Og jamen, så vil det er jo bare skønt. Jeg smider lige de næste 9 siders manus væk, så.
1: Og så vil jeg så, hvis der kommer nogle lidt for nærgående spørgsmål, så vil jeg bare svare med stille og rolig stemmeføring. Så alle omkring, alle der hører det, siger roligt, der var det godt, at der, vi får en stille og rolig fredag.
0: Så altså håndtryk eller krammer?
1: Jeg synes, krammer, hvis man kender vedkommende, og krammer, hvis man kan se, at vedkommende har brug for det. Så jeg tror, jeg går med krammer. Jeg har en kollega, som virkelig hader det. Han er op fra Nordjylland. Meget, meget sympatisk sanger og sangskriver.
0: Kunne det være, han hed Niels, for eksempel?
1: Det kunne være Niels. Det kunne også være, han hed Allan.
0: Det kunne sagtens være, han hed Allan, ja.
1: Og når jeg møder ham, så får han altid en krammer. Jeg kan se, at han hader det. Men på en måde, så kan han også se, at jeg godt

0: ved ham det godt. Så jeg tænker, at man skal aldrig gå vejen for at give heller en krammer for meget end for lidt.
1: Så får du den her efter en koncert, og du må gerne svare kort. Er du så mest til afterparty eller en god kop urtete og tidlig seng?
0: Absolut urtete og tidlig seng.
1: Hvad
0: men,
1: så med...
0: Med en god bog, gerne. En følgetong.
1: Linselus eller gå i et med tapetet?
0: Det er nok ikke noget, man selv bestemmer. Jeg tror, at igennem mange år har jeg været et med mange tapeter rundt omkring. Og hvis der er nogle receptionslignende arrangementer, der tror jeg bare stille og roligt, at stå ind i hjørnet og håber på, at det snart går, så jeg kan komme videre.
1: Så får du lige den her. Er du egentlig mest til den her? Stinger ned af Vestergade, hvor det er for. Altså Knacks med Slinger ned ad Vestergade, eller er du mere til den her? Ja, godnat.

0: To af drengene hjemme fra Aarhus var det her, Peter A.G. og Thomas Helmi til sidst. Ja. Hvad er du mest til?
1: Jeg tænker, hvis man kunne have valgt, at det var Thomas Helmi med Stupid Man, som jeg synes er en af de virkelig seje sange, han har skrevet, hvor han også gør op med måske sig selv, eller i hvert fald en karakter, der prøver på at se virkeligheden i øjnene. Og så synes jeg, at Knacks har lavet en fantastisk sang, der hedder Danmark, som på en eller anden måde også stadigvæk er endnu mere aktuel.
0: Så du vælger simpelthen at sige, ingen af dem, men giv mig nogle andre?
1: Nej, jeg siger begge to, men et par andre sange.
0: Så er jeg lige et tillægsspørgsmål her, Steffen Brandt. Ja. Du står jo her i din hvide skjort og din sorte habit,
1: ja,
0: som du gør 9 ud af 10 gange, hvis du ikke lige har en rullekravebluse på. Hvad er egentlig det mest farverige i din garderobe?
1: Jeg skulle på et tidspunkt, der lavede jeg så en Mathias Tesfaye.
0: Ja, jeg bemærker det. Jeg venter bare på svaret.
1: Jeg skulle. Det går godt, det her, Fia. Du skal regne med, at 50% af det, jeg selv synes er sjovt, som jeg kommer til at sige i det her program, det er sandsynligvis ikke særlig sjovt. Og de sidste 50%, det er noget, der ikke passer. Men altså, den her, det er en true story, hvor jeg på et tidspunkt skulle spille ude i Vestjylland, hvor du kommer fra.
0: Yep.
1: Den lokale foreningsformand træder op og byder velkommen, og han siger, ja, som nogen af jer bemærket, har jeg haft det samme tøj på i 2 dage. Det er intet mod den næste gæst. Han har haft det samme tøj på i 40 år. Så er man i gang.
0: Så er man i gang, og det er vi også. Steffen Brandt har egentlig aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han nu været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sang er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i den her uge, der røg 4 af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Den næste time handler om musik som samlingspunkt i en splittet tid, og om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i Steffen Brandts teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Ja, det har vi her i Danmarks Radio spurgt, og de sidste par uger, der har 300.000 brugere stemt deres favoritter ind på en fælles top 100. I dag kulminerer det hele så, når DR's musikkanaler afslører, hvem der ligger helt i top, og samtidig sender live med diverse kunstnere, deriblandt dig jo, Steffen Brandt, fra plænen foran DR-byen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man er i nærheden, så kig da forbi, fordi det er helt gratis, så det synes jeg da, man skal gøre. Tag et tæp med og måske en regnjakke. Steffen Brandt, og det er kl. 2, skulle jeg måske også lige sige, fra 14 til 18. Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på, er jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, De første kærester på månen nummer 43, Kyste nu, det er satans liv nummer 36, og så er der den her, det er nummer 23.

0: Bag dukkede ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er da svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først de er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så man siger, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for, at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt delens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20.
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Men Pia, det er også sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kollegaer, Jonas Petersen, fra Himmels og Venindeved, forleden dag udtalte her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
0: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
1: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud, uden at skulle ligesom... ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, prøv lige, det skal heller ikke være for, fordi det er jo fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, så kan man nogle gange skal man også bare stikke pipen ind, eller hvad med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre efter du er død, ikke? Og...
0: ja.
1: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
0: Folkene bag top 100, de har faktisk gjort os til en tjeneste at kigge lidt ind i de tal, der er, fordi de har kunne se ud fra brugernes data, som man selv har sagt ja til at opgive, at 2,7% af alle stemmer er gået til en TV2-sang. Det er altså ret mange. I hvilken aldersgruppe tror du egentlig, I henter flest stemmer?
1: Jeg vil tro, at det er relativt voksne mennesker, der har afgivet deres stemmer. Men jeg kan godt have en mistanke om, fordi vi oplever i øjeblikket, når vi spiller festivaler, at de forreste 10 rækker eller sådan noget, det ligner bogstaveligt talt efterskoleelever. Og sidste år, da vi oplevede, der var vi simpelthen så nysgerrige, så vi fik fat i nogen af dem og spurgte, hvorfor står I her? Venter I på at det næste navn skal på scenen, eller skal have en god plads, eller hvad er problemet? Og så siger de sådan, nogenlunde noget i retning af, at de kan godt lide vores sange, fordi der er en fortælling i dem, og de handler om noget. Der er en historie, som de kan relatere til. Og det vil jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er de eneste, der er jo alt, rigtig meget af det nye danske, der kommer, har netop lige præcis genfundet fortællingen og historien, som relaterer til, hvad det vil sige at være nulevende i dag. Men det har måske været fraværende i et stykke tid, og så har man kunne finde os frem og bruge det i en snæver vending.
0: Hvis du er lidt nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at I får flest stemmer blandt de 50-59-årige, men I får også næst flest stemmer blandt de 18-29-årige.
1: Ej, hvor vildt.
0: Så er der lidt flere mænd end kvinder, der stemmer på jer, nemlig 55% over for 45%. Og i forhold til sangene, så er der sådan nogenlunde 50-50-fordeling. På nær bag dukket ruder, som vi lige hørte en bid af før, det er simpelthen en udpræget mandesang. Der er 64% af dem, der har stemt på den, de er mænd, og 36% af dem, der har stemt på den, er kvinder. Er der noget i den her statistik, som kommer bag på dig?
1: Jeg vil ikke sige, at det kommer bag på, men jeg kan godt lide, at de 18-29 år er repræsenteret så stærkt, som det er. Fordi jeg tror, at vi har... det er jo ikke noget, vi har gjort med vilje, men jeg tror, det har været sådan, at forældre, de voksne, når de skulle sydpå til Harzen, eller når de skulle hen og aflevere børn i børnehave, eller i vuggestue, eller i skole, eller, så er de bungerne på bagsiden, der har været tvangsindlagt til at høre TV2. Hvilket så gør, at når de bliver lidt større, så forbinder de vores sange med den hyggelige tid, hvor de sad på bagsædet og blev kørt på, til institution eller til Harzen. Så på den måde, der har vi snedig, uden at være sådan, med vilje, har vi gjort os uundværlige. Og det er jo, Pia Røn, det er jo et fænomen, der kan blive ved for altid. Forstår du det?
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: De hænger på os, de hænger på os derude. De kan ikke slippe for os.
0: Der har jo været sådan et bredt udvalg af sange at vælge mellem, lige fra salmer til Medina, fra PH til LOC. Du har frabidt dig her i dag optrædet som musikprofessor eller filosof eller noget andet. Men jeg vil lige gerne spørge dig til det her med, er der sådan nogle fællestræk? Nu sagde du noget med en fortælling før, at det er der også mange unge musikere, der er begyndt på igen i dag. Men er der nogle fællestræk i dansk musik?
1: Altså jeg synes, med sådan et hurtigt blik ned over listen, så tror jeg, der er en gennemgående, hvad skal man sige, spænding imellem lykke og melankoli. Og det er der i hvert fald i vores sang, hvor vi er nærmest lykkelige, hvilket jo er fint nok, men vi har også samtidig, ved vi godt, at hvad der venter rundt om hjørnet. Og den der undertone af noget længsel og noget savn og noget smerte, synes jeg ligger i mange af de sange, der er repræsenteret. Og det er nok sådan en nordisk noir-melankoli. Samtidig med, at vi jo heller ikke er bange for at knalde til den og give den gas og synge ud og være glade. Men under, der ligger der også en tone af noget lidt mørkere.
0: Har vi brug for musikken for at kunne stå sammen?
1: Jeg synes, i de her tider, der tror jeg, ser jeg også den her undersøgelse afstemning som et eller andet udtryk for, at vi har noget et værdifællesskab, og vi har en anden behov for en grad af sammenhængskraft, som måske ikke bliver organiseret så meget andre steder. Og der er ligesom om, at der finder mennesket altid en vej, for at få mening i det her liv. Og det er sådan noget, som det kan ikke rigtig sådan organiseres. Det kommer bare helt af sig selv, og der tror jeg også, at man kan se, at sangene går ind og forløser os i forhold til den uro og den usikkerhed, der er derude.
0: Nu skal du høre, vi har ringet til musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, for at spørge ham til, hvilken rolle du og TV2 har spillet for dansk musik, og især dansk sproget musik.
2: Jeg synes, han er en af vores absolut største tekstforfattere, og det er en gave, at vi har ham, og at det sker på dansk, fordi det var jo ikke nødvendigvis givet, at det skulle foregå sådan. Altså TV2 har sat en ekstremt høj bare rent tekstligt, alene i kraft af Steffen Brandt, men det har de jo også musikalsk. Altså det er jo et band, der kan utrolig meget, og jo også har været ret frygtløse i forhold til at prøve nye ting af. Altså igen startede de med rappen ret tidligt, forholdsvis tidligt deres karriere. Før det lavede de jo meget new wave, lidt postpunket musik. De har også taget farve og genre undervejs, men har bevaret deres egen personlighed i deres univers. Jamen, så de har fortalt os, at den danske sang kan være virkelig intelligent, og den kan være observerende, den kan fortælle noget essentielt om vores samfund, den kan gå i klinch med samtiden. Og så tror jeg egentlig også, at de jo er et forbillede, fordi at vi jo nu stort set kun synger på dansk, og stort set kun lytter til danske sange. Og i den åbenbaring, der er TV2 jo blandt de mest interessante formidlere af det danske sprog.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen, musikredaktør på Dagbladet Information. Når man kigger ned over den her top 100, så er det jo også tydeligt, at selve det her med at synge på dansk, det er noget, der fylder. Du har altid gjort det, næsten da. Men mange af de her nye unge kunstnere, de gør det også. Hvad handler det om, tror du?
1: Jeg laver lige en Mathias.
0: Nu har du opbrugt din testfejkvote. Det vil jeg bare lige advare om.
1: Nej, jeg vil gerne først og fremmest sige tak for de ord fra Ralf Christensen. Det må jeg sige, det var stærke sager her så tidligt på dagen. Men så vil jeg gerne anmode om at få spørgsmålet en gang til. Langsomt.
0: Spørgsmålet er, hvad tror du, det handler om, når mange unge danske kunstnere også er begyndt at synge på dansk? Når det danske sprog er vendt tilbage på hitlisterne?
1: Altså, det kan kun være et skud og en formodning, men jeg har en forestilling om, at man takket være nogle af, for eksempel Gullimund, kan man nævne som eksempel. Ikke? Østen også, og der er mange andre også. Der har man fundet ud af, at man må gerne synge om, hvad det vil sige, at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet, redde sin seng, gå ned og møde verden nede på Vesterbrogade, eller hvor man bor. Og som helt fuldstændig almindeligt levet liv, må man gerne referere til. Og det betyder jo så, at når man hører de sange, så kan man jo fuldstændig automatisk, som lytter, og som ung lytter ikke mindst, kan man jo se sig selv spejlet. Og det før i tiden har du måske haft en forestilling om, at sangen helst skulle være sådan lidt abstrakt. Det må gerne sådan være lidt, hvad skal man sige, sådan, ikke sådan alt for konkret. Det må gerne bare sådan have et eller andet lyrisk svung over sig. Men den der fuldstændig en-til-en virkelighed, som de nye bruger, er jo enormt stærk. Og for eksempel lige her, mens vi taler, så udgiver Guldemund en sang om deres fødsel. Hvornår deres, altså ikke hvor dejligt det var, men altså hvordan det hele fungerede, eller ikke fungerede under sådan en fødsel. Og det er jo helt fuldstændig vildt. Det var ikke gået for 5 år siden.
0: Steffen Brandt, vi skal tale meget mere om musik, men nu skal vi altså først lige tale lidt mere om dig, manden, som egentlig ikke bryder sig om at være i centrum, men sådan er det så. Ugens gæst er sangskriveren og musikeren Steffen Brandt. Han blev født 14. juni 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Så tillykke med fødselsdagen lige om lidt, Steffen Brandt. Skal der festes?
1: Det må vi jo spørge mine omgivelser om. Jeg har ikke selv valgt at vælge at tage initiativ til det. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg holder af hverdagen. Og det er jo mange, der har gjort gennem tiderne. Og jeg synes, hvis man kan lave en fest, sådan improviseret, ud af det blå, så ring til mig. Så er jeg med. Og det der med de store fejringer, det har egentlig aldrig været sådan min afdeling. Men altså, skal det være, så skal det være, og så springer de champagneprøver, og så kan det hurtigt blive værre igen.
0: Nu skal vi tilbage til det år, hvor du blev teenager, nemlig da du fyldte 13. Det er 1966.
3: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke uld. Dag, dag med dig.

0: Datidens bad boy Peter Belli var det her med Ulven Peter. Kan du huske den?
1: Jeg husker den, ja.
0: Peter Belli, han får kæmpestor hit med det her nummer om Ulven Peter. Og nu skal vi fra bad boy til en ellers generet prinsesse Margrethe, som falder pladask for en franskmand. Og 4. september tager hun i silende regn imod Henri de Montpensier i Kastrup Lufthavn under stor pressebevågenhed. Senere på dagen, der bekræfter statsminister Jens Otto Krag efter et møde med kong Frederik den 9., at parret i nær fremtid vil forlove sig.
2: Der skal man lige høre dagens hovedindtryk.
3: Ja, hvad skal man sige? Det er så overvældende i virkeligheden, fordi det har faktisk været en ret lang dag, men det er en dag, vi aldrig glemmer. Det gør man vist aldrig med sin forlovelsesdag, det siger de fleste, men folk har modtaget os på en måde, som vi aldrig vil glemme. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En så hjertelig stemning, jeg har kunnet mærke den helt ind i sig.
0: Ja, også i England bliver der fest. Her er der nemlig VM i fodbold.
4: Hele sportsverdenens interesse er i morgen eftermiddag rettet mod Wembley Stadion, hvor slutkampen mellem England og Vesttyskland om verdensmesterskabet i fodbold skal afgøres. Dronning Elisabeth og prins Philip og 100.000 andre samt over 400 millioner fjernseere i 40 lande vil i 5.400 sekunder følge den spændende kamp. En forhåbentlig både spændende og velspillet dyst.
0: England slår Vesttyskland med 4-2 og vinder for første og eneste gang VM i fodbold. Og lige siden så er England mødt ind til hver eneste turnering som kæmpe favorit, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Britannia Rules her i 1966, der er miniskørter i Swinging London, og på musikscenen, der dominerer de her

0: Rolling Stones var det med Painted Black. Steffen Brandt, du er 13 år. Er du egentlig mest til Stones eller Beatles på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror hele tiden også, før jeg vidste, hvad begrebet dækkede over de der identitetsmarkører. Det må jeg altid, og faktisk også i dag, det var rimelig skeptisk overfor, fordi jeg kunne lide begge dele. Og det var hele den der med, at Stones var mere seje, de var lidt mere ro, og Beatles var sådan de pæne drenge i klassen. Ikke? Og det er jo nogle kategoriseringer, som er fuldstændig lige meget, fordi de lavede begge bands, lavede nogle fantastiske sange, og faktisk så skrev Beatles jo i virkeligheden nogle af de første Stones-sange, og de bevarede et venskab hele livet igennem. Så jeg ved det ikke.
0: Det er okay, du får lige en sidste en på Mathias Tesfaye-kontoen, så du må godt sige begge dele. Det er i orden.
1: Jeg tror ikke, Mathias Tesfaye vil sige begge dele. Han er nok mere klar i spyttet.
0: Men, han vil sige suspekt. Ja. Du vokser op i et villakvarter i Aarhus bydelen Højbjerg, som den mellemste i en søskendeflok på tre. Din far er salgsrepræsentant, din mor er hjemmegående. Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Jamen, de er rundet af noget højskole. Og der bliver sunget meget, og der bliver festet meget, og der bliver taget lange ture ud i naturen. Og så er det allerbedste er, at vi børn fik lov til at være børn. Og det skal ikke lyde som et eller andet, i dag der er det også børn. Nej, det skal bare lyde som et eller andet stor, dyb taknemmelighed for, at vi havde en klar aftale med de voksne. Alle børn, som jeg kendte, havde en klar aftale med de voksne om, man skulle hjem i spisetiden, og så skulle man jo passe sin skole, så der ikke, man ikke fik anmærkninger i sådan en bog, man havde. Ikke? Og hvis man overholdt de der to meget simple regler, så havde man fuldstændig frihed. Og den der totale frihed, den brugte vi jo skånselsløst. Og jeg ved ikke, om vi også ligefrem havde et begreb, der hedder under ansvar. Måske var der et eller andet i sted i baghovedet, en eller anden alarmklokke, der kunne ringe, hvis det blev særlig vildt. Men i hvert fald havde vi friheden, og den nød vi. Og vi udfoldede os og kom hjem der med sår på knæene og forrevet tøj og fuldstændig slidt op og spiste vores aftensmad, og så sagde vi hej, og så kom vi hjem, til når vi skulle i seng.
0: Så hvordan så du så ud inde på dit værelse, som du tilsyneladende ikke var meget på?
1: Nej, men så sker det jo det, at lige pludselig så er man ikke 13 mere, så bliver man så lidt mere teenager. Så skulle det hele dengang, det skulle foregå nede i kulhøjde. Så benene blev så sat af stolene og sengen, og så var det ellers bare tæpper og has, havde jeg sagt. Det var det ikke, men i hvert fald tæpper. Og så lånte vi jo så min storsøsters plader, fordi hun havde allerede luret, der var noget, der hed Doors og Hendrix, og selvfølgelig Beatles og Stones. Så det kom på gramofonen inden ved os, Så var der, jeg gætter på, der var et billede af Jimi Hendrix, og måske også af Jim Morrison, for ikke lige at nævne Bob Dylan.
0: Hvad er du ellers for en dreng på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er det, man kalder en restdreng. Sådan med hang til at give den gas. Forstået på den måde, at i de sammenhæng, jeg var i og var tryg i, der var jeg en restdreng, og ellers i andre sammenhæng, der var jeg bare fuldstændig håbløs generet. Familiefester og sådan noget, der sneer man langs væggen ind til, jeg sådan følte mig tryg. Og sådan. Så det var sådan en sammensat type, tror jeg, som i grunden har forfulgt mig lige siden. Det er udadvendte og det er indadvendte, det kæmper lidt om pladsen, synes jeg. Men når vi sådan var meget af kammeraterne, så var der jo ikke grænser for, hvad vi kunne finde på og udfolde os med.
0: Og så har du altså fået den her interesse for musikken. Hvad startede den med?
1: Jamen, det startede nok med, at til de der familiefester, der var det på et eller andet tidspunkt, så peger alle pile i retning af min far og siger, Svend, nu skal vi synge. Og så måtte han bagved det opretstående, uanset hvor vi var, og der hvor vi var, der var der altid et opretstående. Ellers så kom der et. Og så akkompagnerede han fællessang. Og ikke nødvendigvis særlig virtuost, vil jeg sige. Jeg har arvet hans meget sløve venstre hånd. Men han spillede med en begejstring og en entusiasme. Og han sang super godt, det må man sige. Han havde en fantastisk tenor, som jeg så desværre ikke har arvet. Jeg nøjes med den dårlige venstre hånd. Nej, men så han var på en eller anden måde festens. Ikke på sådan en eller anden, og her kommer jeg, og nu skal I øve mig at synge. Og sådan. Det var bare sådan en naturlig samlingspunkt, og som så gav plads til alle andre også. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, det skal jeg også kunne det der.
0: Hvad er det, der er i musikken, der kalder på dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi vi havde jo selvfølgelig klaveret, som jeg begyndte at sidde og eksperimentere med at lave mine egne ting. Og så fandt jeg ud af, at hvis man var i en bestemt stemning, så kunne man faktisk på en eller anden måde forstærke den, men også forstå, hvad det egentlig var for en stemning, eller også på en eller anden grad forløse sådan en stemning af, specielt hvis man var lidt ked af det, eller et eller andet, der var noget, der gik en imod, eller noget, så kunne man altid gå hen til klaveret og på en eller anden måde få det ud, og få det sat ind i en eller anden sammenhæng, som gjorde, at man kunne holde det ud. Så jeg tror, det er musikken, som en eller anden form for forløsende kraft har været det der intuitivt, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg er nok sikker på, at jeg ved det i dag, men altså, dengang, der kunne jeg bare fornemme, at der var et eller andet i det, som jeg kunne bruge for at forstå og komme igennem det besværlige liv, som det jo egentlig endte med.
0: Leger du også allerede med ordene der?
1: Ja, det må man nok sige. Det, min far var en ivrig festtaler og sangskriver, og jeg tror da allerede til min konfirmation holdt jeg en lang, nu må man nok sige, alt for lang tale. Glædelig generet, vil jeg sige, og med blusende kinder og med min ruskensjakke, som jeg egentlig først måtte have på til blå mandag. Men så der tror jeg allerede, der var der gang i et eller andet, som jeg nok ikke ville prale af i dag.
0: Du er jo ung i en tid, der er præget af ungdomsoprør, hippiebevægelse og for øvrigt også USA's krig i Vietnam og de store demonstrationer. Er det egentlig noget, der præger dig?
1: Ja. Det er det jo. Vi begynder at lytte til Bob D. Og hele hans sange. På en eller anden måde forståelse af, hvad der sker. Og en forståelse af den tid, vi er vokset op i. Og de mennesker, vi nu engang er. Og den der underlige følelse af, at der foregår et eller andet derovre, som er helt ude af proportioner. Og det som ung er man jo, har man jo antennerne helt ude, og også op på barrikaderne, og synes, det går simpelthen ikke det der. Det er ikke i orden. Og det tror jeg, at der føler vi for eksempel Bob Dylan, der kunne sætte ord på hele den der, hvad skal man sige, vrede, vi havde mod USA's engagement i Vietnam.
0: Du siger jo, at du tidligt ved, at musikken skal være din levevej, eller i hvert fald din livsbane, men du tager så også lige en uddannelse som cand.mag. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med efterfølgende pædagogikum på Tørring Gymnasium. Hvorfor gør du egentlig det?
1: Nu må jeg desværre rette dig.
0: Nå, det er jeg ked af.
1: Ja, men jeg tager det, der i dag hedder en kandidat i nordisk sprog og litteratur. Og så, udløste en ret til at undervise i gymnasiet. Og for at få lov til at undervise, skulle man så tage det der hed et pædagogikum, hvilket jeg tog på Tørring Gymnasium. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide at undervise. Jeg kunne godt lide samarbejde med de der elever der, fordi vi var stort set jævnaldrende. Så det var egentlig rigtig fedt. Men jeg tror, jeg fik lov til at blive kom i pædagogikum, fordi rektor dernede, han spurgte, om jeg kunne arrangere skolekomedie.
0: Men hvorfor tog du ind den her uddannelse? Var det den gode gamle noget at falde tilbage på?
1: Nej, jeg tror, jeg havde en idé om, at efter gymnasiet var der lige sådan en periode, hvor jeg skulle ud og arbejde, og det, man kaldte sabbatår, ikke? Og jeg tog måske 2-3, jeg ved det ikke, jeg synes, det var forever, men jeg havde. Og der skulle jeg så på et tidspunkt skulle jeg så op af en eller anden grund skulle op på socialkontoret. Og så synes jeg, den måde, jeg blev behandlet på deroppe, og tænkte, hey, tal ordentligt til mig. Altså, jeg sidder her, jeg er ung, og jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare lige en periode måske brug for lige at komme lidt videre eller et eller andet. Så tænkte, jeg skal simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt stå nogen som helst steder med hatten i hånden og bede om noget som helst. Og så havde jeg en intuitiv fornemmelse af, det skal man ikke glemme, intuitionen i alt det her. Fordi det er i virkeligheden også en af drivkræfterne i alt det, jeg i hvert fald laver. En fornemmelse af, at man skal fylde noget på, mens hjernen er frisk. Og det med at simpelthen at lære noget, og lære en metode, og lære at gøre noget færdigt, og løse en opgave, det har simpelthen været så fedt. Det kan godt være, at jeg ikke har brugt min uddannelse, men jeg har brugt de metoder, jeg lærte på universitetet. og jeg brugte den der disciplin. Det kræver at simpelthen gøre noget færdigt. Og det er nok det, jeg vil anbefale alle overhovedet i hele verden, det er at tage en uddannelse og lære noget, og det kan være lige meget, hvad det er. Fordi,
0: ja. Men musikken, den er der jo stadigvæk.

0: Ja, du griner. Hvad er det, vi hører her, Steffen Brandt?
1: Jeg tror, det er et band, der hedder Tavs,
0: ja,
1: som var det band, som sidenhen blev til TV2. Og det er vores første album, og eneste album, som hedder Whatever Happened to the Sixties. Og nummeret hedder måske Roskilde aus Hamburg.
0: Det er lige præcis, hvad den hedder, ja. Fortæl lige lidt om, hvordan ser I ud på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes ikke, vi ser, altså set i bagspejlet, synes jeg altid, vi ligner, jeg ved ikke hvad, det er ikke noget kunstsyn. Altså, afghaner pelser og langt tjavset over, og nogle af os, de er der kunne anlægge fuld skæg. Og de er der ikke kun, vi prøvede desperat. Jeg tror, jeg er nøjes med et overskæg.
0: Til gengæld kører du også Islands Sweater, har jeg set.
1: Ja, Islands Sweater, ja.
0: Ja. Men så er det jo, du får en chance i New Wave-bandet Cliché, med blandt andre Lars H.U.G., og det bliver lidt af en game changer for jer i Taurus. Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg kommer ind som afløser, i Cliché, og vi skal optræde faktisk i tv. Og jeg har mit, hvad jeg vil kalde, pænt, lange, uplejede hår. og de andre, de var bare sådan fuldstændig stringent kortklippet og på en eller anden måde sådan stilige. Og så kommer de ind og siger, at jeg tror, det var Jos, bassisten, der kommer til CFD, vi er nødt til at gøre noget af det der, fordi det kan vi ikke optræde med i tv. Ikke? Og væk ryger det, og jeg får dog lov til at beholde overskægget, hvilket jeg godt kan brænde dem i dag. Det kunne de godt have taget nu, vi var i gang. Men altså, væk der, jeg kigger mig og tænker, what the fuck? Hvorfor har jeg gået med det der åndssag hår i alle de der år?
0: Jeg ligner en rockstjerne nu.
1: Jeg ligner en ung mand, der vil noget og har lyst til noget. Så det var en game changer på mange måder, men også musikalt, fordi de havde et udtryk, og de ville prøve at beskrive verden på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Så det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, og så nogen synes lidt for meget. Men jeg er blevet tilgivet, ved jeg.
0: Hvem er nogen her?
1: Hvad siger du?
0: Hvem er nogen? Nogen synes, at du har lært lidt for meget, siger du?
1: Nå, nej, men jeg tror, det var bare folk, der hørte os, synes, at vi lænede os lige lovligt meget op af DC, og hvilket er fuldstændig rigtigt. Og så går der et år, eller et LP, eller et album eller to, og så er vi TV2. Men vi har ikke glemt, at vi har lært, at man har et udtryk, og hvis man stiller sig op på scenen, så fortæller man en historie. Og så kommer man ikke nødvendigvis op på scenen i det tøj, hunden har slæbt ind, eller nede for det øverste vasketøjskoen, eller hvor man også scenografisk må man gerne turde fortælle en historie.
0: Og i 1981, der kommer så TV2's første album, Fantastiske Toyota, med en lyd, som ikke sådan er helt hverdagskost i dansk musik på det tidspunkt.

0: Ja, med fantastiske Toyota, så er TV2 lige pludselig et navn, der bliver lagt mærke til. Som du siger, så var der nogen. For eksempel Politiken, der skrev, at der var en billig klichékopi. Men så er det, at det tredje album Beat udkommer med sange som Popmusikernes Vise og Bag Dukkede Ruder. Så kommer der bare kæmpe gennembrud for jer der. Hvordan oplever du egentlig det gennembrud?
1: Jamen, jeg oplever det jo fordi, at man skal jo tænke på daværende tidspunkt, havde vi været i gang i mange år. Jeg lige vil sige 10 år, ikke? Og vi har kæmpet, og vi har spillet alle de jobs, de andre ikke vil have, og vi har turneret rundt ned i Tyskland i en gammel, skramlet turbus, sovet på restepladser og i kollektiver, hvor vi kunne komme til at sove, hvis vi overhovedet sov, altså. Og vi var ligesom på en eller anden måde vant til at skulle kæmpe for det. Vi har lavet det, der hedder Broadway the Hard Way. Og så lige pludselig, så er der nogen, der vil høre os frivilligt. De er ikke engang tvunget til det. De går frivilligt ned i pladeforretninger og køber vores album. Og jeg kan huske, at vores daværende direktør kommer ind til den der reception, vi holder os, og siger han, drenge, vi sælger copies. Og vi kigger, det er så dansk, på dansk, det betyder, at de ryger over disken, siger han. Vi tænker, hvem bruger over disken? Er der noget, vi kan gøre? Hvem kan vi hjælpe? De kommer vel ikke til skade? Men det var så bladene, der var over disken. Og det betød så også, at vi var så også med i det daværende eneste tv-program, der var omkring musik, som alle mennesker så. Hvilket jo heller ikke gjorde det værre, fordi det ringede jo en klokke hos rigtig mange. Og så er resten jo på en måde historien. God historie, synes jeg, faktisk. Selv.
0: Lad os lige blive lidt i historien, fordi vi skal høre fra en, der husker dig fra den tid. Kæmpe fan, kunne man godt sige. Man kan også bare kalde ham justitsminister Nicolai Wammen.
2: Jamen den Steffen Brandt, jeg husker, det var jo en rimelig ung, ranglet fyr, som kom i det hus, jeg boede i Vilstersgade på Frederiksberg i Aarhus. Steffen Brandts svigermor og min mor var bedste veninder, så Steffen Brandts familie havde den øverste del af huset, og vi boede så nedenunder. Så jeg mødte ham også, når jeg stod og spillede fodbold nede i gården, og han kom, og han var sød til at spille med os unger. Da TV2 bliver startet, der er jeg jo sådan 10-11 år, noget af den stil. Så det var ikke sådan, at jeg vidste så meget om, at det var en stor stjerne, der kom ind ad døren, og han var jo også grynende der, ikke? Men man kunne godt mærke, at der var en særlig arve om ham, og han er jo lidt finurlig, men først og fremmest var han sød, og vi kunne rigtig godt lide ham. Og det var hyggeligt, altså det var sjovt at tænke på her mange år senere, at en af Aarhus' største sønner, ham har man stået og spillet fodbold med.
0: Ja, sådan lød det altså fra justitsminister Nicolai Wammen, som jeg havde ringet til. Kæmpe fan jo.
1: Ja, fantastisk. Men det går begge veje, kan jeg helt så sige. Og jeg glæder mig til, at han skal ind som ugens gæst. Fordi,
0: for så ved du, så ønsker han at høre en nummer med Steffen Brandt.
1: Ikke kun derfor, men selvfølgelig også det. Men så skulle du ringe til mig, fordi han har været så venlig og fortælle mig nogle andre historier fra dengang også, som var virkelig sjove. Og hvis der er nogen, der af en eller anden grund skulle gå med den vildfarelse, at Nicolai Wammen er god til finanslov, og det er så det. Han er en virkelig sjov person, og vidende, og ja, et godt menneske, synes jeg.
0: Siden I TV2 får det her kæmpe gennembrud, der har I udsendt 21 studiealbums. I har spillet et hav af koncerter, og I har ligget på hitlisterne i 45 år. Hvis du synes, skal sætte lidt flere ord på din drivkraft, hvad vil du sige, hvad er den?
1: Jamen, det er nok nysgerrighed. Det er den officielle betegnelse. Og så, hvis jeg skal tage en anden dimension ind, så kunne det også være ambition. En lyst til at være der, hvor det sker. Og en idé om, at hvis man har energien og kræfterne til det, og arbejdsdisciplinen, så kan man være der, hvor det er sjovest at være. Simpelthen ikke synes, det er sjovest at være der mere. Men det kræver jo også den indsats, som jeg nævnte før. Så det er en drivkraft, der på en eller anden måde både er sådan, hvad skal man sige, indholdsmæssigt omkring det nysgerrige, og det at tænke, hvordan kan hvordan kan vi lyde på den næste album? Hvordan skal den her sang måtte produceres? Og kunne vi låne lidt der, af den tone, der kommer over fra det band fra England der? Eller, og hele tiden vide, at når man står op om morgenen, så er mit job, mit simple job, min ganske enkle jobbeskrivelse er at skrive en sang.
0: Så er det også sådan, du lytter meget musik og meget ny musik for hele tiden og altså forstille din nysgerrighed og også finde ud af, hvilke veje kan vi nu gå?
1: Jeg lytter til rigtig meget ny musik og meget lidt til det musik, jeg hørte i mine formative år. Det har jeg ligesom været. Det behøver, men det er ikke, at der er noget galt med det. Men altså, jeg lytter på, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på at finde ud af, hvad sker der derude, og hvad laver de herhjemme, og wow, nogle gange kan man tænke, ikke? Og nogle gange kan man tænke, nå, sådan, det behøver vi ikke. Men altså, sådan lige at pejle, nogle sådan pejlemærker, synes jeg, det er fedt at opdage noget nyt.
0: Vi skal lige høre noget, også med en forholdsvis ny sanger inde i hvert fald, fordi I har også været gode til det her med at tage gæsteartister ind på jeres albums. Sidste år, der kom Som om vi ikke har mere at sige, og jeg synes, vi skal høre en bid af titelnummeret, hvor sangerinde, stjerne, hvad skal vi kalde hende, Frøde her, Mumle, hun er med.

0: Ja, det er nummeret som om, som I synger sammen med Mumle. Ung kvinde, kæmpe stjerne i dansk musik, kommer fra Vamdrup. Steffen Brandt, hvorfor er det her nummer sådan et nummer, du har en særlig kærlighed til?
1: Fordi det, uden at sådan være alt for analyserende eller løftede pegefingeren, noget som helst, bare fortæller en anden historie end den, vi måske har fået at vide, vi skal tro på. Nemlig historien om, at generationer overhovedet ikke har noget til fælles, og at vi opfører os på en bestemt måde, når vi er en bestemt aldersgruppe. Og der er fordommen omkring voksne, det er, at man ligesom om, at man bare har droppet alt, hvad det hedder nysgerrighed, som om man ikke kan undres mere, eller som man ikke har nogen, som man kender alle svar på alting. Og omvendt, så har man så sådan en forestilling om, at unge, de er på sociale medier, og de er optaget af date dagen lang, og i det hele taget enormt selvoptagende, og det tænkte vi, lad os gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke sådan, det er, ved vi jo. Fordi vi bevæger os rundt ude i det virkelige liv, og det er ikke sådan, det er, og det behøver ikke være sådan. Og så tænker vi, at vi laver en sang, og vi får Mumlet med, som vi i forvejen var stor fan af. Og så prøver vi at få opløst de der fordomme, som kan være generationer imellem.
0: Lærte du noget af at synge sammen med hende?
1: Jeg lærte en utrolig frækhed og energi, som hun har, og en direktehed, som i hele hendes tilgang til også de sange, hun selv laver. Ikke? Og det er meget inspirerende.
0: Som du selv ynder at sige, så har I jo været med fra kassettebånd, ja faktisk fra vinyl til kassettebånd, til CD, til lydfiler. Hvor meget har det egentlig ændret sig at være musiker i de år, du har været det?
1: Altså 100%, vil jeg sige. Eller 110%, så går vi derop, så, hvis det skal være. Men nej, men prøv lige, det har bare ændret sig så vildt, ikke? Fordi...
0: Jamen altså, der er altid den der med, man snakker om folk i min aldersklasse. Ja. Åh, dengang man kunne gå ned og købe et album og sidde og lytte hele weekenden og så videre. Er det sådan nogle ting, du savner, eller hvad?
1: Nej,
0: eller savner du overhovedet noget?
1: Nej, jeg savner sådan set ikke noget. Jeg savner lidt det der med kassettebånden, når det ligesom er gået i salat, ikke? Og så kunne man sidde med sådan en blyant og sidde 3 timer og vikle det op igen, og så håbe på, at man gør det nogenlunde uspoleret. Der var et andet arbejde forbundet med, en anden fysik forbundet med det at høre musik. Man skulle simpelthen også tage vinylen og gå hen og sætte den på grammofon, og man kunne høre det helt album, og man kunne finde ud af, at det nummer, man havde hørt i radioen, det måske ikke var det bedste, eller det var ikke, man kunne finde, der var andre ting på det album. Så gav sig tid til, fordi man har alligevel offret en hel dags arbejde med at gå rundt med aviser på at få købe en vinyl. Så man var nødt til at sætte sig ind i det, og ville gerne høre det, og man kunne læse på covernoten og se billeder. Og det ved jeg ikke, det kan jeg bare rigtig godt lide, at der var den der kontakt imellem mærkekontakten mellem bruger og udøver. Nej, men det kunne jeg rigtig godt lide. Og så skifter tiderne, og så kommer CD'en, og det er også fint, og lige pludselig så er det hele væk. Og vi står der med et Spotify, som jo er fuldstændig random i forhold til, hvad hører man et nummer, hører man et hele album, hvordan tilrettelægger vi vores, når vi udsender ny musik, skal vi stadig gå med et albumformatet nu på Spotify, eller skal vi bare sende enkelte sange ud? Der er rigtig mange overvejelser. Men prøv lige at høre her. Vi har været med hele vejen, begyndt vi at se alle de ændringer, der kommer, og vi tager dem ind, og så retter vi ind efter det, og prøver at påvirke den, og finde nye måder at komme ud med vores musik på, og gøre andre ting. Og sådan har det altid været, tror jeg, til enhver tid. Der må man forholde sig til det, man kalder udviklingen. Og det synes jeg også, at på en eller anden måde er virkelig spændende. Og vil også være first mover der i forhold til at gøre nogle ting nogle andre, på en anderledes måde. Så kom an med, hvad der skal være forandringer. Vi er klar.
0: Du er så klar. Er du også klar til at høre et klip mere med musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, fordi han giver nemlig sit bud på her, hvordan du og TV2 har kunne bevare jeres relevans i alle årene.
2: De har en helt afgørende frontfigur, der er fuldstændig ikonisk. Hans stemme, hans twang, hans klang er en signatur, som er umulig at komme udenom. Så jeg tror, at når man har en mand som Steffen Brandt ved roret, så har man også en menneske, der hele tiden følger med i tiden og hele tiden spejler tiden i sine sange. Og på den måde forbliver man jo relevant. Så altså, jamen, det er grundlæggende, være til stede i verden og reagere på den. Der er TV2 fortsat relevant.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen fra Dagbladet Information. Det her med relevansen, hvordan bevarer du den nysgerrighed og den der, jeg vil gerne blive ved med at være relevant?
1: Altså det skal hele tiden komme fra indenfra. Det skal være et eller andet, der påvirker en i den hverdag, man lever i. Og afsættet skal hele tiden være et eller andet, som sætter noget i gang. Altså du kan ikke lave en sang, hvis ikke du har dig selv med. Hvis ikke du på en eller anden måde... hvis ikke det er udløst af en eller anden form for engagement, eller nysgerrighed, eller lyst til at forstå lige så meget. Jeg tror, det er forfatteren Josefine Klogart, der et sted siger, at det, vi laver, det er grundforskning. Og på en eller anden måde, der tror jeg, det, at så længe man lever et liv, og ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kommer jeg videre, så er der noget at skrive om.
0: Du er jo kendt for at spide tidsånden med din pen, har skrevet om, at det er samfundets skyld, om vores trang til at brokke os, og om rigtige mænd, der ikke gider at høre mere vrøvl. På jeres seneste album, der finder man sangen De Græder i Jylland, som handler om nedlukningen af minkerhvervet. Lad os lige høre.

0: sød i verden.
1: Nu, du kan da bare synge videre. Men ellers så vil jeg spørge dig, det er jo lidt af en krasser, den her. Føler du dig som sangskriver forpligtet til at tolke vores allesammens samtidshistorie, eller hvad?
2: Nej, fordi hvis man gør det, så kommer der ikke noget ud af det, som kan bruges. Sangen opstår, fordi vi spiller på et tidspunkt til det helt store Danmarks Radios indsamlingsshow. Og ved den lejlighed, tror jeg, der blev samlet 110 millioner kroner ind til noget, der ligner 23 millioner børn, som levede på eller under sultegrænsen. Nogenlunde samtidig blev det så offentliggjort, at omkring 900 minkavlere skal have 30 milliarder i erstatning. Og der var et eller andet, som sagde, det, somebody better investigate soon. Nogen må lige skrive noget om det her, fordi det hænger ikke helt sammen. Og det... Og det antændte sådan en eller anden form for engagement, eller for... Jeg var nødt til at forholde mig til det, og det kom da den der sang, der hedder De Græder i Jylland, ud af.
1: Dine sange, de er optaget i højskolesangbogen, de er en del af Danmarks kulturkanon, ikke naturkulturkanon. Du har modtaget forskellige hædersbevisninger lige fra Dan Turèll-medaljen i 1996 over modersmålsprisen. Du har også fået Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og lige om lidt, så spiller I TV2 efter 25 års fravær igen på orange scene på Roskilde Festival. Du har vel egentlig opnået alt, hvad man overhovedet kan drømme om, eller hvad?
2: Jeg tror, at da vi startede, der tror jeg ikke, vi drømte om hæderspriser. Ikke, at der er noget galt med det. Det tror jeg, at vi alle sammen er både glade og stolte og ydmyge over. Men jeg tror, vi drømte om at få lov til at spille. Og få lov til at skrive sange og komme ud og håbede på, at der var nogen, der ville høre det. Så jeg tror ikke, den drøm har aldrig været der om... ikke, at vi på nogen måde ikke er taknemmelige for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi kan stå på orange scene igen. Men jeg tror, at det, der er energien i det, det er ønsket om at spille vores musik.
1: Steffen Brandt, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg vil lige sige igen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup, så kig forbi DR Byen i eftermiddag kl. 14-18, hvor der bliver sendt live, og der er forskellige kunstnere, der optræder. Blandt andet dig jo, Steffen Brandt, så du har travlt nu. Du har valgt, at vi skal slutte med Rasmus Lybert. Hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi vi er bandet igennem næsten hele vores levetid, har haft et meget nær relation til Grønland. Vi kom derop i 88 og spillede første gang til en indsamling for Kræftens Bekæmpelse i Kottrup-hallen. Og siden har vi været der en gang om året fra syd til nord, stort set en gang om året, og fået en masse grønlandske venner og også spillet med rigtig mange grønlandske kunstnere, blandt andet Rasmus Lybert. Jeg synes, det er vigtigt i den her tid at sætte pris på det der rigsfællesskab, vi har.
1: Så lad os høre Rasmus Lybert her med Livet skal leves.

SF's formand og nyudnævnte økonomiminister Pia Olsen Dyhr står fast på at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm på trods af hård kritik fra hendes eget bagland. Thomas Nystrøm forlod sin stilling som rådgiver i SF i 2020 efter flere anklager om upassende opførsel og krænkende adfærd. Flere i SF

0: uenig i min beslutning, men jeg står på mål for det.
1: Thomas Nystrøm har erkendt sin upassende adfærd. Elon Musks selskab SpaceX stiger nu for alvor til værs. Her i dag rykker rumfartsselskabet nemlig ind på børsen i New York, og aldrig før er det på forhånd lykkedes at sælge så mange aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering, nemlig 555.000 aktier til omkring 484 milliarder kroner. Ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det drømmen om at indtage rummet, der lokker aktionærerne til.
2: Med alt fra datacentre i rummet til at bygge byer på andre planeter, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Hvis der er noget, der kan få os i stemmeboksen, så er det en god sang. Over 1,5 millioner har været inde på DR.dk og stemme på de 5 sange, de mener er Danmarks bedste gennem tiderne. Afstemningen viser også, at mange af de sange, vi synes er bedst, er nogen, vi stødt på i vores teenageår. Og det kan den ikke genkende til på gaden i Aalborg.
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
4: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
5: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage, det gode gamle.
6: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: En anden, der kan ikke genkende til det, er Michael Hardinger fra Subidur, der er hele 3 sange med på top 100.
7: Jeg kan huske, at jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor. At jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
1: Fra nummer 100 frem til nummer 21 er blevet afsløret de sidste dage her i DR. Og her til eftermiddag er vi så nået frem til top 20, der vil blive præsenteret på samtlige DR's musikkanaler fra kl. 14. Først lidt er der nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
10: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
8: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
11: Ja, det er utroligt.
8: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
8: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
8: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
8: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
14: Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem er et program, der blev til i 2008 på B3 her på Danmarks Radio, og dengang var jeg i starten af 20'erne, og jeg inviterede ældre kendte, succesfulde mænd ind i studiet for at fortælle og høre om deres succes og skabe stor og god fredagsstemning. Nu, næsten 20 år efter, har jeg jo selv fået børn og ser måske verden i flere og dybere nuancer, og mændene, de er ikke bare blevet mere erfarne, men i mange tilfælde er de jo faktisk blevet gamle. Og så spørger jeg dem igen, hvordan er livet gået siden sidst, og hvordan føltes turen fra det, der udefra ligner toppen af succes, til det, der måske mere ligner retræte. Men Carsten Jensen, det er ikke sådan helt sådan, jeg ser dig. Det virker ikke til, at du er på vej til at bakke ud af din tilværelse som forfatter.
15: Nej, det er jeg absolut ikke. Altså, jeg oplever ikke på den måde, at alderen har gjort en forskel. Jeg må indse, at jeg ikke er hverken ung eller midaldrende. Jeg er over 70, 73 helt nøjagtigt. Og da jeg fyldte 70, så tænkte jeg, at det kan meget vel være det sidste årti i mit liv. Og det giver jo tingene en ekstra tyngde, synes jeg. En ekstra betydningsfuldhed. Man tænker mere over, hvad man bruger sin tid på, når man godt ved, at den ikke strækker sig uendeligt foran en.
14: Det sidste årti alligevel?
15: Ja, det kan da godt være, jeg bliver over 80. Hvad ved jeg? Men jeg synes, man mentalt skal forberede sig på, at nu lever man, jeg vil ikke sige på låntid, snarere på, at tiden bliver en gave.
14: Mm.
15: At det er, når man når den alder, synes jeg, at livet er en foræring.
14: Du har sagt følgende, som jeg synes er et vældig smukt citat. Det er ikke mit eftermæle, der optager mig. Det er den tid, jeg lever i. Hvad mener du med det?
15: Ja, altså jeg blev

0: spurgt for nylig af Jyllandsposten, hvad der skulle stå på min gravsten. Og jeg har altid haft en joke, at der på min gravsten skulle stå, hvad sagde jeg? Men det er altså en joke. Og jeg må sige, jeg har aldrig tænkt over, hvordan, om der skal være en gravsten, om der bare skal være aske, der bliver spredt, eller hvad der egentlig skal blive af mig bagefter. Og jeg tænker heller aldrig over, om nogen vil huske mig andet end selvfølgelig den nærmeste familie, så længe de nu har tid til at huske i. Mit såkaldte eftermæl, det interesserer mig overhovedet ikke.
1: Altså, så hvad er det egentlig, der interesserer dig?
0: Jamen, det er at leve, mens jeg gør det. Og også, og det er jo så ligesom en ekstra dimension, engagere mig i den tid, jeg lever i. I det fællesskab, som har givet mig så meget. Og hvis fremtid, jeg bekymrer mig mere om, end om min egen fremtid.
1: Ja, fordi det kan være, at jeg lige skal slå fast over for dem, der lytter, og måske ikke er på Facebook, eller ikke lige har fået læst noget af dit nyeste, eller bare gerne lige vil have en oprisning. Der er jo sket det, i hvert fald udefra set, at du er blevet, du har altid været i opposition til den nemme, brede, hyggelige fortælling på en eller anden måde. Men du er jo blevet aktivist simpelthen de seneste 5-7 år. Og har engageret dig enormt meget i klimabevægelsen, miljødiskussionen og altså selvfølgelig historien om alle de krige, der nu udspiller sig om ørerne på os. Hvad har det med kunst og det at skrive bøger at gøre?
0: Altså jeg vil lige sige, at ja, jeg hører samtidig, at jeg skulle være aktivist. Jeg plejer at sige, at jeg er en ældre forfatter, der kommer, når de kalder. Og det starter for så vidt med Fridays for Future, altså den store klimabevægelse, der vokser frem i 2019 med Greta Thunberg som et af sine ikoner. Og der var der pludselig en masse unge, der henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville komme og snakke med dem, komme til en demonstration og tale osv., og det kunne jeg ikke sige nej til. Og der har været så lidt det samme, ikke i samme omfang, men også lidt omkring Gaza. Og i begge tilfælde har jeg også haft nogle oplevelser med politiet, som har været meget lærerige, synes jeg.
1: Du har haft sammenstød med ordensmagten.
0: Ja, jeg er blevet arresteret en gang, og en anden gang, vil jeg sige, et voldeligt overgreb, der efterlod mig blodig. Så ja.
1: Der er sket lidt.
0: Der er sket lidt. Ja. Men hvad har det med kunst at gøre? Ja, altså det, jeg har jo altid oplevet, at jeg som forfatter, hvis vi nu skal kalde det det, kørte i mange forskellige spor. Jeg kunne både fungere som reporter og journalist, og jeg har jo rejst en del og skrevet fra rejser, jeg har været på, hvor jeg har haft lidt af et fripas, fordi jeg jo også er forfatter og skriver på min egen måde, så der har ikke været de samme krav om objektivitet, for eksempel, som en reporter eller journalist ville opleve. Og så har jeg jo skrevet klummer og essays, og så har jeg ret sent i forfatterskabet begyndt på at skrive fiktion også, og har så skrevet nogle romaner. Jeg har ikke skrevet mange romaner.
1: Men på den måde, så hænger det sammen for dig, eller det gør det jo?
0: Ja, de tingene hænger sammen, men de hænger jo først og fremmest sammen, fordi jeg, han har sagt, er en person, der ikke kan holde min mund.
1: Og jeg synes, at den her bevægelse fra at være en engageret samfundsdebattør hele vejen op igennem dit forfatterskab til at ville tage den så langt ud, at man er det, der hedder anholdelsesparat, når man går i, til klimademonstrationer, eller hvad det måtte være. Det synes jeg er en ret interessant bevægelse, og det er i hvert fald ikke det samme som, at man, eller man kan sige, det er det modsatte af, hvad man måske forventer af en aldrende person, som er ligesom, åh, jeg var ung og venstreorienteret, jeg troede på en bedre verden, jeg havde alle de her naive forestillinger om, at vi kunne omstyre det samfundet. Nu drikker jeg min gode rødvin, lever af mine investeringer og kysser på min kone. Altså, du har jo lavet den modsatte bevægelse, bortset fra, at du altid har ligesom taget nogle kampe, men du har jo bare forstærket det selv.
0: Jeg har altid kysset på min kone.
1: Det kan man så gøre uanset hvad. Jeg vil sige, her i programmet, det her er jo Ibens harem, og vi undersøger, eller jeg taler med de her gæster, som jo også har været en del af haremmet for 17 år siden. Hvordan har livet udfoldet sig? Nogen er begyndt at spille golf, for andre har lavet sig anholde. Og så er der den anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at undersøge ud over det her med, hvordan har livet påvirket dig, Carsten, siden da. Jeg har fået en mærkelig snigende fornemmelse de sidste par måneder, måske det sidste halve år til et år, omkring, at du har taget noget, at du har åbnet lidt op for en mildere side i dig selv. Og det skal vi så se på i dag, om det kan passe, at jeg har ret i det. Jeg læste for nylig din tale til en prisoverrækkelse. Du skulle have det, der hed Georg Brandes-prisen. Meget fornemt for nylig. Der læste jeg den tale, som du havde skrevet. Der siger du, at du er født den 24. juli 1952, men du er blevet født tre gange, siger du. Første gang, da du bliver født i Marstal på Ærø, og anden gang, da du blev kørt over som barn, og faktisk var altså, i livsfare, jo forfærdelig ulykke, lyder det til. Og tredje gang, da du udgav Vi, de druknede, som var dit sådan fiktionsgennembrud, eller et store gennembrud i befolkningen. Hvor mange gange tror du bliver født, inden du skal herfra?
0: Nå, det er et godt spørgsmål. Ja, altså jeg vil lige lave en lille korrektion. Det var ikke Georg Brandes prisen, jeg fik. Den fik jeg faktisk helt tilbage i 1993.
1: Ja,
0: men jeg blev udnævnt til æresmedlem af Georg Brandes selskab, okay. Så det er en lille forskel.
1: Ja.
0: Men, hvor mange gange tror jeg, jeg
1: bliver født igen? Hvor mange gange skal du fødes igen?
0: Det kan jeg jo ikke sige noget om. Det må jeg jo sige. Og jeg ved ikke helt, altså de første to gange, som jeg nævner i den her tale, var jo de rent bogstavelige fødsler. Jeg kommer ud af min mors skød, og jeg på en eller anden måde overlever en voldsom ulykke. Jeg lå fastklemt under en bil med et åbent kraniebrud som 4-årig. Og så kom der en kvindelig lastbilchauffør forbi, som ved at se mig ligge der, fik et adrenalinsus og gik hen og løftede bilen, så man kunne trække mig ud.
1: Det er den energi, vi har brug for nu i samfundet.
0: Altså, og jeg har jo aldrig glemt hende. Vognmand Carla, som hun hed, eller hed i folkemunden, fordi det var jo sjældent med kvindelige lastbilchauffører i 1950'erne.
1: Ja.
0: Og så tredje gang, da jeg jo, som jeg følte meget, var på en måde en kollektiv proces, da jeg skrev Vittedruknet, som jo er historien om Marstals sømænd og byens kvinder.
1: Mm.
0: Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle blive født endnu en gang.
1: Det kan man jo heller aldrig vide på forhånd.
0: Nej, fordi det handler jo hver gang om, hvad skal vi sige, store spring. Jeg havde nær sagt ind i livet. Ikke i livet, men ind i det.
1: Mm. Er det mig, eller er der en øget optagethed af det her feminine hos dig også?
0: Ja, altså jeg læste for et år siden nu en artikel i den engelske avis The Guardian, som var skrevet af en hollandsk politolog, jeg har fulgt gennem mange år, som hedder Cas Motte. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Men han skrev, at hvor vi var så fixeret på, at så mange unge mænd gik ud til det yderste højre, fordi på en eller anden måde var deres maskulinitet i krise, og de her primitive, rå mandebilleder, der trives på det yderste højre, tiltrak dem. Men han skrev, det var i virkeligheden ikke særlig betydningsfuldt i forhold til en anden, meget større bevægelse, som ikke blev registreret, ikke talt eller skrevet om. Og det var, at kvinderne bevægede sig til venstre, engagerede sig i klima. Og det synes jeg var så opløftende. Så læste jeg en bog af en ung dansk sociolog, Emma Holten, som har en lidt nedslående titel, den hedder Underskud, men den handler om omsorg, og den handler om omsorg som noget, der bliver negligeret, skubbet til side i en kapitalistisk markedsøkonomi. Der er ikke så meget profit i omsorg, og dem, der står for det, som sygeplejersker osv., er socioassistenter, er dårligt betalte. Men jeg følte, at i den bog og i Kvindernes ryg mod venstre, der ligger en vision om den verden, vi trænger til, som ikke er baseret på den her kapitalistiske vækstøkonomi, på profitjaget, der ligger som en tung skygge over vores allesammens liv. Vi skal præstere hele tiden, ellers bliver vi tabere. Og her er en helt andet menneskebillede og en helt anden vision. Og jeg kom til at tænke på noget, jeg læste for mange år siden af en dengang meget kendt feminist, Sherman Greer, som blev spurgt om, hvornår kommer kvinderne til magten.
1: Mm.
0: Og så sagde hun, og det lød jo meget pessimistisk, det gør de først, hvis samfundet bryder sammen. Mm. For de er den sidste ressource, civilisationen har.
1: Vi har set ned på det så længe, så der kommer til at
0: men
1: samfundet
0: skal
1: bryde sammen.
0: Men på en vis måde føler jeg faktisk, at vi ikke sådan åbenlyst, men på en anden mental måde nærmer os et sammenbrud, hvor kvinderne rykker ind, og med deres værdier repræsenterer en helt anderledes livsbekræftende kontinuitet.
1: Så hvis man skulle slå en hurtig sløjfe på tiden fra 2009 og frem, er du så mere optimistisk eller mere pessimistisk? For det, du siger, er jo meget deprimerende. Man siger, at samfundet er tæt på et kollaps. Men det, der kommer efter, er jo meget løfterigt. Så hvad er du mere?
0: Altså, jeg vil sige, i 2009, og nu kan jeg ikke i detaljer huske vores samtale dengang, men der var jeg også meget engageret i klimaet. Mm. Altså, der var jo der det her store klimatopmøde i København, som jo endte som en ren fiasko. Og der var demonstrationer og masse arrestationer, som senere blev kendt ulovlige på grund af politiets fremfærd. Men allerede dengang kunne man jo se, jeg skrev et stort essay i Information med overskriften, vil vores børnebørn hade os?
1: Men er du blevet mere?
0: Men jeg er, altså ja og nej, fordi 2019 gjorde mig virkelig optimistisk.
1: Mm.
0: Med det store ryk blandt de unge og børn også. Og den pludselig eksplosiv voksende klimabevidsthed. Og jeg vil sige, når jeg ser på, hvad verden har gjort siden, det er jo ikke opløftende.
1: Mm.
0: Eller i dansk politik, den nyligt overståede valgkamp.
1: Men din fatalistiske læsning af, at vi står på randen af et sammenbrud, det brænder jo vejen for noget nyt, som du siger.
0: Jamen, jeg mener også, det dur ikke at være fatalist. Det dur ikke at ligesom låse sig fast i dommedagsvisioner og apokalypser. Fordi det er jo også sådan, at hvis man skal protestere både mod vækstøkonomiens ødelæggende konsekvenser og den jo markante højredrejning, vi også oplever, mod det yderste højre, med voksende racisme, diskriminering, negligering af elementære menneskerettigheder og konventioner, så er det ikke, det nytter ikke bare at være imod. Det nytter ikke bare at være dem,
1: og
0: der
1: det,
0: hele tiden ser,
1: her,
0: siger og siger fra. Man skal have en vision for noget helt andet.
1: Og der synes jeg, der er sket et skift hos dig, Carsten. Lad os lige høre et klip fra 2009, hvor jeg i hvert fald forsøger at italesætte den fordom, der jo kan have været imod dig som kulturperson.
2: Bare lige for at tage det med det samme. Nu hørte du min præsentation af dig. Altså, og der sagde du, der har du allerede nogle rettelser.
3: Jamen, dem kan du lige fortælle mig. Nu bliver jeg jo fremstillet introduceret som sådan en kvævland, der bare kommer for at brokke mig. Og det er jeg slet ikke. Tværtimod, jeg kommer og meget positivt indstillet. Men jeg lader mærke til en enkelt fejl. Tabasco, det er ikke noget, man spiser, det er noget, man drikker.
2: Okay, det skal
3: det
2: jeg huske til en anden gang.
3: Chili, ja. Til gengæld synes jeg, at udtrykket fedt på nerverne, det kunne jeg godt lide.
2: Det har jeg lært af min far.
3: Ja.
2: Hvorfor kan du godt lide det udtryk?
3: Det er sådan meget billedligt. Man kan se det for sig. Man kan se de der tønde, dirrende nerver, der er som overspændte guitarstrenge. Og så kommer der ligesom sådan en stor klump af fedt udenpå og dæmper det hele ned.
2: Du er 57 år, ikke? Synes du, du har fået mere fedt på nerverne i løbet af dit liv?
3: Ja, det synes jeg helt afgjort, jeg har, ja.
2: Af andre sådan store kulturpersonligheder, så er du blevet kaldt mange mærkelige ting, og mange også lidt skrappe ting.
3: Mm-hmm.
2: Og det var måske også derfor, jeg fik fremstillet dig sådan lidt kvævlerende. Du er blevet kaldt ond, og for en primitiv nazist. Og så er du blevet kaldt den stemme på venstrefløjen, der har gjort mest for at vulgarisere debatten.
3: Ja.
2: Men til mig har du fortalt, at du engang har brugt 3.000 kroner på julepynt. Altså, Carsten, er du sådan lidt skizofren?
3: Nej, jeg er som alle andre mennesker et sammensat menneske. Og nu er det heller ikke sådan, at de karakteristikker fremsat af dem, du kalder store kulturpersonligheder. Den ene af dem er jo forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen, som jeg... Den sidste betegnelse, jeg nok ville hæfte for ham, var en stor kulturpersonlighed. Det er virkelig en kulturpersonlighed i miniformat, hvis jeg må sige det. Så det er jo ikke sådan, at de nødvendigvis er sandhedsvidner, de tre, du lige har citeret.
1: I det her klip fra 2009, der får jeg jo refereret til, at der har været en del polemik, eller at du deltager med hovedet først i diverse samfundsdebatter, og nogen kalder dig perfid og alle mulige. Det fyrer om ørerne med voldsomme ord i forhold til dig som debattør. Kan det være rigtigt forstået det her med, at der også er opstået en mildhed hos dig de seneste par år?
0: Jeg vil egentlig sige, at hvis vi går tilbage, så langt tilbage, så er der to værker, de mest læste dengang. Det ene var mine rejsebøger fra en rejse jorden rundt, jeg foretog i begyndelsen af 90'erne. Der er faktisk meget mildhed i dem. Jeg taler med mennesker, der ikke kunne være mere forskellige fra mig selv. Prøver at forstå dem, leve mig ind i dem fra mange forskellige kulturer og samfundslag. Og Vi det druknede er jo sådan set en meget varm, forsonende roman, som handler om mennesker fjernt fra den københavnske kulturelite og deres kamp med tilværelsen. Mm. Og det tror jeg faktisk på det tidspunkt var begyndt at præge opfattelsen af mig, eller rettere. Der var måske en vis skizofreni i opfattelsen. Altså jeg kan huske, på et tidspunkt var der på en blog, der var skrevet af nogen fra det ekstreme højre, hvor der var en, der skrev, jeg kan simpelthen ikke tro, at det er ham der, Carsten Jensen, der har skrevet Vi de druknede. Mm. For det er sådan en god roman. Mm. Hvordan kan det være ham? Og det morede mig meget, må jeg sige. Mm. Jeg kan godt lide, at billedet er, for nu at genbruge et udtryk, jeg brugte dengang, sammensat. Mm. Men så om... Jeg vil sige, at jeg kan tale og skrive i mange tonarter. Ja. Og du vil helt bestemt kunne finde nogle kommentatorer på min Facebook-side, som mener, jeg er det mest forfærdelige, de kan komme i tanke om. Nu de tre citater, vi hørte før, som var fra meget prominente, altså en kulturminister og en biskop i Roskilde, som var kongehusets biskop, og Jan Lindhardt, og så en Ruslands ekspert, som var meget brugt, som kaldte mig en primitiv nazist, hvad jeg jo synes var interessant, for så måtte der jo også finde... Jeg troede, at primitiv og nazisme var synonyme, men dem brugte vi faktisk. Jeg udgav en samling af mine essays, der hed Livet i Camp Eden, og der brugte vi dem som reklamer. De hang på plakater, ja, rundt om udsagn. I byen.
1: Ja. Men
0: og det er jo fordi, jeg må sige, at de der karakteristikker, dengang, jamen, jeg tog det sgu ikke alvorligt.
1: Og det gør altså. Du helt sikkert stadigvæk ikke. Og nej, når du selv nævner din Facebook, så er det fordi, at du skriver jo dine samfundsindlæg også der, og de har faktisk en ekstrem bred udbredelse. Der er virkelig mange, der læser med. Og det er ved Gud ikke altid milde opslag. Men når jeg spørger til den her mildhed eller empati, som jo nu også ligger meget hos folk, der er yngre end dig selv, altså helt unge folk faktisk, som er netop ofte aktivister i den ene eller anden afskygning, og du selv beskriver, når du har rejst, lavet reportager og mødt folk på din vej, eller vi de druknede, som ligesom tager alle de afdøde sømænds stemme op og løfter som en kollektiv vidnesbyrd om et liv, der var, så er det jo helt tydeligt at se i hvert fald, hvor du målretter din mildhed. Det er mod dem, der ikke besidder magten. Det er mod dem, der ikke har ordet i forvejen.
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at dialogen med magten interesserer mig faktisk ikke. Det er dialogen med dem, der ikke har den, og som kan føle sig som ofre for den, som jeg synes er for mig det vigtige og givende.
1: Så siden 2009, hvis du bare lige skal sige det kort, hvad er så forskellen på dig og dengang, inden for det, vi nu har talt om her? Hvis der er nogen, det kan også være, at du er dig selv, som du var præcis dengang.
0: Jeg oplever sådan set egentlig, at der er en kontinuitet. Men jeg vil så sige, at en livsomvæltende begivenhed, som du og jeg faktisk har talt om i en tidligere udsendelse, helt tilbage i 2021, var, at min kone mistede sin søn, som var min stedsøn, hvis man nu skal bruge det udtryk, men var nær på mig, som døde i en alder af kun 25. Og det bragte døden meget tæt ind i vores liv. Og det sætter jo en masse tanker i gang.
1: Og jeg han kan døde ikke påstå, helt utippet. Han døde meget overraskende på en tur i... Hvor var det, han var?
0: I Sydafrika.
1: I Sydafrika, ja. Hvor han simpelthen løber over en grøn slette nærmest og falder om.
0: Ja, uden varsel. Og uden at nogen havde anet, at der var noget som helst galt med ham, og det var så et dysfunktionelt hjerte, der tog livet af ham.
1: Og den besked får I, mens I er i USA, så vidt jeg husker?
0: Ja, det er rigtigt, ja. Jeg var gæsteforelæser på et universitet i Los Angeles i Californien.
1: Og I har den mest rædselsfulde flyvetur nogensinde?
0: Ja, altså, vi var faktisk adskilt, da det skete. Jeg var i Wisconsin for at forelæse på et gæst, også som gæsteforelæser på et universitet i Madison, og min kone var på en researchrejse i Texas til sin næste roman. Og så hun tog alene til Sydafrika, og de besluttede, at det skulle være de nære familiemedlemmer, det vil sige far, mor og bror, der skulle være der. Så der blev vi så adskilt.
1: Og når du siger, at det bragte døden helt tæt på en måde, som du ikke har oplevet før, selvom man har mistet forældre, eller selvom man har mistet venner, eller hvad er det så, du mener med det? Det er død på en anden måde?
0: Ja, det er jo dødens pludselighed. Uvarslet pludselighed. Og så et så ungt menneske. Man synes jo, det er dybt unaturligt, at så ungt menneske pludselig dør. Det hører ligesom ikke med. Altså, man forventer jo at se de unge, man kender, overleve en. Man forventer at følge deres udvikling, så længe man nu kan. Og så ligesom dø i en forhåbentlig tryg vished om, at det går dem godt. Ja, det er jo ligesom, det synes jeg næsten sidder genetisk i en, den omsorg for den næste generation. Og det vil jeg jo så sige, at når vi nu før talte om aktivisme og engagement, der synes jeg jo også, når vi taler om klimaet og klodens fremtid, at det genetisk burde sidde i os, at vi bekymrede os om de kommende generationer, hvoraf vi jo selv har sat den næste i verden. Og vi ikke bare kan ignorere, at deres fremtid jo faktisk er truet af den udvikling, kloden er inde i, som er fremkaldt af vores umådeholdende forbrug af fossile brændstoffer.
1: Der var den her dobbelte historie til det. Det vigtigste og alt overskyggende er jo selvfølgelig, at din kone har mistet sit barn, men han var jo faktisk også klimaaktivist.
0: Han var en meget prominent, i sin unge alder, en meget prominent RAF, en meget prominent klimaaktivist. Det var jo de store dage for Extinction Rebellion, som brød igennem i 2019. Og der var han sad nærmest i toppen af den her organisation, var med til at styre deres sociale medier, holdt utallige taler på pladser i London og andre steder, og var arresteret flere gange, end hans mor brød sig om at vide. Og der ventede faktisk en retssag på ham, og en række andre aktivister, da han ret døde.
1: I havde, og din kone Lis havde jo sin kæmpe store personlige sorg, og det her personlige tab, men satte hans død også en følelse af tab i forhold til selve sagen, den sag, han kæmpede?
0: Jamen, jeg følte ikke, at lige dengang, da han døde, det var jo i februar 2020, at klimasagen ligesom var politisk på retur, og at den stod og faldt med ham. Men, og vi følte en forpligtelse, vi følte faktisk, at der var en arv, vi måtte videreføre, så vi faktisk begge to skærpede vores engagement. Gik med i demonstrationer, talte til demonstrationer, hvis vi blev spurgt, og jeg blev så oven i købet arresteret ved en blokade.
1: Var det en gestus til RAF?
0: Nej, men det var, jeg tænkte på ham, det må jeg sige, fordi han havde, det vidste vi jo, han havde jo selv været i den situation. Men vi følte, der var en arv, som forpligtede, som han havde givet til os.
1: Så der sker både det her med, at I mister RAF, og så skærper det også dit engagement i sagen.
0: Ja, det giver det altså en personlig dimension, ja, vil jeg sige.
1: En dybde.
0: Ja, som det jo for så vidt havde i forvejen, fordi det er jo ikke en abstrakt sag. Vi kan jo se det ske, vi kan mærke det på vejret, vi kan se det på naturen, og vi kan... Der har jo de... Altså, nu taler vi her i slutningen af marts, og der er jo lige blevet offentliggjort en ny rapport, der viser, at klimaforandringerne, den globale opvarmning, fortsætter med meget større hast.
1: Det har aldrig været værre, end det er nu.
0: Nej, og med meget større hast end forskerne. Selv de mest pessimistiske forskere havde forudset.
1: Hvordan, nu introducerer jeg et begreb, som både er vigtigt, men også problematisk, håb. Hvordan bevarede I håbet, eller hvad gør man med sit håb, når et så stort tab finder sted?
0: Ja, altså jeg har haft en kritisk omgang med ordet håb, fordi jeg synes også, at det er blevet misbrugt og gjort tomt. Fordi jeg vil ikke sige håb, uden at sige handling. Et håb kan også bare ende med at være sådan en form for hygge. Sådan en hyggeparole. Vi skal have det godt med os selv, vi skal have det godt med verden og tro på den. Jamen, det nytter ikke noget, hvis vi ikke handler.
1: Mm.
0: Så jeg synes, at håb og handling er uadskilleligt knyttet sammen.
1: Så man kan ikke kræve af nogen, at de skal bevare håbet, uden at give plads til, at vi må handle?
0: Nej. Det er et tomt løfte, simpelthen, om at det nok skal gå. Nej, det skal ikke nok gå, hvis vi ikke gør noget i stigende grad drastisk.
1: Og hvis vi så bare lige lader den sag ligge for et øjeblik, hvordan påvirker det et menneske? Nu ved jeg, Raph var ikke din søn, men hvordan har det tab påvirket dig som menneske?
0: Jamen, det har jo fået mig til at tænke mere over døden. Det har også fået mig til at sætte mere pris på livet. Ikke at jeg ikke gjorde det i forvejen, men den her oplevelse af, at et menneske, der står der nær, pludselig kan være borte. Det bundfælder sig. Jeg vil også sige, som en taknemmelighed over for dem, der så er der. Mit eget barn, for eksempel.
1: Hmm. Hvordan mærker, er det så i dagligdagen, når man står op, når du står op om morgenen, og så tænker, jeg har mit barn? Eller er det, når du snakker med dit barn i telefonen? Eller hvornår?
0: Hvornår, jo, men det er jo som en, altså, som jeg vil sige det, som en form for opmærksomhed. En lytten, en modtagelighed af værter, og også indse, og det vil jeg jo sige, det synes jeg, jeg indså, da jeg blev far, at nu stod jeg selv i anden række.
1: Mm.
0: Der rykker barnet frem i første, som første prioritet i dit liv, synes jeg.
1: Mm. Men du siger, at taknemmeligheden for livet er blevet større, hvilket jo egentlig lyder lidt mærkeligt, når der er sket noget meget sørgeligt.
0: Ja, men man kunne jo også så blive bitter. Men det er jo ikke en... Altså, det er jo ikke en følelse, som er god, hverken at vokse eller trives med.
1: Den har du da ellers praktiseret meget.
0: Ikke bitterhed, nej.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig været bitter.
1: Så hvad er bitter?
0: Jeg har været muntert polemisk. Aggressivt angrebsløsten, ja.
1: Munter aggressiv angrebsløsten person.
0: Ja, men bitter, nej.
1: Så hvad er bitter?
0: Altså, bitter, det er jo noget med at føle sig skuffet, føle sig svigtet.
1: Mm.
0: Men du kan jo ikke sige, at du blev svigtet af livet. Det er jo en absurd anklage, for hvem eller hvad er livet?
1: Mm, og hvem har lovet dig noget?
0: Og hvem har lovet dig noget, ja.
1: Mm.
0: Der er jo kun de løfter, vi giver hinanden, og vores forsøg på at holde dem.
1: Så du føler dig ikke svigtet af livet heller, selvom det går den helt forkerte vej, og du sådan set godt kunne se et samfundskollaps foran dig. Der er du ikke svigtet af livet, så hvad er vi så?
0: Nej, altså jeg føler jo også, at livet har en trods i sig. Det synes jeg virkelig, at det har. At livet også er stærkt. Men at vi lige for øjeblikket, ja, han har sagt, ikke samarbejder ordentligt med det.
1: Mm.
0: At vi lader stå til. At vi negligerer det væsentlige, frem for at fokusere, og i stedet fokusere på det uvæsentlige.
1: Okay, så hvis man prøver at indkredse det, du siger, så er der noget taknemmelighed, stor taknemmelighed over livet, både fordi du har oplevet døden så tæt på, men også fordi du er blevet ældre, måske står midt i det, du kalder dit sidste årti, og så samtidig er der en hvad over for verden, vrede, frustration over... Hvordan vi er mennesker på den her jordklode, eller hvordan kan man sige det?
0: Ja, altså, det er jo, altså, undersøgelser viser jo faktisk, at 89% af jordens befolkning mener, der er noget galt med klimaet, og at det går i den forkerte retning. Så min vrede retter sig ikke mod menneskeheden, men mod det system, som fortsætter på trods af, at alle advarselssignaler lyser rødt, fordi det har en indbygget, jeg vil næsten sige, diktatorisk orden, som handler om konstant vækst på bekostning af naturen. Mm. En konstant profit, voksende profit, det er jo vækstøkonomien. Det handler om, at vi hele tiden skal ikke bare producere mere, men det skal give større og større indtjening. Og det er jo fuldkommen, det kan vi jo se, fuldkommen ødelæggende. Det er ødelæggende på det individuelle plan, hvor du bliver fokuseret på din karriere og på et præstationsræs, der er psykologisk nedbrydende. Og det ser vi jo meget blandt unge. Et uddannelsessystem, der ikke længere er inspirerende for dem, giver dem plads til at udvikle sig, men i stedet for er ensporet fokuseret på eksamensresultater. Og så det her prædikat, der bliver presset ned over dem, der ikke fungerer optimalt, at de er tabere.
1: Mm.
0: Og det synes jeg er så ødelæggende, et prædikat.
1: Og om oven i det, så siger du netop, at det ikke er menneskeheden, der er noget galt med på den måde. Og du siger også, at det burde faktisk ligge i vores genetik, at vi passede bedre på hinanden og på jorden.
0: Ja.
1: Men det gør det så ikke, eller hvad?
0: Nej, jeg synes faktisk, at vi lever i et system, som jeg ikke vil tøve med at kalde kapitalistisk, som er i krig med vores gener, slet ret. Altså med de gener, som handler om, at vi også er forældre, og at vi har en naturlig omsorg for vores børn og de kommende generationer. Og det er jo også, menneskeheden har jo været, mildt sagt, været igennem turbulens mange gange, og der var 2. verdenskrig, der var holocaust. Men siden 2. verdenskrig har vi jo i hvert fald i Vesten været præget af en tro på, at vores børn ville få det bedre end os. Den tro er der jo ikke mere. Hvis du går forældre på klingen, så er de meget usikre på, om deres børn kommer til at få det bedre, end de selv har haft det. At de måske er den sidste privilegerede generation. Og det burde jo altså være en skurrende dissonans i deres eksistentielle ører. Mm. Det burde være en opfordring til at handle. Og der er det jo sådan, at mange føler sig så i stedet for pacificerede, resignerede, uden handlemuligheder.
1: Mm.
0: Og det er jo, hvad altså aktivisme handler om. Det er at vise, at det kan lade sig gøre at handle, at det nytter, og at det kan få verden til at flytte sig et bedre sted hen.
1: Når du nu siger, at du er udmærket klar over din alder, at du lever på lånt tid, siger du, kan du nå, tror du, inden du dør, at få en fornemmelse af, at du trygt kan lægge hovedet på puden?
0: Det ved jeg ikke. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er ikke profet. Jeg kan håbe det, men jeg er usikker på det. Det må jeg sige. Jeg kan håbe på mit barn og min nærmeste vegne, venners vegne, dem, der er yngre end mig, at de får et meningsfuldt liv. Et givende, meningsfuldt liv.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke være sikker på, at vi er på vej mod en bedre fremtid.
1: Der er stor forskel på de to der, om vi får en bedre fremtid, eller om man får et meningsfuldt liv.
0: Jamen, der er en stor forskel, ja. Det er der. Fordi, altså, jeg tror jo også, at altså, den ene side af det er jo, at altså, når man for eksempel taler med ældre miljøaktivister, så fortæller de om 70'erne, og hvordan 30 år efter kunne de se, at det gav resultater.
1: Mm.
0: Ja, det og det landskab blev reddet, eller noget andet, takket være aktivisme. Men vi har ikke de der 30 år, fordi både CO2-udslippet vokser jo hvert år, i stedet for at falde, og omvendt, så så ødelægges naturen mere og mere, og en del af ødelæggelsen er jo uoprettelig. Altså uddøde arter kommer ikke tilbage, for eksempel. Og de er dele af kompliceret økosystem, som kan bryde sammen. Bare fordi der pludselig er en insektart, der ikke længere er der. Vi ved jo heller ikke så meget om naturen, som vi troede. Men altså, man kan jo sige, hvis man ser på det globalt, hvad angår vores fremtid på kloden, så er jo noget af det mest positive, der sker lige nu, det er faktisk udviklingen i Kina, som jeg i øvrigt ikke vil erklære min sympati for som system, for jeg vil for eksempel meget nødig være muslim i Kina. Det er et totalitært system. Men de satser på en helt, helt anden måde end både Europa og USA på bæredygtig energi.
1: Mm.
0: Og har gjort jo altså sådan noget som solceller så hjerteskærende billigt, at det er mere end konkurrencedygtigt med den fossile brændstofindustri. Og du ser jo for eksempel, læste jeg om bønder i det nordlige Pakistan, som er holdt fuldkommen op med at bruge diesel og benzin, fordi de her solceller, de har importeret fra Kina, og kinesiske eksperter har lært dem at bruge det. Og det er så billigt. Der er nogle positive tegn, der kan give, hvad hedder det?
1: Håb. Eller
0: håb,
1: ideen
0: ja.
1: Om...
0: Og der men... er en, lige, en amerikansk klimaaktivist, jeg har fulgt i mange år. Bill McKibben hedder han. McKibben sagde noget meget, meget smukt i anledning af nu krigen mellem USA, Israel og Iran, og det lukkede Hormuzstrædet, hvor han sagde, ja, solen stråler rejser 150 millioner kilometer gennem rummet, og de behøver ikke at passere gennem Hormuzstrædet. Og der har du jo en formel for, hvordan vi kan få håb igen.
1: Og så siger du det her med, at en ting er et samfund, der måske bevæger sig i en retning, altså at der sker nogle ændringer i kraft eller i retning af en omstilling, men oven i det er vi jo også nødt til at, så at tale om, hvad er et meningsfuldt liv, hvis vi nu ikke når det her. Hvis der skal en hel masse ting rives ned og laves om, og at det bliver rigtig slemt på vejen, så er det måske vigtigt, at vi husker også at tale om, hvad er et meningsfuldt liv. For man kan jo godt have et meningsfuldt liv, selvom det er et svært liv.
0: Ja, det kan man jo sige, at det er jo faktisk grundbestræbelsen for de allerfleste mennesker i deres individuelle liv. De fleste er jo ikke forkælet af tilværelsen. De fleste er ikke ligesom født med en sølvske i munden. De fleste må kæmpe.
1: Mm.
0: Og kampen kan blive så opslidende, at de glemmer meningen med livet, og det bare kommer til at handle om overlevelse. Men de kan også finde en mening i fællesskabet med andre. Og det er man i den fremstrakte hånds fællesskab, i stedet for at prøve at finde mening i den knyttede næve.
1: Så hvad skal der egentlig til, for at du om, lad os så sætte den højt, 25 år, kan trygt lægge dig til at dø?
0: Du mener, når jeg er 98?
1: Det tror du er utopisk. Du kan også skrue den helt op, når du er 108 år. Og skal lægge dig til at dø.
0: Jamen, der vil jeg sige, hvis jeg virkelig blev så gammel, så vil jeg i dag forvente, at vi som menneskehed har lagt vores stil om, havde jeg nær sagt. At vi har søgt af nye stier, af nye baner. At vi har fundet en anden relation til naturen og til hinanden.
1: Mm.
0: Det ville jeg ligesom synes, at hvis jeg virkelig fik så mange år, noget usandsynligt, må man jo nok sige, jamen så ville jeg have den slags forhåbninger, som ikke kun gik på mine nærmeste, men på den planet, jeg bebor.
1: Har du et billede af den drøm? Har du et billede på, hvad der kunne være vidunderligt at nå at opleve inden for den utopi, at vi får rettet op?
0: Ja, det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi så alle sammen skulle leve på landet, for eksempel. Nej, jeg tror fortsat, mange af os, måske de fleste af os, vil leve i byer, men så i grønne byer, hvor naturen er rykket ind, og hvor vi dyrker, hvad vi har brug for. Og ja, jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis behøver at være vegetarer alle sammen, men konsumtionen af kød fylder ikke nær så meget. Måske er der også kunstigt kød.
1: Mm.
0: Der tror jeg på vores opfindelsesevner, at hvis vi virkelig satser, så kan vi skabe et bedre liv for os selv. Fordi det kan man jo sige, på trods af alle ulykkerne i det 20. århundrede, så blev jorden et bedre sted at leve for de fleste mennesker. Der var et fremskridt, som gav et bedre liv, en længere gennemsnitlig levetid osv.
1: Det er jo værd at huske på, det der med, at vi rent faktisk har rykket et sted hen som menneskehed, og så kan det være, at sigtet skal være et andet, men fremad kan vi faktisk godt komme med til den her drøm om en bedre verden. Du skrev for nylig en kronik i Information, hvor du foreslår en ny grøn grundlov baseret på kvindelige værdier. Hvad skal det betyde?
0: Ja, altså der var jeg meget inspireret af det, vi talte om før, med at der er sket det her store ryk blandt kvinder, unge kvinder, mod en større klimabevidsthed, mod nogle løsninger, vi normalt ville kalde venstreorienterede, som ikke bare handler om markedsøkonomi og vækstøkonomi og profit, men om gensidig omsorg mellem mennesker, fællesskaber baseret på omsorg og ikke på konkurrence, for det er jo i sidste ende ikke fællesskaber, men blot isolerede øer af mennesker, der føler sig uden kontakt med andre, fordi det kun er dem selv, det gælder. Ja, og der kan man jo så sige, at kvindelige værdier er jo også noget historisk. Selvfølgelig er det kvinderne, der i hvert fald i barnets første leveår tager sig mest af barnet af gode biologiske grunde. Det er jo også, fordi kvinderne er blevet holdt uden for samfundet på så mange måder, er blevet deres livscirkel er blevet reduceret til hjemmet. Og der har de så jo udviklet nogle særlige egenskaber, som vi nu identificerer som kvindelige, men det behøver de jo ikke at være. Jeg mener, mænd kan lige så vel være omsorgsfulde.
1: Så det er en omsorgsgivende energi? Det er
0: Ja. Og der mener jeg jo så, at omsorgen jo ikke kun gælder børn eller familie, men det større fællesskab, og især planeten. Altså, det synes jeg er det ord, der opsummerer det forhold, vi bør have til den planet, vi lever på. Det er omsorg, og ikke udbytning og udnyttelse.
1: Jeg kunne tænke mig at få dig til at læse slutningen af den kronik højt. Og så siger du selv, at du har haft milde pletter i dit liv og i dit virke hele vejen igennem. Men det her for mig er en ret lys, Carsten Jensen. Mm. Hvor kommer det lys? Nu hører vi teksten lige om lidt. Men hvor tror du, det lys kommer fra nu? Er det fordi, der sker så mange ting, som du synes går den gale retning, at så bringer du et lys på trods? Eller er
0: ja,
1: du...
0: altså, jeg føler, at det nytter ikke at overgive sig til mørket. At bidrage til mørket. At der skal også være lys i mørket, og der skal være lys, der peger et andet sted hen.
1: Og det er der, jeg tænker på, om du alligevel også har rykket dig, Carsten, fordi på en eller anden måde, så var det så nemt at være dystopisk for 20 år siden, fordi der var så meget, der også gik godt. Om det er blevet lidt sværere at være dystopisk og være polemisk, fordi der er så meget, der ifølge dig jo går den forkerte retning.
0: Ja, det burde jo egentlig gøre det nemmere.
1: Jo, men jeg mener, det bliver farligere faktisk at være dystopisk, fordi verden bliver mere og mere dystopisk.
0: Ja, eller jeg vil sige, det kan også være nærmest, om ikke nødvendigvis farligere, men overflødisk, fordi så synger man jo blot med i koret.
1: Ja.
0: Og det har aldrig været min interesse, måske fordi jeg er umusikalsk, kan jeg ikke synge i kor. Måske fordi jeg synes, der trænger til
1: du har altid været i opposition, siger du. Der har altid været...
0: Og det var dig, der sagde
1: det. Har jeg i hvert fald sagt. Men
0: du
1: sagde det. Men du siger trods alt, at du vil gerne være en alternativ stemme.
0: Jeg mener sådan set dybest set, jeg egentlig er konformist.
1: Okay.
0: Altså, jeg vil gerne være med i et fællesskab. Og hvis jeg skal beskrive min egen udvikling som ung, jeg blev venstreorienteret, fordi jeg var konformist.
1: Okay.
0: Fordi jeg gerne ville høre til et sted.
1: Hvorfor er du så ikke trompist nu? Der er godt nok måske heller ikke så mange i Danmark at dele den interesse med. Men
0: jeg havde nok brug for en platform. Et sted, hvor jeg følte, jeg hørte til, og så kunne jeg ligesom begynde på min egen vækst.
1: Og hvor er det fællesskab for dig nu?
0: Ja, altså jeg synes jo også, at det venstreorienterede fællesskab i 1970'erne havde sine mange mangler. det var også dogmatisk og inviterede heller ikke så meget til den frie tænkning.
1: Hvor finder du fællesskabet nu? Hvor er den frie tanke?
0: Ja, hvor finder jeg den egentlig? Det har jeg egentlig lidt svært ved at svare på. Jeg synes, den er mange steder, men ikke sådan et entydigt sted. Der er ikke ligesom en platform eller en gruppe, hvor jeg kan gå hen og sige, hører jeg til. Men jeg synes, der er stemmer, jeg kan identificere mig med.
1: Men hvis du siger fællesskabet...
0: Og der vil jeg så sige, at der synes jeg fortsat, at der er mange unge, som ikke har opgivet hverken engagement eller aktivisme, som jeg kan forbinde mig med.
1: Konformist, hvor søger du hen nu?
0: Om nu er jeg ikke, jeg ved ikke om jeg, jeg har jo ikke længere brug for den form for bekræftelse. Det følger med, at man bliver op i årene, og at jeg jo undervejs også i de her mange år har skrevet mange bøger, stået mange steder, fået både mødt modstanden, men jo også det modsatte. Så jeg føler ikke længere, at jeg ligesom skal for sjælefredens skyld erklære mit tilhørsforhold til en bestemt gruppe eller tankegang.
1: Vil du ikke læse din lyse opsang, som jeg i hvert fald fandt meget rørende?
0: Ja.
1: Og stærk?
0: Ja, men det vil jeg da gerne. Og den er altså fra en lang kronik i Information, som kom.
1: For nylig.
0: Ja. Lad os sende det gode i offensiven. Godhedens sprog skal ikke være sagt modighedens. Det vigtigste bidrag til kampen om vores fremtid, ikke et stilfærdigt nej til ondskaben, men et strålende, farveglitrende ja til omsorgen, der fylder himlen over os, vokser op af jorden under os, bobler i havet omkring os og synger i vores hjerter. Godhedens grobund er det mest elementære i vores menneskelighed. Det fællesskab, der binder os, ikke kun til familie, naboer og nære venner, men til alt levende. Jeg vil se godheden rykke frem som et tidevand af blomster, som en hedebølge af kærlighed, som et tordenvejr af sandheder, som et skybrud af bekræftende ord, som et jordskælv af helende hænder, som et vulkanudbrud af utopier. Jeg vil have våbnene bragt til tavshed, hadet overdøvet af sang og gravene åbnet, så vi kan lære af ofrene. Vi skal sige med den amerikanske forfatter Toni Morrison, vi er her ikke for at frelse verden. Vi er her for at elske den.
1: Er det det, du også har forsøgt at gøre, det med at elske verden? Er det det?
0: Ja, det synes jeg egentlig, at jeg har forsøgt at lære mig selv at elske verden. Jeg vil ikke sige, at jeg kunne det.
1: Nej.
0: Sådan uden videre. Det er en kunst, synes jeg. Altså, jeg kan huske, da jeg kom til København som 20-årig, der var jeg meget ensom og brugte meget energi på at få venner. Og jeg havde det sådan, at hvert år, når jeg gik i Fælledparken 1. maj, så talte jeg, hvor mange der hilste på mig.
1: Mm.
0: Og hvert år blev det flere og flere.
1: Mm.
0: Og det gav mig en bekræftende følelse af, at jeg var ved at forbinde mig med verden. Og jeg vil sige, at mit første, ligesom min første skole for alvor, det var, da jeg som 19-årig, efter at have forladt gymnasiet, tog på en rejse alene til Indien og Nepal, og var væk i 7 måneder. Og der lærte jeg om... Jeg var egentlig ret ensomhedssøgende, og måske var det også derfor, jeg rejste alene. Men der lærte jeg om vigtigheden af det sociale.
1: Mm.
0: Om vigtigheden af at kunne forbinde mig med andre mennesker. Og det var den lærer, jeg kom hjem med, som egentlig var noget af det vigtigste.
1: I den her sag i forhold til at kritisere vores rolle i de krige, der udspiller sig, og i det formål, og i talesætte og kæmpe for en mere grøn verden, der er der jo de her oversete faktorer, som handler om at elske det liv, vi har fået, og insistere på forbundetheden. Det er to lidt fluffy størrelser i forhold til at tale om vindmøller eller solceller, Men jeg tror da, du har fuldstændig ret i, at det er vel nøgleordene i forhold til en grøn, retfærdig fremtid, kærlighed og omsorg og forbundethed.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det udtryk, du vældig godt, synes jeg.
1: Og har det fulgtes med dig hele livet, eller er det noget, som du især har fået øjnene op for nu, når verden går at leve, og du har mistet dit papbarn, og Trump har overtaget magten i USA, og vi ser krig i Mellemøsten? Er det blevet stærkere, det her? Det tyder det jo på for dig, at du er blevet endnu mere præcis på, at det er den her energi, der er nøglen. Den feminine, omsorgsfulde energi, lyset, utopierne, et håb på baggrund af handling.
0: Jeg tror, at det er blevet klarere for mig med årene. Vi har jo altså, nu ser vi ligesom på Trump som det store onde dyr i åbenbaringen, men altså også dengang vi var enige om, at vi levede i en international orden, som vi nu føler, vi har mistet, var der jo masser af uretfærdige krige. Der var Vietnamkrigen i 1970'erne, som jo havde uhyre mange ofre. Så fulgte der andre krige, og alene i det 21. århundrede har der jo været Irak, Afghanistan, Libyen, og så en masse krige, altså Sudan.
1: Ja, det, vi har altid fulgt os ad med som, krige.
0: Hvad siger du?
1: Ja, vi har altid fulgt os ad med krige.
0: Ja, og så har vi jo ligesom, altså takket være massemedierne, kunne følge med, og så er vi blevet trætte af at følge med. Altså, der var en amerikansk psykolog, der formulerede udtrykket med lidenhedstræthed. Og det tror jeg er et fænomen, vi alle sammen kender til, at vi lukker til og lukker af. Men der tror jeg alligevel, at det er blevet sværere at lukke af.
1: Mm.
0: Fordi vi alle sammen er så involverede.
1: Jeg er bare interesseret i, om du ægte tror på omsorg som den nøgle, der kan ændre noget. I alle
0: jeg
1: de her våben.
0: Ja, det tror jeg. Altså, vi er sikre på, at vores politikere sikkert kan forhandle sig frem til midlertidige våbenhviler og til noget, der ligner en gen. Jeg tror ikke, at den internationale orden kommer tilbage. Og det tror jeg desværre ikke på, fordi vestens politikere er ved at tabe troen på menneskerettighederne. Det ser vi jo meget tydeligt herhjemme i Danmark, for eksempel, med Socialdemokratiet, som et, synes jeg, rystende eksempel. Jeg tror, at der vil komme vokse noget op i de kommende år nedefra, som meget handler om en gensidig omsorg for hinanden, som lande, kulturer og frem for alt naturen og planeten.
1: Carsten Jensen, jeg håber, at vi begge to når at opleve det.
0: Jamen, det håber jeg da også. Og jeg mener jo så nok, der er større sandsynlighed for, at du gør det, end at jeg gør det.
1: Så fortæller jeg om det i himlen, selvom du ikke måske tror på himlen. Men jeg fortæller dig om det i efterlivet. Hvor gode vi blev nede på planeten Jorden, efter det hele var gået røvens gang til at starte med. Carsten Jensen, tak fordi du havde lyst til at besøge mig i Ibens Harem.
0: Tak fordi du inviterede mig, og er en så god og lydhør samtalepartner.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme ved en middagsradioavis, og efter den, ja, så får vi jo dagens genstart. Klokken er 12.

0: trods af hård kritik holder SF's formand fast i genansættelsen af en rådgiver, der ellers stoppede i partiet efter sager om upassende adfærd.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage.
0: Verdens rigeste mand Elon Musk skriver i dag historie, når han sender sit selskab SpaceX på børsen. Aldrig tidligere er der solgt aktier for så mange penge ved en børsnotering. Men den her rumforsker er skeptisk.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
0: Og så får vi i dag svar på, hvilken dansk sang vi synes er den bedste nogensinde. Og flere 100.000 har deltaget.

0: på Frederiksberg Lotte Kofod. Og anklagerne om krænkelser kom frem i 2020 og førte dengang til, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu skal han have en chance til, siger Pia Olsen Dyhr.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Thomas Nystrøm skriver selv på Facebook, at hans handlinger over for 3 kvinder tilbage i 2020 var upassende og helt uacceptable. Jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge, og jeg kommer til at gøre mit for, at det kan fungere, skriver han. Og Lotte Kofod er en af de kvinder, der anmeldte Thomas Nystrøm for krænkelser dengang. Og da hun mødte op til folkemødet på Bornholm kort før udsendelsen, der kaldte hun det for en dobbeltkrænkelse, at Pia Olsen Dyhr har ansat Nystrøm igen og fortsat forsvare beslutningen.
2: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang.
0: Men det får altså ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre holdningen til ansættelsen af Thomas Nystrøm.
1: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen, politisk korrespondent i DR. Hvorfor holder Pia Olsen Dyhr fast i, at Thomas Nystrøm skal være særlig rådgiver for partiet?
3: Altså, det virker jo som om, at hun har tænkt det her igennem, inden hun besluttede at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, og at hun så vil stå det her igennem og håndtere den kritik, der kommer, men ikke omgøre beslutningen.
0: Men det har jo givet en del ballade, det her i partiet. Hvor dårlig en sag er det for Pia Olsen Dyhr og SF?
3: Jamen, det er jo klart, det har givet Pia Olsen Dyhr en rigtig dårlig start på SF's tid i regering. Hun har jo kæmpet i 12 år for, at SF igen skulle komme i regering, og havde selvfølgelig ønsket sig at få en anden start på regeringstiden. Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og når Pia Olsen Dyhr så i eftermiddag holder den her tale på folkemødet, så vil Lotte Kofod stå nede blandt publikum for at kræve en undskyldning fra formanden. Hun vil stå med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
2: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
0: Ja, Christine Kortsen, du er stadigvæk med. Hvad kommer du til at holde øje med, når Pia Olsen Dyhr holder talen?
3: Jamen, det bliver selvfølgelig, om der kommer nogle reaktioner på Lotte Kofod. Altså, hvad kommer der til at ske nede blandt publikum? Er der nogen, der reagerer på det? Man skal jo huske, at den her scene er ikke sådan en intim scene. Der er ret lang afstand fra Pia Olsen Dyhr, når hun taler, og så publikum.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi skal til udlandet. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet, så olieskibene igen kan sejle igennem det. Og Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben. Det er de accepteret, og det kommer ikke til at ske, sagde Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus i nat dansk tid. Og en talsmand for Irans udenrigsministerium bekræfter, at teksten til en rammeaftale er stort set færdigbehandlet. Og så har jeg fået selskab her i studiet af dig, Steffen Gram, international korrespondent. Det vigtigste er, at Iran siger ja til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger Trump. Hvor stort er det?
4: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke kender teksten af det, de sidder og forhandler om. Men Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram. Så sent som i 2017, der bekræftede Trumps daværende udenrigsminister Tillerson, at Iran ikke havde beriget uran ud over det, man aftalte i sin aftale med Barack Obama. Så det er først efter, at Trump trækker USA ud af aftalen i 2018, at iranerne beriger uran, så det nærmer sig militær anvendelse. Så det er svært at se, hvor stort det her er, før vi kender detaljerne.
0: Ved vi ellers mere om, hvad der står i det her udkast til en aftale?
4: Det gør vi ikke endnu, og man skal måske holde fast i, hvad der ikke er med. Vi ved, Netanyahu takker Trump. Vi ved også, at Israel

0: israelerne ikke er en del af det her forståelsespapir, der er ved at blive udarbejdet. Og det vil sige, han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hizbollah og Hamas.
1: Det er nu 39. gang, at Trump siger, at han er tæt på at have lavet en aftale med iranerne. Er vi tættere på nu end tidligere?
0: Det forlyder, at der skal være møder om, om man skal skrive en aftale under i Genève, men det er ikke bekræftet.
1: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram, og vi skal selvfølgelig nok følge udviklingen dagen igennem. Det drejer sig om ufatteligt mange penge, når Elon Musk i dag sender sit rumselskab SpaceX på børsen i New York. Ja, det blev faktisk den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og Musk, ja, han bliver med afstand den rigeste mand i verden. SpaceX, som selskabet sidder, består af tre ben. Genanvendelige rumraketter, satellitkommunikation og så endelig kunstig intelligens og datacentre i rummet. Det lyder umiddelbart som gode idéer, men på DTU's Ruminstitut er de unge forskere mere skeptiske.
2: Det lyder som en skør idé.
3: PhD-studerende Kian Bostani Nesat på DTU Space følger interesseret med i Elon Musk og alle hans rumplaner. Men de enorme datacenter ude i rummet giver nogle store problemer, som slet ikke er løst endnu, siger han.
2: Vi tænker, at rummet er koldt, men i og med, at der ikke er noget luft til at lede varme væk, hvordan køler du så sådan et datacenter ned, når det står og bager i solen?
3: Men der er også nogle klare fordele, for hernede på jorden sluger datacenter strøm og vand og giver masser af bøvl.
2: Der behøver du måske ikke at spørge nogen, når du sender den ud i rummet. Der kaster du den bare derop. Så det kan måske være attraktivt for virksomheder på den måde at slippe for noget bøvl.
3: På bundlinjen mener Kian Nesat, at rumprojektet er realistisk, men
2: om det er profitabelt, om det er en god virksomhed at drive, det må tiden vise.
3: Og han sidder heller ikke parat til at købe, når SpaceX-aktien bliver sat til salg i aften.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
3: Hans kollega Just Peter Lorentzen styrter heller ikke ud og køber aktien.
4: Nu er man ung og studerende stadig, så har ikke lige så stor risikovillighed til at investere med penge med det samme.
1: Og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget her. Og nu har jeg fået selskab af en anden Jakob med efternavn Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det handler om milliarder af dollars, det her. Prøv at gøre det forståeligt for mig, hvor mange penge der egentlig taler om.
5: Ja, det er så svimlende summer, at det næsten kan være svært at begribe. Men det her, det er altså med afstand den største børsnotering, når vi ser på, hvor mange penge, der er rejst. Der er aldrig nogen andre selskaber, der har været i nærheden af at rejse så meget ny kapital, og det er jo kapital, SpaceX skal bruge til alle de her vilde projekter, selskabet har. Det bliver også en enorm samlet værdi af selskabet, og så bliver Elon Musk jo også med afstand verdens rigeste mand, og man skal måske sige, alt det er jo altså på trods af, at det er et selskab, der giver underskud, endda dundrende underskud.
1: Ja, det gør det jo, og de rumforskere, vi hørte her i indslaget før, de er jo også skeptiske. Så hvorfor er mange andre så tilsyneladende så vilde med at købe aktier i SpaceX?
5: Ja, det er heller ikke alle, der er vilde med det. Der er en lang række af de største pensionsselskaber herhjemme og i verden i det hele taget, der holder sig ganske langt væk fra den her børsnotering. Men når det er sagt, så er der flere, der gerne vil have de aktier her, også til de høje priser, end der har været aktier sat til salg. Og det er derfor, vi er endt med en meget stor værdi af SpaceX. Og så må vi jo se, om det lykkes at føre de her planer ud i livet. Fordi hvis SpaceX skal være så mange penge værd, så skal det altså kunne lade sig gøre. Blandt andet det her med at bygge datacentre i rummet.
1: Lød det fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er det jo i dag, at det bliver afsløret, hvilken dansk sang vi synes er allerbedst. I DR store top 100-afstemning har alle kunne stemme på de bedste numre nogensinde. Og der er en tendens til, at vi stemmer på sange, der var et hit i vores teenageår. Vi kan se på de stemmer, der er afgivet, at hver femte stemme er givet til sange, der blev udgivet, mens dem, der stemte, var mellem 10 og 19. Og vi har været på gaden i Aalborg for at høre, hvad de der har stemt på.
6: Stemte jeg på 7 Years med Lucas Graham. Stemte jeg på
7: Mathias Nielsen på 24 år husker tilbage på de sange, han har stemt på. Her nogen fra han var yngre.
6: Neonlys med ukendte kunstnere.
7: Og han har et bud på, hvorfor flere stemmer på ungdommens sange.
6: Der man bliver sådan lidt mere selvstændig i årene, og der man begynder at vælge sin egen valg og sige, det her synes jeg lyder fedt. Også der, at man begynder at danne sig nogle holdninger til ting.
7: Lukas Holm Andersen har også et bud.
8: Fordi det er nostalgisk, og det minder dem om et eller andet, de kan huske. Måske da de blev studenter, eller en eller anden fødselsdag, de var til, eller bare et eller andet fra deres ungdom. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken, som de ligesom genlever igen, når de hører dem.
7: 60-årige Lene Holm var ikke i tvivl om, hvad hun skulle stemme på.
9: Jeg har faktisk stemt på Gasolin og Kvindemine. Jeg elsker dig,
7: og jeg ved, du elsker. Og det blev til den ene sang.
9: Jamen, jeg tror, der er lidt nostalgi i det, ikke? Sådan med min alder og sådan noget. Så tænkte jeg, at de skal også have en chance, de sange, man hørte dengang i 70'erne og 80'erne.
7: Men det er ikke alle, der har stemt på sangen fra deres ungdom. Der er også ældre musik blandt Mathias Nielsens sange.
6: Nu har jeg selv valgt Dansevise, og ligesom kigge tilbage og sige, de her numre, dem kan man simpelthen bare ikke glemme, fordi de både er så ikoniske og så gode musikalske og lyriske, som de er. Så det synes jeg er mega fedt.
7: Også hos Victor Svane Nielsen er der nogle ældre sange end sine 21 år, som har fundet vej.
10: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning. Og jeg synes, en sang som for eksempel den der Solen er så rød, mor, den har jo også et ekstra lag, fordi det er noget, man giver videre i generationer.
7: Og så er der de nyere. Det er der også blevet plads til på 55-årige Stine Reviers stemmer.
11: Stor alpakke, ikke også? Noget af det er lidt nyt, og noget af det lidt gammelt. Det er jo minder som regel. Det er jo minder og følelser, det er, vi snakker om, når det er musik, ikke?
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde skruet det her indslag sammen. Og det hele kulminerer senere i dag, når top 20 på listen bliver afsløret. Og det sker her i DR-byen, hvor der bliver sendt live radio hele eftermiddagen. Det foregår lige ikke ret mange meter fra, hvor jeg er, uden for DR's koncerthus. Og Camilla Mærsk, hvordan kommer det til at foregå?
12: Jamen, det kommer til at foregå på to scener. Den ene scene, det er et lille radiostudie, vi simpelthen har rykket udenfor på græsset. Og det andet, det er en stor scene, hvor der kommer til at være masser af live musik. Sofie 1998 kommer til at spille. Dodo kommer, Steffen Brandt kommer, Skalle Pleasure kommer, Lis Sørensen. Og så kommer der selvfølgelig også gæster og Pia og Bo Rasmussen. I er kommet, og I er kommet i god tid. Hvad er det, I håber på at se? Hvad er det, I håber på at se i dag?
13: Jamen, vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
12: Og Bo, hvad tænker du om, vi har lavet sådan en playliste med top 100?
14: Jamen, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart. Og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
12: Og dejlig musik kan man måske også høre i baggrunden. Det er en lille teaser for, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, jeg tror, jeg vil gerne sætte en femmer på, at Alberte Winding er på den top 20-liste, der blev offentliggjort i eftermiddag. Nu vil jeg høre, hvad der står på værlisten for eftermiddag, Anders Brandt.
15: Jamen, jeg er ikke sikker på, at den er i koncerthuset her i aften, men jeg vil skyde på det gode gamle Eurythmics-nummer. Her comes the rain again fra et regnvejr i Vestjylland. Det breder sig nemlig ind over landet mod øst, så det meste af landet her i løbet af dagen får skydevejr, senere også nogle regn. Og kun bornholmerne ser ud til at gå fri, i hvert fald i første omgang. Det bliver relativt køligt for årstiden, 14-18 grader. Og så frisker vinden op fra syd og ud på eftermiddagen, i hvert fald i Jylland. Der drejer den over mod vest.
1: Det var Radioavisen.
16: Mette Schack Dahlmann, er Pia Olsen Dyhr en hykler, når hun genansætter en mand, som forlod SF efter krænkelsessager?
17: Det mener jeg helt bestemt, hun er. Ja.

0: Kære Pia Olsen Dyhr, de sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Du har ansat den mand, der krænkede mig, og som du fyrede, fordi han krænkede flere i SF. Sådan lyder de første linjer i et Facebook-opslag fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Et opslag, som har bragt formand Pia Olsen Dyhr i et politisk stormvejr. Hele sagen drejer sig om Thomas Nystrøm, som forlod SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det bekræfter han selv i et opslag på Facebook, hvor han også skriver, at han ikke vil underkende andres historie, men at han også håber, at der er plads til hans historie. Lotte Kofod meddelte i aftes, at hun vil møde op til Pia Olsen Dyhrs tale på folkemødet på Bornholm lidt senere i dag med et skilt i hånden og kræve en undskyldning. Men det har ikke fået Pia Olsen Dyhr til at vakle.
1: Men jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
2: men
1: stod
2: ikke
1: i.
2: Men så stemt, at han ikke må komme tilbage.
1: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal komme tilbage.
2: Men han kan jo komme, men må bare lige sige...
0: Seneste melding altså fra Pia Olsen Dyhr direkte fra folkemødet på Bornholm. Er Pia Olsen Dyhr en hykler, når hun genansætter en mand, der angiveligt har krænket flere personer i SF og som siden har forladt partiet, eller er det fair nok, at man får en chance mere efter 6 år? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Og du er meget velkommen til at blande dig dagens P1-debat. Kære lytter, 70 21 19 19, det er telefonnummeret hen til. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Jeg vil gerne efterlyse en SF'er. En, der er medlem af partiet, en, der tidligere har stemt SF, og høre jeres syn på sagen. Er I skuffet over Pia Olsen Dyhrs dømmekraft, eller synes I, det er helt fair, at man giver en mand en chance mere efter 6 år, selvom han har begået noget dumt og krænkende? 70 21 19 19, eller send en sms til 12-12. Mette Schack, ordentligt velkommen til dig.
3: Tak for det.
0: Du er murer, du har været en aktiv stemme i MeToo-debatten, og så er du også veninde til Lotte Kofod. Tusind tak, fordi du vil stille op, Mette Schack.
3: Selvfølgelig.
0: Du bakker jo din veninde Lotte Kofod op i et skriv på Facebook, hvor du også skriver, Pia Olsen Dyhr, hvad tænker du på? Du burde vide bedre og ikke mindst gøre bedre. Hvad er det, som Pia Olsen Dyhr burde vide bedre end, synes du?
3: Jamen, jeg synes, at når hun dengang vælger at fyre en person, og hun siger selv, at der er blevet begået noget foragteligt, og alle de her ord, hun bruger, så synes jeg, at nu, at, hvad kan man sige, at hun negligerer det totalt, og som leder, der har hun et ansvar, så hun burde gøre bedre ved ikke at ansætte manden i partiet igen, eller i ministeriet igen.
0: Altså, du er åbenlyst meget uenig i, at beslutningen om, at den her genansættelse overhovedet skulle være sket. Hvad er det, du frygter, at den her beslutning kan betyde for dem, som arbejder i SF eller er medlemmer i SF?
3: Jamen, det viser jo tydeligvis, at de ikke bliver taget seriøst, når man kommer med de her alvorlige krænkelseshistorier. Så bliver man taget seriøst på et tidspunkt, og så på et tidspunkt, så vurderer piger 6 år senere, at jamen, de der seksuelle krænkelser, du er udsat for, den må du gerne til at komme over nu, fordi det er jeg.
0: Ja, og hvad så, når Pia Olsen Dyhr, som jo også lige siger her på klippet, ikke, at der blev jo handlet på det dengang, nu er der gået 6 år, hun fornemmer, at den her mand, han angrer sådan set sin handling, og så må det også være fair nok, at man kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Er det ikke en pointe?
3: Nej, overhovedet ikke en pointe. For mig at se, man må jo gerne komme tilbage. Han skal bare ikke tilbage under Pia Olsen Dyhr. For de kvinder skal jo nu referere til en mand, der sidder i en højt profileret stilling, inden de kan komme til Pia. Og det, synes jeg, er fuldstændig ledelsessvigt fra Pias side, og jeg synes, det er hyklerisk. Og på den måde har jeg jo rigtig svært ved at tage hende seriøst nu, hvis hun vil snakke om MeToo og sexisme i fremtiden.
0: Men hvorfor kan han ikke tilgives? Altså, så han siger jo selv, at han angrer det, han har gjort. Han synes, han var flov over det. Han kan ikke lige præcis huske den episode med Lotte Kofod, men han siger også, at han har ingen grund til at betvivle, at det, hun siger, er rigtigt. Han angrer det. Hvorfor skal han ikke kunne komme tilbage og få det samme job og sige, jeg gør det ikke igen, jeg har lært af min fejl?
3: Jamen, i årens løb har han jo haft et job. Det er jo ikke, fordi han er blevet cancelled totalt. Det, jeg mener, det er, at han må gerne komme tilbage, men det skal ikke være under Pia Olsen Dyhr. Det skal ikke være under de ofre, som han er udsat for seksuelle krænkelser. Det er der, hvor jeg siger, Pia, du burde vide bedre. og okay. gøre bedre.
0: Okay. Nu hører vi så, at Lotte Kofod er din veninde, er på vej til folkemødet, og hun vil troppe op. Også til Pia Olsen Dyhrs tale her om et par timer, tage et skilt med, hvor der står aldrig mere i SF.
3: Ja.
0: Hvad synes du om den, hvad skal man sige, demonstration, som Lotte Kofod hun varsler?
3: Jeg synes faktisk, det er rigtig flot, hvis vi tænker på, at hun står helt, helt alene mod et kæmpe system lige nu. Og tanken om, at Pia ikke har taget fat i hende, synes jeg er tankevækkende. Men jeg synes, hun gør det rigtige. Hun har kontaktet det lokale udvalg på Frederiksberg. De støtter hende også. Flere i SF støtter hende og har taget kontakt til landsledelsen osv. Men det er faktisk Pia, der ikke ønsker at lytte til det her.
0: Godt. Forløbet tak til dig, Mette Schack. Du kan lige skrue ned for din radio. Vi har lidt ekko her i ørerne, og i mellemtiden så siger jeg lige velkommen til dig, Julie Stage.
4: Ja, hej. Godmorgen.
0: Forsvar, godmorgen. God eftermiddag, skulle til at sige. Den er ved at være halv et, Julie Stage. Den eneste, som er mig her i studiet i København, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Ja, resten af panelet er jo enten på folkemøder eller sommerhus, eller hvad har vi, ikke? Du er som sagt forsvarsadvokat. Du har blandt andre repræsenteret Jesdorf Petersen, så du har en del erfaring med de her sager, der også handler om afskedelse efter krænkelsesanklager osv. Synes du også, at Pia Olsen Dyhr burde vide bedre?
4: Nej, altså jeg synes faktisk ikke, hun er hyklerisk. Altså jeg mener, det er forkert det her med, at mennesker, der har fejlet, skal placeres i sådan en, på livstid i sådan en form for moralsk skammekrog. Altså jeg er glad for, at Pia Olsen Dyhr, hun fastholder sine beslutninger og ikke bukker under for det pres, som hun nu bliver udsat for, den her mediestorm. Altså jeg synes, at det ligner en afart af blodros.
0: Blodrus?
4: Ja, altså den måde, som sagen bliver omtalt på. Altså, jeg synes også, det er vigtigt nu. Nu har vi jo fået lidt mere at vide om, hvad det handler om.
0: Ja.
4: Altså, jeg synes, og han er jo selv med på, at det, han har gjort, er forkert. Men altså, jeg synes lige, vi skal holde fast i, at der er jo ikke noget, der peger i retning af, at det her er nogle meget grove krænkelser. Altså, det er da utvivlsomt upassende adfærd. Men jeg synes jo i vores samfund, altså, at der skal være plads til, at man angrer og forbedre sig, og hvis han i øvrigt er i stand til at fungere på en arbejdsplads i dag, og der ikke er risiko for, at han gør det igen, så synes jeg også, der skal være plads til, at man kan komme tilbage.
0: Og hvor er det, du ser for dig, Julie Stadie, der med, at du ikke tror, det er grove krænkelser?
4: Altså, nu baserer jeg det på noget, jeg så, han havde skrevet på Facebook, hvor der stod, at han har berørt hende på et dansegulv.
0: Ja.
4: Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad karakteren af berøringen er, men vi bliver i hvert fald nødt til at se, at der er nogle nuancer i det her, og inden for krænkelsesområdet er der jo også forskellige typer, men hvis vi taler om en form for berøring ude på tøjet, altså, jeg siger bare, at vi skal passe på med
0: Vi ved jo ikke, hvad det er. Hvad hvis det er inden for tøjet?
4: Det er klart, vi ved ikke præcis, hvad karakteren er, men umiddelbart vil jeg sige, selv hvis det her var en anden form for blufærdighedskrænkelse, hvis det her havde været en straffesag, så havde man måske fået 14 dages betinget, altså hvor man ikke skulle i fængsel, og det havde været forsvundet fra straffeattesten i dag. Der er jo en grund til, at de her ting ikke står resten af livet på en straffeattest. Det er jo fordi, vi ikke ønsker at brændemærke folk for evigt. Altså jeg synes, der skal være plads til, at vi som samfund lader folk komme videre.
0: Mette Schack Dahlmann er jo inde på det nu her, ikke? Hun siger, han har jo haft et andet godt job. Det er jo ikke sådan, han har været cancelled. Har hun ikke en pointe i, at måske behøver han ikke lige komme tilbage til SF, hvor der jo sidder nogle af de personer, som har oplevet at blive krænket ham?
4: Altså, som jeg forstår det, kommer han ikke tilbage til SF. Som jeg forstår det, så er han blevet ansat i ministeriet og ikke i selve partiet. De skal heller ikke sidde samme sted, som jeg forstår det, hun rådmand på Frederiksberg.
0: Ja.
4: Jeg kan faktisk ikke se noget problem i det, så vil jeg også sige, at han er blevet cancelled. Altså, hvis hans værv er at være politisk rådgiver, så synes jeg, det giver mening, at han faktisk rådgiver eksempelvis i et ministerie. Jeg synes, at vi skal passe på, at vi ikke ligesom aflyser folk resten af deres liv. 6 år er forholdsvis lang tid.
0: Okay. Mette Schack Dahlmann, vil du lige kommentere på det? Altså, hvis nu det er det, han brænder for, altså at være politisk rådgiver, så er det ærgerligt, hvis han for evigt skal dømmes ud for det.
3: Men så synes jeg, han skal være det et andet sted og i et andet parti, hvis det er, han brænder for det. Og på den anden side, det handler jo ikke om ham, det handler om Pias svigt af hendes, hvad kan man sige, medarbejdere eller folk i hendes organisation. Og så for lige at pointere en anden ting, nu ved jeg jo selvfølgelig, hvad der er sket, og der er også blevet skrevet i medierne, og Lotte har selv sagt det, at det ikke bare er en berøring. Så vi skal passe på med at negligere, hvad det er, der er sket.
0: Ja, og igen, så har vi jo Lottes ord for det, og der er ingen her til stede, som konkret jo ved, hvad der er foregået. Men er det ikke også en pointe i sig selv, at nu taler vi lidt løst og fast om, hvad der måske måske ikke er sket? Og i hvert fald så ved vi, at der er en kæmpe stor opstandelse mod, at den her mand nogensinde kan få en chance mere i SF.
3: Mm. Men jeg synes, man skal hæfte sig ved, at vi skal ikke snakke om, hvad der er sket, fordi det var så slemt, at han blev fyret. Og det er jo begrundelse nok.
0: Mm. Er det ikke rigtigt, Julie Stage?
4: Jeg er ikke sikker på, at han er blevet fyret. Altså, som jeg forstår det, så har han fratrådt sin stilling. Men jeg synes ikke, måske at det er helt af det, der skal være afgørende. Altså, jeg synes, det, der er afgørende, det er, at vi skal spørge os selv i det her samfund, om der ikke skal være plads til noget i de her MeToo-sager. At jeg synes, at vi har brug for nogle flere nuancer, og det tror jeg også, der er mange, der ønsker.
0: Mm. Vi byder lige velkommen til dagens næste gæster. Først dig, Poul Madsen. Velkommen til PET-debat.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og også forfatter. Du sidder og skriver på en ny bog lige nu i dit sommerhus. Er det ikke rigtigt, Poul?
5: Jo, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja. Poul Madsen, Pia Olsen Dyhr er en hykler, når hun genansætter en mand, der måtte forlade SF efter krænkelsesager. Det er det, der sådan er budskabet jo både fra Lotte Kofod, men også Lotte Kofods veninde, Mette Schack, her, som også har været en aktiv stemme i MeToo-debatten. Har dine pointe?
5: Ja, det har de, synes jeg. Altså, det er i hvert fald dumt. Altså, det er dumt, når man er SF'er og en sag, som tydeligvis dengang, jo, det skal man lige huske på, var så opsigtsvækkende, som den var. Også blandt andet, fordi man ikke kunne få at vide, hvad der egentlig rent faktisk var sket. Nu har vi så fået lidt af forklaringen, men det er sådan set ikke det, det handler om. Jeg tror, at det, som mange i SF spørger sig selv det er om i dag, det er, om Pia Olsen Dyhr er blevet ligesom alle de andre, der får magt, at hun ligesom glemmer, at der er et bagland, man skal tage i betragtning, et bagland, som måske har en anden oplevelse af nogle ting. Og så er det at være SF'er og have magt, der har man altså bare et helt andet moralsk kompas, end man for eksempel har, hvis man nu havde været socialdemokrat. Jeg er sikker på, at hvis det her var foregået i socialdemokratiet, uden at jeg aner, hvad der egentlig foregik dengang, at så ville han måske godt have kommet tilbage. Det er fordi socialdemokratiet har, i modsætning til SF, en tradition for at have magten. Altså, siden SF blev startet i 1960, der har SF siddet med i en regering i 3 år, før det, der er sket i dag. Socialdemokratiet har i den samme periode siddet i regeringen i 38 år. Mm-hmm. Så man har, i SF er der en anden opfattelse af, hvordan moralen er, og også om det her med, om man har fjernet sig fra sit bagland og sidder på nogle høje piedestater. Og derfor er det torskedumt, at Pia Olsen Dyhr og hende mand tilbage, som skabte så meget ravage og så meget opsigt om hele SF. Altså det er simpelthen, synes jeg, en total fejllæsning af både sit eget parti og hvordan den her sag kunne opleves ude blandt andre mennesker. Fordi nu kører debatten jo ikke på, hvor er det fedt, SF er kommet i regering. Nu kører debatten på, man har taget en krænker tilbage 6 år efter. Jeg diskuterer ikke, jeg siger ikke noget om, hvorvidt man ikke skal have en chance igen. Det har den her mand jo for længst fået. Altså, han har siddet i Danmarks Naturfredningsforening de sidste 5 år i et høj stilling. Men nu kommer han tilbage der, hvor krænkelsen blev begået. Jeg er lige der. Det er ligegyldigt, om det sådan set handler om, at han skal sidde over i SF's sekretariat eller over et ministerium. Han er nu repræsentant for SF. Folk, der skal henvende sig til Pia Olsen Dyhr, skal gennem ham. Ja. Det skaber de her voldsomme følelser.
0: Ja, og Poul Madsen, du kalder det her torskedumt og strategisk altså af Pia Olsen Dyhr. Hvis nu man havde haft en rigtig god rådgiver ansat, ikke? Hvad havde man så rådgivet Pia Olsen Dyhr til at gøre i den her situation?
5: Jamen, det er jo det der, det komiske eller forfærdelige lige nøjagtigt her. En god rådgiver havde selvfølgelig sagt til hende, ved du hvad, du er nødt til at finde en anden. Det kan godt være, at han er stjernen dygtig til sit job, men det kommer til at sende et signal til dit bagland, hvor dit bagland, hvis hun havde stukket en finger i jorden omkring de mennesker, som rent faktisk dengang i 2020 skrev til hende om krænkelser, så havde hun jo også haft en rådgiver, der gjorde det. Så havde hun jo også haft en fornemmelse af, at den her sag var for de her mennesker overhovedet ikke slut, og at den kunne eksplodere i medierne, sådan som den har gjort.
0: Når du hører Poul Madsen, Julie Stage, forsvarsadvokat, sidde her i studiet og siger, hun tror sådan set også, at der sidder nogle mennesker derude nu, som efterhånden, nu det er måske 6 år siden, vel at mærke, at MeToo sådan rigtig ruskede i os her i Danmark, at der er nogle mennesker derude, som også savner nogle nuancer. Altså, kan vi ikke være nået dertil, og det ser SF's Pia Olsen Dyhr, at der også er nogen på venstrefløjen, som siger, at vi kan godt tilgive nogen, nu var der gået 6 år, og manden i øvrigt virker som en, der angrer.
5: Jo, altså, jeg er ikke i tvivl om, at den her sag vil splitte, altså, og den kommer også til at splitte internt i SF. Der vil være nogen, som siger det samme, som Pia Olsen Dyhr siger, og så vil der være nogle andre, der siger noget andet. Og det, som formentlig Pia Olsen Dyhr bliver reddet af i den her sag, det er, at Lotte Kofod på en eller anden plan, i mine øjne, overspiller sin kort ved at tage til Bornholm, stille sig op på folkemødet med et skilt. Fordi det tror jeg vil få flere i SF, som måske støtter hendes sag, til at sige, at det her det er simpelthen for meget. Mm. Altså det, der går du over stregen i forhold til det, du gør.
0: Okay.
5: Så det her er en sag, ligegyldigt. Altså det er en sag, som vil splitte. Jeg tænker, at hvis der havde siddet et fornuftigt menneske med nogle briller på, som kiggede tilbage i SF's bagland, da den her beslutning bliver truffet, så må der da være et eller andet menneske, der siger, ved du hvad, Pia, det her det er en dårlig idé. Det vil skabe ny dynamik omkring en sag, som ellers for længst er lukket og glemt.
0: Mette Schack Dahlmann, er du stadigvæk med os?
3: Det er jeg.
0: Lige en kommentar til det sidste, Poul siger her. Altså, han mener sådan set, at Lotte Kofod, din veninde, overspiller sin kort her, når hun går ud og laver den her, jeg kaldte den demonstration før. Jeg har også set nogen omtale som en gimmick. Altså, hun går ud og vil have opmærksomhed på den her måde og sætte fokus på noget, hun synes er et stort problem. Er du enig, hun overspiller sin kort her?
3: Det er svært at sige. Jeg tror, jeg har det sådan, at når hun har prøvet alt i lokalforeningen, og de har støttet hende, og landsledelsen har støttet hende, og Pia er totalt tonedøv, hun hører jo slet ikke, hvad Lotte siger. Jeg kan jo se efter mit opslag, jeg lavede på Facebook, altså bare mig, Pia Olsen Dyhr slettede mig. Så jeg, på en måde kan jeg jo godt forstå, at Lotte er desperat at sige, hey, respekter mig nu, hør mig nu.
0: Det skal jeg skal nok lade dig gå. Vi har en aftale om du skal smutte nu her med det. Siger du at efter du har lavet dit opslag på Facebook, så har Pia Olsen Dyhr slettet dig på Facebook?
3: Ja, det siger jeg.
0: Og har I været i kontakt før eller har bekendtskab med hinanden?
3: Ja, det har vi. Så hun har liket mine ting og sådan løbende, ikke? Men nu kunne jeg se at vi ikke var venner mere efter det jeg skrev. Hvor jeg støttede Lotte, ikke?
0: Okay.
3: Så det er jo på en måde at gøre folk tavse på.
0: Okay. Jeg skal sige, at vi har selvfølgelig inviteret Pia Olsen Dyhr til at være med i dagens udsendelse. Man har ikke vendt tilbage i SF's pressetjeneste på vores henvendelse. Vi har også sagt, at der er plads til hvilken som helst andet folketingsmedlem for SF i dagens program. Det er man ikke vendt tilbage på. Julie Stage, tilbage til dig. Ikke? Nu talte vi lige om den her happening, som jo også sker. Vi har set lige nu Lotte Kofod i gang med at male sit skilt, som hun skal have med til demonstrationen, når Pia Olsen Dyhr lidt senere holder en tale på folkemødet. Synes du også, at hun overspiller sin hånd her, eller hvordan ser du på det, som Lotte Kofod vælger at praktisere her på folkemødet?
4: Det er da i hvert fald en reaktion, som man lægger mærke til, og det tænker jeg også er det, der er meningen. Altså, personligt for mig, så er det for rabiat. Altså, jeg synes, tilgangen til det er meget, meget voldsom, og jeg forstår godt, at hun har befundet sig i en svær situation. Men jeg synes, 6 år er lang tid, som jeg allerede har været inde på, og jeg må sige, hvis jeg lige må komme ind på det, som netop blev sagt. Altså, jeg synes ikke, at Pia Olsen Dyhr er tonedøv. Jeg synes faktisk, det er klogt og velovervejet, at hun tager afstand fra det, som jeg synes er sådan en uheldig mekanisme i MeToo, hvor mennesker, der har fejlet, bliver stigmatiseret og udelukket fra det gode selskab. Mm. Altså, vi ser jo mange, der ikke kommer tilbage. Jeg synes, at det er udtryk for, at SF som parti udvikler sig.
0: Tror du, det er en rigtig udvikling? Du hører også lige Poul Madsen sige, at det er torskedumt det her. Det er taktisk, er det forkert set, forkert måde at læse sine vælgere på?
4: Ja, nu er jeg ikke politiker, og jeg har måske et andet syn på det, kvæg mit virke, og at jeg repræsenterer mennesker, der er blevet anklaget for de her ting. Jeg synes, at alt har sin tid, og den her mand, han har taget konsekvensen af, hvad der skete for 6 år siden, men det synes jeg ikke er noget, han skal betale for resten af sit liv, for at være helt ærlig.
0: Mm. Lad os lige prøve, og inden vi byder velkommen til dagens næste gæster, så tage et par sms'er her. Vi har bedt folk om at skrive ind til os. Vi er særligt interesserede i at høre folk, som er medlemmer af SF, eller som har stemt på SF og høre deres syn på sagen 70-21-19-19. Det er telefonnummeret ind til. Og så er der så også nogen, der bare har skrevet ind på 12-12'eren. Man skriver P1, laver et mellemrum og så afsted med sin besked. Ole hører vi lige fra først. Ole har skrevet, har stemt på og haft stor respekt for Pia som person og synes, hun gemte på et godt menneske. Har mistet al den respekt for hende, jeg havde på alle måder. Stemmer ikke på SF, før hun ombestemmer sig med ansættelsen, eller SF får en ny formand. Venlig hilsen Ole. Så er det Anne, som har skrevet til os også. Hun skriver, jeg har stemt på SF. Selvfølgelig skal man kunne komme tilbage efter 6 år under skærpet tilsyn. Blinke emoji. Til gengæld så er det virkelig sært, at manden i mellemtiden har haft en topstilling i Naturfredningsforeningen i forlængelse af jobbet i SF. Med venlig hilsen. Anne, lige en kommentar fra dig på det her, Poul Madsen. Altså, fordi det ved jeg, det her du også bidt mærke i. Det der med, at manden jo har haft et fedt job i Naturfredningsforeningen. Nu er der så, det siger jeg jo bare helt henkastet, kommet 2 ministre jo, som også har været i Naturfredningsforeningen. Og så er der plads til Thomas Nystrøm her igen i SF. Hvordan ser du på det?
5: Jamen, jeg ser, at i virkeligheden, det er fint nok, at han har haft sit job i Danmarks Naturfredningsforening, fordi det har været langt væk fra det sted, hvor han ligesom har gjort de ting, som førte til hans afskedelse. Mm. Altså, det der jo er, altså det er også derfor folk, tror jeg, reagerer så skarpt på det her. Det er jo sådan ligesom et mønster, han så sidder parkeret over i Danmarks Naturfredningsforening i 5 år, indtil man mente, at nu er der gået tid nok til, at man ligesom kunne hente ham tilbage. Og det synes jeg er en fejllæsning af situationen. Fordi så er jeg med på, at folk skal have en ny chance. Han har netop fået en ny chance. Han er ikke blevet cancelled og dømt totalt ud. Han har fået den her nye chance i Danmarks Naturfredningsforening et andet sted end inde omkring SF. Og derfor er det en fejllæsning af Pia Olsen Dyhr at tage ham tilbage, når hun ikke har sikret sig på forhånd, at det ligesom er en sag, at de implicerede, krænkede parter fra dengang har synes var en overstået sag. Og det er jo der, hun går galt i byen. Det er jo, hun ikke sikrer sig, kan man sige, hvad det er, de mennesker, som rent faktisk får årsagen til, at han blev fyret, tænker i dag. Altså, der har hun jo bare gået fuldstændig væk og udenom dem, og bare tænkt, nu gør jeg det her, for han er et skide dygtigt, ham vil jeg have tilbage.
0: Mm. René Fredensborg, velkommen til dig.
6: Ja.
0: Var du lige i hvert fald ned af en
6: stol? Jeg sad simpelthen ned, jeg lå og slingede mig lidt, men nu er jeg klar.
0: Det er godt. René Fredensborg, journalist og radiovært, som altså er med os fra Bornholm. Du har sagt ja til lige at køre ind i vores studie i Rønne. Tak for det, René Fredensborg.
6: Ja, selvfølgelig.
0: Skal du hen og bakke Lotte Kofod op lidt senere, når hun står med sit skilt til Pia Olsen Dyhrs tale?
6: Ja, altså nu har jeg faktisk fået at vide, at vi søger lidt på, at det er 3:00. Jeg har faktisk overvejet at gå hen og se på, måske endda interview hende til min egen lille, hvad skal vi kalde det, radioserie, som jeg render og laver. Altså, fordi jeg synes, det er meget interessant. Altså, jeg synes også, altså, det er jo interessant på den måde, at hun på en eller anden måde er, var det Poul, der sagde, at hun var gået lidt over gevind ved at ligesom tage sagen, altså, op på nogle meget, meget høje navler, kan man sige. Det bliver meget følelsesladet. Og det er der, jeg bliver lidt bekymret, fordi der, jeg ved ikke, om I kender den sætning med, at vi lever måske ikke længere i et demokrati, men et immokrati, ikke? Altså, det er simpelthen følelser, der skal afgøre, hvem en af vores ministre skal have som rådgiver. Jeg er jo selvfølgelig på det hold, hvor hvis man har siddet i et andet sted i 6 år og hårdført sig pænt og har angret og forstået situationen og nu er klar til en ny omgang, jamen så skal der være plads til det. Hvis man nu forestiller sig, at hun havde været udsat for en voldtægt, så ville manden, der havde voldtaget hende, jo for længst have været løsladt, ikke?
0: Ja.
6: Så der er et eller andet her, men det er også fordi, det spiller meget ind i. Det er jo sjovt, at vi har Poul Madsen med her, altså tidligere farvelseschefredaktør på Ekstra Bladet, hvor jeg jo også har været ansat.
0: Mm-hmm.
6: Og det er jo, jeg synes, et af problemerne er, at medierne simpelthen svælger i det her, inklusive Ekstra Bladet, ikke? Og sætter det på dagsordenen på en måde, som er ude af proportioner. Altså jeg mener, hendes små mikroaggressioner, hendes krænkethed bliver nu sådan dagsordenen, selvfølgelig også i det her program, og jeg medvirker lidt på trods, også fordi jeg synes, at vi skal diskutere også som Heidi Helvede, advokaten, sagde i går, vi skal diskutere alvorsgraden i det her, ikke? Altså, der er ikke noget strafferetligt. Det vi ikke vidste i går, det ved vi nu nemlig, at det har foregået på dansk hold. Han har været fuld, han har befamlet hende. Altså, hvor er alvorsgraden og proportionaliteten i det her i forhold til, hvor meget vi diskuterer det? Det er det, jeg simpelthen gerne vil stille spørgsmålstegn ved. Kan vi ikke lige prøve at holde fast i, at her, der er 2 mennesker, der begge 2 har fortjent, synes jeg, at få en afklaring, det er klart.
0: Mm.
6: Men man kan jo ikke som krænket part holde folk i sådan et fængsel resten af deres liv, at de ikke må få et job. Og så kan vi så diskutere, er det så fordi det er SF, men som det også er blevet sagt, de skal jo ikke sidde på samme arbejdsplads. Der er stor forskel på, om man er blevet ansat i fuldstændig det samme hus, blandt de samme mennesker, eller om man sidder i et ministerie, og så har vi så Lotte Kofod, der ligesom cykler rundt på Frederiksberg, og rådmand på Frederiksberg i Frederiksberg Kommune. Så der, jeg synes simpelthen, det er, jeg synes, det er gået over gevind. Jeg synes, det er mediehysteri og okay. følelsesdiktatorship på en eller anden måde, altså.
7: Ja, du skriver sådan her på Facebook, René Fredensborg. Nu skal vi til det igen,
6: ja.
7: Og så går jeg lidt længere ned i dit skriv. Altså debattere om en MeToo'er skal udelukkes på livstid, eller om en type som Lotte, hvis liv altså er blevet gjort til et, og i citationstegn, helvede de sidste 14 dage, at Pia Olsen Dyhr skal have lov til at kaste så vildt et offerkort, mens hun cykler rundt på Frederiksberg i umiddelbart sikker afstand fra sin krænker, der nu får en chance mere i ministeriet.
6: Mm.
7: Men vi var inde på det før, ikke, René Fredensborg? Den her mand har jo haft et godt job indtil for nylig i Danmarks Naturfredningsforening. Altså, skal han også have ret til at lige arbejde i det parti, hvor flere jo har følt sig krænket af ham?
6: Jeg ved ikke, om han skal have ret til det. Det vil jeg ikke afgøre. Altså, man kan jo tage den med SF's bagland, men SF's bagland er jo ikke Lotte Kofod. Der er jo mange andre mennesker. Vi ved jo ikke helt, hvad SF egentlig går og tænker, altså i baglandet. Men det er først og fremmest Pias beslutning, altså Pia Olsen Dyhrs beslutning. Ikke? Altså, det er jo et arbejdsmæssigt forhold, det må hun jo bestemme. Jeg vil simpelthen ikke moralsk dømme, om han er altså egnet eller ej. Det ved jeg ikke, men jeg har det omvendte problem. Altså, at man i en eller anden form for MeToo-korstog bliver ved og bliver ved og bliver ved med sådan ligesom nu, altså også her på folkemødet, skal den her mand jagtes, eller piger skal nu jagtes. Der er hele tiden, det er hele tiden det her forargelseskor, det er medie- og folkedomstolen, der skal afgøre, hvad der egentlig foregår på et højt plan i dansk politik. Jeg synes, det er forkert, og jeg synes, at vi skulle tage og få proportionerne på plads. Mm.
7: Men er det ikke politik, René Fredensborg? Er det ikke netop, at det er folket og folkets stemning og folkets dom, som afgør, hvem i hvilke partier, der klarer sig godt, og jo også fremtiden for en SF-partiformand, som nu er kommet til magt?
6: Jo, når vi stemmer, men når vi råber og skriger på Facebook, så kan man altså simpelthen ikke. Altså, jeg har meget svært ved at. Helt personligt har jeg svært ved at vurdere, hvem der egentlig. Altså, er det flertallet, der er med Lotte Kofod her, eller er det egentlig et mindretal? Det kan vi ikke vurdere. Vi kan se, hvem der.
7: Nej,
6: jeg
7: ved det heller ikke.
6: Vi ved det ikke, så derfor kan vi jo heller ikke bede vores politikere om at vurdere på folks Facebook-følelser, vel? Altså, det bliver uproportionalt. Det er på en eller anden måde. Altså, hvad fanden skal jeg bruge for et ord? Ja, proportionsløst, okay. Og altså på en eller anden måde, jeg synes næsten, det bliver krænkerne, eller de krænkede, der krænker igen, ikke? Altså, og det bliver sådan en ulige kamp, som er faktisk uværdig. Ja, okay. Det er måske det ord, jeg leder efter. Det er uværdigt, det er for uværdigt. Alle parter, faktisk.
7: Siger René Fredensborg, altså med os fra et studie på Bornholm. Også velkommen til dig, Eva Svarvars. Du sidder lige ved siden af René Fredensborg.
8: Ja, tak.
7: Partner og rådgiver Elite Agency, og jeg vil stille et spørgsmål, jeg stillede Poul Madsen også lige før, Eva, som rådgiver, hvis du nu var rådgiver for Pia Olsen Dyhr, vil du så have rådet hende til at ansætte Thomas Nystrøm?
8: Jamen, som rådgiver, så bestemmer man jo ikke, hvad en politiker gør. Det er politikeren selv, der bestemmer, hvad de vil, og så er rådgiverens rolle så at hjælpe politikeren bedst muligt til det mål. Mm. Og så derfor vil jeg gerne lægge et rådgiverperspektiv på det, fordi jeg er både enig og uenig med Poul. Hvorfor gør hun det her? Er det fordi, er det som Poul siger, fordi hun er dum, at hun træffer en dum beslutning? Det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes, at Pia Olsen Dyhr, hun er en hamrende erfaren, begavet og dygtig politiker, så hun gør ikke det her, fordi hun er dum. Til gengæld, er det et kynisk magtmove? Ja, det er da 100%. Altså, det her, det er en demonstration for hende. Hun sætter sig i scene som en magtpolitiker. Ja, mere lige Mette Frederiksen, som vi har set før, og dem, der har politiske nørder, der har set serier som House of Cards, hvor man har nogle meget kyniske politikere, der træffer nogle meget vidtgående beslutninger, ved, de kommer til at få lort i hovedet i en uges tid. Men derfor træffer de den alligevel, fordi de vil det her. Og Pia Olsen Dyhr, hun vil have ham som rådgiver. Hun har vurderet, ja, jeg får da en kæmpe shitstorm i medierne. Den er væk om en uge. Vælgerne, de skal først stemme igen om 4 år. De har glemt det her på den anden side af sommerferien. Og får jeg en hel masse oprydning internt i partiet? Ja, det gør jeg, men det finder jeg sgu nok ud af.
7: Okay.
8: Sådan ser jeg det her. Og så vil jeg gerne lægge et andet perspektiv på det, og det er noget med folkestemning, strømninger osv. Fordi jeg er 100% sikker på, at Pia Olsen Dyhr ikke kunne have gjort det her for 4 år siden. Altså, der er et backlash for hele krænkelsesting, woke, med Trump og så videre, som gør, at nu er folk blevet lidt trætte af det. De er blevet trætte af de krænkelsesparate. Donald Trump er kæmpe bannerfører for det virksomheder. Begyndt, altså hvis du kigger rundt om på folkemødet herovre, hvor mange debatter der er om MeToo og sådan noget, det er væk. Altså prøv at høre, det er slet ikke noget, vi snakker om mere. Derfor så er tiden bare en anden nu, end den var for 4 år siden, og det har Pia Olsen Dyhr vurderet. Jeg har haft den her rådgiver tilbage. Skal han tilgives efter 6 år, som mange danskere måske er? Det vurderer hun, det de fleste af mine vælgere skulle nok enige i, at folk ikke skal straffes for evigt, så jeg tager den her beslutning. Så jeg vil sige, jeg som rådgiver vil jeg ikke selv have nogen holdning til, om det her er dumt eller udumt. Jeg vil bare sige, hvad vil du, Pia, og så vil jeg sådan set hjælpe hende derhen. Og jeg tror, det er det, der er her. Pia har lavet en... Hun laver et magtmove, som i øvrigt ikke er særlig kvindeligt. Det er noget, vi plejer at synes, at det er fint, at mænd gør. Men når kvinder sætter sig i scene og beslutter noget og ikke vakler, som hun gør her, det er noget, som folk synes er lidt provokerende, men det gør
9: lidt,
8: hun altså.
9: Ja. Den er lidt spicy. Okay, ja, jeg sparker lige over til dig, Poul Madsen, fordi hvad svar var, går lidt i rette med noget af det, du siger. Hun siger, hun tror sådan set, at det her det er meget velovervejet træk, som Pia Olsen Dyhr også har... fundet frem til, at det kan hun sagtens slippe afsted med nu. Det går over om en uge, det her. Er du enig?
5: Nej, jeg er ikke enig i, at det går over om en uge. Jeg synes, at Lotte Kofods reaktion her viser, og altså sin opbakning fra lokalbestyrelsen og andre ting, der kommer ind, viser, at Pia Olsen Dyhr har fejlvurderet de her mennesker, som i sin tid blev krænket. Jeg er helt med på, at det er et magtmum. Altså, der er jeg totalt enig. Og det er jo også, hun kan jo ikke begynde at trække sig nu. Jeg så en anden ligesom sige, at hun er enten nødt til at fyre rådgiveren eller sætte baglandet på plads. Altså, hun kan ikke gøre nogen af delene. Fordi hun aner ikke, ligesom vi ikke aner, hvor stor en del af SF, der rent faktisk bakker Lotte Kofod op. Men problemet, synes jeg, er, at hvis der ikke har siddet en rådgiver, som på forhånd har sagt til hende, ved du hvad, du får altså problemer, når det kommer frem. Så kan det være, at de har vurderet, jamen altså, det er nogle få, dem slår vi ned, eller tiger ihjel, og så er det gået over. Problemet er, at det billede, som jo kommer til at ende med at tegne sig af Pia Olsen Dyhr, og det synes jeg er den farlige ting for hende, det er hun ligesom Mette Frederiksen, altså det her magtmenneske, eller er hun anderledes? Og SF'er skal være anderledes end socialdemokrat. Det er hele årsagen til, at masser af mennesker vælger at stemme på SF i stedet for på socialdemokratiet. Det er virkelig der, jeg synes, den største fare ligger, hvis Pia Olsen Dyhr viser sig at håndtere magten på samme måde, som for eksempel Mette Frederiksen har gjort.
9: Okay. Vi byder lige velkommen til vores lytter, Kirsten, som har ringet ind til os fra Sorø. Velkommen til, Kirsten Honoré.
10: Tak skal du have.
9: Det er noget med, at du har stemt SF ved seneste valg. Er det rigtigt, Kirsten?
10: Ja,
9: det er mig. Hvordan ser du på den her sag, Kirsten, som en, der har haft tillid til Pia Olsen Dyhr, og nu ser, hvad hun er havnet i her?
10: Jeg synes også, ligesom andre har anført, at det her det er proportionsforvrængning. Det spilder tid at snakke så højt om det her, som om det er det vigtigste i Danmark lige nu. Men dertil skal siges, jeg vil gerne sige, at jeg forstår Lotte Kofod fuldstændig, fordi seksuelle krænkelser, de sidder i kroppen på den person, den de blev begået over for. De sidder der, og de sidder der resten af livet. Og det kan man ikke tage fra folk. Så det der med, at 6 år er lang tid, og at han skal have en chance til, ja, men ikke i nærheden af den situation, han oprindeligt befandt sig i, da han begik de der overgreb. Nej. Jeg synes ikke, at det er en klog beslutning af Pia Olsen Dyhr, det må jeg sige, men jeg har stadig stor respekt for hende, når jeg kommer til at stemme SF igen. Altså, de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
9: Okay, og nu hører vi jo også lige om lidt om et par timer. De er jo alle sammen over på folkemødet på Bornholm, Kirsten. Så vil Lotte Kofod stille sig til Pia Olsen Dyhrs tale og stå med et skilt. På det skilt, der skal der stå aldrig mere i SF, selvfølgelig med henvisning til den krænkelse, hun har oplevet, som hun siger, at der også er flere andre, der har været udsat for. René Fredensborg, vi havde med lige før, han siger jo, at det bliver lige rigeligt emotionelt for ham. Hvad siger du sådan en kommentar?
10: Jeg synes, hun skulle lade være med det. Jeg synes, hun udstiller sig selv. Jeg synes ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvad hun kan få ud af det, ud over at enten blive ignoreret eller få det, den der undskyldning. Men der kan hun også bruge den undskyldning til, altså overgrebet sidder stadig i kroppen på hende. Hun synes, det her er så ubehageligt, at det faktisk rent faktisk, tør jeg ved med, er blevet fysisk for hende. Det er det, hun mener med, at hun har været i helvede i 14 dage. Mm. Og at andre ikke vil respektere hendes, ja nu kalder jeg det smerte, det kan godt være, det er et voldsomt ord, men jo, hendes smerte i den forbindelse, eller at de ikke synes, den er vigtig, og ikke forstår den, det er jo synd, men ved at stå med et skilt, hvor der står, jeg vil gerne bede om en undskyldning eller noget i den stil, så får hun ikke den forståelse alligevel, så jeg synes, hun skal lade være.
9: Lød det for dig, Kirsten Honoré. Tusind tak, fordi du ringede ind til os og gav dit besøg med på 7021-1919. Jeg vil lige have dit take på det her, Poul Madsen. Altså, nu taler vi jo meget om, hvad er smart, hvad er strategisk, hvem vinder den her magtkamp. Men nu siger Kirsten Honoré jo her smerte, og måske er det i virkeligheden meget retvisende. Det er jo også nogle, hvad skal man sige, grove vendinger, som Lotte Kofod, hun skriver på sin Facebook. Hun skriver, Pia Olsen Dyhr har udsat for hende for et psykisk pres, hun aldrig har været udsat for, før hun skriver også, at hun har skadet Lotte Kofod, hun har skadet Lotte Kofods familie. Er det også en kvinde, som er i smerte, der gør sådan her, tror du?
5: Jamen altså, det skal jeg jo ikke kunne vurdere. Altså, det lyder sådan, ikke? Altså, vil jeg sige, når jeg hører det. Altså, der hvor jeg synes, Pia Olsen Dyhrs fejl og hendes rådgivers fejl ligger, det er, at man ikke har dækket den flanke af, som er de her kvinder, som har følt sig krænket tilbage i tiden. Og jeg tror, at deres oplevelse er med til at, altså oplevelsen af, at hun ligesom ignorerer den fuldstændig, er med til at ligesom styrke den her sag. Og det her er jo ikke en ligegyldig sag, fordi det er jo en sag, som handler om hele sjælen i SF. Er den så moderne og magtorienteret, som Pia Olsen Dyhr giver indtryk af, eller er der stadigvæk reminiscenser af et SF, som var meget anderledes for 20-25 år siden? Mm. Og det er jo den værdikamp, som også står omkring den her sag og SF inde i regeringen. Det er altid problematisk for SF at have magt, derfor kan det blive super problematisk for Pia Olsen Dyhr, hvis den her sag ligesom vokser sig til internt i SF og give et indtryk af, at man forvalter magten ligesom alle de andre.
9: Mm. Eva Svarvejs, er det rigtigt?
8: Altså, jeg ved snart ikke. Altså, jeg er uenig i det der med, at man ikke kan være kynisk magtpolitiker, hvis man er meget venstreorienteret, eller fra SF eller Enhedslisten. Altså, tværtimod, så tror jeg, at for eksempel Jakob Ellemanns bog, han lige har udgivet, er jo et vidnesbyrd om, at stort set alle folkevalgte har af teflonbelagte magtmennesker, der er klar til at stikke folk i ryggen omkring sig. Der tror jeg ikke kun, han taler om dem i sit eget parti. Der tror jeg måske, at det er en lille smule en hilsen til den politiske kultur, vi har i Danmark. Det er det ene. Det andet, det er, nu skal SF i regering. Nu skal de jo have rigtig magt. Altså, nu har de siddet på sidelinjen i lang tid, og den historik, de har med at være i regering, er ikke sådan specielt god i nyere tid. De har sådan formøblet det lidt af nogle omgange, og ikke rigtig kunne klare mosten. Så derfor har hun, altså hun har simpelthen brug for at træde karakter nu. Og det kan godt være, at vi gerne helst vil se kvinder, og særligt sådan en som Pia Olsen Dyhr, som moderlig og omsorgsfuld og en type, der altid tager hånd om alt og alle. Og her, der vælger hun sådan taktisk at vise en anden side, en mere stærk og en lidt mere kynisk leder. Og den rolle får hun brug for at vise i de fire år, hun går ind i nu, hvor hun skal igennem nogle hårde sværdslag for sit partis politik. Mm. Og det gælder ikke kulturen i partiet, det gælder sådan set deres partiprogram, som hun skal ind og slås for nu, på en benhård måde for miljø og for alt muligt andet. Mm. Så jeg tror faktisk sådan, i forhold til hendes politiske brand og positionering, så tror jeg slet ikke, det er tosset for hende at vise lidt rustning og lidt hårdhed nu. Og at hun ikke lader sig vifte af banen, fordi der kommer en med et papskilt. Altså, ja. det tror jeg simpelthen.
6: Jeg vil godt lige sige noget, fordi jeg har det også lidt sådan, hun må ikke give op nu, Pia Olsen Dyhr, fordi så bliver det mærkeligt det hele, ikke? Altså, mediehysteriet har jo noget.
8: Og hun kommer ikke til at give op.
6: Nej, men det er bare at sige, det støtter jeg hende ikke at gøre, fordi mediehysteriet har noget uanet højt, og som Paul siger, jamen så kan man jo kritisere SF, og man kan kritisere hende, og det medier jo gør, det er, at de gør de her forudsigelser til en selvopfyldende profeti, så man bliver bare ved med at smække Pia Olsen Dyhr på forsiden, og så siger man, der kan man se, det er jo et problem, fordi at medierne er med til at skabe problemet.
7: Vi har været sådan lidt vaklende på det, fordi vi alle sammen har ventet lidt, og hvad sker der, kommer hun til? Vi så lokalafdelingen på Frederiksberg, hvor Lotte Kofod jo siger, de var ude, og de siger så, at de kræver altså, at man omgør den her beslutning om ansættelsen. Så har vi så lige hørt Pia Olsen Dyhr nu være ude på folkemødet og siger, jeg holder fast.
6: Ja, præcis. Mm. Men er der ikke, altså prøv lige helt ærligt, det er en kvinde, der altså er blevet forlimpet, krænket. Det er 6 år siden. Jeg skal ikke igen negligere det, men prøv at tænke, at den kvindes følelser omkring den dans, hvor han altså har græmset på hende, nu fylder hele mediedagsordenen i Danmark. Mm. Det er simpelthen, det er for småt, altså. Og det var det, jeg mente med alvorsgraden. Altså, altså lige nu, altså jeg ved godt, det er ikke for whataboutisme, eller hvad det hedder, men vi har Putin, der opruster, vi har Trump og Iran og USA. Altså, der er krig rundt om os, og så står vi og diskuterer det her. Altså, jeg har det lidt svært med det, men jeg deltager selvfølgelig. Men det er ligesom om, det bliver proportionsløst, og det er meget mediernes skyld. Det er P1's skyld, det er Ekstra Bladets skyld, det er alle de tabloide mediernes skyld, det er Henrik Kvartums skyld, og Poul Madsens skyld, fordi de har nærmest lynet ned og er klar, fordi nu sker der noget.
7: Det er også Eva, det vil jeg også stemme i. Okay,
8: Eva,
7: to sekunder, du får ordet lige om lidt, for vi skal lige nå vores lytter Lis, som har ringet til os. Der er helt vildt mange, der ringer og skriver ind til os. Vi er så glade for, at det ikke er alle, der ligger med tømmermand på Bornholm. Lis Landahl, velkommen til.
11: Mange tak.
7: Du ringer fra Amager, kan jeg se, Lisa. Du har også stemt SF. Hvordan ser du på den her sag, altså, Pia Olsen?
11: Jeg stemmer ikke SF igen. Okay. Altså, jeg har den opfattelse, jeg er meget overrasket over, at Pia Olsen Dyhr holder mandekrænker. Jeg kommer aldrig til at stemme på et parti, hvor lederen holder med en krænker. Og så er jeg i øvrigt meget, meget enig med Poul Madsen.
7: Og hvorfor kan han ikke få en chance til, hvis han er ked af det, han har gjort, Lis?
11: Altså, de psykiske skader, kvinder bliver påført, når der sker overgreb, de er vedvarende. Så når der er kvinder i partiet, der lever med de skader og psykiske skader efter det, så skal han ikke komme tilbage. Okay. Så bliver de gentraumatiseret.
7: Mm. Okay, Lis,
11: vi skal ikke se en krænker.
7: Bliv lige hængende, og så beder jeg lige om dit svar på det her, René, altså ligesom jo også sætter nogle ord på, hvad det er for traume, man går igennem, hvad det er for skader, man bliver påført, når man er udsat for en krænkelse.
6: Altså, jeg forstår det godt, det tror jeg så meget individuelt. Altså, jeg har sådan set også selv fået blevet ravet godt på af kvinder, og det har jeg ikke traume over. Jeg forstår godt, at man kan få det, men jeg tror også, at man er nødt til på et tidspunkt ligesom at komme overens med det. Altså, jeg mener, hvis det nu havde været en forbrydelse, altså det strafferetlige system, jamen så vil Lotte Kofod jo også kunne arbejde med de traumer, hun har fået. Altså, det er jo ikke, man kan jo ikke blive ved med at gå og kaste sine følelser og sine traumer ud over andre og sige, at nu skal Danmark styres efter, hvordan jeg lige har det i maven lige nu. Det er det, der er uproportionelt.
7: Okay.
6: Det er sådan en forlængelse af en krænkelseskultur, et MeToo-korstog, mikroaggressioner, der fuldstændig bliver mediehysterisk. Ikke? Altså i stedet for, at man ligesom siger, okay, han er ude, der er gået de her år. Jeg forstår godt, at der har været mange MeToo-krænkelser, men den her, hvis man tør sige det, er den så alvorlig, at man er blevet græmset på et dansegulv?
7: Okay, hvad siger du til det?
6: Noget, det synes jeg er meget konkret.
7: Hvad siger du til det, Lis?
11: Det er jo meget individuelt, hvordan mennesker reagerer på noget negativt. Hvis personen har en forhistorie med noget grimt, så bliver der reageret kraftigere. Mm. Så vi ved aldrig, hvor alvorligt det er for en persons psyke at blive udsat for noget grimt.
7: Nej. Og derfor kunne man sige, ja, nu kigger jeg over på dig, Julius Dage, forsvarsadvokat. Var det så ikke bare nemmest at lade være med at ansætte en, som man ved har krænket andre, så er risikoen måske mindre for, at det kan ske igen?
4: Jo, det er klart. Det ville være det letteste, men det mener jeg ikke, at ville være det rigtigste. Og jeg vil godt lige sige noget, apropos, der var en her før, der var inde på, hvor mange det egentlig er, der er enige med den krænkede kvinde. Altså tit så hører vi jo dem, der råber højst. Men det siger jo ikke noget om, hvor mange der er enige i det. Altså som advokat for Jesdorf Petersen har jeg talt med utrolig mange danskere, jeg er blevet kontaktet af mange danskere, og der er rigtig mange, der synes, at det er helt ude af proportion, hvordan mennesker bliver behandlet, der bliver anklaget i de her sager, og at han har betalt en alt for høj pris. Og altså, jeg synes ikke kun det her et SF-anliggende, altså jeg synes, det her er en kærkommen lejlighed til, at vi skal overveje, hvordan vi skal håndtere de her sager sammen.
9: Og vi fortsætter debatten på den anden side af en radiovis, som vi skal gøre plads til nu. Jeg skal lige sige, at vi har inviteret Pia Olsen Dyhr, og man er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. DR har forsøgt at få en kommentar fra rådgiver Thomas Nystrøm. Han er ikke vendt tilbage, og så har vi selvfølgelig også inviteret rådmand Lotte Kofod til at medvirke i dagens program. Hun er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi er tilbage på den anden side af en radiovis. Klokken er 13.
12: SF-rådmand Lotte Kofod er skuffet over partiets formand Pia Olsen Dyhr, fordi hun fastholder sin beslutning om at ansætte rådgiveren Thomas Nystrøm. Nystrøm måtte forlade sit job i SF i 2020 efter anklager fra blandt andre Lotte Kofod om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Men Pia Olsen Dyhr genansatte ham som særlig rådgiver i ministeriet og fastholdt i dag, at det er den rigtige beslutning. Det forstår Lotte Kofod bare ikke.
13: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring, og så står vi her.
12: Pia Olsen Dyhr siger i dag, at hun tog anklagerne så alvorligt i 2020, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu er det på tide at give ham en chance til, siger hun.
14: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
12: Pia Olsen Dyhr holder tale på folkemødet på Bornholm klokken 15:30 i eftermiddag, og her har Lotte Kofod bebudet, da hun møder op for at protestere med et papskilt med påskriften Aldrig mere i SF. Det går stadig den forkerte vej med at udrede børn og unge i psykiatrien, hvor ventetiden i gennemsnit var på 167 dage i slutningen af 2025. Så viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at det nu i gennemsnit tager 170 dage. Samtidig viser tallene også, at der fortsat

0: They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is
1: a big part. Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram,
1: siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
2: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Efterhånden skydevejr med regn og byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Henrik Fortrup med os på en forbindelse fra folkemødet. Er Pia Olsen Dyhr en hykler?
4: Ja, det tilkommer ikke mig at vurdere, hvorvidt hun er en hykler. Det er bare, nøgleren kan konstatere, er, at det er der mange, der opfatter hende som. Og alene det udgør jo et monumentalt problem for SF-formanden. Og problemet bliver jo ikke mindre af, at jeg antager hun rigtig gerne her, hvor regeringen lige er dannet. SF lige har trådt ind i regeringen, ville have talt om noget helt andet, end at hun siger, nogen er en hykler.
3: Kære Pia Olsen Dyhr, de sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Du har ansat den mand, der krænkede mig, og som du fyrede, fordi han krænkede flere i SF. Sådan lyder de første linjer i et Facebook-opslag fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Et opslag, som har bragt formand Pia Olsen Dyhr i et politisk stormvejr. Hele sagen drejer sig om den mand, der hedder Thomas Nystrøm, som forlod SF i 2000. Efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det bekræfter han selv i et Facebook-opslag, hvor han også skriver, at han ikke vil underkende andres historie, men at han også håber, at der er plads til hans historie. Lotte Kofod meddelte i aftes, at hun nu vil møde op til Pia Olsen Dyhrs tale på folkemødet på Bornholm i dag med et skilt i hånden og kræve en undskyldning. Men det har ikke fået Pia Olsen Dyhr til at vakle i sin beslutning.
5: Jamen, jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
6: men
5: stod
6: ikke
5: i.
6: Men så stemte, at han ikke må komme tilbage.
5: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal komme tilbage.
6: Men han kan jo komme, men må bare lige sige...
5: Princip
3: men,
5: i
3: men, jamen, han kan jo... Pia Olsen Dyhr holder fast. Spørgsmålet er, om hun har ret, eller om hun er en hykler, når hun genansætter en mand, der angiveligt har krænket flere personer i SF og har forladt partiet af den grund. Er det fair nok, som Pia Olsen siger, at få en chance mere efter 6 år? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Og Henrik Fortrup, jeg bliver bare lige ved dig, men jeg kunne også fornemme det på klippet her, altså journalisterne, som nærmest ikke lader Pia Olsen Dyhr fuldføre sin sætning, før de har næste spørgsmål parat. René Fredensborg var inde på det lige før. Han synes, at det her det bliver pisket op, at det simpelthen ikke må fylde så meget i en verden, hvor der både er krig og krise og alt muligt andet. Er du enig?
4: Ja, men nu ved jeg ikke, hvad René Fredensborg stemmer, men jeg har en svag formodning om, at han ikke stemmer på SF. Og det, der jo er interessant for Pia Olsen Dyhr, er, hvordan SF's vælgere reagerer på det her. Og det, at alt snak for øjeblikket handler om, hvorvidt Pia Olsen Dyhr er en hykler, det er jo indlysende et problem for den SF-formand, der lige har bragt sit parti tilbage i regeringen, og som gerne, formoder jeg, ville have, at vi snakkede om det. Jeg er herovre på folkemødet på Bornholm, er lige gået forbi SF's telt, med, hvor der er sat plancher op om alt det fortræffelige SF vil, og alt det gode regeringen vil gøre, og sådan noget. Og det har ligesom komikken skær lige i de her dage, fordi alt fokus er på den her sag, der er dukket op med den nye ansatte rådgiver. Og igen, jeg skal ikke være dommer over hvorvidt Pia Olsen Dyhr er hykler eller ej, men realiteten er bare, at den her,

0: diskussionen overskygger fuldstændig, og at Pia Olsen Dyhr vel også burde have forudset, at det kunne komme til at ske, især fordi, at hun er formand for det parti, hun nogle gange er formand for, nemlig SF.
1: Mm. Jeg siger bare lige endnu en gang til vores lytter her på P1-debat. I er fortsat velkomne til at ringe og skrive ind til os. I er rigtig gode til det allerede. Både sms'en er rødglødende, og det samme er telefonerne. Men det skal ikke holde jer tilbage. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Vi efterlyser jo SF'er i dagens program. Enten medlemmer af SF, folk der har stemt SF. Vi vil meget gerne høre, hvordan I ser på den her sag, som har ramt jeres parti. Altså sagen om genansættelsen af en rådgiver, som blev afskediget for 6 år siden på baggrund af krænkelser. Lad os lige prøve, og jeg ved godt, at I alle sammen er på folkemødet, men vi har faktisk også en dedikeret reporter til stede, nemlig min kollega August Stenbrun, som er på folkemødet på Bornholm. Velkommen til, August.
2: Tak for det, Cecilie.
1: Der er en eller anden tosset chef, som bare har bedt dig om at følge efter Pia Olsen Dyhr eller andre SF'er, for ligesom at finde ud af, hvad stemningen er. Hvordan går det med det?
2: Jamen altså, jeg har brugt det meste af formiddagen sådan 3 skridt bag ved Pia Olsen Dyhr, og 2 skridt bag ved Ekstrabladets journalist, der virkelig var i haserne på hende. Jeg har gået på lidt mere behørig afstand trods alt, men har fået det meste med, og det var altså ikke, det er altså ikke meget, hun har haft at sige. Hun stillede lige op til sådan en halvcirkel i pressen i morges, det har I sikkert fulgt med i, ellers så har det ikke været meget at komme efter. Nu er jeg bevæget mig ned til SF's telt, hvor der var så stort presseopbud tidligere på dagen, der er lidt mere stille og roligt nu. Der er en form for samtale om børnevilkår, tror jeg, med deres EU-medlem Kira Marie. Så lige nu der er det ikke noget, der sådan fylder synderligt meget ned ved SF-teltet, som det ser ud.
1: Vi har jo det problem i dag, August Stenbrun, at ingen SF'er vil tale med os. Så vi har også snakket lidt om du måtte kunne være behjælpelig i den henseende, ikke? At simpelthen at få nogen i tale, bare at spørge nogen frit fra hoften, hvordan de egentlig går og har det med, at den her kritik nu regner ned over Pia Olsen Dyhr. Er du kommet videre med det?
2: Jamen altså, lige da jeg stod og ventede på, at jeg skulle ind i radioen til jer, så kom der en mand hen, som sagde, at han var stor fan af P1, og spurgte, om han ikke må være med i radioen. Og det eneste, jeg ved om ham, det er, at han stemmer SF og er medlem af partiet. Så jeg kan jo spørge dig, hvad hedder du i øvrigt?
3: Jeg hedder Elias Larsen.
2: Hej Elias. Hvad synes du om den her sag med, at Pia Olsen Dyhr for 6 år siden fyrede en rådgiver, og nu har genansat ham?
4: Matter. Det er hårde spørgsmål, jeg får her. Jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke er Pia Olsen Dyhr, og jeg er glad for, at hun er glad for, at det er mig, der bliver spurgt, og ikke hende. Det tror jeg, det. Men jeg vil også lige sige, at nu stemmer jeg normalt ville jeg have stemt Socialdemokratiet, ikke? Fordi min morfar er gammel socialdemokratisk borgmester.
2: Hvad tænker du om den her sag med rådgiveren?
4: Jeg kan allerede høre, at jeg begynder at lyde mere som min morfar nu, ikke? Fordi du kan godt mærke, at jeg prøver at tale udenom, men jeg er jo slet ikke så skærpet på politik, altså, så det... Altså, jeg ved ikke, hvad man skal tænke om den sag.
2: Synes du, at det passer SF, at partiformanden ansætter en, der blev fyret for 6 år siden for krænkelser?
4: Oha. Shit, mand, altså.
2: Er det parti, du er medlem af?
4: Ja, der kan vi jo bare se, ikke? Altså, så man kan blive... Jeg tager for ord, altså. Det er sgu... Jeg er heller ikke så gammel. Jeg er kun 20 år, så jeg vidste jo ikke... Altså, jeg var 14 år, da det skete, ikke?
2: Synes du, det er en god beslutning, at der genansætter ham?
4: Jeg ved ikke, hvad der er gået ind til den. Altså, det er forfærdeligt. Man lyder jo selv som politiker, ikke nu? Jeg gentager bare det, som de siger, ikke? Nu er altså, for helvede. Jeg vil ønske, jeg havde en indsigt, eller havde noget fornuftigt at sige, men altså, jeg kan ikke sige andet end alt godt til Danmark, og jeg håber, det bliver en god sommer for alle, og regeringen ikke falder inden for 4 måneder, altså, når de skal finansiere deres politik.
2: Tak for det, Elias. Ja. Sådan kan det jo lyde,
1: ja.
2: når man spørger, og ikke helt... han var heller ikke forberedt på, hvad så specifikt det skulle handle om.
1: Ah, okay.
2: Jeg havde kun lige noget at tale med ham et øjeblik, inden...
1: Jeg tror, han har ministerpotentiale, ham der, ja. August Stenbrun, og ønsker alt godt til Danmark. Sådan ud fra... Så det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har også talt med masser efter SF'er til baggrunden inden det her program. Ikke? Der er ingen, der vil sige noget, og jeg synes, mange af dem... Bip, bop, bip, bop. Det er lidt på den ene side, på den anden side. Jeg vil ikke rigtig sige noget. Hvorfor er der ikke nogen, der vil sige noget, uanset om de bakker Lotte Folke op? Undskyld, Lotte Folke, det er overhovedet ikke det rigtige ord. Lotte Kofod selvfølgelig, rådmand for SF. Eller om de bakker Pia Olsen Dyhr op. Hvad tror du, Henrik Fortrup, hvad er det rigtige svar på det spørgsmål?
0: Jamen, det vil de ikke, fordi de dybest set ikke aner, hvor den her sag ender. Og de er godt klar over, at den er så sprængfarlig, at man kan komme til at placere sig på det forkerte hold. Der er ikke nogen tvivl om, at alle SF'er betragter den som meget, meget alvorlig og potentielt meget skadelig. Men vi bliver jo klogere på det hele her om nogle timer, fordi der er det jo, at det hele kulminerer, når Lotte Kofod står, det er, hvad hun har bebudet, med det der skilt foran Pia Olsen Dyhr, der skal holde en tale. Vil Pia Olsen Dyhr gå ned og adressere Lotte Kofod? Vil hun lade, som om at hun ikke ser hende? Eller hvad kommer der til at ske? Det er helt uforudsigeligt, hvor det her ender. Men jeg er bare nødt til at sige, efter at have hørt, det er lidt som Pia Olsen Dyhr trods alt har sagt i dag, at det forekommer mig, at hun er regulært rystet. Altså på den ene side holder hun fast. Hun vil ikke ændre på sin beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm. På den anden side er hun ude i sådan noget, som jeg i hvert fald betragter som nogle alvorlige søforklaringer. Altså noget lydende, som man skal huske på, at Nystrøm ikke er ansat af SF, men af økonomiministeriet. Og der er jeg bare nødt til at sige, at hvis man er nødt til at begive sig ud i sådan nogle spidsfindigheder, når man står i sådan en møgssag, så er det altså fordi, at man ikke rigtig kan komme i tanker om noget, der bare er en lille smule bedre at sige og forsvare sig med. Og så er man efter mine begreber temmelig skidt kørende.
1: Okay. Jeg prøver lige at sætte lige præcis den pointe der videre her i panelet, fordi der er faktisk også en del lytter, som skriver ind til os. De skal undskylde mig, men det, han er altså ikke engang bliver ikke ansat i SF. Han er ansat i ministeriet, og hvad får han egentlig...
0: Jeg vil ikke bare lige sige til det. Altså, Pia Olsen Dyhr er økonomiminister, ja. Og hun er samtidig SF's formand. Det er alene hende, der afgør, hvem der skal være hendes personlige rådgiver. Så det der med at fedte det af på, at det sådan ansættelsesretligt er en kontrakt, der er udfærdigt i økonomiministeriet og ikke i SF's partisekretariat, den er simpelthen for tyndt. Det er alene Pia Olsen Dyhrs ansvar. Og i det omfang, hun ligesom begynder at forklare sig ud af det, så er det, at hun i virkeligheden befinder sig i større problemer, og de var store nok i forvejen, men så befinder hun sig i større problemer, end jeg troede, hun havde.
1: Er det rigtigt, Julie Stage, forsvarsadvokat?
3: Altså, jeg synes jo, der er stor forskel på at være partileder i opposition og så være i regering, og der må man har man et andet ansvar. Altså, når en partileder som Pia Olsen Dyhr bliver minister, så bliver hun jo minister for alle danskere. Jeg tror, at der er mange danskere, der er enige i det her. Og så kan det godt være, at det her på den korte bane giver nogle bølgeskvulp i SF, som jo er et parti. Men jeg synes, at vi skal gribe anledningen til at have en drøftelse, som jeg synes, vi mangler at have som samfund netop. Hvad er så en passende sanktion for en person, som denne her rådgiver? Altså, det kunne jeg godt tænke mig at høre.
1: Jeg prøver lige at sende pointen videre også til jer, som er med os fra studiet fra Bornholm, både Eva og René med på en forbindelse jo fortsat. Altså, Henrik Kvartrup er inde på det der med, at det lyder som søforklaringer. Der er ikke meget kød på DB, når man siger, at der er også, hun er ansat i virkeligheden herover, og Julie Stage var også inde på det tidligere, at måske fordi SF er ikke engang så meget med den her rådgiver at gøre, så er det vel ikke rigtig en dobbeltkrænkelse. Hvordan ser I på det? Først dig, Eva Svarvars.
5: Jamen, altså, jeg synes jo, det er rigtigt det her med, der er jo rigtig mange sindssygt svære spørgsmål og nuancer i det her. Både, altså, hvad folk oplever som den krænkede part, og man skal jo virkelig anerkende, hvor ødelæggende og for den enkelte, det kan være at blive udsat for de her typer krænkelser. Og det er rigtigt det der med, som der bliver spurgt om, hvad er den rigtige tidslinje for bodsgang osv., det er jo også et godt spørgsmål. Men jeg synes, det som bliver spændende her i eftermiddag, det er jo, fordi det er rigtigt, at hele den her sag, pressen kan godt lide at køre det op, og det bliver helt utroligt binært. Men ude i sådan arbejdslivet normalt, når sådan nogle her ting finder sted, så er det jo ikke sådan altid, at en person bliver fyret, når der er sket noget. Rigtig ofte, så bliver der mailet, folk bliver sat ligesom med traumaterapi, folk bliver sat sammen måske med en psykolog, med en mailer, der bliver sagt undskyld, man kommer videre sammen, man finder hinanden, osv. Så den slags, bare lige for, jeg vil bare lige smide den på bordet, at det kan godt være, at Pia finder ud af, at nu skal hun vise noget statskvindeskab, ikke? Altså være den store, hun skal skabe fred i sit parti, og derfor er jeg også rigtig spændt på, hvad kommer hun til at sige fra scenen? Fordi jeg håber jo, hun har fundet, altså sådan, som kommunikationsrådgiver håber jeg, hun har fundet en genial måde at håndtere talen og situationen i eftermiddag. Det pinlige vil være, hvis hun bare holder sin partiledertale som planlagt, og alle er der for at se det her optrin, og hun ikke adresserer det. Det vil være slemt. Men prøv at tænke på for eksempel dronning Marys gode svar på det der med den der suspect t-shirt, som prinsessen har haft på, hvor hun siger, lad mig sige, jeg tænkte bare, er du helt væk?
1: Ja.
5: Og så synes alle, det var helt genialt.
1: Ja, det var,
5: men jeg kan sige, det er ikke fordi, at jeg tænker, at det er humor den gode vej for Pia Olsen Dyhr i eftermiddag, bestemt ikke. Men har hun fundet et godt kommunikationsgreb i eftermiddag på den scene, der kan håndtere det? Det synes jeg bliver spændende.
1: Er det rigtigt? Lad mig lige sende den videre, René Fredensborg, først dig. Tror du, det er den rigtige måde at håndtere det på? Altså, man går direkte ind i den her krise, eller skal hun vige udenom på en eller
6: anden? Jeg synes ikke, hun behøver at adressere det. Altså, jeg ved godt, at du ved, alle de sensationslyste sidder og venter på det. Jeg synes faktisk, at der grinede Kvartrup, men altså, der er jo en mulighed for, at, hvad skal man sige, begge dele, begge parter kan have ret. Bølgerne går højt på Facebook og andre sociale medier. Folk er farvet eller ikke farvet. Der sker alt muligt. Men hvad nu, hvis vi siger, at begge parter kan godt have ret? Altså, man kan godt være imod krænkere, samtidig med, at man synes, at krænkere også skal have en vis chance for at komme tilbage. Altså begge dele kan godt være en mulighed. Og der vil jeg egentlig gerne være på fornuftens hold, ikke? Fordi, og jeg vil da sige til Kvartrup, jeg vil også godt starte med at stemme, eller hvad hedder det, restarte med at stemme på SF igen, som jeg gjorde, da jeg var ung. Hvis det indebærer, at de tager et ophold, eller hvad hedder det, et opgør med den her krænkelseskultur, altså perfekthedskulturen, hvis man ligesom hæver den lidt, ikke? Så er der jo en chance for, at vi som mennesker simpelthen, der er en risiko for, at vi som mennesker møder andre, der sender nogle mærkelige signaler, eller at vi misforstår hinanden, eller vi kommer til at lave et overgreb. Det er der jo simpelthen en risiko for, og okay, det behøver ikke at blive behandlet på højeste politiske plan hver gang, eller at alle sociale medier koger over. Altså, det her kunne jo egentlig være ordnet i mindelighed, og jeg er ret sikker på at have læst et sted, at Pia Olsen Dyhr også har været i kontakt med hende her, Lotte Kofod. Altså, der har været, at Lotte Kofod vidste. Men det der metoden nu om dagen, det er at blæse til shitstorm, ikke? Og det er det, jeg bliver ved med at sige. Altså, så vil jeg sgu hellere være på fornuftsholdet, hvor vi lige tager det roligt, og ser lidt på, kan vi det her ikke lige lægge sig? Kan stormen lægge sig?
1: Okay.
6: Det synes jeg, det vil være mit råd. Nu er jeg jo ikke politisk kommentator eller rådgiver, men jeg vil sige til Pia, du behøver ikke at sige noget om det. Du har taget beslutningen. Lad være med at lade dig vælte af folke- og mediepøbelen.
1: Så Henrik Kvartrup, altså to mennesker med os fra Bornholm, som håber lidt på hvert sit, ikke, i forhold til, hvordan Pia Olsen Dyhr vil håndtere den her situation, når der jo ser ud til at opstå en form for gimmick lidt senere i eftermiddag under Pia Olsen Dyhrs tale. Hvad tror du, chancen skråstreget risikoen er for, at Pia Olsen Dyhr i tale sætter det?
0: Jamen, jeg håber sådan set ikke på noget, fordi jeg har ikke nogen aktier i det her. Jeg siger bare, at hvis jeg skulle håbe på et eller andet som journalist, så er det da, at Pia Olsen Dyhr følger det råd, som René Fredensborg har givet her med ikke at adressere den her sag, fordi når hun står der på scenen, og Lotte Kofod står med skændet, fordi så har vi den fuldtonede skandale. Altså, det vil være, altså efter mine begreber er det helt utænkeligt. Men jeg kan da lade mig overbevise om noget andet om et par timer, men det helt utænkeligt, at Pia Olsen Dyhr ikke skulle tage fat i den her sag fra talerstolen. Gør hun ikke det, så mener jeg, at hun står som en meget, meget svag leder, især da med Lotte Kofod stående med et skilt nede på pladsen. Og må jeg så ikke bare lige sige, altså jeg synes jeg ikke en bestemt opfattelse i forhold til, om man ikke skal have en chance igen, eller man skal. Altså, man kan jo sige, jeg skulle være den sidste, der skulle argumentere for, at man ikke skulle have en chance mere. Jeg står bare som politisk analytiker og siger, at fordi Pia Olsen Dyhr er formand for det parti, hun er formand for, fordi Pia Olsen Dyhr har slået sig op på denne her sag med MeToo for 6 år siden, så er det mere, efter min opfattelse, mere en almindelig politisk tonedøvt, og så gør den selvsamme mand til sin politiske rådgiver. Og det handler jo, hvor han skal mødes med masser af SF'er i forskellige sammenhænge, hvor han kommer til at agere filter ind til Pia Olsen Dyhr. Han er sikkert en dygtig mand, og han skal have alle mulige chancer igen. Det er den sidste, der skal argumentere for, at man ikke skal have en chance igen. Men jeg synes, det er politisk tonedøvt, og det giver hende unødige problemer, Pia Olsen Dyhr, lige præcis at insistere på det. Og jeg havde faktisk forventet, at vi i løbet af i dag ville opleve enten Pia Olsen Dyhr eller Thomas Nystrøm efter aftale med Pia Olsen Dyhr sige, det her det er for farligt for SF, og derfor finder de en anden løsning. Men det skete altså ikke, og nu er spørgsmålet, om ikke de har trukket den for langt, trods alt.
1: Okay, I får lige en sms her fra en lytter, som har skrevet ind til jeres vedkommende, skriver sådan her. Jeg er feminist og stemmer nogle gange SF, og jeg synes, den her sag er blæst fuldstændig ud af proportioner. Er ærligt talt lidt i tvivl om Lotte Kofods agenda, når hun insisterer på at fortælle sin historie, men glemmer halvdelen. Lad os dog komme videre. Tak for et godt program. Det var bare så lidt, kære lytter, der har skrevet ind til os på 12-12'eren. Og nu skal vi byde velkommen til en lytter, som har ringet ind til os, og det er Rasmus Jensen, som er medlem af SF. Velkommen til dig, Rasmus.
7: Tak skal du have.
1: Er det Valby, du ringer fra?
7: Ja.
1: Ja. Rasmus, det er jo en svær sag, ikke? Hvor står du henne på den? Er det en udtryk for en god dømmekraft, synes du, når din formand har valgt at genansætte den her tidligere rådgiver, som nu er rådgiver igen?
7: For det første, så ved man jo ikke, hvad der ligger forud for hændelsen. Man aner ikke, når det Kofod har blinket til ham, eller gjort nogen, hvad kan man sige, en fischer på, at der måske kunne være noget med. Og det, jeg forholder mig til, det er, at han ikke er dømt. Han har ikke været i fængsel, han har ikke fået en død.
1: Og jeg forstår godt, hvor du vil hen, Rasmus, men vi ved jo lidt mere end det, du siger nu, ikke? Vi ved jo så meget, at der er tale om en krænkelse, siger både Thomas Nystrøm og siger Lotte Kofod, og i hvert fald så er den her mand blevet afskediget, kan man sige. Det er en gensidig aftale om, at han skulle stoppe efter de her anklager, som han ikke selv kan huske, men som han ikke har nogen grund til at betvivle. Er det så selv ikke nok til, at du tænker, nej, ikke i mit parti?
7: Min grænse, den går helt klart der, hvor at hvis han er dømt af myndighederne, så er han ude. Men når han ikke er dømt, så synes jeg, man var fejlet.
1: Altså der stemmer du sådan set for din formand og siger, at du stoler på, at din stømmekraft er den rigtige i den situation?
7: Ja, og så synes jeg, man skal holde det internt i partiet. Hvad kan man sige, få sådan nogle ting ud i medierne. For der er både generalforsamlinger og sådan nogle ting, hvor man kan ytre sig og stille midtbrugsen til hinanden. Det hører til i offentligheden. Jeg synes, man skal fokusere på alt det, der går godt for S, at vi har fået godt valg. Mm. Man skal på en anden måde holde den der internt. Det bliver glemt og gå i turma eller gå i enmandsrum, og så få snakket tingene igennem, og så få løsning på det.
1: Mm. Rasmus Jensen, tak for at ringe ind til os. Din forbindelse er en lille smule dårlig her, men du skal have tak, uagtet at du var moden nok til at ringe ind og også fortælle, hvordan du ser på den her sag som medlem af SF. Altså, han er jo inde på et eller andet her, Henrik Fortrup, altså det der med, hvor meget af det her skulle håndteres udad til, hvor meget af det kunne mange medlemmer af SF måske egentlig har ønsket sig, at det blev holdt inden døre. Hvor stor en katastrofe er det, at man, og hvad siger det om partiet i virkeligheden, at Lotte Kofod jo har held med at få stor opmærksomhed omkring, at hun stiller sig op og tager den her kamp?
0: Jamen, jeg synes at det er helt naturligt, at medierne i første omgang, Politikken og her i den senere ombæring, alle andre medier interesserer sig for den her sag, fordi de siger jo et eller andet om Pia Olsen Dyhrs måde at være leder for Dansk Folkeparti på. De siger noget alt efter temperament om, hvorvidt der er en eller anden logisk overensstemmelse mellem det, man sagde en gang for 6,5 år siden, da man kaldte det til at opgøre mod MeToo, og så det, man siger i dag. Så selvfølgelig skal man da interessere sig for det her. Jeg kan da godt forstå, hvis man er SF'er, man synes, det ville være skønt, hvis det her kunne holdes inden døre, men det kan det selvfølgelig ikke. Fordi det er et anlæggende, der handler om vicestatsministeren, om en fremtrædende medlem af regeringen, om en partiformand, og det har selvfølgelig vælgerne, så især SF's vælgeres helt naturlige interesser, og selvfølgelig skal det dækkes, det er klart. Og jeg må så også sige, det siger jo også et eller andet om Pia Olsen Dyhrs måde at lede SF på, og nu handler det så om en personalesag, men det er måske også et fingerpeg om, hvad det er for nogle problemer, hun kan stå med Pia Olsen Dyhr, den dag hun skal præsentere sit bagland for noget politik, som hun har været nødt til at acceptere som medlem af regeringen, og som baglandet måske ikke bryder sig om. Der har vi måske fået en eller anden fingerpege om, at det ikke sådan længere, at Pia Olsen Dyhr er fuldstændig urørlig som SF's formand. Så også den vej rundt har det en relevans.
1: Eva Svarvas, der sidder i vores studie på Bornholm, er du enig, altså, at det udelukkende svækker, hvad skal man sige, Pia Olsen Dyhr, og hvad man tænker, at hun kan komme igennem med i partiet fremover?
5: Altså bare sådan helt kynisk set, så nej, jeg tror faktisk ikke, det her det vil svække hende. Altså, ja, hun gør sig lige nu selv til galionsfigur i et form for nybrud for håndtering af den her type sager. Hun er den første toppolitiker, som fuldstændig med oprejst panden stiller sig frem og faktisk forsvarer at gå imod en strømning, der har været fra midt-tierne og frem til for få år siden. Og så kan man diskutere, om det er på grund af Donald Trump, og vi nu er lige glade med ligestilling og feminisme. Det er jo dybt tragisk, hvis det er et symptom på det. Men jeg tror helt ærligt, at den her måde, hun har håndteret den her sag på, kommer til at danne præcedens. Jeg tror, at den her sag er ikke bare en mediestorm og et mediehysteri. Den er et vendepunkt for, hvordan ledelser og politikere kommer til at håndtere den her type sager. Så kan man være uenig eller enig i indholdet.
1: Mm. Jeg
6: er faktisk meget enig, at det håber, det er et vendepunkt. Fordi jeg egentlig, altså jeg har jo også tidligere sagt det her med, at ja, det er et mediehysteri. Det handler, nu siger Kvartrup, det handler meget om politik. Det handler sgu også meget om, hvordan medier får folk til at klikke på noget. Og hvordan alle virker tyndhud og aggressiv, mikroaggressiv, altså du ved, alt det her. Det er jo egentlig fnid og fnader. Vi må også lige tage med til sidst jo, altså at Lotte har åbenbart haft en affære med ham Thomas her, ikke? Altså det er meget, meget småt. Det kan jo godt ske, at man møder en ekskæreste, eller hvad de har været på et dansegulv, og så kommer man til at tage om hende, eller hun kommer til at tage om ham på en måde.
1: Det er vi ved ikke, hvad sagen drejer sig om.
6: Jeg mener bare, altså kan I jo ikke se, hvor småt det er blevet? Altså det er noget internt.
1: Det siger bare, det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke, vi ved det ikke.
6: Men jeg siger bare, altså jeg er glad for, at der findes en politiker. Jeg har næsten lyst til at stemme på Pia Olsen Dyhr, fordi hun tør stille sig op og gå imod hysteriet.
1: Hvad vil du egentlig spørge Lotte Kofod om, når nu du skal til den der demonstration lidt senere her, når Pia Olsen Dyhr holder sin tale på Folkemødet?
6: Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have en samtale med hende om det her med at være krænkelsesparat, for der er mange af de krænkelsesparat, der ikke selv kan se, de er det. Hun er udpræget krænkelsesparat. Man kan selv gå ind og tjekke hendes Twitter-konto, så skal I se krænkelsesparathed i vanvittige dimensioner. Så hun er sådan en, der nu er hun her desværre ikke jo, men hun er sådan en, der bruger shitstorms medier til ligesom at gå sin egen sag, og måske endda her også bage sin egen politiske kage. Altså, hvad er det egentlig, der er på spil? Det synes jeg ikke rigtigt, vi kan gennemskue.
1: Eller bare en god kommunikatør, eller hvad?
6: Ja, det må man jo sige. Det virker jo at spille på farvelse.
1: Ja, det der budskab, jeg så var også bare kort her til sidst. Aldrig mere SF. Meget godt.
6: Ja, altså, jeg tror faktisk, SF kan gå hen og vinde på den.
1: Hvad siger du, Eva Svarvas?
5: Altså, jeg tror i hvert fald, at det her, som sagt, så er det sådan et power move, vi ikke kan lide at se fra kvindelige ledere og politikere. Og jeg tror, at hun er gået ind i det her med fuldstændig åbne øjne, oprejst pande og har set den her shitstorm og bøvl internt i partiet komme. Og hun vil tage det hele med, for det er vigtigt for hende.
1: Vi skal have tusind tak, kære panel, for at medvirke i den her udgave af dagens P1-debat. Rigtig god fornøjelse til jer, som skal videre på folkemødet og hygge jer. I må hilse SF'erne omkring jer, så skal jeg selvfølgelig understrege, at vi har inviteret både Lotte Kofod, Pia Olsen Dyhr og Thomas Nystrøm til dagens program. Mit navn det er Cecilie Lange, og bag programmet stod Frederik Ernst og Cecilie Aagaard. Tusind tak, fordi I lyttede med.
8: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR. I'm on fire
9: ball. Er du også ked af, at Danmark har misset hele verdens fodboldfest? Genstart prøver i dag at bearbejde sorgen med sognepræst, fodboldfan og tidligere sportsjournalist Syrine Godfredsen. Og spørg, hvad det egentlig er, vi går glip af. Nu hvor herrelandsholdet missede slutrunden i USA, Mexico og Canada. Og man hiver selvfølgelig gode minder frem fra slutrunderne i 86, 92 og 21.
10: Og det gør han der! Den er hjemme! Vi skal ikke hjem! Julemand og drengene skal videre, og det er på onsdag. Og vi kan lige så godt sælge alle sammen verdens største kryds i familiekalenderen. For det her, det er en historisk dansk EM-aften.
11: Det vi går glip af, stensikkert, det er jo tre eller fire uger er det vist endda, hvor alle taler om det samme.
12: Og så ses mange mennesker kramme og være så opstemte og ekstatiske, og folk nægtede jo at forlade parken.
11: Og det er simpelthen sjovt. Det er sjovt at være i en tilstand, hvor man ved, hver dag er der et nyt kapitel. Der er anderledes i mit normale liv, som jeg bare kan suge til mig, dele med mine venner, se fjernsynet eller gå ud på gaden til store skærme osv. Det er som om, at under en VM-slutrunde er der lidt eventyrlighed i luften hver dag.
13: Nu er fodboldfesten skudt i gang. Over hele verden skal boldpatrioter den næste måned heppe og synge nationalsang og smide sommerminder. Bare ikke os.
14: Sender den langt, langt over. Mathias Jensen sender bolden ud i intethed. Tredje brændte danske straffespark.
13: For hvor fodboldkvinderne netop har kvalificeret sig til VM næste år, tillykke til dem, så floppede de danske mænd stort.
14: Der bliver ikke noget. Estamos en México. Det er Danmark. Jeg skal sidde derhjemme og kigge på.
13: Og ifølge dagens gæst, så efterlader det et enormt tomt hul i vores nationale folkesjæl.
15: Nej, jeg er tom på ord, faktisk.
16: Det er fucking lort, mand.
17: Det er virkelig noget pis. Altså, virkelig.
13: Så i dag dvæler vi ved sorgen og spørger, hvorfor et fodbold-VM kan betyde så meget. Jeg hedder Simon Stefanski. Er du egentlig selv trist?
18: Over.
13: Vi er en del af VM-slutrunden.
18: Jeg er trist. Helt sikkert, det er jeg. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men der var en eller anden medkommentator, der sagde, at det er virkelig sørgeligt for befolkningen. Og det er sådan, jeg synes, det er. Og dermed også for mig.
13: Det her, det er jo noget, der kan få voksne mennesker til at græde.
18: Ja, jeg forstår det godt. Og det er jo ikke, fordi man går rundt og forestiller sig, at menneskets liv står og falder med fodbold. Men hvis man tillader sig at jagtage det i den kasse, der i også i menneskelivet hedder lykke og fornøjelse og fællesskab og alt muligt andet, så giver det da virkelig mening, at man er grundtrist over at gå glip af det her, fordi VM i fodbold er en meget, meget stor global folkelig fest, som også kommer ind i national følelse, naturligvis meget voldsomt endda, og dermed også måske i hele ens egen forestilling om, hvem er jeg, hvorfor er jeg sat på det her plet på jorden, og alle de der ting, som følger med, når de der store begivenheder foregår. Så jeg forstår udmærket godt, at folk er meget triste.
13: Synger du selv med ind i parken, når der bliver sunget "Dig er et yndigt land"?
18: Nej, det gør jeg ikke.
13: Det gør du ikke?
18: Nej, og det er fordi, jeg for det første synes, det er den forkerte sang. Det er jo blevet en stadionsang. Det er jo ikke længere vores nationale sang sådan i bred forstand. Det er det, ved jeg godt, officielt, men det, jeg synes, det burde være i Danmark, er jeg født, der er vores nationale sang. Den kamp har jeg kæmpet i årevis, og den kommer ingen vegne. Men så sker der også det, og det er heller ikke populært at sige, på et stadion, hvor folk er beruset og virkelig træder ind i massetonen, der kan de godt synge den på en ikke særlig æstetisk måde.
13: og så står du bare og stille, imens den kører?
18: Ja, så står jeg sådan og kigger på det udefra. Det har altid været min position i verden, at se på alt det folkelige og fællesskabsbetonede, som jeg virkelig sætter højt udefra. Det er der, jeg hører til.
13: Måske skal vi lige få den folkelige beskuer præsenteret ordentligt. Sørine Godfredsen er forfatter, samfundsdebattør og tidligere sportsjournalist med flere hundrede fodboldkampe på CV'et.
18: Dengang kom man ind i omklædningsrummene som kvindelig reporter, ja. Så jeg har stået yderst blufærdig og sørget for ikke at komme til at kigge i det, hen i det forkerte hjørne. For der var mere eller mindre nøgne fodboldspillere til stede.
13: Men i dag er hun sognepræst i Jesuskirken i Valby, hvor hun i præstekjole og pibekrave prædiker om håb og tilgivelse, måske særligt relevant for dagens udsendelse om et svigtende herrelandshold.
18: At gå sammen i retning af noget, man elsker i fællesskab, som er harmløst, vil jeg mærke, som fodboldlandsholdet er, eller i en kirke og have blikket rettet mod alteret samtidig. Det sætter jeg umådeligt højt, fordi det er den bevægelse, hvor hver enkelt kan sige til sig selv, nok er jeg utrolig interessant og vidunderlig, som jeg er, som man har lyst til at sige om sig selv. Men lige nu er jeg bare en lille brik i den store forsamling. Og det er altid sundt for et menneske at blive sat på plads på den måde, at man hører også med noget større.
13: Du synes, kirken og fodboldstadion har
6: nogle lighedspunkter på det punkt?
18: Nej, det synes jeg ikke. Der tog du straks det skridt, som alle tager, og de vil gøre et fodboldstadion til en gudstjeneste.
6: Jeg spurgte sognepræsten og fodboldelskerne, om der er nogle ligheder.
18: Det er der ikke. Der er den ene lighed, at vi vender blikket samme vej. Det gør vi også i kirken. Der er selvfølgelig den parallel. Når det så er sagt, så er der ikke nogen paralleller mellem gudstjeneste og fodboldkamp, fordi på et fodboldstadion er der ikke noget guddommeligt på færd.
6: Trods alt. Men alligevel, så har din fodboldinteresse nogle gange fundet vej til din prædikner, ved jeg. Er der et eksempel på det?
18: Ja, altså, ja, fodbold er stadig et fænomen, som bliver ved med at bo i mig. Og i sommeren 2021, der havde jeg en gudstjeneste relativt kort tid efter, at vi havde været med til EM i fodbold, og Christian Eriksen var faldet om. Og der sagde jeg fra prædikerstolen: med Christian Eriksens fald skete en slags blottelse af alle, der så på, fordi tilskuerrollen med et blev forkert. Og man ikke en del siden har tænkt over, hvor hurtigt livet kan slutte, og hvor vigtigt det er at bruge det som vittighedsfuldt, mens tid er. I det øjeblik, fodboldspilleren faldt, greb noget større fat i os.
6: Hvordan reagerede folk på, at du havde skrevet Christian Eriksen ind i din prædiken?
18: De er vant til, at jeg blander fodbold og sport ind i mine prædikener af og til. Det der var faktisk et meget, meget dramatisk øjeblik, og mange nåede at tænke, tror jeg, meget over livets vilkårlighed. Og det er sådan noget, der sker i de store forsamlinger, og i noget, som alle eller rigtig mange har et forhold til, i det her tilfælde fodbold, der kan man virkelig mærke det, som Grundtvig ville sige, folkeånden, der sænker sig over os alle sammen, og at vi inderligt alle sammen ønsker det samme.
13: Vi ønsker alle det samme. Det er nok ikke en helt forkert måde at anskue landsholdsfodbold på. Ønsket om og troen på en sejr mærker Sørine Godtfredsen selv allerede som ung.
18: Det var omdrejningspunktet i vores, jeg vil nærmest sige, vores familieliv, at vi fulgte landshold så tæt. Og jeg havde den alder dengang, hvor det her 80'er landshold blev sådan en slags målestok for liv og glæde og lykke.
13: Dengang hepper hun på et andet landshold, på dynamitholdet.
19: Oh.
13: Og bliver knust, da de ryger ud af EM i semifinalen i 1984.
18: Jeg husker, at Premelkær, han jo brændte et strafspark. Og der er det der meget berømte billede, hvor han har en flænge bag i bukserne. Og da det skete, der gik jeg ud i min forældres have og satte mig, så vidt jeg husker, ved en af mine mors stikkelsbærbuske og græd. Det mismod over, at drømmen stoppede nu, og at tingene ikke lykkes, når man har sat sig op til, at det skulle lykkes. Det overmandede mig fuldstændig.
6: Hvorfor græd du over at spille?
18: Jeg tror, jeg græd, fordi at jeg for det første ikke havde lyst til at stoppe den her fest. Og så tror jeg, der sker det, når man græder over noget, som ikke er vigtigt nok i virkeligheden til at græde over, men man gør det alligevel, fordi man i det øjeblik bliver mindet om helt basalt. Jeg kan i mit liv blive virkelig ked af det, når skæbnen ikke går, som jeg ønsker. Når der så er gået lidt tid, og den store følelsesmæssige kraft har lagt sig, så fortoner det sig.
6: Ja, håbet blusser også op i 1986. VM i Mexico. Vi kommer med mirakuløst, får jeg lyst til at sige. Igen er det første gang i mange, mange år, at vi er kvalificeret.
20: Halli, halli, hallo. Vi vinder i Mexico.
6: Halli, halli, hallo. Vi vinder i Mexico. Det helt store kollektive håb er banket op. Hvordan går du ind i den VM-slutrunde?
18: Du siger, at det var første gang i mange år. Det var det første VM nogensinde, Danmark var med til. Og det var jo også det, der var. Alene det var jo uvirkeligt. Vi var med, og vi havde lært i 84. Vi kan faktisk godt noget. Vi har rigtig gode spillere.
6: Hvad kunne de, det der danske landshold i 86?
18: Som det ofte er med landshold, der bliver meget succesfulde, så skyldes det, at de har spillere på virkelig højt niveau. Så når vi nogle gange vil forklare det med sådan en eventyrbeskrivelse af, at alle mulige mystiske ting gik op i en højere enhed, det gjorde det også, men primært er det, fordi de var rigtig gode. Og så havde de det, som Frank Arnesen selv satte streg under dengang, at der var mange spillere på det hold, der var farlige. Og det var de på det landshold dengang. Der var altså Elkær, ja, Arnesen, Berggren.
6: Ja, men lad os lige tage et par stykker af dem. Prøv lige at fortælle om deres stil, og hvad de lavede, og hvad de gjorde, som skabte den der magi.
18: Premelke kunne score fra nærmest alle tænkelige vinkler. Stor og knoklet og umulig at holde for de der forsvarsspillere. Han var en helt klassisk angriber.
19: Der er noget om, at du er meget begejstret for det franske sportsavis L'Équipe. Er det ikke rigtigt? Jamen, de giver mig altid så mange pointe.
21: Så var han samtidig jo fræk, ikke? Altså.
18: Jo, han var kæk, men jeg aldrig nogensinde på en fræk måde. Jeg synes, han var det på en meget charmerende måde, faktisk. Jeg var meget begejstret for ham dengang. han var sådan lige, han havde den der balance mellem at være uhøjtidelig, men også respektfuld over for sit hold og for sin omgivelse, synes jeg.
19: Jeg har taget et års abonnement på det.
18: Så havde vi Frank Arnesen, som var den der type, der pludselig kunne drible 3-4 mænd af. Og så ser kampen bare anderledes ud.
22: Frank Arnesen, så kommer skud. Nej.
18: Så kaldte man holdet for Olsenbanden, fordi anfører hed Morten Olsen. Den mand med det store overblik, den der klassiske kaptajn, altid rolig, altid rationelt, virkede som om han var faderfiguren på holdet.
23: Den gruppe Danmark spiller i, bliver i de britiske medier omtalt som dødsgruppen, og kun de stærkere overlever.
24: Forventningerne er ikke store til 86 herrelandsholdet under VM, der ryger smøger i pauserne og drikker kold øl efter kampene, men det skal komme til at ændre sig.
18: Vi plastrede alle vægge i dagligstuen til med udklip af Preben Elkjær, Frank Arnesen, Morten Olsen, alle de store stjerner, Allan Simonsen, og spiste kager og råbte og skreg.
24: For i korte 80'er shorts blæser dynamitdrengene ud over de meksikanske stepper.
25: Ja, men hvem andre, hvis der endelig skal skrive dansk international fodboldhistorie? Hvem andre end Preben Elkjær? Måske Michael Laudrup.
24: Og vinder deres åbningskamp. Pludselig er Danmark ramt af fodboldfeber.
26: Altså, skal der finde start af mig?
24: Og så kommer kampen mod en af turneringens forhåndsfavoritter, Uruguay.
18: Det var første gang, at vi mødte et A-landshold fra Sydamerika. Og så havde vi jo også en fornemmelse af dengang, at de var, fordi vi kendte de brasilianske spillere og de argentinske, som er på højt niveau, så vi havde en fornemmelse af, at folk, der kommer fra den del af verden, kan vi simpelthen ikke slå. Så jeg tror, der lå en kraftig formodning om, at det her det går galt. Og så skete der jo det, at den ene mytologiske bevægelse efter den anden hubede sig op. Elkjær scorede 3 mål, og Michael Laudrup scorede det mål, som alle kender, fordi det er blevet gentaget igen og igen. Hvor han venter, og så løber han.
21: Han skyder. Nej, han venter.
18: Jeg flippede helt ud. Vi har råbt og skrevet. Sikkert kastede mig ned fra mine forældres lænestoler, hamrede ned i det væg-til-væg-ryger-gulvtæppet. Jeg kan huske følelsen af i de der fodboldlejskampe i 80'erne ikke har nogen stemme bagefter, fordi vi simpelthen skreg så meget. Og der blev Michael Laudrup jo født som den helt store stjerne i vores bevidsthed. Vi vidste godt, han var et stort talent. Her trådte han ind og tog manegen.
25: Og lad os da bare få sluttet denne øvelse af Uruguay. 6-1 til Danmark efter en af de største præstationer.
24: Den der utrolige sejr, 6-1 mod Uruguay, et A-landshold. Hvordan så du den sejr sætte sig i Danmark, i vores stolthed over landsholdet?
18: Jeg tror, det gjorde det, at vi for det første jo blev ret paffe over, at vi kunne måle os med de bedste i verden. Der blev et slags opgør med hele jantelovstænkningen og middelmodighedsdyrkelsen. Så tror jeg også, der skete det, at vi fik et lille stik storhedsvanvid.
25: Helt utroligt at være dansker i disse dage i Mexico.
24: Efter den her fantastiske sejr mod Uruguay, så kommer 8-delsfinalen mod Spanien, og det er jo her, det slutter.
18: Ja.
24: Olsen sparker bolden direkte i fødderne på en spanier.
18: Jesper Olsen, han laver det, der siden kom til at hedde en Jesper Olsen.
24: Forfærdeligt.
18: Jamen, det var det. Og den helt særlige ting ved den begivenhed var naturligvis, at det var utroligt sørgeligt, at vi røg ud på sådan en brøler, men også, at det var så synd for ham.
27: Synes du, det er din skyld, at Danmark taber?
28: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er min skyld. Altså, det var måske indledningen til, at vi gik lidt ned, ikke også, vil jeg nok sige.
21: der ikke også noget enormt tarveligt over, at man som folkefærd, at det er vel næsten der mobning at opkalde sådan en sådan et stykke målarbejde efter den mand, som lige har fået smidt os ud?
18: Nej, sådan er det.
21: Det
18: er vilkårene, og det tror jeg godt... Det er
21: ikke særlig kærligt.
18: Nej, men det er ikke alt, der skal være kærligt. Der er konsekvens, hvis man virkelig falder igennem.
21: På trods af den fejl, så tænder dynamitholdet en ild, der for alvor eksploderer ved EM i 92. Det bliver en legendefortælling om Davids sejr over Goliat, der igen og igen bliver portrætteret både på film, tv og podcast.
0: Danmark er europamestre. Vi kom til EM som reserver. Vi slog dem alle sammen på stribe.
21: Men denne her gang, i 92, der er Sørine Godtfredsen ikke en del af folkefesten.
18: Mennesker, der går meget op i fodbold, de skal huske, deres tilgang til det afspejler deres stede i livet. EM i 92 fandt sted, da jeg var sikkert 25 år gammel, og der var jeg, synes jeg selv, virkelig skarp. Derfor havde jeg oparbejdet en foragt, vil jeg næsten kalde det, over for alt det, der var folkeligt og fjollet, rødt-hvidt og sådan lidt
21: bare sige bøvet.
18: Ureflekteret og bøvet. Ja,
21: ja, det, jeg kan se, det er det, du tænker. Ja,
18: det ville jeg ikke være en del af. Jeg var i Frankrig og besøgte en veninde, vi så kampene dernede, og jeg sad sådan set bare med et glas rosé i hjørnet af sofaen og kiggede køligt på det. Og jeg havde ingen følelser engageret i det. Jeg var et andet sted i mit liv, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, når man har slutrunder i sit liv som milepæle, angående hvor man selv befinder sig, så bliver man altså ganske klogere på, hvor man var på det tidspunkt, fordi ens umiddelbare reaktioner, ens syn på de andre, ens syn på danskerne og ens syn på hele bevægelsen, afslører noget angående hvor man selv befinder sig.
21: Okay, den har jeg sgu ikke hørt før. Altså, slutrunder i fodbold bliver en form for målestok, hvor man er i livet.
18: Ja, det gør det. Det gør det.
21: Det kan man jo lige tænke over.
18: Ja, især nu, at vi er gået glip af en.
21: Ja, ja, så der mister man faktisk den lille milepæl.
18: Ja, det gør man. Man mister en mulighed for at måle virkeligheden til noget, der er det her helt ekstremt stærke samlingspunkt faktisk i hele verden, som et VM jo er. Det mister vi.
21: Alle de danskere, der om 5-10 år slet ikke kan huske, hvor de var henne i deres liv i 2026, fordi vi ikke var med til VM.
18: Vi kunne have husket det tydeligere, hvis vi havde været med, ja.
21: Når du ser tilbage fra 92, der ærger du dig, og du ikke var med på gaden.
18: Det ærger mig ikke. Jeg skammer mig.
21: Gør du det?
18: Ja, jeg skammer mig over, at jeg faktisk var ret arrogant på det tidspunkt.
1: Mine damer og herrer, meldingen er, Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er stabil.
21: Du kom tilbage igen.
18: Jeg kom tilbage.
21: Og 2021, var du på gaden der og hænge i lygtepælene, Sørine?
18: Du er ikke typen, der hænger ret mange steder, slet ikke i lygtepæle, men jeg var på gaden, ja, jeg så nogle af kampene. Det er første gang, jeg har oplevet en slutrunde sådan i byrummet.
21: Og det var jo meget særligt. Det var lige efter pandemien, hvor vi havde været lukket inden, og at vi allerede havde været forbi omstændighederne, det der særlige fællesskab, der kom efter den første kamp, og liv og død følelsen, og hvordan kom det så til udtryk derude i byrummet?
18: Først og fremmest kom det udtryk ved en helt kolossal begejstring. Jeg tror, de mennesker, der var unge i 2021, og de er det jo reelt stadig, de har oplevet en sommer, som de kommer til resten af livet og måle deres liv i lyset af. Fordi det var en meget stærk følelsesmæssig fortælling hele landsholdets forløb, og vi vandt store sejre, og vi scorede mange mål. Vi havde pludselig en gnist af det, man havde i 80'erne, og der var den der ukuelighed over det. Det her, det kan vi. Vi kan spille op med hvem som helst. Og når jeg var på gaderne og sad på Kultorvet en aften og så, da vi mødte Wales, kan jeg huske, der tænkte jeg også, at det her er en begivenhed, der samler på tværs af alt muligt. Og selvom jeg nogle gange er yderst skeptisk over for fraser angående det her med at være forskellige sammen, jeg er faktisk decideret skeptisk.
21: Altså, så må man det er jeres nye mantra.
18: Jeg ved det godt, og jeg er ikke imponeret. Men så må man sige, at i det her tilfælde med fodbold, der er det sandt, fordi vi samles om noget, som nærmest ikke kan skille. Det er jo det, der er så specielt ved sporten.
21: Bliver du rørt af at se sådan en folkevandring? Altså sådan et kollektivt fællesskab?
18: Det gør jeg i hvert fald. Jeg bliver generelt rørt, når mennesker foretager sig noget sammen og vender blikket samme vej.
21: Jeg er lidt nysgerrig på, hvad du egentlig ser der på gaden. Sådan endnu mere konkret, fordi mit hoved er fyldt med de mest vanvittige billeder efter den ene utrolige sejr efter den anden i 21. Hvad ser du?
18: Jeg kan bare huske menneskehavet. Og jeg ved, at når jeg står i sådan en forsamling, og nu bliver det lidt negativt igen, når jeg står i sådan en forsamling, så synes jeg ofte, den er voldsom. Og det, der sker, når mennesker ser fodbold sammen nu om dage, og der bliver scoret, det ved alle. Så kommer der fadøl op i luften. Så når vi scorer fire gange, så bliver man til sidst fuldstændig klistret til med fadøl, og det synes jeg ikke er specielt behageligt. Men det er vigtigt at hylde det alligevel, fordi det samlet set er yderst bekræftende, at vi kan stå tusindvis af mennesker og glæde os over det samme. Hvis ikke vi havde så mange mennesker, der trives i den tilstand, så havde vi ikke et folk.
21: Det er som om, at det lige siden EM i 21 kun er gået voldsomt ned ad bakke for herrelandsholdet. Og da de spiller kvalifikationskampe til det VM, der netop er begyndt, så misser de samtlige matchbolde.
2: Til VM, der er én plads, der er to hold, og der er ikke nogen second chance.
21: Da sidste chance er mod Tjekkiet, og kampen ender i straffesparkskonkurrence.
2: Vi har kommet til Mathias Jensen, går til bolden, og sender den langt, langt over. Mathias Jensen sender bolden ud i intetheden over det tjekkiske mål. Tredje brændte danske...
21: VM-skæbnen er på spil.
2: At score Tjekkiet på det næste spark, så er Danmarks VM-drøm om slutrunden i 2026 slut.
18: Vi kommer jo ikke med, og den straffesparkskonkurrence blev afgørende. Men i det skete, og den så jeg hjemme i fjernsynet, så vidste jeg og mange andre jo også godt, at en ting var, at det her var et højst uheldigt øjeblik, hvor meget gik galt, men at det var kulminationen på en lang fase, der var gået galt.
21: Så det var ikke en Jesper Olsen om igen?
18: Nej, det er det ikke. Og straffesparkskonkurrencer er så modbydeligt, at der kan man simpelthen ikke klandre den, der brænder. Det er næsten psykologisk urimeligt, at de skal stå der. Så nej, det kan man bestemt ikke. Men man kan diskutere, eller man kan slå fast, at vi skulle have været kvalificeret i løbet af det forløb, vi var igennem.
2: Men det er sluttet nu. Der bliver ikke noget. Estamos en México.
21: Og nu er vi ved det, som man godt synes, jeg kan kalde en masse psykose. De der meget stærke følelser, der også opstår, når vi så ikke kommer med. Det begynder med vrede.
3: Det er fucking lort, man.
4: Altså virkelig, at brænde så mange straffespark på sådan et vigtigt moment, det er under al kritik.
18: Der er faser i det, og det kan godt være, at det umiddelbart kommer ud som vrede, fordi man er så skuffet, men det grunder i et andet slags vemod over, at nu går vi glip af noget.
21: Jeg hører alligevel folk, de taler om det, altså som om deres sommer er ødelagt.
5: Det er jo for første gang i vores levetid i hvert fald, at vi oplever sommeren uden VM, og det føles jo helt forkert.
21: Er det ikke, undskyld mig, lidt hysterisk?
18: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det kommer an på, hvilken målestok du anvender. Hvis du synes, at mennesket altid skal behandle verden rationelt, jo, så er det. Men det er jo en kedelig måde at leve sit liv på. Der er jo absolut en mening forbundet med, at man havde set frem til, at det her skulle blive en helt særlig sommer i mit liv. Og man kan også se det i lyset af at ikke være hoven, som du er nu.
21: Men jeg stiller bare spørgsmål.
18: Ja, det ved jeg godt, du gør det på en hoven måde. Og træde frem og sige, hver eneste sommer i et menneskes liv kan blive den sommer, der sætter sig varige i spor. Og det er det, der er så helt specielt ved fodbold og ved VM-slutrunder, at de kommer til næsten altid at trække en hel fortælling med sig, som sætter sig i hvert enkelt menneske. Og de mennesker, der har den alder nu, hvor man bliver allermest påvirket, de går virkelig glip af noget. Jeg forstår godt, de er ked af det.
21: Okay, men det synes jeg er et godt sted at slutte. Tusind tak, Sørine, for at sende os ind i denne VM-slutrunde.
18: Selv tak.
21: Slut på dagens udsendelse. Den blev sat sammen af Signe Pallesøj, Malte Kilberg, Charlotte Kuval og Jonas Jos Andersen. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
1: Simon, du sætter jo bare... Har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil? Jeg tænker, at der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sætte...
2: Jamen, jeg er i topform... Jeg er i podcastform lige nu, Bolden.
1: Det ved jeg. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understregede for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
2: Selv tak.
1: Der prøvede jeg at lave en intro.
2: Ja.
1: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populærkultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem. Banjus kørestue, du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Ikke også?
2: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv, de er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de rigtig skal bruges til.
1: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
2: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Den har jeg. Den diplomslagteuddannelse har jeg.
1: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
3: Vi er til folkemøde. Alt ånder. Ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
4: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
5: Vi sender dig et fedt debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor nyder med.
4: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
3: Et vidunderligt folkemøde.
4: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
6: Om lidt så kan du komme med på første række, hvor man undersøger, hvordan magten egentlig ser ud, helt på tæt hold. Ikke en partilederdebat, et tv-interview eller en Instagram-reel, men når man følger politikerne længe nok til, at facaden måske begynder at slå revner. Danske journalist Magnus Kraft har gennem sin karriere portrætteret nogle af landets mest magtfulde mennesker. Blandt andre Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og han gæster første række for at fortælle, hvad der sker, når man får lov til at komme lidt tættere på dem, vi normalt kun møder gennem overskrifter og talepunkter. For bliver politikere mere interessante, når de får tid til at folde sig ud? Det spørger Anne Kortsen og Gustav Hagild samt denne uges gæstevært Jesper Dein om lige om lidt i denne uges første række. Hvor de også kommer forbi et fodbold-VM i USA, Grønlands kultur og et nyt James Bond-spil. Men først en radioavis.
7: Konflikten i SF fortsætter, for SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har ikke tænkt sig at pakke kritikken mod partiets formand, Pia Olsen Dyhr, væk. Pia Olsen Dyhr har nemlig som ny økonomiminister ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter han for 6 år siden forlod SF som ansat efter flere sager om upassende og krænkende adfærd, blandt andet mod Lotte Kofod.
8: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring. Og så står vi her.
7: Men Pia Olsen Dyhr ser anderledes på det.
8: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
7: Men uanset hvad har det givet Pia Olsen Dyhr en utrolig dårlig start som minister, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
9: Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
7: Og det er kl. 15.30, Pia Olsen Dyhr holder sin folkemødetale, hvor Lotte Kofod har tænkt sig at stå blandt publikum og protestere. Du kan se det på DR Live. Så er det nu, at de 20 øverste sange på DR's top 100-liste bliver afsløret. I løbet af ugen har 100.000 været inde og stemme på deres favoritsang, for i fællesskab at kåre den bedste og mest betydningsfulde af alle. Hver dag i ugen er 20 sange med placeringen 100-20 blevet afsløret, og nu er vi altså nået til finalen. DR har inviteret til live-radiosending ved DR-byen, hvor de fleste radiokanaler samsender fra 14 til 18.
10: Jeg håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
7: Lød det her fra Pia Rasmussen, der har taget plads foran scenen. Og den her liste med top 100, synes Bo Rasmussen er spændende.
11: Jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
7: Og det er altså først helt frem mod klokken 1.

0: kommunikationschef. Efterhånden skyde med regn og byer, der kommer ind fra vest, 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
1: Det er Bjarne.
2: Hej Bjarne, det er Ane.
3: Og Gustav.
1: Hej, Ane og Gustav.
3: Hej Bjarne.
2: Hej. Bjarne, vi er i gang med første række, men vi er faktisk taget til Bornholm for at lave det i anledning af folkemødet.
1: Ja, det er fedt.
2: Ja, og du er også i Allinge, er det ikke rigtigt?
1: Jeg står her på havnen og på vej til min første debat. Det er jeg.
3: Bjarne, hvad skal du egentlig på folkemødet?
2: Altså, hvorfor er du der?
1: Jeg skal optræde 10 gange i meget forskellige debatter. Nogle sådan lidt skøre, og andre sådan meget klassiske. Så det er sådan meget, det er sådan folkemødet er. Det er det, jeg godt kan lide ved det.
3: Men det må også være fedt, Bjarne, for dig, fordi det er vel alle dine gamle venner, altså socialdemokrater, topkonsulenter, erhvervslivet, mediechefer, lobbyister. Er det ligesom bare at komme til gamle elevers fest?
1: Ja, men altså hånden på hjertet er der jo rigtig mange mennesker, jeg kender her.
3: Ja, jeg tænker, at du er...
1: Mennesker, jeg arbejdet med eller studeret med eller sådan noget. Det er jo sandheden.
2: Det er sandhed.
3: Det kommer til at komme hjem.
2: Det er kongen af Allinge, der går
3: rundt
2: dernede.
3: Det er kongen af Allinge.
1: Nej, det er jo ikke sådan, det føles. Der er vist mange, der går rundt og har det mere kongeligt, tror jeg. Men det fede ved det, synes jeg, er jo, at så vidt jeg kan se, jeg har ikke helt talt det, men så er det jo gået sådan de senere år, at der kommer mange flere unge mennesker, end der var, i hvert fald da det startede. Ikke?
3: Mm. Ja, det er meget godt.
1: Så der er jo sådan rigtig meget tryk på. Også alt andet end sådan nogle has-bins som mig.
3: Hvis nu der er en god fest i aften, som mig og Ane gerne vil ind til, så er det dig, vi ringer til.
1: Det er altid sådan, at jeg mødes med 15 af de mennesker, jeg studerede med i sin tid her på Folkemødet. Så puster vi lidt ud i hinandens selskaber. I er meget, meget velkomne. I vil være, I vil være en stor attraktion.
2: Et hemmeligt selskab?
1: Ja,
2: det ser jeg ikke
1: nej til. Ej,
2: der er rigtigt?
1: Plads til jer. Jamen, det er der.
2: Vi kommer.
3: Tak, Bjarne. Okay. Godt folkemøde.
2: Ja, du fyrer den bare.
1: Ja, det er godt. Hej.
2: Hej.

0: Kæft, den er fed.
1: Det er den.
2: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
2: Og vi er jo første række, hvor vi går ind lidt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi egentlig også synes, at du burde være optaget af, når du hører om dem.
1: Ja.
2: Og som sagt, så sender vi i dag fra Bornholm. Mm. Og helt undtagelsesvis, så sender vi ikke live. Vi optager det her torsdag.
1: Ja.
2: Og mærkeligt nok er vi ikke i Allinge, hvor folkemødet er. Vi er i Rønne.
1: Og
2: ellers er næsten, som det plejer, Gustav og jeg er her, som vi plejer. Vi har også en fantastisk gæstevært med, en udskifter. I denne uge er det en gammel kending af programmet.
1: Det må man sige.
2: Kulturfænomenet, vil jeg kalde ham. Jesper Dein, velkommen til, Jesper.
0: Tak. Kulturfænd, slap dog af.
2: Ja, okay. Du er ikke i det bedste humør her til morgen.
0: Jo, det er jeg. Jeg er totalt godt humør. Men fænomenet, det, der bliver sådan en ydmyg undskyld.
2: Nå, men det er du. Nå, og noget af det, der også gør, det ikke er, som det plejer, det er, Jesper er ikke med her i studiet i Rønne. Du er med fra København.
0: Ja.
2: Hvorfor er det nu sådan?
0: Jamen, det er, fordi jeg har jo... hvis man følger mig på Instagram, så ved man, jeg har en kat, der hedder Winston Churchill. En stor orange kat.
2: Altså, kalder du den Winston Churchill sådan ud i et?
0: Nej, han hedder Winnie, når jeg råber på ham. Mm. Eller han kommer, når jeg kalder, selvfølgelig.
2: Mm,
0: eller sådan bare Winston. Men lang historie kort, skal vi ikke dvæle så meget ved. Vi skal på kattemæsse i Stuttgart.
2: Der er Winston.
0: Der er kattelegetøjsmæsse i Stuttgart.
1: I Stuttgarten?
0: Katzen Spielzeug des Jahres. Og det er jo der, hvor vi... Og han er i juryen, så hvad...
1: Han er i juryen!
0: Så der er ikke så meget at gøre. Vi skal vælge. Mm. Der findes jo, hvis I kigger på Temu, der findes usandsynligt meget kattelegetøj.
2: Jeg synes, det er en fuldstændig fair forklaring. Og det er simpelthen derfor, du er med for København.
0: Det er præcis. Jeg skal nå et fly til Stuttgart om cirka en halv time, så det går bare ikke over på Bornholm.
2: Det er simpelthen, det tror jeg, den bedste forklaring, nogen nogensinde er kommet med.
0: Det er også faktisk godt.
2: Men Jesper, du er jo kulturjournalist, udover at du er et kulturfænomen. Du er radiomand af Guds nåde, og så er du også en kæmpe gamer.
0: Ekstremt.
2: Og du er blevet mere end fortryllet af et helt særligt spil, og det vender vi tilbage til senere.
0: Ja.
1: Mm. Men derudover, så skal vi også forbi Grønland og Danmarks

0: forhold, der har været et langt periode nu med kriser i Grønland. Så hvordan har det påvirket grønlændernes blik på Danmark og Danmarks blik på Grønland, og måske hvordan vi har det sammen? Og så skal vi også snakke om homoklubber, som lukker i nattelivet. Det er alt sammen den næste times tid.
1: Ja, det bliver vanvittigt.
0: Mm.
1: Her i første række, der interesserer vi os for de store kulturelle skift. Det er ingen hemmelighed, men vi er heller ikke for fine til at observere den helt almindelige dagligdag. Og Jesper Dein, min ven, hvad har du gået og lagt mærke til her på det seneste?
2: Jamen altså, min observation går faktisk på stand-up.
1: Okay.
2: Amerikansk stand-up, som jeg går rigtig, rigtig meget op i.
1: Mm. Altså, det ved jeg. Gør jeg også.
2: Ja, og jeg har virkelig set rigtig, rigtig meget gennem årene. Og så har jeg jo været lidt bekymret, fordi jeg tænkte, nu har vi den der administration, vi nu har derovre.
0: Ja.
2: Om de overhovedet tør sige noget. Der har været fyringer, der har været alle mulige andre årsager umiddelbart. Og så tør de overhovedet blive ved med at bide? Mm. Tør de overhovedet være satirikere på de netværk, de nu har? De er jo så polariseret derovre, så det er jo lidt sørgeligt. Det er jo ikke ligesom her hjemme, hvor vi kan sige, jamen, der ser nogen fra Liberale Alliance, ser jo, hvad en socialdemokrat mener osv. Det gør de jo ikke derovre, så de ser jo ikke de der kanaler, som for eksempel John Stewart er på.
1: Mm.
2: Men det er faktisk gået op for mig, Ane og Gustav, at de er blevet mere biske.
1: Ja.
2: De er blevet meget mere, jeg ved ikke, om I også har lagt mærke til det, hvis I ser det. De er blevet mere sådan, de har væsset kløerne, de er sådan lidt, fuck det her.
1: Ja, det er så fedt.
0: Nu går jeg hjem.
2: Du er en rød, underlig, syg mand. Mm. Og det er virkelig, virkelig underligt, at vi skal leve herover. Men det skal vi så også, så må vi snakke om det. Jeg har nogle klip med, jeg ved ikke, om vi kan nå dem, men vi kan jo bare lige høre et lille klip med min yndling over alle. John Stewart
0: fra
2: The Daily Show. Lad os lige høre ham.
0: En short king.
3: In America today, Donald Trump is the sun. And if you revolve around him and worship him, his warmth shines upon you. You could shoot someone on Fifth Avenue and not lose his support, as long as it's done on his behalf.
2: Ja, lige præcis.
1: Høj, han er så fed.
2: Og det er jo, altså...
1: Han er så vild.
0: Og også lækker.
1: Ja, han er en flot mand.
2: En sindssygt flot mand. Men altså, mere det der med... Hvis I husker tilbage på stand-up bare for et år eller to siden, der var der sådan lidt mere berøringsangst. Networksene var sådan lidt mere, okay, vi tager det lige det stille og roligt. Nu er handskerne af.
1: Ja.
2: Nu er der store magnumpatroner i kammeret, og så bliver der bare skudt. Og det altså dårskaben bliver udstillet, ikke?
0: Mm.
2: Og det, ja, en anden ting, jeg lige hurtigt vil kommentere på, det er, at der er jo flere af de her komikere, der virkelig... Anthony Jeselnik er en af dem. Man kan finde ham på Netflix, hvis man har lyst til at se ham. Eller Tom Segura, som er sådan en nyfunden perle i min samling, som er en mand på min egen alder, som jeg i den grad kan identificere mig med, som både gør oprør mod det politisk korrekte, men også Trump.
1: Mm.
2: Og det synes jeg også er meget forløsende. Kan vi nå at høre et lille klip med ham?
1: Endelig.
4: Who are you?
5: Oh, come now, Natalie. You of all people know who Jesus is. Lamb of God, King of Kings, me.
4: I mean, yes, of course, I know who Jesus is. I have pictures of him all over my house and an air freshener in my Buick. But forgive me, you look nothing like him.
5: Jesus Christ.
4: Nothing like him.
5: Yeah, heard you.
4: I have a gut, though.
5: Excuse me?
4: And you're balding.
5: Yeah, okay. Yes, a little... I'm not bald.
4: Oh, you kind of are.
5: What?
2: Lige præcis.
1: Fantastisk.
2: Og det er det der, og det er jo opgøret med religion, hvor jeg også tænker, så er handsken også af på den konto, så det virker lidt som om, det er Tom Segura har lavet et nyt show, jo aktuelt, som er på Netflix, som hedder Bad Thoughts, det anden sæson. Den vil jeg gerne anbefale alle at se. Hold op, det er godt.
1: Fedt.
2: Små sketches, og der er handskerne af, både politisk og... og helbredsmæssigt, og skulle til at sige religiøst.
0: Helbredsmæssigt.
2: Det er skønt helbredsmæssigt.
1: Ja, men prøv at høre, det er en fantastisk observation. Jeg har faktisk gjort lidt det samme, Jesper. Det er take no prisoners, de går bare all in. Og det er jo vidunderligt, fordi hvis der er noget, satiren kan, så er det at punktere magten. Gustav, min ven. Hvad har du gået sådan og tænkt over?
0: Jamen, jeg har lagt mærke til, jeg tror, at remouladen er på vej tilbage.
2: Har den været væk?
0: Jamen, det er det gode, kritiske spørgsmål, som alle har stillet mig. Og der må jeg sige, i mit liv har den været væk i lang tid.
1: Okay.
0: Og hvis, jeg tror, vi er mange, der har haft det sådan, at remouladen måske har været bagerst i listen over såser, man kunne bruge til mad. Men lysten til pickles, dild, mayonnaise blandet sammen i en sådan lidt sur, lidt sprød version. Den er opstået. Der er jo en generel sådan slavisk madtendens, hvor vi skal have ting, som er, hvad hedder det, pickled. Og sådan
1: syltet. Altså en slavisk, altså en østeuropæisk.
0: Ja. Siger man ikke slavisk? Oh, nej.
1: Det ved jeg jo. Men det, der siger du, og nu bemærker du, altså, at det jo, remouladen er tilbage som del af hvad?
0: Som en del af en smagspalette, der ligesom kommer ind. Så det der med at få en rigtig god tatarsauce, eller en rigtig god, hvad hedder det, remoulade til en fiskeflæske, det er ligesom... Jeg tror, at remouladen har været meget udskældt i lang tid. Man har tænkt, at det bare var sådan til
1: pomfritter.
2: Ja, remouladekysten, Køgebugt, alt det der.
0: Ja, og der tror jeg bare ikke, den er. Og så bladrede jeg for nylig i en bog, og tilfældigvis slog jeg op på Karen Blixens remouladeopskrift, som jeg gerne vil dele.
1: Slog du tilfældigt op på en remouladeopskrift?
2: Ja, det er jo sygt.
0: Og jeg følte, det var et tegn. Hendes sås remoulade er, at man hakker agurker med løg, persille og kapers, blander i en mayonnaise sammen med en smule engelsk Worcestershire sauce, og serverer den til kold fisk. Man kan putte lidt fransk sennep i. Så jeg tror, at remouladen kommer til at bevæge sig over i at være en delikat sovs til kold fisk.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Og du hørte det her først.
0: Jeg skal gå ud og lave noget remoulade.
2: Den har aldrig været væk fra mit køleskab, vil jeg godt sige. Altså, jeg er fra Vestegnen. Der er altid remoulade.
1: Den har heller aldrig rigtig været væk fra mit, men jeg forstår godt, hvad det er, Gustav hentyder til. Den hentyder til, at remouladen kommer til ligesom at
0: rykke. Den bliver forfinet. Den bliver
1: over i et lidt finere sammenhæng. Måske endda litterær.
0: Altså, jeg er jo vokset op med den gule.
1: Ja, men det er vi alle sammen. Yeah. Den smager også udmærket. Men altså, ja, vi kan prøve at give Karen Blixen et skud.
0: Det vil jeg gøre.
1: Tak for det, Gustav. Det var en usædvanlig observation. Men interessant. Så er der min observation i den her uge. Det, jeg har gået og sådan tænkt over. Og det, jeg er meget spændt på, hvad I to har at sige.
0: Ja.
1: Fordi overskæg.
0: Aha, ja. Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke noget nyt, at der er en ung generation, hvis man ser Bachelorette for eksempel, af mænd, der har et overskæg, hvilket jo i min generation er meget usædvanligt. Ja. Altså, det er uden tvivl det mest udskældte stykke ansigtsbehåring, du kan finde i generation X, det er overskægget. Ja. Det har vi altid gjort grin med.
2: Ja.
1: Så er de her hipster-typer, de er begyndt at gå rundt med små overskæg. Jeg har hele tiden haft lidt svært ved, er de ironisk, eller mener de det? Men nu har jeg lagt mærke til, at mænd i generation X, Jesper, din og min generation, de er også begyndt at have overskæg.
2: Nå.
1: Og det er blandt min egen mand.
2: Nej.
0: Der er rykket et overskæg ind på adressen.
1: Han var i...
2: hvordan er det
1: at han var for sjov hen hos sin barber sammen med sine venner, hvor de alle sammen fik lavet overskæg, fordi de synes, det var sjovt, så ville de tage det af igen. Men så kunne han konstatere, og det kunne hans kone også. Det klæder ham.
0: Konen også bekræfte.
1: Ja, jeg kan godt lide det.
2: Okay.
1: Jeg synes, overskægget har en stille autoritet.
2: Ej. Så går der Tom Selleck i den.
1: Ja, det, men han er jo... Tom Selleck er min... Ja, altså, same. Favorite.
0: Også mig.
1: Ja. Ham og Dexter. Det bliver
2: Magnum. Magnum.
1: Men prøv at høre, overskægget.
2: Mm.
1: Det har en stille autoritet. Det har en maskulinitet, der hviler i sig selv. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er sexet.
0: Men jeg er nødt til at indskyde en meget vigtig caveat her, som er, at den stille autoritet, jeg er med på den, Tom Selleck, rigtig flot. Hvis man ikke kan gro et ordentligt overskæg, så er det bedre at lade være. For så bliver det en meget larmende, pubertær sådan usikkerhed.
1: Vi vil ikke have det lille fisteloverskæg.
0: Det går ikke.
1: Nej.
0: Og jeg elsker dem, der du ved, ikke kan gro et overskæg. Jeg elsker dem, der kan gro et overskæg. Man skal bare lige kende sine egne begrænsninger.
1: Men det, jeg siger, er, at hvis du kan.
0: Hvis du kan.
1: Og det er det, der er mit spørgsmål til jer to. Fordi jeg kan ikke gro et overskæg.
2: Mm. Om nogle år kan du sikkert.
1: Men altså, og jeg tænker især på dig, Jesper Dejen. Jeg har en idé om Gustav. Gustav, kan du gro sådan en ordentlig overskæg, hvis du vil?
0: Tror jeg ikke. Det er et af de få steder i mit ansigt, at der gror hår. Det er på min overlæb. Men jeg vil jo gerne have det hele læset af.
1: Nej, det skal du ikke.
0: Nej, det kommer heller ikke til.
1: Men Jesper, hvad med dig?
2: Jeg vil
1: være flot. Jeg synes, vil du ikke give det et
0: forsøg? Jeg tror faktisk også, du vil være flot med et overskæg, Jesper.
2: Ja, men på mit problem er så et andet, ikke? Fordi jeg synes også, det er dejligt at have skæg og sådan noget. Men hvis man så har skæg, så klør det.
0: Nå, og det,
1: så der er så meget, der klør. Du prøver at være kvinde.
2: Åh ja, okay, fint nok. Men jeg vil ikke love noget, men jeg kan da godt prøve at give det skud. Jeg synes jo, det er sådan, som du også har observeret, at det er jo en del af den der high Jeg er flyttet til storbyen fra provinsen. Fra provinsen. Jeg har købt mig en computer. Jeg begyndte at lave lidt DJ. Kender du det? Lidt
1: jeg har en uldhue, der sidder meget højt på toppen af hovedet.
0: Jeg har købt mig en computer.
2: Og jeg måske har lidt sådan, du ved, mit ansigt er sådan lidt, jeg ligner mere sådan en lillebror. Ja. Så nu kører lige skægget for lige at sige, hey.
1: Men det er ikke det ironiske, historiske.
2: Nej, det er en markør for at sige, prøv, jeg ved faktisk godt, at jeg er i verden, og jeg er ved at være voksen, og jeg kan faktisk noget med DJ og beats.
1: Prøv at høre. Det er en challenge, Jesper Dein.
2: Det bliver ikke en challenge.
1: Vil du godt lave et overskæg for min skyld? Jeg tror, det bliver flot.
2: Jeg lover ikke noget, men du skal jo se på din mand. Du skal jo ikke se på mig, skat.
1: Nej, jeg ser også på dig engang.
2: Ja, det er sandt.
1: Okay, men det var denne uges ting, vi har lagt mærke til. Vi skal videre.
2: Fedt.
0: Ja, som sagt, så er vi altså på Bornholm. Ikke Allinge, men Rønne fra DR Bornholm. Og nu spurgte vi Bjarne, hvad han laver herovre, og hvorfor han er herovre. Og vi spørger lidt os selv om det samme i virkeligheden.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo ikke et politisk program, og man kan sige, der bliver skrevet rigtig meget i medierne om folkemødet. Blandt andet så altså TV2 og sender herovrefra, DR sender herovrefra, og det er jo ikke alle i Danmark, der er herovre. Faktisk så skrev Victor Skov Jeppesen i Politiken om, at alle jo prøver at overbevise dig om det. Han skriver, DR, TV2 og vennerne i dit Instagram-feed gør alt for at overbevise dig om, at du burde være på folkemødet. Men tro mig, der er ingen grund til at være ked af, at du ikke er i Allinge lige nu. Altså, der er meget snak om, kom nu på folkemødet.
1: Ja.
0: Men behøver man egentlig, og hvorfor er det egentlig, vi er her? Ane, hvorfor tager du til folkemødet?
1: Jamen, altså, jeg kan lige så godt melde rent flag og sige, at jeg er kæmpe fan af folkemødet, og jeg har været med fra det startede. Dels fordi, at jeg er moderator på forskellige debatter, men også fordi, at jeg godt kan lide grundtanken, som er, at man mødes og udøver demokrati sammen. At det ikke er noget, der foregår på tv-skærmen eller på Christiansborg. Du kan møde alle dine politikere på folkemødet. Det bliver jeg nødt til at sige. Og den her idé om, at men det er sådan en lukket fest for lobbyister og politikere, det kan godt være, men det er også en kæmpe stort åben forum. Allinge er ligesom en stor scene, hvor man mødes. Der er debatter om alt mellem himmel og jord. Jeg vil våge påstå, at alle vil kunne finde noget, der interesserer dem. Så jeg synes, det er, og jeg synes, det er vidunderligt, at det har udviklet sig, som det har gjort. Men jeg vil lige sige, at jeg kan godt forstå det her med, for jeg spørger også lidt mig selv om, hvorfor vi sender her fra Rønne, når vi lige så godt kunne være i DR-byen. Men det er jo, fordi vi vil ikke gå glip af begivenheden.
0: Nej.
1: Og vi vil gerne ligesom signalere, at vi går ikke glip af noget. Ja. Og det synes jeg godt kan være lidt usundt. Ja. Fordi jeg forstår også, dem, der ikke er i Allinge, de mange millioner mennesker, der ikke er i Allinge, bliver sådan lidt, kan I snakke om noget andet? Ja. Det forstår jeg godt.
2: Og det er også den der FOMO. Jeg har haft det sindssygt stramt med folkemødet i mange år, indtil jeg kom for første gang siden derovre sidste år. Og mest ud fra den der, jamen, hvorfor kalder vi det folkemøde? For du har fuldstændig ret. Der er jo plastret til, altså det er jo som en Roskilde Festival, ikke?
1: Ja.
2: Altså, du kan ikke nå at se det hele.
0: Nej.
2: Små bitte sessions, 3-4 tilskuere til nogle sessions, interesseorganisationer osv. Hvem er det, de sender til, skulle jeg sige? Hvem er deres målgruppe, og hvor er folket? Det havde jeg sådan lidt en fornemmelse af. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg blev positivt overrasket over.
0: Ja, for så kom du herover jo.
2: Ja, og så blev jeg positivt overrasket. Og udover at se masser af mine kolleger, der laver rigtig mange penge på lige præcis moderate jobs og sådan noget. Det er sådan et økosystem, ikke? Så synes jeg faktisk, der ligger noget sundt i netværket. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, synes jeg, oplevet, at organisationerne kan komme i kontakt med politikerne. Derover går der en gud, det er der ham der, og så videre. Så et er øl, og et er fest og journalister, der har noget at lave. Men jeg synes faktisk, det har noget. Og vi sender jo. Vi sender på DR. TV2 sender ud til folket. Så på den måde er det jo indhold til folket. Der er så ikke så meget folk herovre jo. Andet end skoleklasser, der er tvunget.
0: Nej, det er altså ikke helt enig. Jeg synes, der var mange.
2: Jeg så mange trætte skoleelever, der var sådan, der var hævet ind af deres samfundsfestlærer.
1: Der er jo alle steder. De er også på museerne.
2: Jo. Men altså, hey.
0: Jeg synes, der er noget meget smukt over, at man kan komme meget tæt på folk, man ellers... Altså folk, man tænker, I findes jo ikke i virkeligheden, I findes jo bare inde i min telefon. Eller, altså, der er et eller andet, det er lidt det samme, når man starter... Altså, ja, at man kan se sådan, i morges stod jeg og børstede tænder ude på en eller anden mark, og så kommer Claus Meyer trasken forbi, fordi han har været i bad i sådan en badebås, og håndklæde går aftes. Så kommer hele Venstres folketingsgruppe nærmest sådan gående ned med øl i hænderne og højt humør. Altså, så der er en magi over at se, hvad hedder det, hvad siger man, se bæstet, nej, se... Mekanikken, troldmanden.
2: Også,
1: kig ind bag tæppet.
2: Også den der danske uimponerethed, synes jeg egentlig også, at det ligger, der bliver jeg også stolt. Sådan det der. Vi har simpelthen et samfund, hvor vi ikke skal have metaldetektorer. Og,
0: ja,
2: altså,
0: meget.
2: At vi faktisk, det var jeg faktisk rigtig lykkelig over at opleve, at altså, vi passer på hinanden, og vi kan sagtens stå lige præcis.
1: Og så vil jeg bare lige sige det der med, sådan, ja, det er fedt at være moderator, man tager over for at score kassen og sådan noget. Jeg er lidt træt af det på den måde, at... Ja, selvfølgelig får man løn for det stykke arbejde, man ligger, men jeg gør det jo også, fordi jeg synes, det er enormt klædeligt, at nogle af de her ellers ret lukkede organisationer, Dansk Industri,
0: åbner.
1: Dansk Erhverv, alle mulige, faktisk åbner op, bruger tid, penge, ressourcer på at invitere ind. Og de her debatter er ikke altid, det kan de være, men det er ikke altid sådan noget med, hvorfor er vi så fantastiske. De kan godt lide en debat, de vil gerne have kritik, de vil gerne have en djævelens advokat. Det er da enormt klædeligt, og jeg bliver også klogere af det. Så det, så det er ikke sådan bare en... jeg skal bare over og score kassen. Det er faktisk ikke tanken, fordi det som moderator vil jeg sige, det er benhårdt arbejde. Der er ikke noget sådan luksus over det, men det er enormt interessant, og så er jeg bare så imponeret over mængden af publikum til alle debatter, og alle har spørgsmål eller kommentarer og har lyst til at blande sig. Ja. Det er også et særsyn.
0: Absolut. Ja. Men nu siger du egentlig det her med, altså det er jo også demokratiet, der skal ligesom i aktion, ikke? Eller sådan,
1: skal udøves.
0: Ja, nu udøver vi demokratiet. Hvad tager man med sig herfra, ud over ondt i hovedet og måske en snue, fordi man har sovet i et telt? Altså, bliver man klogere?
1: Prøv at lade Jesper svare, for han prøvede det sidste år, ikke Jesper? Var du ikke ret højt, da du tog hjem på...
2: meget, meget. Og jeg blev... Altså, det vigtigste, synes jeg, det der med, at det fungerer. At vi har en flad struktur, faktisk. Ikke? At demokratiet netop er alle... Alle har en stemme, alle skal høres og bliver faktisk også hørt. Det synes jeg er meget sexet, at vi lever i sådan et samfund. Det bliver jeg stolt af. Og det kan man jo mærke, om det så er den mindste lille interesseorganisation med tre mennesker, der har lavet et lille bitte hus, hvor der kommer nogen og hører en og fortæller om, hvordan er det at leve med den her sygdom, til de der store, kæmpe... Der er også masser af fede koncerter, jo.
1: Ja, gratis.
0: Altså, og så er der jo også turen herover, ikke? Altså, det er jo en folkevandring fra Danmark til Rønne. Ja. Og man oplever så mange ting på færgen. Der var en, der... på færgen over i går aftes, der var en, der vaskede hænder, og så valgte at tørre dem ved at sådan, slynge vandet op i hovedhøjde. Så jeg fik sådan et... Hvad hedder det? Hans håndvaskevand ind i ansigtet. Det var ikke så fedt.
2: Men jeg tænker,
0: har I oplevet noget på vej herover?
2: Altså, jeg har ikke oplevet så meget, for jeg har ikke...
0: Nej, selvfølgelig ikke, men jeg måske sidste år, men der skete noget.
1: Jamen altså nu, jeg synes jo, det rigtige rejsen hertil er bare i sig selv en oplevelse. Altså jeg kastede mig ind, mit fly var forsinket, vi skulle lave program. Jeg kaster mig ind i en taxa hos en meget, meget sød taxachauffør. Han er fra København. Det er 4x35. De har 35 chauffører på Bornholm.
2: Selvfølgelig.
1: Og de sov alle sammen i telt. Femmandstelte. Og han havde ikke sovet hele natten, fordi de andre havde snorket.
0: Nej.
1: og han sagde, at det var meget vigtigt, at hans job, at han er udhvilet. Så han havde ligesom spurgt, om han ikke godt måtte komme tilbage til København. Det kunne han ikke. Så han skulle have sig et hvil, og så sagde jeg synes, du skal investere nogle ørepropper. Ja. Han havde også været meget koldt i teltet. Ja. Måske en hue. Han påpegede selv, at han var skaldet, så han havde svært ved at holde varme.
0: Skivundertøj.
1: Det er jo... Undskyld mig jo bare, altså, det er kun på folkemøde, man oplever.
0: Ja, noget, ikke?
1: Altså 35 københavnske chauffører, der sover i femmandstelte.
2: Men jeg har også haft den der overvejelse, hvorfor er det skal være på Bornholm? Og det synes jeg selv, jeg har faktisk svaret. Nå, okay.
0: Nej, kør Gustav.
2: Nej, men det synes jeg faktisk har... Det har sin berettigelse netop, fordi Bornholm er vidunderlig, og altid føler sig... Jeg ved ikke, om de føler sig udenfor. Jeg tror egentlig, de har det meget fedt med at være herovre. Mm. Eller derovre. Men jeg synes, der ligger noget fedt i, at det er der, man skal gøre sig umage. Man skal tænke sig om. Man skal logistisk overveje, hvor skal vi bo? Nu bor I i telte ude på en mark og så videre, inden folk tror, I bor i suiter. Det gør I ikke. I bor i sådan nogle ladestelte. Altså, man skal gøre sig umage.
0: Ja, det kræver noget.
2: Ja, hvis det bare lige var på Roskilde Dyrskueplads eller i Odense.
1: Det vil ikke være det samme.
2: Nej, og så vil folk tage hjem. Det der med, at folk bliver,
1: ja,
2: og de hænger ud. Så det vil sige, at netværket består også med en promille på tre.
0: Jo. Nå, det er vi er i hvert fald herovre fra. Og skal være herovre de næste par dage også.
1: Mm. Det skal nok gå godt. Jesper, det er gyldne tider for den danske spilbranche.
2: Jamen, det er helt sindssygt.
1: Hvad er det, der foregår?
2: Jamen, nu er jeg jo 57 sommer, og det betyder, at jeg har været virkelig begravet i computerspil, siden jeg fik en ZX Spectrum computer, der var ganske lille.
0: EDB?
2: Ja, det var virkelig EDB. Jeg gik til EDB.
1: Er det før Commodore 64?
2: Ja.
1: Okay.
2: Lærte at programmere i Basic. Lang historie kort, det skal ikke handle om mig, det skal handle om dansk spilindustri.
1: Ja.
2: Fordi det har altid været sådan lidt, jamen danske spillere har faktisk været rigtig dygtige, eller programmører har været dygtige til at lave spil, og være sådan det der Scandi-agtige, lidt indie. Men i takt med teknologien jo, og det ved de fleste, jo simpelthen er gået helt amok, så er der i de her kældre rundt omkring i landet, vokset dygtige, fantastiske programmører op, som laver spil, som kan gøre sig gældende ude i verden. Og det er præcis derfor, at jeg er begejstret, Ane og Gustav. Det er, at vi faktisk bor i et land nu med et kæmpe magtfaktor inden for computerspil, nemlig IO Interactive, som jo som engang var det spil, der lavede Hitman, kender I det?
1: Ja, det var the shit, ikke? Det var det, der ligesom lagde verden ned. Men det er mange år siden.
2: Ja, lige præcis. Men det kører jo stadigvæk. Der er stadigvæk, jeg tror, der er 100 millioner spillere af spillet. Ja. Der er masser af afledte. Men IO blev så købt, som det jo sker med sådan noget. Der blev drengene jo købt af japanere, som så skulle tjene penge. Og så kom der krav om fyringer. Og så sagde de her mænd, der står bag, Hakan og Brak blandt andet, vi kører os selv tilbage.
1: Nå.
2: Tilbage på danske hænder. Det er vores firma. Vi har en mission. Og det gør jo så tænker man om, jamen det kan I jo godt gøre, men kan I gøre gældende? Og det kan de så, for de fik så, og de sidste 7 år har de arbejdet på, at lave et James Bond-spil. Det næste James Bond-spil, altså certified, rigtig, altså med samarbejdspartnere, helt lort, ikke? Og vi snakker fuldt. Det fulde udtræk. Altså grafik, top. Lena Del Rey synger titelsangen. Vi snakker skuespillere, Lenny Kravitz er med, et hårdt af mennesker har været indblandet i 7 år, 500-600 mennesker har knoklet.
0: Hold da.
2: Så det, I kan godt forestille, at man bruger måske 1,3 milliarder på et spil. Det er mange, mange, mange penge.
0: Ja, det er.
1: Og jeg skal lige forstå, Jesper, det er ikke bare sådan, nu tager vi Daniel Craig og putter ham og laver Casino Royale som spil. De har opfundet deres egen Bond.
2: Ja,
1: og de har lavet deres eget univers. Det svarer til, at de faktisk har lavet en helt ny Bond-film.
2: Ja, men det er jo så en sandhed modifikationer, for de har jo gjort det klogt, fordi altså, Bond-fans vil jo have historien. Vi skal jo ikke, pludselig et futuristisk univers. Nej, vi tager en unge Bond. Vi tager en 26-årig Bond, som ikke er blevet 007 endnu. Som er lidt, selvfølgelig lidt rowdy type, sådan lidt svær at styre. Han er talentfuld, impulsiv og uerfaren, ikke?
1: Og charmerende.
2: Selvfølgelig er han det.
0: Selvfølgelig er
2: det. Og han bliver så indrulleret i det her fantastiske program, Double-O-programmet, og så skal han så ud og hjælpe med det, og det viser han så at være så dygtig til, at man til sidst oplever ham blive kronet, skulle jeg til at sige, udråbt som rigtig agent. Og det er jo bare en fin historie, det er sådan en prequel til vores Bond, og som noget, som Jeg ved ikke, om der skal laves film om det, men det er jo meget fedt, når computerspil står i deres egen ret med deres egen fortælling. Ikke?
1: Ja.
0: Men har de købt rettighederne til Bond-universet?
2: Og jeg tror, de har været over, og Hakan og Brak interviewer. Hvad undskyld?
0: Nej, jeg vil bare spørge, har du spillet det her spil, Jesper?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Og er det fedt?
2: Ja.
1: Ja, altså, kan du ikke få os, der ikke gamer? Ja. Jeg synes, jeg er imponeret over deres arbejde, også som du siger, de ikke bare har kopieret dem, de har skabt den her skabelsesberetning. Men hvad er det, der gør, at det er et godt spil? Altså, hvad er det, du tænker, at det er der, det løfter sig?
2: Men det er jo der, nu er jeg jo også en ældre gamer, ikke?
1: Ja.
2: Altså, hvis vi kigger på de unge i dag, de skyder meget. Der er Fortnite, det der spil, man skal skyde. Der er Battlefield, det går lynhurtigt, ikke? Masser af spillere. Her er der jo en fortælling, en historie.
1: Ja.
2: Hvad var dit spørgsmål til, Ligen?
1: Hvad er det ved spillet, altså det er spillet, ja. der gør, det løfter sig?
2: Det bliver jo det der interaktive, at jeg sidder faktisk med grafik, der er fotorealistisk. Mm. Det ser seriøst så godt ud. Altså du kan se porne i huden, du kan se alt.
1: Ja.
2: Alt er skabt. Der har været millioner mennesker, skulle til. Der har været 400-500 mennesker blandet ind i at lave fed grafik. Lyduniverset er perfekt. Det fede er, det opslugende, det de kalder immersive. Det bliver utroligt. Jeg er til stede, min controller, min lille hånd på min PlayStation, og det, jeg ser på skærmen, jeg smelter sammen, jeg bevæger mig. Jeg bevæger mig og kan mærke. Så det er ikke, sådan, det er ikke svært. Og når man er en gammel gamer, så gider man heller ikke det der hurtigt skyde, dræb så mange som muligt. Jeg skal snige mig langs paneler.
0: Mm. Men må jeg spørge noget, Jesper? Nu har du to gange sagt, du er en gammel gamer. Er det svært at være ældre i gamingmiljøet, eller kan man godt det?
2: Jamen, jeg er jo ikke en del af et miljø som sådan, men nej. Men jeg vil sige, ja, det er svært, når jeg spiller. Jeg spiller også et spil, der hedder Call of Duty. Mm-hmm. Og det er sådan noget multiplayer-skydespil, hvor vi spiller seks mod hinanden, ikke? Der kan jeg godt mærke, at mine øjne og min reaktionsevne ikke er, hvad den har været.
0: Ej, altså, er det rigtigt?
2: Der går der cirka 5 nano, så er der en eller anden 14-årig over for Horsens, der har skudt mig. Så på den måde, der skal man finde de der spil, ligesom det her.
0: Ej, sjovt.
2: Hvor der er en historie, der er også faktisk 2 timers sekvens i, altså filmsekvens, som er de der fortællinger om progression i historien.
0: Mm.
2: Okay, der klarede jeg den her mission. Tak, du er dygtig. Du overlevede lige. Så får man en lille mellemsekvens, så det er som at sidde og se en James Bond-film, samtidig med, du faktisk selv har ret meget at gøre med, hvad det er, han skal. Og det, jeg er imponeret over, og hvorfor jeg er oppe at ringe, det er, at vi faktisk har et firma i Danmark, og så mange forskellige faggrupper, lyddesignere, kostymedesignere, skuespilcoaches, der er jo rigtige skuespillere med. Mm. Altså Lenny Kravitz har været der. Hans krop er blevet afmålt. Skulle til at sige afmålt, målt. Stemmer er lagt på, der er brugt. I gamle dage var det jo bare blip, skyd, dårlig lyd.
0: Mm.
2: Altså,
0: rimer det et haiku?
2: Ej, det var faktisk et haiku.
1: Men Jesper, hvis jeg må være lidt kritisk.
2: Ja, må du altid.
1: Kan der så ikke i løbet af de 7 år, det har taget at udvikle det her spil, kan udviklingen ikke være løbet fra den her form for spil, som du som ældre gamer godt kan lide, men den unge generation måske slet ikke har tålmodighed til?
2: Ja, det er jo så det fede, for det var jeg nemlig også lidt nervøs for. Altså, men det viser sig jo, for det første holder de jo øje med det, de er jo ikke dumme. De er jo hele tiden folk derude, det er jo kæmpe firma, når du har så mange millioner i omløb.
1: Mm.
2: De holder selvfølgelig øje med markedet, ved hvad der fungerer, har også en god, godt feeling, ikke?
1: Mm.
2: Nej, det synes jeg ikke, og det cater til det publikum, som jeg er, og også til det lidt yngre.
1: Okay.
2: Og så er der Magnus på 18, der bare gerne vil plukke nogen i Battlefield. Det skal han jo have lov til.
0: Men
2: om lørdagen kan det jo godt være, han har lyst til lige at sidde og løse en mission her. Så nej, det viser jo også med al tydelighed. Jeg tror, de har solgt på en uge 2,7 millioner kopier.
1: Hold
2: da. Og allerede der er vi ude i en indtjening, der måske nærmer sig det, de har brugt på det, så resten er plus. Nu siger jeg noget, jeg er ikke revisor på deres regnskab, men jeg siger mig, det er fucking succes, og det kan jeg godt som dansker være fucking, jeg er virkelig stolt af, at vi har et firma liggende med dans på danske hænder, som faktisk laver noget, som alle ude i verden, og de er glade for det derude. Er du sindssyg, mand? Mm. Den får 5 stjerner, det var man jo også nervøs for, ikke?
0: Er det her, Jesper, er det her en trend i sådan film? Altså, film? Ej, jeg ved ikke, jeg spiller aldrig computerspil.
2: Nej, det er sørgeligt
0: for dig. Her,
2: lidt synd for dig.
0: Er det her en trend, at det bliver mere fortællende formaterne?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Ej, det har altid været.
2: Altså, du vil spille Lara Croft-spillet, kan I huske det?
1: Tomb Raider,
2: ikke? Lækker figur, der så bliver til film, ikke? Nå, jamen, vi er der mange teenager, der sidder og drømte om Lara.
0: Ja, okay.
2: Nå, men altså, nej, der har altid været missionsbaseret. Det er de der 2 slags spil, Gustav, ikke? Der er skydespillet, amokspillet, og så er der dem der, hvor du faktisk skal tænke dig lidt om.
0: Mm. Og det her, det er så et af de sidste.
2: Ja, og så er det bare sejt, at vi har masser af fede firmaer i Danmark. Det her, det er så bare lige...
0: Amazing.
1: Jesper Degn, tak for den indføring, vil jeg sige, i First Light, det nye James Bond-spil fra IO Interactive, som man jo kan jo...
2: Det er på alle platformer, og jeg synes...
1: Giv det forsøg,
2: mand. Ja, giv også dig selv det i gave, selvom du er 50.
1: Ja, prøv.
2: Kom i gang.
1: Prøv. Det kan jo ikke komme bag på nogen, at der har været en masse tumult mellem Grønland, USA og Danmark den sidste lange tid. Og mens alt det her stod på, så har jeg tænkt, hvordan står det egentlig til med det her forhold mellem Grønland og Danmark? Hvordan opfatter vi hinanden? Og har den her krise gjort, at vi bedre forstår grønlænderne, eller at kløften er blevet endnu større. Og jeg har længe ville spørge en specifik mand om det. Og det er dig, Minik Rosing. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Minik, du er professor i geologi ved Københavns Universitet.
6: Ja.
1: Og så er du jo... har du grønlandsk ophav?
6: Ja.
1: Kan man ikke sige det?
6: Jo, det kan man sagtens, ja.
1: og har jo... Ja. Er jo en af verdens førende geologer, har virkelig studeret Grønlands natur igennem hele dit virke.
6: Ja, nemlig.
1: Minik, hvordan forholder det sig med den her krise, der har været? Hvordan er forholdet, ser du nu, mellem Danmark og Grønland? Hvordan ser vi på grønlænderne og omvendt? Har det ændret sig?
6: Altså, jeg tror, det har ændret sig lidt, men jeg tror måske især, at det også har ændret sig lidt, ligesom hvad det er, vi hører, hvad det er, vi ser, hvad det er, vi får øje på. Altså, det er nogle andre aspekter af det her samvær mellem Danmark og Grønland, som er kommet frem her på det seneste, hvor man måske før har haft selve konflikten. Det har ligesom været det eneste, der var interessant ved forholdet mellem Danmark og Grønland, mellem alle de forskellige... dagligdags goder, som både Danmark og Grønland har ud af det her sammenhold. De har ligesom ikke været interessante. Så på den måde, så tror jeg, at det, vi har hørt nu, det er jo et klart udtryk fra Grønlands fra politisk hold om, at man ser sig selv som en del af en europæisk forståelse af verden, og et nordisk typisk velfærdsstat, og at rigsfællesskabet skal udvikles snarere end afvikles.
1: Det er det, der er kommet ud af krisen?
6: Ja, jeg ved ikke, om det virkelig er kommet ud af krisen, men det er blevet klart, at det har været i virkeligheden det gængse grundlag for mange mennesker i Grønlands opfattelse, og jeg tror også i Danmark i virkeligheden. Jeg tror altså bare, at, ligesom, at det eneste, vi har hørt om i presse og rundt omkring, det har været de konfliktpunkter, der var.
1: Ja.
6: Mens den dagligdags udmærket hverdag, den sådan set er gået lidt forbi.
1: Ja, det er jo, altså som sådan almindelige dansker her i landet, så synes jeg, at når man har hørt om Grønland tidligere, så har det næsten, som du siger, altid været...
6: Et problem, forfærdeligt problem. Det er noget meget, meget trist, eller noget, som er meget, meget trist, eller nogen, som er meget, meget sure.
1: Ja, noget med enten, at der er for høj en selvmordsrate, eller at... Altså, ja, problemer.
6: Ja.
1: Og det har lidt ændret sig. Vi er måske blevet mere nysgerrige nu på den grønlandske... kultur og den grønlandske hverdag på en anden måde?
6: Ja, det synes jeg, og jeg synes en ting, nu er det jo folkemødet, som lige har startet at være her i Danmark på Bornholm, og derfor synes jeg måske også, det er interessant at se på, at Grønland jo også har, altså Grønland jo også er til stede i Danmark. Altså, ja. Der er rigtig, rigtig mange grønlænder, der bor i Danmark, cirka en fjerdedel af Grønlands befolkning, eller hvad skal man sige, dem, som anser sig for at være grønlændere, de bor faktisk i Danmark.
1: Ja, det tænker vi jo ikke på, når vi diskuterer. Vi tænker hele tiden... Grønland langt væk og Danmark, men der er en kæmpe grønlands befolkning i Danmark. 17.000 grønlændere.
6: Ja, nemlig ikke. Så Grønland er til stede i Danmark også, og grønlands kultur er jo en del af dansk kultur også i en vis omfang. Ligesom dansk kultur er en meget markant del af grønlands kultur. Så på den måde så tror jeg også, at, hvad skal man sige, at vi er begyndt at få øje på hinanden og synes, at vi måske skal også se på, hvad kan vi så få ud af, at vi har hinanden, snarere end hvad kan vi skændes om?
1: Ja, hvorfor skal det... Altså, det har været så problemfyldt, og måske begynder der at komme en meget sådan klædelig nysgerrighed.
6: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at altså, nu igen, for ligesom at tage det ind i den danske sfære her, så kan man jo sige, at det er måske også på tide, vi får øje på alle de mange grønlændere, der bor i Danmark, og de får øje på sig selv også som en del af netop det her sådan, komplekse fællesskab, der er mellem de to nationer.
1: Ja.
0: Men Minik, hvis den her krise på en eller anden måde har været en fremkaldervæske for de ting, vi har til fælles, altså du siger en eller anden tilknytning til en nordisk velfærdsmodel, en europæisk kulturhistorisk selvforståelse. Er der så en... Er der nogle... Hvad kan man sige? Hvilke kulturelle ting... Altså, hvilke dele af Grønlands kultur, synes du, danskerne og Danmark vil have behov for at sådan dykke ned i?
6: Jeg tror, noget af det, som... Altså, Grønland har jo rigtig mange, kan man sige, kvaliteter, altså ud over de naturgivende, som man ofte taler om. Ikke? Jeg tror, noget af det, det er måske en lidt mindre grad af optagethed af planer og strategier, og det hele skal være, hvad skal man sige, planlagt. I Grønland er at de fleste mennesker jo vant til, at det er meget svært at planlægge noget som helst.
0: Ja.
6: Så jeg tror, at altså, den anden ting, det er også altså, nogle, man kan sige, banaliteter, men altså, omgangsformer osv., der er rigtig mange måder, som grønlændere har samvær på, som er anderledes, som på en eller anden måde jo også altså, på en eller anden måde kan smitte af på en dansk selvforståelse.
0: Danskerne kunne godt lære lidt af at være lidt mere laissez-faire, eller lidt mere...
6: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg synes også,
1: Leve lidt mere i nuet.
6: Jeg tror også, at i Danmark, der er næsten alle politiske diskussioner om, hvad skal vi leve af, men der er meget få af dem, hvad skal vi leve for, eller skal vi overhovedet skal vi ude forholde os til, skal vi ikke bare gøre det?
1: Ja.
6: Altså, så Grønland, tænker jeg, har en lidt mere, altså meget det, vi ofte efterspørger, eller sådan siger, når vi ser ud i verden, siger det er også utroligt så dejligt, og løsluppen de er. Det tænker jeg, at der har Grønland også noget at tilbyde.
0: Ja, hvad ender svaret med at blive, når man i Grønland diskuterer, hvad man skal leve for?
6: Altså, det er jo meget interessant, fordi alle de her sådan, eksistentielle kriser, de findes selvfølgelig også i Grønland, men det er jo interessant, at vi bliver mere og mere utilfredse med vores liv, og mere og mere søgende efter, at vi skal have med det, jo mindre problemer, antallet af hvad skal man sige, håndfaste problemer, vi har. Mm. Og der tænker jeg måske, at man i Grønland har en lidt mindre problematiserende forhold til det, og det er ikke for at sige, at der ikke er problemer, der ikke er meget mange, der lider under dem i Grønland, men sådan, hvis man skal være meget banaliserende, så kan man sige, at det er i hvert fald et element, som man godt kunne lære af.
0: Det synes jeg er godt råd.
1: Men ikke noget af det, der ligesom er kommet frem under hele det her kriseforløb, eller hvad vi skal kalde det, der har jeg hørt flere gange, og det ved jeg ikke, om du kan genkende, at der er nu en generation af unge grønlændere, som vender sig bort fra Danmark, som ikke vil tale dansk, som heller vil tale engelsk, som ligesom ser, altså som ønsker en anden verden og en anden måde at være i verden på. Kan du genkende det?
6: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt se. Der er noget af det. Der er også noget, som altså på den anden side kan man sige, rent faktisk, så er der jo rigtig mange grønlændere, som kommer hertil på uddannelse, for eksempel, eller alle mulige grunde. Ikke? Og der, man kan jo også se, at som sagt, at der er cirka en fjerdedel af befolkningen, som har valgt at bo der, eller måske er det bare omstændighederne endt her, men i hvert fald så tænker jeg, at det er også det er noget, som man ikke sådan set kan forholde sig til, om der er et forhold mellem Danmark og Grønland, for det er der. Altså, det er
1: indiskutabelt.
6: Ja. Det er jo at finde ud af, hvordan får vi til at fungere bedst for alle parter. Men det er rigtigt, at der er en generation, der er også en generation nu, som er vokset op med internetadgang, og som, hvor børn taler bedre engelsk end dansk, fordi at de sidder og spiller computerspil, og hvad de finder information, hvad de ellers gør.
1: Og ser amerikanske serier.
6: Ser amerikanske serier og så videre, ikke? Så den der påvirkning, den har jo også ramt Grønland, ligesom den har ramt Danmark.
1: Jesper?
2: Ja?
1: Har du et spørgsmål?
2: Det kan du tro til en god Minik. Jeg tænker, jeg ved godt, Minik, at du er geologiprofessor, ikke?
6: Mm-hmm.
2: Men du følger også med i kultur, det ved jeg også.
6: Ja.
2: Og når jeg sidder her i København på vores kulturredaktion, så har jeg også en fornemmelse af rigtig mange dygtige, unge, grønlandske musikere, der sådan på en eller anden måde har brugt det her til at finde sig selv, konsolidere sig, kan man sige, fundet deres form. Hvad er dit indtryk af det? Altså, er det musikalske undergrund, det er sådan, der er det ligesom om, der, i min optik, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? At der er kommet sådan en stolthed og en større bevidsthed omkring den der unge grønlandske popmusik, for eksempel?
6: Jamen, det tror jeg sådan set ikke er. Altså, det er både rigtigt og forkert den forstand. Jeg tror ikke, det er kommet. Kommet tror jeg ikke er rigtigt.
2: Så forstærket. Forstærket.
6: Det har altså været noget, der har været meget markant i Grønland gennem alle tider, vil jeg sige. Det er, musik er en meget vigtig kunstform, ligesom fortælling, historiefortælling er en vigtig kunstform.
2: Ja.
6: Og det har jo noget at formodentlig at gøre med tider, hvor man var mere nomadisk. Så det er at have kunst, man skal slæve rundt på. Det er der ikke ret meget grin med. Arkitektur, det er der ikke så meget grin med. Man bor ikke nogen steder.
1: De har arkitektur, den kan bare folde sammen.
6: Ja, nemlig.
1: Så
6: derfor så har musik og sang og historiefortælling altid fyldt meget i grønlandsk kultur. Hvis du ser tilbage på tilbage i forrige århundrede igen, så er der jo rigtig meget sange der er skrevet der, og grønlandske sange, de er jo tårepersende, romantiske og alt muligt andet, ikke? Så der er aldrig et
1: år. Det er det store drama, ikke?
6: Det er det store, ikke? Så hvis du er ude på de små bygder rundt omkring, så laver folk jo en gudsvelsignelse af sange og musik og i et væk, ikke? Og så jeg vil sige, at det har altid været en meget væsentlig central del af grønlandsk kultur. Jeg tror ikke, den er kommet i den forstand.
2: Men kan man mærke det, når man bor deroppe? Kan man mærke det? Er der fyldt i spillestederne? Samles man mere?
6: Det er der, og folk spiller, kommer også lokalt hos hinanden og begynder at synge og tale eller alt muligt andet. Ikke? Så hvis du tager ud i sådan en lille bygd, hvor der bor næsten ikke nogen som helst, så kan du være helt sikker på, hvis der er et eller andet arrangement, så er der også nogen, der finder en guitar og en omvendt papirkurve til at slå på osv., og så er der ellers musik. Ikke?
1: Så, Minik, du kigger egentlig på den her krise, og jeg kan kun forestille mig, hvor ubehageligt det må have været at være grønlænder igennem det her, hvor det hele ligesom, det var sådan lidt Muhammed-krise-agtigt, at pludselig var Grønland centrum for Trump og NATO og Europa og det hele. Hvordan kommer grønlænderne ud af krisen igen? Altså styrket vores forhold med hinanden, bliver det styrket, tror du?
6: Jeg tror, der er en afklaring, altså som følge af det, men jeg tror på den anden side også, at vi skal også huske på, at vi ikke er ude af krisen endnu. Det er jo det forfærdelige ved det, og der er rigtig mange, der er påvirket af det, jo synes jeg, i ret væsentlig grad. Det er en dagligdags bekymring og hvad skal man sige, for nogen angst af, hvordan det her det skal ende.
1: Ja, det er slet ikke slut.
6: Så det er overhovedet ikke slut. Så der kan man sige, så er det godt, der er noget god musik ind imellem.
1: Mm. Men der er også kommet noget godt ud af det. Altså, det er ikke slut endnu, men vi har måske fået, som du siger, en større nysgerrighed, en større forståelse for hinanden.
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at der er også blevet en altså, den er ikke fuldstændig udbredt overalt, men jeg tror, i sådan en bred forstand i Grønlands politiske spektrum, der er der også en forståelse, at man er nødt til at have en eller anden alliance med nogen. Mm. Altså, tanken om et Grønland, som er fuldstændig uafhængig og selvstændig i forhold til resten af verden, det er nok ikke særlig sandsynligt.
1: Nej.
6: Og derfor er man også nødt til at gøre nogle valg om, hvem de nogen skal være.
1: Ja. Godt. Minik Rosing, tusind tak. Professor i geologi ved Københavns Universitet og af grønlandsk ophav. Tak, fordi du kom og fortalte lidt om den nye tid.
6: Ja, men tak for invitationen, og hold øje med grønlandsk kultur i Danmark fra nu af.
1: Det gør vi. Det lover vi. Kan I egentlig komme i tanke om en grønlandsk ret? Altså en madret?
2: Nej.
1: Nej, vel?
0: Nej, heller ikke mig. Jeg tænker, der er noget...
1: Men det er jo helt vildt.
0: Ja.
1: Altså, det viser lidt, hvor lidt nysgerrig vi har været på grønlandsk kultur, det bliver nødt til at sige.
0: Det er faktisk skamligt, jo.
1: Jeg kan ikke komme i tanke om min eneste...
2: Men det var også fordi, da vi så børnetv, da jeg var ung og barn, ligesom dig, Anne, jeg er lidt ældre end dig, det ved jeg godt. Der var det jo altid sådan noget, der sad... Det var sådan lidt fortegnet, ikke? Det var sådan en stereotyp fremstilling af en grønlænder, der spiser et eller andet spæk, eller et eller andet, du ved.
1: Ja,
2: det er det, man tænker. Ja. Der var et bål, der var noget, der brændte, mor lavede mad. Så det var vi så jo ikke de der lækre ting.
1: Det må vi se på en anden dag, hvad de egentlig spiser
2: ja.
1: I Grønland.
2: De spiser lækre ting, tror jeg.
1: Sikkert.
0: Det tror jeg også. Nattelivet som homoseksuel er jo meget vigtigt.
2: Ja.
0: Det der, man mødes, det der, man tjekker hinanden ud, det er der, man måske også lige slår sig lidt på livet, når man kaster sig ud i det. Og hvis der er en, der ved noget om det, så er det vores næste gæst, Chantal Allarap. Inden i hvem er historiker Anders Hagerup, venner programmet. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Du har for nylig lavet en stor artikel i Weekendavisen om homonattelivets... ikke decline, men at homonattelivet forsvinder lige så stille. Der lukker flere og flere natklubber, der åbner ikke lige så mange. Så vi skal tale om, hvad det betyder for et miljø, som har historisk brugt nattelivet rigtig meget til at konsolidere sig.
7: Ja, der skal jeg måske sige, at jeg blev interviewet.
0: Du blev interviewet, til det er rigtigt. Ja, du har ikke skrevet den. Det er rigtigt. Men skal vi bare starte med, hvordan det står til på homoscenen, homonattelivet?
7: Jamen, det står jo sådan til, at der er færre natklubber i dag, end der var for bare 20 år siden, og det er bemærkelsesværdigt færre. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er i hele Vesten, at man ser den her tendens.
1: Mm. Hvorfor?
0: Det er
7: jo et rigtig godt spørgsmål, altså, og det var jo noget af det, som Andreas, der har skrevet artiklen, og jeg gik på Popcrawl for at udforske.
1: Ja.
7: Og nogle af de ting eller forklaringsmodeller, vi finder, det er jo sådan nogle meget gængse nogen, som at der er kommet online dating. Simpelthen, at man kan sidde på sin EDB-maskine derhjemme, eller man kan åbne sin telefon, og så kan man møde nogen. Man behøver ikke at tage ind på natklubben for at møde en kommende partner, enten for et kort hook-up eller et langt forhold.
1: Mm.
7: Og det ændrer jo noget. Altså simpelthen, når man kan sidde i sin sofa, hvorfor skal man så være op til klokken 4 om natten?
0: Ja.
1: Handler det også om, handler det også om, at engang var det sådan mere separat, der var homoscenen, og så var der alle de andre, og så på et tidspunkt, så begyndte det at blande sig.
7: Ja.
1: Og så derfor er der ikke det her sådan helt rendyrkede sted længere.
7: Man kan jo sige, at separatistiske rum opstår, når der er et ydre pres.
1: Ja.
7: Og hvis man ser på de seneste 20, 30, 40 år, så er homofobien i samfundet blevet langt mindre udtalt. Og det vil sige, at man nok godt kan tage ind på en vinbar, i Indre By, eller ja, i Aarhus, eller hvor der nu er en vinbar, i stedet for at tage på en bøssebar.
0: Ja.
7: Der er vinen bedre, det er måske lidt mere trendy. Mm. Det er, altså...
1: Men også omvendt.
7: Ja, også omvendt. Altså, man kan sige, at der kommer også heteroseksuelle på bøssebarerne. Man kan sige, linjen mellem de her bøssebarer, som er undergrundsscene, og så mainstream-scenen, er blevet mere sådan opblødt.
1: Ja.
0: Men hvis man nu ikke er... slår sine folder i det homoseksuelle natteliv.
7: Ja.
0: Hvilken rolle har det så haft historisk for homoseksuelle i Danmark, nattelivet?
7: Jamen, man kan sige, at nattelivet og barerne og klubberne har jo været en livsnerve for den her subkultur. Det har været der, man mødte hinanden. Jeg plejer at sige, at bøssebaren var et slags skab, hvor man kunne være lige så rodet, som man ville være, altså uden at rode værelset uden omkring skabet til.
1: Mm.
7: Det var også der, man gik ind for at skabe sig.
0: Mm.
7: Altså et sted, hvor man kom ind og blev til ved at spejle sig i andre. Og så kunne man skabe sig lige så tosset, man vil, mens man blev tabt eller skabt. Så det var jo både et sted, hvor man blev til, og hvor man var i sikkerhed. Altså det, der med moderne dansk hedder et safe space.
0: Ja. Hvornår opstår den første bøssebar natklub i København eller i Danmark?
7: Ja, det ville jeg jo ønske, at jeg kunne sige helt præcist. Problemet er, at indtil for ganske nylig, der har... hvad kan man sige, samfundet jo drevet klapjagt på alt, hvad der hed bøsseri. Så på den måde, så ved vi ikke, hvornår den først opstår, simpelthen fordi det ikke er skrevet ned.
1: Mm.
7: Men vi ved, at der blandt andet åbner et sted i København i 1917, der hedder Centralhjørnet, der stadigvæk er åbent.
1: Ja, fantastisk sted.
7: Og vi ved, at der oppe i Helsingørgade, som er en gade, der lå op sådan på tværs af Adelgade og Borgergade, før området blev saneret.
0: Altså i København?
7: Ja, i København, der lå der noget, der hed Logihuset Løven, omkring år 1900, og der ved vi, der kom handpigerne, som var de unge mandlige sexarbejdere. Det var der, de kom og skabte sig.
0: Og skabte sig. Jesper?
2: Jamen, jeg tænker jo mere, i min ungdom, der var det jo sådan noget, der tog vi jo på café, for at mærke den der stemning, som der var på klubberne dengang. Altså, man sad på café en time, man gik derind, man sad og talte og snakkede, og følte sig utroligt frigjort, fordi vi rummer jo alt.
1: Mm.
2: Ikke? Hvordan har det været at være en del af minoritet, og så kommer der de der heterotyper som mig med vores venner, ikke fordømmende, men bare med sådan en almindelig nysgerrighed, og har sat sig på de her bare lidt... Ja, min fornemmelse af, nu siger jeg noget, jeg ved det ikke, lidt overtaget nogle gange, sådan et gå nu væk, det er vores sted, det her.
1: Mm.
7: Og det er jo meget rigtigt, man kan sige, at når man har sådan et separatistisk rum, et fristed, og der så kommer nogen, enten der er på bøsse-safari, eller kommer for at iklæde sig deres frigjorthed, eller bare kommer for at have en god fest,
2: jo, så
7: kan det jo være med til at udvande følelsen af, at nu er man i et sikkert rum, og man er i et separat rum. Mm. Altså inden for den sådan subkulturelle teori, der taler man om kommodificering. Det her med, at noget subkulturelt bliver gjort til en vare, som alle kan købe, så mister den lige pludselig sin sådan subkulturelle kodning.
1: Mm.
7: Altså den bliver simpelthen gjort til noget mainstream.
0: Men hvad er effekten af det, du siger i artiklen, vi har sejret af helvedes til?
7: Og det har vi også. Altså på mange måder, så har forbundet 1948, det der er forløberen til LGBT Danmark, de har jo virkelig sejret. Altså vi har fået lighed i ægteskab, vi har fået lighed i den seksuelle lavalder, vi har fået fjernet den lovgivning, der forbød samkønnede par at danse i offentlighed i 1973. Altså før det var det jo simpelthen ulovligt for to mænd eller to kvinder at gå ind på en bar og danse med hinanden. Mm. På den måde har vi jo sejret igen og igen. Samtidig har den sejr også gjort, at på nogle punkter så er vi jo blevet ligesom alle de andre.
1: Mm.
7: Altså det her med lighed gør også nogle gange, at man kommer til at ligne, og vi måske er blevet lidt kedelige.
1: Mm.
2: Men må jeg sige noget, der vil stadigvæk, Anders, altså, der er jo stadigvæk, det hele er jo fragmenteret, ikke? Altså, der er så mange afarter af seksualiteter og lyster og klubber og sådan videre, så man finder jo sin fetish det sted, og sin seksualitet og dyrke et sted. Det er vel også egentlig meget fedt, at det bare blender sammen på den måde, ikke? At vi på den måde, vi er bare sammen, om jeg sidder på en time, eller om jeg sidder inde i byen et andet sted. Det er vel egentlig meget fedt.
7: Jo, det er nemlig rigtig, rigtig fedt, og du får mig aldrig til at sige, at at ligestillingen er dårlig. Det, der er, hvad kan man sige, udfordringen, det er, at langt de fleste homoseksuelle vokser op i et hjem uden voksne forbilleder,
1: ja.
7: Og der er ikke rigtig nogen steder at gå hen. Altså, der er meget lidt repræsentation i mediebilledet, der er meget få sådan, hvad kan man sige, voksne, man kan spejle sig i.
1: Mm.
7: Så for rigtig mange, når de springer ud, der er det første sted, de kan møde spejling, det er i nattelivet. Mm. Og der er det rart, at der er sådan et klart defineret forbillede. Altså det her tal om, at man kan skabe sig selv, altså man kan blive skabt i andres billeder.
0: Ja, klart. Mm. Jeg vil bare lige, Anders, have med, inden fordi tiden løber, at der er jo også ved at ske en udvikling i det her. Du snakker om, at fordi at det har været kriminaliseret, så har vi haft svært ved at dokumentere, hvad har været homoklubber, hvad har ikke været homoklubber, hvad for nogle miljøer har været i 1900-tallet. Det ved vi ikke, for vi kan ikke tilgå kilderne. Men der er ved at ske en udvikling i det her blik på hvad der, altså på at gemme ting. Der er noget med, at i Københavns Kommune vil man nu oprette et homoarkiv.
7: Ja, og fingrene krydset for det. Det er jo sådan, at bøsser og lesbiskes historie er meget dårligt dokumenteret, simpelthen fordi der er meget lidt, der er blevet skrevet ned, og meget lidt, der er blevet gemt. Nu er det sådan, at der er nogle meget visionære politikere, der har sat sig for, at København skal have et arkiv, der indsamler og dokumenterer LGBT-historie. Det skal tage afstemning. Jeg krydser fingre for, at det bliver vedtaget. Det vil være et kæmpe fremskridt for dansk historieskrivning.
1: Mm. Må jeg spørge bare til sidst her? Fordi hvad skal der så ske med de unge homoseksuelle, som så ikke længere kan gå ind i det her skab, du taler om, og finde deres identitet og finde nogen at spejle sig i? Når det rum ikke længere er der, hvor skal de så gå hen?
7: Ja, det spørger jeg jo også mig selv om. Altså, jeg håber jo, der kommer nogle sunde alternativer, og måske nogle alternativer, der ikke kræver, at man er op til klokken 4 om natten og drikker sig fuld.
1: Det kunne da godt
0: være. Det er ellers meget sjovt at være op til klokken 4 om natten.
7: Prøv at høre, det er så sjovt. Jeg har truffet så mange dårlige valg klokken 4 om morgenen på Bøssebar.
1: Det har jeg faktisk også.
0: Det er
1: det.
0: Det er i hvert fald, jeg synes, det er jo en vigtig del af det at lære sig selv at kende. Det er også at komme ud og slå sig lidt på livet, og det kan man i hvert fald godt komme til på en Bøssebar, men det er også sjovt. Chantal Allerup, Anders Hagerup, historiker, tusind tak, fordi du ville forklare os om homonattelivets historie og vigtighed her på Bornholm.
7: Selv tak.
0: Godt folkemøde.
1: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er forfremmet til ekspert, og vi hører om magtens mange ansigter.
8: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: i DR Lyd.
1: Om en halv time åbner børsen i New York på en dag, der ser ud til at blive intet mindre end historisk. Den verdensberømte rigmand Elon Musk sender nemlig sit rum- og tech-selskab SpaceX afsted på en børsrejse, der kommer til at gå højere op end for noget firma før.
2: Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts?
1: Tænk på, hvor fantastisk det bliver at se en amerikansk astronaut plante det amerikanske flag på en anden planet for første gang, siger Musk euforisk, forud for børsnoteringen, der kommer til at hælde 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket gør den til den mest værdifulde børsnotering nogensinde, forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der er aldrig nogen andre selskaber, der har været i nærheden af at rejse så meget ny kapital. Det bliver også en enorm samlet værdi af selskabet, og så bliver Elon Musk jo også med afstand verdens rigeste mand, og man skal måske sige, at alt det er jo altså på trods af, at det er et selskab, der giver underskud, endda dundrende underskud.
1: Og mere, der sker om en halv time, for her går SF's formand Pia Olsen Dyhr på talerstolen til folkemødet på Bornholm. Og det er en tale, der i den grad er set frem til, og hvor interessen for den har taget noget af en drejning, efter det kom frem for nogle dage siden, at Pia Olsen Dyhr som minister har ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Thomas Nystrøm stoppede nemlig i 2020 som ansat i SF, efter anklager om en krænkelse og upassende opførsel. Men det er fortid nu, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.
4: 6 år efter, når man har undskyldt, når har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
1: Men helt sådan ser Lotte Kofod, der er SF-rådmand på Frederiksberg, nu ikke på det. Hun er en af dem, det i sin tid gik ud over.
5: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang.
1: Og Lotte Kofod har tænkt sig at protestere under talen ved at holde et skilt op med teksten "Aldrig mere i SF". Der er Pokémon-festival i København i weekenden, men inden du sender dine børn på jagt efter Pokémon-figurer, hvor de skal tage billeder af, hvor de er, så advarer en professor mod, hvad de billeder kan bruges til. Det saudiske ejede selskab Niantic, der står bag spillet, har nemlig opdaget, at der er store penge i at videresælge børnenes indsamlede data til virksomheder, der udvikler droner, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor ved Datalogisk Institut.
6: Hvis man har tilstrækkeligt mange billeder fra forskellige vinkler, så kan man bygge en 3D-model, som så kan lægges ind og sælges til folk, som laver droner. Og det kan selvfølgelig både være kommercielt levering af varer, men det kan altså også være, så en militær drone den kan finde vej.
1: Lyder det altså her fra professor Thomas Hildebrandt. Efterhånden skyde med regn og byer.

0: meget glad for.
1: Og Winston er utrolig glad for at ligge på pap.
2: Nå.
1: Han ligger på pap, og så tænker jeg, nu, lad os nu få et, der er ikke bare en papkasse. Så jeg har jeg har købt ham en designet, ret flot faktisk, hvid en, og nede i den, så ligger der pap. Det er svært at forklare. Mm. Og jeg tænkte, det bruger han ikke. Det er en eller anden John, der har fundet på det, så skal jeg bare ligge de sædvanlige 250 kroner. Han fucking elsker
0: det. Åh, det er
2: godt. Ej, hvor godt.
1: Ja, så han er glad, hvordan har han det? Han har det godt.
0: Han er en forkælet kat.
1: Han er en stor dreng.
2: Det var Churchill også.
1: Jamen, det er jo det. Han mangler mig en lille hat og en cigar, så er han klar.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. I denne uge, der sender vi fra Bornholm i anledning af folkemødet.
1: Det gør vi.
0: Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel.
0: Og med i studiet, ikke i Rønne, men i København, har vi ugens gæstevært Jesper Degn.
2: Ja, og tak fordi du må være med.
0: Jamen, det er da en fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Ja. Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi skal blandt andet tale om VM, som starter i aften, eller er startet, eller der er i hvert fald noget med noget fodbold, som mange mennesker går rigtig meget op i.
0: Du ligner et stort spørgsmål, Stein.
1: Ja, jeg har faktisk også et spørgsmål, og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg kan bare ikke, jeg skal bare lige have my head around it. Og så skal vi snakke om, hvad hedder det, magtmennesker, hvordan man kommer tæt på dem. Vi får besøg af Magnus Kraft, som skriver portrætter af toppolitikere.
0: Mm-hmm. Jamen, der er rigtig meget at glæde sig til i den her time. Det er jo sådan her i Første Række, at vi vil så gerne smitte jer lyttere med noget begejstring over det, som kommer. For der er ting at gå og glæde sig til.
1: Der er gode ting i verden.
0: Yes. Gustav, min ven, vil du ikke starte?
1: Jo. Jeg glæder mig til en bog, som udkommer på forlaget Turbine. Den hedder En plads i solen og skrevet af Adam Poulsen og Rasmus Wangshardt, hedder han. Og den handler om den del af Tysklands kulturhistorie, som kan man kalde det vitalisme? Det kan man måske ikke. I slutningen af 1800-tallet opstår der den her bevægelse, hvor at man vil ud i naturen, og man vil være aktiv, og man vil spise vegetarisk, og man vil meditere.
0: Og man vil frisætte kroppen.
1: Man vil frisætte kroppen.
2: Mm. Er det körperkulturen, du tænker på?
0: Den kommer ud af det.
1: Ja, den kommer ud af det. Og det er en livsreformsbevægelse, hedder det. Mm. Og den er ligesom så spændende, fordi den jo spænder i den her periode, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, fra det yderste venstre til det yderste højre. Mm. Så du har denne her på mange måder ret smukke, sådan, hvem kunne dog være imod det her sunde ideal om, at man har en sund og rask krop og bevæger sig og får sollys og spiser sundt. Men samtidig er det jo kombineret med nogle ret mørke kapitler i vores verdenshistorie. Ja. Altså, nazisterne var enormt sådan inspireret af den her, og jeg er ikke historiker, så nu er det bare min egen, hvad hedder sådan noget, interesse i det, jeg taler ud fra. Men den her, altså, sundt læme, en sund krop med et sundt sind, med en sund. Så det er meget spændende, hvordan det mørkeste mørke kan ligge sig så tæt op af det lyseste lyse, og så er det jo en, altså det er en ordentlig klippert af en bog. Så jeg glæder mig til at dykke ned i, hvad det kommer fra.
0: Men jeg synes også, det er en fascinerende bevægelse, som du siger, også fordi der ligger jo også noget frigjorthed i det. Altså en frigjort seksualitet og en frigjorthed i forhold til kroppen, især kvindekroppen, som indtil da har været snøret ind i korsetter og alt muligt, som jo er, som du siger, over på den anden fløj, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Så den her vitalisme, som jo også kommer til at påvirke arkitektur og billedkunst og alt muligt, rummer det lidt det hele, og lever jo stadig blandt os, kan man sige, ikke?
1: Jo, og mange af de ting, som man frygtede dengang, og som denne her bevægelse var en respons på, altså urbanisering, industrialisering, eller en følelse for, at man kom langt væk fra det sande i livet, er jo ting, som vi godt kan genkende i dag, hvor vi bliver suget ned i vores skærme, og måske ikke løber og leger ude i haven, og så videre. Så jeg glæder mig helt vildt meget til den her bog, og den udkommer

0: Og den 13. altså lørdag.
1: Og hedder?
0: Og hedder, hvorfor har jeg ikke skrevet det her? En plads i solen.
1: En plads i solen.
0: Mm-hmm.
1: Fantastisk.
2: Smuk titel.
1: Ja. Jesper Dein, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, jeg blev helt vildt glad, fordi der var lige kommet i går, eller forgårs, det er også lige meget, der kom der en trailer. Jeg ser mange film. Mm. Jeg elsker film.
0: Åh, oh, ja.
2: Og du talte vi tidligere om The Last of Us computerspil, det der post-apokalyptiske, de der fortæller, hvordan har I det med dem? Kan I godt lide dem?
1: Altså post-apokalyptiske altså, de der, film? Eller
2: The Last of Us, altså fortællingerne, de der Mad Max.
1: Zombie og sådan noget. Ja. Jeg har lidt svært med det.
2: Nå, okay. Nå. Men det var det, jeg lige
1: godt
2: lide med.
1: Jeg kan godt lide Dune. Det er det eneste.
0: Ja, okay. Dune eller Thermus.
2: Ja, men det er jo så ikke, det er jo så bare andre verdener. Det er jo mere science fiction.
1: Ja.
2: Men det skal vi ikke diskutere nu. Jeg glæder mig, fordi en mand, jeg jo har set op til hele mit liv, Ridley Scott.
1: Ja.
2: Det må sige jeg noget, ikke?
1: Jo.
2: Hvis jeg siger Alien, Thelma Louise, Blade Runner, Gladiator. Mm. Han er 88.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Det er de gamle, Ronkedors filmår, ikke?
0: Det er det
2: vi
0: faktisk.
2: Vi har Steven Spielberg rendt rundt. Vi har Ridley Scott, 88, der har offentliggjort traileren til The Dark Stars.
1: The Dark Stars.
2: Som er sådan en blanding af Mad Max, kan I huske dem?
1: Ja, den med Mel Gibson, kan jeg godt.
2: Ja, ja, hvor de er en ørken, og der er knaphed på alt, ikke? Og så det her The Last of Us. Og Jacob Elordi, som især de unge mennesker elsker højt.
1: Ham elsker jeg også.
0: Hvorfor er der så mange pæne? Hvorfor snakker vi om så mange pæne mænd i den her episode?
2: Jamen, han er da også pæn.
1: Jacob
2: Og Margaret Qualley, hende I måske husker for The Substance og Once Upon a Time in Hollywood.
1: Andy McDowell's datter.
2: Ja, og Josh Brolin, de er i den her film, som... Ja, altså, nu er de
1: den skal jeg se.
2: Ja, det er jo bare et klassisk historie. Vil du lige høre kort historie?
0: Ja, hvad handler den om?
2: Nå. Den unge pilot, Hick, selvfølgelig spillet af flotte
0: Lordi. Hick er også et godt pilot, der.
2: Er sammen med sådan en overlevelsesspecialist, Bangley, som har spillet af den gode, gamle, flotte Brolin der, ikke?
1: Ham kan også godt.
2: Har skabt en ny tilværelse i den her verden, i det her meget brutale post-apokalyptiske, ser det ud som. Det der for Mad Max der, ikke? En radiobesked får Hick til at begive sig ud i den her farlige, ukendte verden, uden for det sted, de har skabt sig. Og filmen, så leder han jo efter noget. Han leder efter håb. Noget fremtid, ikke? Og det er det, filmen går ud på. Så er det skrevet af Mark L. Smith, der har skrevet for eksempel The Revenant, så i den film.
1: Ja, den elsker jeg.
2: Med Leonardo DiCaprio, han vandt en Oscar.
0: Jeg elsker din begejstring. Hende kan jeg også godt lide. Ham kan jeg også godt lide. Jamen,
2: det elsker jeg. Men altså, det er bare sådan... Det er hvad borger for, at det er velskrevet. Ikke?
1: Jo,
2: The Revenant var eddermanden med fed.
1: Nej, det er en vild film.
2: Ja. Så det der med, jeg er bare fan af de der, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Ja, for jeg kan godt lide, når det er lavet ordentligt. Og det må vi regne med, det er, når det er Ridley Scott, der står for det. Ikke?
1: Prøv lige at sige, hvad hed den?
2: The Dark Stars. The Dark Stars.
1: The Dark Stars. Okay, og den har premiere lige om lidt?
2: Nej, ikke lige om lidt, faktisk. Det er den ikke, fordi den første trailer faktisk er kommet. Jeg tror, vi skal lige om på den anden side af sommerferien. Derfor kan du godt gå og glæde dig.
1: Man må gerne gå og glæde sig. Vi har tænkt langt frem i tiden.
0: Mm.
1: Okay, jamen godt. Så Gustav glæder sig til bogen om vitalismen. Jesper glæder sig til The Dark Stars. Jeg glæder mig til... Man kan godt sige, det er meget smalt, men jeg har også en særinteresse. Jeg elsker at se film, der følger kunstnere.
0: Mm.
1: Den kunstneriske proces, og faktisk især... film, der handler om, hvordan man laver et godt portrætmaleri. Jeg har også været vært for Danmarks bedste portrætmaler, så jeg er selvfølgelig en lille smule præget af det. Men det her samspil mellem model og kunstner, det kan jeg enormt godt lide at følge. Der er ikke så meget af det, fordi det er jo en særlig langsom proces. Filminstruktøren Torben Glarbo, han har lavet en film om billedkunstneren Peter Martensen. Kender I ham? Kender du ham, Gustav?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Peter Martensen, han laver de her meget mærkelige billeder, som næsten altid har en masse mænd i hvide skjorter eller kitler, som foretager sig noget, som er ubestemmeligt ude i naturen. Mm. Det er et underligt, tyst, surrealistisk, meget dragende univers, den mand, han kan skabe.
0: Mm, fedt.
2: Og, de svæver, de er...
1: Og man har så mange spørgsmål. Man tænker, hvad har de gang i? Er de søde, eller de onde? Eller den her fornemmelse af, at der er et system, der er nogen, der ligesom er i gang med noget i kulissen, det er han sindssygt god til.
2: Mm.
1: Han er virkelig en af mine yndlingskunstnere. Og lige præcis... Peter Martensen, han skal lave et portræt af Kirsten Olesen i forbindelse med, at hun stopper på Det Kongelige, og hun har selv valgt ham. Og det er det, den her film handler om. Den hedder En anden drøm. Og der det er selvfølgelig et portræt af Peter Martensen, som er den her ret sådan indadvendte mand, men man følger også, hvordan han, det her portræt af Kirsten Olesen langsomt træder frem. Det er fantastisk.
2: Og hun har et vidunderligt fjes.
1: Hun er bare en fantastisk skuespiller. Man kan faktisk se den helt gratis inde på filmstriben. Hvis man vil i biografen, så kommer den også i Grand i København den 28. juni. Fedt. Og den hedder En anden drøm. Og den skal jeg bare ind og mumse i mig.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Mm. Det lyder da også fedt.
0: Altså, den lyder for fed.
1: Ja. Hvor kendte du ham fra, Jesper?
2: Jamen, jeg har bare set, der er nogle af mine venner, der er så velhavende, at de har faktisk købt. Det er jo ikke, det er jo ikke til at komme i nærheden
1: af. Nej, det er min store drøm at få et billede af ham.
2: Så det er sådan noget, vi andre vil bare gå. Vi køber måske print, eller hvis man er heldig. Og selv litografier er jo sindssygt dyre, ikke?
1: Jo.
2: Men han er klart en af de rigtig, rigtig store drenge.
1: Ja, og samtidig sådan en meget underspillet figur. Ligesom hans billeder. Gustav, du skal virkelig prøve at sætte dig ind i Peter Martin.
0: Det glæder mig meget til.
1: Lige det er dig.
0: Det tror jeg også. Ja. Det lyder fedt.
1: Men altså, En anden drøm. Man kan se den helt gratis på filmstriben. Hvis man vil i biografen og se den, så bliver den vist i Grand Biografen i København den 28. juni. Og det glæder jeg mig til. Mums.
0: Herover på Folkemødet har vi lige snakket om, der samler magten sig, og en, som er rigtig god til at gå tæt på magten, beskrive den, møde den med pennen og oprejst pande, pennen først og oprejst pande, det er Magnus Kraft. Velkommen til første række.
3: Mange tak.
0: Journalist på Berlingskes erhvervsredaktion, hvor du dækker erhvervsliv. Tidligere har du været på Euroman, du har skrevet lange portrætter af Mette Frederiksen, Lars Løkke, Alex Vanderslag, en række toppolitikere og erhvervsfolk. Og jeg synes bare, det er så spændende at komme ind i, hvordan man kommer ind i magtens rum som journalist. Hvad, altså, når du får at vide, at du skal skrive et portræt af Mette Frederiksen, hvad er så det første, der går igennem dit hoved?
3: Lige med det vil jeg sige, altså hun er jo en spændende karakter, som er beskrevet af så mange, og derfor er det første, jeg tænker nok, åh nej. fordi sådan den normale modus operandi, det er på en eller anden måde, når man laver et portræt, det er, det tror jeg gælder for mig og mange andre, læs alt, hvad der ligesom allerede er lavet, for at have et indtryk af, okay, hvor er hullerne? Mm. Hvad er det, vi mangler at få beskrevet? Hvad er det for nogle ting, der kunne være spændende at få nuanceret? Lige med Mette Frederiksen, for eksempel, der er de fleste sten jo vendt, eller i hvert fald forsøgt vendt. Mm. Og det gør det til en udfordring. Så det første, jeg gør, er jo alligevel at læse, ikke alt, for det kan man jo ikke lige med hende, men læse det, som man bør få læst, de biografier, der er, større portrætter, der er lavet, den slags, og så forsøge at gøre klart for sig selv, okay, Hvad er det, vi mangler her? Hvad er det, der mangler at blive belyst?
1: Men Magnus, kan man ikke overforberede sig på den måde, at man så ligesom slet ikke er nysgerrig længere, fordi man ved alt om det her menneske, og så kan de ikke overraske dig? Altså, nogle gange, og jeg er jo ikke den, der sidder og laver de kæmpe store portrætter, men nogle gange, så kan jeg godt, hvis jeg skal interviewe nogen, hvis jeg ved for meget om dem, så kan jeg mærke, gud, jeg er ikke så nysgerrig, som hvis jeg ikke vidste. Ligesom jeg er meget nysgerrig på dig, for jeg ved ikke, talt meget om dig. Mm. Hvis jeg nu havde læst 3 biografier om dig på nuværende tidspunkt, så ville jeg måske ikke være lige så nysgerrig.
3: Det er rigtigt, og man skal forsøge at sætte sig i læserens sted. Man er der jo for læserens skyld, og man skal jo være smerteligt bevidst om, at læseren har ikke læst de der, har ikke lavet lektier på samme måde, som man selv har.
1: Nej, præcis.
3: Og så alligevel vil jeg sige, jeg synes jo, der er måder at beskrive de der ting på i et portræt. Jeg kan huske, at Mette Frederiksen endte med at gøre det sådan, at jeg ligesom i talesat det der med, jeg har læst alle de der biografier. Jeg ved godt, at hun fik en på trynen, fordi hun blev kaldt perker elsker der som barn, og alle de der ting. Alle de der historier, der er sagebrug, der hang på værelset på plakaten derhjemme og sådan noget. De der ting kan man godt skrive sig rundt om, så man får det forklaret alligevel.
1: Altså, tone ren flag. Ja. Jeg har simpelthen læst det.
3: Ja, jeg ved det hele. Ja. Og så kan man jo godt nævne nogle af de der ting, for at give læseren et indtryk af, okay, hvad er det for nogle ting, man måske lige bør vide om det her menneske?
0: Jeg har en forestilling om, Magnus, at det er en svær balancegang at bibeholde sin kritiske, fordi du vil også, altså de skal vel også kunne lide dig for at give noget. Hvis du bare rocker op og siger, alt hvad du siger løgn, så lukker de vel ned. Så man skal, det må være lidt svært at spille det der med at skulle skulle blive lidt venner med, så man kan komme tæt på, men samtidig bibevare sin kritiske sans, og også kunne så sige, når jeg så sætter mig ned til tastaturet, så er det, og skriver den, så er jeg kritisk. Altså, hvordan tilgår man den sådan balance?
3: Det er en af de ting, som der ikke findes en soleklar god løsning på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der oplever eller synes. Altså fordi det er jo en forhandling på en eller anden måde. Jeg synes, der er jo altid, når man skal lave sådan et stort portræt, i hvert fald hvis det er et, hvor personen selv deltager. For der findes jo også mange portrætter. Jeg har også skrevet mange portrætter, som er sådan nogle mere rundtomagtige ting. Men hvis personen selv deltager, så er der jo en form for forventningsafstemning på forhånd. Og der gælder det altid om, synes jeg, at tone rent flag, netop at sige, der er nogle ting, jeg gerne vil spørge ind til, som handler om X, Y, Z. Også de mere sådan negative historier, de kritiske ting. Når det er sagt, så er det jo rigtigt nok, at hvis man kan have en lidt jovial omgangstone, så er der måske nogle ting, der bliver nemmere. Og nu svarer jeg på et spørgsmål, som jeg ikke rigtig har et svar på, fordi det er sådan en balance, man helt forsøger at ramme på en god måde, men det er faktisk svært, det der.
1: Er der noget, der går igen på tværs af de her portrætter af magtmennesker? Er der nogle træk, der går igen?
3: Med magtmenneskerne synes jeg, at det går igen, at de er meget bevidste om relationen mellem journalist og dem selv.
1: Ja.
3: Jeg har også lavet mange portrætter af musikere, for eksempel. Og der har jeg oplevet, hvis man nu er afsted i lang tid på en turné, eller sidder i studiet i time efter time, så er det nogle gange udtryk for, Gud, jeg glemte nærmest, at vi havde den her relation, at du skulle skrive om mig. Og det er jo, altså, så længe jeg ikke glemmer det, så er det jo fint.
1: Det er perfekt.
3: Det kan ikke blive bedre. Det vil aldrig ske med magtmenneskerne. Det kan ske med deres omgangskreds, deres medarbejdere, folk omkring dem. Der har jeg oplevet nogle gange, at der kan være sådan en, at tiden arbejder for mig. Men der er hele tiden den der distance, og jeg har også prøvet at italesætte det nogle gange i de portrætter, jeg har lavet det der med. Man ved godt, for eksempel med Mette Frederiksen, hvis hun laver et stort interview, så er der jo sådan en, hun kommer med et eller andet, hun vil sige. Det er sådan en hundeskål, hun stiller frem, og så handler det om at slikke den rent, altså få det hele med. Og det er jo bare lidt sådan, det er, og så kan man jo forsøge at få det til at handle om noget andet, grave ned nogle andre ting. Det er lettere med nogen, end med andre, vil jeg sige.
0: Jesper?
1: Har du ikke sagt for meget?
2: Nej. Jeg kom bare til at tænke, hej Magnus, jeg kom bare til at tænke, at vi ser jo for eksempel, nu talte vi tidligere om det her med det politiske klima i USA, at det bliver så råt, altså, der bliver bare råbt af journalister, der ikke er enige. Hvor meget fornemmer du så, når du interviewer? Altså den der agenda, jeg nogle gange har på fornemmelsen, de er blevet sendt i byen, der har siddet en veluddannet kommunikationsrådgiver og givet dem alle bullets. Og du bliver ved med, at vi ser det også i nyhederne, ikke? At de svarer det samme på spørgsmålet, uanset hvad du spørger dem om. De er bare ved med at bruge nærmest samme formulering. Hvordan er din opfattelse af magtmennesket? Er de blevet, har de for meget kommunikationsmand op i røven, skulle jeg til at sige? Altså man har nogle gange sådan en fornemmelse, at de har sådan en hånd, der styrer dem så meget, at de nogle gange mister sig selv i det her.
3: Jeg kan sige, jeg synes ikke, jeg oplever det på en negativ måde, faktisk. Selvfølgelig er der en tendens til især politikere, at de svarer udenom, og der er visse ting, de ikke svarer på, og er meget bevidste om ikke at tale over sig og den slags. Det gode ved portrættets format, det er jo, at man får enormt lang tid. Hvis du står til et pressemøde, for eksempel, så er det klart, så kan du ret let som politiker glide af på de der ting, man ikke har lyst til at svare på. Men hvis man er sammen i timevis, så har man jo den magt som journalist, at man kan blive ved med at spørge, og så udvikler det sig jo til en pinagtig fase, som man så kan skrive om. Og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke i politikernes interesse, så der bliver man nødt til på en eller anden måde, når rammen er sådan, at give lidt mere, eller faktisk forsøge oprigtigt at svare på det, der bliver spurgt om.
2: Meget lige hurtigt, men fornemmer du, er det blevet værre? Er kontrollen blevet værre? Eller er de stadig frie i deres tale?
3: Nu må jeg jo simpelthen være ærlig og sige, jeg er kun 29 år, så det er ikke, fordi jeg har så mange år på banen.
2: Men du
3: på
2: har den måde, snakket med nogen, tænker jeg.
3: Ja, det er rigtigt, Altså, jeg oplever faktisk en rimelig sund relation. Jeg synes, vi som medier også er gode til at bibevare de der sådan forbehold, som vi også skal have, når vi laver den slags ting. Altså, jeg synes ikke, der er sket et skred hos os i hvert fald.
2: Skønt.
1: Hvad er den sådan, hvilket portræt af et magtmenneske er det, du er allergladest for, og hvorfor?
3: Det var et godt spørgsmål. Ja, altså, for det første vil jeg sige, hvis du bare spørger mig, hvilket portræt jeg var gladest for, så vil jeg så ville det være ret sent, jeg nævnte et portræt af et magtmenneske. Det er simpelthen meget, meget svært at lave.
1: Men det er dem, vi taler om, Magnus.
3: Ja, det var det. Det var jo det. Jeg vil faktisk hellere tælle noget andet.
0: Ja.
3: Nu gør jeg det der. Nej, hvad hedder det? Jeg kunne ret godt lide det, jeg lavede af Lars Lykke Euroman, fordi at det, altså, det gode portræt har jo den ting for sig, især når det er mennesker, som er portrætteret så meget, at der er et form for greb, eller der er et eller andet, der er nyt, eller der er et eller andet, som er en anden måde at gøre det på. Og der forsøgte jeg i høj grad at fokusere på det der maskineri, der er rundt om ham.
1: Ja.
3: Og det synes jeg selv lykkedes rimelig godt. Jeg synes, man så ham på en anden måde, fordi man så ham gennem øjnene på de der lidt sådan, hvordan skal man sige det på en pæn måde, de her embedsmænd, som jo vil gå langt for at stille ham tilfreds. Mm. Det var sådan en anden måde, synes jeg, at se hans karakter på, og det har jeg det meget, det har det godt omkring.
1: Ja, synes jeg også fungerede godt.
3: Tak.
0: Jeg vil gerne kommentere, det er så ikke et magtmenneske på samme måde, men dit portræt af Bjarne Stensbæks morgenrutine er simpelthen journalistisk historie. Det er virkelig sjovt.
3: Han er jo sådan en DR-legende.
2: Men tror vi på det? Det er sådan en historie.
0: Nej, det tager vi på et andet tidspunkt.
3: Det skal jeg sætte ikke stå på det, ja.
0: Jeg kunne godt afslutningsvis tænke mig at spørge, Magnus, altså, når man giver sig i kast med den her sådan... Jeg forestiller mig, det er et maraton at skrive et portræt. Altså, det er ligesom sådan, man kigger for enden i munden. Hvad lander det? Kan du planlægge det fra start til slut? Altså, lander det, som du forestiller sig det? Eller hvordan tilgår du sådan hele den proces, den rejse, du skal ud på, når du skal skrive et portræt?
3: Det er et super godt spørgsmål. Jeg synes, der er jo ikke noget mere frygtindgydende, end at sidde med det der blanke stykke papir og være sådan, nu starter vi. Det hader jeg virkelig. Men det er klart, altså, jeg er sådan rimelig struktureret i den måde, jeg arbejder på, at det er meget sådan med at printe alt ud og transkribere alt, og få det hele, også farvekoder, og så det er sådan en rimelig struktureret proces. Men jeg tror, for eksempel det der med det Frederiksen-portræt, hvor det ligesom er fortalt altså, til hendes mand, som jo også er sådan et lidt aparte greb, der har jeg skrevet meget af det, da jeg så finder ud af til sidst, at jeg faktisk får mulighed for at møde Bo Tingberg, hendes mand, og... det ændrer lidt præmissen, altså, og så på den måde kan der komme sådan nogle curveballs undervejs.
0: Så er det mere at tilpasse sig.
3: Ja, og det bliver man jo så nødt til, selvom det er dybt ubehageligt.
0: Er det et succeskriterie for dig, at den, du har portrætteret, er glad for det endelige produkt?
3: Nej, det er det ikke. Altså,
0: Men det er vel heller ikke et succeskriterie, at de er rasende?
3: Slet ikke. Altså, det eneste, man kan sige, det er, at jeg har aldrig oplevet at gøre alle glade med et portræt. Altså, der er altid nogen, der synes, det er for meget eller for lidt. Eller for, og jo mere polariserende personen er, jo mere gør det sig gældende. Mette Frederiksen er det perfekte eksempel. Altså, der fik jeg jo at vide alt fra, at jeg var altså, kvindehæder perfid, til jeg var nærmest ud af socialdemokratisk pressetjeneste. Ikke? Og sådan vil det jo være. Altså, det må man jo på en eller anden måde finde ro i, at det er sådan, det er.
1: Og sådan skal det vel være, egentlig, ikke?
3: Og sådan skal det være, og det er klart, altså, hvis portrætpersonen selv går ud og turnerer alt for vidt og bredt med det portræt, man har skrevet, så giver det en lidt...
0: Jeg har læst det her, jeg er for fed.
3: Ja, så giver det en lidt uheldig bismag, vil jeg sige. Men du har ret i, det er jo ikke et succeskriterie i sig selv, at de skal ligge derhjemme og græde over det, man har skrevet.
0: Helt kort til sidst, Magnus. Hvem er det næste magtmenneske, du gerne vil portrættere, hvis du fik muligheden for det?
3: Ja, jeg tænkte nok, du ville spørge om det, så jeg har faktisk tænkt over det, og det er svært.
1: Ja, jeg har et bud, hvis du ikke selv har.
3: Jamen, lad os se, om du kan gætte det.
1: Bjarne Corydon.
3: Problemet med ham er, at ham har der bare skrevet så meget om, men jeg synes, en som kunne være god, Anders Holk Poulsen, kunne være fed, ikke? Der er både en sådan erhvervsmæssigt interessant historie og en personlig historie, som ikke er blevet fortalt endnu.
0: Så er den givet op,
3: den invitation er åben.
0: Hvis Anders han lytter med.
3: Den har han fået før, så jeg tror ikke, det bliver for noget.
0: Som sagt, journalist på Berlingske, Magnus Kraft, tusind tak, fordi du kom og var med i første række.
3: Selv tak.
1: Ja, der er de store historier, så er der de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt, og jeg har noget med til jer, som jeg ikke har bemærket har fået så meget opmærksomhed.
0: Hmm?
1: Jeg holder lige op her for Jesper, så han kan se med. Jeg har givet dig et print.
2: Yes. Nej, en flot bygning.
1: Hvad tror I, det er, uden at vide det?
2: Vi er i New York, kan jeg i hvert fald se.
1: Det er vi ikke.
2: Hvad?
1: Det her er et monument for et magtmenneske.
0: Ej. Jesper, selvtilliden, du sagde det med, er fantastisk.
2: Jamen, jeg synes, det var Central Park,
1: ja,
2: der.
1: Ja, og ved du hvad, Jesper, det er så interessant, du siger det, fordi det er nemlig ikke helt forkert. Det, vi kigger på her, er Obamas nye presidential library. Sådan. Fordi en, wow. Der er jo tradition for i USA, at en afgående præsident får et bibliotek, og det lyder meget stille og roligt, men det er et monument over den her præsident.
0: Mm.
1: Den her bygning, den ligger i Chicago på the South Side. Det er et monumentalt, granitklædt, 69 meter højt tårn.
2: Shit.
1: Omringet af kunstige bakker, som skjuler en lang række lave bygninger. Der er simpelthen tale om en helt Obama-by.
0: Hold da op.
1: Arkitekterne bag er en amerikansk tegnestue, der hedder Todd Williams Billie Jean. Og projektet, ifølge dem, skal portrættere Obamas rejse som samfundsopbygger og præsident. Hele projektet skal også bestyrke de besøgende i, at også de kan forbedre deres eget samfund. Der er simpelthen tale om en helt campus. Og det interessante er, at det her kæmpe store monolitiske tårn, det havde arkitekterne ikke forestillet sig, at de skulle lave. Det var noget, Obama gerne ville have.
0: Fordi det var mit spørgsmål. Synes du, det her er flot?
1: Ja, altså jeg synes, det er flot, men jeg synes også, at det er meget voldsomt. I tænk på, det er 69 meter højt.
2: Ja. Ja.
1: Og det, jeg synes er interessant, er, at arkitekterne havde ikke selv tænkt, de ville lave tårn. De ville lave de her lave bygninger, som passer ind i landskabet. Og de tænkte, at Obama er en beskeden mand, og han vil nok gerne have et beskedent projekt. Nej.
0: Nej.
1: Obama vil gerne have et kæmpestort 69 meter højt tårn,
0: sure.
1: Klædt i New Hampshire granit. Noget af toppen af den her monolit er ligesom skåret fri, og så er der sat bogstaver, kæmpestore meterhøje bogstaver ind i stedet for, som stammer fra Obamas taler. Du kan så komme op i det her, den her del af tårnet og kigge ud. Så bogstaverne er en slags sådan skærm.
2: Mm.
1: Det, der er interessant, Jesper, og det er derfor, det er sjovt, du siger Central Park, fordi bygningen her, eller hele det her kæmpe campus, der har selvfølgelig været en masse kritik, ligger i Jackson Park i Chicago. Og Jackson Park, det er designet af en af de vigtigste landskabsarkitekter nogensinde, nemlig ham, der hedder Frederick Law Olmsted. Og han skabte Central Park i New York.
2: Så det er en skabelon. Mm. En skabelonpark.
1: Det er en form for skabelon. Og altså det her nye campus, Obamas bibliotek skal være, det fylder altså 8 hektar. Så det er hele parkens nordvestlige side, der simpelthen bliver inddraget til den her kæmpemæssige tribute til Obama. Og jeg synes jo, vi er meget travlt optaget af at kritisere Trump for hans fuldstændig vanvittige dispositioner. Det her, det synes jeg også vidner om en mand med en lille bitte smule storhedsvandvid.
2: Det synes jeg også. Det var ikke sådan, jeg havde ikke håbet, han var sådan, faktisk.
1: Nej, vi har alle sammen sådan en idé om, at han er jo så beskeden. Sådan
0: ja.
1: Men han vil have et monument over sig selv,
0: ja.
1: Som er en kongeværdig. Og det kan man jo så ligesom... Altså, det kan man jo så undre sig over, at... Ja. Og det har fået... Det sjove er, at det har fået enormt lidt opmærksomhed. Hvis det var Trump, der var kommet med det her, så havde vi alle sammen råbt og skrejet. Det gør også ret stor skade på en park, som er en kæmpe del af den amerikanske kulturarv.
0: Ja.
2: Hvor højt et tårn ville du have, Ane, hvis du skulle have et tårn?
1: Jeg skulle ikke have et tårn, jeg skulle have en meget dyb kælder.
2: Okay. Super introvert type. Jeg vil gerne lave.
1: Der bredte sig ud over
0: en
1: hele...
0: En oliebrønd.
1: Ja, så... Nå, men jeg synes, at lytterne skal vurdere for sig selv, hvad de synes. Jeg synes egentlig umiddelbart, det er sådan formgivet ret flot.
0: Det ja, det, står, det tænker jeg også.
1: Men jeg synes, det er for voldsomt. Det synes jeg.
2: Det lyder sygt.
1: Ja, så sådan er det. Prøv at høre, før vi går videre, ikke?
0: Ja.
1: Fordi vi er jo på folkemødet.
0: Ja.
1: Jeg bliver nødt til at gå.
2: Hvad?
0: Nå.
1: Jeg har en debat, der starter om en halv time, og som sagt sender vi fra Rønne, så jeg skal helt til Allinge. Så I to, I må tage den herfra. Er det okay?
0: Jamen, ja, gotta make them money.
1: Okay, vi ses, venner.
2: Men ha' det godt.
0: Vi ses, ja.
1: Hej.
0: God debat.
2: Hvor er det folkemødeagtigt?
0: Ja, det er virkelig...
2: Gatter ginge,
0: så skal bare videre.
2: Så er der en eller anden taxamand, der skal drøne hende på tværs af øen.
0: Ja. Jeg ved, om hun... Kan jeg vide, hvor meget hun tjener? Ej, det skal man ikke spekulere i.
2: Nej, det skal man overhovedet.
0: Hun er alle pengene værd. Det kan jeg godt stå ind for.
2: Det vil jeg også.
0: Godt. Jesper, vi fortsætter.
2: Ja, lad os det. Hvad, du var ved at sige andet før, inden hun afbrød dig.
0: Nej, hvad er din ugen?
2: Jamen, det er jo, at jeg synes, der var sådan lidt interessant. Altså, vi kan jo blive farvet over rigtig mange ting i øjeblikket. Ikke? Og det gør vi så, og vi gør det på de sociale medier. Vi råber rigtig meget højt. For første gang, det har du ikke opdaget, Gustav, for du interesserer dig ikke for fodbold, det ved jeg godt. For første gang i 28 år, der skal Norges herrelandshold med til VM i fodbold.
0: Ja.
2: Det begynder på torsdag. Og det er de selvfølgelig sindssygt begejstrede for, ikke? Det tror, det kan du godt sætte dig ind i, ikke? Altså, at de er begejstrede.
0: Jo, selvfølgelig.
2: Og derfor har de tænkt, om vi skal jo brande os, og hvad gør de? Jeg synes jo, det er lige til højre benet.
0: Hvad, altså, de tænker på, hvordan de jamen, skal brande sig til VM, til hele fordi verden, det er første ikke? Gang, de er med.
2: Ja, hvis man tænker Norge, så tænker man fjorde. Hvis man tænker fjorde, så tænker man langbåde. Hvis man tænker Norge, så tænker man viking. Det vil sige, at Norge er gået all in på viking-temaet. Deres officielle VM-sang er der referencer til vikingerne. Landsholdets spilletrøje, hvis du skal se dem for dig, er skrevet med noget, der ligner runeskrift. For os, der kender det, er det i hvert fald helt tydeligt runeskrift.
0: Mm-hmm.
2: Og derudover, så har de været afsted på sådan noget photoshoot, som man husker alle, hele holdet.
0: Ja, ja, ja. Nej!
2: I de norske fjorde. Og har fuld knald på vikingmunderingerne. Og, altså alle vikingeklichéerne er ude af kassen, ikke?
0: Jo, jeg vil sige, hvis man ikke har set det som lytter, så skal man altså lige gøre sig selv en tjeneste og google det. Det er godt nok sjovt.
2: Ja, og det er fedt. Og jeg har også lige noget andet. Jeg har et lydklip. Jeg ved ikke, om vi kan nå at få det på.
0: Det kan vi sagtens.
2: At publikum, de bakker op om det her og siger den her lyd, når Norge varmer op.
0: Ej.
2: Og der skal du altså se for dig. Fanføren, der står og trummer, og så råber de alle sammen ro, og så laver de en robevægelse med hænderne, så vi har fuld knald på langbåden ud af fjorden, ikke?
0: Det føles meget som, det lydklip, du lige spiller der, det er meget sådan, hvis man ser ser Vikings på Netflix eller sådan noget.
2: Og det er vildt flot, og det er vildt sejt, og det er den der viking-æstetik. Men det, der er jo selvfølgelig ballade med, det historien er, at Markus Letholm, blandt andet en kommentator, der føler sig kaldet til at sige, at det er Anneby-versionen af norsk kultur. og jeg synes, det er så lidt troværdigt, at det kun er udlændinge, der kan tro på den, siger han, ikke? Og der er masser af andre, der bakker ham op, sådan er det jo gerne, ikke?
0: Altså, han synes, at det billede af vikinger, de bruger, det er en tegneserieversion af vikinger.
2: Og så kommer der jo den der, nu bliver sture på mig, så kommer der den der nutid. Er I klar over, hvordan vikingerne i virkeligheden var? De var sådan, der røvede, og de skød, og de slap.
0: Seriekrænkere.
2: Jeg har da bare sådan lidt, men det er jo ikke det, de siger. Og der var jeg også meget, meget glad for at ståle Solbakken, den norske landstræner. Han er sådan lidt slap dog af og siger, der er mange større, vanskeligere emner end det her. Det orker jeg ikke at bruge tid på, og så gik han ud.
0: Men Jesper, når du tænker på Norge, og du er jo også fodboldmand, altså tænker du så vikinger?
2: Ja.
0: Nå, det gør du, for jeg tænker ikke vikinger. Jeg tænker fjeldnæsser og langrand og vafler med brun ost.
2: Det er, fordi du er så sød.
0: Jeg tænker
2: på store sådan Holland, sådan nogle store, stærke, voldsomme typer, der godt kan slå en proper næve og spille fodbold forhåbentlig.
0: Ja, okay.
2: Og så synes det der med, at nazister for eksempel, nazisterne ejede jo, at var lykkelige for den der mytologi, ikke?
0: Ja.
2: Men de ejer jo ikke Thor og Odin og runeskriften og Valhall, det er jo vores.
0: Ja, det er vores, det er rigtigt.
2: Så det skal vi da have lov til at stå ved.
0: Ja. Jeg synes, de ser godt ud.
2: De er røvflotte, de er sygt flotte.
0: De skal bare sejle hele vejen til VM, og så kan vi jo håbe, at de tager den hjem til... Hvis ikke, nu kan vi jo ikke selv, fordi vi er ikke kvalificeret, men kvinderholdet er jo så. Men,
2: du sidder og ro bevægelser foran skærmen.
0: Så kan de sejle den hjem til Skandinavien. Ja. Jesper, jeg har også en historie med, og den kommer fra... Nu har vi været i Norge.
2: Ja.
0: Hvad hedder det? Min kommer fra Sverige. Fordi der er en svensk journalist, som hedder Lisa Röstlund, som har snedet sig ind hjem hos den svenske statsminister Ulf Kristerssons kone.
2: No.
0: Hun ville gerne have et interview med ham. Det kunne hun ikke få. Så gjorde hun det, at hun meldte sig som frivillig til et arrangement på Ulf Kristerssons kones herregård.
2: No.
0: Altså simpelthen breaking and entering uden at breake.
2: Var det er da vildt dårlig stil.
0: Er det ikke? Det er da mit spørgsmål. Altså, synes du umiddelbart fra den beskrivelse, at det er okay?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og slet ikke. Altså, det er jo sådan noget... Det bliver sådan noget gossip.dk-agtigt, ikke? Altså, det bliver sådan noget fuld fart på. Hvad vil hun skrive ud fra det, hun så observerer bare, eller hvad?
0: Ja, altså, hun har ligesom prøvet at komme ind til prøver at få, hvad hedder det, fat i statsministeren, fordi hun vil gerne interviewe ham om nogle organisationer, som noget af hans familie sidder i bestyrelsen i.
2: Altså en kritisk interview?
0: Ja. Hun er fra Aftonbladet. Jeg skal ikke snakke svensk, det kan jeg ikke finde ud af.
2: Jo, det lyder meget.
0: Men det har hun ikke fået lov til, så hun besluttede sig for at gå undercover. Så har hun lavet et billed-ID med AI. Jeg ved, du er glad for AI.
2: Ja, men man skal jo ikke misbruge det som journalist. Det er idiotisk.
0: Ja, for som hun så har sendt, og så har hun kommet ind, og så skriver, artiklen, som jeg har det herfra, meget sjovt, at hun har slæbt et køleskab rundt, fordi hun ligesom har været frivillig til det her arrangement. Og derefter har hun så fået en rundvisning i huset, og sådan kunne komme rundt og snakke lidt med statsministerfruen og sådan noget. Men det her, det er vi enige om, det er klokkeklart.
2: Nej,
0: ikke okay.
2: Altså, efter min mening, jeg håber, redaktøren har givet en kæmpe lås i røven. Men Aftonbladet, der er jo også et, der er jo rimelig fart på rygter og gang-gang-lakken, er det ikke? Er det ikke sådan et blad?
0: Jo. Er det også udtryk for, Jesper, at du skal være kort, og nu bliver sådan lidt tabloid, men jeg tænker bare, bliver man også som journalist mere og mere desperat, jo mere og mere professionelle politikerne bliver?
2: Nej, det tror jeg ikke, man gør. Jeg kan godt blive desperat, men man skal ikke bruge det på den måde.
0: Nej.
2: Altså, må man finde andre veje. Den har dem via andre end metoden. Så må man finde på noget andet. Altså, det der er da super uprofessionelt og mega utjekket, og hvis jeg var Journalistforbundet, så ville jeg stridt hende langt ud i rummet.
0: Man kan bare godt nogle gange få indtrykket af, at der bliver så, altså at politikerne skærmer sig så meget.
2: Jo, men det er jo ikke det samme som, så er det så okay, at du kommer ind og sidder privat og begynder at tage noter. Og hvad vil man svare? Hvad vil du svare, hvis der kommer en journalist op? I øvrigt var jeg til din, må jeg snakke med dig om noget helt andet? Du kan bare sige, prøv at høre, jeg skal på toilettet nu. Du må gå din vej.
0: Okay. Jamen, du har da helt ret. Selvfølgelig er det ikke okay. Jeg synes, det er meget, meget spændende at gøre det. Også fordi det der med, hun har boet rundt på et køleskab. Ja. Nå, det var ugen kort og godt. Vi skal videre. Og så har vi fået besøg i studiet af ingen ringere end vores journalistpraktikant Otto Korse.
3: Goddag, goddag.
2: Flot ung mand.
0: Flot ung mand.
2: Med en skide dygtig far. Vidste du godt det?
0: Nej.
2: Jens Korse.
0: Jamen, det skal ikke handle om Jens Korse, Jesper. Det skal handle om Otto, som også, udover at være en dygtig journalistpraktikant, også er en meget, meget ferm fodboldanalytiker.
3: Ja.
0: Fodboldudøvende fodboldspiller.
3: Ja, på et vist niveau. C2.
0: Super. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er også lige meget. Otto, Anne måtte jo ile afsted, fordi hun skal ud og moderere en eller anden talk. Så nu har jeg overtaget hendes historie, og den handler om VM. Og jeg kigger på dig med frygt i øjnene. VM starter i aften. Det er torsdag, vi optager.
3: Præcis. VM starter i aften. Det bliver afholdt i USA, Canada og Mexico. Åbningskampen er i aften mellem Mexico og Sydafrika.
0: Det lyder som en betændt trekant USA,
3: præcis,
0: Canada og
3: lidt,
0: Mexico.
3: Det er lidt det, der er hele pointen. Der er, ja, i Guds eget land USA, der skal rigtig mange kampe spilles, og ja, men de fleste vil nok vide, at din del er en del af, ja, diskussioner lige pt, kan vi godt sige.
0: Ja, man kan sige, at kanadierne kan ikke lide amerikanerne, amerikanerne kan ikke lide mexikanerne, amerikanerne kan heller ikke så godt lide kanadierne.
3: Nej.
0: Jeg tror, Mexico har det sådan her, okay med dem begge to måske. Jeg synes, at amerikanerne er lidt... Det er sådan, der er ikke så god stemning.
3: Præcis, og det fører os bare tilbage til the age-old question i forhold til, ligesom vi havde med VM sidste gang, da det var i Katar. Kan vi støtte det her? Kan vi ikke støtte det her? Hvad skal vi egentlig gøre?
0: Men hvad tænker du? Altså, du er jo fodboldelsker, så på den måde er du lidt biased. Men du er jo også en kritisk journalist, som vi er ved at oplære til at kunne gå helt kritisk til det hele.
3: Og det er jo det, altså, det er jo det her, den her svære debat, man skal tage med sig selv på en eller anden måde, fordi jeg ved godt, altså vi kommer også ind på det lige om lidt, men der USA især gør jo alle mulige, altså fuldstændig forfærdelige ting i PT. Men igen, FIFA og USA, de har jo bare egentlig et jerngreb, fordi det er VM. Det er, alle har det her et eller andet form for VM-minde. Altså det første VM, de har oplevet, for mig var det, eller sådan kan huske i hvert fald, for mig var det VM i 2010.
0: Ja.
3: Og når det kun er hver fire år, det er formentlig nok verdens største sportsbegivenhed. Det er VM. Det, alle kampe er noget, du har lyst til at se, om så det er Haiti mod Curaçao. Det er ligegyldigt, hvem der spiller, fordi alle ved, at de her kampe, der alt er på spil.
0: Og det er jo et, hvad hedder sådan noget? Som sagt, det er kompliceret, og man laver alle mulige fikumdik og smarte løsninger for at få tilpasset sig, sådan, så man kan være med i VM. Iran er med.
3: Iran er med, ja. Og det er jo første gang, at et værtsnation er i krig med et af de lande, der deltager. Ja, og det er jo, Iran spiller jo 3 kampe på amerikansk grund. De spiller 2 kampe i Los Angeles og 1 i Seattle. Det eneste problem, det er, eller et af de mange problemer ved hele det her, det er, at USA vil simpelthen ikke have de overnatter.
0: Nej.
3: Og derfor så skal de bo i den mexicanske grænseby Tijuana, hvis udtalen er simpelthen korrekt.
0: Det er den.
3: Og så skal de simpelthen flyve ind og ud på kampdage. Det vil altså sige, at de første 2 kampe, som spiller Los Angeles, der skal de flyve de her 200 km. Og da de møder, eller da de spiller i Seattle i den sidste kamp der, så skal de så flyve 2.000 km.
0: Hold da op.
3: Og de må ikke, som sagt, overnatte, så det er altså frem og tilbage samme dag. Og det, altså, det beviser bare lidt omkring hele det her altså, polemik, der har været omkring det. Der er, Iran mener også, at der er 15 af deres stabsmedlemmer, der ikke har fået det pågældende visa, de skulle have haft. Mm. USA mener, at de har givet visa til dem, der er nødvendige. Og så er vi jo også ude i helt... Altså, kan vi gå videre til ham, dommeren her, der heller ikke har fået lov til... Den bedste afrikanske dommer må ikke komme med, fordi han ikke har fået visa, han er fra Somalia. Og igen, det taler bare ind i hele den her med, ja. Kan man støtte det, kan man ikke støtte det? Men de har bare ind i de angreb, fordi det er fucking VM.
0: Det er VM.
2: Jeg sidder også og tænker på Otto, fordi jeg er jo meget sådan, lige på det område er lidt en gammel hippie, hvor jeg tænker, jamen kunsten er fri, vi skal se på kunst, også for iranske kunstnere, eksil, og vi skal se på sport for lande, vi er i krig med, fordi at bolden er ikke politisk på den måde. Det ved jeg godt, den så er alligevel. Men har du det ikke sådan i hjertet, at det egentlig er meget rart, at USA og Iran kan spille kampe?
3: 100%. Og jeg tror også det, altså jeg kommer også til at se VM. Jeg gider ikke stå her og lade som om, at nej, men jeg tager afstand fra, eller jeg kommer ikke til at se det, for det gør jeg. Jeg kommer til at se VM. Ja. Men, og jeg tror hele den her med, at når du siger, at bolden ikke er politisk, eller hvad man skal sige, FIFA mener også, at det er en apolitisk organisation, og derfor vil de for eksempel ikke gå ind i ham dommeren her, og give ham lægge pres på Trump, eller USA, kan man sige. Ja. Og, men omvendt, så er det jo her tilbage i december, så gav FIFA deres nu nyligt årlige VM's, eller FIFA's fredspris til netop Donald Trump. Ja. Så hele det her med, er fodbold politisk, ikke politisk, det er en stor pærevælling, og jeg tror, at det, når du spørger FIFA, så kommer det an på, hvad formålet er.
2: Ja. Men for os, der kigger på, synes jeg faktisk, det er utrolig vigtigt at fastholde, at vi skal kunne tale sammen, vi skal kunne spille fodbold sammen.
3: Selvfølgelig. Og det er jo også det, der er smukke ved fodbold, eller sport generelt jo. Det er, at det er en platform, hvor vi på en eller anden måde kan kæmpe en kamp, som ikke er politisk, eller man siger.
0: Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså hvad er den kulturelle, nu siger du det her, det er det hver 4. år, det er VM, man kan ikke ligesom, det er måske verdens største sportsbegivenhed. Hvad er den kulturelle impact, som den her begivenhed har? Altså er det en, hvad er det betyder kulturelt?
3: Jamen, som jeg nævnte før, jeg tror alle, der har set bare et VM, eller bare går en lille smule op i fodbold, de har det her VM-minde. Altså, de har det første VM, de kan huske.
0: Hvad var, og de var i 2010?
3: Og det sjove er, at den kamp, den første kamp, der var i VM 2010, var også Mexico og Sydafrika, som det er i aften. Og jeg tror bare, det der med, man kan bare huske, hvor man var. Jeg kan huske, hvor jeg var til alle kampe hele den sommer der. Og det samme kunne jeg i 14 og i 18, og i altså, så 22 var sådan en skandale, det så var det her, og det var om vinteren. Men jeg tror bare det her med, at når det er hver 4 år, især måske, når du er yngre, men der er så stor forskel på, hvor du er i dit liv hver 4 år. Altså, jeg var 10 i 2010, jeg var 14 i 2014, det er da godt at være født i 00. Det er ret nemt at regne ud. Men det her med, der sker bare så meget, og som når jeg tænker tilbage på, hvor jeg var for 4 år siden, og for 8 år siden, osv., og så man knytter nogle, eller det gør jeg i hvert fald, nogle minder til det her, til pågældende VM, hvor man var, ikke?
0: VM bliver sådan en målebånd.
3: Ja, på en eller anden måde.
0: En nedslagspunkt i livet.
3: Præcis.
0: Jesper?
2: Jeg har ikke noget.
0: Du har ikke noget, men så spørger jeg videre. Otto, du har jo været, du har arbejdet på bold.dk.
3: Det har jeg.
0: Hvor du har dækket sindssygt mange kampe.
3: Ja, jeg har jo været tidligere Superliga-reporter på bold. Det gjorde jeg, mens jeg var både i Aarhus og studerede.
0: Det må jeg jo have forberedt dig til at skulle se sindssygt mange kampe nu.
3: Ja.
0: Hvis man nu, som mig, ikke er den store VM-fan.
3: Ja.
0: Fodboldfan. Fodboldkender. Hvad er så de kampe, man skal skrive sig bag øret?
3: Jeg vil man kan sige, der er 48 hold med. Det er det største VM nogensinde.
0: Jeg kommer ikke til at se alle de.
3: Nej, og det, på grund af tidspunktet, så er det også godt. Man skal have sine 8 timer og alt det der. Det kommer man så ikke til hele sommeren. Det er så, hvad det er. Jeg tror, vi skal, og derfor så er der så mange gruppekampe, der er, nu siger jeg ikke ligegyldige, fordi ingen kampe til VM er ligegyldige, men der er ikke det her store brag, som sådan, mellem to kæmpe nationer. Til gengæld, så skal vi finde ud af, hvem fanden vi skal holde med. Fordi Danmark er jo, som I ved, det ved du også godt.
0: Ja.
3: Danmark er ikke ved.
0: Nej.
3: Og det har været det helt store spørgsmål den seneste måneds tid. Altså, hvem fanden skal vi holde med?
0: Ja.
3: Er det Spanien, Tyskland, Frankrig? Eller er det vores kære venner?
0: Vores norske
3: venner. Ja. Eller, det var måske svensk, det skal jeg nok stoppe med. Og DR har lavet en undersøgelse. Jeg er jo tidligere reporter på Bold af Guds nåde, så Bold har lavet en undersøgelse. Jeg kan sige så meget, DR mener, at det er faktisk i øvrigt opinion, der har lavet den. Der svarer de fleste, at det er Tyskland, de holder med, hvor Norge er nede på en tredjeplads.
2: Ja, jeg er også tysker. Totalt.
3: Ja, men Bold har lavet en undersøgelse, hvor hele 5.000 har svaret indtil videre.
0: Ja.
3: Og der er lige knap en femtedel af stemmerne, det er på Norge.
0: Sådan.
3: Ja.
2: Jo, det er jo det der Scandi halløj, ikke?
3: Jo, men Jesper, det kan du sige, men så kan jeg så sige, at vores gode svenske kammerater her, de har så kun fået 100 stemmer. Altså ud af 5.000 stemmer.
0: Hold da.
3: Så nu siger du Scandi, men jeg tror mere, det er den dansk-norske forbindelse.
2: Sandt.
0: En her på redaktionen, som elsker fodbold, næsten lige så meget som du gør, det er gode gamle producer Anders.
3: Ja.
0: Anders, har du et spørgsmål, du gerne vil stille til os?
4: Hvem holder du selv med, Otto?
3: Jamen, jeg tager den med Norge, tror jeg.
0: Du tager den med Norge?
3: Ja.
0: Kan du lige, nu fortalte Jesper tidligere om deres vikingekampagne. Kan du lide den?
3: Ja, jeg synes, det er lidt tacky, det må jeg sige.
2: Åh, hold da op.
3: Ja, jeg synes, det er lidt tacky. Men det er også lige, jeg synes jo, hele det her, det var den, sådan, som Island jo claimede tilbage i 16 til EM, og som gjorde det lidt populært. Så ikke at de tager deres, hvad skal man sige, deres gimmick, men jeg synes jo, at den er lidt set før.
4: Jeg synes, det Norge har gjort, det er jo faktisk at genopfinde den, fordi de havde ligesom armene op over hovedet, det har vi set, men nordmændene, de får den her vikingetradition ind i det, hvor de så sidder og ror. Det synes jeg faktisk ser meget lækkert ud.
2: Enig, Anders. Okay. Du har
4: mig og Jesper, vi er på hold sammen.
2: Skytte.
4: Men Jesper, jeg gad også godt vide, hvorfor holder du med Tyskland?
2: Jamen det gør jeg ud for sådan en helt. Jeg spiller jo på sport. Der bor en lille bitte ludoman i
4: det ved jeg.
2: Som jeg skal holde i meget, meget kort snor, for han kan blive rigtig vanvittig. Især under sådan en VM, for der æder man med mange kampe, ikke?
4: Jeg melder den i Rufus.
2: Så, nej, det skal du ikke gøre. Jeg vil gerne have lov, men jeg har grænser for, hvor meget jeg må spille, ikke?
0: Ludomanen, Jesper?
2: Nej, overhovedet ikke. Men det, jeg bare siger, det er Tyskland, fordi sandsynligheden for, at de kommer langt, er ret stor.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er meget, det er jo meget nuttet at holde med Norge, fordi altså, se os, og vi har engang været det hele og alt det der. Men det er jo sådan lidt urealistisk, ligesom at køre aktier ud fra. Jeg ved ikke hvad. Altså, man skal blive nødt til at købe, hvor der er sådan lidt faglig belæg for, at det rent faktisk er empiri for, at de faktisk kan klare sig, ikke?
0: Jo, det.
2: Så derfor, Anders Skytte.
4: Ja, tak.
0: Okay, jamen drengene, altså tak for at introducere mig til VM. Det kan være, vi skal.
4: Hvem skal du holde med, Gustav? Ja. Det er faktisk allermest.
2: De pæneste.
3: Gustav
2: tager det pæneste hold.
0: Jeg holder med USA.
4: Ja. Jeg tror, du skal se alle trøjerne lined op, ja, en efter en, og så kan vi
0: klar.
4: Måske også nogle af spillerne.
0: Det lyder som en god plan. Ja. Godt, det gør vi, når vi har fået et par øl på folkemødet.
3: Yes.
0: Otto Korse, journalist praktikant her i huset, tidligere reporter på Bold og fodboldekspert. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på VM.
3: Værsgo.
0: Anders Skytte, tak for lige at melde ind på banen også.
4: Det var så lidt.
0: Jesper, det er jo gæstens privilegie at sætte nogen eller noget på bagerste række. Noget, der trænger til, eller nogen, der trænger til, måske lige at køle lidt af.
2: Mm-hmm.
0: Hvem vil du gerne sætte på bagerste række?
2: Jamen, meget gerne de meget unge seere til Hotel Romantik.
0: Ja.
2: Fordi selv min egen søn er sådan lidt, hvad laver du? Jeg gider ikke se det.
0: Okay.
2: Og det er ikke fordi. Altså, det er jo bare, fordi jeg også selv er ved at være gammel, ikke? Men jeg synes, og de er jo søde og alt det der, indiskutabelt.
0: Hvad gør de unge seere?
2: De elsker det. De svælger i det. Det er så cute, synes de. Det er nuttet.
0: Ja.
2: De der gamle mennesker, så kysser de lidt, og så danser de. Og de har også kærlighed. Tænk engang. at de har kærlighed. Tænk engang, at de godt kan lide at knalde.
0: Ja.
2: Jeg har det sådan lidt... Nå, ja. Altså, jeg synes... Ja, jeg melder mig lidt. Jeg tror, der var flere kvindelige kommentatorer ude at råbe, at det der, det er sådan lidt at nedgøre de gamle. Det bliver sådan et gerontologisk sexprojekt, ikke? Altså, jo. Hvor vi sidder... Og det, men det er min... Det, jeg er irriteret over, det er alle de afledte historier, podcast og den ungdommelige begejstring. Ej, jeg holder med ham der og hende der. Det er sådan lidt slap nu af.
0: Ja, altså jeg kan godt genkende det i mig selv, den der følelse af at se det, og så tænke sådan, nå.
2: Ja, og det er det, præcis den.
0: Åh, hvad er det nederen? Det er jo voksne mennesker, ja. Der har... Altså, de har jo opfostret børn og ja. Arbejdet i 50 år. Ja. Og,
2: nå, du skal ikke sige nå til nogen på 70.
0: Nej, skal ikke sige nå til nogen på 70. Men der var jo hele debatten om værterne talte ned til dem. Synes du, de gjorde det?
2: Nej, jeg kan jo godt lide hende der. Hvad Inde, du hedder? Sofie Linde. Jeg kan jo godt lide hende. Nej, det synes jeg ikke kunne gøre, men det er også, du læser det ind i det. Hvis du sidder og kigger og tænker, de taler ned, så hører du også den betoning.
0: Ja, ja, ja, helt sikkert.
2: Det synes jeg ikke, hun gør.
0: Men er altså. det er primært unge mennesker, synes du, som har en tendens til sådan at børnliggøre de der...
2: Nej, det ved jeg ikke, om de børnliggør det, men jeg tror ikke, det er så meget deres... Den del af det, jeg er irriteret over, det er mere det med, at der er virkelig mange afledte historier.
0: Ja.
2: Der er virkelig meget på sociale medier og podcast, og folk er sådan helt overstrømme. Ej, var det bare super fedt, at folk over 70 faktisk har et kærlighedsliv, og de tager snak om det, og jeg er bare sådan lidt, hvad troede du, sømand?
0: Jamen, altså, det var det, jeg ville spørge dig næste, Jesper. Altså, bryder det ikke også et tabu i virkeligheden?
2: Hvorhen?
0: Jamen altså, der er der mange, bare, som de tænker, unge, det er der gamle bedstemor, hun bor der ikke.
2: Men det er lidt fordomsfjernsyn. Altså grundlæggende, men det er da fint. Okay, vi kan godt mødes der, hvor jeg så siger, jamen det er da fint, hvis Magnus og alle hans venner synes, det er mega fedt et sted at se på.
0: Mm.
2: At det så der går op for dem, at de faktisk også har et liv.
0: Bedstemor gets down.
2: Ja, ja. Så det, hvis det kan gøre det, så fint med mig. Jeg behøver ikke se, at der er nok andet at glo på.
0: Ja. Nå, så det er altså unge mennesker, der ser...
2: De skal slappe lidt af. De skal slappe af, og de skal være og sige nå.
0: Hvad skal de se i stedet for?
2: Hvad de skal se i stedet for? Ja, så skal de jo se gode serier.
0: Okay.
2: Ja, ikke?
0: Eller, James Bond.
2: Eller se det der gift ved, hvad det hedder, det nye gift afledt.
0: Nå, gift som aldrig før på
2: det her... Det er mega fedt. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Alright. Altså, unge mennesker, som går for meget op i hotelromantik, de skal på bagerste række.
2: Og siger no.
0: Og det var første række for denne gang, denne folkemødet special. Vi startede 3, vi sluttede 2.
2: Super fragmenteret.
0: Vi fik lige en god producer, Anders, ind til lige at også stille nogle fodboldspørgsmål. Ja. Det er dejligt, når man har, hvad hedder sådan noget, kloge
2: Anders,
0: mennesker på holdet.
2: Anders kan alt, det ved du godt.
0: Anders kan alt.
4: Ja, og inden vi lige stopper helt normalt, så vil jeg jo trykke på knappen og sætte vores gode jingle, outro jingle på. Den kender vi, men fordi vi nu faktisk er på folkemødet den her gang, så synes jeg, at vi skal gøre noget lidt andet. Vi har snakket om alt det demokrati, politik, der er herovre, men der er jo faktisk også noget kultur, og noget af det er bandet Søn. De spiller nemlig herovre kl. 20 fredag. Så jeg synes, i stedet for at høre jinglen, som vi plejer, så tager vi lige i dag et nummer med dem og slutter af på. God weekend til alle dem, der både er på folkemødet, men også alle dem, der lytter med alle mulige andre steder fra.
0: Tak til Ane Kortsen. Tak til Jesper Dein.
2: Tak selv.
0: Gustav Hagild. Rigtig god weekend.
4: God weekend.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Og om lidt, ja, så kan du komme indenfor hos P1 Orientering, når vært Ulle Brink er klar til at guide dig igennem masser af historier og nyheder fra ind- og udland her i ugens sidste orientering. Det er jo frem til kl. 18. Men først skal vi have 5 minutters radioavis. Klokken, den er nemlig blevet 16.
7: For en halv time siden blev der ringet gevaldigt med klokken på Børsen i New York. Her gik verdens største børsnotering nemlig i gang, da Elon Musk, rum- og tech-selskab SpaceX gik på børsen. Børsnoteringen, der hælder 484 milliarder kroner ind i selskabet, gør samtidig Elon Musk til verdens med afstand suverænt rigeste mand, med en anslået formue på næsten 1.000 milliarder dollar. Og med kapitalindsprøjtningen ved aktiesalget, så når SpaceX samlet værdi op i omegnen af svimlende 1.770 milliarder dollar, og dermed er SpaceX mere værd end Tesla, Elon Musks anden store forretning. Og erhvervskorrespondent Jakob Hussing, du følger aktien på Børsen i New York. Hvordan går det?
8: Ja, der er jo nu gået en halv time, og de første officielle handler er altså ikke gået igennem. Så hvor aktien åbner, det kan vi simpelthen ikke sige nu, men der kommer altså bud ind fra hele verden. Der er kæmpe rift om den her aktie, og de indikationer, der er, det er altså, at det sandsynligvis bliver med en stigning oven i den i forvejen jo ret vilde pris på SpaceX-aktien.
7: Men mange advarer jo omvendt imod at købe aktien her nu, blandt andre pensionskasserne PFA og ATP. Hvad er det for betænkeligheder, de har?
8: Ja, jo ikke mindst, at SpaceX er et selskab, der ikke tjener penge. De taber faktisk penge, og ganske mange, et milliardbeløb hver eneste måned. Og hvis man skal retfærdiggøre den værdi, som selskabet nu er gået på børsen med, jamen så skal nogle af de her vilde planer, der er om blandt andet datacentre i rummet, det skal altså kunne lade sig gøre. Ellers kan de danske pensionskasser i hvert fald ikke regne den hjem, og det er derfor, de siger, vi står lige over i første omgang, og vi også hører eksempelvis Dansk Aktionærforening sige til private aktionærer, pas nu på.
7: Og kan børsnoteringen her få betydning for det øvrige aktiemarked?
8: Ja, det kan den godt i den forstand. Det her, det er jo verdens største børsnotering. Alle følger med. Også de andre store selskaber, der står og måske skal på børsen i USA over sommeren. Og i virkeligheden over hele verden følges det her, fordi det kan blive en retningsbil.
7: Sådan lød det her fra Jakob Hussing. Og vi bliver i nuet, for få minutter siden, der afsluttede Pia Olsen Dyhr sin første store tale, efter hun er blevet minister, og det foregik midt i heftigt stormvejr og kritik af SF-formanden. Kritikken går på, at Pia Olsen Dyhr har ansat Thomas Nystrøm som særlig ministeriel rådgiver, selvom han i 2020 måtte forlade sit job i SF efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr, der holdt talen fra hovedscenen på folkemødet på Bornholm, kom ikke ind på kritikken i sin tale, men tidligere i dag fastholdt hun sin beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm.
9: Her 6 år efter står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd, og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat, den beslutning står jeg på mål for.
7: Og SF's egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, er en af de kvinder, der anmeldte Thomas Nystrøm for overgreb i 2020. Hun kalder det for en krænkelse, at Pia Olsen Dyhr nu har valgt at ansætte Thomas Nystrøm og mødt op på pladsen foran hovedscenen for at demonstrere under partiformandens tale. Og det fulgte du, Mathilde Clausen Kaas. Du var også på plads foran hovedscenen. Hvordan gik

0: da hun blev nødt til at gå. Hun havde en veninde med sig, som holdt hende i ryggen og fulgte hende hele vejen op og væk fra scenen. Og hun gik simpelthen grædende herfra, så hun var meget berørt over situationen.
1: Og sådan lød det her fra Mathilde Clausen Kaas, der altså også var på plads foran hovedscenen på Folkemødet. Og så til et lidt bemærkelsesværdigt Danmarks besøg, der godt kunne give lidt urolig mave, for den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., har nemlig været på besøg i København. Udenrigsministeriet skriver til os, at der var tale om et kort privat forretningsbesøg, og han ikke mødtes med officielle danske repræsentanter. Vi ved ikke, hvor længe eller hvornår præcist han opholdt sig i Danmark. Det er rigtig vestenvindsvejr derude i dag. Der er lidt sol, men også regn og byger. Ikke specielt varmt, mellem 13 og 17 grader. Og så altså en svag til jævn vind fra sydvest, der så drejer yderligere mod vest og vokser op til imod en hård vind ved kysterne.
2: Balladen fortsætter altså i SF. Pia Olsen Dyhr står fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet for 6 år siden, holder, siger hun ja. Det var krænkende, det han gjorde dengang, men siger Pia Olsen Dyhr i dag.
3: Men jeg må også sige, at når man kigger på det her i et samfundsperspektiv, så er SF også et parti, der mener, at når folk har gjort noget galt, skal de også have mulighed for at vende tilbage.
2: Det hyggelige folkemøde på Bornholm har udviklet sig til en gyser for SF og for Pia Olsen Dyhr. Og derfor kommer problemerne i SF selvfølgelig også til at fylde en del her i dagens PET-orientering for Lotte Kofod. SF'eren på Frederiksberg er en af de kvinder, der blev krænket af den nu genansatte rådgiver, slår tilbage mod formand Pia Olsen Dyhr.
4: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig.
2: Velkommen indenfor til en udsendelse, hvor... Altså normalt, når vi laver PET-orientering, så har vi på det her tidspunkt en ret fast plan. Vi har lavet nogle aftaler med nogle kilder, et par håndfulde interessante sager, og vi ved nogenlunde, i hvilken rækkefølge vi kommer til at tage de forskellige interviews, tingene. I dag bliver måske lidt anderledes, for der sker temmelig mange ting lige oven i hinanden ved folkemødet i dag på Bornholm. Det udvikler sig stadig her til eftermiddag. Planen er, at vi har et længere interview med Pia Olsen Dyhr på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen. Det bliver nok først i næste time, sandsynligvis. Men vi tager til folkemødet allerede nu her, lige om lidt, fokus på SF. Mit navn er Ole Brink. Lidt senere skal vi selvfølgelig også forbi fodbold-VM i USA, et land uden fodboldkultur. Eller er det? Her i Europa har vi det med at kigge lidt skævt til fodbolden i USA. Kan de spille fodbold derovre overhovedet? Der kan de finde ud af at være fodboldfans? Svarene er ja og ja, siger Erik Svirchenko, professionel fodboldspiller i Texas. Jeg taler med ham om en halv times tid. Og der så selvfølgelig også, lad mig lige nævne, DR's top 100, listen over de bedste danske sange nogensinde, der lige nu i de her minutter er ved at blive offentliggjort, sådan de øverste 20 er ved at blive offentliggjort fra en scene, lige her rundt om hjørnet, et eller andet sted i nærheden af, hvor vi sender PET-orientering. Vi holder øje med det, hele her i løbet af de næste par timer. Så hæng på, men vi begynder altså ved folkemødet på Bornholm, hvor mine to kolleger August Stenbrun og Niels Frederik Rikkers har tilbragt dagen.
5: Hej Ole.
2: Halløj. Hvordan går det?
5: Ja, god eftermiddag.
2: Hvordan går det?
5: Vil du starte? Jeg skal lige starte med at beskrive, hvor vi sidder. Ole, August og jeg, vi har ligesom sat os på en græsskråning foran det, der hedder højskolernes telt. Og man kan sige, det er telt som så mange andre. Hvorfor sidder vi så her? Det gør vi, fordi vi kigger lige på det telt, hvor Lotte Kofod, hun lige nu befinder sig inde i. For, ja, hvad var det, en halv time siden, 20 minutter, 25 minutter siden, der fulgte vi hende fra hovedscenen, og altså hele vejen, det er 200 meter ned i det her telt. Det gjorde vi ikke alene, det gjorde vi med en masse journalister. Vi havde jo håbet at kunne stille hende nogle spørgsmål. Det kunne vi ikke, August.
6: Nej, det kunne vi ikke. Hun ville jo ned foran, og kom ned foran Pia Olsen Dyhr og hendes tale, hvor hun ville have det her skilt med, som hun har fortalt om, at hun har skrevet i løbet af dagen, aldrig mere, aldrig igen i SF, med anvisning til rådgiveren, selvfølgelig. Og hun var meget berørt, faktisk, kan vi jo sige, da vi fulgte hende efter hende. Vi og en masse andre journalister forsøgte ligesom at spørge hende ind til sagen. Ja, men

0: Og jeg tror, vi skal sige, August, på nuværende tidspunkt, hun har forskanset sig, Lotte Kofod, altså SF-rådmand på Frederiksberg. Hun har forskanset sig ind i et telt, og der er lukket, og der er nogle folk, der har pipet lidt ud, kigget lidt. Det ligner ikke, at hun kommer ud forløbet. Men ved du, hvis vi er sådan lidt rystet i stemmen, og det er ikke nødvendigvis mere negativt, men det har været en fuldstændig dramatisk dag. Og jeg tror måske, August og jeg, vi har tænkt os debrief lidt.
1: Ja, kom med det. Altså, skal vi tage den fra begyndelsen, eller?
0: Ja, skal vi ikke det, August?
2: Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Altså, vi kommer jo ind til Allinge her til morgenstid, og ved, at Pia Olsen Dyhr har et programpunkt. Det er kl. 9.45. Det er nede i SF's telt. Hun skal byde velkommen. Det er første gang, eller hun ankommer først til folkemødet i dag. Og vi kommer derned, både Niels Frederik og jeg. Og det er der også rigtig mange andre journalister, der har fået den idé. De står i sådan en klassisk halvcirkel, klar til at tage imod Pia Olsen Dyhr. Hun kommer forbi, taler med pressen i hvad? 5-6 minutter, ja, noget i den stil. Og bliver stillet en masse spørgsmål. Har du ansat en krænker? Kunne han være ansat i SF, i partiet og ikke i ministeriet, som jo er det, der er sket?
0: Ja, må han vise sig til SF-fester og også bliver der spurgt om. Pointen er, hun, og nu vinker Ole Ryborg lige til, sådan er det også at være på folkemødet en gang, men pointen er jo, hun siger de ting, hun siger i 6 minutter, der er gået 6 år, og han har sagt undskyld, og han har ændret adfærd, og så er det ligesom det, August. Pia Olsen Dyhr forlader ligesom journalisterne, går ind og holder en talk, og der er en masse journalister, inklusiv os, der så følger hende til det næste arrangement. Meget dramatisk, hun siger ikke så meget mere efter det. Hun går ind i Altinget Skov til et arrangement, og så er det ligesom det. Og så er der næste heat, August, fordi det var Pia Olsen Dyhr.
2: Præcis. Men så er der jo Lotte Kofod, og det, der har ligesom skabt den her spændte stemning hele dagen, det er jo, hvornår sker det? Hvornår sker det, at Lotte Kofod, der er gået op, gået i protest mod sin partiformand, Pia Olsen Dyhr, hvornår møder de to hinanden? De er jo på den samme ø, i den samme by, på den samme græsplæne, har de sikkert også været på et tidspunkt i løbet af dagen. Hvornår sker det? Og på et tidspunkt, så går der rygter om, og det gør der jo i journalistkredse, Lotte Kofod, hun er måske op ved Altinget. Så jeg sidder med en halv bolle med ost i mundvin og løber op til Altinget for at se, om Lotte Kofod står derinde, fordi man vil jo gerne være der, når vi ved, vi skal i radioen og fortælle om historien. Vi vil gerne være der, når de to mødes. Hvad siger de til hinanden? Hvad er det for en stemning, der er? Ja. De mødte ikke hinanden op ved Altinget.
0: Nej, og det var så det, August, og så satte vi os tilbage og snakkede med vores gode kolleger på Christiansborg. Alle har jo talt om, hvem kan få det første interview med Lotte Kofod, hvem kan finde hende. Det lykkedes så at finde hende. Hun sidder så der, hvor hun nu har forskanset sig tidligere på dagen ved højskolens telt, tegner sit skilt, altså papskilt, aldrig igen i SF, og bekræfter, ja, jeg kommer til at stå 15.30, når Pia Olsen Dyhr holder sin store partileder tale. Jeg kommer til at stå med skiltet. Den store konfrontation bliver med andre ord til virkelighed. Og der har vi jo det ultimative spændingspunkt.
2: Præcis. Og det har været en halv time tid siden nu.
0: Ja.
2: Alle de samme journalister var der. Lotte Kofod kom, havde skiltet under armen, to veninder med, og hun var berørt, som vi også sagde tidligere. Hun skulle lige have et tidspunkt lige ned og sidde. Og så starter Pia Olsen Dyhrs arrangement, der starter med noget fællessang. Da det sidste vers af den her fællessang bliver sat på, der rejser Lotte Kofod sig op og går ned mellem folkene og kommer så tæt på scenen, som hun kan, når man kommer lidt sent til sådan et arrangement. Op med skiltet, og så står hun der i 2 minutter, ja. Måske i 5.
0: Ej, det, jeg tror, det er tættere på 2.
2: Nærmere 2. Og så går hun væk igen. Så den kom ikke. Den store konfrontation.
0: Nej, den kom ikke. Og det andet, vi var spændte på, det var jo så, ville Pia Olsen Dyhr på en eller anden måde adressere alt det her drama, melodrama er det jo i virkeligheden også, i sin tale. Og jeg kan sige så meget, hun startede med at snakke lidt om noget kultur, kamp, stærke kræfter, forsøger at bryde verden ned, en trussel fra det, hun kalder det yderste højre. Og hun var nærmest ikke kommet ret meget længere end det, og så forlader Lotte Kofod jo talen. Og jeg kan sige så meget, Pia Olsen Dyhr ender ikke mere adressere sagen overhovedet. Og så er vi ligesom tilbage på græsplænen foran højskolernes telt, Ole. Kan du forstå, at vi er lidt, jeg ved ikke, rundt på gulvet måske?
1: Ja, altså der har der været meget løben frem og tilbage og forsøge at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt for at være der, når der sker de her Ja, altså på den ene side, så er det jo en kamp mellem enkelte personer, og på den anden side, kan det måske også være noget, der betyder virkelig meget for dansk politik. Her til eftermiddag har der også, jeg ved ikke om I har hørt, SF på Frederiksberg, altså bagladende i SF, de har meldt ud nu. SF på Frederiksberg mener, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm, altså rådgiveren, der er genansat, stopper som særlig rådgiver for SF's formand, Pia Olsen Dyhr, lyder det fra Frederiksberg, fra August Gade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF næstformand Benjamin Bilde Brandemose, Boltsmand, om ansættelsen af Nystrøm.
2: Og det er jo meget vigtigt, det her, Ole, altså, at det er jo ikke, vi går ikke bare rundt og leder efter Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod, fordi det er dem, folk taler om. Der er jo principielle spørgsmål. Pia Olsen Dyhr var personen, der fyrede Thomas Nystrøm for 6 år siden. Det var hendes beslutning, og det er hendes beslutning at ansætte ham igen. Lotte Kofod vil vi jo også gerne spørge til. Altså, hvad er planen? Du har sat partiet, du har sat folkemødet i brand. Hvad gør du så nu? Altså, Pia Olsen Dyhr står fast og har den her protest, som det jo ligner, når man tager et skilt med. Er den proportional med sagen, når det jo på en måde også, det er jo det, Pia Olsen Dyhr siger, han er ansat i ministeriet. Det er ikke nødvendigvis, at hun kommer til at møde ham til SF-arrangementet for den tid.
0: Og jeg kan lige så godt sige, Ole, August og jeg, vi kiggede jo meget intens på hinanden, da vi hørte her i din intro, at du måske er Pia Olsen Dyhr med i radioen senere. Mm. Fordi vi er jo, altså, hun siger jo selv på informationens scene, altså her ved totiden, tror jeg det var, at nej, Thomas Nystrøm, rådgiveren, kunne nok ikke være blevet ansat igen i SF. Så man får lyst til at spørge, hvorfor kan han så blive ansat i en, går ud fra, højtlønnet, vigtig rolle i et ministerie, når han ikke vil kunne blive ansat i partiet? Det håber jeg i hvert fald, at du på en eller anden måde får lejlighed til at spørge om, fordi vi har i hvert fald ikke, August, fået mulighed for at spørge Pia Olsen Dyhr om det.
1: Nej, og jeg er også i tvivl på det her tidspunkt, må jeg sige, om jeg får lov til at stille spørgsmål til Pia Olsen Dyhr, men jeg ved, hun kommer til at sidde på en scene, hvor en af vores kolleger kommer til at stille de her spørgsmål til hende over hos jer.
0: Ja, og man kan sige, hvad kommer der så til at ske nu for os? Fordi vi, jeg ved ikke, August, om vi har jo ikke givet op på Lotte Kofod interview-drømmen, men vi holder øje med, om hun kommer ud af teltet. Hvis hun gør, så kan det være, at vi er stiget sted løber derned. Men i så fald, altså, vi skal jo, faktisk er vi på vej ned til vores DR-telt lige nu, hvor vi skal mødes med kommunikationsrådgiver Anna Thygesen, tale lidt om, hvad er det også for nogle altså linjer, de to har skabt mod hinanden, og kan de overhovedet drage fordel, og er der nogen, der har formået at slukke nogen ildebrande? Det er måske noget, der ikke tyder på. Vi skal også tale med Jens Ringberg, August.
2: Ja, det skal vi, og jeg er i hvert fald specielt interesseret i at tale med Jens Ringberg om det her med, når der er så, altså hvad hedder det, åben internt kamp i et parti. Altså medlem af Folketinget, Kirsten Normann fra SF, hun har været i sådan et internetskænderi med Lotte Kofod i løbet af dagen på X og bruger virkelig hårde vendinger. Og altså, hvordan kommer et parti videre fra det? Og SF er jo nok noget, man som regel forbinder med måske striktøj og vandselementer, eller du ved, et eller andet i den stil. Ligger det til SF at have den her slags interne kampe? Det vil vi tale med Ringberg om lidt senere.
1: Niels Frederik Rikkers, August Stenbrun, tak i den her runde. Vi vender tilbage til jer.
0: Ja, vi taler tilbage.
1: Senere i udsendelsen. Yep. Nu er den her, lige om lidt i hvert fald, DR's top 100 over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde lavet her i landet, valgt af danskerne, valgt af lytterne. Der har været en nedtælling hele ugen, nu er vi nået til toppen, så næsten i hvert fald. Folkene bag top 100 har nemlig besluttet at Og på det her tidspunkt, faktisk lige hvor vi står og sender, og drøbe det sådan derudad. Så vi nærmer os top 10. Det hele skulle være offentliggjort sådan omkring kl. 18. Der burde vi have alle 100, altså også de 10 øverste. Peter Wust er med mig nu, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. God eftermiddag, Peter.
3: God eftermiddag.
1: Du ved jo alt, hvad der er værd at vide om, hvad musik gør ved vores hjerner, og hvorfor vi reagerer, som vi gør, når vi hører musik, og hvorfor musik rører nogen gange, og andre overhovedet ikke. Når du kigger, Peter Wust, på den her kæmpe lange top 100-liste, hvad ser du så?
3: Jeg ser faktisk numre, som man kan huske. Altså, nu har jeg fulgt med i den, og startet jeg også selv stemt. Og hvad hedder det? Man kan, det, der er sagen ved de her numre, det er, at hvis man bare hører titlen, så er der et eller andet, man kan huske ved den der sang. Og det tror jeg er det helt afgørende for, at man kan lave et hit af den her størrelse, der skal til for at komme ind på den her top 100. Mm. Faktisk var jeg overrasket over, hvor mange gode numre, jeg synes, der var på den.
1: Og du bed også ind, ikke? Man kunne sende 5 ønsker ind. Det gjorde du også.
3: Ja, jeg bed lidt rundt omkring sådan i forskellige tidsalder, men altså, jeg tror, jeg endte ved Andreas Odbjergs I morgen er også en dag.
1: Ja, det er, vi hører en lille bid af den her.

0: et sted. Peter Wust, hvad er det ved den her, der taler til sådan en som dig?
1: Jamen altså, jeg tror jo, der er mange i min generation, der takker Andreas Odbjerg mange gange for ligesom at have, at det er tilbagekomsten af akkorder og harmonier, som, altså pop, som vor mor lavede det. Altså, der er jo meget af det her, selvom det er et helt nyt nummer, så er der jo meget af det, der for mig minder om Beatles. Altså, den her nedgang, som hele tiden er igennem det her nummer, det er sådan meget typisk, sådan noget, som Beatles ville have gjort. Og der er faktisk også ligefrem sådan en trompetstolo midt i, som Beatles sikkert også ville have gjort, men det er selvfølgelig et nyt nummer, og det kan noget andet end Beatles. Så vil jeg sige, hvis man nu ser forskningsmæssigt på det, bare ganske kort, så er der lavet nogle ret interessante undersøgelser for nylig, hvor man har forsøgt at se på, hvor komplekse harmonikken, hvor komplekse er melodierne, og hvor kompleks er rytmikken. Og der kan man faktisk se, at specielt fra 1990'erne og til nu, er det faktisk gået ned og bakke for kompleksiteten. Altså, der er blevet mere forudsigeligt over de senere år. Til gengæld kan man så sige, så er der kommet flere, det vi kalder events per second, det vil sige, der sker mere i musikken. Så det er ikke fordi musikken er blevet dårligere på den måde, det er bare ændret sig. Men der er Andreas Odbjerg, det der tilbagekomsten af det der, som jeg personligt godt kan lide, at der er en interessant meloditone, der passer på forskellige måder.
0: Og hvad skal vi sige, han er jo sådan set lidt for ung til dig, men du siger, når du hører det, så hører du også

0: Nu prøver jeg lige at skrue for Oddbjerg.
1: Det er jo præcis den, ja, det er jo præcis den samme nedgang. Den der lyd af den der nedgang er det samme. Så er der selvfølgelig mange andre ting, der er anderledes. Så det der musikalske, synes jeg, er vigtigt. Men jeg tror, man må så også sige, at alle de her numre, så er der jo det der samspil mellem tekst og musik. Og lige præcis i den her Andreas Oddbjerg-sang, der synes jeg, det er så smukt det der med, at teksten siger jo sådan meget kort forklaret, livet er hårdt, men der er håb forude. Der er en dag i morgen også, ikke?
0: Mm.
1: Og der, hvor man så får det der, i morgen er der også en dag, lige præcis det sted, der får man den fedeste tone i hele sangen. Det er sådan en 13'er, hvis man nu skal være lidt teknisk. Men fedeste tone, og så det der lidt overraskende, den måde rytmikken er på, i morgen er der også en dag. Det der dag, det kommer ligesom et slag for tidligt. Og det gør, at lige præcis der, så siger mit øre, første gang jeg hørte den, så tænkte, wow, det der, det er ret fedt.
0: Hvorfor, altså, noget skal være skævt, før vi synes, det er godt?
1: Ja, altså, vi skal på den ene side forstå, hvad rammen er. Så der skal være noget helt trygt og godt. Og her er akkorderne sådan noget, som vi godt kan genkende, jeg kan i hvert fald, fra min ungdom. Men samtidig, så skal der være noget, der lige rammer lidt anderledes, end man havde forventet det. Og når man kan ramme præcis den her blanding, og det synes jeg egentlig, hele top 100 er fyldt med numre, hvor det lige præcis rammer den her blanding af, at det er trygt og godt, men der er alligevel noget, der er overraskende og nyt.
0: Mm.
1: Og så er det jo det, at musik, altså tingene kan jo, altså teksten kan jo være banal, musikken kan være banal, men sammen kan det give noget helt specielt, som kan give det der med, at hårene rejser sig på armene på os.
0: Betyder det også, at der findes en opskrift på sådan et top 100 hit i Danmark?
1: Ja, men det gør der jo ikke, fordi det her kan man gøre på 1000 forskellige måder. Altså, der er harmonik og melodik og rytmik og form, og man kan hele tiden twiste tingene. Og jeg synes, altså det, når man nu hører Andreas Oddbjergs forskellige numre, så er han altid lige klar til lige at twiste det der, som vi troede, vi vidste, hvordan det skulle gå på en ny måde.
0: Mm. Giver sådan en rangliste her, Peter Wust.
1: Ja.
0: Giver det mening for dig egentlig? Altså, det er jo en sjov leg, at vi kan diskutere musikken og sådan noget, men at rangliste numrene?
1: Nej, altså det er jo en super sjov leg, og jeg elsker selv at lave top 5 og så videre, men det her er jo ikke et forskningsprojekt. Så hvis jeg nu skulle have lavet det her som et forskningsprojekt, så er der jo en masse fejlkilder i det her. Bare det, at man siger, at det skal være en sang, jamen så skal der jo være en tekst. Der kunne jo være, altså hvis, når man nu er jazzmusiker, som jeg er, så vil jeg jo meget ofte have musik uden tekst, for eksempel. Mm. Og så er det jo også bare det der med, at hvem er det, man spørger, og hvem er det, der rent faktisk byder ind her? Det ved man jo ikke noget om. Det vil man kalde selection bias, altså det, at vi i virkeligheden, ja. Vi ikke ved, hvem det er, der har stemt.
0: Ja, og der er vel også den del, at nuet fylder meget, når vi skal mærke musikken, ikke? Altså hvis vi gjorde det samme om 5 år.
1: Så vil der være nogle nye, der vil sikkert... altså, man kan jo se, der er meget stor tendens til, at det er kunstner, som vi kan huske lige fra meget tæt på. Altså, jeg stemte også på Carl Nielsens Solen er så rød, mor, ikke? Og det er klart, der er nogle ting, der bare holder i mange generationer. Nu er det nok ikke så sært med den, fordi mange bruger den som godnatsang. Men altså, hvis man virkelig skulle lave sådan noget her, så skulle man jo nok sige de sidste 20 år fra, måske, og så sige... Hvad er det så, der holder tidligere?
0: Ja. Jeg kan se derovre hos kollegerne, der drøber et nummer gang. De er nødt til nummer 13. Det blev Dizzy Lizzy Silver Flame.
1: Åh, den kunne jeg også godt have stemt på.
0: Ja. Prøv at høre, vi har jo ikke... I morgen er der også en dag. Den er ikke kommet endnu, Peter.
1: Nej, må ikke den kommer. Det gætter jeg på.
0: Jeg tror måske godt, at den kunne være heldig at presse ind i top 10. Men det er ikke offentliggjort endnu, så vi ved det ikke. Vi siger ikke noget. Men nu fik vi lige rundet den i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Tak for det, Peter Wust.
1: Selv tak.
0: Hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Og altså en mand, der holder virkelig meget af I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Det skal være ulovligt for taxichauffører at have samleje med kunder under turen. Det mener Gyrithe Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet, tidligere anklager og statsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning. Og med mig nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Dit forslag kommer i kølvandet på podcasten For fuldt til samtykke, som Zetland har udgivet. Jeg beskriver to kvinder, hvordan de dagen efter en taxatur, hvor de har været fulde og haft blackout, finder ud af, at deres taxachauffør har haft samleje med dem under turen. Den ene af dem hedder Victoria Henneke. Vi talte med hende i morges her på B1.
3: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt. Altså, ja.
0: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver så frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag i podcastserien blev chaufføren dømt for voldtægt. Gyrithe Ulrik, på baggrund af de her sager og situationen, som den er lige nu her i landet, så foreslår I nu, at al samleje mellem taxachauffør og kunde under kørsel skal være ulovligt. Hvorfor det?
2: Ja, jeg vil lige sige, det er jo kun noget, jeg har foreslået. Okay. Og det er jo på baggrund dels af de drøftelser, jeg også har haft med i bidragsbordet på Zetland-udsendelserne med forskellige borgere, som også har spurgt ind til, hvorfor det her overhovedet tilladt. Når man tænker over det, så synes jeg, det er værd at fremhæve, at man jo faktisk i meget vidt omfang bruger taxakørsel som sikker transport. At man kommer i andre personers varetægt, en taxachaufførs varetægt, i en situation, hvor man som de to kvinder, du sagde, du lige har nævnt, er svært beruset. Man bliver transporteret afsted. Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk. Og som vi også ved, så er det en typisk reaktion, når man er i sådan en situation, hvor man måske er bange for, at man kan blive udsat for et overgreb, der truer en. Det kan være voldtægt eller vold eller hvad. At man går i en passiv tilstand, hvor man enten kommer i den her frysesituation, eller prøver at please sin overgrebsmand, som man også har set det her Stockholm-syndrom, ikke? At man prøver at køre med. Så havner man jo i nogle rigtig svære bevismæssige situationer, når man efterfølgende anmelder en voldtægtssag. For der skal anklagemyndigheden jo bevise, at der ikke var samtykke, altså fravær af samtykke, og man skal også bevise, at chaufføren, som så er blevet anmeldt, havde fortsat til at gennemføre samleje uden samtykke. Mm. Og det kan, som i den sag, I nævnte, jo være rigtig svært.
0: Ja. Du foreslår så, at taxachauffør kommer ind under paragraf 219, som er en paragraf, der gør det strafbart for ansatte i visse erhverv at indgå i seksuelle relationer. Det gælder for eksempel ansatte ved Danmarks fængsler, det gælder politiet, det gælder ansatte eller tilsynsførende ved opholdssteder for børn og unge. Sådan i den kategori der. Er det ikke lidt voldsomt eller stort skridt at sidestille en taxachauffør med for eksempel en fængselsbetjent eller en politibetjent?
2: Jo, det kan man sagtens sige, og det kan også godt være, at det ikke er det, man skal gøre. Men når jeg nævnte den bestemmelse, så er det jo fordi, der er paralleller til det her med, at man er i nogle andres varetægt. Og der har man jo netop i den paragraf anerkendt, at når man er i andres varetægt, så har man ikke rådighed over sin egen krop og sin selvbestemmelsesret på samme måde, som hvis man frit kunne gå sin vej. Mm. Så kan man selvfølgelig sige, når man er selv bestemt, at man vil tage med denne her taxa. Men som sagt, så bliver det jo anvendt i situationer, hvor man er sårbar, og hvor man nok betragter det som et sikkert transportmiddel, ikke? Sikkert hjemsendelsesmiddel. Mm. til unge mennesker, alle mennesker, som også er i sårbare situationer. Men det kan da godt være, at det er for drastisk med en straffelovsændring. Så kunne man jo regulere det i taxaloven eller på anden måde. Jeg tænker bare, at det kunne være relevant at overveje.
0: Ja. Vi har jo sådan en situation heldigvis, hvor sex uden samtykke jo allerede er ulovligt.
2: Ja.
0: Kan man så ikke... Er der en risiko for, at sager, der burde blive ført som voldtægtssager, så i stedet bliver ført efter, altså hvis vi gør det her og ændrer paragraf 219, eller hvordan vi nu drejer den, hvordan det nu kan komme til at ske, at sagen bliver ført efter en mildere bestemmelse om, at det er generelt ulovligt for chauffører at samle med kunder?
2: Ja, det kan man også godt sige, at så vil det være nemmere at føre en sag. Man skal jo stadigvæk ud og bevise, at der har været et samleje, hvis der er tvist om det. Så det kan du have ret i, at det kan være... Det kan være det, der så vil ske, men man vil så ikke sætte de forurettede i den situation, at de skal løfte bevisbyrden for, at de ikke har givet samtykke.
0: Mm. Fordi så er
2: hvis man kan undgå nogle af de her situationer. Ikke? Og det er også, man skal jo ikke begynde at lovgive på grund af enkeltsager, men der har jo været flere sager. Der er jo mange af denne her type sager, det er jo åbenbart et fænomen. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske Konevski-sagen, ikke? Som jo også handlede om en voldtægt og om denne her kvinde, der blev kørt hjem og blev anmeldt af ham for voldtægt. Nu havde selv havde været med til det. Det er jo åbenbart type situationer, vi ser igen og igen. Og måske kunne man undgå det, hvis man lavede et absolut forbud. Ja. Og så kan man sige, at hvis folk gerne vil mødes, er der jo ikke noget til hinder for det, hvis man aftaler det, når turen er afsluttet på et andet tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at man forhindrer folk i at få seksuel kontakt med en taxachauffør, hvis de gerne vil det. Det skal bare ikke foregå. Mm. I umiddelbar forbindelse med den transport, man har betalt for.
0: Skulle man så også tage natklubpersonale med? Måske? Eller hvad med hotelpersonale?
2: Nu er jeg ikke bekendt med, at der er så mange sager med hotelpersonale og natklub. Der er man jo heller ikke i varetægt på samme måde.
0: Nej, du er
2: ikke
0: jeg tænkte bare, at der kunne være fulde gæster. Og,
2: folk, der... Man kan også sige, at der kan være læger, der kan være psykologer, men der var også særlovgivning på de her områder, hvor man går ind, man fører tilsyn, man fratager autorisation osv. Og man er heller ikke i den situation, at man er alene, bliver transporteret afsted uden mulighed for at hidkalde hjælp, bevæge sig væk eller gøre noget.
0: Gurita Ulrik, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Altså juridisk specialkonsulent ved Dronning Mary Center på Københavns Universitet. Tilbage til folkemødet på Bornholm, tilbage til dramaet i SF. Frederiksberg rådmand Lotte Kofod har siden i går ligget i åben offentlig krig med SF-formand Pia Olsen Dyhr. Baggrunden er, som vi har været inde på nogle gange efterhånden, at Pia Olsen Dyhr har ansat Thomas Nystrøm som sin nye rådgiver. Pia Olsen Dyhr havde ellers selv fyret ham tilbage i 2020, efter at Lotte Kofod havde fortalt, at hun var blevet krænket af ham. I går havde SF ingen kommentarer til kritikken. I dag ankom Pia Olsen Dyhr så til folkemødet på Bornholm, hvor en mur af journalister med mikrofoner stod foran hende, da hun kom for at stille nogle spørgsmål. Hun gav interview på omkring 6 minutter. Her holdt hun fast i, at ansættelsen af Thomas Nystrøm som rådgiver var en rigtig beslutning.
4: Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, at her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
0: Ja, der er ildebrand i SF. Sådan en udtalelse, og den linje, der er lagt fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, lægger det en dæmper på noget? Slukker det ildebranden i SF? Niels Frederik Rikkers med fra Bornholm stadigvæk. Niels Frederik, du er stadigvæk på folkemøde. Hvem har du sat en krog i?
5: Jamen, jeg har sat en krog i en kvinde, der står her i et øvrigt meget, meget flot grønt, og hvad er det? Sådan et lyserødt magenta?
6: Ja, jeg tror ikke lyserødt. Jakkesæt.
5: Jakkesæt, ja. Det er dig, Anna Thysen.
6: Ja, det er så.
5: Kommunikationsrådgiver for WeDo Communication. Jeg vil egentlig gerne lige starte med at spørge, sådan en sag her i kommunikationstermer. På den ene side, altså SF-formand P. Pia Olsen Dyhr, på den anden side Lotte Kofod, og så måske et eller andet sted imellem, altså Thomas Nystrøm, rådgiver. Hvad vil du kalde den?
6: Jamen, det er jo sådan en, altså en vaskeægte... Faktisk er det det, vi vil kalde en ledelseskrise. Så er der bare tv på, fordi det er politik eller radio eller offentlighed meget mere på. Det er jo det, jeg mener, det er, at det er, handler om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft, dybest set. Hvad de andre aktører har at sige, og hvad de gør, det afhænger af, hvad Pia Olsen Dyhr gør.
5: Mm, og jeg er jo glad for, at du allerede begynder at forholde dig fagligt til det, Anna, fordi det er jo også derfor, jeg skrev til dig i dag. Fordi jeg tænkte, du kan lige give mig og lytterne en eller anden form for analyse på de kommunikationslinjer, vi har hørt fra dem begge. Skal vi ikke lige starte med Pia Olsen Dyhr, fordi hun har sådan set holdt fast i sin forklaring det meste af dagen. Jeg vil lige læse op, hvad hun blandt andet sagde i formiddags om Thomas Nystrøm. Hun sagde, altså, man kan ikke være bandlyst for altid med henvisning til, at han er blevet ansat som særlig rådgiver. Hun sagde, her 6 år efter står vi i en anden situation, hvor vedkommende har sagt undskyld, men også har ændret adfærd. Det har medført, at jeg har sagt, at vedkommende, altså Thomas Nystrøm, godt kan blive ansat i et ministerium. Er det en god forklaring?
6: Nej, men det er den eneste forklaring, hun kan bruge. Hun skal jo holde fast, ellers så giver det jo ikke nogen mening, hvis hun går ud med det her, og så 5 minutter efter ændrer hun mening. Det er jo det, hun kan gøre, når hun skal holde fast. Og der er mange ting i den forklaring, som er lidt mærkelige. Han har ændret adfærd. Hvor ved vi det fra? Når man googler, man har dybest set ikke lavet noget, man kan vide noget om i 7 år. Man kunne næsten få den tanke, at han har været skyggerådgiver for hende, fordi han har ændret adfærd. Hvorfra ved hun det, andet end han siger det selvfølgelig. Så jeg synes, det er en lidt håbløs strategi i forhold til, at man skal altså ikke glemme, at det er SF det her. Det er ikke DF. Det er et parti, som har satte sig på MeToo-dagsordenen, og hvor Pia Olsen Dyhr var en, altså simpelthen gik ud og sagde, det her, det må ikke ske, og det skal ikke ske, og vi bliver også nødt til at rydde op i egne rækker, og det var det, hun gjorde. Det tror jeg så også måske var svært for hende, fordi det var hendes særlige rådgiver, som hun åbenbart må have et meget tæt forhold til.
5: Men hun kæmper jo med næb og klør for at beholde ham. Du siger jo egentlig, ja, det ser lidt mærkeligt ud, den forklaring. Der er flere ting, du faktisk hæfter dig ved, som ikke helt hænger sammen. Men du siger, hun kan heller ikke rigtig gøre andet. Hvad mener du med det?
6: Jamen, det er jo pest eller kolera for hende. Enten så går hun ud og siger, jeg har taget fuldstændig fejl. Det kan jeg godt se. Han kan ikke få det job. Eller han går ud og siger, jeg står i vejen for partiet. Jeg trækker mig. Men det er jo et kæmpe prestigetab for Pia Olsen Dyhr, fordi det siger rigtig meget om hendes dømmekraft og hendes troværdighed. Så det er ikke en option. Og så udover, at jeg tror, hun bare vil have ham som rådgiver. Det virker sådan meget, at jeg vil have ham som rådgiver. Der, hvor der går noget galt, nu har Nystrøm jo også været ude og forklare sig, og så jeg har sagt undskyld, jeg har ændret adfærd, og jeg mener bare også, at der skal være plads til min historie her. Der tror jeg lidt, han gør regning uden vært, sammenholdt med hans chef, der siger, det kan ikke passe, at man ikke kan komme tilbage. Det passer. Det er en strømmand, hun kommer med. Selvfølgelig kan man komme tilbage. Det, hun kunne have sagt, som var endnu mere provokerende, det var at sige, det kan ikke passe, man ikke kan komme tilbage til nøjagtigt det samme job, som man havde før. Det siger hun jo ikke.
5: Nej, og det er det jo heller ikke.
6: Næsten.
5: Næsten, siger du.
6: I hvert fald det. Vi er ude i, at de der nuancer, dem er ofrene ligeglad med. Altså, kommunikationen foregår jo på modtagerens præmis, og Pia Olsen Dyhr forsværger mig sådan lidt, at hun taler til vælgerne, hun taler til nogle andre derude, men hun taler ikke rigtigt til, hun taler til nogle ofre eller nogle medarbejdere eller tidligere medarbejdere, der har været klemt i den her MeToo-sag, og nu siger hun sådan, I må jo forstå, at tiden er en anden, og manden skal have lov til at være her.
5: Jeg kan godt mærke, at Pia Olsen Dyhr ikke får topkarakter i Anna Thyssens rådgivningsskole lige nu, men så synes jeg egentlig, at vi skal sådan for god ordens skyld kigge lidt på den tredje part, eller den part, som faktisk startede hele, Lotte Kofod.
6: Ja.
5: Fordi, altså, min kollega August Stenbrun og jeg, vi kom faktisk, vi stod for en time siden nede ved hovedscenen, hvor altså, det store drama skulle udspille sig, altså kollisionen mellem Lotte Kofod, som havde taget sit skilt med aldrig igen i SF. Hun skulle stå og vise det for Pia Olsen Dyhr, og så Pia op på scenen. Hun står der, Lotte Kofod, i cirka 2 minutter med det skilt hævet, og inden der har hun i øvrigt været fuldt af et sværm af journalister, inklusive os, været nede og sidde flere gange, taget sig til hovedet, drukket vand, blevet støttet af 2 veninder. Hun står der i 2 minutter, og så forlader hun scenen. Hvad efterlader det af et indtryk?
6: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at nævne, nu var jeg der ikke lige selv, men jeg kom kort tid efter, Hun taler ud i Sladdermagasinet, det vi taler om lige inden, og der fortæller hun, hvad han rent faktisk gjorde. Og det ved jeg ikke, om har været hendes strategi, men hun virker ekstremt presset, og jeg har nok også rykket mig lidt fra, at hun virkede sådan lidt ekstremt provokerende med hendes tweets om, at jeg står der i morgen, piger, men hun er dybt, dybt følelsesinvolveret i det her. Og da jeg hører hendes forklaring, eller hendes version af, hvad der foregår, vi har jo ikke en Nystrøm, så han siger jo ikke, hvad der er sket. Han kører jo sådan overordnet. Hun fortæller, at han har hånden, rent du sagt, nede i hendes bukser, berørt hende på hendes skamlæber, gået ind i et rum, hvor hun var med nogle andre, og sprøjtet øl ud over det. Faktisk, hvis det står til troende, så er det jo mere end jeg troede, faktisk.
5: Men det er jo vigtigt at sige, det er jo også, og vi har også hørt forklaringen fra Lotte Kofod i Radio 4, det vi taler om, det er jo heller ikke en forklaring, vi har haft mulighed for at, kan man sige, verificere endnu.
6: Men det kan I vel aldrig verificere. Altså, så skal det,
5: så kan man selvfølgelig spørge nogen, der måske har været til stede, men min pointe er bare, hvad gør det, at hun så sidder og siger det nu, altså fortæller intime detaljer om hvordan hun husker det. Hvad gør det ved, for eksempel den fortælling, Pia Olsen Dyhr skal kunne komme med fra nu af?
6: Men nu har vi jo en Thomas Nystrøm, der faktisk siger, at det er rigtigt, hvad der skete. Så han bakker jo egentlig op på forkant. Altså, han siger, at det er rigtigt, at det, der skete, det skete. Det er jo det, han siger, uden vi ved, hvad det var. Og nu kommer Lotte Kofod så og fortæller det. Det sætter da Pia Olsen Dyhr under et kæmpe pres til at gå ud og forholde sig til, at en mand, der har gjort sådan, at hvad er det, han skal i en organisation? Så kan hun selvfølgelig sige, prøv at høre, han kommer aldrig til at tale med nogen SF'er. Han sidder inde i et rum, og så går jeg derind og lukker døren og taler med ham. Det bliver jo noget palaver at skulle til at forklare.
5: Anna Thyssen, du har kronet dag som kommunikationsrådgiver. Ja. Tak for at gøre slåere på det. Altså, Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver fra WeDo Communication.
0: Ja, tak for det. Altså fra Folkemødet på Bornholm, min kollega Niels Frederik Rikkers. VM i fodbold er gået i gang, og det samme er derfor DR's store VM-spil, der omkring 45.000 danskere har tilmeldt sig spillet, der helt enkelt handler om, går ud på at gætte resultatet på de 104 VM-kampe. Alle spiller mod alle, men der er så også forskellige, altså inde i spillet forskellige ligaer. For eksempel er der en P1-liga, også hvor vi lige nu er omkring 400, der spiller med, og jeg er der også under navnet Terningmanden. For jeg har valgt at lade en terning afgøre mit bud på resultatet af kampen. Jeg fortalte også om det kort i går her i P1-orientering og forleden også i P1-morgen. Tag den lige kort igen for en god ordens skyld. Jeg har taget en almindelig terning med 6 sider. Fodbold, kampene, de ender jo sjældent 5-2 og 6-1 og sådan noget. Så jeg har lavet terningen lidt om. Jeg har skrevet 0 på to af siderne, 1 på to andre sider, så jeg har skrevet 2 og 3 på de to sidste sider. Og det har jeg gjort, fordi det er så pokkers svært at forudsige resultatet af en fodboldkamp. Jeg har livslang erfaring i at gætte forkert, tænker jeg, så jeg kan lige så godt lade terningerne eller terningen bestemme. Og min påstand er, at jeg med sådan en terning kan klare mig lige så godt i det her spil, som alle fodboldeksperterne, som Andreas Kravl og Henrik Lineker og Mikkel Bischoff og Tina Müller og Flemming Poulsen og Martin Jørgensen osv. osv. Alle de fodboldkloge, der er med i det her spil. Men altså, er de egentlig bedre til at forudsige resultatet af fodboldkampe end min terning? Det er det, eksperimentet her med terningmanden går ud på. Der er indtil videre spillet 2 kampe. Åbningskampen i går, Mexico mod Sydafrika, og senere på natten Sydkorea mod Tjekkiet. Og hvordan gik det så? Ja, lad os lige høre et klip fra P1 Morgen i onsdags. Her var jeg i studiet med min gode kollega Thomas Tjerransen. Jeg slog resultatet af Mexico-kampen med min terning. Det lød sådan her. Og så er planen så hen over alle 104 kampe, så kommer jeg til at slå.
7: Hvad
0: nu Mexico mod Sydafrika. Skal vi bare gøre det så koble ind bag på 2 sekunder. Ja, men så Mexico, de scorer så 2 mål.
7: Ja.
0: Og Sydafrika 0.
7: 2-0.
0: 2-0. Min terning sagde altså 2-0. Klip til sent i aftes dansk tid, hvor det lød sådan her på P4.
8: Hey, der fik vi da et mål.
9: Så kom Jens Ole.
8: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
0: Ja, så skete der ikke mere sådan målmæssigt i den kamp. 2-0 til Mexico. Terningen fik ret. Og den anden kamp i går, Sydkorea mod Tjekkiet, den slog vi også terning med i radioen, eller om forleden. Sydkorea 1.
7: Yes.
0: Tjekkiet, 0. Ja, det endte så med, ude i virkelighedens fodboldverden, der endte med en 2-1 sejr til Sydkorea. Så ikke sådan helt bullseye, men tæt nok på til, at jeg får lidt point i DR's VM-spil. Hvilket vil sige, at jeg lige nu efter to kampe ligger på en delt anden plads foran Andreas Kravl og Henrik Lenniger og Flemming Poulsen og Tobias Hansen osv. osv. Så terningen er kommet godt fra start. Terningmanden ligger lige nu foran stort set alle de fodboldkloge. Og der er jo kun 102 kampe tilbage, så man ikke den holder hjem. To kampe i aften. Canada mod Bosnien, USA mod Paraguay. Her siger terningen, at Bosnien vinder 3-0 over Canada. Mm. Og så siger terningen også, at USA og Paraguay spiller 1-1. Ja, så ved vi da det. Erik Svirchenko, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Tidligere fodboldspiller i blandt andet FC Midtjylland. Nu spiller du for den texanske fodboldklub Houston Rockets. Lad os lige begynde med...
9: Ja, må jeg rette dig, det er ja. Houston Dynamo. Rockets, så skal jeg spille basketball i hvert fald.
0: Undskyld. Hvad hedder det så? Houston?
9: Houston Dynamo.
0: Dynamo. Okay, noteret. Jeg hørte du lige, jeg sagde 1-1 til kampen i aften.
9: Den godtager jeg 1-1.
0: Den køber du også. Vi har jo lige hed fat i dig, fordi vi er nødt til at tale lidt om den amerikanske fodboldkultur. Altså fodboldkulturen i USA. Det er jo en europæisk opfindelse. Fodbolden, der var her, det begyndte. Vi synes, at fodboldkulturen er vores, og mange... Altså, i Sydamerika har de også virkelig stor og en spraglet fodboldkultur, også i Afrika egentlig. Nordamerika, USA... Når man kigger på det sådan herfra i hvert fald, så er der mange, der tænker, der er ikke en rigtig amerikansk fodboldkultur. Og fansene, de forsøger, men når de forsøger, så lyder det også nogle gange sådan her.
10: We support the US, the US, the US, that's the way we like it, we like it, we love it!
0: Oh! Erik Svirchenko, det her billede, der bliver tegnet af USA som et land sådan uden rigtig fodboldkultur, du er derovre, du spiller derovre, er det rigtigt?
9: Det er jo en todelt raket, så at sige, fordi at, det er klart, når du afspiller sådan en klip der, så lyder det jo til, at det er en eller anden børnehave, der synger en eller anden support-sang. Men det er jo ikke den fulde sandhed, fordi når man laver sådan nogle hurtige opinions-interviews, hvor man lige går rundt i LA, hvor det er beach og det er sommer, man spørger, hey, skal I se VM? Så siger de jo, we don't know, it's the World Cup. Men så kan du så også tage til Nashville, Cincinnati, St. Louis, hvor at MLS-holden er, blandt andet, hvor der er 25-30.000 ellevilde fans, som støtter deres hold. Så havde man spurgt dem, så ville man jo sige, vi skal selvfølgelig tune ind og se USA, og vi hæpper på dem. Så det er sådan lidt, det er lidt forvrænget billede. Nu rejser jeg rundt til de forskellige stadion, så og kan sammenligne det med, når jeg spillede Superligaen. Altså, det er jo markant bedre stemning, end der er 70% af de stadions, der er i Superligaen. Altså, vi kunne nævne måske fire hold i Superligaen, der har perfekt stemning, ellers er det jo også ikke VM jo.
0: Nej. Du har spillet for FC Midtjylland, du har også spillet for skotske Celtic.
9: Ja.
0: Hvor placerer USA sig sådan i det billede, du kender der, synes du?
9: Jamen, jeg synes, at det er en anden form for fankultur. Altså, det er jo også den bygger jo ikke på 100 års gammel historie. Det er jo en forholdsvis ny liga siden 96, og forinden der havde den været tilbage i 70'erne og lukkede så ned på et tidspunkt, og så kom den frem igen. Så der er en anden historik i MLS og den amerikanske fodboldkultur, men det er jo en sport, der vokser enormt meget, og med Messis indtog har det jo haft en enorm betydning. Altså, alle i hele verden går jo rundt i en amerikansk fodboldtrøje, altså en Inter Miami med Lionel Messi på ryggen. Så selvfølgelig er der et kæmpe potentiale i USA, som der jo er i så mange af de sportsgrene, der er, men amerikanere i soccer, som det hedder derovre, kigger jo selvfølgelig mod deres storebrødre i amerikansk fodbold og basketball, og hvordan er det, de gør det, så vi gør lidt af det. Så selvfølgelig er der en forskel, men jeg synes absolut, at det er et forkert billede, der bliver tegnet, når man lige går rundt i Los Angeles eller New York og spørger nogle folk, om de er interesseret i fodbold, fordi så er det måske ikke lige det helt rigtige billede, man får.
0: Men den der intense stemning, som du kender fra de store stadioner i Europa, kan du også finde den rundt omkring i USA?
9: Jamen, jeg tror ikke, du finder altså Celtic Rangers opgør, eller Viborg Midtjylland, eller Brøndby FCK, men når Cincinnati møder Columbus Crew i et Ohio Derby, lad os kalde det, jamen, det går altså også super godt for sig, og er fantastiske fans, og hvor jeg kommer og får kuldegysene, når jeg spiller på de stadion, så det kan absolut noget, men om de amerikanske fans måske skal træne lidt på deres sang i forhold til, når de skal support USA's landsholdsspillere. Mm. Selvfølgelig skal de op sig, men jeg tror også, der er nogen, der nyder det på en anden måde, end vi i Europa gør det.
0: Det er svært at gennemtvinge sådan en kultur, ikke? Fordi når man går til ishockey, så er der en kultur, og når man går til basket, så er der en anden fankultur, og fodbold så er en tredje fankultur.
9: Ja, jamen det kan man godt dele det lidt op, som om at, men mange fansene går jo også igen, skal man huske på. Altså sportsgrenene i USA også, hvad laver vi i weekenden? Hov, der er noget i weekenden. Skal vi ikke ind og se det? Jo, det skal vi. Det er ikke sådan en hverdag eller en weekendting, hvor vi bare ved præcis, at vi kommer der hver dag eller hver lørdag til en fodboldkamp. Der er så mange, der konkurrerer i forhold til fodbolden, at der er så meget, altså man alle kæmper om den her kunst der, så at sige.
0: Ja. Er der fans fra Houston Dynamo, der har tatoveret sådan klublogoet ud over
9: det
0: ryggen?
9: Det har jeg ikke set. Altså jeg er jo, i Midtjylland har jeg jo set en, der har tatoveret blandt andet Jonas Løssel og Christoffer Olsen og mig selv på benet, samme ben, tror jeg det er. Det er jo, det har jeg ikke oplevet endnu, men der er stadig god stemning, men det er ikke råbestemning, men det er så sandelig heller ikke det er ikke, man gør det til.
0: Det er ikke dødt at gå til fodbold.
9: Ej,
0: i USA.
9: Bestemt ikke.
0: Nej. Erik, tak for det.
9: Det var så lidt.
0: Erik Svirchenko, altså fodboldspiller og professionel fodboldspiller i Texas hos Houston Dynamo. Ja, så nåede vi frem, næsten i hvert fald efter en uge, hvor DR har dryppet 20 numre ad gangen, så har vi nu i dag ramt top 20, eller næsten i hvert fald. For folkene bag top 100, altså listen over de 100 bedste sange nogensinde i Danmark, har besluttet at sådan holde lidt tilbage og henover faktisk lige nu her dryppe det ud, så det hele først er offentliggjort, når klokken bliver 18 i eftermiddag. Men vi har nogle af dem

Jeg ved faktisk ikke, om den her den er officielt blevet offentliggjort endnu, at den er i top 10, men det er den så nu her på P1 i hvert fald. Den her, den var, jeg mener, det var nummer 17.

0: Katrine Muff, musiker, retvært på P2, og i denne uge vores musik-go-to-ekspert her i P1-orientering. God eftermiddag. Er du med, Katrine? Jeg skal lige åbne. Der er du. Der er du, ja.
1: Hvis der kommer lidt larm.
0: Hvad siger du? Undskyld, hvor er du henne? Hvor er du, Katrine?
1: Kan du høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig, ja. Hvor er du henne?
1: Ja. Jamen, jeg er på Folkemødet på Bornholm, inde i et skur, og jeg ved ikke engang rigtigt, om jeg må være her, men nu er jeg her.
0: Du må i hvert fald gerne være hos os. Som sagt, du har været også go-to-ekspert i PIT i løbet af den her uge. Det spidser jo til. Vi talte i går om nummer 20 til nummer 40, sådan cirka, der lugtede af fællessang og fællesskab. Når du kigger sådan i den øverste del af listen her, hvad ser du så?
1: Jamen, så ser jeg, at rocken overraskende nok fylder lidt mere, end jeg havde regnet med. Altså både Volbeats for evigt og Silver Flame med Dizzy Lizzy. Jeg synes, det er overraskende, at de ligger helt herop. Men jeg kan meget godt lide det. Og så er der jo den mindste overraskelse af dem alle, og det er, at top 20 er fuld af Kim Larsen, altså. Ja, det overrasker mig ikke, og det synes jeg er dejligt.
0: Hvorfor overrasker det dig ikke?
1: Jamen altså, jeg kan sige det med med en lille anekdote fra i går, hvor min veninde fortæller, at hendes søn simpelthen tror, at H.C. Andersen og Kim Larsen er den samme person. Så det er sådan den liga, vi er oppe i. Og han har simpelthen bare skrevet nogle af de her sange, som er blevet folkeeje. Jeg tror faktisk, at de rammer den danske folkestemning mere, end noget andet gør. Mm. Det er umiskendeligt dansk. Det er i øjenhøjde med os, og samtidig er det rørende.
0: Når jeg kigger på den her nummer 20 til nummer 10, hvis nu vi kigger på den, så har vi har Anne Linnet 1000 stykker, vi har Midt om Lasten med Kim Larsen, Volbeat for evigt, Dansevikke, Visen med Grete og Jørgen Ingmann, Sleeping My Day Away, D.A.D., Svantes Lykkelig.
1: Der har vi rocken igen, ikke?
0: Ja, ja. Svantes Lykkelig i dag, så Benny Andersen, Paul Dissing, Let Your Fingers Do The Walking, Sort Sol, der var lidt rock igen, og så Dizzy Miss Lizzy, yes. Costa del Sol, C.V. Jørgensen, Malaga, Thomas Helmi. Der er også, altså det er voksne musiknummer, også den her gang.
1: Det er det. Det må man sige. Men altså, og jeg ved ikke, hvor højt op på listen er vi nu? Altså sådan, hvad er offentliggjort?
0: Ja, hvad er to sekunder, nu skal jeg lige se her. Vi har Lars Lilholt, nummer 9, Kald det kærlighed. Det er der, den er nået til.
1: Det er der, den er nået til, ja. Men det er jo spændende nok, og jeg tror faktisk, det der jo er sjovt ved det sted, vi er nået til nu i listen, det er, at man godt kan sidde derhjemme og have en idé om nogle numre, som man venter på, som man tænker, hvor er de henne på listen, og så må de jo være helt deroppe i toppen.
0: Ja.
1: Og det kan jeg på en måde også meget godt lide i det her. Altså, at nu har vi har fået overraskelse på overraskelse ind på den her liste, og så er der alligevel nogle sange, hvor vi bare ved, den der, den må og skal bare være der, ikke? Men jeg synes, det er dejligt, at de her sange, de sådan, det føles meget dansk. Det er håndbold Danmark med Volbeats for evigt. Det er jeg 100% sikker på, den kommer derfra. Ja. Det er Giv mig Danmark tilbage, som er en moderne nyt take på en protestsang. Det er, altså, Malaga er på trods af titlen jo også, altså, den handler jo om at lande hjemme i Aarhus.
0: Ja, tak til Aarhus for at sende en masse
1: hjemmelængsel.
0: Stemmer afsted mod Malaga, selvfølgelig. Thomas Helmi.
1: Præcis.
0: Ja. Katrine Muff, lad os se. Vi kan ikke åbne hele pakken på det her tidspunkt. Det får de lov til på P4, der sender lige nu, og hvis nok frem til kl. 18. Men tak, fordi du har været med her til i hvert fald.
1: Selv tak. Jeg vil forsvinde ud i larmen igen.
0: Det er fint. Ja, vi tager ned forbi, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så det er lige her rundt om hjørnet, at den officielle offentliggørelse af top 100 er. Der tager vi ned forbi. Vi skal selvfølgelig også til Folkemødet i næste time af P1-orientering. Men nu er det tid til en radioavis.
2: Balladen i SF fortsætter her til eftermiddag, hvor partiets afdeling på Frederiksberg nu vil have formand Pia Olsen Dyhr til at fyre sin politiske rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. Ansættelsen af Nystrøm har mødt heftig kritik fra SF's Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg. For Thomas Nystrøm måtte forlade SF i 2020 efter anklager om krænkelse og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af netop Lotte Kofod. SF's formand på Frederiksberg, August Gade, har her til eftermiddag holdt møde med SF's næstformand, Benjamin Boelsgaard, om sagen, og hans konklusion er klar efter mødet. Det vil være bedst for SF, og også det rigtige at gøre, at stoppe samarbejdet med Thomas Nystrøm, siger August Gade til Ritzau. Men det vil SF's formand, Pia Olsen Dyhr, ikke. Det gentog hun for få minutter siden.
3: Nu er det 6 år efter. Og jeg synes faktisk, at 6 år efter, vedkommende har undskyldt, vedkommende har ændret adfærd, så skal man også have mulighed for at få et andet arbejde.
2: Og Jens Ringberg, det er jeres politiske analytiker her. Altså, knap har Pia Olsen Dyhr sagt, at hun står på mål for ansættelsen af Thomas Nystrøm, før SF på Frederiksberg siger, at hun skal fyre ham. Altså, hvor dybt stikker uroen og kritikken af formanden fra baglandet og folketingsgruppen i den her sag?
4: Det synes jeg er svært at danse et krystalklart billede af. Og det kan jo også påvirke sig af Pia Olsen Dyhrs strategi, som jo er at forsøge at ride stormen af og sige, at manden skal ansættes ikke i SF, men i ministeriet. Men der er ingen tvivl om, at der er mange, som synes, det er en meget, meget dårlig sag. Der er mange i SF, der er irriteret over Pia Olsen Dyhrs beslutning. Dels fordi SF lige er gået i regering, og dels fordi SF er et parti, der har en høj profil på det her område, har været meget kritisk overfor for eksempel andre partier i spørgsmålet om MeToo.
2: Men hvad kommer du så til at holde øje med de næste dage, når det gælder den her sag, som jo ikke ser ud til at lægge sig lige med det samme?
4: Altså det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, at dukker der nye ting op? Er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
2: Lød det her fra Jens Ringberg. Aktiekøbere over hele verden er lige nu at falde over hinanden for at købe aktier i rigmanden Elon Musks selskab SpaceX. SpaceX er her til eftermiddag i dansk tid gået på børsen. Børsnoteringen hælder 484 milliarder kroner ind i selskabet og gør samtidig Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Der har været større interesse for at købe aktierne i SpaceX, end der har været aktier til salg. Men danske Daniel Lundvig Petersen har fået mulighed for at købe 39 aktier for knap 34.000 kroner.
5: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
2: Flere pensionskasser herhjemme, blandt andet PFA og ATP, vil dog ikke købe aktier i SpaceX for nu. Og i Dansk Aktionærforening siger direktør Michael Bach, at man skal passe på som investor.
6: Man skal også være overordentlig varsom som investor med at kaste store dele af opsparingen ind. Så man skal kun investere i SpaceX, hvis man har lidt risikovillig kapital og ved, hvad man går ind i. Det vil være min anbefaling.
2: Men Daniel Lundvig Petersen er parat til at løbe risikoen.
5: Det er et selskab, der allerede har en høj værdiansættelse, og som mange mener er for høj. Det er også et selskab, der arbejder med teknologier, som man ikke rigtig har set før, og ting, der skal opfindes i fremtiden, som aldrig har været opfundet før. Det vil sige, at der er rigtig stor usikkerhed, og usikkerhed på aktiemarkedet, det er lige med risiko.
2: Nu er der ikke lang tid til, at vi finder ud af,

0: sige, at det måske er en form for festivalstemning herude. Der bliver skænket fadøl og sodavand, og på scenen har man blandt andre hørt TV2 levere et show, og Lis Sørensen.
1: Og Lis Sørensen, ja. Og så bliver det så i øvrigt, som Sarjassen sagde, skyde. Der kommer også byer og regn, og så bliver det 13-17 grader varmt her i eftermiddag.
2: Da SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag ankom til folkemødet på Bornholm, blev hun mødt af en mur af journalister med mikrofoner.
3: Bag i 2020 fandt der krænkelser sted i SF. Dem tog jeg meget alvorligt, de kvinder, der henvendte sig, for det synes jeg, man skal. Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd.
2: Ja, Pia Olsen Dyhr står altså fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet på grund af krænkende adfærd for 6 år siden, holder, siger hun altså genansættelsen. Det betyder, at uroen i SF fortsætter. Vi dykker ned i SF's problemer. Jeg tager til folkemøde lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til Peter Orientering igen på en dag, hvor vi også leder efter fornuften i at kaste 484 milliarder kroner efter virksomheden SpaceX. Det er nogenlunde det beløb, Elon Musk SpaceX får ud af dagens børsnotering. 484 milliarder kroner til et selskab, der indtil videre kun har givet underskud. Hvad er det, der sker? Jeg taler med en aktieanalytiker og en rumekspert om børsnoteringen og om SpaceX.
4: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig. At det ikke var nok, og du prøver at få mig ned med nakken på den her måde. Negligerer mig. Underminerer mig.
2: Ja, sådan sagde hun SF'eren, valgt på Frederiksberg, Lotte Kofod til TV2. I morges, Lotte Kofod, der lige nu er hovedperson i den kæmpe krise, der har ramt SF, efter at Lotte Kofod offentligt fortalte, at hun er blevet krænket i SF, og også krænket af Pia Olsen Dyhrs genansættelse af rådgiver Thomas Nystrøm. En krænkelse, som Nystrøm dengang i 2020 blev fyret for. Der har været meget stille i SF's bagland, sådan indtil nu i hvert fald, undtagen hos SF på Ærø, hvor formand Heidi Pribe Bæk siger, at beslutningen om genansættelse ikke hører hjemme nogen som helst steder. SF har fået ridser i lakken, og Pia mener, at hun skal bruge ham. Jeg mener, det er forkert, siger hun til os her på P1. Pia Olsen Dyhr holder dog fast i sin beslutning.
3: Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
2: Så er der SF's lokalbestyrelse i Sønderborg. De er blevet enige om, at man vil sende et brev til partiets landsledelse, hvor de erklærer sig uenige i ansættelsen af Thomas Nystrøm. For hos partiets beskæftigelses- og ældreordfører Kirsten Normann Andersen, der lyder der så andre toner. Lotte Kofod må stå på mål for egne ytringer, siger hun. Så hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar, beklager. Men et hvert voksen menneske må trods alt stå på mål for egne ytringer og holdninger. MeToo er ikke en fribillet til hvad som helst, skriver altså Kirsten Normann Andersen til Lotte Kofod på X. Så er der også SF på Frederiksberg, der mener, at det vil være bedst for partiet, hvis rådgiveren, altså Thomas Nystrøm, stopper som særlig rådgiver for SF's formand Pia Olsen Dyhr, som lyder det fra August Skade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF's næstformand Benjamin Bilde Brandemose Bolsmand om ansættelsen af Nystrøm. Jeg taler med August Gade om faktisk ikke så forfærdeligt mange minutter, men først skal vi lige et smut til Bornholm igen, hvor min kollega August Stenbroen er med igen. August, sammen med hvad? Jens Ringberg, er det sådan?
5: Ja, jeg er nemlig sammen med politisk analytiker Jens Ringberg. Hej Jens, tak fordi du har været med.
6: Det var så lidt.
5: Vi skal jo tale om den her sag, altså det er en krænkelsesag, der får en folkevalgt SF'er til at udtale heftig kritik af sin egen partiformand. En sag, der har fyldt medierne og folkemødet i den grad, også i mere end et nyhedsdøgn. det er på et tidspunkt, hvor man lige er kommet i regeringen,

0: efter, er det 10 år siden, eller lidt mere end 10 år siden, en anden, eller ikke en anden, men en nedsmeltning. Hvor alvorlig en sag er det her for SF?
1: Jamen, det er i situationen, og det er meget godt at tage timing med, en alvorlig sag for SF. Det er lige nu, de er kommet i regering, har brug for at komme ud og prate af den politik, de kan føre. Så er det også en sag, som er svær for SF, end måske en række andre partier for det i SF. Ligesom Radikale i sin tid, da de havde deres sag, haft meget høj profil på det her område, og været meget sådan skråsikre omkring, hvad andre måske skulle gøre på det her område. Så det er en dårlig sag, og det var ret fint at se P. Olsen Dyhr holde tale her for lidt siden. Der har aldrig været så mange mennesker til en SF-formands tale på et folkemøde, og jeg har set dem alle sammen.
0: Og det handlede så nok om, at de håbede på, at hun ville sige noget om den her sag.
1: Ja, så handlede det om, at Lotte Kofod, altså den krænkede kvinde, som er rådmand på Frederiksberg, jo havde bebudet, at hun ville dukke op, og det gjorde hun, med et skilt, hvor der stod aldrig mere i SF. Hun var der nogle minutter, og så gik hun igen.
0: Ja, hun stod med det her skilt, altså en protest mod sin egen partiformand, en folkevalgt mod en partifælle. Er det ikke ret usædvanligt?
1: I den forstand, jeg har aldrig set det, i hvert fald, så vidt jeg husker, så det har jeg nok ikke.
0: Og vi hørte også før, Ole gennemgik lige nogle af de andre ting, der er blevet udtalt. Kirsten Normann, folketingsmedlem i SF, har også været på sådan en underlig internetfejde med Lotte Kofod, hvor hun bruger ret voldsomme vendinger. Og hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar. Man kan måske tænke, at SF er meget sådan et hyggeligt parti. Du sagde også, de har også en meget, meget klar profil på MeToo-området. Kan Lotte Kofod rokke ved partiet med alt det her muren, der sker lige nu?
1: Det kan hun ikke alene, og jeg er ikke sikker på, at den her sag kommer til at rokke på partiet ved længere. Så især ikke ved P. Olsen Dyhrs autoritet, som er ekstremt stærk. Hun er meget populær for dem i regeringen. Men det, der er sådan, at det afgørende, det er om der er andre, der deler Lotte Kofods vrede eller skuffelse over den her sag. Og der kan vi nok kigge både på beslutningsprocessen og på selve sagen. Jeg tror, der er mange, der vil være irriteret over, at P. Olsen Dyhr har taget den her beslutning. Hun kunne lige så godt have lavet værd. De kan ikke se, hvorfor Thomas Nystrøm er så uundværlig. Så jeg tror, sagtens, der kan røre sig noget nede i maven på SF, måske også et del af folketingsgruppen. Men strategien er jo meget klar fra P. Olsen Dyhrs side. Det er at ride stormen af. Betone, at hun synes, at Nystrøm har udstået den tur i fryseboksen, han har fået. Det er jo ikke, fordi han har været arbejdsløs. Han har været i Danmarks Naturfredningsforening. Men at hun synes, det er på tide, han kan få et job, der har berøring til politik igen. Men hun siger jo så også, det er ikke SF. Manden kommer ikke tilbage til SF, må man forstå. Men økonomiministeriet, det er okay.
0: Og ja, du siger, det er ikke SF, men det er økonomiministeriet. Alligevel,
1: hvor
0: der
1: sidder
0: så,
1: en SF'er.
0: Præcis, hvor der sidder en SF'er. Ja. Men alligevel så hører vi jo så lokalforeninger, Lotte Kofods lokalforening på Frederiksberg, ja, for eksempel, der kommer ud og siger, står det til os, så burde han blive fyret. Det er så en lokalforening, men hvor meget af, kan man sige, momentum skal det have i baglandet, før at hun bliver nødt til oprigtigt at overveje, om han skal fyres?
1: Der skal der meget til med den stålsathed, Pia Olsen Dyhr tilgår det her med. Der tror jeg, der er mange lokalforeninger, der skal melde sig. Men lad os nu sige, at det ikke er helt så mange. Så er det jo stadigvæk en irriterende sag, som kan rumle et stykke tid. Og der er med de her sager om krænkelse og MeToo og andre former for krænkelse. Partierne har tit haft svært at lukke dem ned. Det har vi set mange gange. Så ruller de. Medierne kan godt lide de her sager, fordi de rører også nogle gange ved partierne sådan høje hest, de sidder på ofte. Og er der bare en mere, der træder frem og siger noget, eller et eller andet, så kan de leve i lang tid, og SF er ikke et parti, der har meget brug for den her slags sager lige nu.
0: Og så til allersidst, Lotte Kofod har fortalt sin version af den her sag, altså af hændelsen, og hun gør det ret grafisk til Radio 4. Hun fortæller, at Thomas Nystrøm har puttet hænderne ned i hendes trusser på et dansegulv og berørt hendes skamlæber. Hvad er det for en opgave, Pia Olsen Dyhr har, når hun skal forholde sig til den slags detaljer?
1: Det skal hun simpelthen. Der tror jeg, man skal lade være som partiformand at gå ind i diskussionen om det der. Det er også det, hun har gjort. Det, hun gør, det er jo at forsvare sit valg. Og hendes valg, det er jo altså at sige, at Thomas Nystrøm er så fantastisk en rådgiver. Ham har SF brug for, eller rettere sagt, til ham har minister, partiformand og minister Pia Olsen Dyhr brug for. Og så skal hun nok holde sig fra alle de der detaljer. Men igen, det er jo helt usædvanligt, at vi to står her og taler om ikke bare en sag, men også hvor en folkevalgt SF'er går i et program, som er et sladderprogram på Radio 4, og beskriver det her meget detaljeret. Det er der ingen parti, der drømmer om. Det, de drømmer om, det er, at det skal gå væk igen hurtigst muligt. Og det spørgsmål, om det gør det, eller om det, der er liv i det her nogle dage nu.
0: Ja, det må vi se. Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
2: Og tak til dig, Augustin Brun, altså min kollega med fra Folkemødet på Bornholm. Ja, Lotte Kofod er valgt på Frederiksberg for SF. Hun har opbakning fra SF i Frederiksberg bestyrelsen, SF-bestyrelsen der. Allerede i sidste uge sendte lokalbestyrelsen en udtalelse til partiets landsledelse, hvor lokalafdelingen gjorde det klart, at man stillede sig utvetydigt bag Lotte Kofod. Citat, bestyrelsen finder beslutningen om at ansætte Thomas Nystrand som rådgiver for formanden moralsk og principielt uacceptabel, lyder det blandt andet i brevet. Underskriveren, det er dig, August Gade. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Tak fordi du var med.
2: Lokalformand for SF på Frederiksberg. Bakker I fortsat op om Lotte Kofod?
3: Det gør vi helt bestemt.
2: Du har jo, kan jeg forstå, her til eftermiddag holdt møde med SF's landsledelse. Landsledelsen. Hvad talte I om?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg havde møde med vores næstformand, og vi talte om den videre proces, der skal til, for at vi kan finde hinanden igen i partiet. Vi har stor tiltro til, at ledelsen tager den her problemstilling enormt alvorligt og går konstruktivt ind i et samarbejde om at løse det her organisatorisk i den grad, vi kan, og ser det som en god mulighed for at evaluere de politikker, vi satte i gang tilbage i 2020.
2: Mm.
3: Den proces bliver vi så nødt til at holde adskilt fra den nuværende sag med Thomas Nystrøm, som skal løses noget hurtigere. Og der står SF Frederiksberg fast sammen med Lotte Kofod og finder fortsat ansættelsen af ham helt uacceptabelt.
2: Har du hørt budskaberne fra din formand, fra Pia Olsen Dyhr i dag?
3: Ja, det har jeg.
2: Hun siger jo, at han fortjener en chance på det tidspunkt, der er gået 6 år. Hun vil beholde ham. Hvad vil I så gøre?
3: Ja, det siger hun. Vi skrev i vores brev, som vi sendte i sidste uge til landsledelsen, faktisk sådan lidt den samme pointe, netop at alle fortjener en chance mere, men jo ikke i den samme organisation, som man, som den sag, det i det her tilfælde handler om, foregik i, og ikke op og ned af de samme mennesker. Og vi forstår godt, at på papiret er han nu ansat i ministeriet og ikke i SF, men vi kommer ikke udenom, at det er omkring de samme mennesker som før.
2: Hvad kommer så til at ske, August, hvis I holder fast i, at han ikke skal være der, og Pia Olsen Dyhr siger, at han skal være der? Hvad sker der så?
3: Jamen, vi gør, hvad vi kan, og bliver ved med at tale højt om, hvor forkert vi synes, den her ansættelse er, og hvor problematisk den også er for SF's videre arbejde og vores arbejde som lokalforening, når vi har en spidskandidat, der i den grad bliver udfordret på et menneskeligt og psykisk plan af det parti, hun er i. Det vil vi fortsætte med at tale højt om, og så håber og tror vi på, at Pia Olsen Dyhr, som ellers har mange gode beslutninger, i det her tilfælde indser, at det her det har været en stor fejl.
2: Mm. Så håbet for jeres side, det er, at hun på et tidspunkt siger, nej, de har nok ret på Frederiksberg og kritikerne. Han skal ikke være ansat.
3: Ja, bestemt. Og vi er jo heldigvis ikke alene på Frederiksberg, men møder stor opbakning i partiet fra andre foreninger.
2: Og hvad hvis Pia Olsen Dyhr ikke kommer til den konklusion?
3: Det må vi tage til den tid. Det håber vi fortsat på, hun gør.
2: Men indtil videre holder hun jo hårdt fast. Du har også hørt det her fra folkemødet i eftermiddag. Hun siger, at han skal have en chance mere. Hvorfor skal han ikke have en chance mere 6 år senere?
3: Jamen, det er jo den forkerte præmis. Han skal have en chance mere, men ikke hos os. Og han fik jo også en chance mere. Vi forfulgte ham jo ikke offentligt i 2020, og det var jo heller ikke vores valg at gøre det den her gang. Han gik ud og fik sig et fint andet job, og han kunne helt sikkert få alle mulige andre jobs. Det er ikke, vi betyder på ingen måde, at han fortjener en chance mere, bare at han fortjener den hos os.
2: Lige nu er August Blilli hængende, fordi vi, jeg kan se på scenen på Bornholm ved Folkemødet, der er Pia Olsen Dyhr lige nu trådt op, og hun er ved at blive interviewet. Så vi lytter lige, hvad hun siger.
4: Og vi har også mange spørgsmål, og om lidt så skal vi tale med dig om, hvordan du nu har brugt 12 år på at genrejse og flytte dit parti og gøre det regeringsparat igen. Og vi skal høre lidt om, hvad du så gør og har gjort, for at det ikke skal ende på samme måde med at brænde sammen, ligesom det jo gjorde sidst, I var i regeringen. Mm.
5: Men vi starter et helt andet sted, fordi en sag er løbet med al opmærksomheden i medierne og også her på Folkemødet. Din partifælle Lotte Kofod, der er rådmand på Frederiksberg, hun anklager dig for gigantisk hykleri og for at stå på krænkernes side, efter du har besluttet at ansætte en særlig rådgiver i dit ministerium, som du ellers fyrede i 2020 fra SF efter en sag om netop krænkelser af blandt andre Lotte Kofod, som vi lige hører her.
6: Der kan hun ligesom ikke løbe væk fra mig, som hun har gjort de sidste 14 dage.
4: Hvad vil du gerne sige til hende?
6: Jamen, det jeg hele tiden har sagt, jeg er her, og det, du har gjort mod mig, er ikke okay. Og jeg håber virkelig, at du lader være med at blive ved og ved og ved og ved med at forsvare det her fuldstændig vanvittige valg.
4: Ja, du står jo fast på at holde fast i den rådgiver i dit ministerium. Hvorfor egentlig det, når du nu kan se, hvor meget det koster, både for den, der er krænket, men også den interne uro, det har skabt i SF? Senest så har SF på Frederiksberg jo faktisk krævet, at han skal fyres. Så er det det værd?
7: Jeg tror, jeg vil tillade mig at gå lidt tilbage i tiden. I 2020 skete der noget i SF, at der var kvinder, der blev krænket. Og jeg slog hårdt ned på det, for jeg synes, kvinder alle steder i samfundet skal føle sig tryg, også i SF. Det betyder, at vedkommende blev opsagt, og det er jo nærmest den hårdeste konsekvens, man kan drage. Nu er der gået 6 år, og det er vel at mærke 6 år, hvor man kan sige, at vedkommende nu får en chance mere, men det gør vedkommende kun, fordi at vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
4: Men kan du forstå, hvis den eller dem, han har krænket, kan føle, at du ikke stiller dig på ofrenes side?
7: Jeg har stået på ofrenes side. Vedkommende blev fyret tilbage i 2020. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at når der sker ting i vores samfund, og jeg kan jo virkelig godt forstå, at det her er svært, og jeg kan virkelig også godt forstå de kvinder, der synes, det er svært. Men der skal også være på et tidspunkt, hvor det er i orden at få et arbejde, også selvom man har gjort noget, der har været krænkende.
4: Og hvad så med det forhold, at det kan opleves meget voldsomt, måske endda retraumatiserende, uforvarende at løbe på sin krænker et eller andet sted på gangene?
7: Jamen, jeg vil jo gerne understrege, at vedkommende er jo ikke ansat i SF. Vedkommende er ansat i et ministerium, for det første. Og derudover er Lotte Kofod jo heller ikke ansat i SF. Så jeg vil gerne lige, sådan, fordi hele dagen har det været blandet lidt sammen. Det er ikke tilfældet.
5: Men Lotte Kofod så vi jo lige her. Hun stod op foran scenen, da du holdt en tale med det her skilt til dig. Hun kræver en undskyldning. Det har du ikke givet hende. Kommer du til det?
7: Jamen, jeg tror, man skal huske på den her situation tilbage i 2020. Der stod jeg sammen med de kvinder og gjorde det ultimative. Jeg fyrede vedkommende. Fordi jeg tog deres historie alvorligt. Det gør jeg stadigvæk. Og det vil jeg også gøre, hvis det skete igen.
5: Men det
7: så vil
5: synes
7: jeg tage
5: hun jo
7: alvorligt.
5: Ikke, du gør. Hun synes jo, at det er en retraumatisering. Og du siger også alt, at du stod på deres side. De føler jo ikke, hun føler ikke, at du står på hendes side nu. Kan du forstå det?
7: Men jeg skal jo ikke bedømme deres følelser. Jeg skal ikke bedømme deres historie. Jeg har kæmpe respekt for det, de står i. Jeg har så vurderet, og jeg står på mål for min beslutning, at vedkommende godt kan komme tilbage i en anden stilling, nemlig i ministeriet.
4: Men faktum er jo så lige nu i hvert fald, at det skaber noget uro. Hvordan har du tænkt dig at gribe det an i forhold til at få skabt ro igen, så I kan koncentrere jer om at være et regeringsparti?
7: Jamen, SF har jo rakt ud. Der har været møde i dag med SF Frederiksberg. Og her er der blandt andet også talt om, hvordan vi kommer videre sammen. For det, vi er optaget af i SF, det er, at det skal være et trygt miljø. Og det kommer jeg også selv til at bruge nogle kræfter på.
5: Men konklusionen fra deres side i hvert fald var, at de fastholder, at de synes, at han skal miste sit job igen. Så I har vel helt forskellige konklusioner på det møde?
7: Jeg har også noteret mig, en del af det møde var at diskutere en vej videre frem, og det er jeg sådan set også klar til.
5: Okay. Lad os så lige få løftet blikket fra den her sag og tale om politik, fordi du har været økonomi- og indrigsminister nu i 9 dage.
2: Ja, efter... sådan lyder det lige nu fra folkemødet på Bornholm. Ulla Essendrop og Rikke Gyldmansø interviewer SF-formand Pia Olsen Dyhr. August Gade, lokalformand for SF Frederiksberg. Er du stadigvæk med?
8: Ja.
2: Du lyttede med?
8: Det gjorde jeg.
2: Hvad hører du, når du hører din formand her?
8: Jamen jo i høj grad det samme, som vi har hørt tidligere i dag. Og jeg vil bare fastholde, at SF Frederiksberg er også enormt optaget af vejen videre. Og det er en positiv proces, vi er i forhold til at håndtere det her fremover. Det ændrer bare ikke på den eksisterende sag. Og Pia, hun siger jo præcis, hvad vi talte om, før vi lyttede til
3: til Pia, at nu er der gået 6 år, han fortjener en chance mere. Men det er jo, altså, det forholder sig jo ikke sådan, at Thomas Nystrøm de sidste 6 år har været uden for arbejdsmarkedet og uden for samfundet. Han har jo været i et andet godt job, og han kunne få masser af andre nye gode jobs andre steder end her. Så jeg synes ikke, at det er for det, der er problemet. Og hvorvidt han har forbedret sig, er jo ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at dem, som er blevet krænket for 6 år siden, nu kan støde ind i Thomas Nystrøm, både til SF-arrangementer og til arrangementer, der hænger sammen med det arbejde, der er i Økonomiministeriet.
2: Ja, fordi det er jo en anden af Pia Olsen Dyhrs pointe, at han er ikke blevet ansat i SF. Altså, han er ansat i ministeriet.
3: Ja. Nu. Ja, men dog ansat af den formand, som SF har valgt, og med en tydelig sammenhæng til SF som parti, i og med, at han skal arbejde som rådgiver for vores ministerformand.
2: Ja. Og det går bare ikke, ifølge jer. Hvor hårdt står I på det her, August?
3: Vi vil fortsætte med at virkelig kritisere den her beslutning, som jeg sagde før. Og vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
2: Ja, hvis ikke hun indser det, så kan det være, at I er nødt til at pakke kritikken sammen. Eller hvad?
3: Det må vi se til den tid.
2: Kan du se, Pia Olsen Dyhr talte jo også om at komme videre sammen på en eller anden måde, en fælles vej. Kan du skitsere, hvordan sådan en vej ser ud, uden at rådgiveren her, Thomas Nystrøm, bliver fyret igen?
3: Nej, det kan jeg ikke. Og jeg har også jeg har tidligere sagt, at vi ser det klart som den bedste løsning, at ende samarbejdet med Thomas Nystrøm. Men det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for andre løsninger, men de skal præsenteres for os, og vi synes selv umiddelbart, at det kan være svært at få øje på en langtidsholdbar løsning, hvor Thomas Nystrøm får blive ansat.
2: Ja. Det er svært, August Gade, når man ser på og hører jer sådan udefra. Altså, det er to sten, der står og slår imod hinanden her, ikke? Det er svært udefra at se, hvordan I nogensinde skulle, hvad skal vi sige, finde et fællesskab i en fælles vej, fordi I er på vej i hver jeres retning her.
3: Ej, der vil jeg fastholde, at vi faktisk har et rigtig godt samarbejde, og da, når jeg har holdt møde i dag med næstformanden, som repræsenterer ledelsen, så den proces, vi har lagt foran os i forhold til at genfinde hinanden på lang sigt, og se vores politikker på det her område efter i sømmene, så er det en rigtig god og positiv. Vi skal nok kunne finde hinanden igen. Men det er klart, lige nu der står vi i to forskellige ender i forhold til Thomas Nystrøm. Og den kamp vil så spille sig ud i de kommende dage.
2: Ja, det kræver, at der er en af jer, der så på et tidspunkt begynder at mene noget andet. Og du siger, at det bliver ikke jer.
3: Vi håber i høj grad, at det bliver Pia Olsen Dyhr, som indser, at det her det var ikke en god beslutning.
2: Hvor lang tid kan det her blive ved i jeres parti? Indtil, sådan som I ser det, sådan som du ser det, at der skal findes en løsning på det.
3: Det må tiden vise. Jeg ved, vi ikke står alene. Jeg ved, der er masser af andre foreninger og medlemmer af SF, der også ser det her som højst problematisk. Hvor lang tid den kamp kan stå på, det kan jeg ikke vide.
2: August Gade, tak for at være med den her eftermiddag.
3: Tak.
2: Lokalformand for SF Frederiksberg. Her til eftermiddag bliver der skrevet historie, når verdens rigeste mand Elon Musk sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. Han har, så vidt jeg er orienteret, faktisk gjort det allerede. Aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til en så høj værdi. Helt præcist er det ifølge SpaceX lykkedes at sælge mere end 555 millioner aktier til $135 stykket. Omsat i kroner og øre, så betyder det, at der kommer ca. 484 milliarder kroner ind i kassen hos SpaceX. Per Hansen, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
2: Investeringsøkonom hos Nordnet, der sammen med Saxo Bank udbyder aktier i SpaceX, blandt andet. Jeg ved, at hvordan er det, den frie handel, er den kommet i gang nu på det her tidspunkt?
10: Nej, det er den ikke. Vi er jo omkring klokken 17.30 dansk tid. Det er 2 timer inde i den amerikanske handelssession. Men det er helt sædvanligt, når man ser en af de helt store børsnoteringer, at man bruger de første 2, 2,5, 3 timer på at forberede sig bedst muligt og få den bedst mulige handelsstart, når det drejer sig om så stor en børsnotering, som der gør her. Så det mest sandsynlige, det er, at handlen med SpaceX-aktier, den starter om et sted imellem en halv og en hel time.
2: Okay, og hvad kommer der til at ske der?
10: Jamen, der kommer der jo til at ske... Der kommer der til at ske ting og sager, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Indikationerne, som jeg har kunnet læse mig til, at der er nogen, der mener, at der vil ske, når handlen starter, det er så noget, der ligner en 25-30% kursstigning. Det vil sige, at det, der indikeres, det er, at den aktie, der blev udbudt i fri tegning, i det, der hedder en fast tegning, altså ikke inden for et interval, men en fast pris på $135, skulle indikeres til at starte omkring kurs 175. Og det svarer til sådan lige underkanten af 30% i stigning. Og derudover, jamen, så er der ingen tvivl om, at så vil der blive handlet rigtig, rigtig mange aktier i SpaceX på de første 3,5-4 timer, som aktien er i frihandel.
2: Så der kommer endnu flere fantasimilliarder ind i kassen her til et firma, som mange investorer også er kritiske overfor, skeptiske overfor, fordi selskabet har et sådan permanent dundrende underskud. De store pensionsselskaber i Danmark har takket nej til at købe SpaceX-aktier sådan i første omgang. Den her risiko, der er indbagt i et firma som SpaceX. Hvordan ser den risiko ud?
10: Jamen, den risiko, den er reel, og når det er sådan, at nogle danske pensionskasser har valgt at stå over, så er det meget forståeligt, fordi pensionskasserne, de bruger jo som argument primært 2 ting. Den ene, det er, at prisfastsættelsen, den bliver til den gode side, og det tror jeg da faktisk, det er en markant underdrivelse for prisfastsættelsen. Set i forhold til de indtjeningsmuligheder, der ligger kortsigtet, jamen den er meget høj. Den anden ting, som man ikke er så vild med, det er jo sådan ultimativt, at aktierne i SpaceX nok bliver udbudt i fri tegning, og aktierne i SpaceX også bliver tilbudt private investorer uden for USA, som er noget helt nyt. I de 37 år, jeg har været med på aktiemarkedet, så kan jeg ikke huske en situation, hvor private udlændinge og herunder danskere, at de kan være med. Men selvom man kan det, så er det jo sådan, at magten og indflydelsen er koncentreret meget på få hænder, jo ikke mindst, jamen så er det jo Elon Musk, og det er nok noget af det, som de danske pensionskasser også lægger vægt på, når de siger, vi står lige over i den her omgang.
2: Interessant bliver det i hvert fald at se, hvad vej det kører, når det hele bliver givet fri her om ganske kort tid. Per Hansen, tak for at være med.
10: Ja, velbekomme.
2: Investeringsøkonom hos Nordnet. Man er i en særlig sårbar situation, hvis man har fået lidt for meget drikke og bliver sendt hjem med en taxa. Og derfor skal det være strafbart for taxachauffører at have samleje med deres kunder, mener Gyrithe Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet.
11: Det her det er et gammelkendt problem efterhånden, og vi har set ikke bare en enkelt sag, men flere sager, hvor det har været et problem. Og fordi at man i vidt omfang betragter taxakørsel som sikker transport.
2: Forslaget kommer efter podcastserien Forfuldt til samtykke, hvor Zetlands journalist Helle Fusager har undersøgt 2 forskellige sager, der viser, hvor svært det er at bevise, hvorvidt der er samtykke i den her slags sager, hvor en fuld passager og en taxichauffør har haft samleje. Den ene sag handler om Victoria Haneke, dagen efter en taxichauffør, hvor hun var meget fuld og haft blackout, finder hun ud af, at hun har haft samleje med taxichaufføren.
12: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt. Altså, ja.
2: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag, som blev omtalt i podcastserien, blev chaufføren dømt for voldtægt. Morten Brautsch er med os nu, retsordfører hos Moderaterne. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
2: Skal det være strafbart for taxichauffører? Det er det, der er diskussionen her. Skal det være strafbart for taxichauffører at have samleje med passagerer?
13: Jamen, jeg forstår sådan set udmærket de hensyn til, at vi skal gøre det ulovligt. Altså sådan, så man for eksempel kan miste sit taxakørekort eller andre ting. Men jeg er nødt til at være lidt forbeholden over for, at vi skal gøre det strafbart. Vi taler jo om, at hvis man har en situation, hvor man er to voksne mennesker, som har givet samtykke til hinanden, så synes jeg, det er dybt uprofessionelt, hvis man er taxichauffør i sådan en situation at være sammen. Men jeg synes ikke, det er noget, der hører til i straffeloven. Vi har jo bestemmelser i straffeloven omkring blufærdighedskrænkelser og sågar også voldtægt. Og det må man sige, det er jo også sådan i dag, at hvis man er for fuld til samtykke, så har vi altså også en bestemmelse i straffeloven i dag på det felt. Så jeg synes, man skal tænke sig godt om, inden man synes, at man vil gøre noget kriminelt. Altså det steder strafbart, men jeg har det fint med at gøre det ulovligt.
2: Ja, fordi man er vel i en særlig situation, når man sidder i en taxa. Jeg er med på, det ikke ligesom, hvis man bliver transporteret af politiet eller sådan, men man er alligevel i en særlig situation. Er man ikke det?
13: Jo, men det anerkender jeg sådan set, og jeg siger også, at jeg godt forstår, at det er for nogle hensyn, der ligger bagved den diskussion, der er her, i forhold til, at man skulle gøre det ulovligt. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke det samme, som at skrive det ind i straffeloven. Vi skal tænke os rigtig godt ind, om inden vi skriver noget ind i straffeloven.
2: Hvorfor vil det være et problem at skrive sådan noget som det her ind i straffeloven, synes du?
13: Det er fordi, at når vi skal forholde os til, om noget skal være strafbart, så er jeg nødt til igen at sige, at jeg forholder mig til den situation, at der er to voksne mennesker, som har givet et samtykke til hinanden. Så har de så godt nok været i en taxa kort forinden. Men det synes jeg ikke i sig selv er noget, der skal være strafbart. Men det er selvfølgelig dybt uprofessionelt, og jeg synes også godt, at man kan fastsætte nogle regler for, at det ikke skal være lovligt. Men når vi skal straffe, så vil jeg bare sige, at det pres, vi har på vores strafferetlige system i dag, det er så stort. Så hvis jeg skal prioritere i, hvad jeg synes er det rigtige at straffe for, så er der altså andre ting, som kommer før på min prioritetsliste, end den situation, hvor du har at gøre med to voksne mennesker, der samtykker. Og så vil jeg godt understrege, at i den situation, som I fremhæver der, og hvis man lægger det til grund, jamen så er det stadigvæk kriminelt i dag selvfølgelig, hvis man er for fuld til at kunne give et samtykke.
2: Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, der er brancheorganisation for de danske taxaselskaber, mener, at det her forslag er, hun kalder det, en god vej til at skabe klare rammer for chaufførerne. Så hvis branchen også efterspørger de her klare rammer, kunne det så ikke tyde på, at det kan være en god løsning for at, hvad skal vi sige, få stoppet nogle af de diskussioner og sager, så der i hvert fald ikke er nogen spørgsmål om det er i orden, det her, eller om det ikke er i orden. Det er som udgangspunkt bare ikke i orden.
13: Nu er det heldigvis P1, jeg taler med, og derfor håber jeg også, at der er plads til nuancer, fordi jeg siger jo også lige præcis, at det ikke er i orden. Og jeg er sådan set med på at lave nogle klare rammer i form af lovgivning også. Jeg synes bare ikke, det hører hjemme i straffeloven. For der er meget stor forskel på, om noget er ulovligt eller noget er strafbart. Og der vil jeg gerne sige, at jeg synes, at man skal forbeholde straffeloven til nogle tilfælde, som er meget alvorlige. Og det vil jeg sige, det er det selvfølgelig også ud fra det eksempel, I giver. Men det er allerede i dag strafbart. Blufærdighedskrænkelser, som der har været eksempler på hos taxichauffører. Altså berøringer, uønskede berøringer osv. Og decideret jo voldtægter, som I også giver eksempel på. Det er jo noget, som man bliver dømt for i dag, fordi de er kriminaliseret, og det skal det også være.
2: Morten Brautsch, tak for at være med.
13: Jamen, det er meget tak.
2: Retsordfører hos Moderaterne. Der har været en kæmpestor afstemning i gang her hen over nogle uger her på DR. Top 100 taler jeg om. Det er blevet offentliggjort hen over den her uge. Sådan 20 sange af gangen. Først 100 til 80, og så 80 til 60, og så 60 til 40, og så 40 til 20. Og i dag der er så nu ved at blive dryppet de sidste 20 ud. Vi er sådan godt på vej ind i top 10. Trine Vester, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
2: Trine, du har bevæget dig sådan lige rundt om hjørnet i forhold til der, hvor jeg står. Du er sådan på plænen bag DR's koncerthus, hvor der lige nu er koncertmarkering af top 100. Hvor langt er de nået på det her tidspunkt?
14: De er nået så langt, som vi har set hidtil. Altså, vi er ved nummer 4. Kim Larsen, han har lige fået 4. pladsen, så vi er rigtig tæt på nu. Vi kysser top 3 lige om lidt.
2: Hvor mange er der? Mennesker, tilskuere, du er der, men er der andre?
14: Udover mig, så er der en hel del andre, der har forvildet sig herned. Jeg vil sige et par hundrede glade, fredagsglade danskere, som sidder på uldtæpper og små klapstole. De sidder og drikker øl og fejrer weekenden stille og roligt og gået i gang. Og altså, de har ret dejlig stemning. Ja. Fællessang og store smil, og folk står og svejer til sangene, når de bliver spillet.
2: Og Kim Larsen, om lidt, som nummer 4.
14: Simpelthen.
2: Ja, så der mangler 3, og de skal nå det inden kl. 18. Prøv at, Trine, vi vender tilbage til dig lidt senere.
14: Det er i orden, vi tales ved.
2: Jeps. Så er det i aften, det begynder for USA i hvert fald, fodbold-VM. De spiller mod Paraguay i Los Angeles, og det bliver ikke kun kick-off for hjemmeholdet, men også for den amerikanske præsident Donald Trump, der har gjort VM i fodbold til sådan sit helt eget prestigeprojekt. Og som han plejer at gøre, så har han også gjort det her. Det bliver stort, siger han, Donald Trump. Han holder ikke tilbage.
15: The most successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly.
2: Med os nu fra Los Angeles, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Velkommen, Kim.
16: Tak skal du have.
2: Hvorfor har Donald Trump... han interesserer sig sådan set ikke noget særligt for fodbold. Det tror jeg, de fleste er enige om. Hvorfor er det så, han alligevel omfavner det på den her måde?
16: Jamen, det gør han jo, fordi det er en global begivenhed. Det er en måde at vise verden, at USA er på landkortet de bedste til at lave de her store arrangementer. Og så er det jo sådan noget, som altså, præsidenter og ledere af nationer godt kan lide at sådan spejle sig selv i og skinne på den måde. Og man bliver jo nødt til at huske på, at det er jo ikke noget, Trump har opfundet. Altså det her med at bruge store sportsbegivenheder til at skrue politiske point, det har man kendt i mange, mange år fra mange forskellige sider. Også fra, du ved, franske præsidenter og andre, som sådan har solet sig i store sportsbegivenheder. Vi kender det jo også lidt, måske, fra vores egen verden, hvor statsministeren og kongelige jo også dukker op, når der er vigtige fodboldlandskampe. Det er jo sådan lidt det samme.
2: Tror du, for Donald Trump, tror du, det handler om at vise verden, at her er jeg, og nu skal I se, hvad vi kan i USA, eller handler det også om noget indenrigspolitisk for ham?
16: Jamen, det er en smule af begge dele, og jeg tror mest af alt så handler det om, at Donald Trump jo ser sig selv som en meget central figur i verden, og når der skal ske noget så stort og dramatisk som et VM i fodbold, som det jo er, fordi det sker blot hver 4 år, så ser han meget naturligt sig selv som en del af omdrejningspunktet for det her. Derfor var han jo også involveret så meget i... det her med at få en fredspris, det var så FIFA, der gav ham den, men han takkede jo ikke nej og sagde, at vi skal have fokus på fodbolden og sådan noget. Altså det er, tror jeg, meget naturligt for ham at se det her som et sted, hvor også han skal være i centrum. Og det handler naturligvis om at vise verden, hvem han og hvem USA er, og også internt. Men samtidig bliver jeg også nødt til at sige, som du også selv er inde på, altså... Fodbold er og VM-slutrunde er noget, de er rigtig glade for i USA, men det er jo ikke sådan en deres folkesport. Det er ikke American football, det er ikke baseball, det er ikke basketball. Så sådan at score rigtig mange point blandt de traditionelle vælgere, han har, det tror jeg ikke VM vil betyde.
2: Så hvad skal der til, for at det bliver en succes for Donald Trump?
16: Der skal det til, at alle folk bagefter vil sidde og sige, hvor var det fantastisk, det USA leverede. Altså det største VM nogensinde, 104 kampe i alt, så mange har der aldrig nogensinde været spillet før. De 78 af dem, de skal foregå i USA. Han vil gerne vise, at det er de fantastiske til at gøre. Jeg tror også rigtig gerne, at han ser, at det amerikanske landshold får lidt succes, fordi det vil jo betyde, at nationen også for alvor bliver involveret i det her. Og så vil han vil gerne vise, at USA, altså han plejer jo i øjeblikket at sige, we are the hottest country in the world. Hvad det præcis dækker over, ved jeg måske ikke helt, men igen vise det her med, at USA er verdens vigtigste, mest magtfulde og bedste land. Det er jo sådan Trumps fortælling, og den vil han også gerne vise under sådan VM.
2: Ja, USA møder altså Paraguay i åbningskampen, eller i den amerikanske, i USA's åbningskamp, første kamp i gruppen i aften.
16: Han kommer ikke selv.
2: Nej, er det sikkert?
16: Også er en lille, ja, det er ret sikkert. Altså, Marco Rubio, udenrigsministeren, kommer, og den paraguayanske præsident for Paraguay kommer, Peña kommer, Santiago Peña. Men Donald Trump siger, at han har travlt med rigtig meget andet. There's a thing called Iran, som han sagde, da han blev spurgt om det. Der er altså en ting, der hedder Iran, og det må man jo erkende.
2: Kim Bildsøe Lassen, tak for at fortælle.
16: Det var så lidt.
2: God fornøjelse med at følge kampen i nat,
16: ja, dansk tak,
2: tid. Det er altså klokken 3 i nat dansk tid, at det går løs. USA møder Paraguay. Vi har været der 3-4 gange allerede, men vi skal da lige et sidste smut til folkemødet på Bornholm igen. Bjarne Stensbæk, min kollega, er på folkemødet. Bjarne, og her til eftermiddag sammen med, er det Anders Langballe?
17: Ja, det er det nemlig. Ekstrabladets politiske kommentator. Vi har jo i dag været igennem yderligere 4 partiledertaler. Der var statsminister Mette Frederiksen, der var Pia Olsen Dyhr fra SF, og der var virkelig mange mennesker dernede. Og det var der jo selvfølgelig, fordi SF i øjeblikket er i mildest talt store problemer. Også problemer, som jeg talte lige med en af rådgiverne for kort tid siden, som sagde, selvfølgelig vidste vi godt det her, det vil larme lidt i gelederne. Men at det har larmet så meget, var jo overrasket over, og så stod der, jamen, jeg vil sige, sjældent har jeg set så mange mennesker være der, men der blev ikke, hun nævnte jo ikke den her ballade med et eneste ord. Der skal så siges til Pia Olsen Dyhrs, til hendes retfærdighed, at hun er jo siden stillet op til interviews. Pelle Dragsted, Enhedslisten, var der også. Så var der Mona Juul fra De Konservative. Langballe, politisk kommentator, Ekstrabladet. Noget af det, jeg har bemærket, det er, at regeringen er jo kommet, kan man godt sige, sådan lidt halvskævt fra start. Vi har et regeringsgrundlag, der er masser af spændende ting i det. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er jo stort set den eneste, der taler om det. Mette Frederiksen, hun må forholde sig til kaffeklubberne. Pia Olsen Dyhr, hun må forholde sig til en ansættelsessag, som bare trækker ud og trækker ud. Vi troede måske, den kunne æbe lidt ud i dag, men det er bare blevet nærmest endnu større. Den stemning, der er i regeringen. Mette Frederiksen først. Hun virker jo, når man er rundt, nærmest ikke til at skyde igennem. Jeg så hende til et arrangement nede hos Anders Fogh i går. Anders Fogh og hende, hun var virkelig i... jeg kunne sige, som om, at der ikke var sket videre i hendes eget parti. Hun blev jo også hængende i går, sådan lidt halvsent. Tog ikke bare hjem til hotellet. Hvad er det for en Mette Frederiksen, du har registreret her?
18: Jamen, det er jo en Mette Frederiksen, hvor det egentlig står lidt i kontrast med den stemning, der er i hendes parti, hvor når man taler med socialdemokrater, så er der meget bitterhed, vrede, og der er en kamp om magten osv. Men det er som om, at statsministeren, at formanden for Socialdemokratiet, hun er ligesom hævet over det der, og det er rigtigt altså. Der er god stemning omkring Mette Frederiksen. Hun deltager alverdens steder. Det forlyder også her i Allinge, at det netop, at hun blev hængende længe på det lokale værtshus i går aftes og sådan noget. Så det er jo ikke en statsminister eller en formand for Socialdemokratiet, som egentlig virker plaget af den stemning, der ellers er i hendes parti, hvor man ved at nærme sig noget, der kunne minde om sådan en magtkamp, som kan ende med, at man rykker hovederne 18 af hinanden. Jeg har hørt flere socialdemokrater herover, der siger, men altså, har Mette Frederiksen slet ikke lært noget? Det er som om, når hun så giver sine veninder og venner centrale poster i regeringen, altså den her kaffeklub-diskussion, jamen, og hun giver den til sin egen kaffeklub og glemmer de andre. Ja, det fylder utrolig meget i hendes parti. Men det bider åbenbart ikke på formanden. Hun er glad. Hun går på værtshus. Hun holder festligt folkemøde, og det er jo... Det er jo lidt paradoxalt.
17: Så er der Pia Olsen Dyhr.
18: Ja. Altså, hun er jo virkelig udfordret i øjeblikket. Altså, der er en sag i hendes parti, som også rammer hende, altså, med en særlig rådgiver, som hun har ansat. Og det fylder jo rigtig meget. Pia Olsen Dyhr, hun holdt også tale på den store scene her på folkemødet i dag. Den handlede om politik og hvad SF, de nu er lykkedes med i regeringsgrundlaget. Alt andet fokus på Pia Olsen Dyhr handlede slet ikke om det, hun sagde i sin tale. Det handlede om det, hun ikke sagde, og hun talte nemlig overhovedet ikke om den sag med en utilfreds krænket rådmand på Frederiksberg og en særlig rådgiver. Hun stod nede foran talerstolen med et stort papskilt og demonstrerede mod sin formand, og Pia Olsen Dyhr, hun talte ikke om det. Altså, så på den måde er det jo sådan en lidt speciel situation, men altså, det er jo også folkemøde.
17: Så lad os springe videre til de sidste to. Lykke holdt tale i går, når han sætter sig ned og bestiller en øl. Eller bliver han så... Hans humør også til at blive hængende?
18: Altså, mit indtryk er, jeg har faktisk ikke mødt Lykke på folkemødet. Det plejer jeg ellers at gøre, og det kommer jeg nok senere. Men jeg har talt en del fra Moderaterne, og stemningen i Moderaterne, den er god. Altså, der er høj stemning. De er ikke bekymrede. Altså, hvis jeg var i Moderaterne, så ville jeg måske være bekymret for, hvor skal pengene komme fra? Det er jo Moderaterne, der ligesom har sat et eller andet form for blot aftryk på regeringsgrundlaget, sådan når det handler om den økonomiske politik, og meget når man taler med folk på folkemødet, det er, jamen, at noget af det, der er paradoksalt, er, at der ikke er nogen af de store ting, der står i regeringsgrundlaget, som er finansieret. Og det burde jo være sådan noget, der bekymrer Moderaterne. Men det virker ikke sådan. Altså, jeg kommer lige fra et arrangement for lidt siden med Moderaternes nye gruppeformand, Morten E.G., som var i høj humør. Jeg drillede ham lidt, at nu skal du til at være politiker i stedet for at være embedsmand. Han har jo tidligere arbejdet som embedsmand. Nu har han nyvalgt til Folketinget og blevet gruppeformand i Moderaterne. Jeg siger, folk siger, at kan han overhovedet finde ud af at være folkelig og sjov? Og straks til det arrangement, så sprang han op og lavede en sangleg, hvor han fik 100 mennesker til at vrikke som en lille an og synge en sang og så videre. Så god stemning, højt humør. Så det gælder åbenbart for ledelserne i partierne, men i hvert fald hos Socialdemokraterne, og til syvende også hos Moderaterne, og hos SF, når de holder den store tale, ja, så handler den om politik, og ikke om det, som ellers fylder for Pia Olsen Dyhr og SF her på folkemødet.
17: Og så det radikale, det ved vi jo, de er jo glade for endelig at være kommet tilbage til magten, inden de er kommet i regeringen. Og nu kigger på den her regering, hvis du sammenligner med tidligere regeringer, hvordan vil du så sige, at de... Altså, hvor sårbare er de? Hvor stærk en regering er
18: altså, det er jo, altså, situationen hos SF, altså, hvordan det ender, det tør jeg ikke at byde på. Men altså, mit indtryk er, at når man taler med partierne, altså de radikale, SF, Socialdemokraterne og Moderaterne, altså, så virker det som om, at de er ret sikre på, at det her nok skal gå. Også selvom der er langt fra Moderaterne til SF.
17: Tak. Anders Langballe, politisk kommentator, Ekstra Bladet.
2: Ja, det var altså Anders Langballe, og tak til dig, Bjarne Stensbæk, min kollega her på P1. Over til en anden kollega her på P1, Trine Vester. Du er stadigvæk der ved plænen bag DR's koncerthus i København, hvor den store koncert og markering af Top 100 finder sted her til eftermiddag. Hvor langt er du på listen? Hvor langt er vi?
19: Hej Ole, altså, jeg ved ikke, om du kan høre det i baggrunden. Folk klapper og huer, men det er fordi nummer et lige er blevet afsløret.
2: Som er?
19: Det er Alberte Winding med Lysenetter.
2: Du er ikke helt alene dernede, Trine. Hvem er det, du har fat i,
19: som står sammen med? Jeg er nemlig ikke helt alene. Jeg står her sammen med Nikolaj Witting Hermann. Han er chef for indhold og samarbejder i DR. Og Nikolaj, altså, kan du ikke sætte lidt ord på, hvad fortæller det om os danskere, at det er den her sang, der er landet på nummer et?
20: Det fortæller jo i hvert fald, at vi har rigtig, rigtig meget til fælles. At vi har svært ved at vælge, men også godt har kunnet det. Virkelig, virkelig mange mennesker har været inde og stemme og mene noget. Jeg tror, det er 300.000 cirka, der er ind med at stemme. Der er stemt på 1,5 millioner sange. Så det, at vi har noget kultur til fælles, er det i hvert fald ikke meget, meget stærkt udtryk for.
19: Jeg kan jo afsløre, Nikolaj, at jeg har selv stemt på den her blandt mine top 5. Men hvad med dig? Har du selv stemt på den også?
20: Jeg har ikke stemt på lige den, men det er nok ikke mere end en uge siden, jeg var med til at synge den til en fællessang, så det føles ikke så underligt, at den her binder os alle sammen på en eller anden måde. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at den her er jo en ud af mange sange, som rigtig mange mennesker har stemt på og fortalt historier om, hvordan det betyder noget. Så det er jo på en måde et voldsomt demokratisk projekt, det her.
19: Det er det, og afstemningen den har jo nået sit klimaks nu. Vi er nået frem til nummer et. Det er fredag eftermiddag, klokken er næsten 18. Hvad er det, vi skal tage med herfra, efter vi har lavet den her afstemning?
20: Vi skal jo tage med, at musik både er dybt personlig og forbinder os, og samtidig jo også er sådan et fælles kulturelt portræt. Det er jo som små snore imellem os alle sammen, der binder os sammen. Og kan man mærke, når juniorkoret synger her i baggrunden, så er det Lysenetter og mange andre sange, der gør det for os.
19: Du skal have tusind tak for det, Nikolaj.

den er sgu også fin. Albertes Lyse Nætter er altså nummer 1 på DR's top 100 liste. Nummer 2, skal vi tage den lige, de 10 øverste. Nummer 2, Kvindemin, Gasolin. Nummer 3, Pianomand, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 4, Om lidt, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 5, Forårsdag med Anne Linnet. Nummer 6, I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Det var en af Peter Wustes absolut yndlinge, jeg talte med ham lidt tidligere i udsendelsen. Så er der for Søren, der er noget mere. Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker. Giv mig Danmark tilbage, Natasha. Nummer 8, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band. Og så nummer 10, Smuk som et stjerneskud med Brødrene Olsen. Men altså, ja, Kim Larsen, må man sige, har da virkelig sat sit tydelige præg på den her top 100-liste, og dermed også på dansk musikhistorie. Men det var Alberte, der lagde sig øverst med nummeret Lyse Nætter. Jan Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Ole Brink, der er selvfølgelig P1 Morgen. I morgen fra kl. 8 til kl. 10, og også på søndag fra kl. 8 til kl. 10, og så er der altså en ny uge fra på mandag. Tak til alle jer, der lyttede med. Alberte til sidst.

0: Det var fredagens PET-orientering. Her er Radioavisen.
1: SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og SF's formand på Frederiksberg, August Gade, kræver efter et møde med SF's næstformand her til eftermiddag, at Pia Olsen Dyhr fyrer Thomas Nystrøm igen.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: SF's rådmand Lotte Kofod har kaldt det et nyt overgreb mod hende, og SF's formand har genansat Thomas Nystrøm. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, det vi har set mange gange, det er, at dukker der nye ting op, er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør, er der flere, der slutter sig til deres krav.
1: USA's præsident Donald Trump siger igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Og han understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
5: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
1: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
6: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram.
1: Siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad og hvem der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
6: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har for kort tid siden skrevet på X, at en aftale mellem USA, Israel og Iran aldrig har været tættere på. Han opfordrer medier til at undlade at spekulere i aftalens indhold og siger, at Iran vil dele detaljer med offentligheden, når tiden er inde. Så er ventetiden forbi. Danskernes top 100 over de bedste danske sange blev afsløret for kort tid siden. Og i toppen af det hele ligger Alberte Windings sang Lyse Nætter. Vi var med, da DR afslørede det hele for hende.
7: Vi møder Alberte Winding til et interview, hvor vi overrasker hende med en kuvert.
8: Hold da op, hva'?
7: Øverst på listen i kuverten står Alberte Lyse Nætter.
8: Jeg græder lidt. Lyse Nætter ligger nummer 1. Ja.
9: Nu kommer fuglene igen.
7: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
8: Så sad han bare klimpet en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have.
7: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
8: Og jeg tror, at det var sådan en... nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det var sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig. At vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan en enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang, og det blev så den her meget smukke melodi.
7: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
8: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.

0: Og der altså er tale om et genhør, så kan der ikke ringes eller skrives ind her den næste halvanden times tid. Men lytte med og blive inspireret af debatten. Det er du som altid velkommen til.
1: Mette Schack Dahlmann, er Pia Olsen Dyhr en hykler, når hun genansætter en mand, som forlod SF efter krænkelsessager?
2: Det mener jeg helt bestemt, hun er.

0: Kære Pia Olsen Dyhr, de sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Du har ansat den mand, der krænkede mig, og som du fyrede, fordi han krænkede flere i SF. Sådan lyder de første linjer i et Facebook-opslag fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Et opslag, som har bragt formand Pia Olsen Dyhr i et politisk stormvejr. Hele sagen drejer sig om Thomas Nystrøm, som forlod SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det bekræfter han selv i et opslag på Facebook, hvor han også skriver, at han ikke vil underkende andres historie, men at han også håber, at der er plads til hans historie. Lotte Kofod meddelte i aftes, at hun vil møde op til Pia Olsen Dyhrs tale på folkemødet på Bornholm lidt senere i dag med et skilt i hånden og kræve en undskyldning. Men det har ikke fået Pia Olsen Dyhr til at vakle.
1: Men jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
2: men
1: stod
2: ikke
1: i.
2: Men så stemte, at han ikke må komme tilbage.
1: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal kunne komme tilbage.
2: Men han kan jo komme, men må bare lige sige...
0: Seneste melding altså fra Pia Olsen Dyhr direkte fra folkemødet på Bornholm. Er Pia Olsen Dyhr en hykler, når hun genansætter en mand, der angiveligt har krænket flere personer i SF og som siden har forladt partiet, eller er det fair nok, at man får en chance mere efter 6 år? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Og du er meget velkommen til at blande dig dagens P1-debat. Kære lytter, 70 21 19 19, det er telefonnummeret hen til. Du kan også bare sende en sms til 1212. Jeg vil gerne efterlyse en SF'er. En, der er medlem af partiet, en, der tidligere har stemt SF, og høre jeres syn på sagen. Er I skuffet over Pia Olsen Dyhrs dømmekraft, eller synes I, det er helt fair, at man giver en mand en chance mere efter 6 år, selvom han har begået noget dumt og krænkende? 70 21 19 19, eller send en sms til 12-12. Mette Schack, ordentligt velkommen til dig.
3: Tak for det.
0: Du er murer, du har været en aktiv stemme i MeToo-debatten, og så er du også veninde til Lotte Kofod. Tusind tak, fordi du vil stille op, Mette Schack.
3: Selvfølgelig.
0: Du bakker jo din veninde Lotte Kofod op i et skriv på Facebook, hvor du også skriver, Pia Olsen Dyhr, hvad tænker du på? Du burde vide bedre og ikke mindst gøre bedre. Hvad er det, som Pia Olsen Dyhr burde vide bedre end, synes du?
3: Jamen, jeg synes, at når hun dengang vælger at fyre en person, og hun siger selv, at der er blevet begået noget foragteligt, og alle de her ord, hun bruger, så synes jeg, at nu, at, hvad kan man sige, at hun negligerer det totalt, og som leder, der har hun et ansvar, så hun burde gøre bedre ved ikke at ansætte manden i partiet igen, eller i ministeriet igen.
0: Altså, du er åbenlyst meget uenig i, at beslutningen om, at den her genansættelse overhovedet skulle være sket. Hvad er det, du frygter, at den her beslutning kan betyde for dem, som arbejder i SF eller er medlemmer i SF?
3: Jamen, det viser jo tydeligvis, at de ikke bliver taget seriøst, når man kommer med de her alvorlige krænkelseshistorier. Så bliver man taget seriøst på et tidspunkt, og så på et tidspunkt, så vurderer piger 6 år senere, at de der seksuelle krænkelser, du er udsat for, dem må du gerne til at komme over nu, fordi det er jeg.
0: Ja, og hvad så, når Pia Olsen Dyhr, som jo også lige siger her på klippet, ikke, at der blev jo handlet på det dengang, nu er der gået 6 år, hun fornemmer, at den her mand, han angrer sådan set sin handling, og så må det også være fair nok, at man kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Er det ikke en pointe?
3: Nej, overhovedet ikke en pointe. For mig at se, man må jo gerne komme tilbage. Han skal bare ikke tilbage under Pia Olsen Dyhr, for de kvinder skal jo nu referere til en mand, der sidder i en højt profileret stilling, inden de kan komme til Pia. Og det, synes jeg, er fuldstændig ledelsessvigt fra Pias side, og jeg synes, det er hyklerisk. Og på den måde har jeg rigtig svært ved at tage hende seriøst nu, hvis hun vil snakke om MeToo og sexisme i fremtiden.
0: Men hvorfor kan han ikke tilgives? Altså, så han siger jo selv, at han angrer det, han har gjort. Han synes, han var

0: står over det. Han kan ikke lige præcis huske den episode med Lotte Kofod, men han siger også, at han har ingen grund til at betvivle, at det, hun siger, er rigtigt. Han angrer det. Hvorfor skal han ikke kunne komme tilbage og få det samme job og sige, jeg gør det ikke igen, jeg har lært af min fejl?
1: Mm. Jamen, i årens løb har han jo haft et job. Det er jo ikke, fordi han er blevet cancelled totalt. Det, jeg mener, det er, at han må gerne komme tilbage, men det skal ikke være under Pia Olsen Dyhr. Det skal ikke være under de ofre, som han er udsat for seksuelle krænkelser. Det er der, hvor jeg siger, Pia, du burde vide bedre og gøre bedre.
0: Okay. Nu hører vi så, at Lotte Kofod er din veninde, er på vej til folkemødet, hun vil troppe op. Også til Pia Olsen Dyhrs tale her om et par timer, tage et skilt med, hvor der står, aldrig mere i SF.
1: Ja.
0: Hvad synes du om den, hvad skal man sige, demonstration, som Lotte Kofod, hun varsler?
1: Jeg synes faktisk, det er rigtig flot, hvis vi tænker på, at hun står helt, helt alene mod et kæmpe system lige nu. Og tanken om, at Pia ikke har taget fat i hende, synes jeg er tankevækkende. Men jeg synes, hun gør det rigtige. Hun har kontaktet det lokale udvalg på Frederiksberg. De støtter hende også. Flere i SF støtter hende og har taget kontakt til landsledelsen osv., men det er faktisk Pia, der ikke ønsker at lytte til det her.
0: Godt. Forløbet tak til dig, Mette Schack. Du kan lige skrue ned for din radio. Vi har lidt ekko her i ørerne, og i mellemtiden så siger jeg lige velkommen til dig, Julie Stage.
2: Ja, hej. Godmorgen.
0: Forsvar ikke. Godmorgen. God eftermiddag, skulle til at sige. Den er ved at være halv et, Julie Stage. Den eneste, som er sammen med mig her i studiet i København, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Ja. Resten af panelet er jo enten på folkemøder eller sommerhus, eller hvad har vi, ikke? Du er som sagt forsvarsadvokat. Du har blandt andre repræsenteret Jesdorf Petersen, så du har en del erfaring med de her sager, der også handler om afskedelse efter krænkelsesanklager osv. Synes du også, at Pia Olsen Dyhr burde vide bedre?
2: Nej, altså jeg synes faktisk ikke, hun er hyklerisk. Altså jeg mener, det er forkert det her med, at mennesker, der har fejlet, skal placeres i sådan en, på livstid i sådan en form for moralsk skammekrog. Altså jeg er glad for, at Pia Olsen Dyhr, hun fastholder sin beslutning og ikke bukker under for det pres, som hun nu bliver udsat for, den her mediestorm. Altså jeg synes, at det ligner en afart af blodros.
0: Blodrus?
2: Ja, altså den måde, som sagen bliver omtalt på. Altså, jeg synes også, det er vigtigt nu. Nu har vi jo fået lidt mere at vide om, hvad det handler om.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes, han er jo selv med på, at det, han har gjort, er forkert. Men altså, jeg synes lige, vi skal holde fast i, at der er jo ikke noget, der peger i retning af, at det her er nogle meget grove krænkelser. Altså, det er da utvivlsomt upassende adfærd. Men jeg synes jo i vores samfund, altså, at der skal være plads til, at man angrer og forbedre sig, og hvis han i øvrigt er i stand til at fungere på en arbejdsplads i dag, og der ikke er risiko for, at han gør det igen, så synes jeg også, der skal være plads til, at man kan komme tilbage.
0: Og hvor er det, du ser for dig, Julie Stadler, med, at du ikke tror, det er grove krænkelser?
2: Altså, nu baserer jeg det på noget, jeg så, han havde skrevet på Facebook, hvor der stod, at han har berørt hende på et dansegulv.
0: Ja.
2: Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad karakteren af berøringen er, men vi bliver i hvert fald nødt til at se, at der er nogle nuancer i det her, og inden for krænkelsesområdet er der jo også forskellige typer, men hvis vi taler om en form for berøring ude på tøjet, altså, jeg siger bare, at vi skal passe på med
0: Vi ved jo ikke, hvad det er. Hvad hvis det er inden for tøjet?
2: Det er klart, vi ved ikke præcis, hvad karakteren er, men umiddelbart vil jeg sige, selv hvis det her var en anden form for blufærdighedskrænkelse, hvis det her havde været en straffesag, så havde man måske fået 14 dages betinget, altså hvor man ikke skulle i fængsel, og det havde været forsvundet fra straffeattesten i dag. Der er jo en grund til, at de her ting ikke står resten af livet på en straffeattest. Det er jo fordi, vi ikke ønsker at brændemærke folk for evigt. Altså jeg synes, der skal være plads til, at vi som samfund lader folk komme videre.
0: Med det sagt, man er jo inde på det nu her, ikke? Hun siger, at han har jo haft et andet godt job. Det er jo ikke sådan, han har været cancelled. Har hun ikke en pointe i, at måske behøver han ikke lige komme tilbage til SF, hvor der jo sidder nogle af de personer, som har oplevet at blive krænket ham?
2: Altså, som jeg forstår det, kommer han ikke tilbage til SF. Som jeg forstår det, så er han blevet ansat i ministeriet og ikke i selve partiet. De skal heller ikke sidde samme sted, som jeg forstår det, hun rådmand på Frederiksberg.
0: Ja.
2: Jeg kan faktisk ikke se noget problem i det, så vil jeg også sige, at han er blevet cancelled. Altså, hvis hans værv er at være politisk rådgiver, så synes jeg, det giver mening, at han faktisk rådgiver eksempelvis i et ministerie. Jeg synes, at vi skal passe på, at vi ikke ligesom aflyser folk resten af deres liv. 6 år er forholdsvis lang tid.
0: Okay. Mette Sack Dahlmann, vil du lige kommentere på det? Altså, hvis nu det er det, han brænder for, altså være politisk rådgiver, så er det ærgerligt, hvis han for evigt skal dømmes ud for det.
1: Men så synes jeg, han skal være det et andet sted og i et andet parti, hvis det er, han brænder for det. For, og på den anden side, det handler jo ikke om ham, det handler om Pias svigt af hendes, hvad kan man sige, medarbejdere eller folk i hendes, i hendes organisation. Og så for lige at pointere en anden ting, nu ved jeg jo selvfølgelig, hvad der er sket, og der er også blevet skrevet i medierne, og Lotte har selv sagt det, at det ikke bare er en berøring. Så vi skal passe på med at negligere, hvad det er, der er sket.
0: Ja, og igen, så har vi jo Lottes ord for det, og der er ingen her til stede, som konkret jo ved, hvad der er foregået. Men er det ikke også en pointe i sig selv, at nu taler vi lidt løst og fast om, hvad der måske måske ikke er sket? Og i hvert fald så ved vi, at der er en kæmpe stor opstandelse mod, at den her mand nogensinde kan få en chance mere i SF.
1: Mm. Men jeg synes, man skal hæfte sig ved, at vi skal ikke snakke om, hvad der er sket, fordi det var så slemt, at han blev fyret. Og det er jo begrundelse nok.
0: Mm. Er det ikke rigtigt, Julie Stage?
2: Jeg er ikke sikker på, at han er blevet fyret. Altså, som jeg forstår det, så har han fratrådt sin stilling. Men jeg synes ikke, måske at det er helt af det, der skal være afgørende. Altså, jeg synes, det, der er afgørende, det er, at vi skal spørge os selv i det her samfund, om der ikke skal være plads til noget i de her MeToo-sager. At jeg synes, at vi har brug for nogle flere nuancer, og det tror jeg også, der er mange, der ønsker.
0: Mm. Vi byder lige velkommen til dagens næste gæster. Først dig, Poul Madsen. Velkommen til PET-debat.
3: Tak skal du have.
0: Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og også forfatter. Du sidder og skriver på en ny bog lige nu i dit sommerhus. Er det ikke rigtigt, Poul?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja. Poul Madsen, Pia Olsen Dyhr er en hykler, når hun genansætter en mand, der måtte forlade SF efter krænkelsesager. Det er det, der sådan er budskabet jo både fra Lotte Kofod, men også Lotte Kofods veninde, Mette Schack, her, som også har været en aktiv stemme i MeToo-debatten. Har de en pointe?
3: Ja, det har de, synes jeg. Altså, det er i hvert fald dumt. Altså, det er dumt, når man er SF'er og en sag, som tydeligvis dengang, jo, det skal man lige huske på, var så opsigtsvækkende, som den var. Også blandt andet, fordi man ikke kunne få at vide, hvad der egentlig rent faktisk var sket. Nu har vi så fået lidt af forklaringen, men det er sådan set ikke det, det handler om. Jeg tror, at det, som mange i SF spørger sig selv det er om i dag, det er, om Pia Olsen Dyhr er blevet ligesom alle de andre, der får magt, at hun ligesom glemmer, at der er et bagland, man skal tage i betragtning, et bagland, som måske har en anden oplevelse af nogle ting. Og så er det at være SF'er og have magt, der har man altså bare et helt andet moralsk kompas, end man for eksempel har, hvis man nu havde været socialdemokrat. Jeg er sikker på, at hvis det her var foregået i Socialdemokratiet, uden at jeg aner, hvad der egentlig foregik dengang, at så ville han måske godt have kommet tilbage. Det er fordi Socialdemokratiet har, i modsætning til SF, en tradition for at have magten. Altså, siden SF blev startet i 1960, der har SF siddet med i en regering i 3 år, før det, der er sket i dag. Socialdemokratiet har i den samme periode siddet i regeringen i 38 år. Mm. Så man har, i SF er der en anden opfattelse af, hvordan moralen er, og også om det her med, om man har fjernet sig fra sit bagland og sidder på nogle høje piedestater. Og derfor er det torskedumt af Pia Olsen Dyhr at hente en mand tilbage, som skabte så meget ravage og så meget opsigt om hele SF. Altså det er simpelthen, synes jeg, en total fejllæsning af både sit eget parti og hvordan den her sag kunne opleves ude blandt andre mennesker. Fordi nu kører debatten jo ikke på, hvor er det fedt, SF er kommet i regering. Nu kører debatten på, man har taget en krænker tilbage 6 år efter. Jeg diskuterer ikke, jeg siger ikke noget om, hvorvidt man ikke skal have en chance igen. Det har den her mand jo for længst fået. Altså, han har siddet i Danmarks Naturfredningsforening de sidste 5 år i et høj stilling. Men nu kommer han tilbage der, hvor krænkelsen blev begået. Det er ligegyldigt, om det sådan set handler om, at han skal sidde over i SF's sekretariat eller over i et ministerium. Han er nu repræsentant for SF. Folk, der skal henvende sig til Pia Olsen Dyhr, skal gennem ham. Ja. Det skaber de her voldsomme følelser.
0: Ja, og Poul Madsen, du kalder det her torskedumt og strategisk altså af Pia Olsen Dyhr. Hvis nu man havde haft en rigtig god rådgiver ansat, ikke? Hvad havde man så rådgivet Pia Olsen Dyhr til at gøre i den her situation?
3: Jamen, det er jo det, der er det komiske eller forfærdelige lige nøjagtigt her. En god rådgiver havde selvfølgelig sagt til hende, ved du hvad, du er nødt til at finde en anden. Det kan godt være, at han er stjernedygtig til sit job, men det kommer til at sende et signal til dit bagland, hvor dit bagland, hvis hun havde stukket en finger i jorden omkring de mennesker, som rent faktisk dengang i 2020 skrev til hende om krænkelser, så havde hun jo også haft en, eller haft en rådgiver, der gjorde det, så havde hun jo også haft en fornemmelse af, at den her sag var for de her mennesker overhovedet ikke slut, og at den kunne eksplodere i medierne, sådan som den har gjort.
0: Når du hører Poul Madsen, Julie Stage, forsvarsadvokat, sidde her i studiet og siger, hun tror sådan set også, at der sidder nogle mennesker derude nu, som efterhånden nu, det er måske 6 år siden, vel at mærke, at MeToo sådan rigtig ruskede i os her i Danmark, at der er nogle mennesker derude, som også savner nogle nuancer. Altså, kan vi ikke være nået dertil, at det ser SF's Pia Olsen Dyhr, at der også er nogen på venstrefløjen, som siger, at vi kan godt tilgive nogen, nu hvor der er gået 6 år, og manden i øvrigt virker som en, der angrer.
3: Jo, altså, jeg er ikke i tvivl om, at den her sag vil splitte, altså, og den kommer også til at splitte internt i SF. Der vil være nogen, som siger det samme, som Pia Olsen Dyhr siger, og så vil der være nogle andre, der siger noget andet. Og det, som formentlig Pia Olsen Dyhr bliver reddet af i den her sag, det er, at Lotte Kofod på en eller anden plan, i mine øjne, overspiller sin kort ved at tage til Bornholm, stille sig op på folkemødet med et skilt. Fordi det tror jeg vil få flere i SF, som måske støtter hendes sag, til at sige, at det her det er simpelthen for meget. Mm. Altså det, der går du over stregen i forhold til det, du gør.
0: Okay.
3: Så det her er en sag, ligegyldigt. Altså det er en sag, som vil splitte. Jeg tænker, at hvis der havde siddet et fornuftigt menneske med nogle briller på, som kiggede tilbage i SF's bagland, da den her beslutning bliver truffet, så må der da være et eller andet menneske, der siger, ved du hvad, Pia, det her det er en dårlig idé. Det vil skabe ny dynamik omkring en sag, som ellers for længst er lukket og glemt.
0: Mette Schack Dahlmann, er du stadigvæk med os?
1: Det er jeg.
0: Lige en kommentar til det sidste, Poul siger her. Altså, han mener sådan set, at Lotte Kofod, din veninde, overspiller sin kort her, når hun går ud og laver den her, jeg kaldte den demonstration før. Jeg har også set nogen omtale som en gimmick. Altså, hun går ud og vil have opmærksomhed på den her måde og sætte fokus på noget, hun synes er et stort problem. Er du enig, hun overspiller sin kort her?
1: Det er svært at sige. Jeg tror, jeg har det sådan, at når hun har prøvet alt i lokalforeningen, og de har støttet hende, og landsledelsen har støttet hende, og Pia er totalt tonedøv, hun hører jo slet ikke, hvad Lotte siger. Jeg kan jo se efter mit opslag, jeg lavede på Facebook, altså bare mig, Pia Olsen Dyhr slettede mig. Så jeg på en måde kan jo godt forstå, at Lotte er desperat at sige, hey, respekter mig nu, hør mig nu.
0: Det skal, jeg skal nok lade det gå. Vi har en aftale om, du skal smutte nu her med det. Siger du, at efter du har lavet dit opslag på Facebook, så har Pia Olsen Dyhr slettet dig på Facebook?
1: Ja, det siger jeg.
0: Og har I været i kontakt før, eller har haft bekendtskab med hinanden?
1: Ja, det har vi. Så hun har liket mine ting og sådan løbende, ikke? Men nu kunne jeg se, at vi ikke var venner mere. Efter det, jeg skrev, hvor jeg støttede Lotte, ikke?
0: Okay.
1: Så det er jo på en måde at gøre folk tavse på.
0: Okay. Jeg skal sige, at vi har selvfølgelig inviteret Pia Olsen Dyhr til at være med i dagens udsendelse. Man har ikke vendt tilbage i SF's pressetjeneste på vores henvendelse. Vi har også sagt, at der er plads til hvilken som helst andet folketingsmedlem fra SF i dagens program. Det er man ikke vendt tilbage på. Julie Stage, tilbage til dig. Ikke? Nu talte vi lige om den her happening, som jo også sker. Vi har set lige nu, Lotte Kofod er i gang med at male sit skilt, som hun skal have med til demonstrationen, når Pia Olsen Dyhr lidt senere holder en tale på folkemødet. Synes du også, at hun overspiller sin hånd her, eller hvordan ser du på det, som Lotte Kofod vælger at praktisere her på folkemødet?
2: Det er da i hvert fald en reaktion, som man lægger mærke til, og det tænker jeg også er det, der er meningen. Altså, personligt for mig, så er det for rabiat. Altså, jeg synes, tilgangen til det er meget, meget voldsom, og jeg forstår godt, at hun har befundet sig i en svær situation. Men jeg synes, 6 år er lang tid, som jeg allerede har været inde på, og jeg må sige, hvis jeg lige må komme ind på det, som netop blev sagt. Altså, jeg synes ikke, at Pia Olsen Dyhr er tonedøv. Jeg synes faktisk, det er klogt og velovervejet, at hun tager afstand fra det, som jeg synes er sådan en uheldig mekanisme i MeToo, hvor mennesker, der har fejlet, bliver stigmatiseret og udelukket fra det gode selskab. Mm. Altså, vi ser jo mange, der ikke kommer tilbage. Jeg synes, at det er udtryk for, at SF som parti udvikler sig.
0: Tror du, det er en rigtig udvikling? Du hører også lige Poul Madsen sige, at det er torskedumt, det her. Det er taktisk. Er det forkert set? Forkert måde at læse sine vælgere på?
2: Ja, nu er jeg ikke politiker, og jeg har måske et andet syn på det, kvæg mit virke, og at jeg repræsenterer mennesker, der er blevet anklaget for de her ting. Jeg synes, at alt har sin tid, og den her mand, han har taget konsekvensen af, hvad der skete for 6 år siden, men det synes jeg ikke er noget, han skal betale for resten af sit liv, for at være helt ærlig.
0: Mm. Lad os lige prøve, og inden vi byder velkommen til dagens næste gæster, så tage et par sms'er her. Vi har bedt folk om at skrive ind til os. Vi er særligt interesserede i at høre folk, som er medlemmer af SF, eller som har stemt på SF, og høre deres syn på sagen 70-21-19-19. Det er telefonnummeret ind til. Og så er der så også nogen, der bare har skrevet ind på 12-12'eren. Man skriver P1, laver et mellemrum, og så afsted med sin besked. Ole hører vi lige fra først. Ole har skrevet, har stemt på og haft stor respekt for Pia som person, og synes, hun gemte på et godt menneske. Har mistet al den respekt for hende, jeg havde, på alle måder. Stemmer ikke på SF, før hun ombestemmer sig med ansættelsen, eller SF får en ny formand. Vende hilsen Ole. Så er det Anne, som har skrevet til os også. Hun skriver, jeg har stemt på SF. Selvfølgelig skal man kunne komme tilbage efter 6 år under skærpet tilsyn. Blinke emoji. Til gengæld så er det virkelig sært, at manden i mellemtiden har haft en topstilling i Naturfredningsforeningen i forlængelse af jobbet i SF. Med venlig hilsen. Anne, lige en kommentar fra dig på det her, Poul Madsen. Altså, fordi det ved jeg, det her du også bidt mærke i. Det der med, at manden jo har haft et fedt job i Naturfredningsforeningen. Nu er der så, det siger jeg jo bare helt henkastet, kommet 2 ministre jo, som også har været i Naturfredningsforeningen. Og så er der plads til Thomas Nystrøm her igen i SF. Hvordan ser du på det?
3: Jamen, jeg ser, at i virkeligheden, det er fint nok, at han har haft sit job i Danmarks Naturfredningsforening, fordi det har været langt væk fra det sted, hvor han ligesom har gjort de ting, som førte til hans afskedelse. Mm. Altså, det der jo er, altså det er også derfor folk, tror jeg, reagerer så skarpt på det her. Det er sådan ligesom et mønster. Han så sidder parkeret over i Danmarks Naturfredningsforening i 5 år, indtil man mente, at nu er der gået tid nok til, at man ligesom kunne hente ham tilbage. Og det synes jeg er en fejllæsning af situationen. Fordi så er jeg med på, at folk skal have en ny chance. Han har netop fået en ny chance. Han er ikke blevet cancelled og dømt totalt ud. Han har fået den her nye chance i Danmarks Naturfredningsforening et andet sted end inde omkring SF. Og derfor er det en fejllæsning af Pia Olsen Dyhr at tage ham tilbage, når hun ikke har sikret sig på forhånd, at det ligesom er en sag, at de implicerede, krænkede parter fra dengang har synes var en overstået sag. Og det er jo der, hun går galt i byen. Det er jo, hun ikke sikrer sig, kan man sige, hvad det er, de mennesker, som rent faktisk får årsagen til, at han blev fyret, tænker i dag. Altså, der har hun jo bare gået fuldstændig væk og udenom dem, og bare tænkt, nu gør jeg det her, for han er et skide dygtigt, ham vil jeg have tilbage.
0: Mm. René Fredensborg, velkommen til dig.
4: Oh, ja.
0: Var du lige i hvert fald ned af en
4: stol? Jeg sad simpelthen ned, jeg lå og slingede mig lidt, men nu er jeg klar.
0: Det er godt. René Fredensborg, journalist og radiovært, som altså er med os fra Bornholm. Du har sagt ja til lige at køre ind i vores studie i Rønne. Tak for det, René Fredensborg.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Skal du hen og bakke Lotte Kofod op lidt senere, når hun står med sit skilt til Pia Olsen Dyhrs tale?
4: Mm, ja, altså nu har jeg faktisk fået at vide, jeg har researchet lidt på det, det er 3:00. Jeg har faktisk overvejet at gå hen og se på, måske endda interview hende til min egen lille, hvad skal vi kalde det, radioserie, som jeg går og laver. Altså, fordi jeg synes, det er meget interessant. Altså, jeg synes også, altså, det er jo interessant på den måde, at hun på en eller anden måde er... Var det Poul, der sagde, at hun var gået lidt over gevind ved at ligesom tage sagen altså, på nogle meget, meget høje navler, kan man sige. Det bliver meget følelsesladet. Og det er der, jeg bliver lidt bekymret, fordi der... Jeg ved ikke, om I kender den sætning med, at vi lever måske ikke længere i et demokrati, men et immokrati, ikke? Altså, det er simpelthen følelser, der skal afgøre, hvem en af vores ministre skal have som rådgiver. Jeg er jo selvfølgelig på det hold, hvor hvis man har siddet i et andet sted i 6 år og hofført sig pænt og har angret og forstået situationen og nu er klar til en ny omgang, jamen så skal man også, så skal der være plads til det. Hvis man nu forestiller sig, at hun havde været udsat for en voldtægt, så ville manden, der havde voldtaget hende, jo for længst have været løsladt, ikke?
0: Ja.
4: Så der er et eller andet her, men det er også fordi, det spiller meget ind i. Det er jo sjovt, at vi har Poul Madsen med her, altså tidligere Farvelses chefredaktør på Ekstra Bladet, hvor jeg jo også har været ansat.
0: Mm-hmm.
4: Og det er jo, jeg synes, et af problemerne er, at medierne simpelthen svælger i det her, inklusive Ekstra Bladet, ikke? Og sætter det på dagsordenen på en måde, som er ude af proportioner. Altså jeg mener, hendes små mikroaggressioner, hendes krænkethed bliver nu sådan dagsorden, selvfølgelig også i det her program, og jeg medvirker lidt på trods, også fordi jeg synes, at vi skal diskutere også som Heidi Helved, advokaten, sagde i går, vi skal diskutere alvorsgraden i det her, ikke? Altså, der er ikke noget strafferetligt. Det vi ikke vidste i går, det ved vi nu nemlig, at det har foregået på dansk hold. Han har været fuld, han har befamlet hende. Altså, hvor er alvorsgraden og proportionaliteten i det her i forhold til, hvor meget vi diskuterer det? Det er det, jeg simpelthen gerne vil stille spørgsmålstegn ved. Kan vi ikke lige prøve at holde fast i, at her, der er to mennesker, der begge to har fortjent, synes jeg, at få en afklaring, det er klart. Mm. Men man kan jo ikke som krænket part holde folk i sådan et fængsel resten af deres liv, at de ikke må få et job. Og så kan vi så diskutere, er det så fordi det er SF, men som det også er blevet sagt, de skal jo ikke sidde på samme arbejdsplads. Der er stor forskel på, om man er blevet ansat i fuldstændig det samme hus, blandt de samme mennesker, eller om man sidder i et ministerie, og så har vi så Lotte Kofod, der ligesom cykler rundt på Frederiksberg, og rådmand på Frederiksberg i Frederiksberg Kommune. Så der, jeg synes simpelthen, det er gået over gevind. Jeg synes, det er mediehysteri og okay. følelsesdiktatorship på en eller anden måde, altså.
0: Ja, du skriver sådan her på Facebook, René Fredensborg, nu skal vi til det igen,
4: ja.
0: Og så går jeg lidt længere ned i dit skriv. Altså debatterer om en MeToo'er skal udelukkes på livstid, eller om en type som Lotte, hvis liv altså er blevet gjort til et
4: citationstegn,
0: helvede de sidste 14 dage, at Pia Olsen Dyhr skal have lov til at kaste så vildt et offerkort, mens hun cykler rundt på Frederiksberg i umiddelbart sikker afstand fra sin krænker, der nu får en chance mere i ministeriet.
4: Mm.
0: Men vi var inde på det før, ikke, René Fredensborg? Den her mand har jo haft et godt job indtil for nylig i Danmarks Naturfredningsforening. Altså, skal han også have ret til at lige arbejde i det parti, hvor flere jo har følt sig krænket af ham?
4: Jeg ved ikke, om han skal have ret til det. Det vil jeg ikke afgøre. Altså, man kan jo tage det med SF's bagland, men SF's bagland er jo ikke Lotte Kofod. Der er jo mange andre mennesker. Vi ved jo ikke helt, hvad SF egentlig går og tænker, altså i baglandet. Men det er først og fremmest Pias beslutning, altså Pia Olsen Dyhrs beslutning. Ikke? Altså, det er jo et arbejdsmæssigt forhold, det må hun jo bestemme. Jeg vil simpelthen ikke moralsk dømme, om han er altså egnet eller ej. Det ved jeg ikke, men jeg har det omvendte problem. Altså, at man i en eller anden form for MeToo-korstog bliver ved med sådan ligesom nu, altså også her på folkemødet, skal den her mand jagtes, eller piger skal nu jagtes. Der er hele tiden, det er hele tiden det her forargelseskor, det er medie- og folkedomstolen, der skal afgøre, hvad der egentlig foregår på et højt plan i dansk politik. Jeg synes, det er forkert, og jeg synes, at vi skulle tage og få proportionerne på plads.
0: Mm. Det er bare det, jeg mener. Men er det ikke politik, René Fredensborg? Er det ikke netop, at det er folket og folkets stemning og folkets dom, som afgøre, hvem i hvilke partier, der klarer sig godt, og jo også fremtiden for en SF-partiformand, som nu er kommet til magt?
4: Jo, når vi stemmer, men når vi råber og skriger på Facebook, så kan man altså simpelthen ikke. Altså, jeg har meget svært ved at. Helt personligt har jeg svært ved at vurdere, hvem der egentlig. Altså, er det flertallet, der med Lotte Kofod her, eller er det egentlig et mindretal? Det kan vi ikke vurdere. Vi kan se, hvem der.
0: Nej, jeg
4: altså,
0: ved det heller ikke.
4: Vi ved det ikke, så derfor kan vi jo heller ikke bede vores politikere om at vurdere på folks Facebook-følelser, vel? Altså, det bliver uproportionalt. Det er på en eller anden måde. Altså, hvad fanden skal jeg bruge for et ord? Ja, proportionsløst, okay. Og altså på en eller anden måde, jeg synes næsten, det bliver krænkerne, eller de krænkede, der krænker igen, ikke? Altså, og det bliver sådan en ulige kamp, som er faktisk uværdig. Ja, okay. Det er måske det ord, jeg leder efter. Det er uværdigt, det er for uværdigt. Alle parter, faktisk.
0: Siger René Fredensborg, altså med os fra et studie på Bornholm. Også velkommen til dig, Eva Svarvars. Du sidder lige ved siden af René Fredensborg.
2: Ja, tak.
0: Partner og rådgiver i Lead Agency, og jeg vil stille et spørgsmål, jeg stillede Poul Madsen også lige før, Eva, som rådgiver, hvis du nu var rådgiver for Pia Olsen Dyhr, vil du så have rådet hende til at ansætte Thomas Nystrøm?
2: Jamen, som rådgiver, så bestemmer man jo ikke, hvad en politiker gør. Det er politikeren selv, der bestemmer, hvad de vil. Og så er rådgiverens rolle så at hjælpe politikeren bedst muligt til det mål. Mm. Og så derfor vil jeg gerne lægge til en rådgiverperspektiv på det, fordi jeg er både enig og uenig med Poul. Hvorfor gør hun det her? Er det som Poul siger, fordi hun er dum, at hun træffer en dum beslutning? Det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes, at Pia Olsen Dyhr, hun er en hamrende erfaren, begavet og dygtig politiker, så hun gør ikke det her, fordi hun er dum. Til gengæld, er det et kynisk magtmove? Ja, det er da 100%. Altså, det her, det er en demonstration for hende. Hun sætter sig i scene som en magtpolitiker. Ja, mere lige Mette Frederiksen, som vi har set før, og dem, der har politiske nørder, der har set serier som House of Cards, hvor man har nogle meget kyniske politikere, der træffer nogle meget vidtgående beslutninger, ved, de kommer til at få lort i hovedet i en uges tid. Men derfor træffer de den alligevel, fordi de vil det her. Og Pia Olsen Dyhr, hun vil have ham som rådgiver. Hun har vurderet,
5: ja, jeg får da en kæmpe shitstorm i medierne. Den er væk om en uge. Vælgerne, de skal først stemme igen om 4 år. De har glemt det her på den anden side af sommerferien. Og får jeg en hel masse oprydning internt i partiet? Ja, det gør jeg, men det finder jeg sgu nok ud af.
0: Okay.
5: Sådan ser jeg det her. Og så vil jeg gerne lægge et andet perspektiv på det. Og det er noget med folkestemning, strømninger osv. Fordi jeg er 100% sikker på, at Pia Olsen Dyhr ikke kunne have gjort det her for 4 år siden. Altså, der er et backlash for hele krænkelsesting, woke med Trump og så videre, som gør, at nu er folk blevet lidt træt af det. De er blevet træt af de krænkelsesparate. Donald Trump er kæmpe bannerfører for det. Virksomheder er begyndt, altså hvis du kigger rundt om på folkemødet herovre, hvor mange debatter der er om MeToo og sådan noget, det er væk. Altså, prøv at høre, det er slet ikke noget, vi snakker om mere. Derfor så er tiden bare en anden nu, end den var for 4 år siden, og det har Pia Olsen Dyhr vurderet. Jeg vil have den her rådgiver tilbage. Skal han tilgives efter 6 år, som mange danskere måske er? Det vurderer hun, det de fleste af mine vælgere skulle nok enige i, at folk ikke skal straffes for evigt, så jeg tager den her beslutning. Så jeg vil sige, jeg som rådgiver vil jeg ikke selv have nogen holdning til, om det her er dumt eller udumt. Jeg vil bare sige, hvad vil du, Pia? Og så vil jeg sådan set hjælpe hende derhen. Og jeg tror, det er det, der er her. Pia har lavet en... hun laver et magtmove, som i øvrigt ikke er særlig kvindeligt. Det er noget, vi plejer at synes, at det er fint, at mænd gør. Men når kvinder sætter sig i scene og beslutter noget og ikke vakler, som hun gør her, det er noget, som folk synes er lidt provokerende, men det gør
0: lidt,
5: hun altså.
0: Den er lidt spicy. Okay, ja, jeg sparker lige over til dig, Poul Madsen, fordi Eva Svarvars går lidt i rette med noget af det, du siger. Hun siger, hun tror sådan set, at det her det er meget velovervejet træk, som Pia Olsen Dyhr også har... fundet frem til, at det kan hun sagtens slippe afsted med nu. Det går over om en uge, det her. Er du enig?
3: Nej, jeg er ikke enig i, at det går over om en uge. Jeg synes, at Lotte Kofods reaktion her viser sin opbakning fra lokalbestyrelsen og andre ting, der kommer ind, viser, at Pia Olsen Dyhr har fejlvurderet de her mennesker, som i sin tid blev krænket. Jeg er helt med på, at det er et magtmove. Altså, der er jeg totalt enig. Og det var også, hun kan jo ikke begynde at trække sig nu. Jeg så en anden ligesom sige, at hun er enten nødt til at fyre rådgiveren eller sætte baglandet på plads. Altså, hun kan ikke gøre nogen af delene. Fordi hun aner ikke, ligesom vi ikke aner, hvor stor en del af SF, der rent faktisk bakker Lotte Kofod op. Men problemet, synes jeg, er, at hvis der ikke har siddet en rådgiver, som på forhånd har sagt til hende, ved du hvad, du får altså problemer, når det kommer frem. Så kan det være, at de har vurderet, jamen altså, det er nogle få, dem slår vi ned, eller tiger ihjel, og så er det gået over. Problemet er, at det billede, som jo kommer til at ende med at tegne sig af Pia Olsen Dyhr, og det synes jeg er den farlige ting for hende, det er hun ligesom Mette Frederiksen, altså det her magtmenneske, eller er hun anderledes? Og SF'er skal være anderledes end socialdemokrat. Det er hele årsagen til, at masser af mennesker vælger at stemme på SF i stedet for på socialdemokratiet. Det er virkelig der, jeg synes, den største fare ligger, hvis Pia Olsen Dyhr viser sig at håndtere magten på samme måde, som for eksempel Mette Frederiksen har gjort.
0: Okay. Vi byder lige velkommen til vores lytter, Kirsten, som har ringet ind til os fra Sorø. Velkommen til, Kirsten Honoré.
6: Tak skal du have.
0: Det er noget med, at du har stemt SF ved seneste valg. Er det rigtigt, Kirsten?
6: Ja,
0: hvordan ser du på den her sag, Kirsten, som en, der har haft tillid til Pia Olsen Dyhr, og nu ser, hvad hun er havnet i her?
6: Jeg synes også, ligesom andre har anført, at det her det er proportionsforvrængning. Det spilder tid at snakke så højt om det her, som om det er det vigtigste i Danmark lige nu. Men dertil skal siges, jeg vil gerne sige, at jeg forstår Lotte Kofod fuldstændig, fordi seksuelle krænkelser, de sidder i kroppen på den person, den de blev begået over for. De sidder der, og de sidder der resten af livet. Og det kan man ikke tage fra folk. Så det der med, at 6 år er lang tid, og at han skal have en chance til, ja, men ikke i nærheden af den situation, han oprindeligt befandt sig i, da han begik de der overgreb. Nej. Jeg synes ikke, at det er en klog beslutning af Pia Olsen Dyhr, det må jeg sige, men jeg har stadig stor respekt for hende, når jeg kommer til at stemme SF igen. Altså, de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
0: Okay, og nu hører vi jo også lige om lidt om et par timer. De er jo alle sammen over på folkemødet på Bornholm, Kirsten. Så vil Lotte Kofod stille sig til Pia Olsen Dyhrs tale og stå med et skilt. På det skilt, der skal der stå aldrig mere i SF, selvfølgelig med henvisning til den krænkelse, hun har oplevet, og som hun siger, at der også er flere andre, der har været udsat for. René Fredensborg, vi havde med lige før, han siger jo, at det bliver lige rigeligt emotionelt for ham. Hvad siger du til sådan en kommentar?
6: Jeg synes, hun skulle lade være med det. Jeg synes, hun udstiller sig selv. Jeg kan ikke forestille mig, hvad hun kan få ud af det, udover at enten blive ignoreret eller få den der undskyldning. Men der kan hun også bruge den undskyldning til, altså overgrebet sidder stadig i kroppen på hende. Hun synes, det her er så ubehageligt, at det faktisk rent faktisk, tør jeg ved med, er blevet fysisk for hende. Det er det, hun mener med, at hun har været i helvede i 14 dage. Mm. Og at andre ikke vil respektere hendes, ja, nu kalder jeg det smerte, det kan godt være, det er et voldsomt ord, men jo, hendes smerte i den forbindelse, eller at de ikke synes, den er vigtig, og ikke forstår den, det er jo synd, men ved at stå med et skilt, hvor der står, jeg vil gerne bede om en undskyldning, eller noget i den stil, så får hun ikke den forståelse alligevel, så jeg synes, hun skal lade være.
0: Lød det for dig, Kirsten Honoré. Tusind tak, fordi du ringede ind til os og gav dit besøg med på 70 21 19 19. Jeg vil lige have dit take på det her, Poul Madsen. Altså, nu taler vi jo meget om, hvad er smart, hvad er strategisk, hvem vinder den her magtkamp. Men nu siger Kirsten Honoré jo her smerte, og måske er det i virkeligheden meget retvisende. Det er jo også nogle, hvad skal man sige, grove vendinger, som Lotte Kofod, hun skriver på sin Facebook. Hun skriver, Pia Olsen Dyhr har udsat for hende for et psykisk pres, hun aldrig har været udsat for, før. Hun skriver også, at hun har skadet Lotte Kofod, hun har skadet Lotte Kofods familie. Er det også en kvinde, som er i smerte, der gør sådan her, tror du?
3: Jamen altså, det skal jeg jo ikke kunne vurdere. Altså, det lyder sådan, ikke? Altså, vil jeg sige, når jeg hører det. Altså, der hvor jeg synes, Pia Olsen Dyhrs fejl og hendes rådgivers fejl ligger, det er, at man ikke har dækket den flanke af, som er de her kvinder, som har følt sig krænket tilbage i tiden. Og jeg tror, at deres oplevelser er med til at, altså oplevelsen af, at hun ligesom ignorerer den fuldstændig, er med til at ligesom styrke den her sag. Og det her er jo ikke en ligegyldig sag, fordi det er jo en sag, som handler om hele sjælen i SF. Er den så moderne og magtorienteret, som Pia Olsen Dyhr giver indtryk af, eller er der stadigvæk reminiscenser af et SF, som var meget anderledes for 20-25 år siden? Mm. Og det er jo den værdikamp, som også står omkring den her sag og SF inde i regeringen. Det er altid problematisk for SF at have magt, og derfor kan det blive super problematisk for Pia Olsen Dyhr, hvis den her sag ligesom vokser sig til internt i SF og give et indtryk af, at man forvalter magten ligesom alle de andre.
0: Mm. Eva Svarvars, er det rigtigt?
5: Altså, jeg ved snart ikke. Altså, jeg er uenig i det der med, at man ikke kan være kynisk magtpolitiker, hvis man er meget venstreorienteret, eller fra SF eller Enhedslisten. Altså, tværtimod, så tror jeg, at for eksempel Jakob Ellemanns bog, han lige har udgivet, er jo et vidnesbyrd om, at stort set alle folkevalgte har af teflonbelagte magtmennesker, der er klar til at stikke folk i ryggen omkring sig. Der tror jeg ikke kun, han taler om dem i sit eget parti. Der tror jeg måske, at det er en lille smule en hilsen til den politiske kultur, vi har i Danmark. Det er det ene. Det andet, det er, nu skal SF i regering. Nu skal de jo have rigtig magt. Altså, nu har de siddet på sidelinjen i lang tid, og den historik, de har med at være i regering, er ikke sådan specielt god i nyere tid. De har sådan formøblet det lidt af nogle omgange, og ikke rigtig kunne klare mosten. Så derfor har hun, altså hun har simpelthen brug for at træde i karakter nu. Og det kan godt være, at vi gerne helst vil se kvinder, og særligt sådan en som Pia Olsen Dyhr, som moderlig og omsorgsfuld og en type, der altid tager hånd om alt og alle. Og her, der vælger hun sådan taktisk at vise en anden side, en mere stærk og en lidt mere kynisk leder. Og den rolle får hun brug for at vise i de fire år, hun går ind i nu, hvor hun skal igennem nogle hårde sværdslag for sit partis politik. Mm. Og det gælder ikke kulturen i partiet, det gælder sådan set deres partiprogram, som hun skal ind og slås for nu. på en benhård måde for miljø og for alt muligt andet. Mm. Så jeg tror, at jeg tror faktisk sådan, i forhold til hendes politiske brand og positionering, så tror jeg slet ikke, det er tosset for hende at vise lidt rustning og lidt hårdhed nu. Og at hun ikke lader sig vifte af banen, fordi der kommer en med et papskilt. Altså, ja. det tror jeg simpelthen.
4: Jeg vil godt lige sige noget, fordi jeg har det også lidt sådan, hun må ikke give op nu, Pia Olsen Dyhr, fordi så bliver det mærkeligt det hele, ikke? Altså, mediehysteriet har jo noget.
5: Og hun kommer ikke til at give op.
4: Nej, men det er bare at sige, det støtter hende ikke at gøre, ja. Fordi mediehysteriet har noget uanet højt, og som Paul siger, jamen så kan man jo kritisere SF, og man kan kritisere hende, og det medier jo gør, det er, at de gør de her forudsigelser til en selvopfyldende profeti, så man bliver bare ved med at smække Pia Olsen Dyhr på forsiden, og så siger man, der kan man se, det er jo et problem, fordi at medierne er med til at skabe problemet.
0: Ja, vi har været sådan lidt vaklende på det, fordi vi alle sammen har ventet lidt, og hvad sker der, kommer hun til? Vi så lokalafdelingen på Frederiksberg, hvor Lotte Kofod jo siger, de var ude, og de siger så, de kræver altså, at man omgør den her beslutning om ansættelsen, så har vi så lige hørt Pia Olsen Dyhr nu være ude på folkemødet og siger, at jeg holder fast.
4: Ja, præcis. Mm. Men er der ikke, altså prøv lige helt ærligt, det er en kvinde, der altså er blevet forlempet, krænket. Det er 6 år siden, jeg skal ikke igen negligere det, men prøv at tænke, at den kvindes følelser omkring den dans, hvor han altså har græmset på hende, nu fylder hele mediedagsordenen i Danmark. Mm. Det er simpelthen, det er for småt. Altså, og det var det, jeg mente med alvorsgraden. Altså, altså lige nu, altså, jeg ved godt, det er ikke for whataboutisme, eller hvad det hedder, men vi har Putin, der opruster, vi har Trump og Iran og USA, altså, der er krig rundt om os, og så står vi og diskuterer det her. Altså, jeg har det lidt svært med det, men jeg deltager selvfølgelig, men det er ligesom om, det bliver proportionsløst, og det er meget mediernes skyld, det er P1's skyld, det er Ekstrabladets skyld, det er alle de tabloide mediernes skyld, det er Henrik Kvartrup's skyld, og Poul Madsens skyld, fordi de sidder, de har nærmest lynet ned og er klar, fordi nu sker der noget,
0: ikke? Eva, det vil jeg også stemme i. Okay, Eva, to sekunder, du får ordet lige om lidt, for vi skal altså lige nå vores lytter, Lis, som har ringet til os. Der er helt vildt mange, der ringer og skriver ind til os. Vi er så glade for, at det ikke er alle, der ligger med tømmermand på Bornholm. Lis Landahl, velkommen til.
7: Mange tak.
0: Du ringer fra Amager, kan jeg se, Lis, og du har også stemt SF. Hvordan ser du på den her sag, altså, Pia Olsen?
7: Jeg stemmer ikke SF igen. Okay. Altså, jeg har den opfattelse, jeg er meget overrasket over, at Pia Olsen Dyhr holder med en krænker. Jeg kommer aldrig til at stemme på et parti, hvor lederen holder med en krænker. Og så er jeg i øvrigt meget, meget enig med Poul Madsen.
0: Og hvorfor kan han ikke få en chance til, hvis han er ked af det, han har gjort, Lis?
7: Altså, de psykiske skader, kvinder bliver påført, når der sker overgreb, de er vedvarende. Så når der er kvinder i partiet, der lever med de skader og psykiske skader efter det, så skal han ikke komme tilbage. Okay. Så bliver de gentraumatiseret.
0: Mm. Okay, Lis,
7: vi skal ikke se en krænker.
0: Bliv lige hængende, og så beder jeg lige om dit svar på det her, René, altså ligesom jo også sætter nogle ord på, hvad det er for traume, man går igennem, hvad det er for skader, man bliver påført, når man er udsat for en krænkelse.
4: Altså, jeg forstår det godt, det tror jeg er så meget individuelt. Altså, jeg har sådan set også selv fået blevet raget godt på af kvinder, og det har jeg ikke traume over. Jeg forstår godt, at man kan få det, men jeg tror også, at man er nødt til på et tidspunkt ligesom at komme overens med det. Altså, jeg mener, hvis det nu havde været en forbrydelse, altså det strafferetlige system, jamen så vil Lotte Kofod jo også kunne arbejde med de traumer, hun har fået. Altså, det er jo ikke, man kan jo ikke blive ved med at gå og kaste sine følelser og sine traumer ud over andre og sige, at nu skal Danmark styres efter, hvordan jeg lige har det i maven lige nu. Det er det, der er uproportionelt. Okay. Det er sådan en forlængelse af en krænkelseskultur, et MeToo-korstog, mikroaggressioner, der fuldstændig bliver mediehysterisk. Ikke? Altså, i stedet for, at man ligesom siger, okay, han er ude, der er gået de her år. Jeg forstår godt, at der har været mange MeToo-krænkelser, men den her, hvis man tør sige det, er den så alvorlig, at man er blevet græmset på et dansegulv?
0: Okay, hvad siger du til det?
4: Noget, det synes jeg er meget konkret at tale om.
0: Hvad siger du til det, Lis?
7: Det er jo meget individuelt, hvordan mennesker reagerer på noget negativt. Hvis personen har en forhistorie med noget grimt, så bliver der reageret kraftigere. Mm. Så vi ved aldrig, hvor alvorligt det er for en persons psyke at blive udsat for noget grimt.
0: Nej. Og derfor kunne man sige, ja, nu kigger jeg over på dig, Julius Dage, forsvarsadvokat. Var det så ikke bare nemmest at lade være med at ansætte en, som man ved har krænket andre, så er risikoen måske mindre for, at det kan ske igen?
2: Jo, det er klart. Det ville være det letteste, men det mener jeg ikke, at vi ville være det rigtigste. Og jeg vil godt lige sige noget, apropos, der var en her før, der var inde på, hvor mange det egentlig er, der er enige med den krænkede kvinde. Altså tit så hører vi jo dem, der råber højest, men det siger jo ikke noget om, hvor mange der er enige i det. Altså som advokat for Jesdorf Petersen har jeg talt med utrolig mange danskere, jeg er blevet kontaktet af mange danskere, og der er rigtig mange, der synes, at det er helt ude af proportion, hvordan mennesker bliver behandlet, der bliver anklaget i de her sager, og at han har betalt en alt for høj pris. Og altså, jeg synes ikke kun det her er et SF-anliggende, altså jeg synes, det her er en kærkommen lejlighed til, at vi skal overveje, hvordan vi skal håndtere de her sager. Som...
0: Og vi fortsætter debatten på den anden side af en radiovis, som vi skal gøre plads til nu. Jeg skal lige sige, at vi har inviteret Pia Olsen Dyhr, og man er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. DR har forsøgt at få en kommentar fra rådgiver Thomas Nystrøm. Han er ikke vendt tilbage, og så har vi selvfølgelig også inviteret rådmand Lotte Kofod til at medvirke i dagens program. Hun er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi er tilbage på den anden side af en radiovis. Klokken er 13.
8: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
9: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
10: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
9: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
8: Et vidunderligt folkemøde.
9: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
11: Inde i DR Lyd kan du finde programserien Flyvende Tallerken. Mennesket har altid været nysgerrig på, om der er andet liv end os derude. De sidste år er verden begyndt at tage det spørgsmål seriøst, efter at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har udgivet 3 UFO-videoer, holdt åbne kongreshøringer om UFO'ers eksistens og udgivet adskillige rapporter, der bekræfter, at noget ukendt flyver rundt i det amerikanske luftrum. Den svenske forsker Beatrice Villaruel fra Stockholm Universitet har ved at studere gamle fotografiske plader fra før opsendelsen af Sputnik gjort et opsigtsvækkende fund af uforklarlige lysfænomener. Hun mener, at de ligner flyvende tallerkener.
12: Nu om dage kan det være svært at skille naturlige fænomener med de ekstraordinære oplevelser på himlen, som mange går og spejder efter. Et mystisk lys kan i teorien næsten altid bortforklares med noget teknisk som en satellit eller en drone. Men der var en tid, inden Sputnik blev sendt i rummet af Sovjetunionen i 1957, hvor mystiske lys på himlen ofte ikke kunne forklares med teknologi. Derfor har den svenske forsker Beatrice Villaruel fra Stockholm Universitet dykket ned i en svunden tid, og hendes opdagelser er næsten ikke til at tro. Ved at kigge på fotografiske plader har hun igen og igen observeret mystiske lys, som ikke umiddelbart kan forklares. Hvad kan have fløjet rundt i en tid, hvor vi burde have komplet styr på, hvad der manifesterede sig på himlen? Det taler vi om i dag med selveste Beatrice Villaruel. Velkommen til Flyvende Tallerken.

0: Hej Anja.
1: Hej Frederik.
0: Hej. I dag skal vi jo tale med en person, jeg virkelig har glædet mig til, at vi skulle tale med. Det har været lang tid undervejs, faktisk mere end et år har jeg været i kontakt med dagens gæst, fordi hun har gjort sig bemærket på UFO-scenen og den videnskabelige scene i lang tid, men nu er vi nødt til at have hende med.
1: Ja, og hun er jo en fantastisk kvinde, og hun er jo videnskabskvinde, ligesom jeg er, men interesseret i UFO'er og har faktisk publiceret videnskabelige artikler omkring, hvad hun har fundet. Så hun er mere nede i substansen, end jeg er. Så jeg har også glædet mig meget til at snakke med hende igen. Jeg har mødt hende tidligere, og hun er jo ansat ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, hvor jeg også selv har været postdoc en gang.
0: Måske skal vi sige, at hun hedder Beatrice Villarroel og er fra Sverige.
1: Ja.
0: Og ja, hun kan du fortælle, hvor det er, hvor hun arbejder, hvad hun arbejder med?
1: Jamen, hun er ansat ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, hvor jeg også selv har været ansat i nogle år, inden jeg blev ansat ved Niels Bohr Instituttet, som er sådan et institut, der blev stiftet af Niels Bohr med henblik på at beskæftige sig med teoretisk fysik. Så man har ikke nogen laboratorier, men alt, hvad man kan sidde og tænke sig frem til at arbejde med data på, det kan foregå der. Og ideen er, at det skal være sådan lidt mere visionært måske end traditionel universitetsfysik. Så der arbejder hun sammen med en af mine tidligere kollegaer, som også har været i Danmark i flere år, Lars Madsen, som også er ansat deroppe under professor Axel Brandenburg, som jeg også var ansat under. Så
0: sådan.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Det er en hyggelig lille videnskabelig nordisk verden, vi lever i her. Vi skal tale med Beatrice om de opdagelser, hun har gjort. Vi skal nok lade Beatrice selv fortælle det, og interviewet det kommer lige om lidt, og vi skal selvfølgelig nok holde lidt i hånden og lave nogle nedslag i løbet af interviewet, hvor vi lige samler op, fordi der er selvfølgelig en lille smule teknisk viden her, men det er jo derfor, det er så skønt at have dig, Anja, fordi du kan få det til at lyde meget nemt det hele. Men Beatrice var jo egentlig på jagt efter noget andet, end det, hun så ender med at finde. Prøv lige kort at fortælle, hvad det er, hun leder efter, og hvad det er, hun ender med at finde.
1: Jo, så i virkeligheden, så vil hun gerne, kigge på nogle gamle astronomiske observationer eller optagelser, for at finde ud af, om der havde været supernovaer tidligere i andre galakser. Og i virkeligheden en helt særlig type af supernovaer, nemlig sådan nogle supernovaer, hvor en kæmpestor stjerne egentlig ikke eksploderer som supernova, så vi ser den som et lysglimt, men at der er en stjerne, som faktisk går direkte hen og bliver et sort hul, fordi teoretisk set, så mener vi, at der simpelthen er nogle stjerner, som er så store fra starten, sådan så, at de simpelthen ikke kan eksplodere på den måde, hvor at de der kommer de der lysglimt, hvor de smider materiale ud, men at det hele kollapser direkte ind til et sort hul. Så det vil sige, hun kiggede på nogle fotografiske plader over 70 års samlede observationer, for ligesom at se, er der nogle stjerner på himlen, som pludselig bliver væk? Altså, ja. Hun ledte efter forsvundne stjerner. Og der, fordi man går 70 år tilbage i tiden, så kigger hun på det, vi kalder fotografiske plader, som er sådan nogle glasplader, som man, så før at man kunne lave optagelser på det, man tænker på sådan en fotografisk film. Og nu bruger vi jo det, vi kalder CCD'er, som er sådan elektriske systemer, som er det, man også har i sin mobiltelefon. Men i gamle dage, der brugte man sådan en glasplade, som man så sværtede, som man så eksponerede på. Så man havde, altså helt, folk skal forestille sig sådan noget 15 cm gammel 15 cm stykke glas, hvor der så er billeder af galakser og stjerner på. Og så sad hun simpelthen og kiggede på de der glasplader, for ligesom at se, er der nogle stjerner, der er forsvundet, mellem at man har kigget på et område på himlen, og så vender man tilbage måneder eller år senere, er der så noget, som ikke er der længere. Og det er jo sådan et detaljeret arbejde, som tidligere i gamle dage foregik med øjnene. Nu har man fordelen, at man kan scanne det ind på en computer, og så kan det foregå meget hurtigere. Og der fandt hun faktisk ikke nogen manglende stjerner, så der var ikke nogen sådan supernova, der var gået direkte i et sort hul, som hun kunne dokumentere. Til gengæld fandt hun en masse andre, ikke tidligere detekterede ting, som pludselig trådte frem i hendes i de der observationer, hun sad og kiggede på. Og det endte hun så med at skrive en artikel om, i stedet for, at der var nogle lysfænomener, som kom og gik.
0: Som ikke
1: var stjerner.
0: Det går vi ikke i detaljer med lige nu, men som måske med indgang, måske med særlig god vilje, kan tolkes hen i retning af noget af det, vi i det her program vil kalde flyvende tallerkener. Og som i hvert fald lige nu er et kæmpestort videnskabeligt mysterium, som hun arbejder dag og nat for at prøve at løse. Meget videnskabeligt, altså jo i virkeligheden noget af det data, som vi virkelig har efterspurgt, eller du især har efterspurgt, Anja, og som vi jo kun kunne drømme om, kunne lande i skød på. Så det er også derfor, at hun er blevet et kæmpe navn, kan man sige, inden for UFO-miljøet, fordi hun har en meget åben tilgang til det her. Hun er ikke straks i debunker-mode. Hun tænker, hey, nu ser vi, hvor evidensen fører os hen, men lige nu lader den til at føre i hvert fald Beatrice og hendes hold et ret mærkeligt sted hen, må man sige.
1: Og samtidig siger det jo også om, at videnskab jo faktisk er åben. Altså fordi hun har jo publiceret en 7-8 artikler om forskellige fænomener, hun har observeret. Ligesom Avi Loeb jo faktisk også får publiceret sine artikler, selvom han godt kan lide at skælde ud på os alle sammen og synes, at vi ikke er åbne nok. Og det synes jeg også, man altid skal diskutere. Er vi åbne nok? Men vi er i hvert fald ikke helt snævert minded.
0: Hun har så faktisk, ja, hun har lavet et skriv, kan man sige, en artikel om lige netop de her mystiske ufo-lignende ting, som hun har fundet på de her fotografiske plader. Den er så blevet peer-reviewed nu, og det var så også en stor ting i ufo-verdenen, fordi der er ikke ret mange peer-reviewed artikler, man kan læne sig op af inden for det her felt. Hvad vil det sige at få en artikel peer-reviewed? Jo, hvad kalder man det på dansk egentlig?
1: Fagfællebedømt.
0: Okay,
1: kalder man det på
0: peer-reviewed.
1: Ja. Så det hedder fagfællebedømt på dansk.
0: Ja.
1: Og det betyder egentlig, så videnskabelige artikler, man skriver en artikel, så sender man den ind til et videnskabeligt tidsskrift, og så sender tidsskriften det videre til nogle andre forskere. Og så sidder de forskere nidkært og prøver at pille det hele fra hinanden, fordi sådan er det jo med videnskab. Vi er sådan en flok fejlfindere, der prøver at vise, at noget er forkert. Og hvis vi så ikke kan vise det forkert, så tænker vi, så har det måske potentialet i sig til at være rigtigt.
2: Du kan finde alle afsnit af Flyvende Tallerken inde i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
4: Iran og USA er blevet enige om den endelige aftaletekst for en fredsaftale mellem de to lande. Så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif i et opslag på X. Vi kan bekræfte, at der er opnået en endelig aftalt tekst til fredsaftalen, og at Pakistan nu arbejder tæt sammen med begge parter om at færdiggøre de næste skridt. Freden har aldrig været tættere på, som den er nu, skriver han. Pakistan har de seneste måneder ageret mægler mellem USA og Iran, og i aftes sagde den amerikanske præsident Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale. Og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi også været på X med et opslag, og her har han skrevet, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg, der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
4: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
6: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld. Og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
4: Og så skal vi have noget musik.
7: Nu kommer fuglene igen.
4: For det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
8: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke... Den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokale, og Aske siger, at kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
4: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange andre gode som den allerbedste.
8: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
4: Ja, du kan se hele listen på dr.dk. Her i aftentimerne let skyde til skyde med regn eller byer, og i nat vekslende skydækker, så temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
9: Henrik Kvartrup med os på en forbindelse fra folkemødet. Er Pia Olsen Dyhr en hykler?
10: Ja, det tilkommer ikke mig at vurdere, hvorvidt hun er en hykler. Det er bare, nøgteren kan konstatere, er, at det er der mange, der opfatter hende som. Og alene det udgør jo et monumentalt problem for SF-formanden. Og problemet bliver jo ikke mindre af, at jeg antager hun rigtig gerne her, hvor regeringen lige er dannet. SF lige har trådt ind i regeringen, ville have talt om noget helt andet, end at hun siger nogen er en hykler.

0: Kære Pia Olsen Dyhr, de sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Du har ansat den mand, der krænkede mig, og som du fyrede, fordi han krænkede flere i SF. Sådan lyder de første linjer i et Facebook-opslag fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Et opslag, som har bragt formand Pia Olsen Dyhr i et politisk stormvejr. Hele sagen drejer sig om den mand, der hedder Thomas Nystrøm, som forlod SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det bekræfter han selv i et Facebook-opslag, hvor han også skriver, at han ikke vil underkende andres historie, men at han også håber, at der er plads til hans historie. Lotte Kofod meddelte i aftes, at hun nu vil møde op til Pia Olsen Dyhrs tale på folkemødet på Bornholm i dag med et skilt i hånden og kræve en undskyldning. Men det har ikke fået Pia Olsen Dyhr til at vakle i sin beslutning.
1: Men jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
2: men
1: stod
2: ikke
1: i.
2: Men så stemte, at han ikke må komme tilbage.
1: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal kunne komme tilbage.
2: Men

0: føre sin sætning, før de har næste spørgsmål parat. René Fredensborg var inde på det lige før. Han synes, at det her det bliver pisket op, at det simpelthen ikke må fylde så meget i en verden, hvor der både er krig og krise og alt muligt andet. Er du enig?
1: Jamen, nu ved jeg ikke, hvad René Fredensborg stemmer, men jeg har en svag formodning om, at han ikke stemmer på SF. Og det, der jo er interessant for Pia Olsen Dyhr, er, hvordan SF's vælgere reagerer på det her. Alt snak for øjeblikket handler om, hvorvidt Pia Olsen Dyhr er en hykler. Det er jo indlysende et problem for den SF-formand, der lige har bragt sit parti tilbage i regeringen, og som gerne, formoder jeg, ville have, at vi snakkede om det. Jeg er herovre på folkemødet på Bornholm, er lige gået forbi SF's telt, hvor der er sat plancher op om alt det fortræffelige SF vil, og alt det gode, regeringen vil gøre, og sådan noget. Og det har ligesom komikken skær lige i de her dage, fordi alt fokus er på den her sag, der er dukket op med den nye ansatte rådgiver. Og igen, jeg skal ikke være dommer over hvorvidt Pia Olsen Dyhr er hykler eller ej, men realiteten er bare, at den her diskussion overskygger fuldstændig, og at Pia Olsen Dyhr vel også burde have forudset, at det kunne komme til at ske, især fordi, at hun er formand for det parti, hun nogle gange er formand for, nemlig SF.
0: Mm. Jeg siger bare lige endnu en gang til vores lytter her på P1-debat. I er fortsat velkomne til at ringe og skrive ind til os. I er rigtig gode til det allerede. Både sms'en er rødglødende, og det samme er telefonerne. Men det skal ikke holde jer tilbage. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Vi efterlyser jo SF'er i dagens program. Enten medlemmer af SF, folk der har stemt SF. Vi vil meget gerne høre, hvordan I ser på den her sag, som har ramt jeres parti. Altså sagen om genansættelsen af en rådgiver, som blev afskediget for 6 år siden på baggrund af krænkelser. Lad os lige prøve, og jeg ved godt, at I alle sammen er på folkemødet, men vi har faktisk også en dedikeret reporter til stede, nemlig min kollega August Stenbrun, som er på folkemødet på Bornholm. Velkommen til, August.
2: Tak for det, Cecilie.
0: Der er en eller anden tosset chef, som bare har bedt dig om at følge efter Pia Olsen Dyhr eller andre SF'er, for ligesom at finde ud af, hvad stemningen er. Hvordan går det med det?
2: Jamen altså, jeg har brugt det meste af formiddagen sådan 3 skridt bag ved Pia Olsen Dyhr, og 2 skridt bag ved Ekstrabladets journalist, der virkelig var i haserne på hende. Jeg har gået på lidt mere behørig afstand trods alt, men har fået det meste med, og det var altså ikke, det er altså ikke meget, hun har haft at sige. Hun stillede lige op til sådan en halvcirkel i pressen i morges. Det har I sikkert fulgt med i, ellers så har det ikke været meget at komme efter. Der nu er jeg bevæget mig ned til SF's telt, hvor der var så stort presseopbud tidligere på dagen. Der er lidt mere stille og roligt nu. Der er en form for samtale om børnevilkår, tror jeg, med deres EU-medlem Kira Marie. Så lige nu der er det ikke noget, der sådan fylder synderligt meget ned ved SF-teltet, som det ser ud.
0: Vi har jo det problem i dag, August Stenbrun, at ingen SF'er vil tale med os. Så vi har også snakket lidt om du måtte kunne være behjælpelig i den henseende, ikke? Altså simpelthen at få nogen i tale, bare at spørge nogen frit fra hoften, hvordan de egentlig går og har det med, at den her kritik nu regner ned over Pia Olsen Dyhr. Er du kommet videre med det?
2: Jamen altså, lige da jeg stod og ventede på, at jeg skulle ind i radioen til jer, så kom der en mand hen, som sagde, at han var stor fan af P1, og spurgte, om han ikke må være med i radioen. Og det eneste, jeg ved om ham, det er, at han stemmer SF og er medlem af partiet. Så jeg kan jo spørge dig, hvad hedder du i øvrigt?
3: Jeg hedder Elias Larsen.
2: Hej Elias. Hvad synes du om den her sag med, at Pia Olsen Dyhr for 6 år siden fyrede en rådgiver, og nu har genansat ham?
3: Matter. Det er hårde spørgsmål, jeg får her. Jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke er Pia Olsen Dyhr, og jeg er glad for, at hun er glad for, at det er mig, der bliver spurgt, og ikke hende. Det tror jeg, det. Men jeg vil også lige sige, at nu stemmer jeg normalt ville jeg have stemt Socialdemokratiet, ikke? Fordi min morfar er gammel socialdemokratisk borgmester.
2: Hvad tænker du om den her sag med rådgiveren?
3: Jeg kan allerede høre, at jeg begynder at lyde mere som min morfar nu, ikke? Fordi du kan godt mærke, at jeg prøver at tale udenom, men jeg er jo slet ikke så skærpet på politik, altså, så det. Altså, jeg ved ikke, hvad man skal tænke om den sag.
2: Synes du, at det passer SF, at partiformanden ansætter en, der blev fyret for 6 år siden for krænkelser?
3: Shit, mand, altså.
2: Er det parti, du er medlem af?
3: Ja, der kan vi jo bare se, ikke? Altså, så man kan blive. Jeg er tabt for ord, altså. Det er jeg sgu. Jeg er jo heller ikke så gammel. Jeg er kun 20 år, så jeg vidste jo ikke. Altså, jeg var 14 år, da det skete, ikke?
2: Synes du, det er en god beslutning?

0: der genansætte ham?
1: Jeg ved ikke, hvad der er gået ind til dem. Altså, det er forfærdeligt. Man lyder jo selv som politiker, ikke nu? Jeg gentager bare det, som de siger, ikke? Normalt, altså, for helvede. Jeg vil ønske, jeg havde en indsigt, eller havde noget fornuftigt at sige, men altså, jeg kan ikke sige andet end alt godt til Danmark, og jeg håber, det bliver en god sommer for alle, og at regeringen ikke falder inden for 4 måneder, altså, når de skal finansiere deres politik. Tak for det, Elias.
0: Ja. Sådan kan det jo lyde, når man spørger, og ikke helt... han var heller ikke forberedt på, hvad sådan specifikt det skulle handle om.
2: Ah, okay.
0: Jeg havde kun lige noget at tale med ham et øjeblik, inden...
2: Jeg tror, han har ministerpotentiale, ham der, ja. Augustin Brun, og ønsker alt godt til Danmark. Sådan ud fra... Så det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har også talt med masser efter SF'er til baggrunden inden det her program. Ikke? Der er ingen, der vil sige noget, og jeg synes, mange af dem... Bip-bop, det er lidt på den ene side, på den anden side. Jeg vil ikke rigtig sige noget. Hvorfor er der ikke nogen, der vil sige noget, uanset om de bakker Lotte Folke op? Undskyld, Lotte Folke, det er overhovedet ikke det rigtige ord. Lotte Kofod selvfølgelig, rådmand for SF. Eller om de bakker Pia Olsen Dyhr op. Hvad tror du, Henrik Fortrup, hvad er det rigtige svar på det spørgsmål?
3: Jamen, det vil de ikke, fordi de dybest set ikke aner, hvor den her sag ender. Og de er godt klar over, at den er så sprængfarlig, at man kan komme til at placere sig på det forkerte hold. Der er ikke nogen tvivl om, at alle SF'er betragter den som meget, meget alvorlig og potentielt meget skadelig. Men vi bliver jo klogere på det hele her om nogle timer, fordi der er det jo, at det hele kulminerer, når Lotte Kofod står, det er, hvad hun har bebudet, med det der skilt foran Pia Olsen Dyhr, der skal holde en tale. Vil Pia Olsen Dyhr gå ned og adressere Lotte Kofod? Vil hun lade, som om at hun ikke ser hende? Eller hvad kommer der til at ske? Det er helt uforudsigeligt, hvor det her ender. Men jeg er bare nødt til at sige, efter at have hørt, det lidt som... Pia Olsen Dyhr trods alt har sagt i dag, at det forekommer mig, at hun er regulært rystet. Altså på den ene side holder hun fast. Hun vil ikke ændre på sin beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm. På den anden side er hun ude i sådan noget, som jeg i hvert fald betragter som nogle alvorlige søforklaringer. Altså noget lydende, som man skal huske på, at Nystrøm ikke er ansat af SF, men af økonomiministeriet. Og der er jeg bare nødt til at sige, hvis man er nødt til at begive sig ud i sådan nogle spidsfindigheder, når man står i sådan en møgssag, så er det altså fordi, at man ikke rigtig kan komme i tanker om noget, der bare er en lille smule bedre at sige og forsvare sig med. Og så er man efter mine begreber temmelig skidt kørende.
2: Okay. Jeg prøver lige at sende lige præcis den pointe der videre her i panelet, fordi der er faktisk også en del lytter, som skriver ind til os. De skal jo undskylde mig, men han altså ikke engang bliver ikke ansat i SF. Han er ansat i ministeriet, og hvad får han egentlig...
3: Jeg vil ikke bare lige sige til det. Altså, Pia Olsen Dyhr er økonomiminister, ja. Og hun er samtidig SF's formand. Det er alene hende, der afgør, hvem der skal være hendes personlige rådgiver. Så det der med at fedte det af på, at det sådan ansættelsesretligt er en kontrakt, der er udfærdigt i økonomiministeriet og ikke i SF's partisekretariat, den er simpelthen for tyndt. Det er alene Pia Olsen Dyhrs ansvar. Og i det omfang, hun ligesom begynder at forklare sig ud af det, så er det, at hun i virkeligheden befinder sig i større problemer. Og de var store nok i forvejen, men så befinder hun sig i større problemer, end jeg troede, hun havde.
2: Er det rigtigt, Julie Stage, forsvarsadvokat?
4: Altså, jeg synes jo, der er stor forskel på at være partileder i opposition og så være i regering, og der må man, har man et andet ansvar. Altså, når en partileder som Pia Olsen Dyhr bliver minister, så bliver hun jo minister for alle danskere. Og jeg tror, at der er mange danskere, der er enige i det her. Og så kan det godt være, at det her på den korte bane giver nogle bølgeskvulp i SF, som jo er et parti. Men jeg synes, at vi skal gribe anledningen til at have en drøftelse, som jeg synes, vi mangler at have som samfund netop. Hvad er så en passende sanktion for en person, som denne her rådgiver? Altså, det kunne jeg godt tænke mig at høre.
2: Jeg prøver lige at sende pointen videre også til jer, som er med os fra studiet fra Bornholm, både Eva og René med på en forbindelse jo fortsat. Altså, Henrik Kvartrup er inde på det der med, at det lyder som søforklaringer. Der er ikke meget kød på det ben, når man siger, at der er også, hun er ansat i virkeligheden herover, og Julie Stage var også inde på det tidligere, at måske fordi SF har ikke engang så meget med den her rådgiver at gøre, så er det vel ikke rigtig en dobbeltkrænkelse. Hvordan ser I på det? Først dig, Eva Svarvars.
5: Jamen altså, jeg synes jo, det er rigtigt det her med, der er jo rigtig mange sindssygt svære spørgsmål og nuancer i det her. Både altså, hvad folk oplever som den krænkede part, og man skal jo virkelig anerkende, hvor ødelæggende og for den enkelte det kan være at blive udsat for de her typer krænkelser. Og det er rigtigt det der med, som der bliver spurgt om, hvad er den rigtige tidslinje for bodsgang osv., det er jo også et godt spørgsmål. Men jeg synes, det som bliver spændende her i eftermiddag, det er jo, fordi det er rigtigt, at hele den her sag, pressen kan godt lide at køre det op, og det bliver helt utroligt binært. Men ude i sådan arbejdsliv normalt, når sådan nogle her ting finder sted, så er det jo ikke sådan altid, at en person bliver fyret, når der er sket noget. Rigtig ofte, så bliver der mailet. Folk bliver sat i ligesom med traumaterapi. Folk bliver sat sammen, måske med en psykolog, med en mailer, der bliver sagt undskyld. Man kommer videre sammen, man finder hinanden, og så videre. Så den slags, jeg vil bare lige smide den på bordet, at det kan godt være, at Pia finder ud af, at nu skal hun vise noget statskvindeskab, ikke? Altså være den store. Mm. Hun skal skabe fred i sit parti. Og derfor er jeg også rigtig spændt på, hvad kommer hun til at sige fra scenen? Fordi jeg håber jo, hun har fundet, altså sådan, som kommunikationsrådgiver håber jeg, hun har fundet en genial måde at håndtere talen og situationen i eftermiddag. Det pinlige vil være, hvis hun bare holder sin partiledertale som planlagt, og alle er der for at se det her optrin, og hun ikke adresserer det. Det vil være slemt. Men prøv at tænke på for eksempel dronning Marys gode svar på det der med den der suspect t-shirt, som prinsessen har haft på, hvor hun siger, lad mig sige, jeg tænker bare, er du helt væk? Ja. Og så synes alle, det var helt genialt.
6: Ja, det var
5: man kan sige, det er ikke fordi, at jeg tænker, at det er humor er den gode vej for Pia Olsen Dyhr i eftermiddag, bestemt ikke. Men har hun fundet et godt kommunikationsgreb i eftermiddag på den scene, der kan håndtere det? Det synes jeg bliver spændende.
6: Er det rigtigt? Lad mig lige sende den videre, René Fredensborg, først. Dig, tror du, det er den rigtige måde at håndtere det på? Altså, man går direkte ind i den her krise, eller skal hun vige udenom på en
7: eller anden? Synes ikke, hun behøver at adressere det. Altså, jeg ved godt, at du ved, alle de sensationslystne sidder og venter på det. Jeg synes faktisk, at der grinede Kvartrup, men altså, der er jo en mulighed for, at, hvad skal man sige, begge dele, begge parter kan have ret. Bølgerne går højt på Facebook og andre sociale medier. Folk er farvet eller ikke farvet. Der sker alt muligt. Men hvad nu, hvis vi siger, at begge parter kan godt have ret? Altså, man kan godt være imod krænkere, samtidig med, at man synes, at krænkere også skal have en vis chance for at komme tilbage. Altså begge dele kan godt være en mulighed. Og der vil jeg egentlig gerne være på fornuftens hold, ikke? Fordi jeg vil da sige til Kvartrup, jeg vil også godt starte med at stemme, eller hvad hedder det, restarte med at stemme på SF igen, som jeg gjorde, da jeg var ung, hvis det indebærer, at de tager et ophold, eller hvad hedder det, et opgør med den her krænkelseskultur, altså perfekthedskulturen. Hvis man ligesom hæver den lidt, ikke, så er der jo en chance for, at vi som mennesker simpelthen, der er en risiko for, at vi som mennesker møder andre, der sender nogle mærkelige signaler, eller at vi misforstår hinanden, eller vi kommer til at lave et overgreb. Det er der jo simpelthen en risiko for, og det behøver ikke at blive behandlet på højeste politiske plan hver gang, eller at alle sociale medier koger over. Altså, det her kunne jo egentlig være ordnet i mindelighed, og jeg er ret sikker på at have læst et sted, at Pia Olsen Dyhr også har været i kontakt med hende her, Lotte Kofod. Altså, der har været, at Lotte Kofod vidste, men det der metoden nu om dagen, det er at blæse til shitstorm, ikke? Og det er det, jeg bliver ved med at sige. Altså, så vil jeg sgu hellere være på fornuftsholdet, hvor vi lige tager det roligt, og ser lidt på, kan vi det her ikke lige lægge sig? Kan stormen lægge sig?
6: Okay.
7: Det synes jeg, det vil være mit råd. Nu er jeg jo ikke politisk kommentator eller rådgiver, men jeg vil sige til Pia, du behøver ikke at sige noget om det. Du har taget beslutningen. Lad være med at lade dig vælte af folke- og mediepøbelen.
6: Så Henrik Kvartrup, altså to mennesker med os fra Bornholm, som håber lidt på hvert sit, ikke, i forhold til, hvordan Pia Olsen Dyhr vil håndtere den her situation, når der jo ser ud til at opstå en form for gimmick lidt senere i eftermiddag under Pia Olsen Dyhrs tale. Hvad tror du, chancen skrådstræk risikoen er for, at Pia Olsen Dyhr i tale sætter det?
3: Jamen, jeg håber sådan set ikke på noget, fordi jeg har ikke nogen aktier i det her. Jeg siger bare, at hvis jeg skulle håbe på et eller andet som journalist, så er det da, at Pia Olsen Dyhr følger det råd, som René Fredensborg har givet her med, ikke at adressere den her sag, fordi når hun står der på scenen, og Lotte Kofod står med skændet, fordi så har vi den fuldtonede skandale. Altså, det vil være, altså efter mine begreber er det helt utænkeligt. Men jeg kan da lade mig overbevise om noget andet om et par timer, men det helt utænkeligt, at Pia Olsen Dyhr ikke skulle tage fat i den her sag fra talerstolen. Gør hun ikke det, så mener jeg, at hun står som en meget, meget svag leder, især da med Lotte Kofod stående med et skilt nede på pladsen. Og må jeg så ikke bare lige sige, altså jeg synes ikke, en bestemt opfattelse i forhold til, om man ikke skal have en chance igen, eller man skal. Altså, man kan jo sige, jeg skulle være den sidste, der skulle argumentere for, at man ikke skulle have en chance mere. Jeg står bare som politisk analytiker og siger, at fordi Pia Olsen Dyhr er formand for det parti, hun er formand for, fordi Pia Olsen Dyhr har slået sig op på denne her sag med MeToo for 6 år siden, så er det mere, efter min opfattelse, mere en almindelig politisk tonedøvt, og så gør den selvsamme mand til sin politiske rådgiver. Og det handler jo, hvor han skal mødes med masser af SF'er i forskellige sammenhænge, hvor han kommer til at agere filter ind til Pia Olsen Dyhr. Han er sikkert en dygtig mand, og han skal have alle mulige chancer igen. Det er den sidste, der skal argumentere for, at man ikke skal have en chance igen. Men jeg synes, det er politisk tonedøvt, og det giver hende unødige problemer, Pia Olsen Dyhr, lige præcis at insistere på det. Og jeg havde faktisk forventet, at vi i løbet af i dag ville opleve enten Pia Olsen Dyhr eller Thomas Nystrøm efter aftale med Pia Olsen Dyhr og sige, det her det er for farligt for SF, og derfor finder de en anden løsning. Men det skete altså ikke, og nu er spørgsmålet, om ikke de har trukket den for langt, trods alt.
6: Okay, I får lige en sms her fra en lytter, som har skrevet ind til jeres vedkommende, skriver sådan her: jeg er feminist og stemmer nogle gange SF, og jeg synes, den her sag er blæst fuldstændig ud af proportioner. Er ærligt talt lidt i tvivl om Lotte Kofods agenda, når hun insisterer på at fortælle sin historie, men glemmer halvdelen. Lad os dog komme videre. Tak for et godt program. Det var bare så lidt, kære lytter, der skrev ind til os på 12-12'eren. Og nu skal vi byde velkommen til en lytter, som har ringet ind til os, og det er Rasmus Jensen, som er medlem af SF. Velkommen til dig, Rasmus.
8: Tak skal du have.
6: Er det Valby, du ringer fra?
8: Ja.
6: Ja. Rasmus, det er jo en svær sag, ikke? Hvor står du henne på den? Er det en udtryk for en god dømmekraft, synes du, når din formand har valgt at genansætte den her tidligere rådgiver, som nu er rådgiver igen?
8: For det første, så ved man jo ikke, hvad der ligger forud for hændelsen. Man aner ikke, når det Kofod har blinket til ham, eller gjort noget, hvad kan man sige, indikation på, at der måske kunne være noget med. Og det, jeg forholder mig til, det er, at han ikke er dømt. Han har ikke været i fængsel. Han har ikke fået en død. Han kunne ikke.
6: Og jeg forstår godt, hvor du vil hen, Rasmus, men vi ved jo lidt mere end det, du siger nu, ikke? Vi ved jo så meget, at der er tale om en krænkelse, siger både Thomas Nystrøm og siger Lotte Kofod, og i hvert fald så er den her mand blevet afskedet, kan man sige. Det er en gensidig aftale om, at han skulle stoppe efter de her anklager, som han ikke selv kan huske, men som han ikke har nogen grund til at betvivle. Er det så selv ikke nok til, at du tænker, nej, ikke i mit parti?
8: Min grænse, den går helt klart der, hvor at hvis han er dømt af myndighederne, så er han ude. Men når han ikke er dømt, så synes jeg, man, det jeg synes også, at fejle.
6: Altså, der stemmer du sådan set for din formand og siger, at du stoler på, at din dømmekraft er den rigtige i den her situation.
8: Ja, og så synes jeg, man skal holde det internt i partiet. Hvad kan man sige, for sådan nogle ting ude i medierne. For der er både generalforsamlinger og sådan nogle ting, hvor man kan ytre sig og stille midtbrugsen til hinanden. Det hører til i offentligheden. Jeg synes, man skal fokusere på alt det, der går godt for S, at vi har fået godt valg. Så man skal på en anden måde holde det der internt. Jeg vil glemme og gå i turma, eller gå i enmandsrum, og så få snakket tingene igennem, og så finde løsning på det.
6: Rasmus Jensen, tak for at ringe ind til os. Din forbindelse er en lille smule dårlig her, men du skal have tak, uagtet at du var moden nok til at ringe ind og også fortælle, hvordan du ser på den her sag som medlem af SF. Altså, han er jo inde på et eller andet her, Henrik Fortrup, altså det der med, hvor meget af det her skulle håndteres udad til, hvor meget af det kunne mange medlemmer af SF måske egentlig have ønsket sig, at det blev holdt inden døre. Hvor stor en katastrofe er det, at man... Og hvad siger det om partiet i virkeligheden, at Lotte Kofod jo har held med at få stor opmærksomhed omkring, at hun stiller sig op og tager den her kamp?
3: Jamen, jeg synes at det er helt naturligt, at medierne i første omgang, Politikken og her i den senere ombæring, alle andre medier interesserer sig for den her sag, fordi de siger jo et eller andet om Pia Olsen Dyhrs måde at være leder for Dansk Folkeparti på. det siger noget alt efter temperament om, hvorvidt der er en eller anden logisk overensstemmelse mellem det, man sagde en gang for 6,5 år siden, da man kaldte det til at opgøre mod MeToo, og så det, man siger i dag. Så selvfølgelig skal man da interessere sig for det her. Jeg kan da godt forstå, hvis man er SF'er, man synes, det ville være skønt, hvis det her kunne holdes indendør, men det kan det selvfølgelig ikke. Fordi det er et anlæggende, der handler om vicestatsministeren, om en fremtrædende medlem af regeringen, om en partiformand, og det har selvfølgelig vælgerne, så især SF's vælgeres helt naturlige interesser, selvfølgelig skal det dækkes, det er klart. Og jeg må så også sige, det siger jo også et eller andet om Pia Olsen Dyhrs måde at lede SF på, og nu handler det så om en personalesag, men det er måske også et fingerpeg om, hvad det er for nogle problemer, hun kan stå med Pia Olsen Dyhr, den dag hun skal præsentere sit bagland for noget politik, som hun har været nødt til at acceptere som medlem af regeringen, og som baglandet måske ikke bryder sig om. Der har vi måske fået en eller anden fingerpeg om, at det ikke er sådan længere, at Pia Olsen Dyhr er fuldstændig urørlig som SF's formand. Så også i den vej rundt har det en relevans.
6: Eva Svarvas, der sidder i vores studie på Bornholm, er du enig, altså, at det udelukkende svækker, hvad skal man sige, Pia Olsen Dyhr, og hvad man tænker, at hun kan komme igennem med i partiet fremover?
5: Altså bare sådan helt kynisk set, så nej, jeg tror faktisk ikke, det her det vil svække hende. Altså, ja, hun gør sig lige nu selv til galionsfigur i et form for nybrud for håndtering af den her type sager. Hun er den første toppolitiker, som fuldstændig med oprejst panden stiller sig frem og faktisk forsvarer at gå imod en strømning, der har været fra midt-tierne og frem til for få år siden. Og så kan man diskutere, om det er på grund af Donald Trump, og vi nu er lige glade med ligestilling og feminisme. Det er jo dybt tragisk, hvis det er et symptom på det. Men jeg tror helt ærligt, at den her måde, hun har håndteret den her sag på, kommer til at danne præcedens. Jeg tror, at den her sag er ikke bare en mediestorm og et mediehysteri. Den er et vendepunkt for, hvordan ledelser og politikere kommer til at håndtere den her type sager. Så kan man være uenig eller enig i indholdet.
6: Mm. Ja, jeg
7: er faktisk meget enig, at det håber, det er et vendepunkt. Fordi jeg egentlig, altså jeg har jo også tidligere sagt det her med, at ja, det er et mediehysteri. Det handler, nu siger Kvartrup, det handler meget om politik. Det handler sgu også meget om, hvordan medier får folk til at klikke på noget. Måde, og hvordan alle virker tyndhudet og aggressiv, mikroaggressiv, altså du ved, alt det her. Det er jo egentlig fnid og fnader. Vi må også lige tage med til sidst jo, altså at Lotte har åbenbart haft en affære med ham Thomas her, ikke? Altså det er meget, meget småt. Det kan jo godt ske, at man møder en ekskæreste, eller hvad de har været på et dansegulv, og så kommer man til at tage om hende, eller hun kommer til at tage om ham på en måde.
6: Vi ved ikke, hvad sagen er.
7: Jeg mener bare, altså kan I jo ikke se, hvor småt det er blevet? Altså det er noget internt
6: fnid og fnader. Det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke.
7: Men jeg siger bare, altså jeg er glad for, at findes en politiker. Jeg har næsten lyst til at stemme på Pia Olsen Dyhr, fordi hun tør stille sig op og gå imod hysteriet.
6: Hvad vil du egentlig spørge Lotte Kofod om, når nu du skal til den der demonstration lidt senere her, når Pia Olsen Dyhr holder sin tale på Folkemødet?
7: Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have en samtale med hende om det her med at være krænkelsesparat, for der er mange af de krænkelsesparat, der ikke selv kan se, de er det. Hun er udpræget krænkelsesparat. Man kan selv gå ind og tjekke hendes Twitter-konto, så skal I se krænkelsesparathed i vanvittige dimensioner. Så hun er sådan en, der nu er hun her desværre ikke jo, men hun er sådan en, der bruger shitstorms medier til ligesom at gå sin egen sag, og måske endda her også bage sin egen politiske kage. Altså, hvad er det egentlig, der er på spil? Det synes jeg ikke rigtigt, vi kan gennemskue.
6: Eller bare en god kommunikatør, eller hvad?
7: Ja, det må man jo sige. Det virker jo at spille på farvelse.
6: Ja, det der budskab, jeg så var også bare kort her til sidst. Aldrig mere SF. Meget godt.
7: Ja, altså, ja, men altså, jeg tror faktisk, SF kan gå hen og vinde på den.
6: Hvad siger du, Eva Svarvas?
5: Altså, jeg tror i hvert fald, at det her, som sagt, så er det sådan et power move, vi ikke kan lide at se fra kvindelige ledere og politikere. Og jeg tror, at hun er gået ind i det her med fuldstændig åbne øjne, oprejst pande og set den her shitstorm og bøvl internt i partiet komme. Og hun vil tage det hele med, for det er vigtigt for hende.
6: Vi skal have tusind tak, kære panel, for at medvirke i den her udgave af dagens P1-debat. Rigtig god fornøjelse til jer, som skal videre på folkemødet og hygge jer. I må hilse SF'erne omkring jer, ja, så skal jeg selvfølgelig understrege, at vi har inviteret både Lotte Kofod, Pia Olsen Dyhr og Thomas Nystrøm til dagens program. Mit navn det er Cecilie Lange, og bag programmet stod Frederik Ernst og Cecilie Aagaard. Tusind tak, fordi I lyttede med.
9: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone, og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: Er du også ked af, at Danmark har misset hele verdens fodboldfest? Genstart prøver i dag at bearbejde sorgen med sognepræst, fodboldfan og tidligere sportsjournalist Syrine Godfredsen. Og spørg, hvad det egentlig er, vi går glip af. Nu hvor herrelandsholdet missede slutrunden i USA, Mexico og Canada. Og man hiver selvfølgelig gode minder frem fra slutrunderne i 86, 92 og 21.
11: Og det gør han der! Den er hjemme! Vi skal ikke hjem! Julemand og drengene skal videre, og det er på onsdag, og vi kan lige så godt sælge alle sammen verdens største kryds i familiekalenderen, for det her, det er en historisk dansk EM-aften.
12: Det vi går glip af, stensikkert, det er jo 3 eller 4 uger, er det vist endda, hvor alle taler om det samme.
13: Og så ses mange mennesker kramme og være så opstemte og ekstatiske, og folk nægtede jo at forlade parken.
12: Og det er simpelthen sjovt. Det er sjovt at være i en tilstand, hvor man ved, hver dag er der et nyt kapitel. Der er anderledes i mit normale liv, som jeg bare kan suge til mig, dele med mine venner, se i fjernsynet eller gå ud på gaden til store skærme osv. Det er som om, at under en VM-slutrunde er der lidt eventyrlighed i luften hver dag.
14: Nu er fodboldfesten skudt i gang. Over hele verden skal boldpatrioter den næste måned hæppe og synge nationalsang og smide sommerminder. Bare ikke os.
15: Sender den langt, langt over. Mathias Jensen sender bolden ud i intethed. Tredje brændte danske straffespark.
14: For hvor fodboldkvinderne netop har kvalificeret sig til VM næste år, tillykke til dem, så floppede de danske mænd stort.
15: Der bliver ikke noget. Estamos en México. Det er Danmark, der skal sidde derhjemme og kigge på.
14: Og ifølge dagens gæst, så efterlader det et enormt tomt hul i vores nationale folkesjæl.
16: Nej, jeg er tom på ord, faktisk.
17: Det er fucking lort, man.
18: Det er virkelig noget pis. Altså, virkelig.
14: Så i dag dvæler vi ved sorgen og spørger, hvorfor et fodbold-VM kan betyde så meget. Jeg hedder Simon Stefanski. Er du egentlig selv trist?
19: Over.
14: Vi skal en del af VM-slutrunden.
19: Jeg er trist. Helt sikkert, det er jeg. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men der var en eller anden medkommentator, der sagde, at det er virkelig sørgeligt for befolkningen. Og det er sådan, jeg synes, det er. Og dermed også for mig.
14: Det her, det er jo noget, der kan få voksne mennesker til at græde.
19: Ja. Jeg forstår det godt, og det er jo ikke fordi, at man går rundt og forestiller sig, at menneskets liv står og falder med fodbold, men hvis man tillader sig at jagtage det i den kasse, der i også i menneskelivet hedder lykke og fornøjelse og fællesskab og alt muligt andet, så giver det da virkelig mening, at man er grundtrist over at gå glip af det her, fordi VM i fodbold er en meget, meget stor global folkelig fest, som også kommer ind i national følelse, naturligvis meget voldsomt endda, og dermed også måske i hele ens egen forestilling om, hvem er jeg, hvorfor er jeg sat på det her plet på jorden, og alle de der ting, som følger med, når de der store begivenheder foregår. Så jeg forstår udmærket godt, at folk er meget triste.
15: Kom så, Danmark!
14: Synger du selv med inde i parken, når der bliver sunget Dig er et yndigt land?
19: Nej, det gør jeg ikke.
14: Det gør du ikke?
19: Nej, og det er fordi, jeg for det første synes, det er den forkerte sang. Det er jo blevet en stadionsang. Det er jo ikke længere vores nationalsang sådan i bred forstand. Det er det, ved jeg godt, officielt, men det, jeg synes, det burde være i Danmark, er jeg født. Der er vores nationalsang. Den kamp har jeg kæmpet i årevis, og den kommer ingen vegne. Og så sker der også det, og det er heller ikke populært at sige, på et stadion, hvor folk er berusede og virkelig træder ind i massetonen, der kan de godt synge den på en ikke særlig æstetisk måde.
14: og så står du bare og stille, imens den gør.
19: Ja, så står jeg sådan og kigger på det udefra. Det har altid været min position i verden, at se på alt det folkelige og fællesskabsbetonede, som jeg virkelig sætter højt udefra. Det er der, jeg hører til.
14: Måske skal vi lige få den folkelige beskuer præsenteret ordentligt. Syrine Godfredsen er forfatter, samfundsdebattør og tidligere sportsjournalist med flere hundrede fodboldkampe på CV'et.
19: dengang kom man ind i omklædningsrummene som kvindelig reporter, ja. Så jeg har stået yderst blufærdig og sørget for ikke at komme til at kigge i det, hen i det forkerte hjørne. For der var mere eller mindre nøgne fodboldspillere til stede.
14: Men i dag er hun sognepræst i Jesuskirken i Valby, hvor hun i præstekjole og pibekrav prædiker om håb og tilgivelse, måske særligt relevant for dagens udsendelse om et svigtende herrelandshold.
19: At gå sammen i retning af noget, man elsker i fællesskab, som er harmløst, vil jeg mærke, som fodboldlandsholdet er, eller i en kirke og have blikket rettet mod alteret samtidig, det sætter jeg umådeligt højt, fordi det er den bevægelse, hvor hver enkelt kan sige til sig selv, nok er jeg utrolig interessant og vidunderlig, som jeg er, som man har lyst til at sige om sig selv, men lige nu er jeg bare en lille brik i den store forsamling. Og det er altid sundt for et menneske at blive sat på plads på den måde, at man hører os med noget større.
14: Du synes, kirken og fodboldstadion har nogle lighedspunkter på det
19: punkt? Nej, det synes jeg ikke. Der tog du straks det skridt, som alle tager, og de vil gøre et fodboldstadion til en gudstjeneste.
14: Jeg spurgte sognepræsten og fodboldelskerne, om der er nogle ligheder.
19: Det er der ikke. Der er den ene lighed, at vi vender blikket samme vej. Det gør vi også i kirken. Der er selvfølgelig den parallel. Når det så er sagt, så er der ikke nogen paralleller mellem Guds tjeneste og fodboldkamp, fordi på et fodboldstadion er der ikke noget guddommeligt på færd.
14: Trods alt. Men alligevel, så har din fodboldinteresse nogle gange fundet vej til dine prædikner, ved jeg. Er der et eksempel på det?
19: Ja, altså, ja, fodbold er stadig et fænomen, som bliver ved med at bo i mig. Og i sommeren 2021, der havde jeg en gudstjeneste relativt kort tid efter, at vi havde været med til EM i fodbold, og Christian Eriksen var faldet om. Og der sagde jeg fra prædikestolen. Med Christian Eriksens fald skete en slags blottelse af alle, der så på, fordi tilskuerrollen med et blev forkert. Og må ikke en del siden har tænkt over, hvor hurtigt livet kan slutte, og hvor vigtigt det er at bruge det som vittighedsfuldt, mens tid er. I det øjeblik, fodboldspilleren faldt, greb noget større fat i os.
14: Hvordan reagerede folk på, at du havde skrevet Christian Eriksen ind i din prædiken?
19: De er vant til, at jeg blander fodbold og sport ind i mine prædikner af og til. Det der var faktisk et meget, meget dramatisk øjeblik, og mange nåede at tænke, tror jeg, meget over livets vilkårlighed. Og det er sådan noget, der sker i de store forsamlinger, og i noget, som alle eller rigtig mange har et forhold til, i det her tilfælde fodbold, der kan man virkelig mærke, det som Grundtvig ville sige, folkeånden, der sænker sig over os alle sammen, og at vi inderligt alle sammen ønsker det samme.
14: Vi ønsker alle det samme. Det er nok ikke en helt forkert måde at anskue landsholdsfodbold på. Ønsket om og troen på en sejr mærker Sørine Godtfredsen selv allerede som ung.
19: Det var omdrejningspunktet i vores, vil jeg nærmest sige, vores familieliv, at vi fulgte landshold så tæt. Og jeg havde den alder dengang, hvor det her 80'er landshold blev sådan en slags målestok for liv og glæde og lykke.
14: Dengang hæpper hun på et andet landshold, på dynamitholdet.
20: Hey, kære. Vidunderlige sparketeknik. Svigtede.
14: Og bliver knust, da de ryger ud af EM i semifinalen i 1984.
19: Jeg husker, at Premelkær, han jo brændte et strafspark. Og der er det der meget berømte billede, hvor han har en flænge bag i bukserne. Og da det skete, der gik jeg ud i min forældres have og satte mig, så vidt jeg husker, ved en af mine mors stikkelsbærbuske og græd. Det mismod over, at drømmen stoppede nu, og at tingene ikke lykkes, når man har sat sig op til, at det skulle lykkes, det overmandede mig fuldstændig.
14: Hvorfor græd du over at spille?
19: Jeg tror, jeg græd, fordi at jeg for det første ikke havde lyst til at stoppe den her fest. Og så tror jeg, der sker det, når man græder over noget, som ikke er vigtigt nok i virkeligheden til at græde over, men man gør det alligevel, fordi man i det øjeblik bliver mindet om helt basalt. Jeg kan i mit liv blive virkelig ked af det, når skæbnen ikke går, som jeg ønsker. Når der så er gået lidt tid, og den store følelsesmæssige kraft har lagt sig, så fortoner det sig.
14: Ja, håbet blusser også op i 1986. VM i Mexico. Vi kommer med. Mirakuløst, får jeg lyst til at sige. Igen er det første gang i mange, mange år, at vi er kvalificeret.
21: Halli, halli, hallo. Vi vinder i Mexico.
14: Halli, halli, hallo. Vi vinder i Mexico. Det helt store kollektive håb er banket op.
0: Hvordan går du ind i den VM-slutrunde?
19: Nu siger du, at det var første gang i mange år. Det var det første VM nogensinde, Danmark var med til. Og det var jo også det, der var. Alene det var jo uvirkeligt. Vi var med, og vi havde lært i 84. Vi kan faktisk godt noget. Vi har rigtig gode spillere.
0: Hvad kunne de, det der danske landshold i 86?
19: Som det ofte er med landshold, der bliver meget succesfulde, så skyldes det, at de har spillere på virkelig højt niveau. Så når vi nogle gange vil forklare det med sådan en eventyrbeskrivelse af, at alle mulige mystiske ting gik op i en højere enhed, det gjorde det også, men primært er det, fordi de var rigtig gode. Og så havde de det, som Frank Arnesen selv satte streg under dengang, at der var mange spillere på det hold, der var farlige. Og det var de på det landshold dengang. Der var altså Elkær, ja, Arnesen, Berggren.
0: Jamen lad os lige tage et par stykker af dem. Prøv lige at fortælle om deres stil, og hvad de lavede, og hvad de gjorde, som skabte den der magi.
1: Jamen, Preben dog.
19: Premelke kunne score fra nærmest alle tænkelige vinkler. Stor og knoklet og umulig at holde for de der forsvarsspillere. Han var en helt klassisk angriber.
22: Der er noget om, at du er meget begejstret for det franske sportsavis L'Equipe. Er det ikke rigtigt? Jamen, de giver mig altid så mange pointe.
0: Så var han samtidig jo fræk, ikke? Altså.
19: Jo, han var kæk, men jeg aldrig nogensinde på en fræk måde. Jeg synes, han var det på en meget charmerende måde, faktisk. Jeg var meget begejstret for ham dengang, i hvert fald. Han var sådan lige, han havde den der balance mellem at være uhøjtidelig, men også respektfuld over for sit hold og for sin omgivelse, synes jeg.
22: Jeg har taget et års abonnement på det.
19: Så havde vi Frank Arnesen, som var den der type, der pludselig kunne drible 3-4 mænd af. Og så ser kampen bare anderledes ud.
1: Frank Arnesen, så kommer skud!
19: Så kaldte man holdet for Olsenbanden, fordi anfører hed Morten Olsen. Den mand med det store overblik, den der klassiske kaptajn, altid rolig, altid rationelt, virkede som om han var faderfiguren på holdet.
23: Den gruppe Danmark spiller i, bliver i de britiske medier omtalt som dødsgruppen, hvor kun de stærkere overlever.
0: Forventningerne er ikke store til 86 herrelandsholdet under VM, der ryger smøger i pauserne og drikker kold øl efter kampene, men det skal komme til at ændre sig.
19: Vi plastrede alle vægge i dagligstuen til med udklip af Preben Elkær, Frank Arnesen, Morten Olsen, alle store stjerner, Allan Simonsen, og spiste kager og råbte og skreg.
0: For i korte 80'er shorts blæser dynamitdrengene ud over de mexicanske stepper.
1: Jamen, hvem andre vil så endelig skal skrive dansk international fodboldhistorie? Hvem andre end Preben Elkær? Måske Michael Laudrup.
0: Og vinder deres åbningskamp. Pludselig er Danmark ramt af fodboldfeber.
24: Altså, skal der finde start af mig,
0: og så kommer kampen mod en af turneringens forhåndsfavoritter, Uruguay.
19: Det var første gang, at vi mødte et A-landshold fra Sydamerika. Og så havde vi jo også en fornemmelse af dengang, at de var, fordi vi kendte de brasilianske spillere og de argentinske, som er på højt niveau, så vi havde en fornemmelse af, at folk, der kommer fra den del af verden, kan vi simpelthen ikke slå. Så jeg tror, der lå en kraftig formodning om, at det her, det går galt. Og så skete der jo det, at den ene mytologiske bevægelse efter den anden hubede sig op. Melkær scorede 3 mål, og Michael Laudrup scorede det mål, som alle kender, fordi det er blevet gentaget igen og igen.
1: Michael Laudrup. Og så siger han. Ej, han venter. Michael Laudrup. Det er det her.
19: Hvor han venter, og så løber han.
0: Han skyder. Nej, han venter.
19: Jeg er flippet helt ud. Vi har råbt og skrejet. Sikkert kastede mig ned fra mine forældres lænestoler, hamrede ned i det væg til væg ryger gulvtæppet. Jeg kan huske følelsen af i de der fodboldlandskampe i 80'erne, ikke at have nogen stemme bagefter, fordi vi simpelthen skreg så meget. Og der blev Michael Laudrup jo født som den helt store stjerne i vores bevidsthed. Vi vidste godt, han var et stort talent. Her trådte han ind og tog manesium.
1: Og lad os bare få sluttet denne øvelse af Uruguay. 6-1 til Danmark efter en af de største i denne
0: turnering. Den der utrolige sejr, 6-1 mod Uruguay, et A-landshold. Hvordan så du den sejr sætte sig i Danmark, i vores stolthed over landsholdet?
19: Jeg tror, det gjorde det, at vi for det første jo blev ret paffe over, at vi kunne måle os med det bedste i verden. Der blev et slags opgør med hele jantelovstænkningen og middelmodighedsdyrkelsen. Og så tror jeg også, der skete det, at vi fik et lille stik storhedsvanvid.
2: Helt utroligt at være dansker i disse dage i Mexico.
14: Efter den her fantastiske sejr mod Uruguay, så kommer 8-delsfinalen mod Spanien, og det er jo her, det slutter.
19: Ja.
14: Olsen sparker bolden direkte i fødderne på en spanier.
19: Jesper Olsen, han laver det, der siden kom til at hedde en Jesper Olsen.
14: Forfærdeligt.
19: Jamen, det var det. Og den helt særlige ting ved den begivenhed var naturligvis, at det var utroligt sørgeligt at røre ud på sådan en brøler, men også, at det var så synd for ham.
3: Synes du, det er din skyld, at Danmark taber?
4: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er min skyld. Altså, det var måske indledning til, at vi gik lidt ned, ikke også, vil jeg nok sige.
14: Er det ikke også noget enormt tarvligt over, at man som folkefærd, at det er vel næsten der mobning at opkalde sådan en... sådan et stykke målarbejde efter den mand, som lige har fået smidt os ud.
19: Nej, sådan er det.
14: Det
19: er vilkårene. Og det tror jeg godt... Det
14: er ikke særlig kærligt.
19: Nej, men det er ikke alt, der skal være kærligt. Der er konsekvens, hvis man virkelig falder igennem.
14: På trods af den fejl, så tænder dynamitholdet en ild, der for alvor eksploderer ved EM i 92. Det bliver en legendefortælling om Davids sejr over Goliat, der igen og igen bliver portrætteret både på film, tv og podcast.
7: Danmark er europamestre. Vi kom til EM som reserver. Vi slog dem alle sammen på stribe.
14: Men denne her gang, i 92, der er Sørine Godtfredsen ikke en del af folkefesten.
19: Mennesker, der går meget op i fodbold, de skal huske, deres tilgang til det afspejler deres stede i livet. EM i 92 fandt sted, da jeg var sikkert 25 år gammel, og der var jeg, synes jeg selv, virkelig skarp. Derfor havde jeg oparbejdet en foragt, vil jeg næsten kalde det, over for alt det, der var folkeligt og fjollet, rødt-hvidt og sådan... lidt
14: bøvet.
19: Ureflekteret og bøvet, ja.
14: Ja, det, jeg kan se, det du tænker.
19: Ja, det ville jeg ikke være en del af. Jeg var i Frankrig og besøgte en veninde, vi så kampene dernede, og jeg sad sådan set bare med et glas rosé i hjørnet af sofaen og kiggede køligt på det. Og jeg havde ingen følelser engageret i det. Jeg var et andet sted i mit liv, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, når man har slutrunder i sit liv som milepæle, angående hvor man selv befinder sig. Så bliver man altså ganske klogere på, hvor man var på det tidspunkt, fordi ens umiddelbare reaktioner, ens syn på de andre, ens syn på danskerne og ens syn på hele bevægelsen, afslører noget angående, hvor man selv befinder sig.
14: Okay, den har jeg sgu ikke hørt før. Altså, slutrunder i fodbold bliver en form for målstok, hvor man er i livet.
19: Ja, det gør det. Det gør det.
14: Det kan man jo lige tænke over.
19: Ja, især nu, at vi er gået glip af en.
14: Ja. Ja, så der mister man faktisk den lille milepæl.
19: Ja, det gør man. Man mister en mulighed for at måle virkeligheden til noget, der er det her helt ekstremt stærke samlingspunkt faktisk i hele verden, som et VM jo er. Det mister vi.
14: Alle de danskere, der om 5-10 år slet ikke kan huske, hvor de var henne i deres liv i 2026, fordi vi ikke var med til VM.
19: Vi kunne have husket det tydeligere, hvis vi havde været med, ja.
14: Når du ser tilbage fra 92, der ærger du dig, og du ikke var med på gaden.
19: Det ærger mig ikke. Jeg skammer mig.
14: Gør du det?
19: Ja, jeg skammer mig over, at jeg faktisk var ret arrogant på det tidspunkt.
8: Mine damer og herrer, meldingen er, Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er stabil.
14: Du kom tilbage igen.
19: Jeg er kommet tilbage.
14: Og 2021, var du på gaden der og hænge i lygtepælene, Sørine?
19: Du er ikke typen, der hænger ret mange steder, slet ikke i lygtepæle, men jeg var på gaden, ja, jeg så nogle af kampene. Det er første gang, jeg har oplevet en slutrunde sådan i byrummet.
14: Og det var jo meget særligt. Det var lige efter pandemien, hvor vi havde været lukket inde, og at vi allerede havde været forbi omstændighederne. Det der særlige fællesskab, der kom efter den første kamp, og liv og død følelsen, og Hvordan kom det så til udtryk derude i byrummet?
19: Først og fremmest kom det til udtryk ved en helt kolossal begejstring.
5: Hvis du ind i parken, smid hænderne op.
19: Jeg tror, de mennesker, der var unge i 2021, og de er det jo reelt stadig, de har oplevet en sommer, som de kommer til resten af livet at måle deres liv i lyset af. Fordi det var en meget stærk følelsesmæssig fortælling hele landsholdets forløb, og vi vandt store sejre, og vi scorede mange mål. Vi havde pludselig en gnist af det, man havde i 80'erne, og der var den der ukuelighed over det. Det her, det kan vi. Vi kan spille op med hvem som helst. Og når jeg var på gaderne og sad på Kultorvet en aften og så, da vi mødte Wales, kan jeg huske, der tænkte jeg også, at det her er en begivenhed, der samler på tværs af alt muligt. Og selvom jeg nogle gange er yderst skeptisk over for fraser angående det her med at være forskellige sammen, jeg er faktisk decideret skeptisk.
14: Altså, så må det, man det er jeres nye mantra.
19: Jeg ved det godt, og jeg er ikke imponeret. Men så må man sige, at i det her tilfælde med fodbold, der er det sandt, fordi vi samles om noget, som nærmest ikke kan skille. Det er jo det, der er så specielt ved sporten.
14: Bliver du rørt af at se sådan en folkevandring? Altså sådan et kollektivt fællesskab?
19: Det gør jeg i hvert fald. Jeg bliver generelt rørt, når mennesker foretager sig noget sammen og vender blikket samme vej.
14: Jeg er lidt nysgerrig på, hvad du egentlig ser der på gaden. Sådan endnu mere konkret, fordi mit hoved er fyldt med det mest vanvittige billeder efter den ene utrolige sejr efter den anden i 21. Hvad ser du?
19: Jeg kan bare huske menneskehavet. Og jeg ved, at når jeg står i sådan en forsamling, og nu bliver det lidt negativt igen, når jeg står i sådan en forsamling, så synes jeg ofte, den er voldsom. Og det, der sker, når mennesker ser fodbold sammen nu om dagen, og der bliver scoret, det ved alle. Så kommer der fadøl op i luften. Så når vi scorer fire gange, så bliver man til sidst fuldstændig klistret til med fadøl, og det synes jeg ikke er specielt behageligt. Men det er vigtigt at hylde det alligevel, fordi det samlet set er yderst bekræftende, at vi kan stå tusindvis af mennesker og glæde os over det samme. Hvis ikke vi havde så mange mennesker, der trives i den tilstand, så havde vi ikke et folk.
14: Det er som om, at det lige siden EM i 21 kun er gået voldsomt ned ad bakke for herrelandsholdet. Og da de spiller kvalifikationskampe til det VM, der netop er begyndt, så misser de samtlige matchbolde.
6: Til VM, der er én plads, der er to hold, og der er ikke nogen second chance.
14: Da sidste chance er mod Tjekkiet, og kampen ender i straffesparkskonkurrence.
6: Vi har kommet til Mathias Jensen, går til bolden og sender den langt, langt over. Mathias Jensen sender bolden ud i intetheden over det tjekkiske mål. Tredje brændte danske...
14: VM-skæbnen er på spil.
6: At score Tjekkiet på det næste spark, så er Danmarks VM-drøm om slutrunden i 2026 slut.
19: Vi kommer jo ikke med, og den straffesparkskonkurrence bliver afgørende. Men i det skete, og den så jeg hjemme i fjernsynet, så vidste jeg og mange andre jo også godt, at en ting var, at det her var et højst uheldigt øjeblik, hvor meget gik galt, men at det var kulminationen på en lang fase, der var gået galt.
14: Så det var ikke en Jesper Olsen om igen?
19: Nej, det er det ikke. Og straffesparkskonkurrencer er så modbydeligt, at der kan man simpelthen ikke klandre den, der brænder. Det er næsten psykologisk urimeligt, at de skal stå der. Så nej, det kan man bestemt ikke. Men man kan diskutere, eller man kan slå fast, at vi skulle have været kvalificeret i løbet af det forløb, vi var igennem.
6: Men det sluttede nu. Der bliver ikke noget. Estamos en México.
14: Og nu er vi ved det, som man godt synes, jeg kan kalde en masse psykose. De der meget stærke følelser, der også opstår, når vi så ikke kommer med. Det begynder med vrede.
9: Det er fucking lort, man.
18: Altså, virkelig. At brænde så mange straffespark på sådan et vigtigt moment, det er under alt kritik.
19: Der er faser i det, og det kan godt være, at det umiddelbart kommer ud som vrede, fordi man er så skuffet. Men det grunder i et andet slags vemod over, at nu går vi glip af noget.
14: Jeg hører alligevel folk, de taler om det, altså som om deres sommer er ødelagt.
10: Det er jo for første gang i vores livstid i hvert fald, at vi oplever sommeren uden VM. Og det føles jo helt forkert.
14: Er det ikke, undskyld mig, lidt hysterisk?
19: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det kommer an på, hvilken målestok du anvender. Hvis du synes, at mennesket altid skal behandle verden rationelt, jo, så er det. men det er jo en kedelig måde at leve sit liv på. Der er jo en, absolut en mening forbundet med, at man havde set frem til, at det her skulle blive en helt særlig sommer i mit liv. Og man kan også se det i lyset af, og ikke være hoven, som du er nu.
11: Men træde, jeg stiller bare spørgsmål.
19: Ja, det ved jeg godt, men du gør det på en hoven måde. Og træde frem og sige, hver eneste sommer i et menneskes liv kan blive den sommer, der sætter sig varige i spor. Og det er det, der er så helt specielt ved fodbold og ved VM-slutrunder, at de kommer til næsten altid at trække en hel fortælling med sig, som sætter sig i hvert enkelt menneske. Og de mennesker, der har den alder nu, hvor man bliver allermest påvirket, de går virkelig glip af noget. Jeg forstår godt, de er ked af det.
11: Okay, det synes jeg er et godt sted at slutte. Tusind tak, Sørine, for at sende os ind i denne VM-slutrunde.
19: Selv tak.
11: Slut på dagens udsendelse. Den blev sat sammen af Signe Pallishøj, Malte Kilberg, Charlotte Kuval og Jonas Jos Andersen. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft, der netop fyldt 40 år, har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
1: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort, mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Jeg tænker, at der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sidde.
2: Jamen, jeg er i topform, jeg er podcastform lige nu, Bolden.
1: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
2: Selv tak.
1: Der prøvede jeg at lave en intro.
2: Ja.
1: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populære kultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem Banjusle Kørestue. Du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
2: Og det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Ikke også?
2: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv. De er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de skal bruges til.
1: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
2: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Research Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Ja. Så ja, den har jeg. Den diplomslagteruddannelse har jeg.
1: Det kunne hurtigt blive sådan en helt LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.
5: Steffen Brandt har aldrig brugt sig om at være i centrum. Alligevel har han været forsanger i TV2 i 45 år. Hans og bandets sange er en del af soundtracket til danskernes liv. Og i denne uge røg fire af dem med på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og Steffen Brandt er derfor ugens gæst om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Lyt med efter en radioavis.
6: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif skriver her til aften, og han har været mægler mellem de to lande, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Tidligere i dag der skrev den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at en rammeaftale aldrig har været tættere på. Et opslag, som den amerikanske præsident Trump for kort tid siden har delt på sit sociale medie Truth Social. Hvad aftaleteksten den indeholder, ja det vides endnu ikke. I går der afblæste Trump et varslet angreb mod Iran med den begrundelse, at endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise den nu stikker, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, lyder det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, at dukker der nye ting op, er der nye personer, som siger, at jeg har også oplevet noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
6: SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, brager i vejret. Lige nu der sælges aktien for omkring $173. Og det er en stigning på 28% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i centrum. Med noteringen er der blevet hældt 484 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør samtidig Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på nu næsten $1,000 milliarder. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe af aktierne.
8: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
6: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Her i aften og nattetimerne let skyet med regn eller byer, så temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden og temperatur i morgen mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P1.

0: Goddag og velkommen, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak.
0: Sangskriver, musiker og forsanger i TV2. Jeg tænkte, vi skulle ligge lidt frisk fra land med fem skarpe. Så her får du dem. Nummer et, band eller solist?
1: Band.
0: Fordi?
1: Fordi det er en eller anden med et band. Der er noget sammenhold, og der er noget erfaring. Og der er noget opbakning. Altså, du kan som forsanger, hvilket jeg jo så er blevet, jeg har tiltvunget mig adgang til posten som forsanger gennem 40 års lange kampe. Og der kan du, når du går på scenen og står der og skal forestille og ligesom være frontfigur på en eller anden måde, i hvert fald være den, der synger sangene og bringer det glade budskab ud, så er det utrolig vigtigt at vide, at der står et band, som er fuldstændig klar til at lægge en musikalske baggrund bagved. Ikke? Og det... Det er en stor, stor glæde og en stor fornøjelse. Det var kort svar, ikke?
0: Nå jo, men det kommer vi så bare til nu. Jeg spurgte dig jo selv opfølgende, så det er okay. Håndtryk eller krammer?
1: Jeg har tænkt mig her i det her udmærkede program at lave det, man kalder en Mathias Tesfaye. Det vil sige, jeg tænker længe og grundigt over jeres spørgsmål.
0: Og jamen, så vil jeg... Det er jo bare skønt. Jeg smider lige de næste 9 siders manus væk, så...
1: Og så vil jeg så, hvis der kommer nogle lidt for nærgående spørgsmål, så vil jeg bare svare med stille og rolig stemmeføring. Så alle omkring, alle der hører det, siger roligt, der var det godt, at der, vi får en stille og rolig fredag.
0: Så altså håndtryk eller krammer?
1: Jeg synes, krammer, hvis man kender vedkommende, og krammer, hvis man kan se, at vedkommende har brug for det. Så jeg tror, jeg går med krammer. Jeg har en kollega, som virkelig hader det. Han er op fra Nordjylland. Meget, meget sympatisk sanger og sangskriver.
0: Kunne det være, han hed Niels, for eksempel?
1: Det kunne være Niels. Det kunne også være, han hed Allan.
0: Det kunne sagtens være, han hed Allan, ja.
1: Og når jeg møder ham, så får han altid en krammer. Jeg kan se, at han hader det. Men på en måde, så kan han også se, at jeg godt ved ham det godt. Så jeg tænker, at man skal aldrig gå vejen for at give heller en krammer for meget end for lidt.
0: Så får du den her efter en koncert, og du må gerne svare kort. Er du så mest til afterparty eller en god kop urtete og tidlig seng?
1: Absolut urtete og tidlig seng.
0: Hvad
1: med en god bog.

0: med Slinger ned ad Vestergade, eller er du mere til den her?
1: Ja, godnat, Malaga. Godnat, København. Jeg lukker mine øjne i Aarhus.
0: To af drengene hjemme fra Aarhus var det her, Peter A.G. og Thomas Helmig til sidst. Ja. Hvad er du mest til?
2: Jeg tænker, hvis man kunne have valgt, at det var Thomas Helmig med Stupid Man, som jeg synes er en af de virkelig seje sange, han har skrevet, hvor han også gør op med måske sig selv, eller i hvert fald en karakter, der prøver på at se virkeligheden i øjnene. Og så synes jeg, at Knæks har lavet en fantastisk sang, der hedder Danmark, som på en eller anden måde også stadigvæk er endnu mere aktuelt.
0: Så du vælger simpelthen at sige, ingen af dem, men giv mig nogle andre?
2: Nej, jeg siger begge to, men et par andre sange.
0: Så der er lige et tillægsspørgsmål her, Steffen Brandt. Ja. Du står jo her i din hvide skjorte og din sorte habit,
2: ja,
0: som du gør 9 ud af 10 gange, hvis du ikke lige har en rullekravbluse på. Hvad er egentlig det mest farverige i din garderobe?
2: Jeg skulle på et tidspunkt, der lavede jeg så en Mathias Tesfaye.
0: Ja, jeg bemærker det. Jeg venter bare på svaret.
2: Jeg skulle. Det går godt, det her fyr. Du skal regne med, at 50% af det, jeg selv synes er sjovt, som jeg kommer til at sige i det her program, det er sandsynligvis ikke særlig sjovt. Og de sidste 50%, det er noget, der ikke passer. Men altså, den her, det er en true story, hvor jeg på et tidspunkt skulle spille ude i Vestjylland, hvor du kommer fra.
0: Yep.
2: Den lokale foreningsformand træder op og byder velkommen, og siger, ja, som nogen af jer bemærket, har jeg haft det samme tøj på i 2 dage. Det er intet mod den næste gæst. Han har haft det samme tøj på i 40 år. Så er man i gang.
0: Så er man i gang, og det er vi også. Steffen Brandt har egentlig aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han nu været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sang er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i den her uge, der røg 4 af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Den næste time handler om musik som samlingspunkt i en splittet tid, og om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i Steffen Brandts teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Ja, det har vi her i Danmarks Radio spurgt, og de sidste par uger, der har 300.000 brugere stemt deres favoritter ind på en fælles top 100. I dag kulminerer det hele så, når DR's musikkanaler afslører, hvem der ligger helt i top, og samtidig sender live med diverse kunstnere, deriblandt dig jo, Steffen Brandt, fra plænen foran DR-byen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man er i nærheden, så kig der forbi, fordi det er helt gratis, så det synes jeg, at man skal gøre. Tag et tæp med, og måske en regnjakke. Steffen Brandt, og det er klokken 2, skulle jeg måske også lige sige, fra 14 til 18. Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på, er jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, de første kærester på månen nummer 43, kyste nu det satans liv nummer 36, og så er der den her, det er nummer 23.

0: bag Dukkede Ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først de er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så må man sige, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt dalens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20?
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk,

0: rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Det ved jeg ikke, nej. Men piger, det er også sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kolleger, Jonas Petersen, fra Himmels og Venindeved, forleden dag udtale her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
1: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
0: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud, uden at skulle ligesom ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, det skal heller ikke være for, fordi det er jo fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, så kan man nogle gange også bare stikke pipen ind, og så lade være med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre, efter du er død, ikke? Og
1: ja.
0: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
1: folkene bag Top 100, de har faktisk gjort os til en tjeneste at kigge lidt ind i de tal, der er, fordi de har kunne se ud fra brugernes data, som man selv har sagt ja til at opgive, at 2,7% af alle stemmer er gået til en TV2-sang. Det er altså ret mange. I hvilken aldersgruppe tror du egentlig, I henter flest stemmer?
0: Jeg vil tro, at det er relativt voksne mennesker, der har afgivet deres stemmer. Men jeg kan godt have en mistanke om, fordi vi oplever i øjeblikket, når vi spiller festivaler, at de får til 10 rækker eller sådan noget. Det ligner bogstaveligt talt efterskoleelever. Og sidste år, da vi oplevede, der var vi simpelthen så nysgerrige, så vi fik fat i nogen af dem og spurgte, hvorfor står I her? Venter I på, at det næste navn skal på scenen, eller skal I have en god plads, eller hvad er problemet? Og så siger de sådan, nogenlunde noget i retning af, at de kan godt lide vores sange, fordi der er en fortælling i dem, og de handler om noget. Der er en historie, som de kan relatere til. Og det vil jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er de eneste, der er jo alt, rigtig meget af det nye danske, der kommer, har netop lige præcis genfundet fortællingen og historien, som relaterer til, hvad det vil sige at være nulevende i dag. Men det har måske været fraværende i et stykke tid, og så har man kunne finde os frem og bruge det i en snæver vending.
1: Hvis du er lidt nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at I får flest stemmer blandt de 50-59-årige, men I får også næst flest stemmer blandt de 18-29-årige.
0: Ej, hvor vildt.
1: Så er der lidt flere mænd end kvinder, der stemmer på jer, nemlig 55% over for 45%. Og i forhold til sangene, så er der sådan nogenlunde 50-50-fordeling. På nær bag dukket ruder, som vi lige hørte en bid af før, det er simpelthen en udpræget mandesang. Der er 64% af dem, der har stemt på den, de er mænd, og 36% af dem, der har stemt på den, er kvinder. Er der noget i den her statistik, som kommer bag på dig?
0: Jeg synes, jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig. Jeg kan godt lide, at de 18-29 år er repræsenteret så stærkt, som det er. Fordi jeg tror, at vi har... det er jo ikke noget, vi har gjort med vilje, men jeg tror, det har været sådan, at forældre, de voksne, når de skulle sydpå til Harzen, eller når de skulle hen og aflevere børn i børnehave, eller i vuggestue, eller i skole, eller. Så er de bungerne på bagsædet, der har været tvangsindlagt til at høre TV2. Hvilket så gør, at når de bliver lidt større, så forbinder de vores sange med den hyggelige tid, hvor de sad på bagsædet og blev kørt til institution eller til Harzen. Så på den måde, der har vi snedig, uden at være sådan med vilje, har vi gjort os uundværlige. Og det er jo, Pia Røn, det er jo et fænomen, der kan blive ved for altid. Forstår du det?
1: Ja, jeg forstår det godt.
0: De hænger på os, de hænger på os derude. De kan ikke slippe for os.
1: Der har jo været sådan et bredt udvalg af sange at vælge mellem, lige fra Salmer til Medina, fra PH til LOC. Du har frabidt dig her i dag optrædet som musikprofessor eller filosof eller noget andet. Men jeg vil lige gerne spørge dig til det her med, er der sådan nogle fællestræk? Nu sagde du noget med en fortælling før, at det er der også mange unge musikere, der er begyndt på igen i dag. Men er der nogle fællestræk i dansk musik?
0: Altså jeg synes, med sådan et hurtigt blik ned over listen, så tror jeg, der er en gennemgående, hvad skal man sige, spænding imellem lykke og melankoli. Og det er der i hvert fald i vores sang, hvor vi er nærmest lykkelige, hvilket jo er fint nok, men vi har også samtidig, ved vi godt, at der, hvad der venter rundt om hjørnet. Og den der undertone af noget, noget længsel og noget savn og noget smerte, synes jeg ligger i mange af de sange, der er repræsenteret. Og det, det er nok sådan en nordisk noir-melankoli, samtidig med, at vi jo heller ikke er bange for at, at knalde til den og give den gas og, og synge ud og være glade. Men under, der ligger der også en, en tone af noget, noget lidt mørkere.
1: Har vi brug for, for musikken for at kunne stå sammen?
0: Jeg synes, i de her tider, der tror jeg, ser jeg også den her undersøgelse, afstemning, som et eller andet for, udtryk for, at vi har noget, et værdifællesskab, og vi har en anden behov for en grad af sammenhængskraft, som måske ikke bliver organiseret så meget andre steder. Og der er ligesom om, at der finder mennesket altid en, en vej for at, at få for mening i, i det her liv. Og det er sådan noget, som det kan ikke rigtig sådan organiseres. Det kommer bare helt af sig selv, og der tror jeg også, at man kan se, at, at sangene går ind og forløser også i, i forhold til den uro og den usikkerhed, der er derude.
1: Nu skal du høre, at vi har ringet til musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, for at spørge ham til, hvilken rolle du og TV2 har spillet for dansk musik, og især dansk sproget musik.
2: Jeg synes, han er en af vores absolut største tekstforfattere, og det er en gave, at, at vi har ham, og at, at det sker på dansk. Fordi det, det var jo ikke nødvendigvis givet, at det skulle foregå sådan. Altså TV2 har sat en ekstremt høj bare, rent tekstligt, alene i, i kraft af, af Steffen Brandt. Men det har de jo også musikalsk. Altså, det, det er jo et band, der, der kan utrolig meget, og jo også har været ret frygtløse i forhold til at prøve nye ting af. Altså igen startede de med rappen ret tidligt, forholdsvis tidligt deres karriere. Før det lavede de jo meget sådan, new wave, lidt postpunket musik. De har også taget farve og genre undervejs, men, men har bevaret deres... deres eget, deres egen personlighed i, i deres univers. Jamen, så de har jo fortalt os, at, at den danske sang kan være virkelig intelligent, og den kan være observerende, den kan fortælle noget essentielt om vores samfund, den kan gå i klins med samtiden. Og så, så tror jeg egentlig også, at, at, at de jo er en, et forbillede, fordi at vi jo nu stort set kun synger på dansk, og stort set kun lytter til danske sange. Og i, i, i den åbenbaring, der er, er TV2 jo blandt de mest interessante formidlere af det danske sprog.
1: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen, musikredaktør på Dagbladet Information. Når man kigger ned over den her top 100, så er det jo også tydeligt, at selve det her med at synge på dansk, det, det er noget, der fylder. Du har altid gjort det, næsten da. Men mange af de her nye unge kunstnere, de gør det også. Hvad handler det om, tror du?
0: Jeg laver lige en, Mathias.
1: Nu har du opbrugt din testfejkvote, det vil jeg bare lige advare dig om.
0: Nej, jeg vil gerne først og fremmest sige tak for de ord fra Ralf Christensen. Det, det må jeg sige, det var, det, det var stærke sager her, så tidligt på dagen. Men så vil jeg gerne anmode om at få spørgsmålet en gang til. Langsomt.
1: Spørgsmålet er, hvad tror du, det handler om, når mange unge danske kunstnere også er begyndt at synge på dansk? Når det danske sprog er vendt tilbage på hitlisterne?
0: Altså, det kan kun være et skud og en formodning, men jeg har en, en forestilling om, at, at man takket være nogle af, for eksempel Guld i Mund, kan man nævne som eksempel, ikke? Østen også, og der er mange andre også. Der har man fundet ud af, at man må gerne synge om, hvad det vil sige, at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet, redde sin seng, gå ned og møde verden nede på Vesterbrogade, eller hvor man bor. Og som et helt fuldstændig almindeligt levet liv, må man gerne referere til. Og det betyder jo så, at når man hører de sange, så kan man jo fuldstændig automatisk, som lytter, og som ung lytter ikke mindst, kan man jo se sig selv spejlet. Og det, det har før tiden har måske haft en forestilling om, at sangen helst skulle være sådan lidt abstrakt. Det må gerne sådan være lidt hvad skal man sige, sådan, ikke sådan alt for konkret. Det må gerne bare sådan have et eller andet lyrisk svung over sig. Men den der fuldstændig en-til-en virkelig, som de nye bruger, er jo enormt stærk. Og for eksempel lige her, mens vi taler, så udgiver Guld i Mund en sang om deres fødsel. Hvornår deres, altså ikke hvor dejligt det var, men altså hvordan det hele fungerede, eller ikke fungerede under sådan en fødsel. Og det er jo helt fuldstændig vildt. Det var ikke gået for 5 år siden.
1: Steffen Brandt, vi skal tale meget mere om musik, men nu skal vi altså først lige tale lidt mere om dig, manden, som egentlig ikke bryder sig om at være i centrum, men sådan er det så. Ugens gæst er sangskriveren og musikeren Steffen Brandt. Han blev født 14. juni 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Så tillykke med fødselsdagen lige om lidt, Steffen Brandt. Skal der festes?
0: Det må vi jo spørge min omgivelse om. Jeg har ikke selv valgt at vælge at tage initiativ til det. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg holder af hverdagen. Og det er jo mange, der har gjort gennem tiderne. Og jeg synes, hvis man kan lave en fest sådan improviseret ud af det blå, så ring til mig. Så er jeg med. Og det der med de store fejringer, det har egentlig aldrig været sådan min afdeling. Men altså, skal det være, så skal det være, og så springer de champagneprøver, og så kan det hurtigt blive værre igen.
1: Nu skal vi tilbage til det år, hvor du blev teenager, nemlig da du fyldte 13. Det er 1966.
3: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

0: Datidens bad boy Peter Belli var det her med Ulven Peter. Kan du huske den?
1: Jeg husker den, ja.
0: Peter Belli, han får jo kæmpestor hit med det her nummer om Ulven Peter. Og nu skal vi fra bad boy til en ellers generet prinsesse Margrethe, som falder pladask for en franskmand. Og 4. september tager hun i silende regn imod Henri de Montpensier i Kastrup Lufthavn under stor pressebevågenhed. Senere på dagen, der bekræfter statsminister Jens Otto Krag efter et møde med kong Frederik den 9., at parret i nær fremtid vil forlove sig.
2: Der skal man lige høre dagens hovedindtryk.
3: Ja, hvad skal man sige? Det er så overvældende i virkeligheden, fordi det har faktisk været en ret lang dag, men det er en dag, vi aldrig glemmer. Det gør man vist aldrig mindst en forlovelsesdag, det siger de fleste, men folk har modtaget os på en måde, som vi aldrig vil glemme. Det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En så hjertelig stemning, det har kun mærket den helt ind i sig.
0: Ja, også i England bliver der fest. Her er der nemlig VM i fodbold.
4: Hele sportsverdenens interesse er i morgen eftermiddag rettet mod Wembley Stadion, hvor slutkampen mellem England og Vesttyskland om verdensmesterskabet i fodbold skal afgøres. Dronning Elisabeth og prins Philip og 100.000 andre samt over 400 millioner fjernseere i 40 lande vil i 5.400 sekunder følge den spændende kamp. En forhåbentlig både spændende og velspillet dyst.
0: England slår Vesttyskland med 4-2 og vinder for første og eneste gang VM i fodbold. Og lige siden så har England mødt ind til hver eneste turnering som kæmpe favorit, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Britannia Rules her i 1966, der er miniskørter i Swinging London og på musikscenen, der dominerer de her

0: Rolling Stones var det med Painted Black. Steffen Brandt, du er 13 år. Er du egentlig mest til Stones eller Beatles på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror hele tiden også, før jeg vidste, hvad begrebet dækkede over de der identitetsmarkører. Det må jeg altid, og faktisk også i dag, det var rimelig skeptisk overfor, fordi jeg kunne lide begge dele. Og hele den der med, at Stones var mere seje, de var lidt mere rå, og Beatles var sådan de pæne drenge i klassen. Ikke? Det er jo nogle kategoriseringer, som er fuldstændig lige meget, fordi de lavede begge bands, lavede nogle fantastiske sange, og faktisk så skrev Beatles jo i virkeligheden nogle af de første Stones-sange, og de bevarede et venskab hele livet igennem. Så jeg ved det ikke.
0: Det er okay, du får lige en sidste en på Mathias Tesfaye-kontoen, så du må godt sige begge dele. Det er i orden.
1: Jeg tror ikke, Mathias Tesfaye vil sige begge dele. Han er nok mere klar i spil.
0: Han vil sige suspekt. Ja. Du voksede op i et villakvarter i Aarhus bydelen Højbjerg, som den mellemste i en søskendeflok på tre. Din far er salgsrepræsentant, din mor er hjemmegående. Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Jamen, de er rundet af noget højskole. Og der bliver sunget meget, og der bliver festet meget, og der bliver taget lange ture ud i naturen. Og så er det aller bedste er, at vi børn fik lov til at være børn. Og det skal ikke lyde som et eller andet, i dag der er der også børn. Nej, det skal bare lyde som et eller andet stor, dyb taknemmelighed for, at vi havde en klar aftale med de voksne. Alle børn, som jeg kendte, havde en klar aftale med de voksne om, man skulle hjem i spisetiden, og så skulle man jo passe sin skole, så der ikke, man ikke fik anmærkninger i sådan en bog, man havde. Ikke? Og hvis man overholdt de der to meget simple regler, så havde man fuldstændig frihed. Og den der totale frihed, den brugte vi jo skånselsløst. Og jeg ved ikke, om vi også ligefrem havde et begreb, der hed under ansvar. Måske var der et eller andet i sted i baghovedet, en eller anden alarmklokke, der kunne ringe, hvis det blev særlig vildt. Men i hvert fald havde vi friheden, og den nød vi. Og vi udfoldede os og kom hjem der med sår på knæene og forrevet tøj og fuldstændig slidt op og spiste vores aftensmad, og så sagde vi hej, og så kom vi hjem, til når vi skulle i seng.
0: Så hvordan så du så ud inde på dit værelse, som du tilsyneladende ikke var meget på?
1: Nej, men så sker det jo det, at lige pludselig er man ikke 13 mere, så bliver man så lidt mere teenager, og så skulle det hele dengang, det skulle foregå ned i kulhøjde. Så benene blev så sat af stolene og sengen, og så var det ellers bare tæpper og has, havde jeg sagt. Det var det ikke, men i hvert fald tæpper. Og så lånte vi jo så min storsøsters plader, fordi hun havde allerede luret, der var noget, der hed Doors og Hendrix, og selvfølgelig Beatles og Stones. Så det kom på gramofonen inden ved os. Og så var der, jeg gætter på, der var et billede af Jim Hendrix, og måske også af Jim Morrison, for ikke lige at nævne Bob Dylan.
0: Hvad er du ellers for en dreng på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er det, man kalder en restdreng. Sådan med hang til at give den gas. Forstået på den måde, at i de sammenhæng, jeg var i og var tryg i, der var jeg en restdreng, og ellers i andre sammenhæng, der var jeg bare fuldstændig håbløs generet. Familiefester og sådan noget, der sneer man langs væggen, indtil jeg sådan følte mig tryg. Og sådan. Så det var sådan en sammensat type, tror jeg, som i grunden har forfulgt mig lige siden. Det er udadvendte, og det er indadvendte. Det kæmper lidt om pladsen, synes jeg. Men når vi sådan var meget af kammeraterne, så var der ikke grænser for, hvad vi kunne finde på at udfolde os med.
0: Og så har du altså fået den her interesse for musikken. Hvad startede den med?
1: Jamen, det startede nok med, at til de der familiefester, der var det på et eller andet tidspunkt, så peger alle pile i retning af min far og siger, Svend, nu skal vi synge. Og så måtte han bagved det opretstående, uanset hvor vi var. Og der, hvor vi var, der var der altid et opretstående. Ellers så kom der et. Og så akkompagnerede han fællessang. Og ikke nødvendigvis særlig virtuos, vil jeg sige. Jeg har arvet hans meget sløve venstre hånd. Men han spillede med en begejstring og en entusiasme. Og han sang super godt, det må man sige. Han havde en fantastisk tenor, som jeg så desværre ikke har arvet. Jeg nøjes ved den dårlige venstre. Nej, men så han var på en eller anden måde festen. Ikke på sådan en eller anden, og her kommer jeg, og nu skal I øve mig at synge. Og sådan. Det var bare sådan en naturlig samlingspunkt, som så gav plads til alle andre også. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, det skal jeg også kunne det der.
0: Hvad er det, der er i musikken, der kalder på dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi vi havde jo selvfølgelig klaveret, som jeg begyndte at sidde og eksperimentere med at lave mine egne ting. Og så fandt jeg ud af, at hvis man var i en bestemt stemning, så kunne man faktisk på en eller anden måde forstærke den, men også forstå, hvad det egentlig var for en stemning, eller også på en eller anden grad forløse sådan en stemning, specielt hvis man var lidt ked af det, eller et eller andet, der var noget, der gik en imod, eller noget, så kunne man altid gå ind til klaveret og på en eller anden måde få det ud, og få det sat ind i en eller anden sammenhæng, som gjorde, at man kunne holde det ud. Så jeg tror, det er musikken, som en eller anden form for forløsende kraft, har været det der intuitivt, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg er dog nok sikker på, at jeg ved det i dag, men altså, dengang, der kunne jeg bare fornemme, at der var et eller andet i det, som jeg kunne bruge for at forstå og komme igennem det besværlige liv, som det jo egentlig end er.
0: Leger du også allerede med ordene der?
1: Ja, det må man nok sige. Det, min far var en ivrig festtaler og sangskriver, og jeg tror da allerede til min konfirmation holdt jeg en lang, nu må man nok sige, alt for lang tale. Klædeligt generet, vil jeg sige, og med blusende kinder og med min ruskensjakke, som jeg egentlig først måtte have på til blå mandag. Men så der tror jeg allerede, der var der gang i et eller andet, som jeg nok ikke ville prale af i dag.
0: Du er jo ung i en tid, der er præget af ungdomsoprør, hippiebevægelser og for øvrigt også USA's krig i Vietnam og de store demonstrationer. Er det egentlig noget, der præger dig?
1: Ja. Det er det jo. Vi begynder at lytte til Bob D. Og hele hans sange. Og hans på en eller anden måde forståelse af, hvad der sker. Og en forståelse af den tid, vi er vokset op i. Og de mennesker, vi nu engang er. Og den der underlige følelse af, at der foregår et eller andet derovre, som er helt ude af proportioner. Og det som ung er man jo, har man jo antennerne helt ude, og også op på barrikaderne, og synes, det går simpelthen ikke det der. Det er ikke i orden. Og det tror jeg, at der føler vi for eksempel Bob Dylan, der kunne sætte ord på hele den der, hvad skal man sige, vrede, vi havde mod USA's engagement i Vietnam.
0: Du siger jo, at du tidligt ved, at musikken skal være din levevej, eller i hvert fald din livsbane, men du tager så også lige en uddannelse som kant med i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med efterfølgende pædagogikum på Tørring Gymnasium. Hvorfor gør du egentlig det?
1: Nu må jeg desværre rette dig.
0: Nå, det er jeg ked af.
1: Ja, men jeg tager det, der i dag hedder en kandidat i nordisk sprog og litteratur. Og så, hvilket udløst en ret til at undervise i gymnasiet. Og for at få lov til at undervise, skulle man så tage det der hedder et pædagogikum, hvilket jeg tog på Tørring Gymnasium. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide at undervise, jeg kunne godt lide samarbejde med de der elever der, fordi vi var stort set jævnaldrende. Så det var egentlig rigtig fedt. Men jeg tror, jeg fik lov til at blive, kom i pædagogikum, fordi rektor dernede, han spurgte, om jeg kunne arrangere skolekomedie.
0: Men hvorfor tog du ind den her uddannelse? Var det den gode gamle noget at falde tilbage på?
1: Nej, jeg tror, jeg havde en idé om, at efter gymnasiet var der lige sådan en periode, hvor jeg skulle ud og arbejde, og det, man kaldte sabbatår, ikke? Og jeg tog måske 2-3, jeg ved ikke, jeg synes, det var forever, men jeg havde. Og der skulle jeg så på et tidspunkt op af en eller anden grund skulle op på socialkontoret. Og så synes jeg, den måde, jeg blev behandlet på deroppe, og tænkte, hey, tal ordentligt til mig. Altså, jeg sidder her, jeg er ung, og jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare lige en periode, måske brug for lige at komme lidt videre, eller et eller andet. Så tænkte, jeg skal simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt stå nogen som helst steder med hatten i hånden og bede om noget som helst. Og så havde jeg en intuitiv fornemmelse af, det skal man ikke glemme, intuitionen i alt det her. Fordi det er i virkeligheden også en af drivkræfterne i alt det, jeg i hvert fald laver. En fornemmelse af, at man skal fylde noget på, mens hjernen er frisk. Og det med at simpelthen at lære noget, og lære en metode, og lære at gøre noget færdigt, og løse en opgave, det har simpelthen været så fedt. Det kan godt være, jeg ikke har brugt min uddannelse, men jeg har brugt de metoder, jeg lærte på universitetet. Og jeg brugte den der disciplin. Det kræver at simpelthen gøre noget færdigt. Og det er nok, at det er nok det, jeg vil anbefale alle overhovedet i hele verden. Det er at tage en uddannelse og lære noget. Og det kan være lige meget, hvad det er. Fordi
0: Men musikken, den er der jo stadigvæk.

0: du griner. Hvad er det, vi hører her, Steffen Brandt?
1: Jeg tror, det er et band, der hedder Tavs, som var det band, som sidenhen blev til TV2. Og det er vores første album, og eneste album, som hedder Whatever Happened to the Sixties. Og nummeret hedder måske Rockhilde aus Hamburg.
0: Det er lige præcis, hvad den hedder, ja. Fortæl lige lidt om, hvordan ser I ud på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes ikke, hvis jeg altså set i bagspejlet, synes jeg altid, vi ligner, jeg ved ikke hvad. Det er ikke noget kønssyn. Altså, organer og pelser og langt tjavset over, og nogle af os, de er os, der kunne andet ikke fuldskæg. Og de er os, der ikke kunne blive prøvet desperat. Jeg tror, jeg er nøjes med et overskæg.
0: Til gengæld kører du også Islands Sweater, har jeg set.
1: Ja, Islands Sweater, ja.
0: Men så er det, du får en chance i New Wave-bandet Cliché, med blandt andre Lars H.U.G., og det bliver lidt af en game changer for jer i Taurus. Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg kommer ind som afløser, en som afløser i Cliché, og vi skal optræde faktisk i TV. Og jeg har mit, hvad jeg kalder, pæn lange, uplejede hår. og de andre, de var bare sådan fuldstændig stringent kortklippet og på en eller anden måde sådan stilige. Og så kommer de ind og siger, at jeg tror, det var Jos, bassisten, der kommer ind til, at vi er nødt til at gøre noget af det der, fordi det kan vi ikke optræde med i TV. Ikke? Og væk ryger det, og det får dog lov til at beholde overskægget, hvilket jeg godt kan brænde dem i dag. Det kunne de godt have taget nu, vi var i gang. Men altså, væk der, jeg kigger mig bare og tænker, what the fuck? Hvorfor har jeg gået med det der åndsag hår i alle de der år?
0: Jeg ligner en rockstjerne nu.
1: Jeg ligner en ung mand, der vil noget og har lyst til noget. Så det var kalder vi den game changer på mange måder, men også musikalt, fordi de havde et udtryk, og de ville prøve at beskrive verden på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Så det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, og så nogen synes det er for meget. Men jeg er blevet tilgivet, ved jeg.
0: Hvem er nogen her?
1: Hvad siger du?
0: Hvem er nogen? Nogen synes, at du lærte lidt for meget, siger du?
1: Nå, nej, men jeg tror, det var bare folk, der hørte os, synes, at vi lænede os lige lovligt meget op af DC, og hvilket er fuldstændig rigtigt. Og så går der et år, eller et LP, eller et album eller to, og så er vi TV2. Men vi har ikke glemt, at vi har lært, at man har et udtryk, og hvis man stiller sig op på scenen, så fortæller man en historie. Og så kommer man ikke nødvendigvis op på scenen i det tøj, hun har slæbt ind, eller nede for det øverste vasketøjskoen, eller hvor man også scenografisk må man gerne turde fortælle en historie.
0: Og i 1981, der kommer så TV2's første album, Fantastiske Toyota, med en lyd, som ikke sådan er helt hverdagskost i dansk musik på det tidspunkt. Fantastiske!

0: Ja, med fantastiske Toyota, så er TV2 lige pludselig et navn, der bliver lagt mærke til. Som du siger, så var der nogen. For eksempel Politiken, der skrev, at der var en billig klichékopi. Men så er det, at det tredje album Beat udkommer med sange som Popmusikernes Vise og Bag Dukkede Ruder. Så kommer der bare kæmpe gennembrud for jer der. Hvordan oplever du egentlig det gennembrud?
1: Jamen, jeg oplever det jo fordi, at man skal jo tænke på daværende tidspunkt, havde vi været i gang i mange år. Jeg lige vil sige 10 år, ikke? Og vi har kæmpet, og vi har spillet alle de jobs, de andre ikke vil have, og vi har turneret rundt ned i Tyskland i en gammel, skramlet turbus, sovet på restepladser og i kollektiver, hvor vi kunne komme til at sove, hvis vi overhovedet sov, altså. Og vi var ligesom på en eller anden måde vant til at skulle kæmpe for det. Vi har lavet det, der hedder Broadway the Hard Way. Og så lige pludselig, så er der nogen, der vil høre os frivilligt. De er ikke engang tvunget til det. De går frivilligt ned i pladeforretninger og køber vores album. Og jeg kan huske, at vores daværende direktør kommer ind til den der reception. Vi holder os, siger han, drenge, vi sælger copies. Og vi kigger, det er så dansk. På dansk, det betyder, at de ryger over disken, siger han. Vi tænker, hvem bruger over disken? Er der noget, vi kan gøre? Hvem kan vi hjælpe nu? De kommer vel ikke til skade? Men det var så bladene, der var over disken. Og det betød så også, at vi var så også med i det daværende eneste tv-program, der var omkring musik, som alle mennesker så, hvilket jo heller ikke gjorde det værre, fordi det ringede jo en klokke hos rigtig mange. Og så er resten jo på en måde historie, god historie, synes jeg, faktisk. Selv.
0: Lad os lige blive lidt i historien, fordi vi skal høre fra en, der husker dig fra den tid. Kæmpe fan, kunne man godt sige. Man kan også bare kalde ham justitsminister Nicolai Wammen.
2: Jamen den Steffen Brandt, jeg husker, det var jo en rimelig ung, ranglet fyr, som kom i det hus, jeg boede i Vilstersgade på Frederiksberg i Aarhus. Steffen Brandts svigermor og min mor var bedste veninder, så Steffen Brandts familie havde den øverste del af huset, og vi boede så nedenunder. Så jeg mødte ham også, når jeg stod og spillede fodbold nede i gården, og han kom, og han var sød til at spille med os unger. Da TV2 bliver startet, der er jeg jo sådan 10-11 år, noget af den stil. Så det var ikke sådan, at jeg vidste så meget om, at det var en stor stjerne, der kom ind ad døren, og han var også grynende der, ikke? Men man kunne godt mærke, at der var en særlig aura om ham, og han er jo lidt finurlig, men først og fremmest var han sød, og vi kunne rigtig godt lide ham. Og det var hyggeligt, altså det var sjovt at tænke på her mange år senere, at en af Aarhus største sønner, ham har man stået og spillet fodbold med.
0: Ja, sådan lød det altså fra justitsministeren Nicolai Wammen, som jeg havde ringet til. Kæmpe fan jo.
1: Ja, fantastisk. Men det går begge veje, kan jeg helt sige. Og jeg glæder mig til, at han skal ind som ugens gæst. Fordi,
0: for så ved du, så ønsker han at høre nummer med Steffen Brandt.
1: Ikke kun derfor, men selvfølgelig også det. Men så skulle du ringe til mig, fordi han har været så venlig og fortælle mig nogle andre historier fra dengang også, som var virkelig sjov. Og hvis der er nogen, der af en eller anden grund skulle gå med den vildfarelse, at Nicolai Wammen er god til finanslov, og det er så det. Han er en virkelig sjov person, og vidende, og ja, et godt menneske, synes jeg.
0: Siden I TV2 får det her kæmpe gennembrud, der har I udsendt 21 studiealbums. I har spillet et hav af koncerter, og I har ligget på hitlisterne i 45 år. Hvis du synes, skal sætte lidt flere ord på din drivkraft, hvad vil du sige, hvad er den?
1: Jamen, det er nok nysgerrighed. Det er den officielle betegnelse. Og så, hvis jeg skal tage en anden dimension ind, så kunne det også være ambition. En lyst til at være der, hvor det sker. Og en idé om, at hvis man har energien og kræfterne til det, og arbejdsdisciplinen, så kan man være der, hvor det er sjovest at være. Simpelthen ikke synes, det er sjovest at være der mere. Men det kræver jo også den indsats, som jeg nævnte før. Så det er en drivkraft, der på en eller anden måde både er sådan, hvad skal man sige, indholdsmæssigt omkring det nysgerrige, og tænke, hvordan kan vi lyde på den næste album? Hvordan skal den her sang måske produceres? Og kunne vi låne lidt der af den tone, der kommer over fra det band fra England der? Eller, og hele tiden vide, at når man står op om morgenen, så er mit job, mit simple job, min ganske enkle jobbeskrivelse at skrive en sang.
0: Så er det også sådan, du lytter meget musik og meget ny musik for hele tiden og altså få stillet din nysgerrighed og også finde ud af, hvilke veje kan vi nu gå?
1: Jeg lytter til rigtig meget ny musik og meget lidt til det musik, jeg hørte i mine formative år. Det har det som været. Det behøver, men det er ikke, at der er noget galt med det. Men altså, jeg lytter på, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på at finde ud af, hvad sker der derude, og hvad laver de herhjemme, og wow, nogle gange kan man tænke, ikke? Og nogle gange kan man tænke, nå, sådan, det behøver vi ikke. Men altså, sådan lige at pejle, nogle pejlemærker, synes jeg, det er fedt at opdage noget nyt.
0: Vi skal lige høre noget, også med en forholdsvis ny sanger inde i hvert fald, fordi I har også været gode til det her med at tage gæsteartister ind på jeres albums. Sidste år, der kom Som om vi ikke har mere at sige, og jeg synes, vi skal høre en bid af titelnummeret, hvor, ja, sangerinde, stjerne, hvad skal vi kalde hende, frøet her, Mumle, hun er med.

0: Ja, det her det er nummeret Som Om, som I synger sammen med Mumle. Ung kvinde, kæmpe stjerne i dansk musik, kommer fra Vamdrup. Steffen Brandt, hvorfor er det her nummer sådan et nummer, du har en særlig kærlighed til?
1: Fordi det, uden at sådan være alt for analyserende eller løftede pegefingeren, noget som helst, bare fortæller en anden historie, end den vi måske har fået at vide, vi skal tro på. Nemlig historien om, at generationer overhovedet ikke har noget til fælles, og at vi opfører os på en bestemt måde, når vi er en bestemt aldersgruppe. Og der er fordommen omkring voksne, det er, at man ligesom om, man bare har droppet alt, hvad der hedder nysgerrighed, som om man ikke kan undres mere, eller som man ikke har nogen, som man har kender alle svar på alting. Og omvendt, så har man så sådan en forestilling om, at unge, de er på sociale medier, og de er optaget af date dagen lang, og i det hele taget enormt selvoptagende. Og det tænkte vi, lad os gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke sådan, det er, ved vi jo. Fordi vi bevæger os rundt ude i det virkelige liv, og det er ikke sådan, det er, og det behøver ikke være sådan. Og så tænker vi, vi laver en sang, og vi får Mumlet med, som vi i forvejen var stor fan af. Og så prøver vi at få opløst de der fordomme, som kan være generationer imellem.
0: Lærte du noget af at synge sammen med hende?
1: Jeg lærte en utrolig frækhed og energi, som hun har, og en direktehed, som i hele hendes tilgang til også de sange, hun selv laver. Ikke? Og det er meget inspirerende.
0: Som du selv ynder at sige, så har I jo været med fra kassettebånd, ja faktisk fra vinyl til kassettebånd, til CD, til lydfiler. Hvor meget har det egentlig ændret sig at være musiker i de år, du har været det?
1: Altså 100%, vil jeg sige. Eller 110%, så går vi derop, så, hvis det skal være. Men nej, men prøv lige, det har bare ændret sig så vildt, ikke? Fordi...
0: Jamen altså, der er altid den der med, man snakker om folk i min aldersklasse. Ja. Åh, dengang man kunne gå ned og købe et album og sidde og lytte hele weekenden og så videre. Er det sådan nogle ting, du savner, eller hvad?
1: Nej,
0: eller savner du overhovedet noget?
1: Nej, jeg savner sådan set ikke noget. Jeg savner lidt det der med kassettebånden, når det ligesom er gået i salat, ikke? Altså, så kunne man sidde med sådan en blyant og sidde 3 timer og vikle det op igen, og så håbe på, at man gør det nogen uspoleret. Der var et andet arbejde forbundet med en anden fysik forbundet med det at høre musik. Man skulle simpelthen også tage vinylen og gå ind og sætte den på grammofon, og man kunne høre det helt album, og man kunne finde ud af, at det nummer, man havde hørt i radioen, det måske ikke var det bedste, der var, eller det var ikke, man kunne finde, der var andre ting på det album. Så man gav sig tid, fordi man har alligevel offret en hel dags arbejde med at gå rundt med aviser på at få købe en vinyl. Så man var nødt til at sætte sig ind i det, og ville gerne høre det, og man kunne læse på covernoterne og se billeder. Og det ved jeg ikke, det kan jo bare rigtig godt lide, at der var den der kontakt imellem mærkekontakten mellem bruger og udøver. Nej, men det kunne jeg rigtig godt lide. Og så skifter tiderne, og så kommer CD'en, og det er også fint, og lige pludselig så er det hele væk. Og vi står der med et Spotify, som jo er fuldstændig random i forhold til, hvad hører man et nummer, hører man det hele album, hvordan tilrettelægger vi vores når vi udsender ny musik, skal vi stadig gå med et albumformatet nu på Spotify, eller skal vi bare sende enkelte sange ud? Der er rigtig mange overvejelser, men prøv lige at høre her. Vi har været med hele vejen, begyndt vi at se alle de ændringer, der kommer, og vi tager dem ind, og så retter vi ind efter det, og prøver at påvirke den, og finde nye måder at komme ud med vores musik på, og gøre andre ting. Og sådan har det altid været, tror jeg, til enhver tid. Der må man forholde sig til det, man kalder udviklingen. Og det synes jeg også, at på en eller anden måde er virkelig spændende, og vil også være first mover der i forhold til at gøre nogle ting på en anderledes måde. Så kom an med, hvad der skal være forandringer. Vi er klar.
0: Du er så klar. Er du også klar til at høre et klip mere med musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, fordi han giver nemlig sit bud på her, hvordan du og TV2 har kunne bevare jeres relevans i alle årene.
2: De har en helt afgørende frontfigur, der er fuldstændig ikonisk. Hans stemme, hans twang, hans klang er... en signatur, som er umulig at komme udenom. Så jeg tror, at når man har en mand som Steffen Brandt ved roret, så har man også en menneske, der hele tiden følger med i tiden og hele tiden spejler tiden i sine sange, og på den måde bliver man jo relevant. Så altså, jamen det er grundlæggende at være til stede i verden og reagere på den. Der er TV2 fortsat relevant.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen fra Dagbladet Information. Det her med relevansen, hvordan bevarer du den nysgerrighed, den der, jeg vil gerne blive ved med at være relevant?
1: Altså, det skal hele tiden komme fra indenfra. Det skal være et eller andet, der påvirker en i den hverdag, man lever i. Og afsættet skal hele tiden være et eller andet, som sætter noget i gang. Altså, du kan ikke lave en sang, hvis ikke du har dig selv med. Hvis ikke du på en eller anden måde... hvis ikke det er udløst af en eller anden form for engagement, eller nysgerrighed, eller lyst til at forstå lige så meget. Jeg tror, det er forfatteren Josefine Klogart, der et sted siger, at det vi laver, det er grundforskning. Og på en eller anden måde, der tror jeg, det, at så længe man lever et liv, og ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kommer videre, så er der noget at skrive om.
0: Du er jo kendt for at spide tidsånden med din pen, har skrevet om, at det er samfundets skyld, om vores trang til at brokke os, og om rigtige mænd, der ikke gider at høre mere vrøvl. På jeres seneste album, der finder man sangen De Græder i Jylland, som handler om nedlukningen af minkerhvervet. Lad os lige høre.

0: Der er ingen sød i verden.
1: Nu, du kan da bare synge videre. Ja. Men ellers så vil jeg spørge dig, det er jo lidt af en krasser, den her. Føler du dig som sangskriver forpligtet til at tolke vores allesammens samtidshistorie, eller hvad?
2: Nej, fordi hvis man gør det, så kommer der ikke noget ud af det, som kan bruges. Sangen opstår, fordi vi spiller på et tidspunkt til det helt store Danmarks Radios indsamlingsshow. Og ved den lejlighed, tror jeg, der blev samlet 110 millioner kroner ind til noget, der ligner 23 millioner børn, som levede på eller under sultegrænsen. Nogenlunde samtidig blev det så offentliggjort, at omkring 900 minkavlere skal have 30 milliarder i erstatning. Og der var et eller andet, som sagde, det somebody better investigate soon. Nogen må lige skrive noget om det her, fordi det hænger ikke helt sammen. Og det antændte sådan en eller anden form for engagement, eller for, jeg var nødt til at forholde mig til det, og det kom da den der sang, der De Græder i Jylland ud af.
1: Dine sange, de er optaget i Højskolesangbogen, de er en del af Danmarks kulturkanon, ikke naturkulturkanon. Du har modtaget forskellige hædersbevisninger lige fra Dan Turèll-medaljen i 1996 over modersmålsprisen. Du har også fået Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og lige om lidt, så spiller I TV2 efter 25 års fravær igen på orange scene på Roskilde Festival. Du har vel egentlig opnået alt, hvad man overhovedet kan drømme om, eller hvad?
2: Jeg tror, at da vi startede, der tror jeg ikke, vi drømte om hæderspriser. Ikke, at der er noget galt med det. Det tror jeg, vi alle sammen er både glade og stolte og ydmyge over. Men jeg tror, vi drømte om at få lov til at spille. Og få lov til at skrive sange og komme ud og håbede på, at der var nogen, der ville høre det. Så jeg tror ikke, den drøm har aldrig været der. Ikke, at vi på nogen måde ikke er taknemmelige for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi kan stå på orange scene igen. Men jeg tror, at det, der er energien i det, det er ønsket om at spille vores musik.
1: Steffen Brandt, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg vil lige sige igen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup, så kig forbi DR-byen i eftermiddag kl. 14-18, hvor der bliver sendt live, og der er forskellige kunstnere, der optræder. Blandt andet dig jo, Steffen Brandt, så du har travlt nu. Du har valgt, at vi skal slutte med Rasmus Lybert. Hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi vi er bandet igennem næsten hele vores levetid, har haft et meget nær relation til Grønland. Vi kom derop i 88 og spillede første gang til en indsamling for kræftens bekæmpelse i Godthåbhallen. Og siden har vi været der en gang om året fra syd til nord, stort set en gang om året, og fået en masse grønlandske venner og også spillet med rigtig mange grønlandske kunstnere, blandt andet Rasmus Lybert. Jeg synes, det er vigtigt i den her tid at sætte pris på det der rigsfællesskab, vi har.
1: Så lad os høre Rasmus Lybert her med Livet skal leves.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
1: Om lidt her på P1, så får du Ibens harem 18 år efter. Hvor vært Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes 18 år efter hun mødte den første gang i P3-programmet Ibens harem. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. Og lige om lidt, så har hun besøg af forfatter Carsten Jensen. Det er lige efter en radioavis.
7: Er Iran og USA på vej mod fred? Ifølge mægleren i krigen, Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, ja, så har freden aldrig været tættere på endnu. I et opslag på X skriver han, at rammerne om den endelige aftaletekst er på plads. I aftes sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale, og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi så også været på X med et opslag, og her der skriver han, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Det går fortsat den forkerte vej med ventetiden for børn og unge i psykiatrien. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den negative udvikling sker i lyset af, at der 1. januar ellers trådte en ny patientrettighed i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender, at der er et problem, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling, fortæller hun.
8: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
7: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, siger hun.
8: Man skal huske, at der hele tiden kommer flere og flere ind, så de let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning. Altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren, og før man egentlig får de store problemer, der kan følge med ved ikke at få hjælp i tide. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
7: Og nu skal du høre lidt af Danmarks historiens bedste sang. Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
9: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad ind i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
7: Ja, og så var det Gasolins Kvinde Min, der blev nummer 2 på listen. Og du kan se hele listen, du finder den inde på dr.dk. Her i aftentimen og i nat let skyet med regn eller byer, og så temperaturer, der lander mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
1: Du lytter til P1.
10: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så ringede jeg efter min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
10: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
12: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
10: Nu taler jeg med dem igen.
13: Der er gået 17 år.
14: Ja, det er utroligt.
10: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
14: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
10: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
15: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
10: Det får vi svar på nu.
16: Fedt
4: at vide, at Gud han har været i Jerusalem.
10: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
13: Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem er et program, der blev til i 2008 på B3 her på Danmarks Radio, og dengang var jeg i starten af 20'erne, og jeg inviterede ældre kendte, succesfulde mænd ind i studiet for at fortælle og høre om deres succes og skabe stor og god fredagsstemning. Nu, næsten 20 år efter, har jeg jo selv fået børn og ser måske verden i flere og dybere nuancer, og mændene, de er ikke bare blevet mere erfarne, men i mange tilfælde er de jo faktisk blevet gamle. Og så spørger jeg dem igen, hvordan er livet gået siden sidst, og hvordan føltes turen fra det, der udefra ligner toppen af succes, til det, der måske mere ligner retræte. Men Carsten Jensen, det er ikke sådan helt sådan, jeg ser dig. Det virker ikke til, at du er på vej til at bakke ud af din tilværelse som forfatter.
15: Nej, det er jeg absolut ikke. Altså, jeg oplever ikke på den måde, at alderen har gjort en forskel. Jeg må indse, at jeg ikke er hverken ung eller midaldrende. Jeg er over 70, 73 helt nøjagtigt. Og da jeg fyldte 70, så tænkte jeg, at det kan meget vel være det sidste årti i mit liv. Og det giver jo tingene en ekstra tyngde, synes jeg. En ekstra betydningsfuldhed. Man tænker mere over, hvad man bruger sin tid på, når man godt ved, at den ikke strækker sig uendeligt foran en.
13: Det sidste årti alligevel?
15: Ja, det kan da godt være, at jeg bliver over 80. Hvad ved jeg? Men jeg synes, man mentalt skal forberede sig på, at nu lever man, jeg vil ikke sige på låntid, snarere på, at tiden bliver en gave. Mm. At det er, når man når den alder, synes jeg, at livet er en foræring.
13: Du har sagt følgende, som jeg synes er et vældig smukt citat. Det er ikke mit eftermæle, der optager mig. Det er den tid, jeg lever i. Hvad mener du med det?
15: Ja, altså jeg blev spurgt for nylig af Jyllandsposten, hvad der skulle stå på min gravsten. Og jeg har altid haft en joke, at der på min gravsten skulle stå, hvad sagde jeg? Men det er altså en joke. Og jeg må sige, jeg har aldrig tænkt over, hvordan. Om der skal være en gravsten, om der bare skal være aske, der bliver spredt.

0: som har givet mig så meget. Og hvis fremtid, jeg bekymrer mig mere om, end om min egen fremtid.
1: Ja, fordi det kan være, at jeg lige skal slå fast over for dem, der lytter, og måske ikke er på Facebook, eller ikke lige har fået læst noget af dit nyeste, eller bare gerne lige vil have en oprisning. Der er jo sket det, i hvert fald udefra set, at du er blevet, du har altid været i opposition til den nemme, brede, hyggelige fortælling på en eller anden måde. Men du er jo blevet aktivist simpelthen de seneste 5-7 år, og har engageret dig enormt meget i klimabevægelsen, miljødiskussionen, og altså selvfølgelig historierne om alle de krige, der nu udspiller sig om ørerne på os. Hvad har det med kunst og det at skrive bøger at gøre?
0: Altså jeg vil lige sige, at ja, jeg hører samtidig, at jeg skulle være aktivist. Jeg plejer at sige, at jeg er en ældre forfatter, der kommer, når de kalder. Og det starter for så vidt med Fridays for Future, altså den store klimabevægelse, der vokser frem i 2019 med Greta Thunberg som et af sine ikoner. Og der var der pludselig en masse unge, der henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville komme og snakke med dem, komme til en demonstration og tale osv., og det kunne jeg ikke sige nej til. Og der har været så lidt det samme, ikke i samme omfang, men også lidt omkring Gaza. Mm. Og i begge tilfælde har jeg også haft nogle oplevelser med politiet, som har været meget lærerige, synes jeg.
1: Mm. Du har haft sammenstød med ordensmagten.
0: Ja, jeg er blevet arresteret en gang, og en anden gang, vil jeg sige, et voldeligt overgreb, der efterlod mig blodig. Så ja.
1: Der er sket lidt.
0: Der er sket lidt. Ja. Men hvad har det med kunst at gøre? Ja, altså det, jeg har jo altid oplevet, at jeg som forfatter, hvis vi nu skal kalde det det, kørte i mange forskellige spor. Jeg kunne både fungere som reporter og journalist, og jeg har jo rejst en del og skrevet fra rejser, jeg har været på, hvor jeg har haft lidt af et fripas, fordi jeg jo også er forfatter og skriver på min egen måde, så der har ikke været de samme krav om objektivitet, for eksempel, som en reporter eller journalist ville opleve. Og så har jeg jo skrevet klummer og essays, og så har jeg ret sent i forfatterskabet begyndt på at skrive fiktion også, og har så skrevet nogle romaner. Jeg har ikke skrevet mange romaner.
1: Men på den måde, så hænger det sammen for dig, eller det gør det jo?
0: Ja, de tingene hænger sammen, men de hænger jo først og fremmest sammen, fordi jeg, han har sagt, er en person, der ikke kan holde min mund.
1: Mm. Og jeg synes, at den her bevægelse fra at være en engageret samfundsdebattør hele vejen op igennem dit forfatterskab til at ville tage den så langt ud, at man er det, der hedder anholdelsesparat, når man går i, til klimademonstrationer, eller hvad det måtte være. Det synes jeg er en ret interessant bevægelse, og det er i hvert fald ikke det samme som, at man, eller man kan sige, det er det modsatte af, hvad man måske forventer af en aldrende person, som er ligesom, åh, jeg var ung og venstreorienteret, jeg troede på en bedre verden, jeg havde alle de her naive forestillinger om, at vi kunne omstyre det samfundet. Nu drikker jeg min gode rødvin, lever af mine investeringer og kysser på min kone. Altså, du har jo lavet den modsatte bevægelse, bortset fra, at du altid har ligesom taget nogle kampe, men du har jo bare forstærket det selv.
0: Jeg har altid kysset på min kone.
1: Ja, det kan man så gøre uanset hvad. Jeg vil sige, i her i programmet, det her er jo Ibens Harem, og vi undersøger, eller jeg taler med de her gæster, som jo også har været en del af haremmet for 17 år siden. Hvordan har livet udfoldet sig? Nogle er begyndt at spille golf, og andre har lavet sig anholde. Og så er der den anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at undersøge ud over det her med, hvordan har livet påvirket dig, Carsten, siden da. Jeg har fået en mærkelig snigende fornemmelse de sidste par måneder, måske det sidste halve år til et år, omkring, at du har taget noget, at du har åbnet lidt op for en mildere side i dig selv. Og det skal vi så se på i dag, om det kan passe, at jeg har ret i det. Jeg læste for nylig din tale til en prisoverrækkelse. Du skulle have det, der hed Georg Brandes-prisen. Meget fornemt for nylig. Der læste jeg den tale, som du havde skrevet. Der siger du, at du er født den 24. juli 1952, men du er blevet født tre gange, siger du. Første gang, da du bliver født i Marstal på Ærø, og anden gang, da du blev kørt over som barn, og faktisk var altså i livsfare, jo forfærdelig ulykke, lyder det til. Og tredje gang, da du udgav Vi, de druknede, som var dit sådan

0: fiktionsgennembrud, eller et store gennembrud i befolkningen. Hvor mange gange tror du bliver født, inden du skal herfra?
1: Nå, det er et godt spørgsmål. Ja, altså jeg vil lige lave en lille korrektion. Det var ikke Georg Brandes prisen, jeg fik. Den fik jeg faktisk helt tilbage i 1993.
0: Nå, gud. Ja,
1: men jeg blev udnævnt til æresmedlem af Georg Brandes selskab. Okay. Så det er en lille forskel.
0: Ja.
1: Men, hvor mange gange tror jeg, jeg
0: bliver født igen? Hvor mange gange skal du fødes igen?
1: Det kan jeg jo ikke sige noget om. Det må jeg jo sige. Og jeg ved ikke helt, altså de første to gange, som jeg nævner i den her tale, var jo de rent bogstavelige fødsler. Jeg kommer ud af min mors skød, og på en eller anden måde overlever en voldsom ulykke. Jeg lå fastklemt under en bil med et åbent kraniebrud som 4-årig. Og så kom der en kvindelig lastbilchauffør forbi, som ved at se mig ligge der, fik et adrenalinsus og gik hen og løftede bilen, så man kunne trække mig ud.
0: Det er den energi, vi har brug for nu i samfundet.
1: Altså, og jeg har jo aldrig glemt hende. Vognmand Carla, som hun hed, eller hed i folkemunden, fordi det var jo sjældent med kvindelige lastbilchauffører i 1950'erne.
0: Ja.
1: Og så tredje gang, da jeg jo, som jeg følte meget var på en måde en kollektiv proces, da jeg skrev Vittedruknet, som jo er historien om Marstals sømænd og byens kvinder.
0: Mm.
1: Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle blive født endnu en gang.
0: Det kan man jo heller aldrig vide på forhånd.
1: Nej, fordi det handler jo hver gang om, hvad skal vi sige, store spring. Jeg havde nær sagt ind i livet. Ikke i livet, men ind i det.
0: Mm. Er det mig, eller er der en øget optagethed af det her feminine hos dig også?
1: Ja, altså, jeg læste for et år siden nu en artikel i den engelske avis The Guardian, som var skrevet af en hollandsk politolog, jeg har fulgt gennem mange år, som hedder Cas Motte. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Men han skrev, at hvor vi var så fixeret på, at så mange unge mænd gik ud til det yderste højre, fordi på en eller anden måde var deres maskulinitet i krise, og de her primitive, rå mandebilleder, der trives på det yderste højre, tiltrak dem. Men han skrev, det var i virkeligheden ikke særlig betydningsfuldt i forhold til en anden meget større bevægelse, som ikke blev registreret, ikke talt eller skrevet om. Og det var, at kvinderne bevægede sig til venstre, engagerede sig i klima. Og det synes jeg var så opløftende. Så læste jeg en bog af en ung dansk sociolog, Emma Holten, som har en lidt nedslående titel, den hedder Underskud, men den handler om omsorg, og den handler om omsorg som noget, der bliver negligeret, skubbet til side i en kapitalistisk markedsøkonomi. Der er ikke så meget profit i omsorg, og dem, der står for det, som sygeplejersker osv., er socioassistenter, er dårligt betalte. Men jeg følte, at i den bog og i Kvindernes ryg mod venstre, der ligger en vision om den verden, vi trænger til, som ikke er baseret på den her kapitalistiske vækstøkonomi, på profitjaget, der ligger som en tung skygge over vores allesammens liv. Vi skal præstere hele tiden, ellers bliver vi tabere. Og her er en helt anden menneskebillede og en helt anden vision. Og jeg kom til at tænke på noget, jeg læste for mange år siden af en dengang meget kendt feminist, Sherman Greer, som blev spurgt om, hvornår kommer kvinderne til magten.
0: Mm.
1: Og så sagde hun, og det lød jo meget pessimistisk, det gør de først, hvis samfundet bryder sammen. Mm. For de er den sidste ressource, civilisationen har.
0: Vi har set ned på det så længe, så der kommer til at
1: men
0: samfundet
1: på en vis
0: skal bryde
1: måde
0: sammen.
1: Føler jeg faktisk, at vi ikke sådan åbenlyst, men på en anden mental måde nærmer os et sammenbrud, hvor kvinderne rykker ind og med deres værdier repræsenterer en helt anderledes livsbekræftende kontinuitet.
0: Så hvis man skulle slå en hurtig sløjfe på tiden fra 2009 og frem, er du så mere optimistisk eller mere pessimistisk? For det, du siger, er jo meget deprimerende. Man siger, at samfundet er tæt på et kollaps. Men det, der kommer efter, er jo meget løfterigt. Så hvad er du mere?
1: Altså jeg vil sige, i 2009, og nu kan jeg ikke i detaljer huske vores samtale dengang, men der var jeg også meget engageret i klimaet. Mm. Altså der var jo der det her store klimatopmøde i København, som jo endte som en ren fiasko. Og der var demonstrationer og masse arrestationer, som senere blev kendt ulovlige på grund af politiets fremfærd. Men allerede dengang kunne man jo se, jeg skrev et stort essay i Information med overskriften, vil vores børnebørn hade os?
0: Mm. Men er du blevet mere?
1: Men jeg er, altså ja og nej, fordi 2019 gjorde mig virkelig optimistisk med det store ryk blandt de unge og børn også. Og den pludselig eksplosiv voksende klimabevidsthed. Og jeg vil sige, når jeg ser på, hvad verden har gjort siden, det er jo ikke opløftende. Mm. Eller i dansk politik, den nyligt overståede valgkamp.
0: Men din fatalistiske læsning af, at vi står på randen af et sammenbrud, det brænder jo vejen for noget nyt, som du siger.
1: Jamen, jeg mener også, det dur ikke at være fatalist. Det dur ikke at ligesom låse sig fast i dommedagsvisioner og apokalypser. Fordi det er jo også sådan, at hvis man skal protestere både mod vækstøkonomiens ødelæggende konsekvenser og den jo markante højredrejning, vi også oplever, mod det yderste højre, med voksende racisme, diskriminering, negligering af elementære menneskerettigheder og konventioner, så er det ikke, det nytter ikke bare at være imod. Det nytter ikke bare at være dem,
0: og
1: der hele tiden
0: ser, her,
1: siger og siger fra. Man skal have en vision for noget helt andet.
0: Og der synes jeg, der er sket et skift hos dig, Carsten. Lad os lige høre et klip fra 2009, hvor jeg i hvert fald forsøger at italesætte den fordom, der jo kan have været imod dig som kulturperson.
2: Bare lige for at tage det med det samme. Nu hørte du min præsentation af dig. Altså, og der sagde du, der har du allerede nogle rettelser. Jamen, dem kan du lige fortælle
3: mig. Nu bliver jeg jo fremstillet introduceret som sådan en kvævland, der bare kommer for at brokke mig. Og det er jeg slet ikke. Tværtimod, jeg kommer og meget positivt indstillet. Men jeg lagde mærke til en enkelt fejl. Tabasco, det er ikke noget, man spiser, det er noget, man drikker.
2: Okay, det skal
3: det
2: jeg huske til en anden gang.
3: Chili, ja. Til gengæld synes jeg, at udtrykket fedt på nerverne, det kunne jeg godt lide.
2: Det har jeg lært af min far.
3: Ja.
2: Hvorfor kan du godt lide det udtryk?
3: Det er sådan meget billedligt. Man kan se det for sig. Man kan se de der tønde, dirrende nerver, der er som overspændte guitarstrenge. Og så kommer der ligesom sådan en stor klump af fedt udenpå og dæmper det hele ned.
2: Du er 57 år, ikke? Synes du, du har fået mere fedt på nerverne i løbet af dit liv?
3: Ja, det synes jeg helt afgjort, jeg har, ja.
2: Af andre sådan store kulturpersonligheder, så er du blevet kaldt mange mærkelige ting, og mange også lidt skrappe ting.
3: Mm-hmm.
2: Og det var måske også derfor, jeg fik fremstillet dig sådan lidt kvævlerende. Du er blevet kaldt ond, og for en primitiv nazist. Og så er du blevet kaldt den stemme på venstrefløjen, der har gjort mest for at vulgarisere debatten.
3: Ja.
2: Men til mig har du fortalt, at du engang har brugt 3.000 kroner på julepynt. Altså, Carsten, er du sådan lidt skizofren?
3: Nej, jeg er som alle andre mennesker et sammensat menneske. Og nu er det heller ikke sådan, at de karakteristikker fremsat af dem, du kalder store kulturpersonligheder. Den ene af dem er jo forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen, som jeg... Den sidste betegnelse, jeg nok ville hæfte for ham, var en stor kulturpersonlighed. Det er virkelig en kulturpersonlighed i miniformat, hvis jeg må sige det. Så det er jo ikke sådan, at de nødvendigvis er sandhedsvidner, de tre, du lige har citeret.
0: I det her klip fra 2009, der får jeg jo refereret til, at der har været en del polemik, eller at du deltager med hovedet først i diverse samfundsdebatter, og nogen kalder dig perfid og alle mulige. Det fyrer om ørerne med voldsomme ord i forhold til dig som debattør. Kan det være rigtigt forstået det her med, at der også er opstået en mildhed hos dig de seneste par år?
1: Jeg vil egentlig sige, at hvis vi går tilbage, så langt tilbage, så er der to værker, de mest læste dengang. Det ene var mine rejsebøger fra en rejse jorden rundt, jeg foretog i begyndelsen af 90'erne. Der er faktisk meget mildhed i dem. Jeg taler med mennesker, der ikke kunne være mere forskellige fra mig selv. Prøver at forstå dem, leve mig ind i dem fra mange forskellige kulturer og samfundslag. Og Vi det druknede er jo sådan set en meget varm, forsonende roman, som handler om mennesker fjernt fra den københavnske kulturelite og deres kamp med tilværelsen. Mm. Og det tror jeg faktisk på det tidspunkt var begyndt at præge opfattelsen af mig, eller rettere. Der var måske en vis skizofreni i opfattelsen. Altså jeg kan huske, på et tidspunkt var der på en blog, der var skrevet af nogen fra det ekstreme højre, hvor der var en, der skrev, jeg kan simpelthen ikke tro, at det er ham der, Carsten Jensen, der har skrevet Vidt i druknede. Mm. For det er sådan en god roman. Mm. Hvordan kan det være ham? Og det morede mig meget, må jeg sige. Mm. Jeg kan godt lide, at billedet er, for nu at genbruge et udtryk, jeg brugte dengang, sammensat. Mm. Jeg kan tale og skrive i mange tonarter. Yeah. Og du vil helt bestemt kunne finde nogle kommentatorer på min Facebook-side, som mener, jeg er det mest forfærdelige, de kan komme i tanke om. Nu de tre citater, vi hørte før, som var fra meget prominente, altså en kulturminister og en biskop i Roskilde, som var kongehusets biskop, og Jan Lindhardt, og så en Ruslands ekspert, som var meget brugt, som kaldte mig en primitiv nazist, hvad jeg øvrigt synes var interessant, for så måtte der jo også finde... Jeg troede, at primitiv og nazisme var synonyme, dem brugte vi faktisk. Jeg udgav en samling af mine essays, der hed Livet i Camp Eden, og der brugte vi dem som reklamer. De hang på plakater, ja, rundt om i byen.
0: Ja. Men
1: og det er jo fordi, jeg må sige, at de der karakteristikker, dengang, jamen, jeg tog det sgu ikke alvorligt.
0: Og det gør altså. Du helt sikkert stadigvæk ikke. Og når du selv nævner din Facebook, så er det fordi, at du skriver jo dine samfundsindlæg også der, og de har faktisk en ekstrem bred udbredelse. Der er virkelig mange, der læser med. Og det er ved Gud ikke altid milde opslag. Men når jeg spørger til den her mildhed eller empati, som jo nu også ligger meget hos folk, der er yngre end dig selv, altså helt unge folk faktisk, som er netop ofte aktivister i den ene eller anden afskygning, og du selv beskriver, når du har rejst, lavet reportager og mødt folk på din vej, eller vi de druknede, som ligesom tager alle de afdøde sømænds stemme op og løfter som en kollektiv vidnesbyrd om et liv, der var, så er det jo helt tydeligt at se i hvert fald, hvor du målretter din mildhed. Det er mod dem, der ikke besidder magten. Det er mod dem, der ikke har ordet i forvejen.
1: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at dialogen med magten interesserer mig faktisk ikke. Det er dialogen med dem, der ikke har den, og som kan føle sig som ofre for den, som jeg synes er for mig det vigtige og givende.
0: Så siden 2009, hvis du bare lige skal sige det kort, hvad er så forskellen på dig og dengang inden for det, vi nu har talt om her? Hvis der er nogen, det kan også være, at du er dig selv, som du var præcis dengang.
1: Jeg oplever sådan set egentlig, at der er en kontinuitet. Men jeg vil så sige, at en livsomvæltende begivenhed, som du og jeg faktisk har talt om i en tidligere udsendelse, helt tilbage i 2021, var, at min kone mistede sin søn, som var min stedsøn, hvis man nu skal bruge det udtryk, men var nær på mig, som døde i en alder af kun 25. Og det bragte døden meget tæt ind i vores liv. Og det sætter jo en masse tanker i gang.
0: Han døde meget overraskende på en tur i... Hvor var det, han var?
1: I Sydafrika.
0: I Sydafrika, ja. Hvor han simpelthen løber over en grøn slette nærmest og falder om.
1: Ja, uden varsel. Og uden at nogen havde anet, der var noget som helst galt med ham, og det var så et dysfunktionelt hjerte, der tog livet af ham.
0: Og den besked får I, mens I er i USA, så vidt jeg husker?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Jeg var gæsteforelæser på et universitet i Los Angeles i Californien.
0: Og I har den mest rædselsfulde flyvetur nogensinde?
1: Ja, altså, vi var faktisk adskilt, da det skete. Jeg var i Wisconsin for at forelæse på et også som gæsteforelæser på et universitet i Madison, og min kone var på en researchrejse i Texas til sin næste roman. Og så hun tog alene til Sydafrika, og de besluttede, at det skulle være de nære familiemedlemmer, det vil sige far, mor og bror, der skulle være der. Så der blev vi så adskilt.
0: Mm. Og når du siger, at det bragte døden helt tæt på en måde, som du ikke har oplevet før, selvom man har mistet forældre, eller selvom man har mistet venner, eller hvad er det så, du mener med det? Det er død på en anden måde?
1: Ja, det er jo dødens pludselighed. Uvarslet pludselighed. Og så et så ungt menneske. Man synes jo, det er dybt unaturligt, at så ungt menneske pludselig dør. Det hører ligesom ikke med. Altså, man forventer jo at se de unge, man kender, overleve en. Mm. Man forventer at følge deres udvikling, så længe man nu kan. Og så de som dø i en forhåbentlig tryg vished om, at det går dem godt. Mm. Ja, det er jo ligesom, det synes jeg næsten sidder genetisk i en, den omsorg for den næste generation. Og det vil jeg jo så sige, at når vi nu før talte om aktivisme og engagement, der synes jeg jo også, når vi taler om klimaet og klodens fremtid, at det genetisk burde sidde i os, at vi bekymrede os om de kommende generationer, hvoraf vi jo selv har sat den næste i verden, og vi ikke bare kan ignorere, at deres fremtid jo faktisk er truet af den udvikling, kloden er inde i, som er fremkaldt af vores umådeholdende forbrug af fossile brændstoffer.
0: Mm. Der var den her dobbelte historie til det. Det vigtigste, og alt overskyggende er jo selvfølgelig, at din kone har mistet sit barn, men han var jo faktisk også klimaaktivist.
1: Han var en meget prominent, i sin unge alder, en meget prominent RAF, en meget prominent klimaaktivist. Det var jo de store dage for Extinction Rebellion, som brød igennem i 2019. Og der var han sad nærmest i toppen af den her organisation, var med til at styre deres sociale medier, holdt utallige taler på pladser i London og andre steder, og var arresteret flere gange, end hans mor brød sig om at vide. Mm. Og der ventede faktisk en retssag på ham, og en række andre aktivister, da han ret døde.
0: I havde, og din kone Lis havde jo sin kæmpe store personlige sorg, og det her personlige tab, men satte hans død også en følelse af tab i forhold til selve sagen, den sag, han kæmpede?
1: Jamen, jeg følte ikke, at lige dengang, da han døde, det var jo i februar 2020, at klimasagen ligesom var politisk på retur, og at den stod og faldt med ham. Men, og vi følte en forpligtelse, vi følte faktisk, at der var en arv, vi måtte videreføre, så vi faktisk begge to skærpede vores engagement. Gik med i demonstrationer, talte til demonstrationer, hvis vi blev spurgt, og jeg blev så ovenikøbet arresteret ved en blokade.
0: Var det en gestus til RAF?
1: Nej, men det var, jeg tænkte på ham, det må jeg sige, fordi han havde, det vidste vi jo, han havde jo selv været i den situation. Men vi følte, der var en arv, som forpligtede, som han havde givet til os.
0: Hmm. Så der sker både det her med, at I mister RAF, og så skærper det også dit engagement i sagen.
1: Ja, det giver det altså en personlig dimension, ja, vil jeg sige.
0: En dybde.
1: Ja, som det jo for så vidt havde i forvejen, fordi det er jo ikke en abstrakt sag. Vi kan jo se det ske, vi kan mærke det på vejret, vi kan se det på naturen, og vi kan, der har jo de, altså nu taler vi her i slutningen af marts, og der er jo lige blevet offentliggjort en ny rapport, der viser, at klimaforandringerne, den globale opvarmning, fortsætter med meget større hast.
0: Det har aldrig været værre, end det er nu.
1: Nej, og med meget større hast end forskerne. Selv de mest pessimistiske forskere havde forudset.
0: Hvordan, nu introducerer jeg et begreb, som både er vigtigt, men også problematisk, håb. Hvordan bevarede I håbet, eller hvad gør man med sit håb, når et så stort tab finder sted?
1: Ja, altså jeg har haft en kritisk omgang med ordet håb, fordi jeg synes også, at det er blevet misbrugt og gjort tomt. Fordi jeg vil ikke sige håb, uden at sige handling. Et håb kan også bare ende med at være sådan en form for hygge. Sådan en hyggeparole. Vi skal have det godt med os selv, vi skal have det godt med verden og tro på den. Jamen, det nytter ikke noget, hvis vi ikke handler.
0: Mm.
1: Så jeg synes, at håb og handling er uadskilleligt knyttet sammen.
0: Så man kan ikke kræve af nogen, at de skal bevare håbet, uden at give plads til, at vi må handle?
3: Nej. Det er et tomt løfte simpelthen, om at det nok skal gå. Nej, det skal ikke nok gå, hvis vi ikke gør noget i stigende grad drastisk.
0: Og hvis vi så bare lige lader den sag ligge for et øjeblik, hvordan påvirker det et menneske? Nu ved jeg, Raph var ikke din søn, men hvordan har det tab påvirket dig som menneske?
3: Jamen, det har jo fået mig til at tænke mere over døden. Det har også fået mig til at sætte mere pris på livet. Ikke at jeg ikke gjorde det i forvejen, men den her oplevelse af, at et menneske, der står der nær, pludselig kan være borte, det bundfælder sig. Jeg vil også sige, som en taknemmelighed over for dem, der så er der. Mit eget barn, for eksempel.
0: Hvordan mærker, er det så i dagligdagen, når man står op, når du står op om morgenen, og så tænker, jeg har mit barn, eller er det, når du snakker med dit barn i telefonen, eller hvornår,
3: jo, men det er jo
0: hvor
3: som
0: konkret
3: en, altså,
0: er den,
3: som jeg vil sige det, som en form for opmærksomhed, en lytten, en modtagelighed, at være der, og også indse, og det vil jeg jo sige, det synes jeg, jeg indså, da jeg blev far, at nu stod jeg selv i anden række. Der rykker barnet frem i første, som første prioritet i dit liv, synes jeg.
0: Men du siger, at taknemmeligheden for livet er blevet større, hvilket jo egentlig lyder lidt mærkeligt, når der er sket noget meget sørgeligt.
3: Ja, men man kunne jo også så blive bitter. Men det er jo ikke en følelse, som er god, hverken at vokse eller trives med.
0: Den har du da ellers praktiseret meget.
3: Ikke bitterhed, nej. Nej. Jeg har aldrig været bitter.
0: Så hvad er bitter?
3: Jeg har været muntert polemisk. Aggressivt angrebsløsten, ja.
0: Munter aggressiv angrebsløsten person.
3: Ja, men bitter, nej.
0: Så hvad er bitter?
3: Altså bitter, det er jo noget med at føle sig skuffet. Mm. Føle sig svigtet. Men du kan jo ikke sige, at du blev svigtet af livet. Det er jo en absurd anklage for hvem eller hvad er livet.
0: Og hvem har lovet dig noget?
3: Og hvem har lovet dig noget, ja. Der er jo kun de løfter, vi giver hinanden, og vores forsøg på at holde dem.
0: Så du føler dig ikke svigtet af livet heller, selvom det går den helt forkerte vej, og du sådan set godt kunne se et samfundskollaps foran dig. Der er du ikke svigtet af livet, så hvad er vi så?
3: Nej, altså jeg føler jo også, at livet har en trods i sig. Det synes jeg virkelig, at det har. At livet også er stærkt. Men at vi lige for øjeblikket, ja, han har sagt, ikke samarbejder ordentligt med det. At vi lader stå til. At vi negligerer det væsentlige, frem for at fokusere, og i stedet fokusere på det uvæsentlige.
0: Okay, så hvis man prøver at indkredse det, du siger, så er der noget taknemmelighed, stor taknemmelighed over livet. Både fordi du har oplevet døden så tæt på, men også fordi du er blevet ældre. Måske står midt i det, du kalder dit sidste årti. Og så samtidig er der en hvad over for verden, vrede, frustration over, hvordan vi er mennesker på den her jordklode, eller hvordan kan man sige det?
3: Ja, altså det er jo, altså undersøgelser viser jo faktisk, at 89% af jordens befolkning mener, der er noget galt med klimaet, og at det går i den forkerte retning. Så min vrede retter sig ikke mod menneskeheden, men mod det system, som fortsætter på trods af, at alle advarselssignaler lyser rødt, fordi det har en indbygget, jeg vil næsten sige, diktatorisk orden, som handler om konstant vækst på bekostning af naturen. En konstant profit, voksende profit. Det er jo vækstøkonomien. Det handler om, at vi hele tiden skal ikke bare producere mere, men det skal give større og større indtjening. Og det er jo fuldkommen, det kan vi jo se, fuldkommen ødelæggende. Det er ødelæggende på det individuelle plan, hvor du bliver fokuseret på din karriere og på et præstationsrejs, der er psykologisk nedbrydende. Og det ser vi jo meget blandt unge. Et uddannelsessystem, der ikke længere er inspirerende for dem, giver dem plads til og udvikle sig, men i stedet for at ensporet fokuseret på eksamensresultater. Og så det her prædikat, der bliver presset ned over dem, der ikke fungerer optimalt, at de er tabere. Og det synes jeg er så ødelæggende et prædikat.
0: Og om oven i det, så siger du netop, at det ikke er menneskeheden, der er noget galt med på den måde. Og du siger også, at det burde faktisk ligge i vores genetik, at vi passede bedre på hinanden og på jorden.
3: Ja.
0: Men det gør det så ikke, eller hvad?
3: Nej, jeg synes faktisk, at vi lever i et system, som jeg ikke vil tøve med at kalde kapitalistisk, som er i krig med vores gener, slet og ret. Altså med de gener, som handler om, at vi også er forældre, og at vi har en naturlig omsorg for vores børn og de kommende generationer. Og det er jo også, menneskeheden har jo været mildt sagt været igennem turbulens mange gange, og der var 2. verdenskrig, der var holocaust. Men siden 2. verdenskrig har vi jo i hvert fald i Vesten været præget af en tro på, at vores børn ville få det bedre end os. Den tro er der jo ikke mere. Hvis du går forældre på klingen, så er de meget usikre på, om deres børn kommer til at få det bedre, end de selv har haft det. At de måske er den sidste privilegerede generation. Og det burde jo altså være en skurrende dissonans i deres eksistentielle ører. Det burde være en opfordring til at handle. Og der er det jo sådan, at mange føler sig så i stedet for pacificerede, resignerede, uden handlemuligheder. Og det er jo, hvad altså aktivisme handler om. Det er at vise, at det kan lade sig gøre at handle, at det nytter, og at det kan få verden til at flytte sig et bedre sted hen.
0: Når du nu siger, at du er udmærket klar over din alder, at du lever på lånt tid, siger du, kan du nå, tror du, inden du dør, at få en fornemmelse af, at du trygt kan lægge hovedet på puden?
3: Det ved jeg ikke. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er ikke profet. Jeg kan håbe det, men jeg er usikker på det, det må jeg sige. Jeg kan håbe på mit barn og min nærmestes vegne, venners vegne, dem, der er yngre end mig, at de får et meningsfuldt liv. Et givende, meningsfuldt liv. Men jeg kan ikke være sikker på, at vi er på vej mod en bedre fremtid.
0: Der er stor forskel på de to der, om vi får en bedre fremtid, eller om man får et meningsfuldt liv.
3: Jamen, der er en stor forskel, ja. Det er der. Fordi, altså, jeg tror jo også, at altså, den ene side af det er jo, at altså, når man for eksempel taler med ældre miljøaktivister, så fortæller de om 70'erne, og hvordan 30 år efter kunne de se, at det gav resultater. Ja, det og det landskab blev reddet, eller noget andet, takket være aktivisme. Men vi har ikke de der 30 år, fordi både CO2-udslippet vokser jo hvert år, i stedet for at falde, og omvendt, så så ødelægges naturen mere og mere, og en del af ødelæggelsen er jo uoprettelig. Altså uddøde arter kommer ikke tilbage, for eksempel. Og de er dele af et kompliceret økosystem, som kan bryde sammen. Bare fordi der pludselig er en insektart, der ikke længere er der. Vi ved jo heller ikke så meget om naturen, som vi troede. Men altså, man kan jo sige, hvis man ser på det globalt, hvad angår vores fremtid på kloden, så er jo noget af det mest positive, der sker lige nu, det er faktisk udviklingen i Kina, som jeg øvrigt ikke vil erklære min sympati for som system, for jeg vil for eksempel meget nødig være muslim i Kina. Det er et totalitært system. Men de satser på en helt, helt anden måde end både Europa og USA på bæredygtig energi. Og har gjort jo altså sådan noget som solceller så hjerteskærende billigt, at det er mere end konkurrencedygtigt med den fossile brændstofindustri. Og du ser jo for eksempel, læste jeg om bønder i det nordlige Pakistan, som er holdt fuldkommen op med at bruge diesel og benzin, fordi de her solceller, de har importeret fra Kina, og kinesiske eksperter har lært dem at bruge det, og det er så billigt. Der er nogle positive tegn, der kan give,
0: håb. Eller håb, ideen om.
3: Og der er en amerikansk klimaaktivist, jeg har fulgt i mange år. Bill McKiffen hedder han.
1: Mark Kippen, sagde noget meget, meget smukt i anledning af nu krigen mellem USA, Israel og Iran, og det lukkede Hormuzstrædet, hvor han sagde, ja, solens stråler rejser 150 millioner kilometer gennem rummet, og de behøver ikke at passere gennem Hormuzstrædet. Og der har du jo en formel for, hvordan vi kan få håb igen.
0: Og så siger du det her med, at en ting er et samfund, der måske bevæger sig i en retning, altså at der sker nogle ændringer i kraft eller i retning af en omstilling, men oven i det er vi jo også nødt til at så tale om, hvad er et meningsfuldt liv, hvis vi nu ikke når det her? Hvis der skal en hel masse ting rives ned og laves om, og at det bliver rigtig slemt på vejen, så er det måske vigtigt, at vi husker også at tale om, hvad er et meningsfuldt liv? For man kan jo godt have et meningsfuldt liv, selvom det er et svært liv.
1: Ja, det kan man jo sige, at det er jo faktisk grundbestræbelsen for de allerfleste mennesker i deres individuelle liv. De fleste er jo ikke forkælet af tilværelsen. De fleste er ikke ligesom født med en sølvske i munden. De fleste må kæmpe. Mm. Og kampen kan blive så opslidende, at de glemmer meningen med livet, og det bare kommer til at handle om overlevelse. Men de kan også finde en mening i fællesskabet med andre. Og det er man i den fremstrakte hånds fællesskab, i stedet for at prøve at finde mening i den knyttede næve.
0: Så hvad skal der egentlig til, for at du om, lad os så sætte den højt, 25 år, kan trygt lægge dig til at dø?
1: Du mener, når jeg er 98?
0: Det tror du er utopisk. Du kan også skrue den helt op, når du er 108 år. Og skal lægge dig til at dø.
1: Jamen, der vil jeg sige, hvis jeg virkelig blev så gammel, så vil jeg i dag forvente, at vi som menneskehed har lagt vores stil om, havde jeg nær sagt, at vi har søgt af nye stier, af nye baner, at vi har fundet en anden relation til naturen og til hinanden. Mm. Det ville jeg ligesom synes, at hvis jeg virkelig fik så mange år, noget usandsynligt, må man jo nok sige, jamen så ville jeg have den slags forhåbninger, som ikke kun gik på mine nærmeste, men på den planet, jeg bebor.
0: Har du et billede af den drøm? Har du et billede på, hvad der kunne være vidunderligt at nå at opleve inden for den utopi, at vi får rettet op?
1: Ja, det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi så alle sammen skulle leve på landet, for eksempel. Nej, jeg tror fortsat mange af os, måske de fleste af os, vil leve i byer, men så i grønne byer. Hvor naturen er rykket ind, og hvor vi dyrker, hvad vi har brug for. Og ja, jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis behøver at være vegetarer alle sammen, men konsumtionen af kød fylder ikke nær så meget. Måske er der også kunstigt kød. Der tror jeg på vores opfindelsesevner, at hvis vi virkelig satser, så kan vi skabe et bedre liv for os selv. Fordi det kan man jo sige, på trods af alle ulykkerne i det 20. århundrede, så blev jorden et bedre sted at leve for de fleste mennesker. Der var et fremskridt, som gav et bedre liv, en længere gennemsnitlig levetid osv.
0: Det er jo værd at huske på, det der med, vi rent faktisk har rykket et sted hen som menneskehed, og så kan det være, at sigtet skal være et andet, men fremad kan vi faktisk godt komme med til den her drøm om en bedre verden. Du skrev for nylig en kronik i Information, hvor du foreslår en ny grøn grundlov baseret på kvindelige værdier. Hvad skal det betyde?
1: Ja, altså der var jeg meget inspireret af det, vi talte om før, med at der er sket det her store ryk blandt kvinder, unge kvinder, mod en større klimabevidsthed, mod nogle løsninger, vi normalt ville kalde venstreorienterede, som ikke bare handler om markedsøkonomi og vækstøkonomi og profit, men om gensidig omsorg mellem mennesker, fællesskaber baseret på omsorg og ikke på konkurrence, for det er jo i sidste ende ikke fællesskaber, men blot isolerede øer af mennesker, der føler sig uden kontakt med andre, fordi det kun er dem selv, det gælder. Ja, og der kan man jo så sige, at kvindelige værdier er jo også noget historisk. Selvfølgelig er det kvinderne, der i hvert fald i barnets første leveår tager sig mest af barnet af gode biologiske grunde. Det er jo også, fordi kvinderne er blevet holdt uden for samfundet på så mange måder, er blevet, deres livscirkel er blevet reduceret til hjemmet. Og der har de så jo udviklet nogle særlige egenskaber, som vi nu identificerer som kvindelige, men det behøver de jo ikke at være. Jeg mener, mænd kan lige så vel være omsorgsfulde.
0: Så det er en omsorgsgivende energi? Det er
1: Ja. Og der mener jeg jo så, at omsorgen jo ikke kun gælder børn eller familie, men det større fællesskab, og især planeten.
0: Mm.
1: Altså det synes jeg er det ord, der opsummerer det forhold, vi bør have til den planet, vi lever på. Mm. Det er omsorg, og ikke udbytning og udnyttelse.
0: Jeg kunne tænke mig at få dig til at læse slutningen af den kronik højt. Og så siger du selv, at du har haft milde pletter i dit liv og i dit virke hele vejen igennem, men det her for mig er en ret lys, Carsten Jensen.
1: Mm.
0: Hvor kommer det lys? Nu hører vi teksten lige om lidt, men hvor tror du, det lys kommer fra nu? Er det fordi, der sker så mange ting, som du synes går den gale retning, at så bringer du et lys på trods? Eller er
1: ja,
0: du...
1: altså, jeg føler, at det nytter ikke at overgive sig til mørket. At bidrage til mørket, at der skal også være lys i mørket, og der skal være lys, der peger et andet sted hen.
0: Og det er der, jeg tænker på, om du alligevel også har rykket dig, Carsten, fordi på en eller anden måde, så var det så nemt at være dystopisk for 20 år siden, fordi der var så meget, der også gik godt. Om det er blevet lidt sværere at være dystopisk og være polemisk, fordi der er så meget, der ifølge dig jo går den forkerte retning.
1: Og det burde jo egentlig gøre det nemmere.
0: Jo, men jeg mener, det bliver farligere faktisk at være dystopisk, fordi verden bliver mere og mere dystopisk.
1: Ja, eller jeg vil sige, det kan også blive være nærmest, om ikke for nødvendigvis farligere, men overflødisk, fordi så synger man jo blot med i koret.
0: Ja.
1: Og det har aldrig været min interesse, måske fordi jeg er umusikalsk, kan jeg ikke synge i kor. Måske fordi jeg synes, der trænger til
0: du har altid været i opposition, siger du. Der har altid været
1: det var dig, der sagde
0: det. Har jeg i hvert fald sagt. Men
1: du sagde det.
0: Men du siger trods alt, at du vil gerne være en alternativ stemme.
1: Jeg mener sådan set dybest set, jeg egentlig er konformist.
0: Okay.
1: Altså, jeg vil gerne være med i et fællesskab. Og hvis jeg skal beskrive min egen udvikling som ung, jeg blev venstreorienteret, fordi jeg var konformist.
0: Okay.
1: Fordi jeg gerne ville høre til et sted.
0: Hvorfor er du så ikke trumpist nu? Der er jo godt nok måske heller ikke så mange i Danmark at dele den interesse med. Men
1: jeg havde nok brug for en platform. Et sted, hvor jeg følte, jeg hørte til, og så kunne jeg ligesom begynde på min egen vækst.
0: Og hvor er det fællesskab for dig nu?
1: Ja, altså jeg synes jo også, at det venstreorienterede fællesskab i 1970'erne havde sine mange mangler. Det var også dogmatisk. Og inviterede heller ikke så meget til den frie tænkning.
0: Hvor finder du fællesskabet nu? Hvor er den frie tanke?
1: Ja, hvor finder jeg den egentlig? Det har jeg egentlig lidt svært at svare på. Jeg synes, den er mange steder, men ikke sådan et entydigt sted. Der er ikke ligesom en platform eller en gruppe, hvor jeg kan gå hen og sige, hør, hører jeg til. Men jeg synes, der er stemmer, jeg kan identificere mig med.
0: Men hvis du siger fællesskab...
1: Og der vil jeg jo så sige, at der synes jeg fortsat, at der er mange unge, som ikke har opgivet hverken engagement eller aktivisme, som jeg kan forbinde mig med.
0: Konformist, hvor søger du hen nu?
1: Om nu er jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg... Jeg har jo ikke længere brug for den form for bekræftelse. Det følger med, at man bliver... op i årene, og at jeg jo undervejs også i de her mange år har skrevet mange bøger, stået mange steder, fået både mødt modstanden, men jo også det modsatte.
0: Mm.
1: Så jeg føler ikke længere, at jeg ligesom skal for sjælefredens skyld erklære mit tilhørsforhold til en bestemt gruppe eller tankegang.
0: Vil du ikke læse din lyse opsang, som jeg i hvert fald fandt meget rørende.
1: Ja.
0: Og stærk.
1: Ja, men det vil jeg da gerne. Og den er altså fra en lang kronik i Information, som kom.
0: For nylig.
1: Ja. Lad os sende det gode i offensiven. Godhedens sprog skal ikke være sagt modighedens. Det vigtigste bidrag til kampen om vores fremtid, ikke et stilfærdigt nej til ondskaben, men et strålende, farveglitrende ja til omsorgen, der fylder himlen over os, vokser op af jorden under os, bobler i havet omkring os og synger i vores hjerter. Godhedens grobund er det mest elementære i vores menneskelighed, det fællesskab, der binder os, ikke kun til familie, naboer og nære venner, men til alt levende. Jeg vil se godheden rykke frem som et tidevand af blomster, som en hedebølge af kærlighed, som et tordenvejr af sandheder, som et skybrud af bekræftende ord, som et jordskælv af helende hænder, som et vulkanudbrud af utopier. Jeg vil have våbnene bragt til tavshed, hadet overdøvet af sang og gravene åbnet, så vi kan lære af ofrene. Vi skal sige med den amerikanske forfatter Toni Morrison, vi er her ikke for at frelse verden. Vi er her for at elske den.
0: Er det det, du også har forsøgt at gøre, det med at elske verden? Er det det?
1: Ja, det synes jeg egentlig, at jeg har forsøgt at lære mig selv at elske verden. Jeg vil ikke sige, at jeg kunne det.
0: Nej.
1: Sådan uden videre. Det er en kunst, synes jeg. Altså, jeg kan huske, da jeg kom til København som 20-årig, der var jeg meget ensom og brugte meget energi på at få venner. Og jeg havde det sådan, at hvert år, når jeg gik i Fælledparken 1. maj, så talte jeg, hvor mange der hilste på mig.
0: Mm.
1: Og hvert år blev det flere og flere.
0: Mm.
1: Og det gav mig en bekræftende følelse af, at jeg var ved at forbinde mig med verden. Og jeg vil sige, at min første skole for alvor, det var, da jeg som 19-årig, efter at have forladt gymnasiet, tog på en rejse alene til Indien og Nepal, og var væk i 7 måneder. Og der lærte jeg om, jeg var egentlig ret ensomhedssøgende, og måske var det også derfor, jeg rejste alene, men der lærte jeg om vigtigheden af det sociale.
0: Mm.
1: Om vigtigheden af at kunne forbinde mig med andre mennesker. Og det var den lære, jeg kom hjem med, som egentlig var noget af det vigtigste.
0: I den her sag i forhold til at kritisere vores rolle i de krige, der udspiller sig, og i det formål, og i talesætte at kæmpe for en mere grøn verden, der er der jo de her oversete faktorer, som handler om at elske det liv, vi har fået, og insistere på forbundetheden. Det er to lidt fluffy størrelser i forhold til at tale om vindmøller eller solceller, men jeg tror da, du har fuldstændig ret i, at det er vel nøgleordene i forhold til en grøn, retfærdig fremtid, kærlighed og omsorg og forbundethed.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det udtryk du vældig godt, synes jeg.
0: Og har det fulgtes med dig hele livet, eller er det noget, som du især har fået øjnene op for nu, når verden går at leve, og du har mistet dit papbarn, og Trump har overtaget magten i USA, og vi ser krig i Mellemøsten? Er det blevet stærkere, det her? Det tyder det jo på for dig, at du er blevet endnu mere præcis på, at det er den her energi, der er nøglen. Den feminine, omsorgsfulde energi, lyset, utopierne, et håb på baggrund af handling.
1: Jeg tror, at det er blevet klarere for mig med årene. Vi har jo altså, nu ser vi ligesom på Trump som det store onde dyr i åbenbaringen, men altså også dengang vi var enige om, at vi levede i en international orden, som vi nu føler, vi har mistet, var der jo masser af uretfærdige krige. Der var Vietnamkrigen i 1970'erne, som jo havde uhyre mange ofre. Så fulgte der andre krige, og alene i det 21. århundrede har der jo været Irak, Afghanistan, Libyen, og så en masse krige i altså Sudan.
0: Ja, det, vi har altid fulgt det sad med som, krige.
1: Hvad siger du?
0: Ja, vi har altid fulgt det sad med krige.
1: Ja, og så har vi jo ligesom, altså takket være massemedierne, kunne følge med, og så er vi blevet trætte af at følge med. Altså, der var en amerikansk psykolog, der formulerede udtrykket medlidenhedstræthed. Og det tror jeg er et fænomen, vi alle sammen kender til, at vi lukker til og lukker af. Men der tror jeg alligevel, at det er blevet sværere at lukke af.
0: Mm.
1: Fordi vi alle sammen er så involverede.
0: Jeg er bare interesseret i, om du ægte tror på omsorg som den nøgle, der kan ændre noget. I alle
1: jeg
0: de her våben.
1: Ja, det tror jeg. Altså, vi er sikre på, at vores politikere sikkert kan forhandle sig frem til midlertidige våbenhviler og til noget, der ligner en gen. Jeg tror ikke, at den internationale orden kommer tilbage. Og det tror jeg desværre ikke på, fordi Vestens politikere er ved at tabe troen på menneskerettighederne. Det ser vi jo meget tydeligt herhjemme i Danmark, for eksempel. Med Socialdemokratiet som et, synes jeg, rystende eksempel. Men jeg tror, at der vil vokse noget op i de kommende år nedefra, som meget handler om en gensidig omsorg for hinanden, som lande, kultur og frem for alt naturen og planeten.
0: Carsten Jensen, jeg håber, at vi begge to når at opleve det.
1: Jamen, det håber jeg da også. Og jeg mener jo så nok, der er større sandsynlighed for, at du gør det, end at jeg gør det.
0: Så fortæller jeg om det i himlen, selvom du ikke måske tror på himlen. Men jeg fortæller dig om det i efterlivet. Hvor gode vi blev hernede på planeten Jorden, efter det hele var gået røvens gang til at starte med. Carsten Jensen, tak fordi du havde lyst til at besøge mig i Ibens Harem.
1: Tak fordi du inviterede mig, og er en så god og lydhør samtalepartner.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
4: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg. Der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som i tilbage i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på net i netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
4: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
6: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
4: SF Ungdom er her til aften også ude og kritisere partiformandens beslutning. EU's 27 medlemslande har i dag besluttet, at de indledende forhandlinger om at optage Ukraine og Moldova skal begynde på mandag. Det fremgår af en fælles erklæring fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU-præsident Antonio Costa. Allerede i sidste uge gav medlemslandene grønt lys til, at man kunne tage hul på forhandlingerne, uden dog at melde et tidspunkt ud. I nat dansk tid spiller USA sin første kamp ved VM, når de møder Paraguay på hjemmebane i Los Angeles. Det bliver dog uden den amerikanske præsident Donald Trump på lægterne, ifølge mediet The Athletic, så har han for travlt til at møde op. Men derfor så har Trump stadig tænkt sig at udnytte den store opmærksomhed, som USA får som den ene ud af 3 verdensnationer. Selvom VM handler om fodbold, er det særligt 3 ting, som præsidenten vil have ud af VM, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
7: Han vil gerne vise verden, at USA naturligvis er de bedste til at afholde store internationale begivenheder. At det bliver en verdensbegivenhed, at vi alle vil kigge beundrende mod USA. Han vil gerne vise amerikanerne, at USA er verdens centrum. Og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
4: Men for at Trumps plan skal lykkes, så skal det amerikanske landshold præstere, vurderer han.
7: Trump har den udfordring, at VM i fodbold ikke nødvendigvis er det, der er allerøverst på dagsordenen hos mange amerikanere. Så det kræver, at det amerikanske hold leverer, at der bliver skabt sådan en begejstring, og at man får fornemmelsen af, at hele verden bare elsker at komme til fodbold i USA.
4: Her i aftentimerne og i nat let skyet med regn eller byer, så temperaturer mellem 8 og 13 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Ha' en god aften.
8: Balladen fortsætter altså i SF. Pia Olsen Dyhr står fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet for 6 år siden, holder, siger hun ja. Det var krænkende, det han gjorde dengang, men siger Pia Olsen Dyhr i dag.
6: Men jeg må også sige, at når man kigger på det her i et samfundsperspektiv, så er SF også et parti, der mener, at når folk har gjort noget galt, skal de også have mulighed for at vende tilbage.
8: Det hyggelige folkemøde på Bornholm har udviklet sig til en gyser for SF og for Pia Olsen Dyhr. Og derfor kommer problemerne i SF selvfølgelig også til at fylde en del her i dagens P1-orientering for Lotte Kofod. SF'eren på Frederiksberg er en af de kvinder, der blev krænket af den nu genansatte rådgiver, slår tilbage mod formand Pia Olsen Dyhr.
9: Jeg har sagt det før, din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig.
8: Velkommen indenfor til en udsendelse, hvor... Altså normalt, når vi laver PET-orientering, så har vi på det her tidspunkt en ret fast plan. Vi har lavet nogle aftaler med nogle kilder, et par håndfulde interessante sager, og vi ved nogenlunde, i hvilken rækkefølge vi kommer til at tage de forskellige interviews, sende tingene. I dag bliver måske lidt anderledes, for der sker temmelig mange ting lige oven i hinanden. ved folkemødet i dag på Bornholm. Det udvikler sig stadig her til eftermiddag. Planen er, at vi har et længere interview med Pia Olsen Dyhr på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen. Det bliver nok først i næste time, sandsynligvis. Men vi tager til folkemødet allerede nu her, lige om lidt, fokus på SF. Mit navn er Ole Brink. Lidt senere skal vi selvfølgelig også forbi fodbold-VM i USA, et land uden fodboldkultur. Eller er det? Her i Europa har vi det med at kigge lidt skævt til fodbolden i USA. Kan de spille fodbold derovre overhovedet? Der kan de finde ud af at være fodboldfans? Svarene er ja og ja, siger Erik Svirchenko, professionel fodboldspiller i Texas. Jeg taler med ham om en halv times tid. Og der så selvfølgelig også, lad mig lige nævne, DR's top 100, listen over de bedste danske sange nogensinde, der lige nu i de her minutter er ved at blive offentliggjort, sådan de øverste 20 er ved at blive offentliggjort fra en scene, lige her rundt om hjørnet, et eller andet sted i nærheden af, hvor vi sender P1-orientering. Vi holder øje med det, hele her i løbet af de næste par timer. Så hæng på, men vi begynder altså ved folkemødet på Bornholm, hvor mine to kolleger, August Stenbrun og Niels Frederik Rikkers, har tilbragt dagen.
10: Hej Ole.
8: Halløj. Hvordan går det?
10: Ja, god eftermiddag.
8: Hvordan går det?
10: Vil du starte? Jeg skal lige starte med at beskrive, hvor vi sidder. Ole, August og jeg, vi har ligesom sat os på en græsskråning foran det, der hedder højskolernes telt. Og man kan sige, det er telt som så mange andre. Hvorfor sidder vi så her? Det gør vi, fordi vi kigger lige på det telt, hvor Lotte Kofod, hun lige nu befinder sig inde i for, ja, hvad var det, en halv time siden, 20 minutter, 25 minutter siden, der fulgte vi hende fra hovedscenen, og altså hele vejen, det er 200 meter ned i det her telt, det gjorde vi ikke alene, det gjorde vi med en masse journalister. Vi havde jo håbet at kunne stille hende nogle spørgsmål. Det kunne vi ikke, August.
11: Nej, det kunne vi ikke. Hun ville jo ned foran, og kom ned foran Pia Olsen Dyhr og hendes tale, hvor hun ville have det her skilt med, som hun har fortalt om, at hun har skrevet i løbet af dagen, aldrig mere, aldrig igen i SF, med henvisning til rådgiveren, selvfølgelig. Og hun var meget berørt, faktisk, kan vi jo sige, da vi fulgte hende efter hende. Vi og en masse andre journalister forsøgte ligesom at spørge hende ind til sagen.
10: Jeg tror, vi skal sige, August, på nuværende tidspunkt, hun har forskanset sig, Lotte Kofod, altså SF-rådmanden på Frederiksberg. Hun har forskanset sig ind i et telt, og der er lukket, og der er nogle folk, der

0: vi kommer derned, både Niels Frederik og jeg. Og det er der også rigtig mange andre journalister, der har fået den idé. De står i sådan en klassisk halvcirkel, klar til at tage imod Pia Olsen Dyhr. Hun kommer forbi, taler med pressen i hvad? 5-6 minutter, ja, noget i den stil. Og bliver stillet en masse spørgsmål. Har du ansat en krænker? Kunne han være ansat i SF, i partiet, og ikke i ministeriet, som jo er det, der er sket?
1: Ja, må han vise sig til SF-fester, også bliver der spurgt om. Pointen er, hun, og nu vinker Ole Ryborg lige til her, sådan er det også at være på folkemødet en gang, men pointen er jo, hun siger de ting, hun siger i 6 minutter, der er gået 6 år, og han har sagt undskyld, og han har ændret adfærd, og så er det ligesom det, August. Pia Olsen Dyhr forlader ligesom journalisterne, går ind og holder en talk, og der er en masse journalister, inklusiv os, der så følger hende til det næste arrangement. Meget dramatisk, hun siger ikke så meget mere efter det. Hun går ind i Altinget Skov til et arrangement, og så er det ligesom det, og så er der næste heat, August, fordi det var Pia Olsen Dyhr.
0: Præcis. Men så er der jo Lotte Kofod, og det, der har ligesom skabt den her spændte stemning hele dagen, det er jo, hvornår sker det? Hvornår sker det, at Lotte Kofod, der er gået op, gået i protest mod sin partiformand, Pia Olsen Dyhr, hvornår møder de to hinanden? De er jo i på den samme ø, i den samme by, på den samme græsplæne har de sikkert også været på et tidspunkt i løbet af dagen. Hvornår sker det? Og på et tidspunkt, så går der rygter om, og det gør der jo i journalistkredse, Lotte Kofod, hun er måske op ved Altinget. Så jeg sidder med en halv bolle med ost i mundvin og løber op til Altinget for at se, om Lotte Kofod står derinde, fordi man vil jo gerne være der, når vi ved, at vi skal i radioen og fortælle om historien. Vi vil gerne være der, når de to mødes. Hvad siger de til hinanden? Hvad er det for en stemning, der er? Nej. De mødte ikke hinanden op ved Altinget.
1: Nej, og det var så det, August, og så satte vi os tilbage og snakkede med vores gode kolleger på Christiansborg. Alle har jo talt om, hvem kan få det første interview med Lotte Kofod, hvem kan finde hende. Det lykkedes så at finde hende. Hun sidder så der, hvor hun nu har forskanset sig tidligere på dagen ved højskolens telt, tegner sit skilt, altså papskilt, aldrig igen i SF, og bekræfter, ja, jeg kommer til at stå 15:30, når Pia Olsen Dyhr holder sin store partileder tale. Jeg kommer til at stå med skiltet. Den store konfrontation bliver med andre ord til virkelighed. Og der har vi jo det ultimative spændingspunkt.
0: Præcis. Og det har været en halv time tid siden nu.
1: Ja.
0: Alle de samme journalister var der. Lotte Kofod kom, havde skiltet under armen, to veninder med, og hun var berørt, som vi også sagde tidligere. Hun skulle lige have et tidspunkt lige ned og sidde. Og så starter Pia Olsen Dyhrs arrangement, der starter med noget fællessang. Da det sidste vers af den her fællessang bliver sat på, der rejser Lotte Kofod sig op og går ned mellem folkene og kommer så tæt på scenen, som hun kan, når man kommer lidt sent til sådan et arrangement. Op med skiltet, og så står hun der i 2 minutter, ja. Måske 5.
1: Ej, det, jeg tror, det er tættere på 2.
0: Nærmere 2. Og så, og så går hun væk igen. Så den kom ikke. Den store konfrontation. Mm.
1: Nej, den kom ikke. Og det andet, vi var spændte på, det var jo så, ville Pia Olsen Dyhr på en eller anden måde adressere alt det her drama, melodrama er det jo i virkeligheden også, i sin tale. Og jeg kan sige så meget, hun startede med at snakke lidt om noget kultur, kamp, stærke kræfter, forsøge at bryde verden ned, en trussel fra det, hun kalder det yderste højre. Og hun var nærmest ikke kommet ret meget længere end det, og så forlader Lotte Kofod jo talen. Og jeg kan sige så meget, Pia Olsen Dyhr ender ikke med at adressere sagen overhovedet. Og så er vi ligesom tilbage på græsplænen foran højskolernes telt, Ole.
2: Mm.
1: Kan du forstå, at vi er lidt, jeg ved ikke, rundt på gulvet måske?
2: Ja, altså der har der været meget løben frem og tilbage og forsøge at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt for at være der, når der sker de her... På den ene side, så er det jo en kamp mellem enkelte personer, og på den anden side, så er det, kan det måske også være noget, der betyder virkelig meget for dansk politik. Her til eftermiddag har der også, jeg ved ikke, om I har hørt, SF på Frederiksberg, altså baglandet i SF, de har meldt ud nu. SF på Frederiksberg mener, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm, altså rådgiveren, der er genansat, stopper som særlig rådgiver for SF's formand, Pia Olsen Dyhr, lyder det fra Frederiksberg, fra August Gade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF næstformand Benjamin Bilde Brandemose Bolsmand om ansættelsen af Nystrøm.
0: Og det er jo meget vigtigt, det her, Ole, altså, at det er jo ikke, vi går ikke bare rundt og leder efter Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod, fordi det er dem, folk taler om. Der er jo principielle spørgsmål. Pia Olsen Dyhr var personen, der fyrede Thomas Nystrøm for 6 år siden. Det var hendes beslutning, og det er hendes beslutning at ansætte ham igen. Lotte Kofod vil vi jo også gerne spørge til. Altså, hvad er planen?

0: Du har sat partiet, du har sat folkemødet i brand, og hvad gør du så nu? Altså Pia Olsen Dyhr står fast og har den her protest, som det jo ligner, når man tager et skilt med. Er den proportional med sagen, når det jo på en måde også, det er jo det, Pia Olsen Dyhr siger, han er ansat i ministeriet. Det er ikke nødvendigvis, at hun kommer til at møde ham til SF-arrangementet for den
1: tid. Og jeg kan lige så godt sige, Ole August og jeg, vi kiggede jo meget intens på hinanden, da vi hørte her i din intro, at du måske er Pia Olsen Dyhr med i radioen senere. Mm. Fordi vi har jo, altså, hun siger jo selv på informationens scene, altså her ved totiden, tror jeg det var, at nej, Thomas Nystrøm, rådgiveren, kunne nok ikke være blevet ansat igen i SF. Så man får lyst til at spørge, hvorfor kan han så blive ansat i en, går ud fra, højtlønnet, vigtig rolle i et ministerie, når han ikke vil kunne blive ansat i partiet? Det håber jeg i hvert fald, at det på en eller anden måde får lejlighed til at spørge om, fordi vi har i hvert fald ikke, August, fået mulighed for at spørge Pia Olsen Dyhr om det.
2: Nej, og jeg er også i tvivl på det tidspunkt, må jeg sige, om jeg får lov til at stille spørgsmål til Pia Olsen Dyhr, men jeg ved, hun kommer til at sidde på en scene, hvor en af vores kolleger kommer til at stille de her spørgsmål til hende over hos jer.
1: Ja, og man kan sige, hvad kommer der så til at ske nu for os? Fordi vi, jeg ved ikke, August, om vi har jo ikke givet op på Lotte Kofod interview-drømmen, men vi holder øje med, om hun kommer ud af teltet. Hvis hun gør, så kan det være, at vi er stiget sted løber derned. Men i så fald, altså, vi skal jo, faktisk er vi på vej ned til vores DR-telt lige nu, hvor vi skal mødes med kommunikationsrådgiver Anna Thygesen, tale lidt om, hvad er det også for nogle, altså, linjer, de to har skabt mod hinanden, og kan de overhovedet drage fordel, og er der nogen, der har formået at slukke nogen ildebrande? Det er måske noget, der ikke tyder på. Vi skal også tale med Jens Ringberg, August.
0: Ja, det skal vi, og jeg er i hvert fald specielt interesseret i at tale med Jens Ringberg om det her med, når der er så, altså, hvad hedder det, åben internt kamp i et parti. Altså, medlem af Folketinget, Kirsten Normann fra SF, hun har været i sådan et internetskænderi med Lotte Kofod i løbet af dagen på X og brugt virkelig hårde vendinger. Og altså, hvordan kommer et parti videre fra det? Og SF er jo nok noget, man som regel forbinder med måske striktøj og vandsalamander, eller du ved, et eller andet i den stil. Ligger det til SF at have den her slags interne kampe? Det vil vi tale med Ringberg om lidt senere.
2: Niels Frederik Rikkers, August Stenbrun, tak i den her runde. Vi vender tilbage til jer.
1: Ja, vi tæller tilbage.
2: Senere i udsendelsen. Yep. Nu er den her, lige om lidt i hvert fald, DR's top 100 over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde lavet her i landet. Valgt af danskerne, valgt af lytterne. Der har været en nedtælling hele ugen. Nu er vi nået til toppen, så den næsten i hvert fald. Folkene bag top 100 har nemlig besluttet at Og på det her tidspunkt, faktisk lige hvor vi står og sender, og drøbe det sådan derudad. Så vi nærmer os top 10. Det hele skulle være offentliggjort sådan omkring kl. 18. Der burde vi have alle 100, altså også de 10 øverste. Peter Wust er med mig nu, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. God eftermiddag, Peter.
3: God eftermiddag.
2: Du ved jo alt, hvad der er værd at vide om, hvad musik gør ved vores hjerner, og hvorfor vi reagerer, som vi gør, når vi hører musik, og hvorfor musik rører nogen gange og andre overhovedet ikke. Når du kigger, Peter Wust, på den her kæmpe lange top 100-liste, hvad ser du så?
3: Jeg ser faktisk numre, som man kan huske. Altså, nu har jeg fulgt med i den fra starten, jeg har selv stemt, og hvad hedder det? Man kan, det, der er sagen ved de her numre, det er, der, hvis man bare hører titlen, så er der et eller andet, man kan huske ved den der sang. Og det tror jeg er det helt afgørende for, at man kan lave et hit af den her størrelse, der skal til for at komme ind på den her top 100. Mm. Faktisk var jeg overrasket over, hvor mange gode numre, jeg synes, der var på den.
2: Og du bød også ind, ikke? Man kunne sende 5 ønsker ind. Det gjorde du også.
3: Ja, ja, jeg bød lidt rundt omkring sådan i forskellige tidsalder, men altså, jeg tror, jeg endte ved Andreas Oddbjergs I morgen er også en dag.
2: Ja, det er, vi hører en lille bid af den her.
3: Okay.

0: Peter Wust, hvad er det ved den her, der taler til sådan en som dig?
1: Jamen altså, jeg tror jo, der er mange i min generation, der takker Andreas Odbjerg mange gange for ligesom at have, at det er tilbagekomsten af akkorder og harmonier, som, altså pop, som hvor mor lavede det. Altså, der er jo meget af det her, selvom det er et helt nyt nummer, så er der jo meget af det, der for mig minder om Beatles. Altså, den her nedgang, som hele tiden er igennem det her nummer, det er sådan meget typisk, altså noget, som Beatles ville have gjort. Og der er faktisk også ligefrem sådan en trompetstolo midt i, som Beatles sikkert også ville have gjort, men det er selvfølgelig et nyt nummer, og det kan noget andet end Beatles. Så vil jeg sige, hvis man nu ser forskningsmæssigt på det, bare ganske kort, så er der lavet nogle ret interessante undersøgelser for nylig, hvor man har forsøgt at se på, hvor komplekse harmonikken, hvor komplekse er melodierne, og hvor kompleks er rytmikken. Og der kan man faktisk se, at specielt fra 90'erne og til nu, er det faktisk gået ned ad bakke for kompleksiteten. Altså, der er blevet mere forudsigeligt over de senere år. Til gengæld kan man så sige, så er der kommet flere, det vi kalder events per second, det vil sige, der sker mere i musikken. Så ikke fordi musikken er blevet dårligere på den måde, det har bare ændret sig. Men der er Andreas Odbjerg, det der tilbagekomsten af det der, som jeg personligt godt kan lide, at der er en interessant meloditone, der passer på forskellige måder.
0: Og hvad skal vi sige, han er jo sådan set lidt for ung til dig, men du siger, når du... Ja, undskyld. Når du hører det, så hører du også...

0: Jeg prøver lige at skrue for øjet, Bjerre.
1: Det er, præcis den, ja, det er jo præcis den samme nedgang. Do, do, do, da. Den der lyd af den der nedgang er det samme. Så er der selvfølgelig mange andre ting, der er anderledes. Så det der musikalske, synes jeg, er vigtigt. Men jeg tror, man må så også sige, at alle de her numre, så er der jo det der samspil mellem tekst og musik. Og lige præcis i den her Andreas Odbjerg-sang, der synes jeg, det er så smukt det der med, at teksten siger jo sådan meget kort forklaret, at livet er hårdt, men der er håb forude. Der er en dag i morgen også, ikke?
0: Mm.
1: Og der, hvor man så får det der, i morgen er der også en dag, lige præcis det sted, der får man den fedeste tone i hele sangen. Det er sådan en 13'er, hvis man nu skal være lidt teknisk. Den fedeste tone, og så det der lidt overraskende, den måde rytmikken er på, i morgen er der også en dag. Det der dag, det kommer ligesom et slag for tidligt. Og det gør, at lige præcis der, så siger mit øre, første gang, jeg hørte den, så tænkte jeg, wow, det der, det er ret fedt.
0: Hvorfor? Altså, noget skal være skævt, før vi synes, det er godt?
1: Ja, altså, vi skal på den ene side forstå, hvad rammen er. Så der skal være noget helt trygt og godt. Og her er akkorderne sådan noget, som vi godt kan genkende, jeg kan i hvert fald, fra min ungdom. Men samtidig, så skal der være noget, der lige rammer lidt anderledes, end man havde forventet det. Og når man kan ramme præcis den her blanding, og det synes jeg egentlig, hele top 100 er fyldt med numre, hvor det lige præcis rammer den her blanding af, at det er trygt og godt, men der er alligevel noget, der er overraskende og nyt.
0: Mm.
1: Og så er det jo det, at musik, altså tingene kan jo, altså teksten kan jo være banal, musikken kan være banal, men sammen kan det give noget helt specielt, som kan give det der med, at hårene rejser sig på armene på os.
0: Betyder det også, at der findes en opskrift på sådan et top 100 hit i Danmark?
1: Ja, men det gør der jo ikke, fordi det her kan man gøre på 1000 forskellige måder. Altså, der er harmonik og melodik og rytmik og form, og man kan hele tiden twiste tingene. Og jeg synes, altså det, når man nu hører Andreas Odbjergs forskellige numre, så er han altid lige klar til lige at twiste det der, som vi troede, vi vidste, hvordan det skulle gå på en ny måde.
0: Mm. Giv sådan en rangliste her, Peter Wust.
1: Ja.
0: Giver det mening for dig egentlig? Altså, det er jo en sjov leje, vi kan diskutere musikken og sådan noget, men at rangliste numrene?
1: Nej, altså det er jo en super sjov leje, og jeg elsker selv at lave top 5 og så videre, men det her er jo ikke et forskningsprojekt. Så hvis jeg nu skulle have lavet det her som et forskningsprojekt, så er der jo en masse fejlkilder i det her. Bare det, at man siger, at det skal være en sang, jamen, så skal der jo være en tekst. Der kunne jo være, altså hvis, når man nu er jazzmusiker, som jeg er, så vil jeg jo meget ofte have musik uden tekst, for eksempel. Mm. Og så er det jo også bare det der med, at hvem er det, man spørger, hvem er det, der rent faktisk byder ind her? Det ved man jo ikke noget om. Det vil man kalde selection bias. Altså det, at vi i virkeligheden, ja. Vi ikke ved, hvem det er, der har stemt.
0: Ja, og der er vel også den del, at nuet fylder meget, når vi skal mærke musikken. Altså hvis vi gjorde det samme om 5 år.
1: Ja, så vil der være nogle nye, der vil sikkert... altså, man kan jo se, der er meget stor tendens til, at det er kunstner, som vi kan huske lige fra meget tæt på. Altså, jeg stemte også på Carl Nielsens Solen er så rød, mor, ikke? Og det er klart, der er nogle ting, der bare holder i mange generationer. Nu er det nok ikke så sært med den, fordi mange bruger den som godnatsang. Men altså, hvis man virkelig skulle lave sådan noget her, så skulle man jo nok sige de sidste 20 år fra, måske, og så se, hvad er det så, der holder tidligere?
0: Ja. Jeg kan se derovre hos kollegerne, der drypper et nummer gang. De er nødt til nummer 13. Det blev Dizzy Lizzy Silver Flame.
1: Den kunne jeg også godt have stemt på.
0: Ja. Prøv at høre, vi har jo ikke, i morgen er der også en dag. Den er ikke kommet endnu, Peter.
1: Nej, må ikke den kommer. Det gætter jeg på.
0: Jeg tror måske godt, at den kunne være heldig at presse ind i top 10. Men det er ikke offentliggjort endnu, så vi ved det ikke. Vi siger ikke noget. Men nu fik vi lige rundet den i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Tak for det, Peter Wust.
1: Selv tak.
0: Hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Og altså en mand, der holder virkelig meget af I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Det skal være ulovligt for taxichauffører at have samleje med kunder under turen. Det mener Gurita Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet, tidligere anklager og statsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning. Og med mig nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Dit forslag kommer i kølvandet på podcasten For fuldt til samtykke, som Zetland har udgivet. Jeg beskriver to kvinder, hvordan de dagen efter en taxatur, hvor de har været fulde og haft blackout, finder ud af, at deres taxichauffør har haft samleje med dem under turen. Den ene af dem hedder Victoria Henneke. Vi talte med hende i morges her på B1.
3: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt, altså, ja.
0: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver så frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag i podcastserien blev chaufføren dømt for voldtægt. Gyrithe Ulrik, på baggrund af de her sager og situationen, som den er lige nu her i landet, så foreslår I nu, at al samleje mellem taxichauffør og kunde under kørsel skal være ulovligt. Hvorfor det?
2: Ja, jeg vil lige sige, det er jo kun noget, jeg har foreslået, og okay. Det er jo på baggrund dels af de drøftelser, jeg også har haft med i bidragsbordet på Zetland-udsendelserne med forskellige borgere, som også har spurgt ind til, hvorfor det her overhovedet tilladt. Og så, når man tænker over det, så synes jeg, det er værd at fremhæve, at man jo faktisk i meget vidt omfang bruger taxakørsel som sikker transport, at man kommer i andre personers varetægt, en taxachaufførs varetægt, i en situation, hvor man, som de to kvinder, du sagde, du lige har nævnt, er svært beruset. Man bliver transporteret af sted. Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk. Og som vi også ved, så er det en typisk reaktion, når man er i sådan en situation, hvor man måske er bange for, at man kan blive udsat for et overgreb, der truer en, det kan være voldtægt eller vold eller hvad, at man går i en passiv tilstand, hvor man enten kommer i den her frysesituation eller prøver at please sin overgrebsmand. Som man også har set det her Stockholm-syndrom, ikke? At man prøver at køre med. Og der så havner man jo i nogle rigtig svære bevismæssige situationer, når man efterfølgende anmelder en voldtægtssag. For der skal anklagemyndigheden jo bevise, at der ikke var samtykke, altså fravær af samtykke. Og man skal også bevise, at chaufføren, som så er blevet anmeldt, havde fortsat til at gennemføre samleje uden samtykke. Mm. Og det kan, som i den sag, I nævnte, jo være rigtig svært.
0: Ja. Du foreslår så, at taxichauffører kommer ind under paragraf 219, som er en paragraf, der gør det strafbart for ansatte i visse erhverv at indgå i seksuelle relationer. Det gælder for eksempel ansatte ved Danmarks fængsler, det gælder politiet, det gælder ansatte eller tilsynsførende ved opholdssteder for børn og unge. Sådan i den kategori der. Det er ikke... Er det ikke lidt voldsomt eller stort skridt at sidestille en taxichauffør med for eksempel en fængselsbetjent eller en politibetjent?
2: Jo, det kan man sagtens sige, og det kan også godt være, at det ikke er det, man skal gøre. Men når jeg nævnte den bestemmelse, så er det jo fordi, der er paralleller til det her med, at man er i nogle andres varetægt. Og der har man jo netop i den paragraf anerkendt, at når man er i andres varetægt, så kan man ikke... så har man ikke rådighed over sin egen krop og sin selvbestemmelsesret på samme måde, som hvis man frit kunne gå sin vej. Mm. Så kan man selvfølgelig sige, når man er selv bestemt, at man vil tage med denne her taxa. Men som sagt, så bliver det jo anvendt i situationer, hvor man er sårbar, og hvor man nok betragter det som et sikkert transportmiddel, ikke? Sikkert hjemsendelsesmiddel. Mm. Til unge mennesker, alle mennesker, som også er i sårbare situationer. Men det kan da godt være, at det er for drastisk med en straffelovsændring. Så kunne man jo regulere det i taxaloven eller på anden måde. Jeg tænker bare, at det kunne være relevant at overveje.
0: Ja. Vi har jo sådan en situation heldigvis, hvor sex uden samtykke jo allerede er ulovligt.
2: Ja.
0: Kan man så ikke... Er der en risiko for, at sager, der burde blive ført som voldtægtssager, så i stedet bliver ført efter, altså hvis vi gør det her og ændrer paragraf 219, eller hvordan vi nu drejer den, hvordan det nu kan komme til at ske, at sagen bliver ført efter en mildere bestemmelse, ja, om, at det er generelt, ja, ulovligt for chauffører at samleje med kunder?
2: Ja, det kan man også godt sige, at så vil det være nemmere at føre en sag. Man skal jo stadigvæk ud og bevise, at der har været et samleje, hvis der er tvist om det. Så det kan du have ret i, at det kan være det, der så vil ske, men man vil så ikke sætte de forurettede i den situation, at de skal løfte bevisbyrden for, at de ikke har givet samtykke.
0: Mm. Fordi så er
2: man kan undgå, ja, nogle af de her situationer, ikke? Og det er også, ja, man skal jo ikke begynde at lovgive på grund af enkeltsager, men der har jo været flere sager. Der er jo mange af denne her type sager. Det er jo åbenbart et fænomen. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske Konevski-sagen, ikke? Som jo også handlede om en voldtægt, og om denne her kvinde, der blev kørt hjem og blev anmeldt af ham for voldtægt, nu havde selv været med til det. Det er jo åbenbart type situationer, vi ser igen og igen. Og måske kunne man undgå det, hvis man lavede et absolut forbud. Ja. Og så kan man sige, at hvis folk gerne vil mødes, er der jo ikke noget til hinder for det, hvis man aftaler det, når turen er afsluttet på et andet tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at man forhindrer folk i at få seksuel kontakt med en taxachauffør, hvis de gerne vil det. Det skal bare ikke foregå i umiddelbar forbindelse med den transport, man har betalt for.
0: Skulle man så også tage natklubpersonale med? Måske. Eller hvad med hotelpersonale?
2: Nu er jeg ikke bekendt med, at der er så mange sager med hotelpersonale og natklub. Der er man jo heller ikke i varetægt på samme måde.
0: Nej, du er
2: ikke,
0: nej, jeg tænkte bare, at der kunne være fulde gæster. Og,
2: ja, folk, der... man kan også sige, at der kan være læger, der kan være psykologer, men der var også særlovgivning på de her områder, hvor man går ind, man fører tilsyn, man fratager autorisation osv. Og man er heller ikke i den situation, at man er alene, bliver transporteret afsted uden mulighed for at hidkalde hjælp, bevæge sig væk eller gøre noget.
0: Gurita Ulrik, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Altså juridisk specialkonsulent ved Dronning Mary Center på Københavns Universitet. Tilbage til folkemødet på Bornholm, tilbage til dramaet i SF. Frederiksberg rådmand Lotte Kofod har siden i går ligget i åben offentlig krig med SF-formand Pia Olsen Dyhr. Baggrunden er, som vi har været inde på nogle gange efterhånden, at Pia Olsen Dyhr har ansat Thomas Nystrøm som sin nye rådgiver. Pia Olsen Dyhr havde ellers selv fyret ham tilbage i 2020, efter at Lotte Kofod havde fortalt, at hun var blevet krænket af ham. I går havde SF ingen kommentar til kritikken. I dag ankom Pia Olsen Dyhr så til folkemødet på Bornholm, hvor en mur af journalister med mikrofoner stod foran hende, da hun kom for at stille nogle spørgsmål. Hun gav interview på omkring 6 minutter. Her holdt hun fast i, at ansættelsen af Thomas Nystrøm som rådgiver var en rigtig beslutning.
4: Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, at her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
0: Ja, der er ildebrand i SF. Sådan en udtalelse, og den linje, der er lagt fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, lægger det en dæmper på noget? Slukker det ildebranden i SF? Niels Frederik Rikkers med fra Bornholm stadigvæk. Niels Frederik, du er stadigvæk på folkemøde. Hvem har du sat en krog i?
5: Jamen, jeg har sat en krog i en kvinde, der står her i et øvrigt meget, meget flot grønt, og hvad er det? Sådan et lyserødt,
6: ja, magenta? Ja, ikke lyserødt. Jakkesæt.
5: Jakkesæt, ja. Det er dig, Anna Thysen.
6: Ja, det er
5: kommunikationsrådgiver for WeDo Communication. Jeg vil egentlig gerne lige starte med at spørge, sådan en sag her i kommunikationstermer, på den ene side, altså SF-formand Pia Olsen Dyhr, på den anden side Lotte Kofod, og så måske et eller andet sted imellem, altså Thomas Nystrøm rådgiver. Hvad vil du kalde den?
6: Jamen, det er jo sådan en vaskeægte... Faktisk er det vi vil kalde en ledelseskrise. Så er der bare tv på, fordi det er politik eller radio eller offentlighed meget mere på. Det er jo det, jeg mener, det er, at det handler om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. dybest set. Hvad de andre aktører har at sige, og hvad de gør, det afhænger af, hvad Pia Olsen Dyhr gør.
5: Og jeg er jo glad for, at du allerede begynder at forholde dig fagligt til det, Anna, fordi det er jo også derfor, jeg skrev til dig i dag. Fordi jeg tænkte, du kan lige give mig og lytterne en eller anden form for analyse på de kommunikationslinjer, vi har hørt fra dem begge. Skal vi ikke lige starte med Pia Olsen Dyhr, fordi hun har sådan set holdt fast i sin forklaring det meste af dagen. Jeg vil lige læse op, hvad hun blandt andet sagde i formiddags om Thomas Nystrøm. Hun sagde, altså, man kan ikke være bandlyst for altid med henvisning til, at han er blevet ansat som særlig rådgiver. Hun sagde, her 6 år efter står vi i en anden situation, hvor vedkommende har sagt undskyld, men også har ændret adfærd. Det har medført, at jeg har sagt, at vedkommende, altså Thomas Nystrøm, godt kan blive ansat i et ministerium. Er det en god forklaring?
6: Nej, men det er den eneste forklaring, hun kan bruge. Hun skal jo holde fast, ellers så giver det jo ikke nogen mening, hvis hun går ud med det her, og så 5 minutter efter ændrer hun mening. Det er jo det, hun kan gøre, når hun skal holde fast. Og altså, der er mange ting i den forklaring, som er lidt mærkelige. Han har ændret adfærd. Hvor ved vi det fra? Altså, når man googler, man har dybest set ikke lavet noget, man kan vide noget om i 7 år. Man kunne næsten få den tanke, at han har været skyggerådgiver for hende, fordi han har ændret adfærd. Hvorfra ved hun det, andet end han siger det selvfølgelig? Så jeg synes, det er en lidt håbløs strategi i forhold til, at man skal altså ikke glemme, at det er SF det her. Det er ikke DF. Det er et parti, som har satte sig på MeToo-dagsordnen, og hvor Pia Olsen Dyhr var en, altså simpelthen gik ud og sagde, det her, det må ikke ske, og det skal ikke ske, og vi bliver også nødt til at rydde op i egne rækker, og det var det, hun gjorde. Det tror jeg så også måske var svært for hende, fordi det var hendes særlige rådgiver, som hun åbenbart må have et meget tæt forhold til.
5: Men hun kæmper jo med næb og klør for at beholde ham. Du siger jo egentlig, ja, det ser lidt mærkeligt ud, den forklaring. Der er flere ting, du faktisk hæfter dig ved, som ikke helt hænger sammen. Men du siger, hun kan heller ikke rigtig gøre andet. Hvad mener du med det?
6: Jamen, det er jo pest eller kolera for hende. Enten så går hun ud og siger, jeg har taget fuldstændig fejl. Det kan jeg godt se. Han kan ikke få det job. Eller han går ud og siger, jeg står i vejen for partiet. Jeg trækker mig. Men det er jo et kæmpe prestigetab for Pia Olsen Dyhr, fordi det siger rigtig meget om hendes dømmekraft og hendes troværdighed. Så det er ikke en option. Også udover, jeg tror, hun bare vil have ham som rådgiver. Det virker sådan meget, jeg vil have ham som rådgiver. Der, hvor der går noget galt, nu har Nystrøm jo også været ude og forklare sig, og så jeg har sagt undskyld, jeg har ændret adfærd, og jeg mener bare også, der skal være plads til min historie her. Der tror jeg lidt, han gør regning uden vært, sammenholdt med hans chef, der siger, det kan ikke passe, at man ikke kan komme tilbage. Det passer, det er en strømmand, hun kommer med. Selvfølgelig kan man komme tilbage. Det, hun kunne have sagt, som var endnu mere provokerende, det var at sige, det kan ikke passe, man ikke kan komme tilbage til nøjagtigt det samme job, som man havde før. Det siger hun jo ikke.
5: Nej, og det er det jo heller ikke.
6: Næsten.
5: Næsten, siger du.
6: I hvert fald det. Vi er ude i, at de der nuancer, dem er ofrene ligeglade med. Altså, kommunikationen foregår jo på modtagerens præmis, og Pia Olsen Dyhr forsværger mig sådan lidt, at hun taler til vælgerne, hun taler til nogle andre derude, men hun taler ikke rigtigt til, hun taler til nogle ofre eller nogle medarbejdere eller tidligere medarbejdere, der har været klemt i den her MeToo-sag, og nu siger hun sådan, I må jo forstå, at tiden er en anden, og manden skal have lov til at være her.
5: Jeg kan godt mærke, at Pia Olsen Dyhr ikke får topkarakter i Anna Thyssens rådgivningsskole lige nu, men så synes jeg egentlig, at vi skal sådan for god ordens skyld kigge lidt på den tredje part, eller den part, som faktisk startede hele, Lotte Kofod.
6: Ja.
5: Fordi, altså, min kollega August Stenbrun og jeg, vi kom faktisk, vi stod for en time siden nede ved hovedscenen, hvor altså, det store drama skulle udspille sig, altså kollisionen mellem Lotte Kofod, som havde taget sit skilt med aldrig igen i SF. Hun skulle stå og vise det for Pia Olsen Dyhr, og så Pia op på scenen. Hun står der, Lotte Kofod, i cirka 2 minutter med det skilt hævet, og inden der har hun i øvrigt været fuldt af et sværm af journalister, inklusive os, været nede og sidde flere gange, taget sig til hovedet, drukket vand, blevet støttet af 2 veninder. Hun står der i 2 minutter, og så forlader hun scenen. Hvad efterlader det af et indtryk?
6: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at nævne, nu var jeg der ikke lige selv, men jeg kom kort tid efter. Hun taler ud i Sladder-magasinet, det vi taler om lige inden, og der fortæller hun, hvad han rent faktisk gjorde. Og det ved jeg ikke, om har været hendes strategi, men hun virker ekstremt presset, og jeg har nok også rykket mig lidt fra, at hun virkede sådan lidt ekstremt provokerende med hendes tweets om, at jeg står der i morgen, Pia, men hun er dybt, dybt følelsesinvolveret i det her. Og da jeg hører hendes forklaring, eller hendes version af, hvad der foregår, vi har jo ikke Nystrøms, han siger jo ikke, hvad der er sket, han kører jo sådan overordnet. Hun fortæller, at han har hånden rent sagt nede i hendes bukser, berørt hende på hendes skamlæber, gået ind i et rum, hvor hun var med nogle andre, og sprøjtet øl ud over det. Faktisk, hvis det står til troende, så er det jo mere, end jeg troede, faktisk.
5: Men det er jo vigtigt at sige, det er jo også, og vi har også hørt forklaringen fra Lotte Kofod i Radio 4, det vi taler om. Det er jo heller ikke en forklaring, vi har haft mulighed for at, kan man sige, verificere endnu.
6: Men det kan I vel aldrig verificere. Altså, så skal det,
5: så kan man selvfølgelig spørge nogen, der måske har været til stede. Men min pointe er bare, hvad gør det, at hun så sidder og siger det nu? Altså, fortæller intime detaljer om hvordan hun husker det. Hvad gør det ved, for eksempel, den fortælling, Pia Olsen Dyhr skal kunne komme med fra nu af?
6: Men nu har vi jo en Thomas Nystrøm, der faktisk siger, at det er rigtigt, hvad der skete. Så han bakker jo egentlig op på forkant. Altså, han siger, at det er rigtigt, at det, der skete, det skete. Det er jo det, han siger, uden vi ved, hvad det var. Og nu kommer Lotte Kofod så og fortæller det. Det sætter da Pia Olsen Dyhr under et kæmpe pres til at gå ud og forholde sig til, at en mand, der har gjort sådan, at hvad er det, han skal i en organisation? Så kan hun selvfølgelig sige, prøv at høre, han kommer aldrig til at tale med nogen SF'er. Han sidder inde i et rum, og så går jeg derind og lukker døren og taler med ham. Det bliver jo noget palaver at skulle til at forklare.
5: Anna Thyssen, du har kronet i dag som kommunikationsrådgiver. Ja. Tak for at gøre os klogere på det. Altså Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver fra WeDo Communication.
0: Ja, tak for det. Altså fra Folkemødet på Bornholm, min kollega Niels Frederik Rikkers. VM i fodbold er gået i gang, og det samme er derfor DR's store VM-spil, der omkring 45.000 danskere, der har tilmeldt sig spillet, der helt enkelt handler om, går ud på at gætte resultatet på de 104 VM-kampe. Alle spiller mod alle, men der er så også forskellige, altså inde i spillet, forskellige ligaer. For eksempel er der en P1-liga, også hvor vi lige nu er omkring 400, der spiller med, og jeg er der også under navnet Terningmanden. For jeg har valgt at lade en terning afgøre mit bud på resultatet af kampen. Jeg fortalte os om det kort i går her i P1-orientering og forleden også i P1-morgen. Tag den lige kort igen for en god ordens skyld. Jeg har taget en almindelig terning med 6 sider. Fodbold, kampene, de ender jo sjældent 5-2 og 6-1 og sådan noget. Så jeg har lavet terningen lidt om. Jeg har skrevet 0 på to af siderne, 1 på to andre sider, så har jeg skrevet 2 og 3 på de to sidste sider. Og det har jeg gjort, fordi det er så pokkers svært at forudsige resultatet af en fodboldkamp. Jeg har livslang erfaring i at gætte forkert, tænker jeg, så jeg kan lige så godt lade terningen bestemme. Og min påstand er, at jeg med sådan en terning kan klare mig lige så godt i det her spil, som alle fodboldeksperterne, som Andreas Kravl og Henrik Lenniger og Mikkel Bischoff og Tina Müller og Flemming Poulsen og Martin Jørgensen osv. Alle de fodboldkloge, der er med i det her spil. Men altså, er de egentlig bedre til at forudsige resultatet af fodboldkampe end min terning? Det er det, eksperimentet her med terningmanden går ud på. Der er indtil videre spillet 2 kampe. Åbningskampen i går, Mexico mod Sydafrika, og senere på natten Sydkorea mod Tjekkiet. Og hvordan gik det så? Ja, lad os lige høre et klip fra P1-morgen i onsdags. Her var jeg i studiet med min gode kollega Thomas Tjerransen. Jeg slog resultatet af Mexico-kampen med min terning. Det lød sådan her. Og så er planen så hen over alle 104 kampe, så kommer jeg til at slå. Nu Mexico mod Sydafrika. Skal vi bare gøre det så, koble ind bagefter på 2 sekunder? Jamen, så Mexico, de scorer så 2 mål.
7: Ja.
0: Og Sydafrika 0.
7: 2-0.
0: 2-0. Min terning sagde altså 2-0. Klip til sent i aftes dansk tid, hvor det lød sådan her på P4.
8: Nå, der fik vi da et mål.
9: Så kom Jens Ole.
8: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
0: Ja, så skete der ikke mere sådan målmæssigt i den kamp. 2-0 til Mexico. Terningen fik ret. Og den anden kamp i går, Sydkorea mod Tjekkiet, den slog vi også terning med i radioen, eller om forleden. Sydkorea. 1.
7: Yes.
0: Tjekkiet. 0. Ja, det endte så med, altså ude i virkelighedens fodboldverden, der endte med en 2-1-sejr til Sydkorea. Så ikke sådan helt bullseye, men tæt nok på til, at jeg får lidt point i DR's VM-spil. Hvilket vil sige, at jeg lige nu efter 2 kampe ligger på en delt anden plads foran Andreas Kravl og Henrik Lenniger og Flemming Poulsen og Tobias Hansen osv. Så terningen er kommet godt fra start. Terningmanden ligger lige nu foran stort set alle de fodboldkloge. Og der er jo kun 102 kampe tilbage, så man ikke den holder hjem. To kampe i aften. Canada mod Bosnien, USA mod Paraguay. Her siger terningen, at Bosnien vinder 3-0 over Canada. Mm. Og så siger terningen også, at USA og Paraguay spiller 1-1. Ja, så ved vi da det. Erik Svirchenko, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Tidligere fodboldspiller i blandt andet FC Midtjylland. Nu spiller du for den texanske fodboldklub Houston Rockets. Lad os lige begynde med...
9: Ja, må jeg rette dig, det er Houston Dynamo. Rockets, så skal jeg spille basketball i hvert fald.
0: Åh, undskyld. Hvad hedder det så? Houston?
9: Houston Dynamo.
0: Dynamo. Okay, noteret. Hvad hørte du lige, jeg sagde 1-1 til kampen i aften?
9: Den godtager jeg, 1-1.
0: Den køber du også. Vi har jo lige hævet fat i dig, fordi vi er nødt til at tale lidt om den amerikanske fodboldkultur. Altså fodboldkulturen i USA. Altså, det er jo en europæisk opfindelse. Fodbolden, der var her, det begyndte. Vi synes, at fodboldkulturen er vores, og mange... Altså, i Sydamerika har de også virkelig stor og en spraglet fodboldkultur, også i Afrika egentlig. Nordamerika, USA... Når man kigger på det sådan herfra i hvert fald, så er der mange, der tænker, der er ikke en rigtig amerikansk fodboldkultur. Og fansene, de forsøger, men når de forsøger, så lyder det også nogle gange sådan her.
10: We support the US, the US, the US. That's the way we like it, we like it, we love it.
0: Oh. Erik Svirchenko, det her billede, der bliver tegnet af USA som et land sådan uden rigtig fodboldkultur. Du er derovre, du spiller derovre. Er det rigtigt?
9: Det er jo en todelt raket, så at sige, fordi at, det er klart, når du afspiller sådan en klip der, så lyder det jo til, at det er en eller anden børnehave, der synger en eller anden support-sang. Men det er jo ikke den fulde sandhed, fordi når man laver sådan nogle hurtige opinions-interviews, hvor man lige går rundt i LA, hvor det er beach og det er sommer, man spørger, hey, skal I se VM? Så siger de jo, we don't know, it's the World Cup, men så kan du så også tage til Nashville, Cincinnati, St. Louis, hvor at MLS-holden er, blandt andet, hvor der er 25-30.000 ellevilde fans, som støtter deres hold. Så havde man spurgt dem, så ville man jo sige, vi skal selvfølgelig tune ind og se USA, og vi hæpper på dem. Så det er sådan lidt, det er lidt forvrænget billede. Nu rejser jeg rundt til de forskellige stadion, så og kan sammenligne det med, når jeg spillede i Superligaen. Altså, det er jo markant bedre stemning, end der er 70% af de stadion, der er i Superligaen. Altså, vi kunne nemlig måske fire hold i Superligaen, der har perfekt stemning, ellers er det jo også ikke VM jo.
0: Nej. Du har spillet for FC Midtjylland, du har også spillet for skotske Celtic.
9: Ja.
0: Hvor placerer USA sig sådan i det billede, du kender der, synes du?
9: Jamen, jeg synes, at det er en anden form for fankultur. Altså, det er også den bygger jo ikke på 100 års gammel historie. Det er jo en forholdsvis ny liga siden 96, og forinden der havde den været tilbage i 70'erne og lukkede så ned på et tidspunkt, og så kom den frem igen. Så der er en anden historik i MLS og den amerikanske fodboldkultur, men det er jo en sport, der vokser enormt meget, og med Messis indtog har det jo haft en enorm betydning. Altså, alle i hele verden går jo rundt i en amerikansk fodboldtrøje, altså en Inter Miami med Lionel Messi på ryggen. Så selvfølgelig er der et kæmpe potentiale i USA, som der jo så er i så mange af de sportsgrene, det er, men amerikanere i soccer, som det hedder derovre, kigger jo selvfølgelig mod deres storebrødre i amerikansk fodbold og basketball, og hvordan er det, de gør det, så vi gør lidt af det. Så selvfølgelig er der en forskel, men jeg synes absolut, at det er et forkert billede, der bliver tegnet, når man lige går rundt i Los Angeles eller New York og spørger nogle folk, om de er interesseret i fodbold, fordi så er det måske ikke lige det helt rigtige billede, man får.
0: Men den der intense stemning, som du kender fra de store stadioner i Europa, kan du også finde den rundt omkring i USA?
9: Jamen, jeg tror ikke, du finder altså, Celtic Rangers opgør, eller Viborg Midtjylland, eller Brøndby FCK, men når Cincinnati møder Columbus Crew i et Ohio Derby, lad os kalde det, jamen, det går altså også super godt for sig, og er fantastiske fans, og hvor jeg kommer fra kuldegysene, når jeg spiller på de stadion, så det kan absolut noget, men om de amerikanske fans måske skal træne lidt på deres sang i forhold til, når de skal supporte USA's landsholdsspillere, selvfølgelig skal de op sig, men jeg tror også, der er nogen, der nyder det på en anden måde, end vi i Europa gør det.
0: Det er svært at gennemtvinge sådan en kultur, ikke? Fordi når man går til ishockey, så er der en kultur, og når man går til basket, så er der en anden fankultur, og fodbold så er en tredje fankultur.
9: Ja, jamen det kan man godt dele det lidt op, som om, at, men mange fansene går jo også igen, skal man huske på. Altså, sportsgrenene i USA er også hvad laver vi i weekenden? Hov, der er noget i weekenden. Skal vi ikke ind og se det? Jo, det skal vi. Det er ikke sådan en hverdag eller en weekend-ting, hvor vi bare ved præcis, at vi kommer der hver dag eller hver lørdag til en fodboldkamp. Der er så mange, der konkurrerer i forhold til fodbolden, at der er så meget... Altså, man alle kæmper om den her kunst der, så at sige.
0: Ja. Er der fans fra Houston Dynamo, der har tatoveret sådan klublogoet ud over
9: det
0: ryggen?
9: Det har jeg ikke set. Altså, jeg er jo... I Midtjylland har jeg jo set en, der har tatoveret blandt andet Jonas Løssel, og så står forholdsen af mig selv på benet. Samme ben, tror jeg, det er. Det, er jo, det har jeg ikke oplevet endnu, men, men der er stadig god stemning, men det er ikke Europa-stemning, men det er så sandelig heller ikke det der, ikke, man gør det til.
0: Det er ikke dødt at gå til fodbold i USA.
9: Nej, bestemt ikke.
0: Nej. Erik, tak for det.
9: Det var så lidt.
0: Erik Svirchenko, altså fodboldspiller og professionel fodboldspiller i Texas hos Houston Dynamo. Ja, så nåede vi frem, næsten i hvert fald efter en uge, hvor DR har dryppet 20 numre ad gangen, så har vi nu i dag ramt top 20, eller næsten i hvert fald. For folkene bag top 100, altså listen over de 100 bedste sange nogensinde i Danmark, har besluttet at sådan holde lidt tilbage og henover faktisk lige nu her dryppe det ud, så det hele første er offentliggjort, når klokken bliver 18 i eftermiddag. Men vi har nogle af dem.

Jeg ved faktisk ikke, om den her den er officielt blevet offentliggjort endnu, at den er i top 10, men det er den så nu her på P1 i hvert fald. Den her, den var, jeg mener, det var nummer 17.

0: Katrine Muf, musiker og radiovært på P2, og i denne uge vores musik-go-to-ekspert her i P1-orientering. God eftermiddag. Er du med, Katrine? Jeg skal lige åbne. Der er du,
1: ja. Hvis der kommer lidt larm.
0: Hvad siger du? Undskyld, hvor er du henne? Hvor er du, Katrine?
1: Kan du høre mig
0: jeg
1: nu?
0: Jeg kan godt høre dig, ja. Hvor er du henne?
1: Ja, jamen jeg er på folkemødet på Bornholm, inde i et skur, og jeg ved ikke engang rigtigt, om jeg må være her, men nu er jeg her.
0: Du må i hvert fald gerne være hos os. Som sagt, du har været også go-to-ekspert i løbet af den her uge. Det spidser jo til. Vi talte i går om nummer 20 til nummer 40, sådan cirka, der lugtede af fællessang og fællesskab. Når du kigger sådan i den øverste del af listen her, hvad ser du så?
1: Jamen, så ser jeg, at rocken overraskende nok fylder lidt mere, end jeg havde regnet med. Altså, både Volbeats for evigt og Silver Flame med Dizzy Lizzy. Jeg synes, det er overraskende, at de ligger helt heroppe. Men jeg kan meget godt lide det. Og så er der jo den mindste overraskelse af dem alle, og det er, at top 20 er fuld af Kim Larsen, altså. Ja, det overrasker mig ikke, og det synes jeg er dejligt.
0: Hvorfor overrasker det dig ikke?
1: Jamen, altså, jeg kan sige det med med en lille anekdote fra i går, hvor min veninde fortæller, at hendes søn simpelthen tror, at H.C. Andersen og Kim Larsen er den samme person. Så det er sådan den liga, vi er oppe i. Og han har simpelthen bare skrevet nogle af de her sange, som er blevet folkeeje. Jeg tror faktisk, at de rammer den danske folkestemning mere end noget andet gør. Mm. Det er umiskendeligt dansk. Det er i øjenhøjde med os, og samtidig er det rørende.
0: Når jeg kigger på den her nummer 20 til nummer 10, hvis nu vi kigger på den, så har vi Anne Linnet 1000 stykker, vi har Midt om Lasten med Kim Larsen, Volbeat for evigt, Dansevikke, Visen med Grete og Jørgen Ingmann, Sleeping My Day Away, D.A.D., Svantes Lykkelig...
1: Der har vi brokken igen,
0: ikke? Ja, og Svantes Lykkelig i dag, så Benny Andersen, Paul Dissing, Let Your Fingers Do The Walking, Sort Sol, der var lidt rock igen, og så Dizzy Miss Lizzy, yes. Costa del Sol, C.V. Jørgensen, Malaga, Thomas Helmi. Der er også... Altså, det er voksne musiknummer. Også den her gang.
1: Det er det. Det må man sige. Men altså... Og jeg ved ikke, hvor højt op på listen er vi nu. Altså sådan, hvad
0: ja, det var,
1: hvad er offentliggjort?
0: Ja, hvad to sekunder, nu skal jeg lige se her. Vi har Lars Lilholt, nummer 9, kaldte kærlighed. Det er der, den er nået til.
1: Det er der, den er nået til, ja. Men det er jo spændende nok, og jeg tror faktisk, det der jo er sjovt ved det sted, vi er nået til nu i listen, det er, at man godt kan sidde derhjemme og have en idé om nogle numre, som man venter på, som man tænker, hvor er de henne på listen, og så må de jo være helt deroppe i toppen.
0: Ja.
1: Og det kan jeg på en måde også meget godt lide i det her. Altså, at nu har vi har fået overraskelse på overraskelse ind på den her liste, og så er der alligevel nogle sange, hvor vi bare ved, den må og skal bare være der, ikke? Men jeg synes, det er dejligt, at de her sange, det føles meget dansk. Det er håndbold Danmark med Volbeats for evigt. Det er jeg 100% sikker på, den kommer derfra. Ja. Det er Giv mig Danmarks base, som er en moderne nyt take på en protestsang. Det er, altså, Malaga er på trods af titlen jo også, altså, den handler jo om at lande hjemme i Aarhus.
0: Ja, tak til Aarhus for at sende masse
1: hjemmelængsel.
0: Stemmer afsted mod Malaga, selvfølgelig. Thomas Helmi.
1: Præcis.
0: Ja. Katrine Muf, lad os se. Prøv, vi kan ikke åbne hele pakken på det her tidspunkt. Det får de lov til på P4, der sender lige nu, og hvis nok frem til kl. 18. Men tak, fordi du har været med her til i hvert fald.
1: Selv tak. Jeg vil forsvinde ud i larmen igen.
0: Det er fint. Ja, vi tager ned forbi, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så det er lige her rundt om hjørnet, at den officielle offentliggørelse af top 100 er. Der tager vi ned forbi. Vi skal selvfølgelig også til folkemødet i næste time af P1-orientering. Men nu er det tid til en radioavis.
2: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis, så inden da, så kan vi lige lytte til Paul McCartney og helt ny musik fra ham. Blandt andet i form af Days We Left Behind.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får du anden time af dagens P1-orientering.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyser nemlig her til aften på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke, og i går afblæste Trump et varselangreb mod Iran med den begrundelse, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, er braget i vejret. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie, og det er en stigning på knap 20% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der ejer selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i rummet. Og med noteringen er der blevet hældt 474 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe aktier.
2: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Og så skal vi have noget musik.
3: Nu kommer fuglene igen.
1: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen blev udgivet i 1991 og kom efter Albertes bror Aske Benson og vendte tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad ind i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokale, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
1: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange gode som den allerbedste.
4: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
1: Og du kan finde hele listen på dr.dk. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind.
5: Da SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag ankom til folkemødet på Bornholm, blev hun mødt af en mur af journalister med mikrofoner.
6: Bag i 2020 fandt der krænkelser sted i SF. Dem tog jeg meget alvorligt, de kvinder, der henvendte sig, for det synes jeg, man skal. Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, at her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd.
5: Ja, Pia Olsen Dyhr står altså fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet på grund af krænkende adfærd for 6 år siden, holder, siger hun altså genansættelsen. Det betyder, at uroen i SF fortsætter. Vi dykker ned i SF's problemer. Vi tager til folkemøde lige om lidt. Min navn er Ole Brink. Velkommen til P1 Orientering igen på en dag, hvor vi også leder efter fornuften i at kaste 484 milliarder kroner efter virksomheden SpaceX. Det er nogenlunde det beløb, Elon Musk SpaceX får ud af dagens børsnotering. 484 milliarder kroner til et selskab, der indtil videre kun har givet underskud. Hvad er det, der sker? Jeg taler med en aktieanalytiker og en rumekspert om børsnoteringen og om SpaceX.
7: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig. At det ikke var nok, og du prøver at få mig ned med nakken på den her måde. Negligerer mig. Underminerer mig.
5: Ja, sådan sagde hun SF'eren, valgt på Frederiksberg, Lotte Kofod til TV2. I morges, Lotte Kofod, der lige nu er hovedperson i den kæmpe krise, der har ramt SF, efter at Lotte Kofod offentligt fortalte, at hun er blevet krænket i SF, og også krænket af Pia Olsen Dyhrs genansættelse af rådgiver Thomas Nystrøm. En krænkelse, som Nystrøm dengang i 2020 blev fyret for. Der har været meget stille i SF's bagland, sådan indtil nu i hvert fald undtagen hos SF på Ærø, hvor formand Heidi Pribe Bæk siger, at beslutningen om genansættelse ikke hører hjemme nogen som helst steder. SF har fået ridser i lakken, og Pia mener, at hun skal bruge ham. Jeg mener, det er forkert, siger hun til os her på P1. Pia Olsen Dyhr holder dog fast i sin beslutning.
8: Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
5: Så er der SF's lokalbestyrelse i Sønderborg. De er blevet enige om, at man vil sende et brev til partiets landsledelse, hvor de erklærer sig uenige i ansættelsen af Thomas Nystrøm. For hos partiets beskæftigelses- og ældreordfører Kirsten Normann Andersen, der lyder der så andre toner. Lotte Kofod må stå på mål for egne ytringer, siger hun. Så hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar, beklager. Men et hvert voksen menneske må trods alt stå på mål for egne ytringer og holdninger. MeToo er ikke en fribillet til hvad som helst, skriver altså Kirsten Normann Andersen til Lotte Kofod på X. Så er der også SF på Frederiksberg, der mener, at det vil være bedst for partiet, hvis rådgiveren, altså Thomas Nystrøm, stopper som særlig rådgiver for SF's formand Pia Olsen Dyhr, som lyder det fra August Skade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF's næstformand Benjamin Bilde Brandemose Bolsmand om ansættelsen af Nystrøm. Jeg taler med August Skade om faktisk ikke så forfærdeligt mange minutter, men først skal vi lige et smut til Bornholm igen, hvor min kollega August Stenbroen er med igen. August, sammen med hvad? Jens Ringberg, er det sådan?
9: Ja, jeg er nemlig sammen med politisk analytiker Jens Ringberg. Hej Jens, tak fordi du var med.
10: Det var så lidt.
9: Vi skal jo tale om den her sag. Altså, det er en krænkelsesag, der får en folkevalgt SF'er til at udtale heftig kritik af sin egen partiformand. En sag, der har fyldt medierne og folkemødet i den grad også i

0: dårlig sag, og det var ret fint at se P. Olsen Dyhr holde tale her for lidt siden. Der har aldrig været så mange mennesker til en SF-formands tale på et folkemøde, og jeg har set dem alle sammen.
1: Og det handlede så nok om, at de håbede på, at hun ville sige noget om den her sag.
0: Ja, så handlede det om, at Lotte Kofod, altså den krænkede kvinde, som er rådmand på Frederiksberg, jo havde bebudet, at hun ville dukke op, og det gjorde hun, med et skilt, hvor der stod aldrig mere i SF. Hun var der nogle minutter, og så gik hun igen.
1: Ja, hun stod med det her skilt, altså en protest mod sin egen partiformand, en folkevalgt mod en partifælle. Er det ikke ret usædvanligt?
0: I den forstand, jeg har aldrig set det, i hvert fald, så vidt jeg husker, så det har jeg nok ikke.
1: Og vi hørte også før, Ole gennemgik lige nogle af de andre ting, der er blevet udtalt. Kirsten Normann, folketingsmedlem i SF, har også været på sådan en underlig internetfejde med Lotte Kofod, hvor hun bruger ret voldsomme vendinger. Hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar. Man kan måske tænke, at SF er meget sådan et hyggeligt parti. Du sagde også, at de har også en meget, meget klar profil på MeToo-området. Kan Lotte Kofod rokke ved partiet med alt det her muren, der sker lige nu?
0: Det kan hun ikke alene, og jeg er ikke sikker på, at den her sag kommer til at rokke på partiet vel længere. Så især ikke ved P. Olsen Dyhrs autoritet, som er ekstremt stærk. Hun er meget populær for dem i regeringen. Men det, der er sådan, at det afgørende, det er om der er andre, der deler Lotte Kofods vrede eller skuffelse over den her sag. Og der kan vi nok kigge både på beslutningsprocessen og på selve sagen. Jeg tror, der er mange, der vil være irriteret over, at P. Olsen Dyhr har taget den her beslutning. Hun kunne lige så godt have lavet værd. De kan ikke se, hvorfor Thomas Nystrøm er så uundværlig. Så jeg tror, sans, der kan røre sig noget ned i maven på SF, måske også i del af folketingsgruppen. Men strategien er jo meget klar fra P. Olsen Dyhrs side. Det er at ride stormen af. Betone, at hun synes, at Nystrøm har udstået den tur i fryseboksen, han har fået. Det er jo ikke, fordi han har været arbejdsløs. Han har været i Danmarks Naturfredningsforening. Men at hun synes, det er på tide, han kan få et job, der har berøring til politik igen. Men hun siger jo så også, at det er ikke SF. Manden kommer ikke tilbage til SF, må man forstå. Men økonomiministeriet, det er okay.
1: Og ja, du siger, det er ikke SF, men det er økonomiministeriet. Alligevel
0: hvor der
1: så er
0: der sidder
1: så,
0: en SF'er.
1: Præcis, hvor der sidder en SF'er. Ja. Men alligevel så hører vi jo så lokalforeninger, Lotte Kofods lokalforening på Frederiksberg for eksempel, der kommer ud og siger, står det til os, så burde han blive fyret. Det er så en lokalforening, men hvor meget kan man sige, momentum skal det have i baglandet, før at hun bliver nødt til oprigtigt at overveje, om han skal fyres?
0: Der skal der meget til med den stålsathed, Pia Olsen Dyhr tilgår det her med. Der tror jeg, der er mange lokalforeninger, der skal melde sig. Men lad os nu sige, at det ikke er helt så mange. Så er det jo stadigvæk en irriterende sag, som kan rumle et stykke tid. Og der er med de her sager om krænkelse og MeToo og andre former for krænkelse. Partierne har tit haft svært at lukke dem ned. Det har vi set mange gange. Så ruller de. Medierne kan godt lide de her sager, fordi de rører også nogle gange ved partierne sådan høje hest, de sidder på ofte. Og er der bare en mere, der træder frem og siger noget, eller et eller andet, så kan de leve i lang tid, og SF er ikke et parti, der har meget brug for den her slags sager lige nu.
1: Og så til allersidst, Lotte Kofod har fortalt sin version af den her sag, altså af hændelsen, og hun gør det ret grafisk til Radio 4. Hun fortæller, at Thomas Nystrøm har puttet hænderne ned i hendes trusser på et dansegulv og berørt hendes skamlæber. Hvad er det for en opgave, Pia Olsen Dyhr har, når hun skal forholde sig til den slags detaljer?
0: Det skal hun simpelthen. Der tror jeg, man skal lade være som partiformand at gå ind i diskussionen om det der. Det er også det, hun har gjort. Det, hun gør, det er jo at forsvare sit valg. Og hendes valg, det er altså at sige, at Thomas Nystrøm er så fantastisk en rådgiver. Ham har SF brug for, eller rettere sagt, ham har minister, partiformand og minister P. Olsen Dyhr brug for. Og så skal hun nok holde sig fra alle de der detaljer. Men igen, det er jo helt usædvanligt, at vi to står her og taler om ikke bare en sag, men også hvor en folkevalgt SF'er går i et program, som er et sladderprogram på Radio 4, og beskriver det her meget detaljeret. Det er der ingen parti, der drømmer om. Det, de drømmer om, det er, at det skal gå væk igen hurtigst muligt. Og det spørgsmål, om det gør det, eller om det, der er liv i det her nogle dage nu.
1: Ja, det må vi se. Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
2: Og tak til dig, Augustin Bruun, altså min kollega med fra Folkemødet på Bornholm. Ja, Lotte Kofod er valgt på Frederiksberg for SF. Hun har opbakning fra SF i Frederiksberg. Bestyrelsen, SF-bestyrelsen der, allerede i sidste uge sendte lokalbestyrelsen en udtalelse til partiets landsledelse, hvor lokalafdelingen gjorde det klart, at man stillede sig utvetydigt bag Lotte Kofod. Citat, bestyrelsen finder beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm som rådgiver for formanden moralsk og principielt uacceptabel, lyder det blandt andet i brevet. Underskriveren, det er dig, August Gade. God eftermiddag.

0: Som dag. Tak fordi vi var med.
1: Lokalformand for SF på Frederiksberg. Bakker I fortsat op om Lotte Kofod?
0: Det gør vi helt bestemt.
1: Du har jo, kan jeg forstå, her til eftermiddag holdt møde med SF's landsledelse. Landsledelsen, hvad talte I om?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg havde møde med vores næstformand, og vi talte om den videre proces, der skal til, for at vi kan finde hinanden igen i partiet. Vi har stor tiltro til, at ledelsen tager den her problemstilling enormt alvorligt og går konstruktivt ind i et samarbejde om at løse det her organisatorisk i den grad, vi kan, og ser det som en god mulighed for at evaluere de politikker, vi sat i gang tilbage i 2020. Mm. Den proces bliver vi så nødt til at holde adskilt fra den nuværende sag med Thomas Nystrøm, som skal løses noget hurtigere. Og der står SF Frederiksberg fast sammen med Lotte Kofod og finder fortsat ansættelsen af ham helt uacceptabelt.
1: Har du hørt budskaberne fra din formand, fra Pia Olsen Dyhr, i dag?
0: Ja, det har jeg.
1: Hun siger jo, at han fortjener en chance på det her tidspunkt, der er gået 6 år. Hun vil beholde ham. Hvad vil I så gøre?
0: Ja, det siger hun. Vi skrev i vores brev, som vi sendte i sidste uge til landsledelsen, faktisk sådan lidt den samme pointe, netop at alle fortjener en chance mere, men jo ikke i den samme organisation, som den sag, det i det her tilfælde handler om, foregik i, og ikke op og ned af de samme mennesker. Og vi forstår godt, at på papiret er han nu ansat i ministeriet og ikke i SF. Men vi kommer ikke udenom, at det er omkring de samme mennesker som før.
1: Ja, hvad kommer så til at ske, August, hvis I holder fast i, at han ikke skal være der, og Pia Olsen Dyhr siger, at han skal være der? Hvad sker der så?
0: Ja, men vi gør, hvad vi kan, og bliver ved med at tale højt om, hvor forkert vi synes, den her ansættelse er, og hvor problematisk den også er for SF's videre arbejde og vores arbejde som lokalforening. Når vi har en spidskandidat, der i den grad bliver udfordret på et menneskeligt og psykisk plan af det parti, hun er i. Det vil vi fortsætte med at tale højt om, og så håber og tror vi på, at Pia Olsen Dyhr, som ellers har mange gode beslutninger, i det her tilfælde indser, at det her det har været en stor fejl. Mm.
1: Så håbet fra jeres side, det er, at hun på et tidspunkt siger, nej, de har nok ret på Frederiksberg og kritikerne. Han skal ikke være ansat.
0: Ja, bestemt. Og vi er jo heldigvis ikke alene på Frederiksberg, men møder stor opbakning i partiet fra andre foreninger.
1: Og hvad hvis Pia Olsen Dyhr ikke kommer til den konklusion?
0: Det må vi tage til den tid. Det håber vi fortsat på, hun gør.
1: Men indtil videre holder hun jo hårdt fast. Du har også hørt det her fra folkemødet i eftermiddag. Hun siger, at han skal have en chance mere. Hvorfor skal han ikke have en chance mere her 6 år senere?
0: Jamen, det er jo et forkert præmis. Han skal have en chance mere, men ikke hos os. Og han fik jo også en chance mere. Vi forfulgte ham jo ikke offentligt i 2020, og det var jo heller ikke vores valg at gøre det den her gang. Han gik ud og fik sig et fint andet job, og han kunne helt sikkert få alle mulige andre jobs. Det er ikke, vi betyder på ingen måde, at han fortjener en chance mere, bare at han fortjener den hos os.
1: Lige nu er August Blilli hængende, fordi jeg kan se på scenen på Bornholm ved Folkemødet, der er Pia Olsen Dyhr lige nu trådt op, og hun er ved at blive interviewet. Så vi lytter lige, hvad hun siger.
2: Og vi har også mange spørgsmål, og om lidt så skal vi tale med dig om, hvordan du nu har brugt 12 år på at genrejse og flytte dit parti og gøre det regeringsparat igen. Og vi skal høre lidt om, hvad du så gør og har gjort, for at det ikke skal ende på samme måde med at brænde sammen, ligesom det jo gjorde sidst, I var i regeringen. Mm.
3: Men vi starter et helt andet sted, fordi en sag er løbet med al opmærksomheden i medierne og også her på Folkemødet. Din partifælle Lotte Kofod, der er rådmand på Frederiksberg, hun anklager dig for gigantisk hykleri og for at stå på krænkernes side, efter du har besluttet at ansætte en særlig rådgiver i dit ministerium, som du ellers fyrede i 2020 fra SF, efter en sag om netop krænkelser af blandt andre Lotte Kofod, som vi lige hører her.
4: Der kan hun ligesom ikke løbe væk fra mig, som hun har gjort de sidste 14 dage.
2: Hvad vil du gerne sige til hende?
4: Jamen, det jeg hele tiden har sagt, jeg er her, og det du har gjort mod mig er ikke okay. Og jeg håber virkelig, at du lader være med at blive ved og ved og ved og ved med at forsvare det her fuldstændig vanvittigt valg.
2: Ja, du står jo fast på at holde fast i den rådgiver i dit ministerium. Hvorfor egentlig det, når du nu kan se, hvor meget det koster, både for den, der er krænket, men også den interne uro, det har skabt i SF? Senest så har SF på Frederiksberg jo faktisk krævet, at han skal fyres. Så er det det værd?
5: Jeg tror, jeg vil tillade mig at gå lidt tilbage i tiden. I 2020 skete der noget i SF, at der var kvinder, der blev krænket. Og jeg slog hårdt ned på det, for jeg synes, kvinder alle steder i samfundet skal føle sig tryg. Også i SF. Det betyder, at vedkommende blev opsagt, og det er jo nærmest den hårdeste konsekvens, man kan drage. Nu er der gået 6 år, og det er vel at mærke 6 år, hvor man kan sige, at vedkommende nu får en chance mere, men det gør vedkommende kun, fordi at vedkommende har ændret adfærd, og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
2: Men kan du forstå, hvis den eller dem, han har krænket, kan føle, at du ikke stiller dig på ofrenes side?
5: Jeg har stået på ofrenes side. Vedkommende blev fyret tilbage i 2020. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, når der sker ting i vores samfund, og jeg kan jo virkelig godt forstå, at det her er svært, og jeg kan virkelig også godt forstå de kvinder, der synes, det er svært. Men der skal også være på et tidspunkt, hvor det er i orden at få et arbejde, også selvom man har gjort noget, der har været krænkende.
2: Og hvad så med det forhold, at det kan opleves meget voldsomt, måske endda retraumatiserende, uforvarende at løbe på sin krænker et eller andet sted på gangene?
5: Jamen, jeg vil jo gerne understrege, at vedkommende er jo ikke ansat i SF. Vedkommende er ansat i et ministerium for det første. Og derudover er Lotte Kofod jo heller ikke ansat i SF. Så jeg vil gerne lige, sådan, fordi hele dagen har det været blandet lidt sammen. Det er ikke tilfældet.
3: Men Lotte Kofod så vi jo lige her. Hun stod op foran scenen, da du holdt en tale med det her skilt til dig. Hun kræver en undskyldning. Det har du ikke givet hende. Kommer du til det?
5: Jamen, jeg tror, man skal huske på den her situation tilbage i 2020. Der stod jeg sammen med de kvinder og gjorde det ultimative. Jeg fyrede vedkommende. Fordi jeg tog deres historie alvorligt. Det gør jeg stadigvæk. Og det vil jeg også gøre, hvis det skete igen.
3: Men det synes jeg hun jo ikke, du gør. Hun synes jo, at det er en retraumatisering. Og du siger også, at du stod på deres side. De føler jo ikke, hun føler ikke, at du står på hendes side nu. Kan du forstå det?
5: Men jeg skal jo ikke bedømme deres følelser. Jeg skal ikke bedømme deres historie. Jeg har kæmpe respekt for det, de står i. Jeg har så vurderet, og jeg står på mål for min beslutning, at vedkommende godt kan komme tilbage i en anden stilling, nemlig i ministeriet.
2: Men faktum er jo så lige nu i hvert fald, at det skaber noget uro. Hvordan har du tænkt dig at gribe det an i forhold til at få skarpt ro igen, så I kan koncentrere jer om at være et regeringsparti?
5: Jamen, SF har jo rakt ud. Der har været møde i dag med SF Frederiksberg. Og her er der blandt andet også talt om, hvordan vi kommer videre sammen. For det, vi er optaget af i SF, det er, at det skal være et trygt miljø. Og det kommer jeg også selv til at bruge nogle kræfter på.
3: Men konklusionen fra deres side i hvert fald var, at de fastholder, at de synes, at han skal miste sit job igen. Så I har vel helt forskellige konklusioner på det møde?
5: Jeg har også noteret mig, en del af det møde var at diskutere en vej videre frem, og det er jeg sådan set også klar til.
3: Okay. Lad os så lige få løftet blikket fra den her sag og tale om politik, fordi du har været økonomi- og indenrigsminister nu i 9 dage.
1: Ja, efter... sådan lyder det lige nu fra folkemødet på Bornholm. Ulla Essendrop og Rikke Gyll Mansø interviewer SF-formand Pia Olsen Dyhr. August Gade, lokalformand for SF Frederiksberg. Er du stadigvæk med?
0: Ja.
1: Du lyttede med?
0: Det gjorde jeg.
1: Hvad hører du, når du hører din formand her?
0: Jamen jo i høj grad det samme, som vi har hørt tidligere i dag. Og jeg vil jo bare fastholde, at SF Frederiksberg er også enormt optaget af vejen videre. Og det er en positiv proces, vi er i forhold til at håndtere det her fremover. Det ændrer bare ikke på den eksisterende sag. Og Pia, hun siger jo præcis, hvad vi talte om, før vi lyttede til Pia, at nu er der gået 6 år, han fortjener en chance mere. Men det er jo, altså, det forholder sig jo ikke sådan, at Thomas Nystrøm de sidste 6 år har været uden for arbejdsmarkedet og uden for samfundet. Han har jo været i et andet godt job. Og han kunne få masser af andre nye gode jobs andre steder end her. Så jeg synes ikke, at det er forseret det, der er problemet. Og hvorvidt han har forbedret sig, er jo ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at dem, som er blevet krænket for 6 år siden, nu kan støde ind i Thomas Nystrøm, både til SF-arrangementer og til arrangementer, der hænger sammen med det arbejde, der er i Økonomiministeriet.
1: Fordi det er jo en anden af Pia Olsen Dyhrs pointe, at han er ikke blevet ansat i SF. Altså, han er ansat i ministeriet.
0: Ja. Ja, men dog ansat af den formand, som SF har valgt, og med en tydelig sammenhæng til SF som parti, i og med, at han skal arbejde som rådgiver for vores ministerformand.
1: Ja. Og det går bare ikke, ifølge jer. Hvor hårdt står I på det her, August?
0: Vi vil fortsætte med at virkelig kritisere den her beslutning, som jeg sagde før. Og vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Ja, hvis ikke hun indser det, så kan det være, at I er nødt til at pakke kritikken sammen. Eller hvad?
0: Det må vi se til den tid.
1: Kan du se... Pia Olsen Dyhr talte jo også om at komme videre sammen på en eller anden måde, en fælles vej. Kan du skitsere, hvordan sådan en vej ser ud, uden at rådgiveren her, Thomas Nystrøm, bliver fyret igen?
0: Nej, det kan jeg ikke. Og jeg har også jeg har tidligere sagt, at vi ser det klart som den bedste løsning, at ende samarbejdet med Thomas Nystrøm. Men det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for andre løsninger, men de skal præsenteres for os, og vi synes selv umiddelbart, at det kan være svært at få øje på en langtidsholdbar løsning, hvor Thomas Nystrøm får blive ansat.
1: Ja. Det er svært, August Gade, når man ser på og hører jer sådan udefra. Altså, det er to sten, der står og slår imod hinanden her, ikke? Det er svært udefra at se, hvordan I nogensinde skulle, hvad skal vi sige, finde et fællesskab i en fælles vej. Fordi I er på vej i hver jeres retning her.
0: Nej, der vil jeg fastholde, at vi faktisk har et rigtig godt samarbejde. Og da, når jeg har holdt møde i dag med næstformanden, som repræsenterer ledelsen, så den proces, vi har lagt foran os i forhold til at genfinde hinanden på lang sigt og se vores politikker på det her område efter i sømne, så er det en rigtig god og positiv. Vi skal nok kunne finde hinanden igen. Men det er klart, lige nu der står vi i to forskellige ender i forhold til Thomas Nystrøm. Og den kamp vil så spille sig ud i de kommende dage.
1: Ja, det kræver, at der er en af jer, der så på et tidspunkt begynder at mene noget andet. Og du siger, at det bliver ikke jer.
0: Vi håber i høj grad, at det bliver beholdt en dyr, som indser, at det her det var ikke en god beslutning.
1: Hvor lang tid kan det her blive ved i jeres parti, indtil, sådan som I ser det, sådan som du ser det, at der skal findes en løsning på det?
0: Det må tiden vise. Jeg ved, at vi ikke står alene. Jeg ved, at der er masser af andre foreninger og medlemmer af SF, der også ser det her som højst problematisk. Hvor lang tid den kamp kan stå på, det kan jeg ikke vide.
1: August Gade, tak for at være med den her eftermiddag.
0: Tak.
1: Lokalformand for SF Frederiksberg. Her til eftermiddag bliver der skrevet historie, når verdens rigeste mand Elon Musk sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. Han har, så vidt jeg er orienteret, faktisk gjort det allerede. Aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til en så høj værdi. Helt præcist er det ifølge SpaceX lykkedes at sælge mere end 555 millioner aktier til $135 stykket. Omsat i kroner og øre, så betyder det, at der kommer ca. 484 milliarder kroner ind i kassen hos SpaceX. Per Hansen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet, der sammen med Saxo Bank udbyder aktier i SpaceX, blandt andet. Jeg ved, at... Hvordan er det, den frie handel, er den kommet i gang nu på det her tidspunkt?
6: Nej, det er den ikke. Vi er jo omkring klokken 17.30 dansk tid. Det er 2 timer inde i den amerikanske handelssession. Men det er helt sædvanligt, når man ser en af de helt store børsnoteringer, at man bruger de første 2-2,5-3 timer på at forberede sig bedst muligt og få den bedst mulige handelsstart, når det drejer sig om så stor en børsnotering, som der gør her. Så det mest sandsynlige, det er, at handlen med SpaceX-aktier, den starter om et sted imellem en halv og en hel time.
1: Okay, og hvad kommer der til at ske der?
6: Jamen, der kommer der jo til at ske... Der kommer der til at ske ting og sager, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Indikationerne, som jeg har kunnet læse mig til, at der er nogen, der mener, at der vil ske, når handlen starter, det er så noget, der ligner en 25-30% kursstigning. Det vil sige, at det, der indikeres, det er, at den aktie, der blev udbudt i fri tegning, i det, der hedder en fast tegning, altså ikke inden for et interval, men en fast pris på $135, skulle indikeres til at starte omkring kurs 175. Og det svarer til sådan lige underkanten af 30% i stigning. Og derudover, jamen, så er der ingen tvivl om, at så vil der blive handlet rigtig, rigtig mange aktier i SpaceX på de første 3,5-4 timer, som aktien er i frihandel.
1: Så der kommer endnu flere fantasimilliarder ind i kassen her til et firma, som mange investorer også er kritiske overfor, skeptiske overfor, fordi selskabet har et sådan permanent dundrende underskud. De store pensionsselskaber i Danmark har takket nej til at købe SpaceX-aktier sådan i første omgang. Den her risiko, der er indbagt i et firma som SpaceX. Hvordan ser den risiko ud?
6: Jamen, den risiko, den er reel, og når det er sådan, at nogle danske pensionskasser har valgt at stå over, så er det meget forståeligt, fordi pensionskasserne, de bruger jo som argument primært to ting. Den ene, det er, at prisfastsættelsen, den bliver til den gode side, og det tror jeg da faktisk, det er en markant underdrivelse for prisfastsættelsen. Set i forhold til de indtjeningsmuligheder, der ligger kortsigtet, jamen den er meget høj. Den anden ting, som man ikke er så vild med, det er jo sådan ultimativt, at aktierne i SpaceX nok bliver udbudt i fri tegning, og aktierne i SpaceX også bliver tilbudt private investorer uden for USA, som er noget helt nyt. I de 37 år, jeg har været med på aktiemarkedet, så kan jeg ikke huske en situation, hvor private udlændinge og herunder danskere, at de kan være med. Men selvom man kan det, så er det jo sådan, at magten og indflydelsen er koncentreret meget på få hænder, jo ikke mindst, jamen så er det jo Elon Musk, og det er nok noget af det, som de danske pensionskasser også lægger vægt på, når de siger, at vi står lige over i den her omgang.
1: Interessant bliver det i hvert fald at se, hvad vej det kører, når det hele bliver givet fri her om ganske kort tid. Per Hansen, tak for at være med.
6: Ja, velbekomme.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet. Man er i en særlig sårbar situation, hvis man har fået lidt for meget drikke og bliver sendt hjem med en taxa. Og derfor skal det være strafbart for taxachauffører at samleje med deres kunder, mener Gyrithe Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet.
7: Det her det er et gammelkendt problem efterhånden, og vi har set ikke bare én enkelt sag, men flere sager, hvor det har været et problem. Og fordi at man i vidt omfang betragter taxakørsel som sikker transport.
1: Forslaget kommer efter podcastserien For fuld til samtykke, hvor Zetlands journalist Helle Fusager har undersøgt to forskellige sager, der viser, hvor svært det er at bevise, hvorvidt der er samtykke i den her slags sager, hvor en fuld passager og en taxichauffør har haft samleje. Den ene sag handler om Victoria Haneke, dagen efter en taxichauffør, hvor hun var meget fuld og haft blackout, finder hun ud af, at hun har haft samleje med taxichaufføren.
8: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt. Altså, ja.
1: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag, som blev omtalt i podcastserien, blev chaufføren dømt for voldtægt. Morten Brautsch er med os nu, retsordfører hos Moderaterne. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
1: Skal det være strafbart for taxichauffører? Det er det, der diskussionen her. Skal det være strafbart for taxichauffører at have samleje med passagerer?
9: Jamen, jeg forstår sådan set udmærket de hensyn til, at vi skal gøre det ulovligt. Altså sådan, så man for eksempel kan miste sit taxakørekort eller andre ting. Men jeg er nødt til at være lidt forbeholden over for, at vi skal gøre det strafbart. Vi taler jo om, at hvis man har en situation, hvor man er to voksne mennesker, som har givet samtykke til hinanden, så synes jeg, det er dybt uprofessionelt, hvis man er taxichauffør i sådan en situation at være sammen. Men jeg synes ikke, det er noget, der hører til i straffeloven. Vi har jo bestemmelser i straffeloven omkring blufærdighedskrænkelser og sågar også voldtægt. Og det må man sige, det er jo også sådan i dag, at hvis man er for fuld til samtykke, så har vi altså også en bestemmelse i straffeloven i dag på det felt. Så jeg synes, man skal tænke sig godt om, inden man synes, at man vil gøre noget kriminelt. Altså det er strafbart, men jeg har det fint med at gøre det ulovligt.
1: Ja, fordi man er vel i en særlig situation, når man sidder i en taxa. Jeg er med på, det ikke ligesom, hvis man bliver transporteret af politiet eller sådan, men man er alligevel i en særlig situation. Er man ikke det?
9: Jo, men det anerkender jeg sådan set, og jeg siger også, at jeg godt forstår, at der er for nogle hensyn, der ligger bagved den diskussion, der er her, i forhold til, at man skulle gøre det ulovligt. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke det samme, som at skrive det ind i straffeloven. Vi skal tænke os rigtig godt ind, om inden vi skriver noget ind i straffeloven.
1: Hvorfor vil det være et problem at skrive sådan noget som det her ind i straffeloven, synes du?
9: Det er fordi, at når vi skal forholde os til, om noget skal være strafbart, så er jeg nødt til igen at sige, at jeg forholder mig til den situation, at der er to voksne mennesker, som har givet et samtykke til hinanden. Så har de så godt nok været i en taxa kort forinden. Men det synes jeg ikke i sig selv er noget, der skal være strafbart. Men det er selvfølgelig dybt uprofessionelt, og jeg synes også godt, at man kan fastsætte nogle regler for, at det ikke skal være lovligt. Men når vi skal straffe, så vil jeg bare sige, at det pres, vi har på vores strafferetlige system i dag, det er så stort. Så hvis jeg skal prioritere i, hvad jeg synes er det rigtige at straffe for, så er der altså andre ting, som kommer før på min prioritetsliste, i den situation, hvor du har at gøre med to voksne mennesker, der samtykker.
1: Men,
9: så vil jeg godt understrege, at i den situation, som I fremhæver der, og hvis man lægger det til grund, så er det stadigvæk kriminelt i dag, selvfølgelig, hvis man er for fuld til at kunne give et samtykke.
1: Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, der er brancheorganisation for de danske taxaselskaber, mener, at det her forslag er, hun kalder det, en god vej til at skabe klare rammer for chaufførerne. Så hvis branchen også efterspørger de her klare rammer, kunne det så ikke tyde på, at det kan være en god løsning for at, hvad skal vi sige, få stoppet nogle af de diskussioner og sager, så der i hvert fald ikke er nogen spørgsmål om det er i orden, det her, eller om det ikke er i orden. Det er som udgangspunkt bare ikke i orden.
9: Nu er det heldigvis P1, jeg taler med, og derfor håber jeg også, at der er plads til nuancer, fordi jeg siger jo også lige præcis, at det ikke er i orden. Og jeg er sådan set med på at lave nogle klare rammer i form af lovgivning også. Jeg synes bare ikke, det hører hjemme i straffeloven. For der er meget stor forskel på, om noget er ulovligt eller noget er strafbart. Og der vil jeg gerne sige, at jeg synes, at man skal forbeholde straffeloven til nogle tilfælde, som er meget alvorlige. Og det vil jeg sige, det er det selvfølgelig også ud fra det eksempel, I giver, men det er allerede i dag strafbart. Blufærdighedskrænkelser, som der har været eksempler på hos taxichauffører, altså berøringer, uønskede berøringer osv., og decideret jo voldtægter, som I også giver eksempel på, det er jo noget, som man bliver dømt for i dag, fordi de er kriminaliseret, og det skal det også være.
1: Morten Brautsch, tak for at være med.
9: Jamen, det er meget tak.
1: Retsordfører hos Moderaterne. Der har været en kæmpestor afstemning i gang her hen over nogle uger her på DR. Top 100 taler jeg om. Det er blevet offentliggjort hen over den her uge, sådan 20 sange ad gangen, først 100 til 80, og så 80 til 60, og så 60 til 40, og så 40 til 20. Og i dag, der er så nu ved at blive dryppet de sidste 20 ud. Vi er sådan godt på vej ind i top 10. Trine Vester, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Trine, du har bevæget dig sådan lige rundt om hjørnet. I forhold til der, hvor jeg står, du er sådan på plænen bag DR's koncerthus, hvor der lige nu er koncertmarkering af top 100. Hvor langt er de nået på det her tidspunkt?
10: De er nået så langt, som vi har set hidtil. Altså, vi er ved nummer 4. Kim Larsen, han har lige fået 4. pladsen, så vi er rigtig tæt på nu. Vi kysser top 3 lige om lidt.
1: Hvor mange er der? Mennesker, tilskuere, du er der, men er der andre?
10: Udover mig, så er der en hel del andre, der har forvildet sig herned. Jeg vil sige et par hundrede glade, fredagsglade danskere, som sidder på uldtæpper og små klapstole. De sidder og drikker øl og fejrer weekenden stille og roligt og gået i gang. Og altså, det har ret dejlig stemning. Ja. Fællessang og store smil, og folk står og svejer til sangene, når de bliver spillet.
1: Og Kim Larsen, om lidt, som nummer 4.
10: Simpelthen.
1: Ja, så der mangler 3, og de skal nå det inden kl. 18. Prøv at Trine, vi vender tilbage til dig lidt senere.
10: Det er i orden, vi tales ved.
1: Jeps. Så er det i aften, det begynder for USA i hvert fald, fodbold, VM. De spiller mod Paraguay i Los Angeles, og det bliver ikke kun kick-off for hjemmeholdet, men også for den amerikanske præsident Donald Trump, der har gjort VM i fodbold til sådan sit helt eget prestigeprojekt. Og som han plejer at gøre, så har han også gjort det her. Det bliver stort, siger han, Donald Trump. Han holder ikke tilbage.
11: The most successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly.
1: Med os nu fra Los Angeles, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Velkommen, Kim.
12: Tak skal du have.
1: Hvorfor har Donald Trump... han interesserer sig sådan set ikke noget særligt for fodbold. Det tror jeg, de fleste er enige om. Hvorfor er det så, han alligevel omfavner det på den her måde?
12: Jamen, det gør han jo, fordi det er en global begivenhed. Det er en måde at vise verden, at USA er på landkortet de bedste til at lave de her store arrangementer. Og så er det jo sådan noget, som altså, præsidenter og ledere af nationer godt kan lide at sådan spejle sig selv i og skinne på den måde. Og man bliver jo nødt til at huske på, at det er jo ikke noget, Trump har opfundet. Altså det her med at bruge store sportsbegivenheder til at skrue politiske point, det har man kendt i mange, mange år fra mange forskellige sider. Også fra, du ved, franske præsidenter og andre, som sådan har solet sig i store sportsbegivenheder. Vi kender det jo også lidt, måske, fra vores egen verden, hvor statsministeren og kongelige jo også dukker op, når der er vigtige fodboldlandskampe. Det er jo sådan lidt det samme.
1: Tror du, for Donald Trump, tror du, det handler om at vise verden, at her er jeg, og nu skal I se, hvad vi kan i USA, eller handler det også om noget indrigspolitisk for ham?
12: Jamen, det er en smule af begge dele, og jeg tror mest af alt så handler det om, at Donald Trump jo ser sig selv som en meget central figur i verden, og når der skal ske noget så stort og dramatisk som et VM i fodbold, som det jo er, fordi det sker blot hver 4 år, så ser han meget naturligt sig selv som en del af omdrejningspunktet for det her. Derfor var han jo også involveret så meget i... det her med at få en fredspris, det var så FIFA, der gav ham den, men han takkede jo ikke nej og sagde, at vi skal have fokus på fodbolden og sådan noget. Altså det er, tror jeg, meget naturligt for ham at se det her som et sted, hvor også han skal være i centrum. Og det handler naturligvis om at vise verden, hvem han og hvem USA er, og også internt. Men samtidig bliver jeg også nødt til at sige, som du også selv er inde på, altså... Fodbold er, og VM-slutrunde er noget, de er rigtig glade for i USA, men det er jo ikke sådan en deres folkesport. Det er ikke American football, det er ikke baseball, det er ikke basketball. Så sådan at score rigtig mange point blandt de traditionelle vælgere, han har, det tror jeg ikke VM vil betyde.
1: Så hvad skal der til for, at det bliver en succes for Donald Trump?
12: der skal det til, at alle folk bagefter vil sidde og sige, hvor var det fantastisk, det USA leverede. Altså det største VM nogensinde, 104 kampe i alt, så mange har der aldrig nogensinde været spillet før. De 78 af dem, de skal foregå i USA. Han vil gerne vise, at det er de fantastiske til at gøre. Jeg tror også rigtig gerne, at han ser, at det amerikanske landshold får lidt succes, fordi det vil jo betyde, at nationen også for alvor bliver involveret i det her. Og så vil han vil gerne vise, at USA, altså han plejer jo i øjeblikket at sige, we are the hottest country in the world. Hvad det præcis dækker over, ved jeg måske ikke helt, men igen vise det her med, at USA er verdens vigtigste, mest magtfulde og bedste land. Det er jo sådan Trumps fortælling, og den vil han også gerne vise under sådan VM.
1: Ja, USA møder altså Paraguay i åbningskampen, eller i den amerikanske, i USA's åbningskamp, første kamp i gruppen i aften.
12: Han kommer ikke selv.
1: Nej, er det sikkert?
12: Også er lille. Ja, det er ret sikkert. Altså Marco Rubio, udenrigsministeren, kommer, og den paraguayanske præsident for Paraguay kommer, Peña kommer, Santiago Peña. Men Donald Trump siger, at han har travlt med rigtig meget andet. There's a thing called Iran, som han sagde, da han blev spurgt om det. Der er altså en ting, der hedder Iran, og det må man jo erkende.
1: Kim Bilsø Lassen, tak for at fortælle.
12: Det var så lidt.
1: God fornøjelse med at følge kampen i nat,
12: ja, dansk tid.
1: Det er altså klokken 3 i nat dansk tid, at det går løs. USA møder Paraguay. Vi har været der en 3-4 gange allerede, men vi skal da lige et sidste smut til folkemødet på Bornholm. Igen, Bjarne Stensbæk, min kollega, er på folkemødet. Bjarne, og her til eftermiddag sammen med, er det Anders Langballe?
13: Ja, det er det nemlig. Ekstrabladets politiske kommentator. Vi har jo i dag været igennem yderligere 4 partiledertaler. Der var statsminister Mette Frederiksen, der var Pia Olsen Dyhr fra SF, og der var virkelig mange mennesker dernede. Og det var der selvfølgelig, fordi SF i øjeblikket er i mildest talt store problemer. Også problemer, som jeg talte lige med en af rådgiverne for kort tid siden, som sagde, selvfølgelig vidste vi godt det her, det vil larme lidt i gelederne. Men at det har larmet så meget, var jo overrasket over. Og så stod der, jamen, jeg vil sige, sjældent har jeg set så mange mennesker være der. Men der blev jo ikke, hun nævnte jo ikke den her ballade med et eneste ord. Der skal så siges til Pia Olsen Dyhrs til hendes retfærdighed, at hun er jo siden stillet op til interviews. Pelle Dragsted, Enhedslisten, var der også. Så er der Mona Juul fra De Konservative. Langballe, politisk kommentator, Ekstrabladet. Noget af det, jeg har bemærket, det er, at regeringen er jo kommet, kan man godt sige, sådan lidt halvskævt fra start. Vi har et regeringsgrundlag, der er masser af spændende ting i det. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er jo stort set den eneste, der taler om det. Mette Frederiksen, hun må forholde sig til kaffeklubberne. Pia Olsen Dyhr, hun må forholde sig til en ansættelsessag, som bare trækker ud og trækker ud. Vi troede måske, den kunne æbe lidt ud i dag, men det er bare blevet nærmest endnu større. Den stemning, der er i regeringen. Mette Frederiksen først. Hun virker jo, når man er rundt, nærmest ikke til at skyde igennem. Jeg så hende til et arrangement nede hos Anders Fogh i går. Anders Fogh og hende, hun var virkelig i... jeg kunne sige, som om, at der ikke var rigtig var sket videre i hendes eget parti. Hun blev jo også hængende i går, sådan lidt halvsent. Tog ikke bare hjem til hotellet. Hvad er det for Mette Frederiksen, du har registreret her?
14: Jamen, det er jo en Mette Frederiksen, hvor det egentlig står lidt i kontrast med den stemning, der er i hendes parti, hvor når man taler med socialdemokrater, så er der meget bitterhed, vrede, og der er en kamp om magten osv. Men det er som om, at statsministeren, at formanden for Socialdemokratiet, hun er ligesom hævet over det der. Og det er rigtigt altså, der er god stemning omkring Mette Frederiksen. Hun deltager alverdens steder. Det forlyder også her i Allinge, at det netop, at hun blev hængende længe på det lokale værtshus i går aftes og sådan noget. Så det er jo ikke en statsminister eller en formand for Socialdemokratiet, som egentlig virker plaget af den stemning, der ellers er i hendes parti, hvor man hvor man ved at nærme sig noget, der kunne minde om sådan en magtkamp, som kan ende med, at man rykker hovederne af den af hinanden. Jeg har hørt flere socialdemokrater herover, der siger, men altså, har Mette Frederiksen slet ikke lært noget? Det er som om, når hun så giver sine veninder og venner centrale poster i regeringen, altså den her kaffeklub-diskussion, jamen, og hun giver den til sin egen kaffeklub og glemmer de andre. Ja, det fylder utrolig meget i hendes parti. Men det bider åbenbart ikke på formanden. Hun er glad. Hun går på værtshus. Hun holder festligt folkemøde, og det er jo... Det er jo lidt paradoxalt.
13: Så er der Pia Olsen Dyhr.
14: Ja. Altså, hun er jo virkelig udfordret i øjeblikket. Altså, der er en sag i hendes parti, som også rammer hende, altså, med en særlig rådgiver, som hun har ansat. Og det fylder jo rigtig meget. Pia Olsen Dyhr, hun holdt også tale på den store scene her på folkemødet i dag. Den handlede om politik og hvad SF, de nu er lykkedes med i regeringsgrundlaget. Alt andet fokus på Pia Olsen Dyhr handlede slet ikke om det, hun sagde i sin tale. Det handlede om det, hun ikke sagde, og hun talte nemlig overhovedet ikke om den sag med en utilfreds krænket rådmand på Frederiksberg og en særlig rådgiver. Hun stod nede foran talerstolen med et stort papskilt og demonstrerede mod sin formand. Og Pia Olsen Dyhr, hun talte ikke om det. Altså, så på den måde er det jo sådan en lidt speciel situation, men altså, det er jo også folkemøde.
13: Så lad os bringe videre til de sidste to. Lykke holdt tale i går. Når han sætter sig ned og bestiller en øl, eller bliver han så, hans humør også til at blive hængende?
14: Altså, mit indtryk er, jeg har faktisk ikke mødt Lykke på folkemødet. Det plejer jeg ellers at gøre, og det kommer jeg nok senere. Men jeg har talt en del fra Moderaterne, og stemningen i Moderaterne, den er god. Altså, der er høj stemning. De er ikke bekymrede. Altså, hvis jeg var i Moderaterne, så ville jeg måske være bekymret for, hvor skal pengene komme fra. Det er jo Moderaterne, der ligesom har sat et eller andet form for blot aftryk på regeringsgrundlaget, sådan når det handler om den økonomiske politik, og meget når man taler med folk på folkemødet, det er, jamen, at noget af det, der er paradoksalt, er, at der ikke er nogen af de store ting, der står i grundlaget, regeringsgrundlaget, som er finansieret. Og det burde jo være sådan noget, der bekymrer Moderaterne. Men det virker ikke sådan. Altså, jeg kommer lige fra et arrangement for lidt siden med Moderaternes nye gruppeformand, Morten E.G., som var i høj humør. Jeg drillede ham lidt, at nu skal du til at være politiker i stedet for at være embedsmand. Han har jo tidligere arbejdet som embedsmand. Nu har han nyvalgt til Folketinget, blevet gruppeformand i Moderaterne. Jeg siger, folk siger, at kan han overhovedet finde ud af at være folkelig og sjov? Og straks til det arrangement, så sprang han op og lavede en sangleg, hvor han fik 100 mennesker til at vrikke som en lille and og synge en sang og så videre. Så god stemning, højt humør. Så det gælder åbenbart for ledelserne i partierne, men i hvert fald hos Socialdemokraterne, og til syvende også hos Moderaterne, og hos SF, når de holder den store tale, ja, så handler den om politik, og ikke om det, som ellers fylder for Pia Olsen Dyhr og SF her på folkemødet.
13: Og så det radikale, det ved vi jo, de er jo glade. De er jo glade for endelig at være kommet tilbage til magten, inden de er kommet i regeringen. Og nu kigger på den her regering, hvis du sammenligner med tidligere regeringer, hvordan vil du så sige, at de... Altså, hvor sårbare er de?
14: Altså,
13: stærk en regering er
14: altså, det er jo, altså, situationen hos SF, altså, hvordan det ender, det tør jeg ikke at byde på. Men altså, mit indtryk er, at når man taler med partierne, altså de radikale, SF, Socialdemokraterne og Moderaterne, altså, så virker det som om, at de er ret sikre på, at det her nok skal gå. Også selvom der er langt fra Moderaterne til SF.
13: Tak. Anders Langballe, politisk kommentator, Ekstrabladet.
1: Ja, det var altså Anders Langballe, og tak til dig, Bjarne Stensbæk, min kollega her på P1. Over til en anden kollega her på P1, Trine Vester. Du er stadigvæk der ved plænen bag DR's koncerthus i København, hvor den store koncert og markering af Top 100 finder sted her til eftermiddag. Hvor langt er du på listen? Hvor langt er vi?
15: Hej Ole, altså jeg ved ikke, om du kan høre det i baggrunden. Folk klapper og huer, men det er fordi nummer 1 lige er blevet afsløret.
1: Som er?
15: Det er Alberte Winding med Lyse Nætter.
1: Du er ikke helt alene dernede, Trine, vel? Hvem er det, du har fat i,
15: ja, som står sammen med? Jeg er nemlig ikke helt alene. Jeg står her sammen med Nikolaj Witting Hermann. Han er chef for indhold og samarbejder i DR. Og Nikolaj, altså, kan du ikke sætte lidt ord på, hvad fortæller det om os danskere, at det er den her sang, der er landet på nummer 1?
16: Det fortæller jo i hvert fald, at vi har rigtig, rigtig meget til fælles. At vi har svært ved at vælge, men også godt har kunnet det. Virkelig, virkelig mange mennesker har været inde og stemme og mene noget. Jeg tror, det er 300.000 cirka, der er endt med at stemme. Der er stemt på 1,5 millioner sange. Så det, at vi har noget kultur til fælles, er det i hvert fald ikke meget, meget stærkt udtryk for.
15: Jeg kan jo afsløre, Nikolaj, at jeg har selv stemt på den her blandt mine top 5. Men hvad med dig? Har du selv stemt på den også?
16: Jeg har ikke stemt på lige den, men det er nok ikke mere end en uge siden, jeg var med til at synge den til en fællessang, så det føles ikke så underligt, at den her binder os alle sammen på en eller anden måde. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at den her er jo en ud af mange sange, som rigtig mange mennesker har stemt på og fortalt historier om, hvordan det betyder noget. Så det er jo på en eller anden måde et voldsomt demokratisk projekt, det her.
15: Det er det, og afstemningen den har jo nået sit klimaks nu. Vi er nået frem til nummer 1. Det er fredag eftermiddag, klokken er næsten 18. Hvad er det, vi skal tage med herfra, efter vi har lavet den her afstemning?
16: Vi skal jo tage med, at musik både er dybt personlig og forbinder os, og samtidig jo også er sådan et fælles kulturelt portræt. Det er jo som små snore imellem os alle sammen, der binder os sammen. Og man kan mærke, når juniorkoret synger her i baggrunden, så er det Lyse Nætter og mange andre sange, der gør det for os.
15: Du skal have tusind tak for det, Nikolaj.

Ja, den er sgu også fin. Albertes lyse nætter er altså nummer 1 på DR's top 100-liste. Nummer 2, skal vi tage den lige, de 10 øverste. Nummer 2, Kvindemin, Gasoline. Nummer 3, Pianoman, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 4, Om lidt, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 5, Forårsdag med Anne Linnet. Nummer 6, I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Det var en af Peter Wustes absolut yndlinge, jeg talte med ham lidt tidligere i udsendelsen. Så er der for Søren, der er noget mere. Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker. Giv mig Danmark tilbage, Natasha. Nummer 8, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band. Og så nummer 10, Smuk som et stjerneskud med Brødrene Olsen. Men altså, ja, Kim Larsen, må man sige, har da virkelig sat sit tydelige præg på den her top 100-liste, og dermed også på dansk musikhistorie. Men det var Alberte, der lagde sig øverst med nummeret Lyse Nætter. Jan Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Ole Brink, der er selvfølgelig på et morgen. I morgen fra kl. 8 til kl. 10, og også på søndag fra kl. 8 til kl. 10, og så er der altså en ny uge fra på mandag. Tak til alle jer, der lyttede med. Alberte til sidst.

0: gider politikerne os ikke? Ja, få timer før DR's debatten skød folkemøde i gang med partilederdebat, så talte vores program Tabloid med redaktør Mathias Bjerrum om måneders planlægning og afbud fra regeringspartiernes ledere. Og vil Socialdemokraterne nu selv lave journalistik? Ja, det spørger man værdiordfører Frederik Vad om. For han varsler, at partiet fremover selv vil bringe historier frem, i stedet for kun at reagere på journalisternes. Og Tabloid spørger, hvorfor og hvordan. Og hvordan dækker man iranske forhold fra København? Ja, Tabloid har besøg af udenlandsreporter Nana Østerby fra TV2, for at spørge, hvordan hun finder, tjekker og beskytter sine kilder i Iran. Lyt med efter en radioavis.
1: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt, og ikke vil fortsætte med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Men Pakistans premierminister Shahbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Hvad den konkret indeholder, vides endnu ikke, og du kan følge den her sag helt tæt på dr.dk. SF på Frederiksberg mener, at Pia Olsen Dyhrs nyansatte særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen. Og dermed fortsætter kritikken af SF-formanden, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at lave sin beslutning om.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr indfører, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: Børn og unge i psykiatrien venter længere og længere tid. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
4: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, ja, så løser det ikke problemet alene i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
4: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: I aften og i nat let skyde, vejr med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 30 grader, svag til frisk vind. Radiovisen her ved midnat med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P1.
5: Mens jeg har gået og forberedt denne uges udgave af Tabloid, som skal handle om mediernes rolle, betydning og relevans, så har jeg lige så stille fået den her på hjernen.

0: Revysangen her med Preben Kaas og Jørgen Ry er fra 1960'erne. Jeg ved faktisk ikke, om den har fået plads på den store DR Top 100-liste, der bliver endelig afsløret fredag. Jeg har gået og nynnet den i en anden version, hvor jeg har skiftet kvinder ud med medier. Fordi mens politikere og andre i gamle dage havde brug for de professionelle medier for at komme ud med budskaberne, så kan det synes som om det nu er de professionelle medier, der bare er til besvær og måske ikke så meget værd. Når vi jagter de mennesker, vi skal have til at levere indhold til vores udgivelser. Og det kommer det lidt til at handle om i dag. Lotte Thor Høsberg, velkommen til Tabloid.
1: Tusind tak.
0: Og tak for at komme og være min medvært i dag. Den der sang, den kommer du så til at have på hjernen resten af dagen. Den sidder virkelig fast.
1: Jamen, den er ikke så slem endda.
0: Du har mange års erfaring som journalist. Du har været tv-vært på sport, på nyheder, på indtil flere kanaler. Også her i DR, på det der hed DR Update. Første forsøg på en digital nyhedskanal. Her i huset. Vi to behøver jo ikke diskutere, hvad vi skal med kvinder, men jeg tænker, du godt vil være til at diskutere, hvad vi skal med medierne og journalistikken. Når man har lavet så meget forskelligt som dig, hvad laver du så egentlig nu? Du er selvstændig?
1: Ja, jeg trådte faktisk ud af den her bygning her, hvor vi står i nu. Ej, jeg har været gæst sidenhen. Men i 2015, og der har jeg arbejdet som pressechef og indholdschef. Og nu arbejder jeg som public affairs i en digital virksomhed, en tech-virksomhed, som hedder Sasha, og det står for Safe Share. Der arbejder det meste tiden for at promovere en teknologi, som faktisk er en infrastruktur,
0: så
1: når vi alle sammen deler billeder.
0: Når du siger public affairs, så tænker jeg jo mere også sådan, altså lobbyisme-agtigt end egentlig sådan kommunikationsarbejde.
1: Ja, ja. Og det kommunikationsarbejde i dag og presse- og mediearbejde i dag er også blevet simpelthen sådan en marketerning af ja. Lobbyisme, og man arbejder med policy og kæmpe agendaer, og hvad kan der være af filantropisk og impact, man kan gøre. Ja. Der er meget forskelligt, og det tænker jeg faktisk også, at vi kan tale lidt om her løbende hos nogle af de andre, der kommer, gæsterne.
0: Kommer vi sikkert til.
1: Ja, men
0: det bestemmer du selv, fordi når du er hos mig, så er du her mest, fordi du er journalist.
1: Ja, men jeg tænker på, at vi skulle tale med Frederik Vad om det.
0: Ja, ham skal vi tale med senere. Men altså, ja, som journalist, det handler jo dybest set om at høre efter og stille spørgsmål. Og så ser vi jo, ja. Hvor det bærer os hen.
1: Og så vil jeg sige, at meget af det, jeg har lært her, altså både i det her nyheder og TV3-nyheder, og da jeg var på TV2 og Kanal 2, og jeg kunne hjælpe mig også været på, og lavede podcast hos Podimo. Alt det, hvor man stiller spørgsmål, jamen altså, man skal jo hele tiden stille spørgsmål, og man skal hele tiden være god til at sige, hvad er det subjektive, hvad er det objektive her? Det er det, vi generelt skal huske på, ikke? Ja. Så det har været en kæmpe god, lærdom for mig at være journalist og være studievært i det, jeg bruger nu. Og jeg er det, kunne hjælpe mig også stadigvæk en gang imellem, nemlig fordi jeg er moderator og...
0: Ja, sådan nogle ordstyre debatter til sådan noget.
1: Ja.
0: Og det slår mig jo, fordi noget tomt er der jo, kan vi godt afsløre, i DR-byen sådan torsdag eftermiddag, hvor vi optager, fordi der er folkemøde på Bornholm.
1: Yeah.
0: Og når man laver sådan noget med at moderere debatter og den slags, så plejer du vel at være der?
1: Ja, det har jeg næsten været alle årene.
0: Så hvorfor ikke jo?
1: Jamen, i år, der har jeg simpelthen valgt mit morhjerte, hvis man kunne sige sådan. Jeg har nogle børn, der går til eksamener, og jeg kan mærke, at de har noget støtte til det, så jeg havde simpelthen havde behov for at give dem en ekstra hånd derhjemme. Og det kræver lidt, og det kræver også noget at skulle til netop at være moderator på folkemøde, fordi man skal forberede en hel masse debatter. Ja. Nu har der været skrevet en del om, i hvert fald nogle steder i nogle nichemeter, at der er rigtig mange studieværter, der tager 5, 6, 7 og 8, hvis ikke det, debatter og modererer om dagen. Og der skal man altså huske på,
0: ja.
1: At man har en kunde, og man har en rolle der, hvor man skal opfylde. Og man har ikke mindst et publikum.
0: Jo, det kræver jo rigtig meget forberedelse at kunne sidde og moderere en debat om måske et emne, som man ikke nødvendigvis har forstand på i forvejen.
1: Også det, så, ja. Altså. Så man skal huske, hvad man skal sige ja til. Men det, jeg godt kan lide ved det, når det så også, det er jo for det første Bornholm. Jeg har kunnet hjælpe mig også at arbejde på TV2 Bornholm.
0: Virkelig?
1: Dejligt. Det er lavet set og sket. Men man skal huske selvfølgelig også, at vi værter, og vi møder også vores publikum derovre, så man får også noget god feedback, og man møder alle mulige andre af netværk med. Så det kan jeg godt savne. Det gode ved folkemødet er, det er der næste år, og jeg synes endelig også, alt

København, og Iran er jo ikke et sted, der sådan gerne lukker vestlige journalister ind. Mest af alt skal vi tale om samspillet, eller man kunne kalde det magtbalancen mellem journalister og politikere. Det bliver i anledning af det store træf på Bornholm. Og du er her for at tale med Lotte Thor Høgsberg. Så lad os komme i gang. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Som sagt er der i disse dage igen folkemøde på Bornholm. Politikere, lobbyister, medier, interesseorganisationer, tusindvis af borgere strømmer til Allinge og flokkes om telte og scener for at debattere. Det er en begivenhed, der efterhånden har opbygget en hel del traditioner.
1: Det er, mine damer og herrer, en anden verden omkring Danmark og omkring Allinge, end det var for et år siden. Men én ting er, som det altid er. På folkemødets åbningsaften, der samler vi partiledere og topminister for at diskutere retningen for Danmark. Og for første gang nogensinde gør vi det på folkemødets hovedscene. Direkte frem til kl. 21.30. Dette er en ganske særlig udgave af debatten. Vi har, mine damer og herrer, vice statsminister, forsvarsminister og formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, formand for Moderaterne, finansminister for Socialdemokratiet.
0: Sådan lød det sidste år den første aften på folkemødet, og også i år indtager Clemen Kjærsgaard, man kunne nok godt høre det var ham, folkemødets hovedscene for debatten med partilederne. Og det foregår, skal jeg lige huske at sige, om et par timer fra der, hvor vi nu sidder i studiet i DR-byen torsdag eftermiddag. Debatten skal i gang torsdag aften. Man kan jo først høre os fredag, men sådan er det. Velkommen, Mathias Bjerrum.
2: Tak for det, Marie-Louise.
0: Du er redaktør på debatten, og du sidder i Allinge og har et par timer til, I skal i gang med aftens store debat. Så jeg ved, du har travlt. Men tak for lige at finde, det lyder som om, lidt rolig plads, så du kan nå at tale med os. Denne her store partilederdebat på folkemødets første aften, den skal I lave igen. I har lavet den mange gange. Men jeg har forstået, at I ikke får brug for alle 12 partiledere pullet op på scenen i år.
2: Det er rigtigt. Vi får faktisk brug for 8. 6 af dem er til partiledere, og 2 af dem er til nogle analytikere, som vi trækker med op på scenen i år. Og det du insinuerer, er jo, at regeringen ikke stiller med partiledere i år, og så har vi heller ikke Lars Boje og Troels Lund stående. Så vi har 4 fra oppositionen og 2 støttepartier.
0: Fordi jeg vil jo umiddelbart tro, når vi ser folkemøde, og politikerne møder folket, og det store debat og samtale og sådan noget, at lige præcis den scene, Der vil de springe frem for at være med hos jer, både altså for publikum i Allinge og for tv-seerne, når det er det hele handler om. Men jeg har forstået på dig og dine kolleger på debatten, at det er ikke sådan lige, selvom datoen og tidspunkt og sådan noget ligger fast langt i forvejen, det er ikke sådan lige at få dem til det længere.
2: Det kan godt være lidt svært. Altså i år har vi inviteret for nogle måneder siden, vi inviteret i april, og nogen er hurtigere til ligesom at sige ja end andre vil gerne se tiden lidt an. Og så er vi så endt med desværre en række nejer her i løbet af den seneste uge eller to, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Vi vil gerne stå med en ny udnævnt regering med et nyt regeringsgrundlag efter de lange regeringsforhandlinger og se dem i samtale med oppositionen og med deres støttepartier.
3: Mathias, takker de så bare nej, eller hvad er begrundelsen?
2: Altså, det er selvfølgelig lidt individuelt, men og det er heller ikke fordi, at de er, hvis jeg skal sige det mildt, sådan super tydelige omkring, hvad begrundelsen er, men det er typisk ord som kalendergymnastik og lignende, ikke?
3: Ja, den gode undskyldning. Men hvad kigger I så ind af? Altså, tænker I så, okay, vi skal lige have en rundbordssnak om det her på redaktionen om, hvad årsagen er?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo virkelig et dilemma, og jeg tror også, der generelt er en bred ydmyghed over for, at der er nogen, der kan have nogle strammere kalendere end andre, for eksempel en statsminister nok har meget at se til. Omvendt, hvis man gerne vil have partilederdebatter, og det tænker vi også, at seerne og danskerne er interesseret i for at se dem, der ligesom har et mandat til at sætte retningen inden for deres parti, debattere med hinanden, så tror jeg også nogle gange, man bliver nødt til at stå lidt tydeligere på, hvad en partilederdebat er. Jamen, og dermed ikke acceptere.
0: Ja, for det var det, jeg ville spørge dig om, Mathias, fordi nu spillede jeg jo et lille klip fra sidste år, og der jeg fadede i det, men der kan man jo høre,

0: at der har I nogle partiledere, men I har også nogle, siger jeg nu med meget respektfuld gåseøjne, vikarer, altså det kan være en næstformand eller måske en politisk ordfører, som, og det kan man jo også se ellers, når I laver debatten hver uge, at så står de der. Men det, har I, det kan jeg forstå, det har man simpelthen valgt i år at sige, partileder eller ingen.
1: Ja, det var egentlig lidt efter folkemødet sidst. Der er en bekymring for, i DR måske også bredere generelt, hvor realistisk det er at lave de der partilederdebatter, også når der ikke er valgkamp. Fordi som du sagde i starten, det kunne være dejligt, hvis der var en kæmpe appetit på at stå der. Det er en stor scene, det er et stort publikum. Men vi oplever ikke altid den appetit. Så der er en bekymring for, at det ligesom skrider, og at det bliver svært at håndhæve muligheden for at lave en partilederdebat. Så den her gang har linjen ligesom heddet, det er partileder, og ellers må vi desværre takke nej tak. Så nu har vi et godt program stadigvæk foran os, men som selvfølgelig bliver et andet program, end det vi ellers havde lavet.
0: Jo, fordi altså, da TV2, det var jo før valget, lavede den der højskolen-serie. Mm. Der kan jeg huske, at det betalte faktisk også om i tabloid, at dem, der skulle lave det for TV2, de havde ligesom først låst den af, de havde fået Mette Frederiksen med på det. Mm. Og da den aftale, så var det ligesom, så var de andre, nogle af dem gav faktisk udtryk for, at de følte, de var nødt til at sige ja, fordi Mette Frederiksen havde sagt ja. Mm. Og nu, du sagde før, at I er gået i gang med at sende mails ud og spørge i april, der kan jeg måske godt forstå, der har ingen jo anet, hvem der skulle være minister og sidde i regering og sådan noget. Der var de jo midt i forhandlingerne. Men er det noget med, at de ser hinanden an og venter på, jamen hvis ham der siger ja, så kommer jeg også, men hvis hende der ikke kommer, så vil jeg ikke? Eller har du nogen fornemmelse af det?
1: Altså, det ville jo være bedre at spørge partilederne om,
0: ja, men
1: altså, vi kan jo godt sidde med den fornemmelse selvfølgelig nogle gange. Fordi hvis man for eksempel får et svar 2 måneder før, der hedder lad os se det an, så virker det jo i hvert fald ikke til at være en kalenderforhindring i udgangspunktet. Så kunne det vel lige så godt have været et ja. Så det er da en mistanke, man får nogle gange.
2: Ja. Mathias, ved du hvad, jeg kan ikke lade være at tænke på, altså, jeg ved selv, hvor svært det kan være at samle hele sådan her gæst og i det hele taget og lave indhold til et program, men jeg kan ikke lade være at tænke på, fra den side, hvor jeg har arbejdet både som presserådgiver og kommunikationsrådgiver, at man måske også tænker, okay, nu er vi i den her særlige folkemøde kontekst, som min minister, jeg arbejder for, han skal simpelthen, eller hun, ud og lave noget andet. De kan være DJ's, de kan gå hen i en psykiatridebat, de kan virkelig komme ud og møde folket til folkemøde, så det er en anden kontekst.
0: Så derfor sige, skal de ikke stå inde i en tv-sammenhæng?
2: Nej, fordi det har de jo gjort med al respekt de sidste 3 måneder. Altså, man har jo set, man er jo nærmest mættet af at have det her.
1: Så det, og man har set, egentlig.
2: Og man har set rigtig meget af Clemens, så jeg tænker, at jeg vil måske råde min minister til at gå ud og lave noget andet.
1: Mm. Altså, jeg tror egentlig, der vil være en ret stor appetit blandt danskerne på at se regeringen, støttepartier og opposition i en samlet debat på baggrund af de her Danmarks længste regeringsforhandlinger. Jeg tror endda, der er et ønske om at høre om deres retning og få den udfordret fra forskellige perspektiver og sådan noget. Så jeg tror ikke, at der er sådan den der fatig, du kan beskrive, der er jeg ikke sikker på at gøre sig gældende alle vegne, men det er da rigtigt, vi kan da godt se, der også er nogle af dem, vi gerne ville have haft, der finder et DJ-bord på et andet tidspunkt. Jeg tror du ikke, der er noget overlap mig bekendt, men ja.
0: Okay. Mathias Bjerg, du skal tilbage til forberedelserne, så I er klar med i hvert fald de partiledere, som I så har fået til at stille op på hovedscenen i Allinge. Så god fornøjelse.
2: Ja, rigtig tak godt folkemøde.
1: Og, tak for det.
0: Ja, og hils holdet. Tak fordi du lige vil bruge lidt tid på at være med her i tabloid. Mathias Bjerrum er som sagt redaktør på Debatten, og hvis man ikke nåede at se programmet torsdag aften, ja, så kan man jo selvfølgelig altid finde det på DRTV. Vi bliver ved det med politik og journalistik, Lotte, fordi jeg spidsede ører, da jeg i P1 morgen onsdag hørte Socialdemokraternes nye værdiordfører Frederik Vad sige sådan her.
3: Det vil højst sandsynligt blive sådan i den daglige medievirkelighed, at hvis jeg piper en gang imellem på vegne af mit parti, så er det historier, vi på en eller anden måde selv bringer frem i lyset, så er det en del af danskernes virkelighed, vi selv finder, og ikke noget medierne bringer til tors, som jeg så skal reagere på.
0: Velkommen til tabloid, Frederik Vad.
4: Tak skal du have.
0: Og tillykke med den nye titel som værdiordfører for Socialdemokraterne. Hvad er det for nogle historier, I selv skal bringe frem?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for vi er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, men det vi forestiller os er, at vi skal kaste lys over de dele af danskernes virkelighed, som måske ikke altid bliver belyst af de nationale medier, enten fordi man ikke har ressourcer, det er jo presset budgetter rundt omkring i mediehusene efterhånden, fordi færre gider betale for journalistik, eller fordi at det simpelthen er et blind spot hos medierne. Så det kan være hverdagsoplevelser, hverdagshistorier rundt omkring i Danmark, som vi mener bør knyttes sammen med en politisk pointe.
0: Det er vel, det kunne jeg godt regne ud, at I typisk nok vil have noget, der kan knyttes til en politisk pointe. Men skal jeg høre det sådan, at du giver udtryk for, at der simpelthen er historier, som er vigtige for danskerne, som vi i de professionelle medier, og nu taler vi jo ikke bare DR, nu taler vi jo altså nationale, lokale, regionale, skattefinansierede, private medier, som vi overser eller måske bevidst nedprioriterer. Ligger der sådan en kritik af det?
4: Ja, delvist. Altså, jeg vil ikke bare kritisere medierne, fordi det er også svært i dag at lave journalistik, særligt at lave særligt at arbejde som fagjournalist, fordi budgetterne er presset. Men min egen oplevelse er, at der er ret væsentlige historier derude, som egentlig ikke finder frem, eller som vi ikke finder frem eller får kastet lys over gennem de almindelige medier, men som kommer til syne i Facebook-kommentarspor eller i grupper, i lukkede Facebook-grupper, for eksempel for et bestemt lokalsamfund. Og det er jo dem, vi for eksempel gerne vil samle op og finde frem til.
0: Jo, man kan sige, og det er ikke fordi, vi skal diskutere økonomi, Frederik Vad, men hvis du er bekymret for, om der er ressourcer på medierne, både sådan et, som mit og de private, så er der jo også råd for det, i stedet for et... Altså, det er jo ikke sådan, så hvis min tandlæge har for travlt, så begynder jeg selv at rende og bore huller i nogens tænder. Det er jo ikke ukendt, så nu spørger jeg dig ikke åbent igen, nu spørger jeg dig mere præcist, hvad du har beskæftiget dig med for emner de seneste år, Frederik Vad. Ja. Og du er jo også en af dem, som er flink til at dele dine egne hverdagsoplevelser, sådan mere anekdotisk form, på sociale platforme, når du har oplevet et eller andet, du synes, du også har en politisk pointe i. Det har vi jo set masser, altså helt tilbage, var det Inger Støjberg, som for nogle år siden delte, at hun havde været biografen, og så havde der siddet nogen og været opført så dårligt og sådan noget. Men som jeg hører dig nu, når du siger historier, I vil bringe frem, Frederik Vad, så lyder det som om, at det er ikke altså, alene den slags sådan jeres egne hverdagsoplevelser. I vil også ud og finde nogle historier ude blandt nogen, der måske ikke er politikere, og ligesom formidle de historier og bringe dem frem, som du siger. Er det mig, der overtolker her?
4: Nej, det tror jeg helt klart bliver en del af vores arbejde. Vores plan er at skabe nye diskussioner frem for blindt at reagere på diskussioner, der allerede er i samfundet. Og nu var jeg meget flink at ligesom tage det økonomiske argument på banen, men der er også en anden del, som handler om, at jeg synes, der er en mangel bredt i dansk journalistik, specielt på nationalt niveau, når det kommer til oplevelser, for eksempel på udlændingområdet eller sådan i den brede værdikamp, når det for eksempel gælder dominansadfærd, herskerattitude, kriminalitet. Noget af det findes i lokale medier rundt omkring.
0: Undskyld, Frederik, jeg er nødt til lige at afbryde dig. Siger du helt ædru en torsdag eftermiddag, at medierne beskæftiger sig for lidt med for eksempel kriminalitet og problematikker om integration og udlænding og den slags? Det er det, du mener. Vi skriver for lidt om det. Fortæller for lidt om det.
4: Mange af de nye udfordringer på de områder, som kommer frem i det her år, de er underbelyste, når man tænker på, hvor meget de fylder rundt omkring i lokalsamfundet. Ja, det er min påstand.
0: Okay.
2: Så kunne I jo egentlig bare lave et medie rent med sådan nogle historier der, fordi det lyder som om, det er det, I gerne vil have skubbet ind, eller hvad? Med de her historier der. Det her, det lyder nærmest som dit spiseseddel.
4: Vi er ikke ude på at lave et nyt medie, men vi er ude på at være, hvad skal man sige, igangsætter af diskussioner frem for at reagere på det, der ellers er i samfundet. Og der er enormt meget materiale derude at tage fat i. Altså, man behøver
2: men hvordan
4: ikke at...
2: udkommer I med de historier? Har du forstået det, Marie-Louise? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan I kommer til at udkomme med dem.
4: Men det er jo ikke... Altså, vi kommer jo kun til at fremlægge, hvad skal man sige... noget, som er knyttet op på politik. Vi fremlægger politik, vi er politikere, vi laver politik.
2: Men lavpraktisk, hvor skal de udkomme hen, historierne?
4: Jamen, det er jo, det er jo politiske meldinger, der kommer fra de folkevalgte i Socialdemokratiet, og de vil jo så være knyttet op på hverdagsoplevelser, ting vi oplever, ting vi undersøger, som vi så bygger politik på ud fra.
0: Altså er det lidt ligesom, man kan sige senest, for eksempel i valgkampen, der var Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i en af partilederdebatterne, der havde han sådan en helt konkret historie med et billede af en mand, som han så fortalte om, og han havde begået kriminalitet osv., for på den måde at fremme sin egen pointe om, at hvorfor var denne her mand ikke blevet udvist af Danmark, og det kunne have skånet ofre. Er det sådan den form, vi skal forestille os? At I ligesom ikke bare siger, hvad I mener, men I har nogle konkrete eksempler med?
4: Ja, jeg er slet ikke bange for den måde at diskutere politik på, for vi kan se, at der er enormt mange mennesker derude, som oplever, at der er en diskrepans eller en kløft mellem det, der foregår i deres lokalsamfund, og det, der foregår på Christiansborg, det, der bliver diskuteret på Christiansborg. Mm. Så det er en indsats, en værdipolitisk enhed, som både, altså ikke kun udlændinge og værdikamp, men, eller kulturkamp, men sådan set også på fordelingspolitik, på alt muligt, skal prøve at koble det, der foregår ude i virkeligheden, med den politikudvikling, der foregår i Socialdemokratiet.
2: Så I kommer også til at varedeklarere, at det for eksempel er jer, der står bag den?
4: Ja, vi kommer ikke til at skrive artikler, vi kommer ikke til at producere journalistik. Nej. Men lad mig give et konkret eksempel. Jeg ved godt, det ikke er et program, hvor vi skal komme med alle vores politiske...
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er godt, du huskede, jeg sagde det, før vi ringede op.
4: Så nu vil jeg ikke gå for meget dybt med det, tak. Men et eksempel kunne være, at jeg fik tilsendt for et halvt år siden en masse eksempler fra forskellige Facebook-grupper på nogen, som sælger handicapparkeringskort ulovligt rundt omkring i Danmark. Og det går jo både ud over de handicappede mennesker, der ikke kan finde sted at parkere deres bil, og det går sådan set også ud over, hvad skal man sige, den etik, der er mellem os mennesker i samfundet.
0: Og Frederik Vad, jeg afbryder dig lige her. Det vil sige, helt umiddelbart, det er en ret god historie. Jeg hørte den faktisk, det var i en Radio 4-podcast for et par år siden, om kriminalstof, at den historie blev belyst. I gamle dage, Frederik Vad, så var det måske mere sådan, at enten politikere, der var nogle af dine forgængere i ting, som var nogle, der var virkelig gode til selv at grave sager ud. Også der gammel nok kan huske Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet, for eksempel. Ja. Og siden, da man fik større presseafdeling, så sad der jo der journalister, som gravede historier frem. Det kunne måske også være historier om modparterne politisk. Men så tippede man den ud til journalisterne, så journalisterne kunne skrive historien.
2: Jeg ringede direkte til redaktionen.
0: Ja, ja, og så ligesom, hey, jeg tror ikke, I skal kigge lidt på ham der, Frederik Vad, vi har gravet noget snask frem på ham, et eller andet, ikke? Men der lyder det bare som om, du siger, du er mindre interesseret i, at der er en historie ude i de professionelle medier, som du så skal som politiker reagere på. Du vil hellere komme ud med din egen historie, og så reagere på din egen historie. Hvad er der galt med den gamle model?
4: Det er jo for groft sat op. Vi kommer jo til stadigvæk at reagere på alt det, der kommer, og det vil jo være de konkrete
0: fagordfører, der kommer til at reagere. Ja, det var ikke det, jeg spurgte om. Det er mere det med at lave historierne, fordi det er vel sådan lidt skummer at blive ved din læst. Og jeg ved godt, du har en bachelorgrad i noget journalistik for RUC, men med al respekt, Frederik Vad, det er måske journalisterne, der er bedre til at lave journalistik.
4: Ja, det mener jeg sådan set også, men jeg mener, at politikerne i dag, også med de store platforme, vi har for eksempel på sociale medier og andre steder, skal prøve at koble vores politik, vi udvikler, sammen med konkrete hverdagsoplevelser, der er rundt omkring i Danmark. Og det er det, der er meningen med det her, det er...
0: At det er ligesom også det, der er meningen med vores fag.
4: Ja, men I kan jo stadigvæk ringe, og I vil stadigvæk få et svar, og vi kommer stadigvæk til at reagere på jeres historier.
0: Måske vil vi faktisk hellere tale med de der mennesker med hverdagsoplevelser. Ja,
2: du siger jo selv, at det er de historier, der er danskernes virkelighed, og bringer de historier, der faktisk optager danskerne. Ikke? Så vil der for eksempel komme nogen, hvis nogen tænker, nu skal vi fandme finde ud af, hvor de der sms'er er fra Mette Frederiksen.
0: Åh, Gud.
2: Det er der sådan noget. Den vil du ikke ringe ind.
0: Det er i hvert fald nogen, der er meget optaget.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke, Frederik Vad kommer til at grave i den. Vel, Frederik Vad?
2: Så det er netavisen, Pio bare i en ny version, eller hvordan?
4: Der er ikke tale om noget konkret medie, men der er tale om, at vi bliver nødt til i højere grad, end vi kan i dag, at samle det op, der foregår rundt omkring i samfundet, og måske ikke vente på, at der er en avis eller et medie, en digitalt mediehus, der ringer til os.
0: Så det er altså, dybest set... undskyld, jeg afbryder, Frederik, men vi skal sige farvel lige om lidt. Altså dybest set, så vil I nu, nu prøver jeg at tale moderne mediesprog, ikke? I vil gerne have noget stærkere content på jeres, altså indhold på jeres egne profiler og på jeres egne kanaler, i stedet for måske at bidrage til at styrke relevansen af de professionelle medier ved faktisk at levere noget af det indhold, som vi skal leve af. I hvert fald de af mine kolleger, som ikke får pengene inden fra Christiansborg. Det kunne godt se ud som om, at I simpelthen springer et led over.
4: Nej, det gør vi ikke. Men altså, vi vil gerne selv komme med flere historier, men vi vil også gerne respondere på jeres. Vi skal jo ikke gøre jeres arbejde.
0: Nej, det er det, jeg tænkte. Jeg skal nok også lade være med at prøve at gøre dit, Frederik. Hvad?
2: Men det er jo faktisk sådan, vi arbejder med kommunikation og marketing, også det der med, at man pusher historier, og man finder dem selv. Ikke? Men jeg ønsker jer held og lykke, og jeg synes også, det er fedt, at I prøver noget nyt.
0: Og så får, om ikke andet, Frederik, hvad, så får vi noget, vi kan sidde og faktatjekke på og sådan noget, ikke?
4: Ja, det er godt. Og synes du ikke, jeg var god til at overholde aftalen?
0: Jo, faktisk.
4: Med propaganda?
0: Det gjorde du faktisk rigtig, rigtig pænt. Det var pænt af dig, Frederik Vad. Tak for at bruge tid på at være med i Tabloid i dag. Og god arbejdslyst.
4: I lige måde. Hej.
0: Så kunne sådan to gamle journalistdamer, som også måske lige lærer lidt om det, Lotte Thor Høgsberg.
2: Ja, ja.
0: Og nu kommer jeg til at sige sådan to gamle journalistdamer, og så minder det mig om, at det er jo sådan set noget, du har en kæphest med, det der med, hvordan vi sætter prædikater på hinanden. Se,
2: ja, både gamle damer, ikke?
0: Ja, så ja. Fik jeg lige frem lavet det, der kunne lyde som en overgang. Du skrev, at det er en debat, du har været inde i flere gange. Senest så sprang du ud igen i april, man kunne sige, som trold af en æske, sprang du op på spørgsmålet om, hvordan vi i medierne og i den offentlige debat beskriver hinanden. Primært, og i mange år har det handlet om kvinder. Hvordan ser vi ud? Hvordan er vores hår? Hvad har vi på? Hvilken taske? Så videre, så videre, så videre. Der har du også blandet dig i den debat masser af gange. Og du har også selv oplevet det i al den tid, du har været i fjernsynet. Så er der nogen, der har haft en mening om alt,
2: ja.
0: man kunne se, tænker jeg, ikke?
2: Både, kan man sige, dem vi sendte til, men egentlig også internt blandt kolleger, så gør herude også.
0: Ja, det kan jeg levende forestille mig. Da du så pludselig hoppede ud i debatten igen i april, der handlede det faktisk ikke om en kvinde, der var blevet beskrevet eller udskammet eller kritiseret for sit ydre. Nej, der var det et nyvalgt folketingsmedlem for de konservative, Christian Holst Wigelius, som var blevet fotograferet, og så var der en forfatter, Asta Olivia Nordenhof, som havde delt et billede af ham, og skrevet noget i retning af, at man skal bare lige 5 minutter på toilettet, og da man kom ud igen, var børn begyndt at klæde sig sådan her. Og det reagerede du på, fordi hvad?
2: Det...
0: Altså, Christian Holst Wigelius er en meget nydelig, velklædt, ung politiker.
2: Ja.
0: Tør jeg godt sige.
2: Ja.
0: Alt sammen mener jeg pænt.
2: Ja, jeg mener det også pænt om både, hvad Asta Olivia har på, eller hvad Christian Wigelius er på. Det, jeg reagerer på, det er, at man må simpelthen ikke reducere mennesker til deres fremtoning, eller altså simpelthen, jeg synes faktisk også, at det er ret, som jeg også skrev i klummen her, at det er intellektuelt dovenskab, og man taler om det her som en kulturel kommentar, fordi vi mener jo alle sammen, at forfattere, dem kan vi godt putte i en bog som, at de er kloge, og de udtaler sig som regel om noget intellektuelt og noget kulturelt. Så hvorfor skal man komme med den her nedladende kommentar til for eksempel Christian Wigelius? Og jeg så mener jeg også, at det er jo ikke progressivt for nogen som helst samtale, at vi skal ytre os på den her måde om, hvordan vi ser ud.
0: Men vi kan jo se, hvordan vi ser ud. Altså, vi tænker jo på, hvordan andre ser ud, når vi ser dem. Altså, medmindre vi er blinde.
2: Men perspektivet i alt det her, det er jo faktisk, at vi får et demokratisk, hvad hedder det, problem, fordi vi alle sammen, vi taber ind i substansen for, hvad det er. Og det, som jeg også har noget imod, det er, at for eksempel, når Asta Olivia eller en Birgitte Erhardsen, som er journalist, hun bruger det faktisk, de to kvinder der bruger det som billige point for et heppekor, der nærmest starter, fordi de har de her sociale platforme, hvor de også har mange følgere på.
0: Og hvor alle godt kan lide at kommentere hinanden, sådan forholdsvis gratis.
2: Så jeg synes, det er trist, og jeg kan bare sige fra egen krop, at det betyder faktisk noget, når nogen reducerer en til en fremtoning, i stedet for substansen og det, man faktisk laver.
0: Man kan nogle gange få den fornemmelse, at politik og samfundsmæssige problemer og konflikter altid er noget, der handler om Christiansborg, eller i hvert fald lige Christiansborg og omegn. Men samfundet er jo sådan set alle steder, og dermed også problemer, debatter, konflikter, der skal findes løsninger på derude. For eksempel kan man lige nu se to dokumentarudsendelser med titlen Det Store Søslag på TV2. Programmerne er produceret af kompagniet i Aarhus og handler om en årtier lang konflikt om en 100 år gammel kunstig sø mellem Tange og Ans i Midtjylland.
5: Det er jo et stort drama, det her. Fremtiden for Danmarks største kunstige sø skal afgøres. Tusindvis af lokale borgere holder vejret, og naturorganisationer og lystfiskere presser på i kampen for deres natursyn.
6: Vi står stærkere. Det er nødvendigt at genoprette Gudenåen.
5: 23 minister har haft konflikten om Tangesø på deres bord, men nu skal der endelig ske noget. Søen er nemlig angiveligt i strid med EU's regler, og Jeppe Bruus har lovet en afgørelse inden årsskiftet. Så de har travlt.
0: Stemmen, vi hører i det her klip, tilhører chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard. Han indgår i de to programmer på den måde, at han og en journalist fra avisen, Ole Bjerg hedder han, de optager en udgave af avisens podcast, Snakken Går i Viborg, hvor de taler om hele sagen, og det er så klippet ind, så det fungerer som en slags sådan forklarende, oplysende speak i de to programmer. Og nu kan vi høre din stemme her, Andreas Søndergaard. Velkommen til Tabloid.
7: Tak skal du have.
0: Chefredaktør, som sagt, på Viborg Stifts Folkeblad. Jeg forstår, at den der podcast, Snakken Går i Viborg, den havde I egentlig droppet. Men så, yeah. men så lavede I en ny episode, da dokumentarholdet tænkte, kunne det ikke være en model?
7: Ja, det var i hvert fald sat på pause på ubestemt tid. Som så mange andre medier har vi jo eksperimenteret med det, og så kommer lidt fra det af forskellige årsager. Men da vi så kom til at tale med kompaniet om, at de godt kunne bruge et lydspor, og de havde udset os som de rette til at lægge det, så synes jeg, at så kunne de godt slå to fluer med et smæk. Så det blev til en rigtig podcast, men det skulle lige have et skub fra kompaniet.
0: Ja, og man kan finde den og høre den, ikke også?
7: Jo,
0: der, hvor man nu finder podcast hos jer eller andre steder.
7: Ja, så det var ikke bare noget, vi legede.
0: Andreas Søndergaard, da jeg så udsendelserne, og Lotte Thor, der sidder her ved siden af mig i DR Byen, har jo også set mig, og vi spurgte hinanden, jeg spurgte mig selv, jeg har også spurgt dig, hvorfor i alverden har jeg aldrig før hørt om en konflikt mellem dem, der vil bevare Tangesø, og dem, der mener, den skal tømmes, så man kan genoprette Gudenåen. Fordi altså, det handler om natur og biodiversitet, ikke mindst om laksen og gydepladser. Der er noget med EU-habitatsregler, der er de helt store principper på spil her om natursynet. Og som vi lige hørte det der klip, flere end 20 minister har været inde over den sag, uden at få den afklaret. At jeg har aldrig hørt om det før. Er det, fordi jeg ikke har fulgt med, eller er det, fordi det er en lokal historie for jer på Viborg Stifts Folkeblad og andre regionale medier?
7: Ja, altså, det kælkesvar er jo selvfølgelig, at du ikke har fulgt med de rigtige steder. Det er realistiske svar.
2: Du skal til at holde Viborg Stift.
7: Ja, jamen det kan man heldigvis gøre helt fra København, så det er ikke noget problem. Ja. Hvad hedder det? Det realistiske svar er jo nok i virkeligheden, som dokumentaren jo også fint fortæller, at der er ikke sket noget i mange år. Så det er jo selvfølgelig en diskussion, en holistisk diskussion, om der har været noget at fortælle. Det har der jo været lokalt, fordi der trods alt er nogle processer i gang, og nogle mennesker, der presser på, men set fra langt væk fra, så har søen jo bare været der, som den altid har været der.
0: Der er jo nogle historier, som mest af alt jo foregår som har nogle lokale konsekvenser, en lokal diskussion, men som alligevel godt kan komme til at fylde noget i de nationale medier og løfte en eller anden overordnet politisk dagsorden. Altså, ulvene, for eksempel, ikke? Eller alle diskussionerne om Kærshovedgård, som jo altså selvfølgelig er et politisk spørgsmål, men som jo primært, kan man sige, berører borgerne i Bordinger og omegn. Hvad er det, der gør, at den her er forsvundet så fra de nationale medier, tror du? Eller aldrig er dukket op før nu?
7: Nej, altså i hvert fald de fleste nationale medier. Jeg vil godt lige nævne alle ting, der har i hvert fald været gode til sådan en gang imellem lige at kigge forbi søen. Men det er jo rigtigt nok, det er ikke noget, der har trukket store overskrifter i 19 udsendelserne på de store kanaler og den slags. Og det er jo nok, fordi der ikke er sket så meget, hvis man ikke lige i hvert fald følger med i detaljen. Altså vi synes jo, der er sket noget. Vi synes jo, der er sket noget, når vi kunne afsløre et udkast til en habitatkonsekvensvurdering. Vi synes jo også, der er sket noget, når der igen er en ny minister, der skal kigge på sagen. Og det er så åbenbart ikke alle, der synes, det var værd at beskæftige sig med.
2: Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på den der traditionelle forståelse af lokalhistorien. Ikke? Jeg kan også synes, at vi arbejder på nyheder, både herude i DR Nyheder og TV2 og andre steder. at det med den lokale historie, det var mere sådan en god feel-good-historie, der lå sidst i rækkefølgen, ikke?
7: Ja,
2: sådan var det jo ofte. Så var det med en dame, der havde siddet og samlet bamser, og så hun åbnede et bamsemuseum eller et eller andet. Jamen, det var jo de virkelige historier. Jeg var vært og redaktør på Se der Sket, altså som var TV2's udgave af Landet Rundt.
0: Jamen, det var, hvor der, man så havde indslag fra alle regionerne.
2: Fra alle regionerne. Ja. Og det var jo tit de der, som var en feel-good-historie også, altså med menneskelig historie, ingen tvivl om det. Og det synes jeg, at de her to, det store søslag, virkelig vidner omkring, at det er jo virkelig de gode feel-good-historier, fordi man kan jo godt se hende dame, der står og laver gymnastik nede ved søen, og dem, der får bombetrusler og alt muligt, det er jo ikke... Vi kan jo alle sammen følge med her, og det var virkelig nogen, synes jeg, historie, der ligger sig i maven på en, ikke også?
0: Det er jo også en stor principiel historie, som handler om ting, som også har fyldt i den seneste valgkamp og sådan noget. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Andreas, altså som chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, passer det da egentlig meget godt af, at I, altså, hvis I ligesom har den for jer selv, sådan så, at man er nødt til at købe et abonnement, hvis man vil følge med i den her sag? Eller synes du, den havde fortjent i virkeligheden over længere tid faktisk at være på en national dagsorden?
7: Jamen, jeg er jo lidt splittet, faktisk. Fordi som publicist og sådan set også som viborgenser, synes jeg jo, jeg kan se rigtig mange forskellige historier, som fortjener at få nogle større vinger og komme op i nogle højere luftlag, end de kommer i vores avis. Men det er jo ikke, fordi jeg ligefrem står og skriger på, at TV2-regionerne skal have 100 flere journalister til at tage vores historier. Så nej, altså jeg synes egentlig, det passer mig fint, at vi kan løfte historierne. Og så har vi jo så i J5 min del af, for eksempel Avisen Danmark, hvor vi kan sende net på rundtur en gang imellem. Mm. Men der er helt klart nogle historier, både kærlige og kritiske, som godt kunne fortjene at komme ud over vores andendom.
0: Nu, jeg bliver ved med at sidde her og hæve, at det er de store principper, bla bla, der er på spil. Og man kan selvfølgelig se de to udsendelser, de ligger på TV2 Play, hvis man har et abonnement der, det store søslag. Men jeg har snuppet et klip mere. Det er i slutningen af den anden og sidste episode, der er vi så også sådan i slutningen af den podcast, der binder det hele sammen med dig og din medarbejder Ole Bjerg, hvor I sådan prøver at opsummere, hvad det hele egentlig handler om.
7: Ja. Den her historie, den handler jo om en kunstig midtjysk sø, men handler den også om mere end det?
8: Ja, hvis man sådan virkelig dykker ned i den, så handler det jo faktisk om, hvad kan vi sige, forskellige natursyn. Hvor der er jo nogen, som godt kan leve med, at vi ændrer tingene, sådan at vi kan få gavn af naturen. Og det andet syn, det er, at man lader naturen hvile i sig selv. Det er naturen, der kan bestemme, hvad for en plads vi skal have.
7: Er det naturens præmisser, eller er det menneskets præmisser? Sådan lidt godt.
8: Ja, det er simpelthen det, der crasher. To forskellige natursyn. Det er det, hele debatten egentlig handler om.
0: Det er vel en debat, der er interessant, uanset hvor søen ligger og hvor i landet man bor.
7: Det er fuldstændig enig med dig i, og jeg ved ikke, om det er altså helt lavpraktisk, om den er for teknisk, når man lige pludselig skal til at tale om vandrammedirektiver og EU.
2: Ja, og habitatkonsekvensvurdering, det ord der, ikke? Det er dejligt ord, præcis. Mundret.
7: Altså, så den, på nogle måder er den enormt simpel, men sådan teknikaliteten og også det her, de jo også diskuterer undervejs i dokumentaren om de præcise konsekvenser for både dyr og planter, det kræver jo fandme en større, undskyld mit sprog, en større videnskab for at finde ud af, hvad det lige præcis konsekvenserne er ved det ene og ved det andet. Det kan godt være, at historien så at sige drukner lidt i det, hvis man skulle gå så dybt i det, og det har de jo heller ikke gjort fra kompagniets side.
0: Nej.
2: Og Andreas og Marie-Louise, jeg kan heller ikke lade være at tænke på det her med, det ved vi jo også, altså som journalister, hvad er altså det spektakulære i det her, ikke? Og der synes jeg netop også, at man tænker, at der er en, der får bombetrusler, og der er nogen, der har en familiehistorie, hvor at de kom fra Tyskland, var det det, og så stoppede...
0: Ja, og i flere generationer har været ved søen.
2: Rundt af søen, ikke? Altså, det er jo det spektakulære.
7: Der er virkelig nogle følelser og temperamenter på spil, og vi har også i tidens løb fået nogle kommentarer, men også nogle læserbreve, som har været sådan lige på grænsen for hvad jeg måske synes har været super nok til at blive trygt, og vi ellers sådan forholdsvis hvide rammer for
2: det er så voldsomt, hvad der kan ske i de her lokalsamfund. Det var ligesom den dokumentar, der blev lavet op for Tisvilde, hvor man var jo nærmest ved at komme i borgerkrig.
0: Nå, og med musik i lejet.
2: Musik i lejet, som så var nødt til at blive flyttet ud til en mark, fordi at det kunne man da virkelig ikke have i denne her sommerby.
7: Og jamen, jeg tænkte, jeg har faktisk lige...
2: Ja?
7: mens jeg sad og ventede på at komme igennem her, har jeg lige siddet og redigeret en historie om en lille landsby uden Viborg med noget jordbrokørsel, hvor politiet blev tilkaldt, fordi naboerne stod og tog billeder, og landmanden var sur, og det ene andet. Altså, der er mange dramaer herude.
0: Jo, og man kan sige, at denne her dokumentar, som kompagniet har lavet, den er jo, spiller sådan lidt på de samme greb, samme metode, som den serie om kampen om kolonihaven, som var meget populær. Ja. Og der er også lavet en anden, det er et andet produktionsselskab, som lavede en om noget nabokrig i Odsherred. Men det er sådan den der meget, meget nære lokalkonflikt. Den her rummer jo større perspektiver, kan man sige, fordi det også involverer alle de her ministre og EU-regler osv.
2: Jeg synes altså også, det er vildt i sig selv, det her med en kunstig sø, det var jeg slet ikke klar over.
0: Nej.
2: Det synes jeg er spændende.
7: Og det er jo heller ikke noget, man kan se, når man kører forbi jo. Altså, der ligner den jo hver anden.
0: Der ligner den bare en sø.
2: Hvor mange flere kunstige søer har vi i Danmark? Vi må lave noget. Er det rigtigt? Så der har du din næste historie.
0: Andreas Søndergaard, en enkelt ting til sidst. Jeg kan forstå, at du nævnte det også lige, får nogle læserbrev. Også nogle ret sure henvendelser fra brugerne. Mm. Også oven på jeres podcast her om sagen. Er det sø-tilhængerne eller sø-modstanderne, der bliver sure på jer på avisen? Eller begge parter?
7: Nej, det er jo mest vores læsere, så det er jo de lokale, så det er jo søtilhængerne.
0: De fleste af dem er søtilhængere. Okay. Hvad bliver de sure over?
7: Jamen, det kan jo være, hvis de synes, de var sure over, da vi skrev om den her habitatkonsekvensvurdering, fordi de synes, det var utidigt, og den var ikke færdig, og den var ikke klar, og det forstyrrede processen. Og så kan det være, hvis ikke de synes, de er kommet til ord i nogle sager, som vi måske har skrevet uden at citere nogen. Ja, det ikke var den slags.
0: Okay. Andreas Søndergaard, det lyder ikke som om historien er færdig indtil videre, så der er nok at lave.
7: Må jeg komme med en enkelt lille pointe inden jeg runder af? Fordi jeg vil ikke stå her i det midtjyske og pege fingre og sige, at men der er ikke nogen, der kommer til Jylland og sådan noget. Fordi der er mange historier. Jeg kan også blive overrasket over, hvad mine kolleger i Svendborg eller Randers nogle gange skriver om, uden jeg har hørt om det. Der er bare mange historier herude. Men det, jeg faktisk synes var tankevækkende, det var, at dengang valget blev udskrevet, der var jo rigtig mange politikere på og omkring Christiansborg, som synes, yes, nu starter festen. Og der synes jeg faktisk, det var sjovt at se rigtige mennesker, undskyld udtrykket, egentlig blive nedtrykte over for pokker. Det her valg, som nogen synes er en fest, det betyder rent faktisk, at hele vores arbejde og vores livsmission er sat på pause.
0: Ja, i hele spørgsmålet om at få afklaret, hvad der skal ske med Tarmsø.
7: Yes, lige præcis. For nogen synes jo, det er fedt, når der skal være valg, men det sætter rent faktisk også en stopper for nogle ting, der skulle ske.
0: Og så skal vi ikke afsløre mere, fordi man kan som sagt se begge programmer på TV2.
2: Og de er værd at se. Jeg synes, de er godt skruet sammen.
0: De er værd at se. Ja. Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad. Tak for at bruge tid på at gøre sådan en københavnerjournalist en lille smule klogere.
7: Selv tak.
0: Det var pænt af dig. God arbejdslyst.
7: Tak. I lige måde.
0: Og her til sidst, så rejser vi så fra Viborg og Ans og helt til Iran i sidste kvarters tid af tabloid. Vi gør det via TV2 og København, hvor du arbejder, Nana Østerby. Velkommen til tabloid.
9: Tak skal du have.
0: Du er journalist på udlandsredaktionen på TV2, og de seneste godt 3 måneder i hvert fald, der har du haft rigtig travlt med at dække krig og krise i og omkring Iran, altså siden Israel med støtte fra amerikanerne angreb Iran. Og blandt andet dræbte lederen Ayatollah Khamenei og flere andre ledende skikkelser. Vi har fundet et klip fra TV2 News, det i april måned.
9: Krigen har jo været i gang i mere end en måned på nuværende tidspunkt, og det er i høj grad noget, som de iranere, jeg taler med, de kan mærke. De fortæller, at særligt den økonomiske situation, den på nuværende tidspunkt er fuldstændig til hundene. Folk, de fortæller, at de selvfølgelig forsøger at opretholde en normal hverdag. De går på arbejde, dem der stadig har et arbejde, fordi på grund af krigen, så er rigtig mange fabrikker, butikker, arbejdspladser lukket ned i supermarkederne.
0: Det er jo blandt andet sådan her, du bruger din viden, Nana Østerby, ved at komme ind her i news-studiet og så sidde og fortælle om det, du ved. Og så refererer du til, hver gang du er på, de kilder, jeg taler med i Iran. Og så bliver jeg jo bare nysgerrig, fordi altså, der er lang afstand. Vi hører hele tiden om, at både internet og telefon, alt muligt, er lukket ned, eller også er det overvåget. Man kan ikke som journalist, det er meget, meget svært overhovedet at få lov at rejse ind i Iran. Hvordan gør du, har jeg lyst til at høre dig fortælle om? Så det er derfor, du er her.
10: Jamen, det er også et godt sted at starte. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har spurgt mig om i de her måneder, hvor jeg har beskæftiget mig med det her. Men altså, langt hen ad vejen, så, som du siger, så har internettet jo været lukket ned, og det har gjort, at det har været utrolig svært at komme i kontakt med folk, og langt de færreste har jo haft mulighed for at kommunikere med folk, der sidder uden for landets grænser. Men der har alligevel været folk, der har haft internetadgang. Blandt andet så har nogen haft mulighed for at bruge de her Starlink-satellitnetværk, det her Elon Musks satellitnetværk. Der er en del iranere, der har haft adgang til det over, kan man sige, de seneste år, hvor at der løbende har været protester i Iran. Der er blevet smuglet en del af de her netværk ind i landet, fordi at præstestyret jo netop har det med, når der sker optøjer, når der sker forskellige ting, at lukke ned for internettet. Så sådan, at iranerne i de her situationer, i hvert fald nogen få iranere, stadig har mulighed for at komme på nettet, så er der nogen, der har haft adgang til det her.
0: Nu sagde du sådan lidt beskeden måske, at i de her måneder, jeg har beskæftiget mig med det, det er jo måske lige lovligt beskeden, for det er jo ikke noget med, at så skete der noget i februar, og så begyndte du at tage, hvor ligger Iran? Du er, altså, du er uddannet journalist, og som jeg forstår på dig, i din praktiktid, der blev du optaget, var på en udlandsrelation, tænkte, det med Mellemøsten, det med Afghanistan, som på det tidspunkt stadigvæk var en stor historie, fordi vi var der endnu. Det interesserede dig, så du simpelthen efteruddannede dig, tog noget mere uddannelse, så du lærte at tale, læse, forstå persisk, altså dari eller farsi, som man taler af Afghanistan og Iran. Hvor den der sådan interesse for lidt de områder, hvor kom den fra?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, som du siger, jeg havde været på TV2's udlandsredaktion. Jeg havde rejst i Mellemøsten. Jeg synes, det var utroligt fascinerende. Jeg havde også besøgt Iran og tog lidt afsted, tror jeg, uden at have nogen som helst idé om, hvad der ventede mig, ud over det narrativ, som man jo er præsenteret for i medierne herhjemme, og kom til Iran og blev utrolig overrasket over, at alle ikke gik rundt i lange sorte klædedragter og råbte død over USA, sådan som man ser, at de gør i nyhederne, når vi ser det herhjemme. Og i stedet mødte jeg en befolkning, som var utrolig imødekommende, utrolig åbne, kvinder, der gik med altså deres hovedtørklæde nede på skuldrene og i farverige klædedragter, og generelt en meget oplyst og moderne befolkning, der var på sociale medier og fuldt oplyste om, hvad der generelt foregik uden for landets egne grænser.
0: Så og, når du så sidder nu på udlandsredaktionen, så har du ligesom det område, som dit speciale. Det er jo ikke altid. Altså desværre, må man jo sige, handler det nu rigtig meget om Iran på grund af hele den her hæslige situation. Men også når Iran ikke er højt på dagsordenen, så forstår jeg, så sidder du også stadigvæk og følger med, plejer kilder, læser iranske medier og den slags, selvom du ikke skal udkomme med det.
10: Ja, altså jeg dækker, kan man sige, udlandsstof bredt set som reporter på TV2's udlandsredaktion, men selvfølgelig så har jeg, fordi, som du nævnte før, jeg taler farsi, dari, som det hedder i Afghanistan, samme sprog, to dialekter af persisk, så har jeg jo selvfølgelig øjnene rettet mod de her områder, jeg følger med i, hvad der foregår, både på sociale medier, i persisksprogede medier osv., også selv, når det ikke er højst på nytårsdagsorden, eller på nyhedsdagsorden.
0: Ja, når der så sker noget, så er du klædt på, så du ikke du starter ikke fra nul. Ja. Undskyld, Lotte, spørg bare.
2: Nana, først, altså kæmpe respekt for alt det, du har sat dig ind i, og du kan sproget, og jeg har altid kæmpe respekt for folk, der uddanner sig på den her måde, virkelig. Hvordan finder du kilderne inde i Iran?
10: Jamen altså, meget af det er jo foregået gennem eksiliraner. Så selvfølgelig, jeg har selv skabt nogle kontakter, da jeg var i Iran i sin tid. Og så har jeg kontakt til rigtig mange eksiliranere, der både bor her i Danmark og også andre steder uden for Irans grænser. Så det er jo sådan set foregået meget gennem dem, at forsøge at forhøre mig rundt omkring, om der er nogen overhovedet, der har kontakt til pårørende, venner, bekendte, om de har hørt om nogen, der har kontakt til nogen i Iran. Og så er det sådan set spredt sig derfra. Nogen har hørt om nogen, nogen kender nogen, der har adgang til Starlink, nogen kender en, der er journalist, og den vej igennem har mulighed for at være på internettet, osv. Og så har det ligesom ja, så har jeg ligesom fået opbygget et netværk af folk, der så har haft mulighed for at kommunikere udenfor.
2: Og hvordan validerer du så, for eksempel, hvis der kommer nogle nye ind, der siger, nå, hende der Nana, hende skal vi lige. Hvordan validerer du altså ved dig, lad dem?
0: Altså kilderne?
2: Kilderne, ja.
10: Ja, altså det er jo meget været mig selv, der har opsøgt, kan man sige, folk og hørt. Så selvfølgelig så forsøger jeg jo at få den information ud af mellemledet, kan man sige, dem, der sætter mig i kontakt med de her kilder, så meget information ud om de her personer som muligt.
0: Så du ved, om det er nogen, du kan stole på.
10: Præcis. Ja. Og dobbelttjekker selvfølgelig, kan man sige, når jeg så får fat på kilden, om de ting, jeg også har fået at vide af personen, der har sat mig i kontakt med vedkommende, også stemmer overens med den fortælling, jeg så får, når jeg så taler med personen.
0: Og vel også med andre kilder, både i og uden for Iran.
10: Præcis.
0: Fordi du har jo nogle kilder, har jeg kunne se, nogle gange, så har du et navn på. Så er det nogen, der typisk repræsenterer på en eller anden måde, synes det, altså, de er en eller anden form for embedsmænd, eller talsmænd, eller sådan noget. De udtaler sig jo med fuldt navn. Og så har du nogle andre, som er i meget vid udstrækning anonymiseret, fordi det kan være livsfarligt at kritisere regimet. Det der med også at skulle huske, at selvom vi ser, som du sagde før, har sådan nogle stereotype billeder inde i hovedet af, at der er ligesom dem, der støtter præstestyret, og så er der dem, der prøver at gøre oprør. Men at få nuanceret, at det vel også er mange forskellige politiske, ideologiske, religiøse, geografiske forskelle. Der er trods alt, hvad, 90 millioner iranere. Og få det med, kan man det, når man dækker det på den måde, du gør?
10: Det er jo den store udfordring, som jeg sidder med, kan man sige, ikke? Og lige præcis i den her situation, så er det også lidt det muliges kunst. Fordi jeg kan ikke gå ned i kildebuffeten og bede om, at jeg kunne godt tænke mig en 50-årig kurdisk mand med mellemlang uddannelse, der bor i en landsby, eller en 50-årig kvinde fra Teheran. Mm. Det er jo lidt de folk, der nu engang har mulighed for at være på nettet, og de folk, jeg nu engang kan få kontakt til.
0: Men jeg tænker mere, at når du er i kontakt med dem, så er det vel også det, at du har en generel og nuanceret viden om samfundet, som gør, at du kan... Altså, jamen, jeg tror, de fleste af os har jo lært sådan i rundtaller afkode, når det handler om USA. Så er der forskel på dem, der bor på kysterne, og dem, der bor i midten, og dem, der bor i sydstaterne og nordstaterne, og så er der republikaner og demokrater. Vi kan sådan nogenlunde placere dem på en skala. Det ville jeg have svært ved, altså, hvis det handlede om Iran, sådan helt umiddelbart. Udover at sige dem, der støtter dem, der er imod, ikke?
10: 100%. Og der er, som du siger, der er jo kæmpe, kæmpe forskel på den iranske befolkning internt, både i forhold til, hvor man bor henne, aldersgrupper, religion, sprog osv. Og det er bare utrolig svært at i en almindelig nyhedsdækning at få alle de her nuancer frem. Så jeg tror, mit succeskriterie har måske også lidt været, okay, jeg kan ikke forklare alle nuancerne. Jeg kan ikke få alle til at forstå præcis, hvordan alting forholder sig, men hvis jeg bare kan få folk til at have en idé om, at der er de her nuanceforskelle, at der er kæmpestore forskel, og det ikke er alle iranere, sådan som man nogle gange ser, der står og brænder amerikanske flag af på gaden, men der også er en kæmpe del af befolkningen, som mener noget andet, og som er imod det her styre, som de bliver repræsenteret af. Hvis jeg bare kan få folk til at forstå, at det er mere komplekst end som så vil jeg sige, at så er jeg okay tilfreds i hvert
2: fald. Nana, hvad vil du sige det allersværeste, end jeg ved ikke at være fysisk til stede?
10: Jamen, det er jo det her med, at man er nødt til at altså, tage lidt det, man kan få et eller andet sted, ikke? Altså sådan, at man ikke kan opsøge de kilder, man tænker er interessante. Og selvfølgelig så har det også overvejende været den ene fløj, for eksempel dem, der er imod præstestyret, jeg endte med at tale med. Og det er jo, jeg ville ønske, jeg kunne have talt med rigtig mange forskellige folk, og også flere på den anden fløj, men nu engang, sådan som det er, så er det de folk, jeg er blevet sat i kontakt med, og så må man forsøge, selvom man ikke kan tale med folk, og så i hvert fald måske at tale om den.
0: Og så ved jeg, at du derudover også taler med eksperter, forskere og mennesker, som ved noget andre steder i verden, også uden for Iran. Du har nok at lave, Nana Østerby. Så tak for indsatsen, og tak for at komme en tur til Amager og DR-byen, og fortælle bare lidt om dit arbejde. Vi er, Lotto og jeg, vi er lidt imponeret,
2: tror jeg. Ja, jeg synes, du er sej, Nana.
10: Hvor I søde.
2: Bare jeg kunne starte forfra, eller jeg ved et eller andet.
0: Det var pænt af dig at komme.
10: Jeg er meget glad for, at jeg måtte.
0: Nana er, som sagt, udlandsreporter på TV2. Og Lotte Thor Høgsberg, nu er tiden simpelthen gået. Vi når ikke mere.
2: Og hvad med
0: men vi bliver da klogere.
2: Hvad skal vi med?
0: Ja, den kan du så have på hjernen resten af dagen.
2: Ja, men det siger jeg tak for.
0: Tusind tak for at komme og være medvært i dag, Lotte Thor Høgsberg.
2: Kæmpe fornøjelse.
0: Jeg mangler bare rulleteksterne. Producer er Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Og vi er tilbage i din radio eller din podcast-app om en uge. Tak for nu.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Om lidt, så kan du komme med på første række, hvor man undersøger, hvordan magten egentlig ser ud, helt på tæt hold. Ikke en partilederdebat, et tv-interview eller en Instagram-reel, men når man følger politikerne længe nok til, at facaden måske begynder at slå revner. Berlingske journalist Magnus Kraft har gennem sin karriere portrætteret nogle af landets mest magtfulde mennesker. Blandt andre Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og han gæster første række for at fortælle, hvad der sker, når man får lov til at komme lidt tættere på dem, vi normalt kun møder gennem overskrifter og talepunkter. For bliver politikere mere interessante, når de får tid til at folde sig ud? Det spørger Anne Kortsen og Gustav Hagild samt denne uges gæstevært Jesper Dein om lige om lidt i denne uges første række. Hvor de også kommer forbi et fodbold-VM i USA, Grønlands kultur og et nyt James Bond-spil. Men først en radioavis.
7: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig samtidig. Siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Og hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. USA's præsident Trump har tidligere sagt, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der kom på børsen i går, fik en fornem entré. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie. Det er en stigning på knap 20%, siden den kom i handel. Det er rigmand Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacenter i rummet. Med noteringen er der puttet 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket betyder, at Elon Musk er verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Lundvig Pedersen har investeret i den nye aktie.
8: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
7: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, ja, der får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
9: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
7: VM-feberen fik et nyk opad hos en af værtsnationerne, Canada, her til aften.
10: Oi, så er det der! Manden, de har sagt, ikke kunne score for Canada, udligner!
7: Godt nok måtte holdet nøjes med uafgjort 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, men det er til gengæld landets allerførste point nogensinde ved en VM-slutrunde. Så det skulle naturligvis fejres af landets fans, og det er tredje gang holdet deltager i en VM-slutrunde, men ved de to foregående i 1986 og 2022 blev det til lutter nederlag. I aften og i nat let skyde med regn eller byer og temperaturer mellem 18 og 13 grader.
11: Det er Bjarne.
12: Hej Bjarne, det er Ane.
13: Og Gustav.
11: Hej, Ane og Gustav.
13: Hej Bjarne.
12: Bjarne, vi er i gang med første række, men vi er faktisk taget til Bornholm for at lave det i anledning af folkemødet.
11: Ja, det er fedt.
12: Ja, og du er også i Allinge, er det ikke rigtigt?
4: Jeg står her på havnen og på vej til min første debat. Ja, det er jeg.
13: Bjørn, hvad skal du egentlig på folkemødet?
12: Altså, hvorfor er du der?
4: Præcis. Jeg skal optræde 10 gange i meget forskellige debatter. Nogle sådan lidt skøre, og andre sådan meget klassiske. Så det er sådan meget, det er sådan folkemødet er. Det er det, jeg godt kan lide ved det.
13: Men det må også være fedt, Bjarne, for dig, fordi det er vel alle dine gamle venner, altså socialdemokrater, topkonsulenter, erhvervslivet, mediechefer, lobbyister. Er det ligesom bare kommet til gamle elevers fest?
4: Ja, men altså hånden på hjertet er der jo rigtig mange mennesker, jeg kender her. Jeg har arbejdet med eller studeret med, eller sådan noget. Det er jo sandheden.
12: Det er sandhed.
13: Det kommer til at komme hjem.
12: Det er kongen af Allinge, der går
13: rundt
12: dernede.
13: Det er kongen af Allinge.
4: Nej, det er jo ikke sådan, det føles. Der er vist mange, der går rundt og har det mere kongeligt, tror jeg. Men det fede ved det, synes jeg, er jo, at i hvert fald så vidt jeg kan se, jeg har ikke helt talt det, men så er det jo gået sådan de senere år, at der kommer mange flere unge mennesker, end der var, i hvert fald da det startede, ikke?
13: Mm. Ja, det er meget godt.
4: Så der er jo sådan rigtig meget tryk på også alt andet end sådan nogle haspins som mig.
13: Hvis nu der er en god fest i aften, som mig og Ane gerne vil ind til, så er det dig, vi ringer til.
4: Det er altid sådan, at jeg mødes med 15 af de mennesker, jeg studerede med i sin tid her på Folkemødet. Så puster vi lidt ud i hinandens selskaber. I er meget, meget velkomne. I vil være en stor attraktion.
12: Et hemmeligt selskab?
4: Ja,
12: det ser jeg ikke
4: nej til. Der er plads til jer. Ja, men det er der.
12: Vi kommer.
13: Tak, Bjarne. Okay. Godt folkemøde.
12: Ja, du fyrer den bare
4: ind. Ja, det er godt. Hej.

0: Kæft, den er fed.
1: Det er den.
2: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
2: Og vi er jo første række, hvor vi går ind tæt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi egentlig også synes, at du burde være optaget af, når du hører om dem.
1: Ja.
2: Og som sagt, så sender vi i dag fra Bornholm. Mm. Og helt undtagelsesvis, så sender vi ikke live. Vi optager det her torsdag.
1: Ja.
2: Og mærkeligt nok er vi ikke i Allinge, hvor folkemødet er. Vi er i Rønne.
1: Og
2: ellers er alt næsten, som det plejer. Gustav og jeg er her, som vi plejer. Vi har også en fantastisk gæstevært med, en udskifter. I denne uge er det en gammel kending af programmet.
1: Det må man sige.
2: Kulturfænomenet, vil jeg kalde ham. Jesper Dejn, velkommen til, Jesper.
0: Tak. Kulturfænomenet, slap dog af.
2: Og, ja, okay. Du er ikke i det bedste humør her til morgen.
0: Jo, det er jeg. Jeg er totalt godt humør. Men fænomenet, det, der bliver sådan ydmyg undskyld.
2: Jamen, det er du. Og noget af det, der også gør, det ikke er, som det plejer, det er, Jesper er ikke med her i studiet i Rønne. Du er med fra København.
0: Ja.
2: Hvorfor er det nu sådan?
0: Jamen, det er, fordi jeg har jo... hvis man følger mig på Instagram, så ved man, jeg har en kat, der hedder Winston Churchill. En stor orange kat.
2: Altså, kalder du den Winston Churchill sådan ud i et?
0: Nej, han hedder Winnie, når jeg råber på ham. Mm. Eller han kommer, når jeg kalder, selvfølgelig.
2: Mm,
0: eller sådan bare Winston. Men lang historie kort, skal vi ikke dvæle så meget ved. Vi skal på kattemæssig i Stuttgart.
2: Der er Winston.
0: Der er kattelegetøjsmæssig i Stuttgart.
1: I Stuttgarten?
0: Katzen Spielzeug des Jahres. Og det er jo der, hvor vi... Og han er i juryen, så hvad...
1: Han er i juryen!
0: Så der er ikke så meget at gøre. Vi skal vælge. Mm. Der findes jo, hvis I kigger på Temu, der findes usandsynlig meget kattelegetøj.
2: Jeg synes, det er en fuldstændig fair forklaring. Og det er simpelthen derfor, du er med for København.
0: Det er præcis. Jeg skal nå et fly til Stuttgart om cirka en halv time, så det går bare ikke at være på Bornholm.
2: Det er simpelthen, det tror jeg, den bedste forklaring, nogen nogensinde er kommet med.
0: Det er også godt.
2: Men Jesper, du er jo kulturjournalist, udover at du er et kulturfænomen. Du er radiomand af Guds nåde, og så er du også en kæmpe gamer.
0: Ekstrem.
2: Og du er blevet mere end fortryllet af et helt særligt spil, og det vender vi tilbage til senere.
0: Ja.
1: Mm? Men derudover, så skal vi også forbi Grønland og Danmarks forhold. Der har været et langt periode nu med kriser i Grønland. Så hvordan har det påvirket grønlændernes blik på Danmark og Danmarks blik på Grønland, og måske hvordan vi har det sammen? Og så skal vi også snakke om homoklubber, som lukker i nattelivet. Det er alt sammen den næste times tid.
2: Ja, det bliver vanvittigt.
1: Mm.
2: Her i første række, der interesserer vi os for de store kulturelle skift. Det er ingen hemmelighed, men vi er heller ikke for fine til at observere den helt almindelige dagligdag. Og Jesper Dejn, min ven, hvad har du gået og lagt mærke til her på det seneste?
0: Jamen altså, min observation går faktisk på stand-up.
2: Okay.
0: Amerikansk stand-up, som jeg går rigtig, rigtig meget op i.
2: Mm. Altså, det ved jeg. Gør jeg også.
0: Ja, og jeg har virkelig set rigtig, rigtig meget gennem årene. Og så har jeg jo været lidt bekymret, fordi jeg tænkte, nu har vi den der administration, vi nu har derovre.
1: Ja.
0: Om de overhovedet tør sige noget. Der har været fyringer, der har været alle mulige andre årsager.

0: Fedt.
1: Nu han, jeg, du er jo, du er en rød, underlig, syg mand. Mm. Og det er virkelig, virkelig underligt, at vi skal leve herover. Men det skal vi så, og så må vi snakke om det. Jeg har nogle klip med, jeg ved ikke, om vi kan nå dem, men vi kan jo, jo, vi kan jo bare lige høre et lille klip med min yndling over alle. Jon Stewart fra The Daily Show. Lad os lige høre ham.
2: En short king.
3: In America today, Donald Trump is the sun. And if you revolve around him and worship him, his warmth shines upon you. You could shoot someone on Fifth Avenue and not lose his support, as long as it's done on his behalf.
1: Ja, lige præcis.
0: Høj, han er så fed.
1: Og det er jo, altså...
0: Han er så vild.
2: Og også lækker.
0: Ja, han er en flot mand.
1: Han er en sindssygt flot mand. Men altså, mere til det med, hvis I husker tilbage på stand-up, bare for et år eller to siden, der var der sådan lidt mere berøringsangst. Networksene var sådan lidt mere, okay, vi tager det lige det stille og roligt. Nu er handskerne af.
0: Ja.
1: Nu er der store magnumpatroner i kammeret, og så bliver der bare skudt. Altså, dårskaben bliver udstillet, ikke?
2: Mm.
1: Og det, ja, en anden ting, jeg lige hurtigt vil kommentere på, det er, at der er jo flere af de her komikere, der virkelig... Anthony Jeselnik er en af dem. Man kan finde ham på Netflix, hvis man har lyst til at se ham. Eller Tom Segura, som er sådan en nyfunden perle i min samling,
0: mm.
1: som er en mand på min egen alder, som jeg i den grad kan identificere mig med, som både gør oprør mod det politisk korrekte, men også Trump.
0: Mm.
1: Og det synes jeg også er meget forløsende. Kan vi nå at høre et lille klip med ham?
0: Endelig.
4: Who are you? Oh, come now, Natalie. You of all people know who Jesus is. Lamb of God, King of Kings. Me.
5: I mean, yes, of course, I know who Jesus is. I have pictures of him all over my house and an air freshener in my Buick. But forgive me, you look nothing like him.
4: Jesus Christ.
5: Nothing like him.
4: Yeah, heard you.
5: I have a gut, though.
4: Excuse me?
5: And you're balding.
4: Yeah, okay. Yes, a little... I'm not bald.
5: Oh, you kind of are.
4: What?
1: Lige præcis.
0: Fantastisk.
1: Og det, der, og det er jo opgøret med religion, hvor jeg også tænker, så er handsken også af på den konto, så det virker lidt som om... Det er det, Tom Segura har lavet et nyt show, jo aktuelt, som er på Netflix, som hedder Bad Thoughts, det anden sæson. Den vil jeg gerne anbefale alle at se. Hold op, det er godt.
0: Fedt.
1: Små sketches, og der er handskerne af, både politisk og helbredsmæssigt, og skulle til at sige religiøst. Det er skønt helbredsmæssigt.
0: Ja, men prøv at høre, det er en fantastisk observation. Jeg har faktisk gjort lidt det samme, Jesper. Det er Take No Prisoners, de går bare all in. Og det er jo vidunderligt, fordi hvis der er noget, satiren kan, så er det at punktere magten. Gustav, min ven. Hvad har du gået sådan og tænkt over?
2: Jamen, jeg har lagt mærke til, at jeg tror, at remouladen er på vej tilbage.
1: Har den været væk?
2: Jamen, det er det gode kritiske spørgsmål, som alle har stillet mig. Og der må jeg sige, at i mit liv har den været væk i lang tid.
0: Okay.
2: Og hvis, jeg tror, vi er mange, der har haft det sådan, at remouladen måske har været bagerst i listen over såser, man kunne bruge til mad. Men lysten til... pickles, dild, mayonnaise blandet sammen i en sådan lidt sur, lidt sprød version. Den er opstået. Der er jo en generel sådan slavisk madtendens, hvor vi skal have ting, som er, pickled. Og sådan
0: syltet. Altså en slavisk, altså en østeuropæisk.
2: Ja. Siger man ikke slavisk? Oh, nej.
0: Det ved jeg jo. Men der siger du, og nu bemærker du,
2: altså, det er jo
0: remouladen er tilbage som del af hvad?
2: Som en del af en smagspalette, der ligesom kommer ind. Så det der med at få en rigtig god tatarsauce, eller en rigtig god, remoulade til en fiskefilet, det er ligesom... Jeg tror, at remouladen har været meget udskældt i lang tid. Man har tænkt, at det bare var... sådan til
0: pomfritter.
1: Ja, remouladekysten, Køgebugt, alt det der.
2: Ja, og der tror jeg bare ikke, den er. Og så bladrede jeg for nylig i en bog, og tilfældigvis slog jeg op på Karen Blixens remouladeopskrift, som jeg gerne vil dele.
0: Slog du tilfældigt op på en remouladeopskrift?
1: Ja, det er jo sygt.
2: Og jeg følte, det var et tegn. Hendes sås remoulade er, at man hakker agurker med løg, persille og kapers, blander i en mayonnaise sammen med en smule engelsk Worcestershire-sauce, og serverer den til kold fisk. Man kan putte lidt fransk sennep i. Så jeg tror, at remouladen kommer til at bevæge sig over i at være en delikat sovs til kold fisk.
0: Simpelthen.
2: Ja.
0: Og du hørte det her først.
2: Jeg siger, gå ud og lave noget remoulade.
1: Den har aldrig været væk fra mit køleskab, vil jeg godt sige. Altså, jeg er fra Vestegnen. Der er altid remoulade.
0: Den har heller aldrig rigtig været væk fra mit, men jeg forstår godt, hvad det er, Gustav hentyder til. Den hentyder til, at remouladen kommer til ligesom at
2: rykke. Den bliver forfinet.
0: Og over i lidt finere sammenhæng.
2: Måske.

0: Hvad er litterær?
1: Altså, jeg er jo vokset op med den gule.
0: Ja, men det er vi alle sammen. Ja. Den smager også udmærket. Men altså, ja, vi kan prøve at give Karen Blixen et skud.
1: Det vil jeg gøre.
0: Tak for det, Gustav. Det var en usædvanlig observation. Men interessant. Så er der min observation i den her uge. Det, jeg har gået og sådan tænkt over. Og det, jeg er meget spændt på, hvad I to har at sige.
1: Ja.
0: Fordi overskæg.
1: Aha, ja. Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke noget nyt, at der er en ung generation, hvis man ser Bachelorette for eksempel, af mænd, der har et overskæg, hvilket jo i min generation er meget usædvanligt. Ja. Altså, det er uden tvivl det mest udskældte stykke ansigtsbehåring, du kan finde i generation X, det er overskægget. Ja. Det har vi altid gjort grin med.
1: Ja.
0: Så er de her hipster-typer, de er begyndt at gå rundt med små overskæg. Jeg har hele tiden haft lidt svært ved, er de ironisk, eller mener de det? Men nu har jeg lagt mærke til, at mænd i generation X, Jesper, din og min generation,
2: ja,
0: de er også begyndt at have overskæg.
2: Nå.
0: Og det er blandt min egen mand.
2: Nej.
1: Der er rykket et overskæg ind på adressen.
0: Han var i...
2: hvordan er det
0: at han var for sjov hen hos sin barber sammen med sine venner, hvor de alle sammen fik lavet overskæg, fordi de syntes, det var sjovt, så ville de tage det af igen. Men så kunne han konstatere, og det kunne hans kone også. Det klæder ham.
1: Det kunne konen også bekræfte.
0: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Okay.
0: Jeg synes, overskægget har en stille autoritet.
2: Ej. Så går der Tom Selleck i den.
0: Ja, men han er jo... Tom Selleck er min... Ja, altså, same. Favorite.
1: Også mig.
0: Ja. Ham og Dexter. Det bliver
2: Magnum. Magnum.
0: Men prøv at høre, overskægget.
2: Mm.
0: Det har en stille autoritet. Det har en maskulinitet, der hviler i sig selv. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er sexet.
1: Men jeg må godt lige, jeg er nødt til at indskyde en meget vigtig caveat her, som er, at den stille autoritet, jeg er med på den, som selv er rigtig flot. Hvis man ikke kan gro et ordentligt overskæg, så er det bedre at lade være. For så bliver det en meget larmende, pubertær sådan usikkerhed.
0: Vi vil ikke have det lille fistel-overskæg.
1: Det går ikke.
0: Nej.
1: Og jeg elsker dem, der du ved, ikke kan gro et overskæg. Jeg elsker dem, der kan gro et overskæg. Man skal bare lige kende sine egne begrænsninger.
0: Men det, jeg siger, er, at hvis du kan.
1: Hvis du kan.
0: Og det er det, der er mit spørgsmål til jer to. Fordi jeg kan ikke gro et overskæg.
2: Mm. Om nogle år kan du sikkert.
0: Men altså, og jeg tænker især på dig, Jesper Dein. Jeg har en idé om Gustav. Gustav, kan du gro sådan en ordentlig overskæg, hvis du vil?
2: Nej,
1: det tror jeg ikke. Det er et af de få steder i mit ansigt, at der gror hår. Det er på min overlæb. Men jeg vil jo gerne have det hele læset af.
0: Nej, det skal du ikke.
1: Nej, det kommer heller ikke til.
0: Men Jesper, hvad med dig?
2: Jeg
0: vil være flot. Jeg synes, vil du ikke give det et
1: forsøg? Jeg tror faktisk også, du vil være flot med et overskæg, Jesper.
2: Ja, men på mit problem er så et andet, ikke? Fordi jeg synes også, det er dejligt at have skæg og sådan noget. Men hvis man så har skæg, så klør det.
1: Nå,
2: og det,
0: så der er så meget, der klør. Ja, du prøver at være kvinde.
2: Åh ja, okay, fint nok. Men jeg vil ikke love noget, men jeg kan da godt prøve at give det et skud. Jeg synes jo, det er sådan, som du også har observeret, at det er at det er jo en del af den der hej. Jeg er flyttet til storbyen fra provinsen. Fra provinsen. Mm-hmm. Jeg har købt mig en computer. Jeg har begyndt at lave lidt DJ. Kender du det?
0: Jeg har en uldhue, der sidder meget højt på toppen af
1: hovedet. Jeg har købt mig en computer.
2: Og jeg måske har lidt sådan, du ved, mit ansigt er sådan lidt, jeg ligner mere sådan en lillebror. Så nu kører lige skægget for lige at sige, hey.
1: Hey, goddag.
0: Men det er ikke det ironiske hipster-overskæg.
2: Nej, det er en markør for at sige, prøv, jeg ved faktisk godt, at jeg er i verden, og jeg er ved at være voksen, og jeg kan faktisk noget med DJ og beats.
0: Prøv at høre. Det er en challenge, Jesper Dein.
2: Det bliver ikke en challenge.
0: Vil du godt lave et overskæg for min skyld? Jeg tror, det bliver flot. Jeg synes, det er
2: sexet. Jeg lover ikke noget. Men du skal jo se på din mand. Du skal jo ikke se på mig.
0: Nej, jeg ser jo også på dig engang.
2: Ja, det er sandt.
0: Okay, men det var denne uges ting, vi har lagt mærke til. Vi skal videre.
2: Fedt.
1: Ja, som sagt, så er vi altså på Bornholm. Ikke Allinge, men Rønne fra DR Bornholm. Og nu spurgte vi Bjarne, hvad han laver herovre, og hvorfor han er herovre. Og vi spørger lidt os selv om det samme i virkeligheden.
0: Ja.
1: Altså, vi er jo ikke et politisk program, og man kan sige, der bliver skrevet rigtig meget i medierne om folkemødet. Blandt andet så altså TV2 og sender herovre fra, DR sender herovre fra, og det er jo ikke alle i Danmark, der er herovre. Faktisk så skrev Victor Skov Jeppesen i Politiken om, at alle jo prøver at overbevise dig om det. Han skriver, DR, TV2 og vennerne i dit Instagram-feed gør alt for at overbevise dig om, at du burde være på folkemødet. Men tro mig, der er ingen grund til at være ked af, at du ikke er i Allinge lige nu. Altså, der er meget snak om, kom nu på folkemødet, men behøver man egentlig, og hvorfor er det egentlig, vi er her? Ane, hvorfor tager du til folkemødet?
0: Jamen, altså, jeg kan lige så godt melde rent flag og sige, at jeg er kæmpe fan af folkemødet, og jeg har været med fra det startede. Dels fordi, at jeg er moderator på forskellige debatter, men også fordi, at jeg godt kan lide grundtanken, som er, at man mødes og udøver demokrati sammen. At det ikke er noget, der foregår på tv-skærmen eller på Christiansborg. Du kan møde alle dine politikere på folkemødet. Det bliver jeg nødt til at sige. Og den her idé om, at det er sådan en lukket fest for lobbyister og politikere, det kan godt være, men det er også en kæmpe stort åben forum. Allinge er ligesom en stor scene, hvor man mødes. Der er debatter om alt mellem himmel og jord. Jeg vil våge påstå, at alle vil kunne finde noget, der interesserer dem. Så jeg synes, det er, og jeg synes, det er vidunderligt, at det har udviklet sig, som det har gjort. Men jeg vil lige sige, at jeg kan godt forstå det her med, for jeg spørger også lidt mig selv om, hvorfor vi sender her fra Rønne, når vi lige så godt kunne være i DR-byen. Men det er jo, fordi vi vil ikke gå glip af begivenheden.
1: Nej.
0: Og vi vil gerne ligesom signalere, at vi går ikke glip af noget. Ja. Og det synes jeg godt kan være lidt usundt. Ja. Fordi jeg forstår også, dem, der ikke er i Allinge, de mange millioner af mennesker, der ikke er i Allinge, bliver sådan lidt, kan I snakke om noget andet? Ja. Det forstår jeg godt.
2: Og det er vel også den der FOMO. Jeg har haft det sindssygt stramt med folkemødet i mange år, indtil jeg kom for første gang siden dog, sidste år. Og mest ud fra den der, jamen, hvorfor kalder vi det folkemøde? For du har fuldstændig ret, der er jo plastret til, altså det er jo som en Roskilde Festival, ikke?
0: Ja.
2: Altså, du kan ikke nå at se det hele.
1: Nej.
2: Små bitte sessions, 3-4 tilskuere til nogle sessions, interesseorganisationer osv. Hvem er det, de sender til, skulle jeg til at sige? Hvem er deres målgruppe, og hvor er folket? Det havde jeg sådan lidt en fornemmelse af. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg blev positivt overrasket over.
1: Ja, for så kom du herover jo.
2: Ja, så blev jeg positivt overrasket. Og udover at se masser af mine kolleger, der laver rigtig mange penge på lige præcis moderate jobs og sådan noget. Det er jo sådan et økosystem, ikke? Så synes jeg faktisk, der ligger noget sundt i netværket. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, synes jeg oplevet, at organisationerne kan komme i kontakt med politikerne. Derover går der en gud, det er der ham der, og så videre. Så et er øl, og et er fest og journalister, der har noget at lave. Men jeg synes faktisk, det har noget. Og vi sender jo. Vi sender på DR, TV2 sender ud til folket. Så på den måde er det jo indhold til folket. Der er så ikke så meget folk herovre jo. Andet end skoleklasser, der er tvunget.
1: Nej, det er altså ikke helt enig. Jeg synes, der var mange.
2: Jeg så mange trætte skoleelever, der var sådan, der var hævet ind af deres samfundsfestlærer.
0: Ja, der er jo alle steder. Det er også på museerne.
2: Jo. Men altså, hey.
1: Jeg synes, der er noget meget smukt over, at man kan komme meget tæt på folk, man ellers... Altså folk, man tænker, I findes jo ikke i virkeligheden. I findes jo bare inde i min telefon. Altså, der er et eller andet... Det er lidt det samme, når man starter... Altså, ja, at man kan se, sådan i morges stod jeg og børstede tænder ude på en eller anden mark, og så kommer Claus Meyer trasken forbi, for han har været i bad i sådan en badebås og håndklæde går aftes. Så kommer hele Venstres folketingsgruppe nærmest sådan gående ned med øl i hænderne og højt humør. Altså, så der er en magi over at se, hvad hedder det, hvad siger man, se bæstet, nej, se mekanikken, troldmanden.
0: Kig ind bag tæppet.
2: Ja, også præcis. Den der danske uimponerethed, synes jeg egentlig også, at det ligger. Der bliver jeg jo stolt sådan det der. Vi har simpelthen et samfund, hvor vi ikke skal have metaldetektorer. Og,
1: ja,
2: altså,
1: meget.
2: At vi faktisk, det var jeg faktisk rigtig lykkelig over at opleve, at altså, vi passer på hinanden, og vi kan sagtens stå lige præcis. Og så
0: vil jeg bare lige sige det der med, sådan, ja, det er fedt at være moderator, man tager over for at score kassen og sådan noget. Jeg er lidt træt af det på den måde, at ja, selvfølgelig får man løn for det stykke arbejde, man ligger, men jeg gør det jo... også fordi, jeg synes, det er enormt klædeligt, at nogle af de her ellers ret lukkede organisationer, Dansk Industri,
1: åbner.
0: Dansk Erhverv, alle mulige, faktisk åbner op, bruger tid, penge, ressourcer på at invitere ind. Og de her debatter er ikke altid, det kan de være, men det er ikke altid sådan noget med, hvorfor er vi så fantastiske. De kan godt lide en debat, de vil gerne have kritik, de vil gerne have en djævelens advokat. Det er da enormt klædeligt, og jeg bliver også klogere af det. Så det er ikke sådan bare en, jeg skal bare over og score kassen. Det er faktisk ikke tanken, fordi det som moderator vil jeg sige, det er benhårdt arbejde. Der er ikke noget sådan luksus over det, men det er enormt interessant, og så er jeg bare så imponeret over mængden af publikum til alle debatter, og alle har spørgsmål eller kommentarer og har lyst til at blande sig. Ja. Det er også et særsyn.
1: Absolut. Ja. Men nu siger du det egentlig det her med, altså det er jo også demokratiet, der skal ligesom i aktion, ikke? Eller sådan,
0: skal udøves.
1: Ja, nu udøver vi demokratiet. Hvad tager man med sig herfra, udover ondt i hovedet og måske en snue, fordi man har sovet i et telt? Altså, bliver man klogere?
0: Prøv at lade Jesper svare, for han prøvede det sidste år, ikke Jesper? Var du ikke ret højt, da du tog hjem på...
2: Meget, meget. Og jeg blev... Altså, det vigtigste, synes jeg, det der med, at det fungerer. At vi har en flad struktur, faktisk. Ikke? At demokratiet netop er alle. Alle har en stemme, alle skal høres og bliver faktisk også hørt. Ja. Det synes jeg er meget sexet, at vi lever i sådan et samfund. Det bliver jeg stolt af. Og det kan man jo mærke, om det så er den mindste lille interesseorganisation med tre mennesker, der har lavet et lille bitte hus, hvor der kommer nogen og hører en og fortæller om, hvordan er det at leve med den her sygdom, til de der store, kæmpe... Der er også masser af fede koncerter, jo.
0: Ja, gratis. Ja.
1: Altså, og så er der jo også turen herover, ikke? Altså, det er jo en folkevandring fra Danmark til Rønne. Ja. Og man oplever jo så mange ting på færgen. Der var en, der... på færgen over i går aftes, der var en, der vaskede hænder, og så valgte at tørre dem ved at sådan slynge vandet op i hovedhøjde. Så jeg fik sådan et... hans håndvaskevand ind i ansigtet. Det var ikke så fedt.
2: Men jeg tænker,
1: har I oplevet noget på vej herover?
2: Altså, jeg har ikke oplevet så meget, for jeg har ikke...
1: Nej, selvfølgelig ikke, men jeg tænker måske sidste år, men der skete noget.
0: Jamen altså nu, jeg synes jo, det rigtige rejsen hertil er bare i sig selv en oplevelse. Altså jeg kastede mig ind, mit fly var forsinket, vi skulle lave program. Jeg kaster mig ind i en taxa hos en meget, meget sød taxachauffør. Han er fra København. Det er 4x35. De har 35 chauffører på Bornholm.
2: Selvfølgelig.
0: Og de sov alle sammen i telt. Femmandstelte. Og han havde ikke sovet hele natten, fordi de andre havde snorket.
1: Nej.
0: og han sagde, at det var meget vigtigt, at hans job, at han er udhvilet. Så han havde ligesom spurgt, om han ikke godt måtte komme tilbage til København. Det kunne han ikke. Så han skulle have sig et hvil, og så sagde jeg, synes, du skal investere nogle ørepropper. Ja. Han havde også været meget koldt i teltet. Ja. Måske en hue. Han påpegede selv, at han var skaldet, så han havde svært ved at holde varme.
1: Skivundertøj.
0: Det er jo... Undskyld mig jo bare, altså, det er kun på folkemødet, man oplever
1: noget, ikke? Like.
0: Altså, 35 københavnske chauffører, der sover i femmandstelte. Det synes jeg bare
2: Men jeg har haft den der overvejelse, hvorfor er det skal være på Bornholm? Og det synes jeg selv, jeg har faktisk svaret. Nå, okay.
1: Nej, kør. Undskyld, kør, Gustav.
2: Nej, men det synes jeg faktisk har... Det har sin berettigelse, netop fordi Bornholm er vidunderlig, og altid føler sig... Jeg ved ikke, om de føler sig udenfor. Jeg tror egentlig, de har det meget fedt med at være herovre. Mm. Eller derovre. Men jeg synes, der ligger noget fedt i, at det er der, man skal gøre sig umage. Man skal tænke sig om. Man skal logistisk overveje, hvor skal vi bo? Nu bor I i telte ude på en mark, og så videre, inden folk tror, I bor i Twitter. Det gør I ikke. I bor i sådan nogle ladestelte. Altså, man skal gøre sig umage.
1: Ja, det kræver noget.
2: Ja, hvis det bare lige var på Roskilde Dyrskueplads eller i Odense.
0: Det ville ikke være det samme.
2: Nej, og så vil folk tage hjem. Det der med, at folk bliver, og de hænger ud. Så det vil sige, netværket består også med en promille på tre.
1: Jo. Nå, det er vi er i hvert fald overfra. Og skal være herovre de næste par dage også.
0: Mm. Det skal nok gå godt. Jesper, det er gyldne tider for den danske spilbranche.
2: Jamen, det er helt sindssygt.
0: Hvad er det, der foregår?
2: Jamen, nu er jeg jo 57 sommer, og det betyder, at jeg har været virkelig begravet i computerspil, siden jeg fik en ZX Spectrum-computer, der var ganske lille.
1: EDB?
2: Ja, det var virkelig EDB. Jeg gik til EDB.
0: Er det før Commodore 64?
2: Ja.
0: Okay.
2: Lærer dig at programmere i Basic. Langt i stedet kort, det skal ikke handle om mig, det skal handle om dansk spilindustri.
0: Ja.
2: Fordi det har altid været sådan lidt, jamen danske spil har faktisk været rigtig dygtige, eller programmører har været dygtige til at lave spil, og være sådan det der Scandi-agtige, lidt indie. Men i takt med teknologien jo, og det ved de fleste, jo simpelthen er gået helt amok, så er der i de her kældre rundt omkring i landet, vokset dygtige, fantastiske programmører op, som laver spil, som kan gøre sig gældende ude i verden. Og det er præcis derfor, at jeg er begejstret af Ane og Gustav. Det er, at vi faktisk bor et land nu med et kæmpe magtfaktor inden for computerspil, nemlig IO Interactive, som engang var var det spil, der lavede Hitman. Kender I det?
0: Ja, det var the shit, ikke? Det var det, der ligesom lagde verden ned. Men det er mange år siden.
2: Ja, lige præcis. Men de er jo stadig, det kører jo stadigvæk. Der er stadigvæk, jeg tror, der er 100 millioner spillere af spillet. Ja. Der er masser af afledte. Men IO blev så købt, som det jo sker med sådan noget. Der blev drengene jo købt af japanere, som så skulle tjene penge. Og så kom der krav om fyringer. Og så sagde de her mænd, der står bag, Hakan og Brak blandt andet, vi kører os selv tilbage.
0: Nå.
2: Tilbage på danske hænder. Det er vores firma. Vi har en mission. Og det gør jo så, så tænker man om, jamen det kan I jo godt gøre, men kan I gøre gældende? Og det kan de så, for de fik så, og de sidste 7 år har de arbejdet på, at lave et James Bond-spil. Det næste James Bond-spil, altså certified, rigtig, altså med samarbejdspartnere, helt lort, ikke? Og vi snakker fuldt. Det fulde udtræk. Altså grafik, top, Lena Del Rey synger titelsangen, vi snakker skuespillere, Lenny Kravitz er med, et hårdt af mennesker har været indblandet i 7 år, 500-600 mennesker har knoklet.
1: Hold da.
2: Så det, I kan godt forestille, at man bruger måske 1,3 milliarder på et spil. Det er mange, mange, mange penge.
1: Ja, det er mange.
0: Og jeg skal lige forstå, Jesper, det er ikke bare sådan, nu tager vi Daniel Craig og putter ham og laver Casino Royale som spil.
2: Nej.
0: De har opfundet deres egen Bond. Ja, med, og de har lavet deres eget univers. Det svarer til, at de faktisk har lavet en helt ny Bond-film.
2: Ja, men det er jo så en sandhed modifikationer, for de har jo gjort det klogt, fordi altså, Bond-fans vil jo have historien. Vi skal jo ikke, pludselig et futuristisk univers. Nej, vi tager en unge Bond. Vi tager en 26-årig Bond, som ikke er blevet 007 endnu. Som er lidt, selvfølgelig lidt rowdy type, sådan lidt svær at styre. Han er talentfuld, impulsiv og uerfaren, ikke?
0: Og charmerende.
2: Selvfølgelig er han det.
1: Selvfølgelig er han
2: det. Og han bliver så indrulleret i det her fantastiske program, Double O-programmet, og så skal han så ud og hjælpe med det, og det viser han så at være så dygtig til, at man til sidst oplever ham blive kronet, skulle jeg til at sige, udråbt som rigtig agent. Og det er jo bare en fin historie, det er sådan en prequel til vores Bond, og som noget, som Jeg ved ikke, om der skal laves film om det, men det er jo meget fedt, når computerspil står i deres egen ret med deres egen fortælling. Ikke?
0: Ja.
1: Men har de købt rettighederne til Bond-universet?
2: Jeg tror, de har været over, og Hakan og Brak interviewer. Hvad undskyld?
1: Nej, jeg vil bare spørge, har du spillet det her spil, Jesper?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det.
1: Og er det fedt?
2: Ja.
0: Ja, altså, kan du ikke få os, der ikke gamer? Fordi jeg synes, det er, jeg er imponeret over deres arbejde, også som du siger, de ikke bare har kopieret dem, de har skabt den her skabelsesberetning. Men hvad er det, der gør, at det er et godt spil? Altså, hvad er det, du tænker, at det er der, det løfter sig?
2: Men det er jo der, nu er jeg jo også en ældre gamer, ikke?
0: Ja.
2: Altså, hvis vi kigger på de unge i dag, de skyder meget. Der er Fortnite, det der spil, man skal skyde. Der er Battlefield, det går lynhurtigt, ikke? Masser af spillere. Her er der jo en fortælling, en historie.
0: Ja.
2: Hvad var dit spørgsmål til igen?
0: Hvad er det ved spillet, altså det er spillet, der gør, det løfter sig?
2: Jamen, det bliver jo det der interaktive, at jeg sidder faktisk med grafik, der er fotorealistisk. Det ser seriøst så godt ud. Altså, du kan se porne i huden, du kan se alt.
0: Ja.
2: Alt er skabt. Der har været millioner mennesker, skulle jeg til. Der har været 400-500 mennesker blandet ind i at lave fed grafik. Lyduniverset er perfekt. Det fede er, det er det der, det opslugende, det de kalder immersive. Det bliver utroligt. Jeg er til stede, min controller, min lille hånd på min PlayStation, og det, jeg ser på skærmen, jeg smelter sammen, jeg bevæger mig. Jeg bevæger mig og kan mærke, så det er ikke, sådan, det er ikke svært. Og når man er en gammel gamer, så gider man heller ikke det der hurtigt skyde, dræb så mange som muligt. Jeg skal snige mig langs paneler.
1: Mm. Men må jeg spørge noget, Jesper? Nu har du 2 gange sagt, du er en gammel gamer. Er det svært at være ældre i gamingmiljøet, eller kan man godt det?
2: Jamen, jeg er jo ikke en del af et miljø som sådan, men nej. Men jeg vil sige, ja, det er svært, når jeg spiller. Jeg spiller også et spil, der hedder Call of Duty. Mm-hmm. Og det er sådan noget multiplayer-skydespil, hvor vi spiller 6 mod hinanden, ikke? Der kan jeg godt mærke, at mine øjne og min reaktionsevne ikke er, hvad den har været.
1: Ej, altså, er det rigtigt?
2: Der går der cirka 5 nano, så er der en eller anden 14-årig over for Horsens, der er skudt. Så på den måde, der skal man finde det der spil, ligesom det her.
1: Ej, sjovt.
2: Hvor der er en historie, der også faktisk 2 timers sekvens i, altså filmsekvens, som er de der fortællinger om progression i historien.
0: Mm.
2: Okay, der klarede den her mission. Tak, du er dygtig. Du overlevede lige. Så får man en lille mellemsekvens, så det er som at sidde og se en James Bond-film, samtidig med, du faktisk selv har ret meget at gøre med, hvad det er, han skal. Og det, jeg er imponeret over, og hvorfor jeg er oppe at ringe, det er, at vi faktisk har et firma i Danmark, og så mange forskellige faggrupper, lyddesignere, kostymedesignere, skuespilcoaches, der er jo rigtige skuespillere med. Mm. Altså Lenny Kravitz har været der. Hans krop er blevet afmålt. Skulle til at se afmålt målt. Stemmer er lagt på, der er brugt. I gamle dage var det bare blip, skyd, skyd, dårlig lyd. Mm. Altså,
1: rimer det et haiku?
2: Nej, det var faktisk et haiku.
0: Men Jesper, hvis jeg må være lidt kritisk.
2: Ja, må du altid.
0: Kan der så ikke i løbet af de 7 år, det har taget at udvikle det her spil, kan udviklingen ikke være løbet fra den her form for spil, som du som ældre gamer godt kan lide, men den unge generation måske slet ikke har tålmodighed til?
2: Ja, det er jo så det fede, for det var jeg nemlig også lidt nervøs for. Altså, men det viser sig jo. For det første holder de jo øje med det, de er jo ikke dumme. De er jo hele tiden folk derude, det er jo kæmpe firma, når du har så mange millioner i omløb. Mm. De holder selvfølgelig øje med markedet og ved, hvad der fungerer, og har også en god, godt feeling, ikke? Mm. Nej, det synes jeg ikke, og det cater til det publikum, som jeg er, og også til det lidt yngre.
0: Okay.
2: Og så er der Magnus på 18, der bare gerne vil plukke nogen i Battlefield. Det skal han jo have lov til.
1: Men
2: om lørdagen kan det jo godt være, at han har lyst til lige at sidde og løse en mission her. Så nej, det viser jo også med al tydelighed. Jeg tror, de har solgt på en uge 2,7 millioner kopier.
0: Hold.
2: Og allerede der er vi ude i en indtjening, der måske nærmer sig det, de har brugt på det, så resten er plus. Nu siger jeg noget, jeg er ikke revisor på deres regnskab, men jeg siger mig, det er fucking succes, og det kan jeg godt som dansker være fucking, jeg er virkelig stolt af, at vi har et firma liggende med dans på danske hænder, som faktisk laver noget, som alle ude i verden, og de er glade for det derude. Er du sindssyg, mand? Mm. Den får 5 stjerner, det var man jo også nervøs for, ikke?
1: Er det her, Jesper, er det her en trend i sådan film? Altså, film? Ej, jeg ved ikke en skid, jeg spiller aldrig computerspil.
2: Nej, det er sørgeligt for dig. Her, lidt synd for dig.
1: Er det her en trend, at det bliver mere fortællende formaterne?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, det har altid været.
2: Altså, du vil spille Lara Croft-spillet, kan I huske det?
0: Tomb Raider,
2: ikke? Lækker figur, der så bliver til film, ikke? Nå, jamen, vi er der mange teenagere, der sidder og drømt om Lara.
1: Ja, okay.
2: Nå, men altså, nej, der har altid været missionsbaseret. Det er de der 2 slags spil, Gustav, ikke? Der er skydespillet, amokspillet, og så er der dem der, hvor du faktisk skal tænke dig lidt om. Mm.
1: Og det her, det er så et af de sidste.
2: Ja, ja, og så er det bare sejt, at vi har masser af fede firmaer i Danmark. Det her, det er så bare lige...
1: Amazing.
0: Jesper Dein, tak for den indføring, vil jeg sige, i First Light, det nye James Bond-spil fra IO Interactive, som man jo kan jo...
2: Det er på alle platformer,
0: og jeg synes... Forsøg.
2: Giv det forsøg, man. Ja, giv også dig selv det i gave, selvom du er 50.
0: Ja, prøv.
2: Kom i gang.
0: Prøv. Det kan jo ikke komme bag på nogen, at der har været en masse tumult mellem Grønland, USA og Danmark den sidste lange tid. Og mens alt det her stod på, så har jeg tænkt, hvordan står det egentlig til med det her forhold mellem Grønland og Danmark? Hvordan opfatter vi hinanden? Og har den her krise gjort, at vi bedre forstår grønlænderne, eller at kløften er blevet endnu større? Og jeg har længe ville spørge en specifik mand om det. Og det er dig, Minik Rosing. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Minik, du er professor i geologi ved Københavns Universitet.
3: Ja.
0: Og så er du jo... har du grønlandsk ophav?
3: Ja.
0: Kan man ikke sige det?
3: Jo, det kan man sagtens, ja.
0: og har jo... Ja. Er jo en af verdens førende geologer, har virkelig studeret Grønlands natur igennem hele dit virke.
3: Ja, nemlig.
0: Minik, hvordan forholder det sig med... den her krise, der har været. Hvordan er forholdet, ser du nu, mellem Danmark og Grønland? Hvordan ser vi på grønlænderne og omvendt? Har det ændret sig?
3: Altså, jeg tror, det har ændret sig lidt, men jeg tror måske især, at det også har ændret sig lidt, ligesom hvad det er, vi hører, hvad det er, vi ser, hvad det er, vi får øje på. Altså, det er nogle andre aspekter af det her samvær mellem Danmark og Grønland, som er kommet frem her på det seneste, hvor man måske før har haft selve konflikten. Det har ligesom været det eneste, der var interessant ved forholdet mellem Danmark og Grønland, mellem alle de forskellige, dagligdags goder, som både Danmark og Grønland har ud af det her sammenhold. De har ligesom ikke været interessante. Så på den måde, så tror jeg, at det, vi har hørt nu, det er jo et klart udtryk fra Grønland, fra politisk hold, om at man ser sig selv som en del af en europæisk forståelse af verden, og et nordisk typisk velfærdsstat, og rigsfællesskabet skal udvikles snarere end afvikles.
0: Det er det, der er kommet ud af krisen?
3: Ja, jeg ved ikke, om det virkelig er kommet ud af krisen, men det er blevet klart, at det har været i virkeligheden det gængse grundlag for mange mennesker i Grønlands opfattelse, og jeg tror også i Danmark i virkeligheden. Jeg tror altså bare, at ligesom, at det eneste, vi har hørt om i presse og rundt omkring, det har været de konfliktpunkter, der var. Ja. Mens den dagligdags udmærkede hverdag, den sådan set er gået lidt forbi.
0: Ja, det er jo, altså som sådan almindelige dansker her i landet, så synes jeg, at når man har hørt om Grønland tidligere, så har det næsten, som du siger, altid været
3: et problem. Eller noget, som er meget, meget trist, eller nogen, som er meget, meget sure.
0: Ja, noget med enten, at der er for høj en selvmordsrate, eller at, altså jeg har problemer.
3: Ja.
0: Og det har lidt ændret sig. Vi er måske blevet mere nysgerrige nu på den grønlandske kultur og den grønlandske hverdag på en anden måde?
3: Ja, det synes jeg, og jeg synes en ting, nu er det jo folkemødet lige, som man lige har startet at være her i Danmark på Bornholm, og derfor synes jeg måske også, det er interessant at se på, at Grønland jo også har, altså Grønland jo også er til stede i Danmark, altså der er rigtig, rigtig mange grønlændere, der bor i Danmark, cirka en fjerdedel af Grønlands befolkning, eller hvad skal man sige, dem, som anser sig for at være grønlændere, de bor faktisk i Danmark.
0: Ja, det tænker vi jo ikke på, når vi diskuterer. Vi tænker hele tiden Grønland, langt væk af Danmark, men der er en kæmpe grønlands befolkning i Danmark. 17.000 grønlændere.
3: Ja, nemlig ikke. Så Grønland er til stede i Danmark også, og grønlands kultur er jo en del af dansk kultur også i en vis omfang. Ligesom dansk kultur er jo en meget markant del af grønlands kultur. Så på den måde, så tror jeg også, at, hvad skal man sige, at vi begynder at få øje på hinanden og synes, at vi måske skal også se på, hvad kan vi så få ud af, at vi har hinanden, snarere end hvad kan vi skændes om.
0: Ja, hvorfor skal det, altså det har været så problemfyldt, og måske begynder der at komme en meget sådan klædelig nysgerrighed.
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at altså, nu igen, for ligesom at tage det ind i den danske sfære her, så kan man jo sige, at det er måske også på tide, at vi får øje på alle de mange grønlændere, der bor i Danmark, og de får øje på sig selv også som en del af netop det her sådan, komplekse fællesskab, der er mellem de to nationer.
0: Ja.
1: Men Minik, hvis den her krise på en eller anden måde har været en fremkaldervæske for de ting, vi har til fælles, altså du siger en tilknytning til en nordisk velfærdsmodel, en europæisk kulturhistorisk selvforståelse. Er der så en, er der nogle, hvad kan man sige, hvilke kulturelle ting, altså hvilke dele af grønlandsk kultur, synes du, danskerne og Danmark vil have behov for at sådan dykke ned i?
3: Jeg tror, noget af det, som altså, Grønland har jo rigtig mange kan man sige, kvaliteter, altså, ud over de naturgivende, som man ofte taler om. Ikke? Jeg tror, noget af det, det er måske en lidt mindre grad af optagethed af planer og strategier, og det hele skal være hvad skal man sige, planlagt. I Grønland er at de fleste mennesker er jo vant til, at det er meget svært at planlægge noget som helst.
1: Ja.
3: Så jeg tror, at altså, den anden ting, det er også altså, nogle, man kan sige, banaliteter, men altså, omgangsformer osv. Der er rigtig mange måder, som grønlændere har samvær på, som er anderledes, som på en eller anden måde jo også altså, på en eller anden måde kan smitte af på en dansk selvforståelse.
1: Danskerne kunne godt lære lidt af at være lidt mere laissez-faire, eller lidt mere...
3: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg synes også,
0: leve lidt mere i nuet.
1: Lidt
3: mere i nuet. Jeg tror også, at i Danmark, der er næsten alle politiske diskussioner om, hvad skal vi leve af, men der er meget få af dem, der, hvad skal vi leve for, eller skal vi overhovedet? Skal vi ude forholde os til, skal vi ikke bare gøre det?
0: Ja.
3: Altså, så Grønland, tænker jeg, har en lidt mere... altså meget det, vi ofte efterspørger, eller sådan siger, når vi ser ud i verden, siger det, det er også utroligt så dejligt, og løsklubben de er. Det tænker jeg, at der har Grønland også noget at tilbyde.
1: Ja. Hvad ender svaret med at blive, når man i Grønland diskuterer, hvad man skal leve for?
3: Altså, det er jo meget interessant, fordi alle de her sådan, eksistentielle kriser, de findes selvfølgelig også i Grønland, men det er jo interessant, at vi bliver mere og mere utilfredse med vores liv, og mere søgende efter, at vi skal have med det, jo mindre problemer, antallet af hvad skal man sige, håndfaste problemer, vi har. Og der tænker jeg måske, at man i Grønland har en lidt mindre problematiserende forhold til det, og det er ikke for at sige, at der ikke er problemer, der ikke er meget mange, der lider under dem i Grønland, men sådan, hvis man skal være meget banaliserende, så kan man sige, at det er i hvert fald et element, som man godt kunne lære af.
1: Det synes jeg er godt råd.
0: Men ikke noget af det, der ligesom er kommet frem under hele det her kriseforløb, eller hvad vi skal kalde det, der har jeg hørt flere gange, og det ved jeg ikke, om du kan genkende, at der er nu en generation af unge grønlændere, som, altså, som vender sig bort fra Danmark, som ikke vil tale dansk, som heller vil tale engelsk, som ligesom ser, altså, som ønsker en anden verden, en anden måde at være i verden på. Kan du genkende det?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt se, at der er noget af det. Der er også noget, som altså, på den anden side kan man sige, rent faktisk, så er der jo rigtig mange grønlændere, som kommer hertil på uddannelse, for eksempel, eller alle mulige grunde. Ikke? Og man kan jo også se, at, som sagt, at der er cirka en fjerdedel af befolkningen, som har valgt at bo der, eller måske er det bare omstændighederne endt her, men i hvert fald så... Mm. så tænker jeg, at det er også en, altså det er noget, som man ikke sådan set kan forholde sig til, om der er et forhold mellem Danmark og Grønland, for det er der. Altså, der
0: det er indiskutabelt. Ja.
3: Det er jo at finde ud af, hvordan får vi det til at fungere bedst for alle parter. Men det er rigtigt, at der er en generation, der er også en generation nu, som er vokset op med internetadgang, og som, hvor børn taler bedre engelsk end dansk, fordi at de sidder og spiller computerspil, og hvad de finder information, hvad de ellers gør.
0: Og se amerikanske serier.
3: Se amerikanske serier og så videre, ikke? Så den der påvirkning, den har jo også ramt Grønland, ligesom den har ramt Danmark.
0: Jesper?
2: Ja?
0: Har du et spørgsmål?
2: Det kan du tro, sin gode Minik. Jeg tænker, jeg ved godt, Minik, at du er geologi. Professor, ikke?
3: Mm-hmm.
2: Men du følger også med i kultur, det ved jeg også.
3: Ja.
2: Og når jeg sidder her i København på vores kulturredaktion, så har jeg også en fornemmelse af rigtig mange dygtige, unge, grønlandske musikere,
3: ja.
2: Der sådan på en eller anden måde har brugt det her til at finde sig selv, konsolidere sig, kan man sige, fundet deres form. Hvad er dit indtryk af det? Altså er det musikalske undergrund, det er sådan, der er det som om, der i min optik, du må du rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? Ja. At der er kommet sådan en stolthed og en større bevidsthed omkring den der unge grønlandske popmusik, for eksempel?
3: Jamen, det tror jeg sådan set ikke er. Altså, det er både rigtigt og forkert den forstand. Jeg tror ikke, det er kommet. Kommet tror jeg ikke er rigtigt.
2: Så forstærket. Så forstærket.
3: Det har altså været noget, der har været meget markant i Grønland gennem alle tider, vil jeg sige. Det er, musik er en meget vigtig kunstform, ligesom fortælling, historiefortælling er en vigtig kunstform.
2: Ja.
3: Og det har jo noget formodentlig at gøre med tider, hvor man var mere nomadisk. Så det er at have kunst, man skal slæve rundt på. Det er der ikke ret meget grin med. Arkitektur, det er der ikke så meget grin med. Man bor ikke nogen steder.
0: De har arkitektur, den kan bare folde sammen.
3: Ja, nemlig.
0: Så
3: derfor så har musik og sang og historiefortælling altid fyldt meget i grønlandsk kultur. Mm. Hvis du ser tilbage på tilbage i forrige århundrede igen, så er der jo rigtig meget sange, der er skrevet der, og grønlandske sange, de er jo tårepersende, romantiske og alt muligt andet. Ikke? Så der er aldrig et år.
0: Det er det store drama, ikke?
3: Det er det store, ja. Ikke? Så hvis du er ude på de små bygder rundt omkring, så laver folk jo en gudsvelsignelse af sange og musik og i et væk, ikke? Og så jeg vil sige, at det har altid været en meget væsentlig central del af grønlandsk kultur, så jeg tror ikke, den er kommet i den forstand.
2: Men kan man mærke det, når man bor deroppe? Kan man mærke, er der fyldt i spillestederne? Samles man mere?
3: Det er der, og folk spiller, kommer også lokalt hos hinanden og begynder at synge og tale eller alt muligt andet. Ikke? Så hvis du tager ud i sådan en lille bygd, hvor der bor næsten ikke nogen som helst, så kan du være helt sikker på, hvis der er et eller andet arrangement, så er der også nogen, der finder en guitar og en omvendt papirkurve til at slå på osv., og så er der ellers musik. Ikke?
0: Så Minik, du kigger egentlig på den her krise, og jeg kan kun forestille mig, hvor ubehageligt det må have været at være grønlænder igennem det her, hvor det hele ligesom, det var sådan lidt Mohammed-kriseagtigt, og pludselig var Grønland centrum for Trump og NATO og Europa og det hele. Hvordan kommer grønlænderne ud af krisen igen? Altså styrket vores forhold med hinanden, bliver det styrket, tror du?
3: Jeg tror, der er en afklaring, altså, som følger af det, men jeg tror på den anden side også, at vi skal også huske på, at vi ikke er ude af krisen endnu. Det er jo det forfærdelige ved det, og der er rigtig mange, der er påvirket af det, jo synes jeg, i ret væsentlig grad. Det er en dagligdags bekymring og hvad skal man sige, for nogen angst af, hvordan det her det skal ende.
0: Ja, det er slet ikke slut.
3: Så det er overhovedet ikke slut. Så der kan man sige, så er det godt, der er noget god musik ind imellem.
0: Mm. Men der er også kommet noget godt ud af det. Altså, det er ikke slut endnu, men vi har måske fået, som du siger, en større nysgerrighed, en større forståelse for hinanden.
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at der er også blevet en, den er ikke fuldstændig udbredt overalt, men jeg tror, i sådan en bred forstand i Grønlands politiske spektrum, der er der også en forståelse, at man er nødt til at have en eller anden alliance med nogen. Mm. Altså, tanken om et Grønland, som er fuldstændig uafhængig og selvstændig i forhold til resten af verden, det er nok ikke særlig sandsynligt.
0: Nej.
3: Og derfor er man også nødt til at gøre nogle valg om, hvem de nogen skal være.
0: Ja. Godt. Minik Rosing, tusind tak. Professor i geologi ved Københavns Universitet og af grønlandsk ophav. Tak, fordi du kom og fortalte lidt om den nye tid.
3: Ja, men tak for invitationen, og hold øje med grønlandsk kultur i Danmark fra nu af.
0: Det gør vi. Det lover vi. Kan I egentlig komme i tanke om en grønlandsk ret? Altså en madret?
2: Nej.
0: Nej, vel?
1: Nej, heller ikke mig. Jeg tænker, der er noget.
0: Men det er jo helt vildt.
1: Ja.
0: Altså, det viser lidt, hvor lidt nysgerrige vi har været på grønlandsk kultur, det bliver jeg nødt til at sige.
1: Det er faktisk skamligt, jo.
0: Jeg kan ikke komme i tanke om min eneste.
2: Men det var også fordi, da vi så børnetv, da jeg var ung og barn, ligesom dig, Anne, jeg er lidt ældre end dig, det ved jeg godt. Der var det jo altid sådan noget, der sad. det var sådan lidt fortegnet, ikke? Det var sådan en stereotyp fremstilling af en grønlænder, der spiser et eller andet spæk, eller et eller andet, du ved.
0: Ja,
2: det er det, man tænker. Ja. Der var et bål, der var noget, der brændte, mor lavede mad. Så det var, vi så jo ikke de der lækre ting.
0: Det må vi se på en anden dag, hvad de egentlig spiser
2: ja.
0: I Grønland.
2: De spiser lækre ting, tror jeg.
0: Sikkert.
1: Det tror jeg også. Nattelivet som homoseksuel er jo meget vigtigt.
2: Ja.
1: Det der, man mødes, det der, man tjekker hinanden ud, det er der, man måske også lige slår sig lidt på livet, når man kaster sig ud i det. Og hvis der er en, der ved noget om det, så er det vores næste gæst, Chantal Allarap. Inden i hvem er historiker Anders Hagerup, ven af programmet. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Du har for nylig lavet en stor artikel i Weekendavisen om homonattelivets... ikke decline, men at det der først, altså homonattelivet forsvinder lige så stille. Der lukker flere og flere natklubber, der åbner ikke lige så mange. Så vi skal tale om, hvad det betyder for et miljø, som har historisk brugt nattelivet rigtig meget til at konsolidere sig.
4: Ja, der skal jeg måske sige, at jeg blev interviewet.
1: Du blev interviewet, det er rigtigt. Ja, du har ikke skrevet den. Det er rigtigt. Men skal vi bare starte med, hvordan det står til i altså på homoscenen, homonattelivet?
4: Jamen, det står jo sådan til, at der er færre natklubber i dag, end der var for bare 20 år siden, og det er bemærkelsesværdigt færre. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er i hele Vesten, at man ser den her tendens.
0: Mm. Og jeg blev bare... Hvorfor?
1: Det er
4: jo et rigtig godt spørgsmål, altså, og det var jo noget af det, som Andreas, der har skrevet artiklen, og jeg gik på Popcrawl for at udforske.
0: Ja.
4: Og nogle af de ting, eller forklaringsmodeller, vi finder, det er jo sådan nogle meget gængse nogen, som at der er kommet online dating. Simpelthen, at man kan sidde på sin EDB-maskine derhjemme, eller man kan åbne sin telefon, og så kan man møde nogen. Man behøver ikke at tage ind på natklubben for at møde en kommende partner, enten for et kort hook-up eller et langt forhold.
0: Mm.
4: Og det ændrer jo noget. Ja, altså simpelthen, når man kan sidde i sin sofa, hvorfor skal man så være op til klokken 4 om natten?
1: Ja.
0: Handler det også om, men handler det også om, at engang var det sådan mere separat, der var homoscenen, og så var der alle de andre, og så på et tidspunkt, så begyndte det at blande sig.
4: Ja.
0: Og så derfor er der ikke det her sådan helt rendyrket sted længere.
4: Man kan jo sige, at separatistiske rum opstår, når der er et ydre pres.
0: Ja.
4: Og hvis man ser på de seneste 20, 30, 40 år, så er homofobien i samfundet blevet langt mindre udtalt. Og det vil sige, at man nok godt kan tage ind på en vinbar i Indre By, eller i Aarhus, eller hvor der nu er en vinbar, i stedet for at tage på en bøssebar.
1: Ja.
4: Der er vinen bedre, det er måske lidt mere trendy.
0: Mm.
4: Det er, altså...
0: Men også omvendt.
4: Ja, også omvendt. Altså, man kan sige, at der kommer også heteroseksuelle på bøssebarerne. Man kan sige, linjen mellem de her bøssebarer, som er undergrundsscene, og så mainstream-scenen, er blevet mere sådan opblødt.
0: Ja.
1: Men hvis man nu ikke er... slår sine folder i det homoseksuelle natteliv.
4: Ja.
1: Hvilken rolle har det så haft historisk for homoseksuelle i Danmark, nattelivet?
4: Jamen, man kan sige, at nattelivet og barerne og klubberne har jo været en livsnerve for den her subkultur. Det har været der, man mødte hinanden. Jeg plejer at sige, at bøssebaren var et slags skab, hvor man kunne være lige så rodet, som man ville være, altså uden at rode værelset uden omkring skabet til.
0: Mm.
4: Det var også der, man gik ind for at skabe sig.
1: Mm.
4: Altså et sted, hvor man kom ind og blev til ved at spejle sig i andre. Og så kunne man skabe sig lige så tosset, man vil, mens man blev tabt eller skabt. Så det var jo både et sted, hvor man blev til, og hvor man var i sikkerhed. Altså det, der med moderne dansk hedder et safe space.
1: Ja. Hvornår opstår den første bøssebar natklub i København eller i Danmark?
4: Ja, det ville jeg jo ønske, at jeg kunne sige helt præcist. Problemet er, at indtil for ganske nylig, der har... Hvad kan man sige, samfundet jo drevet klapjagt på alt, hvad der hed bøsseri. Så på den måde, så ved vi ikke, hvornår den først opstår, simpelthen fordi det ikke er skrevet ned.
0: Mm.
4: Men vi ved, at der blandt andet åbner et sted i København i 1917, der hedder Centralhjørnet, der stadigvæk er åbent.
0: Ja, fantastisk sted.
4: Og vi ved, at deroppe i Helsingørgade, som er en gade, der lå op sådan på tværs af Adelgade og Borgergade, før området blev saneret.
1: Altså i København?
4: Ja, i København, der lå der noget, der hed Logihuset Løven, omkring år 1900, og der ved vi, der kom handpigerne. som var de unge mandlige sexarbejdere. Det var der, de kom og skabte sig.
1: Jesper?
2: Jamen, jeg tænker jo mere, i min ungdom, der var det jo sådan noget, der tog vi jo på café for at mærke den der stemning, som der var på klubberne dengang. Altså, man sad på café en time, man gik derind, man sad og talte og snakkede, og følte sig utrolig frigjort, fordi vi rummer jo alt. Mm. Ikke? Hvordan har det været at være en del af minoritet, og så kommer der de der heterotyper som mig med vores venner, ikke fordømmende, men bare med sådan en almindelig nysgerrighed, og har sat sig på de her bare lidt, ja, min fornemmelse af, nu siger jeg noget, jeg ved det ikke, lidt overtaget nogle gange, sådan et, gå nu væk, det er vores sted, det her.
4: Mm. Og det er jo meget rigtigt, man kan sige, at når man har sådan et separatistisk rum, et fristed, og der så kommer nogen, enten der er på bøsse-safari, eller kommer for at iklæde sig deres frigjorthed, eller bare kommer for at have en god fest, jo. Så kan det jo være med til at udvande følelsen af, at nu er man i et sikkert rum, og man er et separat rum. Mm. Altså inden for den sådan subkulturelle teori, der taler man om kommodificering. Det her med, at noget subkulturelt bliver gjort til en vare, som alle kan købe, så mister den lige pludselig sin sådan subkulturelle kodning. Mm. Altså den bliver simpelthen gjort til noget mainstream.
1: Men hvad er effekten af det, du siger i artiklen, vi har sejret af helvedes til?
4: Og det har vi også. Altså på mange måder, så har forbundet 1948, det der er forløberen til LGBT Danmark, de har jo virkelig sejret. Altså vi har fået lighed i ægteskab, vi har fået lighed i den seksuelle lavalder, vi har fået fjernet den lovgivning, der forbød samkønnede par at danse i offentlighed i 1973. Altså før det var det jo simpelthen ulovligt for to mænd eller to kvinder at gå ind på en bar og danse med hinanden. Mm. På den måde har vi jo sejret igen og igen. Samtidig har den sejr også gjort, at på nogle punkter så er vi jo blevet ligesom alle de andre. Mm. Altså det her med lighed gør også nogle gange, at man kommer til at ligne, og vi måske er blevet lidt kedelige.
2: Men der er vel, må jeg sige noget, der er vel stadigvæk, Anders, altså, der er jo stadigvæk, det hele er jo fragmenteret, ikke? Altså, der er så mange afarter af seksualiteter og lyster og klubber og sådan videre, så man finder jo sin fetish det sted, og sin seksualitet og dyrke et sted. Det er vel også egentlig meget fedt, at det bare blender sammen på den måde, ikke? At vi på den måde, vi er bare sammen, om jeg sidder på en time, eller om jeg sidder inde i byen et andet sted. Det er vel egentlig meget fedt.
4: Jo, det er nemlig rigtig, rigtig fedt, og du får mig aldrig til at sige, at ligestillingen er dårlig. Det, der er, hvad kan man sige, udfordringen, det er, at langt de fleste homoseksuelle vokser op i et hjem uden voksne forbilleder, og der er ikke rigtig nogen steder at gå hen. Altså, der er meget lidt repræsentation i mediebilledet, der er meget få sådan, hvad kan man sige, voksne, man kan spejle sig i. Mm. Så for rigtig mange, når de springer ud, der er det første sted, de kan møde spejling, det er i nattelivet, og der er det rart, at der er sådan et klart defineret forbillede. Altså det her tal om med, at man kan skabe sig selv, altså man kan blive skabt i andres billede.
2: Ja, klart. Mm.
1: Jeg vil bare lige, Anders, have med, inden fordi tiden løber, at der er jo også ved at ske en udvikling i det her. Du snakker om, at fordi at det har været kriminaliseret, så har vi haft svært ved at dokumentere, hvad har været homoklubber, hvad har ikke været homoklubber, hvad for nogle miljøer har været i 1900-tallet. Det ved vi ikke, for vi kan ikke tilgå kilderne. Men der er ved at ske en udvikling i det her blik på hvad der, altså på at gemme ting. Der er noget med det. I Københavns Kommune vil man nu oprette et homoarkiv.
4: Ja, og fingrene krydset for det. Det er jo sådan, at bøsser og lesbiskes historie er meget dårligt dokumenteret, simpelthen fordi der er meget lidt, der er blevet skrevet ned, og meget lidt, der er blevet gemt. Nu er det sådan, at der er nogle meget visionære politikere, der har sat sig for, at København skal have et arkiv, der indsamler og dokumenterer LGBT-historie. Det skal tage afstemning. Jeg krydser fingre for, at det bliver vedtaget. Det vil være et kæmpe fremskridt for dansk historieskrivning.
0: Mm. Må jeg spørge bare til sidst her? Fordi hvad skal der så ske med de unge homoseksuelle, som så ikke længere kan gå ind i det her skab, du taler om, og finde deres identitet og finde nogen at spejle sig i? Når det rum ikke længere er der, hvor skal de så gå hen?
4: Ja, det spørger jeg jo også mig selv om. Altså, jeg håber jo, der kommer nogle sunde alternativer, og måske nogle alternativer, der ikke kræver, at man er op til klokken 4 om natten og drikker sig fuld.
0: Det kunne da godt
1: være. Det er ellers meget sjovt at være op til klokken 4 om natten.
4: Prøv at høre, det er så sjovt. Jeg har truffet så mange dårlige valg klokken 4 om morgenen på Bøssebar.
0: Det har jeg faktisk også.
4: Det er det.
1: Det er i hvert fald, jeg synes, det er jo en vigtig del af det at lære sig selv at kende. Det er også at komme ud og slå sig lidt på livet, og det kan man i hvert fald godt komme til på en bøssebar, men det er også sjovt. Chantal Allardap, Anders Hagerup, historiker, tusind tak, fordi du vil forklare os om homonattelivets historie og vigtighed her på Bornholm.
4: Selv tak.
1: Godt folkemøde.
0: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er forfremmet til ekspert, og vi hører om magtens mange ansigter.

0: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
1: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
0: Krigen mellem Iran og USA kan meget snart være afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skrev på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. USA's præsident Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at en aftale snart vil blive underskrevet. Og hvad aftaleteksten konkret indeholder, vides endnu ikke. I går blev det afsløret, hvilken sang danskerne har valgt som nummer 1 på top 100 og de bedste danske sange nogensinde. Vi var med, da vinderen Alberte Winding fik besked.
2: Jeg græder lidt. Lysenætter ligger nummer 1. Ja.
3: Nu kommer fuglene igen.
4: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
2: Så sad han bare klimpet en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have.
4: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
2: Og jeg tror, at det var sådan en... Nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det er sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig, at vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang. Og det blev så den her meget smukke melodi.
4: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
2: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde komponeret indslaget. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind.
5: Du har jo nævnt ham kort, Jesper, før, men hvordan går det egentlig med Winston Churchill?
6: Det går skide godt. Han har fået en ny kombineret scratch, altså en krassetris seng. Som jeg var meget bekymret for. Den er sådan pænere end bare at lade pap liggende på gulvet. Katte har jo noget med pap, det ved jeg ikke, om du ved.
5: Jo, jeg har sådan en, jeg har også en kat. Den har sådan en papkrassebræt.
6: Ja,
5: den er jeg meget glad for.
6: Og Winston er utrolig glad for at ligge på pap.
7: Altså, no.
6: Han ligger på pap, og så tænker jeg, lad os nu få et, der er ikke bare en papkasse. Så jeg har jeg har købt ham en designet, ret flot faktisk, hvid en, og nede i den, så ligger der pap. Det er svært at forklare. Og jeg tænkte, det bruger han ikke. Det er en eller anden John, der har fundet på det, så skal jeg bare ligge de sædvanlige 250 kroner. Han fucking elsker
5: det. Det er godt.
7: Ej, hvor godt.
6: Ja, så han er glad, hvordan har han det? Han har det godt.
5: Han er en forkælet kat.
6: Han er en stor dreng.
7: Det var Churchill også.
6: Jamen, det er det. Han mangler mig en lille hat og en cigar, så er han klar.